0: төгсгсөдийн ажил олголтыг ахиулж байх.
1: Эренхтийн чөлөөт арилж байгааны хэсэг тойргийн ангадагч бэл хурамтуулгын өртөөний жийлхийг амжилттай дарахасан зэрэг мэдээнүүдээ сонсхон.
0: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн шинжлэх мэрэгжилт төшхлэн сүнэт хоньны үйлдвэрийг шилдэгжүүлж байна гэсэн сурвалжлагыг сонсхоё. Сүнэт хоньны үжимчин хонь зэрэг шилэн голын талмөгтлийн хоньны ажилсын голлогч өртгөн чевэр байгаалгатан байдаг. Олон жилийн турш сонид хорны ажилсын хөгжилт нь шинжилх ухааны судалгааны бүлгийн үүтрийн эх үйлгийн хамгаалах, малчтын амь ахуй болон ашиг орлогын тэнцвэрийг батлах, аж ахуйллын нэр тэмдгийг чохчлох, жах дэлгүүрийн чанар сайтай бүтээгдэхүүний мэдрэхэд төшөглж, үүний улмаар чевэр байгаллаг тэмдэгт сонид хорны ажилсын хэлх ажлыг бүрдүүлжээ. Алтан намраар сурвалжлагч сонид хорн хөшөөний улсын дэсийн махны хоньны гол үйлдвэр бойжуулах талбайгаар сурвалжлан хүрэхэд дундад улсын тарайлангийн их сургуулийн Өвөр Монголын сонид хоньны шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн баг хүрээлэнгийн судалгааны ажилтан Ежамин Личин яг чевэр үйлдвэрийн сонид хоньны бий бэлтрийн хэмжин тогтоож тоо баримтын тэмдэглэж байлаа. 2024 онд энэх шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн баг хүрээлэн нь үйлдвэр байжуулах талбайд суурьшиж, шинжилх ухааны судалгаа мэрэгжлийн дэлгэрүүлэлт, чадвартны хүмүүжүүлэхийг нэг жогчж улсан шинийн үдэх хэлбэрийн тарайлангийн шинжилх ухааны мэрэгжлийн үйлчлэгээний тавчин хангажээ. Өвөр Монголын сүнэт хоньны шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн баг хүрээлэнгийн дарга Ежамин сурвалжлагчд голдуу сүнэт хоньны үйлдвэрийг чавэршүүлэх ба үржлийг сайжруулах мэрэгжлийн дэлгэрүүлэх төрөлж хөлийг харуулж байна. Энэх төрөлж үйлийг бид нэгэнт баялуулжээ. Голдуу ичлүүрийн хэлтүүлгийн ажлыг хийж амжилт олсон гэлээ. Сүнэт хоньны 2014 онд улсын дэсийн мал жигүүртний удамлалын их баялгийн хамгаалах нэрсийн жогсаалтад оржээ. Энэх ховор нэндэн үйлдвэрийн баялгийг сайтар хамгаалахын тулд сүнэт уран хошуу улсын дэсийн гол үйлдвэр байжуулах талбайд төшөглөн гол үйлдвэр байжуулах талбай, өргөтгөн байжуулах талбай, мал жиг хөрхийн голдлогод зүргийн 3 шатны холбоолон байжуулах системийг байгуулж шилдэг үйлдвэрийн бүрэгчийн норм нь 195-д хүрчээ. 2025 оноос нааш дундад улсын тарайлангийн их сургуулийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн баг хүрээлэнгийн судалгааны бүлгэм 6 жуулчихам сүнэт хоньны үйлдвэрийг чевэршүүлэн шилэн сонгох ба кар хэлтүүлэх хийж, ичэл үр хөврөл холдох, хөврөл шилжүүлэх ажлыг чэргээр урнуулсан мөртөн хоньны бүрмөтэн гээний дайта хөмөрөг байгуулж, хойшид чевэр үйлдвэрийн сүнэт хоньны үйлдвэрийг шалган батлахад суур тавьсан байна. Дундад улсын тарайлангийн их сургуулийн амтны шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн дээд сургуулийн аспирант Личин сурвалжлагчд жалгад бид мэрэгжлийн шилдэгчүүлж үргэлжлэн энэх ичлүүрийн хэлтүүлгийн мэрэгжлийг хийж энэх мэрэгжлийг дэлгэрүүлэн гэлээ. Одоохонд яг шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үргэлжлүүлгийг малжих үйлдвэрлэлд төрөгдөхөн улруулж байна. Үйлдвэр байжуулах талбайгаас 100 км жатаа барьлаа сайхуулж сумны малчин Төвжин хаагийн 500 гарэ чевэр үйлдвэрийн сүнэт хонь малчж байна. Олон жилийн малчлийн туршилгаар дамжин Төвжин хаа чөө малчиж нарил гарчлах, яс чанараар орлогоо нэмэгдүүлэхийн чухал чанарыг ойлгож, жил бүр улсын дэсийн махны хоньны үйлдвэр байжуулах гол талбайгаас 5-6 хуч худалдан авч, өөртөө малчгийн хамтаа ойр хавийн малчтай худалдан өгч, чевэр үйлдвэрийн сүнэт хоньны хэвцээг өргөтгчээ. Сүнэт уран хөшөөний сайхан үлчийн сумны малчин Төвжин хаа сурвалжлагчтэй. Яс чанарыг чухалчилж, улсын төрийн бодлогын ил талын хэрэгчээд хандуулж, хоньны үйлдвэрийг шилдэгжүүлэхээр дамжин, орон нутгийн үйлдвэрийг хамгаалан үйлдвэрийг шилдэгжүүлэн бойжуулж байна гэлээ. Сүнэт хонь бол улсын дотоодын нэрт орон нутгийн хоньны үйлдвэр байж, махны доторх орхоод гэсэн сайхан алдраараа өргөн чах дэлгүүртэй байдаг. Сүнэт уран хөшөөний байгаллах тал нутаг мал аж ахуйн компанид уудчилсан үйлдвэрлэлийн шугамыг эмх журамтай ажилуулж байна. Энэ жилийн намрын малын жарчлуулалтын улиралд тус аж ахуй хөлөлд жишэлтээр 6 том сонид хоньыг нэтлэн боловсруулж, уламжлалт бүтээгдэхүүнээс гадна хонин хавирг, хоньны куй, хоньны гидс дотор чирэг нарилаг гүнжгийг ичүүлсэн бүтээгдэхүүн нь нэгэнтээ ерөнхий бүтээгдэхүүний 150% ижилж, хэрэглэгчдийн хүрээллийг ихэд олсон байна. Сүнэт уран хөшөөний байгаллах тал нутаг мал аж ахуйн компани ерөнхий даамал Жоужин Юй сурвалжлагч одоохонд нэгэнтэ Бээжин, Шанхай, Гуандун зэрэг бүх улсын ил газарт борлуулж, сүнэт хонь махны жоох дэлгүүрийн орончаа их байна гэлээ. Энэ жил сүнэт хоньны үн сайн байж, нэг чевэр үйлдвэрийн сүнэт хоньны хангтгийн үнэн жин бүрдөө тухан газрын бусад үйлдвэрийн хоноос 3 төгрөг үнэтэй байж, нөхөр өгсний дараа малчид хонь бүрөөс 100 төгрөгийн илүү орлого олж байна. Сүнэт уран хөшөөний малчин Алтан Түш сурвалжлагчд өнөөдөр би 50 гарэ хург авчирсан бүр сүнэт хоньны 2 өдрийн дараа дахин 10 хург авчирна. Энэ жил 6 том гарэ төгрөг олно гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Шилэнгол аймаг олон жилийн бүтэмжтэй арга хэмжээ авч ихтэйд сургууль төгсгсөдийн ажил олголтыг ахиулж байна. Ихтэйд сургууль төгссөн хэсэг оюутдын ажил олгох чиглэл нь тодорхойгүй. бодит үйлдэлгийн туршлага тутамг зэрэг асуудал чиглүүлэн аймгийн ажил олголтын үйлчилгээний төв нь ажил олголтын дадлаг боловсролыг ажил олох чадварыг дэвшлүүлэх чухал арга зам болгож, тэдний сургуулийн хүрээнээс ажлын байранд гарах замыг нэн шулуутгасан байна. Шилэн Мэйин Идэний Жүйлсийн хязгаарт компанид ажиллаж байгаа Цүишо Дун бол 2025 онд ихтэй сургууль төгссөн оюутан болно. Тэр 1131 ажил олголтын үйлчилгээний 5-чин төшиглэн ажил олголтын дадлаг хийх тохиол олжээ. Дадлаг хийх хугацаанд тэр хүний хүчний эх баялагын ажил ба шууд нэвтрүүлгийн тугаалсан ажлыг гардан хийж, ховь хүний ажлын чадвараа гүйцэд боловсруулснаар одоохонд компани нь түүнтэй үргэлжлэн гэрээ тогтон урин хэрэглэхээр болсон байна. Оюутан Цүишо Дун сурвалжлагчид би тус компанид хүний хүчний эх баялагын засаг захирааны тусгай ажилтны ажлыг үргэлж байна. Би энэхүү тугаалсан ажлаа түргэн ойлгож, хойшдог улам чармайн ажиллаж, өөрийн ажлын чадвараа дээшлүүлнэ гэлээ. Төгсөх оюутдыг үндсэн шатанд үлдэн үндсэн шатанд ажил хийж оргжуулахын тулд манай аймаг дунд бага аж ахуйн чадвартныг нөөцлөх төлөвжүүлгийг ихэр ахиулж, чадвартанд ажлын байрандаа үлдэж дийлэх итгэл зориг олгохын хамт ажлын байрын байдал болон тусгай мэргэжлийн шаардлагыг онцтой жагсаан байцааж, чадвартан бүхний урин хэрэгжилж, чадвартан ба ажлын байрны зогцсон байхыг баталсан байна. Одоохон болтол бүх аймагт ажил олголтын дадлаг хийж болох байгууллага нэгч нийт 636 дадлагын орн тоо 9825 байна. Ойрын 4 жилд нэгэнт 3273 залуучууд дадлагаар туршлага хурамдуулан урагштайгаар ажил олжээ. Шилэн хотын ширүүн соёл жуулчлалын хязгаарт компанийн дадлагын ажилтан Фуятин Панхож хоёул өөр өөрийн ажлын байранда яралтай ажиллана. Эд хоёул тус тус 2025 он ба 2026 онд ихтэй сургууль төгсөж ажил олголтын дадлагын төрийн бодлогын ашгийг хүртэн өөрийн санаандаа таарсан ажлаа олж, сүудэрлж найруулах, шууд нэвтрүүлэг хийх зэрэг ажлыг хийж, сургуультан сурсан мэдлэг чадвараа гүйцэд ашиглаж чаджээ. Дадлагын ажилтан Панхож сурвалжлагчид сүудэрлж найруулах ажлын үйлдэлг нь миний үжимж сүудэрлэх сэтгэхүй болон чадварыг дээшлүүлж, албан гэрийн ажил нь бичиг чадвар болон хүмүүстэй харилцах чадварыг дээшлүүлсэн гэлээ. Ийхүү манай аймаг үргэлжлэн ихтэй сургууль төгсөгсөдийн ажил олголтыг ардын амьдралын голдлогын доторх голдлого болгож, энэ жил чадвартан элсэх олон төрлийн ажлын 284 талбай эрхэлж, 4200 ажлын байр хангаан 7700 хүн ажил олох санамж тогтож, аж ахуйлалд орж ажлын байр байцаах ажлыг 10 хугацаа өрнүүлэн ихтэй сургууль төгссөн нэн олон оюутанд шилийн голд өөрийн чадвараа бадруулах 5-чин хангасан байна.
1: Манай хорооны мэдээ гадаа даралжааны аж ахуйлын бэл хөрөмдүүлэхэд хүчир асуудлыг шийдвэрлэн бэл мөнгөний эргэлтийн дараасыг хөнгөрүүлэн бомбтын худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэхийн тулд Эрен хотын засгийн ордон банк аж ахуйлал 3 талын хан холболон хөдөлчиж аж ахуйлын хавсарын хүчирдлийн онцтой шийдвэрлэж өөрийн өртөг доор мөнгөгүйлгээний бэл мөнгөөр бомбтын гадаа даралжааны бодит жогчин аж ахуйд хүчин нэмэрлэж чулуу тарлжааны хэсэг тойргийн өндөр төвшин бүхий гадаад нээлтийг дэмжиж байна. Хоёрд Эрен хотын чулуу тарлжааны хэсэгт хойргийн ангадагч бэл хөрөмдүүлгийн өрдөөний чиглэлийн тухайлсан ажил амжилттай найдварч өгдөж, 300 томон төгрөгийн гүйлтгэний бэл мөнгөний чиглэлх нь жооны 3-6 доор хүү мөнгөний нормоор гадаа даралжааны аж ахуйлалд онцтойгоор хавсарлаг үзүүлж, мөнгөн гүйлтгээр аж ахуйлалд үнэхүү ашиг хүртээжээ. Урт хугацааны турш эд хөрөнгө дутмаг, барьчааны идэггүй, батлан даах зүйл дутагдах бол гадаа даралжааны дунд бага аж ахуйлын бэл хөрөмдүүлэхэд хүчир асуудал болсоор иржээ. Энэх асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Эрен хот бэл хөрөмдүүлгийн өртөөний чиглэлийн бэл мөнгөний хамаарлтыг хөтлөн жолоодох хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж, засгийн ордон тавчин байгуулж, банк чиглэлийг тавьж, аж ахуйлал ашиг хүртэх арга хэмжээг хэрэгжүүлжээ. Эрен хотын худалдааны явдлын товчооноос аж ахуйлын хэр хэмжээг чанг хянаа харуулж, доор хүн мөнгөний нормын чиглэлийг тавих төрмийн төрийн бодлогийг найдварчулсан, гадаа даралжааны дунд байгаа аж ахуйлын үр ашгийг нэмэгдүүлсэн байна. Эрен хотын Жүмэн Чон гадаадаас оруулж гадаадад гаргах харилжааны хязгаарт компани ерөнхий даамал Күнчи Хоа сурвалжлагчд. Манайх бол гадаадаас оруулж гадаадад гаргах харилжааны аж ахуйлал, барьчааны эд дутагдах байдал доор бэл мөнгөийг чагдахуйд нь буулгаж, бачим хүчирдлийг шийдвэрлэжээ гэлээ. Ангадагч бэл хөрөмдүүлгийн өртөөний жийлдгийг амжилттай тархаасна нь Эрен хотын чулуу тарлжааны хэсэг тойргийн аж ахуйлыг дэмжих төрийн бодлогын чанартай бэл хөрөмдүүлгийн тогтчийг жинхэнэ найдваржуулан үр бүтэмж олсныг харуулж байна. Эдийн засаг мөнгөн гүйлтийг бодож өгчин аж ахуйг оновчтой чулуулахар дамжуулан гадаа даралжааны аж ахуйлийн хил ослон эжигнэх бэлмөнгийн даралтыг бүтэмжтэй намдуулж мөнгөн гүйлгээр аж ахуйлыг туслах үйлчилгээний хамгийн 1 км-ийг нэвтрүүлжээ. Өвөр Монгол банкын Эрийн хотдох ховор банкын дарга Дунжин тав сурвалжлагчид аж ахуйлын хэрэгжүүлэх шаардлага нийцсэн мөнгөн гүйлгээний үйлдэлгүүнийг лавтун баттай хийж тээврийн жийлэлэг, баг тооны жийлэлэг, хил ослон тооцоо хийх зэрэг арга хэмжээд түшиглэн аж ахуйлын хавсарм барьчааны эд дутагдах бонтыг үнэнхүүд авч Эрийн хотын чулуу тарлжааны хэсэг тойргийн хөгжилтөд хүчин чадлаа өргөнө гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ ойрд 50 сошууны залуучуудын ажил үйлс цогцлох цах хөгжөнтэй эхэлж уран сайхны үзүүлэг тоглолт хуучин бодисын солилцоо зэрэг олон ишцсэн эжигнэлтийн хэлбэрийн уусалчулан үйлс бүтээгчдэд тавчин хангасан байна. Адл үйлс цогцлох цахын тухайн талбайд уран сайхны тоглолт ээлжлийн явагдаж залуучуудын ур авьяасан бадруулахад тавчин хангажээ. Үүний хамт хуучин бодисын солилцоо соёлын үүдэлтийн гар урлалын бүтээгдэхүүн хийх бодисын бас соёлын үеийн үзүүлэг онцлогт идэ өмдааны тойргий зогстой байрлуулж эзэгнэлтийн хэлбэр нь баялаг онцлог нь ил тод болсноос өргөн олон залуучуудын биеийн дан эзэгнэлт хийж цаг дэлгүүрийн үйлдэлэг донд үйлс бүтээх туршлага хурамдуулахад тавчин хангаажээ. Залуучуудын адл үйлс цогцлох цах нь залуучуудын үйлс бүтээх хэрэгцээд суурлан худалдааны тойргийн их баялагийг оновчтой золгуулж залуучуудын үйлс бүтээхэд тулгарч байгаа бодтой хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэн хот тойргийн зах дэлгүүрийн орчныг залуучуудын үйлс бүтээх боловсралтын талбай болгон хувирулсан байна. 50 сошууны залуучууд багцуудын хөдөлгөөний төвийн эрхлэгч Жая Лу сурвалжлагчид залуучуудыг давтан боловсруулж үйлдлэгт оролцуулахыг зоригжуулан их баялагийг золгуулах ба тавчин хангахаар дамжуулан залуучуудын адл үйлс цогцлоход дэмжлэг үзүүлж байна гэлээ.
1: Силингул аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Давагийн мэдээлснээр 2000 бүгөөд 26 оны 9 сарын 13-наас 16-ны өдөр болтол Хөлбөмбөр хотын шинэ барга зүүн хошуунд явагдсан уулсгалчлын зам сэтгэл нэгтэн хамтарч өгчлээ. Бүх орны барга тоглоомын уралдаан жичи барга харуулгын чол олгох туршилтын уралдааны эмхтэн дугуйланд Шилиотын булган сумны Эрдэнэ талга чагаар нутгатай чайлган тэргүүлж барга эмэргийн чол хүртжээ. Тусуудааны уралдаанд Эл аймаг хотоос хүрэлцэн ирсэн 900 гаруй хүн оролцож, тэргүүн байранд барга эмэргийн чол, 2-оос 4-р байранд барга одон чол, 5-аас 8-р байранд барга содон чол тус тус олгсон байна. Цайлган 2000 бүгөө 25 оноос эхэлж барга тоглоом наадаж, олон том уралдаанаар оролцсон сайн амжилтыг байгуулжээ. Одоо тэр Шилиотын барга соёлын солилцооны төвийн эрхлэгчээр ажиллаж байна.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрд баран үжимчин ушууны Баянхаа Балгасны Ханы уул нийгэм тойргийн Жинюэн үхрийн солилцооны зах нээгдэж солилцоогоо эхлүүлсэн байна. Ойлгосноор тус солилцооны зах нь 3-5 улсын замын дэргэд байршиж зам нэвтрэлэг дүгм, суур төхөөрөмж бүрэн төлдөр чадамжийн байршуулалт зүй зохистой байж өнгөрсний тархай бодархай солилцооны арга маягаасан нэн журамтсан төвлөрөнгүй солилцооны тавчин хангаж малчдын малын солилцооны үр бүтэмжийг дэвшлүүлж борлуулгын арга зам болон хэвчээг өргөтгсөн байна. Тус солилцооны зах нь 8 сарын 22-ны өдөр эхэлж анхны өдөрдөн 500 үхрийн арлжаа бүтэж тухайн талбайн арлжаа маш их хөгжөнтэй бөгөөд эмх журамтай явагджээ. Одоо болтол тус солилцооны зах нь нийт 7 удаа малын арлжаа өргнүүлж нийт 2000 гаруй үхрийн арлжаа бүтжээ.
1: Ойрд Хөлбөмбөр хотын хуучин барга хошууны Баянхат сумны Баянхат гочааны малчин наман тал сүлжээ холбоон дээрээс сонод нутгийн энэ жилийн хур борон чон өвсний ургалт ааны байдлыг хараад нэмэр болгий гэсэн бодлоор сонод нутгийн малчдад 82 тон өв сандуулжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцагуудаас 811-2961 та бүхний сонин мэдээний сүүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Үйлс Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Ариун Хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өчигдрийн 17 цаг мэдээлсэн. Манай аймгийн цаг уурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай үржилсэн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үлтэгээсэн тунглагч нь баруун хойноос 4 дэсийн сайлхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунглаг хэсэг дэв үлтэй баруун хойд биеийн газар орнд баруун хойноос 5 дэсийн сайлхантай. Бусад газар орнд баруун хойноос 4 дэсийн сайлхантай. Маргааш 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үүлтэй. Баруун өмнөөс 5-6 дэсийн салхинтай.

0: Эхлээд хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үйлдэгээсээ тунгалагч нь баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтээ үйлдэ баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээг дахин удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Бүх аймгийн хэвчээнд үйлдэгээсээ тунгалагч нь баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтээ үйлдэ баруун хойд биеийн газар орнд баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай. Бусад газар орнд баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтээ үйлдэ баруун өмнөөс 5-6 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үйлдэгээсээ тунгалагч нь баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтээ үйлдэ баруун хойноос 3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүлээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэе гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнч 5 км. Асуулт авлах утас нь 3 13 40 11 8 55.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда О арим баярын үг А баярын ай дуучин соёл чимгийн дуулсан цагаан нуур гэдэг сонсгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө О Арим баярын үг А баярын ая дуучин соёл чимгийн дуулсан цагаан нуур гэхэд үх сонсглоо. Тостоны үг зогоогч О Арим баяр Жүжимчин хосоноо уулын цагаан нуур сомноо хөвгөлд гацаагаар нутгатай төрөр Урад хожид Орон аймгийн сонин сэтгүүлүүд 1000 гарай ховь өх бичгэн нийтлүүлж түүнээ бичсэн цохол бүтээл нь бүх улсын Монгол сурах бичигт сонгогдов. 2006 онд Нарнас ойрхон миний бодол гэхгээ сонин мөдөний төгрөн хөвлүүлж 2021 онд зүүн сундалсан Отрын жоох 2 дахь сонин мөдөний төгрөн хөвлүүлсэн ба мөн тус жил миний нутаг Миний өлгийг гэрэл зургийн номоо хөвлүүлсэн. Хостоны ай цохоогч А баяр зүүжимсэн хосоогоор нутгатай уртын дууцан уран бүтээлч намардан өргөдөн талдан хочирсан сар харж хайлдаг сэтгэл хатан ухаан өртийн нутаг нутаг бодол хүйн нутаг зэрэг олон уран бүтээлтэй Дуучин Баатрийн соёл цэмэг Зүүжимчин хосоноо мантаг улах сумаар нутгатай Тэрээр хонцон хүүхэн сайн байна уу Зэргэх сэтгэл Аавдан уцгсан Хань минь Хайрлах тэмүүл Зүүдэн дэрэгдэх нутаг зэрэг Олон сайхан бүтээлтэй гэлрүүлж явна 2011 онд Силийн гол аймгийн Улгай

хамаарлын орноо хаалгай талбайгийн соёлын өртөнд дууцнаар ажиллав. Гаргийн дуугаар сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: иргэдийн ухааны уламжлалт, агарын чиглэлээр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр толгоо.
1: Цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чиглэлээр толгоон чимээжинтгий дэлхийтэй холбох Араачоогийн чиглэлээр толгоо. Сайн байцхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Ширин голын аражио төлөөс хорооны Монгол аражиогийн Чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөнчиг байна. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэг нь НЛ-ийн дугаартан өмгтэй чудад жүрүүлсэн тусгай болон үлэмжийн чанар болонгаар явагдах болно.

0: өнөөдрийн нөтрүүлгийн жочноор авах хошууны цагаан нүр балгасны алтан туяа гачаагаар нутгтай хадан багн гэр бүлийн малжлын талбайн ариун жижгийг урж түүний сүүсалын вилсийн тухай сайхан ярилцлага өрнүүлэх болно. Анхаарлаа хандуулна.
1: За, сайн байна уу та?
2: Сайн байна уу?
1: Өгчвөл төгсөр энэ орчмхон явагдсан авах хошууны бодрогон хундагт цагаан эдэн адилхан шилуурлалтаар ороод бас ганжиг дүүрэн харсан байна. Тэгвэл одоо энэ удааны адилхан шилгуурлалтад орсон өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлтөө.
2: За. Би сая удааны энэ бодрогон хундагт уламжлалт цагаан эдэний уралдаанд ороод үз сэтгэл маш өндөр байна. Тавг эдэний уралдааны дэд нэр нь чагнагджээ. Өрөм алах уралдааны бас дэд нэр нь оржээ. Эргээд хуруу цусг уралдааны шилдэг нэр нь чагнагдсан байна.
1: Тийм байна. Тэгэхээр энэ удааны уралдаан нь бол бас голдуу уламжилт маягийнхын нь бол арим оролцсон байсан тийм ба.
2: Тий, уламжилт цагаан эдний уралдаанаар оролцсон.
1: Оо, тийм байна.
2: Тий.
1: Сэртэр тавг эдэн нь бол бүр одоо уралдаандаа бэлдээд бүр өмнөөс нь хүн болгон бүр сайхан засаж бэлдсэн байсан уу?
2: Тий, өмнөөс тавг эдэний уралдаан бол өмнөөс бүр эдээгээ засаад очсон. Тий, өрөм ойлох болоод хуруу цусг уралдаан бол ахвай талбайд нь хийсэн.
1: Тийм байна. Тэсэр энэ тавг эдэний хавиас авч хэлэхэд гэсэн таны энэ одоо нээжин тариудрын гаргасан тэр жургах сүдрээс өчгөд бол арми янз хийж ассан байж та. Та өөрөө хөдөн янз хий яаж бэлдсэн үү?
2: Би одоо тавг эдэний уралдаанд бол одоо хоёр янзын арцын уруудны тавг эдэ бол хоёр янзын бэлдээд очсон. Нэг нь бол одоо өөрийнхөө зүстгээрээ дэгшгэн сайхан нэгэн уруд зүсээд одоо дэгш дөрвөлжин эдэндээ засаад очижээ. Тий, нэг нь бол одоо дугран хэвэнт хийгээд зоосон уруд гээд зоосон уруудаар дугран хэв засаад мөн арцын уруд.
1: Мөн арцын уруд тийм байна.
2: Мөн арцын уруд. А төрөл нь бол юу нэг жоо одоо нөө зассан дэгш дөрвөлжин болоод зоосон дугрыг хоёр нь хэвлэн ондоо.
1: Тийм байна.
2: Тий.
1: Тийм. Тэгэхээр яг одоо энэ тавг эдэний тал дээр ачаад бол яг арч уруудаар хийсэн бас чөөхөн байгаа байхаа. Олныхон донд бас онч хороод тийм үү?
2: Тийм. Манай ийшэн бас арч уруудад бол одоо засах застг нь бол одоо удаан гэрдэн эдэгээ удаан тавих юм уу? Тэгвэл одоо арч урууд ч юм л эвдэрхгүй, хөгжихгүй. Хэдийн удаа хугацаа тавьсан ч бол эвдэрхгүй.
1: Тийм.
2: Тэгээ гол нь бол эвдэрхгүй.
1: Тийм байна.
2: Тэгэхгүй л нэ зарим уруд бол бас гол гол нь халуунгэр тавьбал бас жоохон хөгжрөх яах илрэл бас байдгийг. Арц урууд бол тийм илрэл байхгүй.
1: Тийм байна.
2: Хэдийн удаа хугацаа тавьсан ч өөр нухай болно гэсэн юм байхгүй.
1: Тийм. Тэгвэл яг энэ арц урууд бас одоо аль нутг нутгаар хийдэг үү? Ер нь нутг нутгийн цагаан эдэний төрөл жилнээс ондон байдаг хэвээр.
2: Энэ арц уруудын бол манай авгийн урд сум, хойд сум, манай авга бол бараг бүр арц урууд голдуу хийдэг шиг байна.
1: Тийм.
2: Тийм.
1: Сүмдэд бол бас аруул гээд дахиад чахар нутгаар бол бас хүчтэй хурууд бас ярддаг тийм
2: үү? Хүчтэй хурууд. Тийм тийм. Манай ийшэн тийм манай авга дотор нь бол одоо арц уруудын бол нэгэн нэгээсээ илүү сайхан хийцгэж байна. Ястаа онцгой сайхан байна. Ата миний дэ сайхан өөр улсуудынхыг үзээдэж бас онцгой сайхан эдэнүүд бас байж исэн гоё байж исэн ёстой сэтгэл ёстой хөөрсөн.
1: Тийм. Тэгэхээр нэн яг хатаасан арчин хуруд бол ер нь авч явахад дүгүм гэдэг юм уу хадгалахад амархан тийм ээ өнөөр.
2: Би удаа хугацаа хадгалахад ухаан юукгүй сайхан юм юм уухай болохгүй. Тийм.
1: Тэгвэл энэ өрмийн нь бол бас ахвай талбайд уралцсан уу? Ямар шиг арга маягаар уралдуулж юу? Энэ тухайн ирвэл?
2: Өрөм бол одоо уралдааны талаас бол одоо 5 жин өрөм аваад ирээ гэх тун болгон адилхан 5 жин өрөм аваачаад ахвай талбайд нь уралцсан.
1: Тийм байна.
2: Тийм.
1: Хүн болгон бүр 5 жин авчраад тэр нь тийм ээ гар гарын цагаан эдэний амтаас ондоо шта.
2: Тэгээ гар гарын цагаан эдэнд ондоо дээрээс уралдаан тэмцэн гэдэг юм чи хүн болгон сандарчих нь яарчих нь яарсан сандарсан цагдаа бас гэрдэн холихтай таарахгүй бас ондон юу бас гарна.
1: Тийм. Тэгэхээр яг таны энэ сайхан амт бол одоо онч хоройд бүр дэдийн шагналыг авсан байна.
2: Тийм ээ. Ястай сэтгэл маш өндөр байна.
1: Хуруу жүсгэд би битлэгээс мэдээлэлээс харсан нь амар сайхан бүр ахуй талууд хүмүүс бүр сууж байгаад жүссэн шүү дээ. Тэгээд тэрний одоо баримжаа нь ямар шиг байсан уу? Энэ миний ойлгохоор бол энэ уралдааны бараг ийм төрлийн уралдааныг би анх удаа үзэж байна. Тэгвэл ямар баримжаагаар уралдаж байгаа юм?
2: Хуруу жүсг уралдаан бол одоо ахуй талууд уралдуулсан уралдаан бол одоо яг баримжаа нь бол хоёр гүнфэн гэсэн одоо зузаан зүснэ гэж ярьсан юм аа. Зузаан зүснэ. Би бол одоо нэг гэрдэн жоохон нингэн зүсээ тэгээд өнөө тагуу гидээ засдаг болохоор өнөө дэн дээр очоод яаж сандарсных ч юм уу. Зузаан зүсэг талаараа жоохон аанад зузааны хэмжээ жоохон өссөнгүй.
1: Тийм байна.
2: Тий.
1: Тэгэхээр энэ одоо гэртэн бол тужил хийж байгаа өдөр болгон хийж байгаа ажаа тийм ээ. Уралдааны талбай дээр хийх нь бас ондон шүү. Хүн сандрах байна. Баримжаа гэж байна тийм ээ.
2: Тийм тийм баримжаа байна, сандрах байна, сандрангаан бас тэгшгэн зүстгэн жоохон мурилахчих байна. Энэ дээр үл би жоохон алдаа дутагдал гарчээ миний хувьд.
1: Тийм.
2: Би өөрөө бас энэ алдаатай газраа бас олж мэдсэн. Олныхыг үзээд бас өөрийнхөө дутагдалтай талаа бас олж мэджээ.
1: Тийм. Тэгэхээр энэ бол ганцхан уралдааны талбай дээр шүү дээ. Өнгийн үед юм бол та өөртөө тэр ширээн дээр өрөөсдөө чагаа идэвэл арван төрлөөр байсан. Тэгэхэд бүр олгойтой шар тосоос хөлөөд арван сайхан уламжилт аргаараа хийсэн чагаа идэв байсан. Тэгвэл та доёо баг хөдөө төрлийг хийж гэнэ өөрөө.
2: Би бол одоо өөрөө бол одоо уламжилт чагаа идэв бол баг яг төрлийн хуваа бол 20 төрлөөр хийчихнэ. 20 төрлөөр бүр хийчихнэ. Тий.
1: Өнгийн үед бас тэгэрэн борлуулдаг байгаа байха.
2: Ингээ үед нь тоож энэ уламжилт цагаан идэ ер нь борлуулдаг юм би. Эднээс нь бол одоо бүр банк миний борлуулдаг нь уламжилт цагаан идэ. Одоо жоо тий одоо тийм арц хуруу, өрөм, гавтгай өрөм, чангамал одоо цагаан доос дандаа уламжилттай борлуулдаг юм аа.
1: Тий. Тэгээд бас энэ одоо савлсан сав уутаас нь үжигдэж гисэн бүр яг тэр уламжилт ус тааву хөдөөд хийчихсэн байна. Тэгээ вар бутан шиг тийм юмд хийчихсэн байна тийм ээ.
2: Тийм тийм. Бүр уламжилт сав суулгаа гэж тодорхойлсон болохоор уламжилт сав суулгандаа хийгээд очив юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл та өөрөнийг нь сүүсаалыг хэжээс эхлээ хийсэн нь одоо бас тэгээд өөрөө бол бас банк үнэгээ саагаад чагайдаг гэдэг бай. Хаяг одоо жахтэлгүүрд аж авахэд орсон хэжээс жахтэлгүүрд гаргаж хутлцсанаас худалцнаа гэхдээ ирвэл
2: зах дэлгүүрд гаргаж худалцсан нь одоо бараг 18 оноос 2000-гээд 18 оноос эхлээ зах дэлгүүрүүд худалцсан. Тий. Эхэлж борлуулах нь бол одоо би өөрийнхөө гэрдэн байхад жоо ээжийнхээ дэрэгд ээжийнхэн хийдгийг одоо анхаарал явжсэн. Тэгээд одоо өөрөө бол бараг 2000-ад оноос бол бараг өөрөө борлуулаад эхэлсэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл сүүс санагдаг чи их ажилч хөдөлмөрч хүн хэрэгтэй шүү дээ. Тийм ээ хөдөлмөр хэрэгтэй, чах хэрэгтэй.
2: Тийм тийм.
1: Цайгаар багасан. Багасан ээжийн дагаад хийсэн байх тийм ээ.
2: Тийм тийм. Багасаа ээжийнхээ хийж ихе харж байгаа тэгээд өөрөө сураад өөрөө борлуулаад хийчээ.
1: Тийм байна. Одоо борлуулгын одоо арга маяг гэхүүд яаж борлуулж гинөө? Одоо уламжилт бол хөдөлгөөсөн хошуун дээр авчраа худалдан тэгээд би чат
2: борлуулгын талаар бол одоо би баргийн бүр хөдөөнөө борлуулчихдаг. Одоо өдөр өрлөө үнэгэн саацгаад үнэгэн саасан сүүгээрээ өдрийнхөөний өдөрт нь борлуулад гар утасны захиалгаар илүү явуулчихдаг юм аа.
1: Гар утсан дээр захиалгатай юм байна.
2: Тий, гар утасны захиалга. Тий, одоо би чамаас энэ юм авъя, эдий авъя, тэдий авъя. Би одоо бүр өөрөө тэмдэглэл хийгээд өмнө өмнөхийн урдаад өмнөшний явуулаа. Тэгээд арийнхын захиалгын тасаад авдаг.
1: Тийм байна.
2: Э
1: олонхойтон бол муу авах хөшүүн дотор бол борлуулад барч гин юм байна тийм үү?
2: Тийм тийм авах хөшүүн дотор. Олонхойтон бол миний бол одоо аарцан урууд болоод өрөм ойрвол гадагшаа сайн гарна.
1: Оо тийм байна.
2: Тий.
1: Одоо энэ удааны дэлгэн борлуулгаар баг хаан хин хөдий хүн ирсэн байна уу? Таны барагчаалахаа тэгээд ер нь бүр авах хөшүүнийх нь оролцож гин үү? Сүгэл ондоо хөшүүнээс ирсэн байна уу? Энэ тухай нэг юм.

0: тийм бол тон их байвал байна шүү ёстой.
1: Тийм. Тэгэхээр тийг одоо хүмүүс бол уул нь бол одоо гэр гэртээ өөрийнхөө чагаа идэгээ хийгээд л борлуулдаг шүү дээ. Яг ийм адилхан шил оруулдаг юм уу? Ийм сайхан ингээд дуршлах солилцох тийм ба.
0: Тийм тийм.
1: Жишээ хангааснаас одоо хэн яаж хийж гинөө, ямар шиг байна уу, яаж борлуулж гинөө, энэ тал дээр бас илүү сайхан суралчиж дуршлах солилцоод хэлэх юм байна тийм үү?
0: Тийм тийм. Манаас ч одоо гэр гэртэй бол одоо цагаан идэгэн борлуулж байгаа усууд бол арван байна. Захаасаа захуудаан байна өстэй. Тэгээд энэний суйрын дээр одоо ингээд энэ сайхан уралдааны өрнүүлж зохион байгуулж ингээд сайхан эгүүлээ бид бас хэнийхэн цагаан идэг ямар байна уу? Өөрийнхөө сайн сайхнаа мэдгүй дутагдaltaй талаанч мэдгүй одоо тэгээд хэдүүлэн солилцоо хийсэнд ястай сайхан байна.
1: Тийм байна.
0: Тийм. Миний ч бас мэдгүй чадахгүй дутагдaltaй тал бас арим байж исэн. Би энэ удаа бас олныхын үзэд бас өөрөө бас их олын юм мэдэж авчээ.
1: Тийм. Гэхдээ бол яг хүмүүс одоо одоо ярихтаа бол уламжилт гэж шүү дээ. Хүн ер нь хөдөөний чагаа идэв бол ерөөсөө идэх дуртай. Үнэр амтын тал дээр бол шал ондон байдаг шүү дээ, тийм үү?
0: Тийм, тэгдэв.
1: Тийм.
0: Хөдөөний чагаа идэв бол манас ч юм бол одоо жоохон ч хойрц мойрц гэж байхгүй. Одоо өөрийнхөө борлуулдаг ясараа л борлуулаад.
1: Тийм. Тангач өрмийн тал дээр авч хэллээ ч гэсэн нэг тийм үйлдвэрийн хөл тийм үү? Одоо шууд
0: нэг тийм үйлдвэрийн бол
1: болгож байгаа. Хөдөөний
0: бол шал адилхан.
1: Ондон.
0: Тийм. Хөдөөнийхи цагаан идэгийг сайхан гэж авах усууд арим байдаг. Амч юмт нандан байна гэдэг.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ цагаан идэнийхэн тал дээр бас одоо тийм тэмдэг дансуулах төлөвлөгөө байгаа юу?
0: Одоо алсын алстаа баг тэмдэг дансуулах төлөвлөгөө байна. Тэмдэг юу дансуулахгүй бол бас юу ондон болно.
1: За.
0: Тэмдэг юу? Тийм.
1: Тэгэхээр бас мэдээ таних хүн олон болно тийм үү?
0: Олон болж зах талгууд улам тий улам өргөжнө.
1: Тийм. Бүгд одоо яг энэ манай сурвалжилгаар авч хэлэхэд одоо арааж байгаа сонсож байгаа сонсогчид бол арчин өрөөд нь сайхан ингээд арааны шүлсэн насхараад одоо яханаас авхаа мэдхгүй байж байгаа хүн бас байгаа. Тийм. Тэгэхээр таны энэ өөрөө бас малчлын тал байвал байгуулж ижгэн чиг тэгвэл нэг одоо хэжээс эхэл байгуулсан нь тухайгаа ярвал.
0: За манай гэрийн малжлийн талаа би одоо гэрийнхөө үний нэрээр манай гэрийн хүн бол хадам багна гэдэг юм. Хадам багна гэр бүлийн малжлийн талаа гэдэг нь 18 онд байгуулагдчихэ.
1: Тийм байна. Одоо төсөөр энэ гэр бүлийн малжлийн талбай дан бол одоо голдуу юу малжсан уу?
0: Голдуу одоо үхэр манай ийс юм бол.
1: Оо мөн бэлчээр усандаа тохируулаад л тийм үү?
0: Тий, бэлчээр усандаа тохируулаад үхэр голдуу малжиж байна.
1: Ямар өгүүлдрийн үхэр вэ?
0: Шимдар өгүүлдрийн үхэр. Улаан алаг, улаан алаг голдуу.
1: Оо тийм байна.
0: Тий.
1: Тэгсээр одоо энэ малжилийн талбайн хувьд одоо суур бүтээн байгуулалт бас ямар шүү вэ?
0: Суур бүтээн байгуулалт бас яг миний өөрийн хөбний биеэр авч хэлвэл бас их сайхаа. Би өөртөө бол сэтгэл ханамжтай л гэж бодож байна. Манайх бол одоо нутаг бол нэг 4000 гарай мөн нутагтай. Тэгээ үхэр нь үхэр бол нэг 50-аад толгой үртэй.
1: 50-аад толгой тэгээд одоо малчхийнхаа дагуу бас саага сүүс салаараа бас орлого үүсгээ тийм үү?
0: Тий, сүүс салаараа тий 2 дугаар аж үйлсийг үлдэж байна.
1: Тийм байна.
0: Тий.
1: Яг таны нутаг бол авах хөшөнөөс хаашаа зүгтэй байдаг уу? Хөдөө хол байдаг уу?
0: Авах хөшөнөөс урагшаа. Авах хөшөнөөс бол одоо бараг 100 гаруй газар байна.
1: 100 гаруй газар юм байна тийм үү?
0: Тий. 120-130 газар байна.
1: Тийм. Одоо бэлчээрийн өвс бас ямар шиг газар уу? Газрын байц бас ямар шиг байдаг уу?
0: Газрын байц бол одоо манай ийм бол тал газар. Тэгээ өвс бэлчээр бол өнөө жилдээ бол сайхан байна. Дундаа нэг хэсэгтэй мэл өстой онцгой сайхан байсан. Өстой гоё. Өнөө жилдээ ч гэсэн бас гантай газрын бод бас сайхан байна. Гоё байна. Тэгээ зарим хэсэг газар нь бол одоо бас гантаад бас гизүүдж л байна. Манай ийм бол өнөө жил нь бас бас аваа сайхан байна.
1: Энэ жилийн гэсэн хорвороо бас аваа нөлөөд.
0: Тэгээ хорвороо нөлөөд сайхан. Тойрхгүй тий. Ороод байжээ.
1: Тэгвэл одоо та энэ уралдаанаар авч хэлвэл одоо хөдлөх удаагаа оролцож гинөө бас банк ингээд л хүм борлуулгаар

0: хойрд оролцдог уу?
1: Би бол уралдаанд бол одоо энэ бодлого ундагт уламжлалт цагаан дэний уралдаантай бол одоо хоёр дахь удаа оролцож байна.
2: Тийм байна.
1: Тий. 2000-гад 20 онд бол авга гошунд нэг цагаан дэний уралдаанд оролцоод бас л дэд байранд орж ижээ.
2: Тийм байна.
1: Тий, 20 онд. Одоо 2 дахь удаа сая энэ бодлого ундагт уламжлалт цагаан дэний уралдаанд би бол өөрөө бол олимпиадын бол өнөө уламжлалт цагаан дэгийн борлуулдаг болохоор уламжлалт нь илүү ордог юм аа.
2: Тийм. Одоо чинь цагаан дэний уралдаан бас хөдөн төрөл хувааж уралдсан тийм ээ.
1: Хувааж уралдж байна. Одоо
2: хэлсэн маягийн.
1: Тий, хамгийн дөрөв бол уламжлалт цагаан дэгийн бол борлуулсны суурин дээр шинчилсэн цагаан дэй бол бас одоо зах зээлд илүү явагдаж илүү гарч байна. Тий, одоо бас энийг борлуулахын суурин дээр бас шинчилсэн цагаан дэгийн бас хийж байна би бас.
2: Оо та өөрөө бас шинжилсэн цагаан дэй хийж дагуул.
1: Бас хийж ин дагардан хийж ин.
2: Тийм байна.
1: Одоо өөрийнхөө хийж чадхан хийгээд том чадахгүй гээд багшнараас эгчнэрээс даган суралцаа тэгээд хийж байна.
2: Тийм байна. Тэгвэл уламжил цагаан дэгийн авчил бол одоо таагийн гарын цагаан дэгэд өрөм арч хуруу дараа бас хол өрдөн тийм ээ.
1: Тийм тийм.
2: Олондоо танигдсан байж байгаа. Тэгвэл одоо шинжилсэн цагаан дэгийн хийх тал дээр бас ариун одоо боловсруулалт юм уу сурчлагаар бас оролцож исэн үү?
1: Оролцож исэн, сурчлагаар оролцож исэн. Одоо бол олимпиадын сурчлагын дуул би одоо бас бэр хүүхнэ явуулж байгаа. Одоо хүүхнүүдээ.
2: Оо тийм байна.
1: Тийм.
2: Тийм тэгэхээр бас шинэ үеийнхэн дэн
1: шинэ
2: үеийнхэн хамрагдлын уламжилж их юм байна тийм үү?
1: Тийм тийм уламжилж гин хүүхнүүдээ уламжилж гин. Тийм тэгээд бол одоо уламжилт цагаан идэг юм бол би өөрөө голдуу борлуулад шинчилсэн цагаан идэг юм бол бэр хүүхнэрэн голдуу тэгээд.
2: Оо тийм.
1: Тэгээд хоёулаа хамтраад бас сайхан байна гоё байна.
2: Шинчилсэн цагаан идэний хувьд бас ямар ямар төрлийн юм хийж гин үү?
1: Шинчилсэн цагаан эдэний явдар бол одоо төдөл гэнэ одоо шар усаараа сайхан түүхий удаага хийгээд сайхан жихэр шиг юу болгоно тэгээ шар усны жихэрлэл гэн ариун төрлийн юмсоор хийж гинэ бас. Тий, ариун төдөл байна.
2: Тийм байна. Сэрэлгөрөн бол бүр одоо өөрийнхөө гар утсан дээр найжинт хоргороо хуваалцгаад чахалгаан тосоод бол өдрийн өдрөдөн борлуулчих тийм байх юм уу?
1: Тийм тий. Өдрийнх нь өдрөдөн борлуулад явуулчих нь. Тий.
2: Өсөрөн нутгийн одоо цагаан идэний онцлогоос ирвэл энэ арчин хуруу гэвэл авга нутгад арван хийдгөө гэсэн. Тэгвэл энэ яг одоо чүсмэлийн тийм бүдүүн арчин хуруу гэвэл арван хийдэг юм байна тийм үү? Утсаар сүлөөд үлгсэн байна.
1: Тий, тий, тий. Арчин хуруудаа утсаар сүлж өлгөөд тэгээд ё дутуу гацсны нь бол уцаар зөвлөд өлгөөд жидл удаандан өөрөө гаччихдаг бас. Тийм тэгээд уцаар зөвлж ийх нь бол бас нэг манай дээдүлийн үеийн юмуд байгаа. Монгол гэдэг нь бол уцаараа зөвлөд ингээ ханнасан уйчхан тэгээ гатаадаг. Тэр бол удаандан сайхан гатна.
2: Тийм удаан. Тийм бүр голгүй гаччих юм байна тийм
1: үү? Голгүй гаччихна тийм.
2: Тийм байна. Сэрэн яг олгой тэгээ шарт бас үт юм уу гүжинд бас хийсэн байна шүү дээ. Одоо өднөөсөө хийх аргыг бас танилцуулаад ирвэл.
1: Тий, олгойтой шарт бас одоо хоньныхоо олгойгийн шар усаараа шүүлж угааж үлээж гатаагаад гатсан хонь нэргээд шарт бас хийдэг. Тий. Гүжээтэй цагаан бас нь бол одоо гүжээгээ мөн шар усаараа угаагаад шар усандаа гүжээнийхэн ёгээ арилгаад шүүлээ тэгээд үлээж гатаагаад тэгээд холсон цагаан дас бол гүзэндээ хийдэг юм а. Гүзэнд хийсэн цагаан дас бол амт чимтэн сайхан.
2: Оо амт нь бол хол ондоо байж байгаа тийм үү?
1: Амт нь бол ондоо. Тийм.
2: Бас тэгээд хадгалах тал дээр бас нэг удаан хадгалт дийлэн тийм үү?
1: Удаан хадгалт дийлэн.
2: Гүзэгэн гатаагаад хийдэг юм байна. Тэгээд
1: тийм гүзэгэн гатаагаад шүүлээд үлээж гатаагаад тэгээд цагаан дас авчихдаг.
2: Тэгэд сэрүүн газар тавих уу эсвэл хөлдөөдөг үү? Одоо бол
1: олимпиадан бас хөлдөөгүүрд бас хөлдөөдөг. Узуур манай ээжийн үедэр бүр тэгээд л гатаагаад тэр үед нэ хөлдөөгүүр гэж байхгүй.
2: Бүр
1: гүзэндээ хийгээд л тэгээд гатаачдаг. Дөрвөн удирлаараа муухай болдгоо гэж ярьдаг.
2: Оо тийм бай.
1: Тэгвэл
2: Хөлдөөгөр байхгүй цаг үед ч гэсэн юм аа шууд гүзэндээ
1: тийм тийм
2: өвдөрхгүй.
1: Тий, өвдөхгүй. Гүзэндээ яг гүзэний хаамыг аваад авчдаг тий.
2: Тийм байна.
1: Гүзэндээ цагаан дасан тэгээд л хөлдөөгөөд өвлийн цаг үл хөлдчих нь хөлдөөгөө тэгээ цайндаа хийж уухад бол амт шингэ бол онцгой сайхан.
2: Амт нь л яг тэр ил байснаас хол ондон байж байгаа тийм ба.
1: Тийм тийм гүзэнд хийсэн цагаан дас онцгой сайхан гэж ярьдаг.
2: Тийм байна.
1: Тийм.
2: Тэгвэл таны энэ дэлгэн борлуулгаар одоо жарж байгаа энэ сав суулга уутгээд шин авсан уу эсвэл бас бүр уулаасан жарж байгаа
1: Уулаасан зарж байгаа одоо ястаа ээжийнхэн үеийн байгаа юмсуудын одоо болтол би уламжлаад л хэрглээд явж байгаа.
2: Тийм байна.
1: Тий. Одоо шар дасан бол уурын бутандан хийх юм уу? Уурын савандан хийн, цагаан дасан бол гүзэндээ хийн, шар дасан бол олгоондөө хийж хадгална. Одоо энэ юм бол бүр уламжлалт.
2: Тийм. Гэрчэн таны ээжийн үе зарцсандихаа та дахиад хүүбэрдэн гэхээр бүр бас 3 үе зарж их юм байна шүү дээ тийм үү?
1: Тийм тийм 3 үе. Зарж байна.
2: Тийм. Тэгвэл та одоо өөрийнхөө хувьд бол цагаан идэ боловсруулж ин тэгээд бас энэ гэр бүлийн малчлын талбай энэ талаараа бас өөрийн одоо энэ нэг жилийн гэхүүд одоо хожимын хүсэл төлөвлөгөө бас ямар шүү байна уу?
1: Тэсэр өнө Одоо миний хүсэл төлөвлөгөө гэсээр бол одоо өөрийнхөө энэ уламжлалт цагаан идэгээ хийж байгаа сойрон дээр улам цаашаа одоо үр хөвгүүдэд хүүхэд дүнрүүдэд улам мэдүүлж харуулъя гэж бодож байна. Тий. Өөрөө ч бас мэдгүй чадахгүй ариун дутагдaltaй тал байгаагаа дээрх дээрх их жахнараас ээж авнараас бас илүү сайхан үзэж харж ивэл даган суралцъя л гэж бодож байна.
2: Тийм байна.
1: Тий.
2: Тэгвэл таны нутгаараас хүмүүл ургадаг байсан уу?
1: Манай нутгаар хүмүүл ургадаг. Бороо сайтай жил бол намар оройх юм уу, хавар ихээр бол хүмүүл ургадаг шүү.
2: Тийм, тэрийг бас гаргасан байх нь мөн борлуул тийм байна уу?
1: Хүмүүл бол одоо бороо орж ил байвал ургаж ил байна. Бороо орохгүй жоохон зайдаад явчихсаар хүмүүл бас гатажхна.
2: Тийм байна.
1: Тийм, бороо орж исэн цагт бол би болохын дотор одоо бүгдээрээ хүмүүлэн дүүгээд бас цагаан идэний бууз ийн хөмлөн түүж өөрийнхөө түүсэн хөмлөн давсалж давстай ногоо энэ төр хөмлөн давсалдаг.
2: Тийм байна.
1: Тий. Хөмлөн бас намар оройны хөмлийг бол түүгээд бутантай гандан давслаа тэгээд бутан ган сайхан хий зай оруулахгүй таглаа тэгээд нүх ухаад булаа тавьчихгүй бол бас дараа өвөл хөлтгийн алдаар гаргаад ирүүл тэр чи одоо нэг өвөл идчихдэг.
2: Оо, хүмүүс яг давслаад болох юм бол одоо халуутахгүй юм байна тийм үү?
1: Халуутахгүй, халуутахчгүй, өвөйдтгчгүй, тэгээ сэрүүнээрээ сайхан хадгалагдаад байдаг.
2: Тийм байна.
1: Тий. Дээвэл болохын дотор хүмүүс дүүгээд гандаа хийгээ тэгээд дулаа тавьчихдаг. Одоо айтер хүйтэн орохын алдаар өнөөхөн гаргаад авдаг. Тий. Тэгсээр бол одоо ястаа жинг сайхан давстай ногоо өөрийнхөө уламжлалт хөдөөний газар ургасан гоё давстай ногоо идчихтэй.
2: Тийм байна. За, тэгвэл та адлихан чөлөөгөөж ажиллаж байгаад манай сурвалжлагын хүлээсэнд баярлалаа.
1: Баярлалаа, баярлалаа. Танд ч гэсэн баярлсан шүү.
2: За, тэгээ таны сүүн чагаан вэлэс чи улам өөдөн болох болтох бай.
1: Баярлалаа. Таны гэр бүл чи ад жаргалтай байх болтох бай.
2: За, баярлалаа. Баяртай.
1: Баяртай.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ хугацааны нөтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн жижиг хинах чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнт дараачийн дугаартан баяртай жолгий, баяртай сонсогчдоо.

0: За сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын араачуу телевиз хорооны Монгол араачуугийн аялгын нөхтрүүлгийн өнөөдрийн тугаар тав хүнтэйгээ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. Тав хүн сайхан амарчхасан уу? За бид нөхтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Чичиг байна.
1: За сайн байцгааж байна эрхэм сонсогчдоо. Эрхэм сүлж ашиглагчдаа. Аялгын нөхтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаарын анилжийн нөхтрүүлэг тав хүнтэйгээ жолгож байна. Сувдан сайхан амарсан уу?
0: Сайхан амарсан уу?
1: сайхан гаргийн там болоод баярлалаа.
0: Гаргийн сүлж бас бүгдөө баяртай болчихлоо тийм ээ. Хэдийн ажил ихтэй байлаа ч гэсэн гаргийн таванд одоо гоё шүү. Ягаад гэсэн гаргийн сүлж болж ийн гаргийн 6 өдөр хоёулаа амарна гэд нэг баярлал нөгөө нэг талаараа гаргийн тавны өглөөгийн нөтрүүлэгт манай олон сонсогчдтайгаа хамт таа бас инээн гэж бас нэг баярлалдаг тийм ээ.
1: За хүмүүс гайхаж байгаа байха. Голд бас нэг хүн нэмэгдсэн байна тийм ээ. За энэ хүний өнөөгөө яах вэ?
0: Өнөөдөр сайн байна уу?
2: Сайн.
0: Чамайг мартчихлаа.
2: Чи дэнаар юм намайг таньж байгаа.
1: Сандаа хоёул ярьж байгаа.
0: Тийм. Бичсэн бас гайхчих. Энд дээр яа нэг хүн гараа ирчихлээ. За үедээ дугаар дээр бас энэхүү орон 100 гараа сонсогч орж ирсэн байна. Тавханд өдрийн сайхан мэнд төргий. За бүгдээрээ эрхий дармаан дараад баруун гар талынхаа дээд талын өнчтөнд байж байгаа суман тэмдэг дээрээ дарж ягаад чааш нь найжийн тойр холбоо сүлжээгээр хуваалцаадаг өөрөө гэд өнөө өглөө хамтдаа сайхан баяр баясгалантай инээд хүртэй өнгөрүүлээ бүтэн нэг чагийг. За манай сонсогч орж ирмэгч дан даваа хагч шүү.
1: Бас таньдах юм байна.
0: Тий. Даваа хагч.
1: Танилцуулъя тийм ээ. Бид хоёрын голд байж байгаа. Таваг нэрийг хэлсэн ч гэдэг тийм ээ. Манай Шилэн гол аймгийн хамж хөтлөрийн төвийн сургалтлагт найруулагч таваа нөхөр байгаа.
0: За.
1: За өнөөдөр бид хоёр ярихгүй таваа өөрхөө бүлгэр ярина.
0: Манай инээлгэн. Тийм ба. Ингээд тогтсон байна. Даа хийцэн үгүй юу?
2: Сандар жишээ танаа. Тэгэхээр бас ханаа. Тэгээд Шилэн гол аймгийн хамж хөтлөрийн төвийн сургалтлагт найруулагч таваа гана. За хоёр их багшийнхаа ураар өнөөдөр одоо энэ инээх нэвтрүүлэг орчиж байгаа да. Маш их баяртай байна. Та нарыг одоо бас уухгүй элгийн гөрштөл барыг инээлгэх байха. Хамгийн одоо инээлгэх одоо анигаагийн одоо анигааны ус эжин болох ус хүн одоо би
1: бид тийм итгэлтэй байгаа юм. Хамгийн гол нь
0: бид хоёр анигаа гэж ингэж шүү.
1: Бид хоёр инээсээр ээж хагаад их багч болгочихсон ч юм уу. Таахгүй баг. За хүмүүс гайхчихаа байха тийм ээ. Ягаад гурвал ороод ирчихвэ гэж. Өнөөдөр ямар нэвтрүүлэг ямар уулгаар явагдах гэж байгаа ингэж тааж байгаа хүмүүс байгаа байха. Жохон таамгийн үлдээч яа.
0: За. Манай гурвал анча харах уц хэлж тогтсон юм шиг харах уц үзсэн. Харуулсан гурвал сууж шүү. Яч тава чага юм уу сэт. Тэм би уулаа юм уу сэт.
2: Хэрвээ голдан суулган гэж хэлсэн юм байсан. Чагааны уу гэж.
1: Яг хөөе, жоршил ясаар омсон микрофоныхаа ард нуугаад байж байна. Харин ч мэдгэдэггүй, цагаан ч мэдгэдэггүй.
0: За манай нутгах чинь урлах хэлж байна. За өнөөдөр үгүйл одоо өнөөдөр ч атраа нэмэгдэх юм байна гэж байна. За манайха нөвтрүүлгээ бүр чаасан сайн түгэж өгөн шүү. Олонтаа түгэж өгөөд тэгээд эрхий дарма бутартал дараад хэдүүл өнөө өглөө хамтдаа бөөнд сайхан байцгаая. Тэгээд манайха орж ирсэн хүн болгон чаасан нөвтрүүлгээ хуваалцаад өгөөрэй. Аялгын шууд нөвтрүүлгийн гаргийн 5 болгондоо явагдах хөвгөлтэй мөч тос хайдуугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Өнөөдөр бас тавхиндөө сонирхолтой зүйл бэлтгсэн. За өнөөдрийн жочин бол манай гурваар
1: Тогтохгүй.
0: Бас 3 хүн бас нэг хэдэн хүн инээвээс
1: очно.
0: Энэ хэдийг наашаа авчрах уу болох уу одоо таносын мэдсэн хэрэг дээ. Авчрыг бол танай хэд бол яах уу? Авчрыг гэдэг нэг.
1: Дармын тоо том гарсны дараа.
0: За дармын тоогоо том болгоч.
1: 1000-аар нэг нэгээр
0: уу. 1000-аар нэг ирээд уу. За манайхан дармын тоогоо том болгоо одоо нэг бас нэ бүгдийн аваад ирчихнэ. Одоо нэг 3 хүн явчирнаа. 3 амар инээдэг хүн явчирлаа. Тэгээ манайхан өште дарманы бутартал дараа чааш нөх хэдэн холбоо сүлжээгээрээ дамжуулаад өгөх юм бол төмийн дарам бол доороо гарчдаг шүү
1: дээ. Ер нь нэвтрүүлгийн хавьд бас жохой л гээ тийм ээ. Өнөөдрийн хавьд бол өөрийн хэсиг хөгжилтэй түүхүүдийг ярихгүй
0: тийм ээ.
1: Тоглоом тоглохоор
0: билдэгсэн.
1: За ямар тоглоом тоглохын тухайтай нөгөө 3 хүн гарч ирсний дараа
0: за
1: тодорхой хэлчихэе.
0: За. манай жургуулын тоглоом гэдэг чинь тоглож үтсэнгүү, боловсрж үтсэнгүү, шууд л явж байгаа тоглоом шүү. Тийм болохоор манайхан бас одоо илүү сонирхолтой болох байхаа гэж бодож байна. Та нар бас хүсэж хүлээж игээ байхаа. За, дарамын тоо 8,000 хүрсэн байна. Одоо нь 2,000-ийг гэлс гэлс хурдан хурдан дарчхаад түн болохоор нь ахаад нэг 3 хүнийг урж авчирье. Тэр 3 хүн хоолой молойгоо часаа суучна. За, ингээд аялгын нэвтрүүлгийнхэн өнөөдрийн дугаард холбогдож байгаа. За, Мөншлийн гол хамж бодлоорынхаа видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэнд өдрийн сайхан мэндийг өргөн төвшүүлье. Гэт аялгын нэвтрүүлгийн хөгжилтэй мөч тосгоо дугаар эхлэн явуутахад бэлэн байна. Гэт олон сайхан сонсогчдынхаа одоо хүсэл найдлаг гэхүү. Бид хоёр жоохон нөгөө охор битлэгэн видео дугаараа бичлэгэн тавихгүй бол манай сонсогчдод нөхөд байдаг. Яас юм бэ гэт. Тий.
1: Байнгын хүлээж үздэг.
0: Тий.
1: Хэдэн үжигч сонсогч дэмжигчтэй та бас ажтай юм уу бид хоёр?
0: 3,000 явчихрийа. За, манай 3 наша.
1: 3 хүндэт чич наарья.
0: 3 хүндэттэй чич нааны. Ард ирээ жахсан манай хүндэт чич. Хүндэттэй чич наа бол манай ардаа жахсаадах шүү. Хамгийн аньгаа нойд нь бол голдоо ингээд сонсох нь. Танай 3 нь бүр яриа тогтсон юм шиг чагаан юм өмсөж ирсэн.
1: Ер нь гол байж байгаа бол сууж байгаа ч гэсэн жогсож байгаа ч гэсэн бүр өнгөө нэг.
0: Тэр шилтэй нөхөртөн жаахан маяг муутай байнгүй юу?
1: Юу би ингээд бичлэг дээр бидэд бие харсан гэр бүлийн сүудэр татчих.
0: Хүүхдээ таардаг. Настай аа.
1: Жилийн баяр энтэрийг тайзан дээр гарч хамтын сүудэр
2: татчих. Өөрөө мэдсэн маань хоёрын донд ир суул та.
1: Энэ юу шүү оно хэдтар яаж энэ дотор амар юу байна гэж
0: хөгжөлтэй байна гэж
1: биш шүү нэвтрүүлгээр хаалган гэр бишээ
0: хотлоо инаж нь яа хатан гэсэр бол идэв болгочих юм шүү тийм ба яаж хотлоо инаж чадах юм бэ бүрэглэг гүшөөд яа ягж их чинь манайхан ха ха ха гэж байна би миний инэхи сонсох дортой гэж байна. Таны нэвтрүүлгийн үтсээр, шууд нэвтрүүлгийн үтсээр л баярлна гэж байна.
1: За, инэхээс илүү хүмүүсээ танилцуулъя тийм
0: үү? За, тэгье.
1: Өөрсдөө танилцуулах уу тийм үү? Бид хоёр танилцуулдаг юм уу?
0: Өөрсдөө танилцуулчихно.
1: За,
3: тэгэхээр
1: маш чухал. За, өөрөөр хэлбэл өнөөдөр энд байж байгаа бол тийм үү? Бүр бидний хамт адилхан. Шилэн гол аймгийн хамгийн хөдөлгөөрийн төвийн сургалтлагт найруулагч, нэвтрүүлэгч, хөтлөгч бид 6 хүн байгаа. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн төрмийн дагуут одоо инээд бэлэглэсэн утгаас өнөөдөр тоглоом тоглохоор билдсэн. За, уухнаас эхлээд бүгэнд танилцуулъя.
0: За. Би сургалтлагч уухан байна.
4: Сургалтын би сургалтлагч ямар байна?
1: За.
4: Сандац хана өрхөн мөндө сонсогчдоо би нэвтрүүлгийн хөтлөгч өрхөн байна.
0: За, баярлалаа хөтлөө.
1: За, баярлалаа.
0: За,
1: баярлалаа.
0: Би өнөөг амартыг гад төлөө амарч авсан шүү. Амарт басчихсан баг. Өөрт бассан баг.
2: Тэгээ амарт дуугаас сонсоо явьжсэн яа.
0: Тий. Өчигдөр би ажил руугаа явж ийна гэсэн чинь тэр дотор сайхан сарвалжаад явсан. Би эсээ өрх шүү жохом.
1: Цавта хөөрхөн шүү гэж чинь.
0: Яа.
1: Тий ч олон хүний бас хөөрх харагдаж байгаа юм байна. Чавлаг. За, өнөөдрийн уулгаан дэлгэж ярих уу?
0: За, тэгээ. За, өнөөдөр бол бид хэдүүл нэг бадах буюу нэг одоо нэг дууны тахилтын хэсгийг дуулна. За, тэгээд болохын дотор инээд ам барьна. Инээхгүй байхыг хичээн. Тэгээд би чи одоо инээд муутай гараастай алдартай шүү дээ. Тэгээд хонч хойлон би инээхгүй байхыг сайн сануулсан шүү, тийм ээ. За, тийм болохоор инээхгүй байхыг хичээнэ.
1: Тэгээд дууны нэг хэсгийг урдаар сонсох нь, тийм ээ. Тэгэж нэг нэг хүмүүс яг тэр хэсгийг дагаж дуулна. Болохын дотор хэн нэг нь инээдтэй өвгүүд болсон ч гэсэн
0: Нөгөө нээд ам барин шүү.
1: Нөгөө хүн хүндэх үүднээс.
0: Одоо тэгвэл би одоо бүгдийнхээ өвчтэй болох нь.
1: Тийм. Болох энэ төр инээд энэ дарах хэрэгтэй.
2: Тийм. Доос хэлтар яа.
1: Инээж бил болно хамаагүй. Тэ. Инээд 20 инээд хамгийн бас гол. Гол чиг нь байхгүй да.
0: Чухалсаа. За инээж болно. Гэхдээ болохын дотор инээхгүй байх хэрэгтэй. Тэгж бас олон мэдээд хэрэгтэй шүү дээ. Яа нэ. Билэг билэг гэж.
1: За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн уулаг их төлөв иймэрхүү байна. Нэвтрүүлэг үжичээг манай сонсогчдод үжигчээд видео дугаарыг шууд нэвтрүүлгийг илүү хандамжуулаад өгөөрэй. Эрхий дарамтлагаас илүү хүн урам хайрлахыг хүсье. За эрхий дарамт бол совдаа бол бас нэг юм амархан дардаг арга үүссэн байсан тийм ээ. Хуруугаараа дойоод байхгүй.
0: Хуруугаан тавьчихсаар
1: болчих. Хуруугаан тавьчихвал.
0: Тийм.
1: Тэгээ тава муу хүний тоглол яг таар.
0: Энэ сэтгэл бас болж таах уу гэж. Таа нэг муу хүний дуу гаргаад. Муу хүн байвал яг уу. За та нарыг би жоохон яаш шүү гэдэг юм уу? Чи нэг яратах чам.
2: Тийм байг.
0: Чи хоол ч юм уу нэг хоол.
1: Биесэн жагаа гэж
0: юу? Биесэн жагаа юу?
2: Ата эрөөсөд вэ?
0: Ялгч
1: гэнэ гэж байна. Ялгч шатаа бүгд гараа явчихна. За, үжиж өнгөрсөн 1500 хүрсээр эхлэх үү?
0: За, эхлэе.
1: Одоо
0: 1920
1: хүн.
0: Манайхан нөтрүүлгийн цааш нь хуваалцаарэ. Манай харахад чинь би нүгүй чихээ ирэх үү гэнэ үү?
1: За. Куй куй. Онох шиг куй гэж.
0: Тава
1: нэг энийг итгэж. Тава хоёр гараа өргөв.
2: Яг мэж чаа ине я.
1: Хоёр гараа өргөөд юу гэсэн гэдэг гэдэг нь үү?
0: Марцгаас гэж. Энэ мартын тавсад ирсэн ба. Ой хөөч тэрэ яла. Хөөч би цагаан уусаа байх юм гэдэг үү?
1: Тэ өнөөдөр хурл хийж гин үү гэж байна. Үгүй ээ гэр бүлийн жоргоо болчихсон.
0: Хүүхдүүд ирээ сайхан байна гэж.
1: Манай сүүлд олжсэн сонсогчид бас ойлгоогүй юм байна тийм ээ. Тэгээ өнөөдрийн нэвтрүүлэг бол хөвчлөлтэй түүх ярихгүй харин тоглоом тоглохоор бэлтгэсэн. Тэгээ нэг дуу эхлэн нэг дууны нэг хэсгийг эхлж дуулна. Тэгээд хүн болгон ээлжээр дагаж дуулна тийм ээ. Энэ дунд одоо инээдэн болохын дотор хорих хэрэгтэй. Тэгээд одоо хорж чадахгүй инээсэн байдлаа инээжгээд дуулсан ч болно.
0: Гэтэл манай төрүүл дөрвөн дууд бол нөхч инээсэнгүү бүр саа амархан дуулцсан гэдэг яг уу.
1: За эхлэх үү?
0: За эхлэе. За энийг хааж байгаа дуугаа сонсох юм. За та анхны дуугаа сонсъё. Энэ хэсэг сонсныхаа дараагийн нэг л хэсэг сонсох нь. За манайхан дөрмөн сайн анхаараарай. Тэгэд энэ дуугаа сонсныхаа дараа яг энэ үнтэйг адилхан дуулна шүү. Яг энэ хэсгийн л дуулна.

0: алтан тухай гэсэн дуу байна.
1: За би хэлэх үү? Аху алтан хва ангар хөрхөн алтан хва шар талын алтан хва сянди мэлми алтан хва сянди мэлми алтан хва
2: Тарантия Эхой алтан хва ангар хөрхөн алтан хва шар талын алтан хва санди мэлми алтан хва санди мэлми алтан хва
3: Эхой алтан хва ангар хөрхөн алтан хва шар талын алтан хва шанди мэлми алтан хва шанди мэлми алтан хва
4: эхо алтан хва ангар хөрхөн алтан хва шар талын алтан хва шанди мэлми алтан хва Шанди мэлми алтан хва
3: Эхо
2: алтан хва ангар хөрхөн алтан хва шар талын алтан хва Шанди мэлми алтан хва Шанди мэлми алтан хва
0: Эй, хо. Ну, хо.

0: Шар тати алтан хашанти алтан хашанти мэтми
1: Ямар ч тоо нэг барда.
0: Энэ нортын дараа би тусахгүй мөн. Ямар ч бараа нэг тоо.
1: А тийм үү? Тэр юм уу?
0: Хуа. Би шва. Тэгээд би тэр мистуулч тэр урхаа. Арт нэг юм уу?
2: Юутэй ч их нэг дуул. Иймэрхүү явлаа. Харцангу амархан шиг тийм ээ.
1: Энэ бол цагтаа сайхан дуу шүү. Одоо энэгээд бидний өглөө сайхан дуусна тийм ээ. Юу юм бэ?
2: Ер нь бол манай нэвтрүүлгийг тууж сонсдог, үздэг хүмүүс л мэд чигээ совдаа инээд муутай. Тэгээд совдаагийн инээд муутай утгаар нь сүулт дөх. Тэнийх нь үйлчлээс гарч байгаа.
0: Бүр болохгүй юм аа чинь. Амар инээд төрж юм уу? Чинхээс юм. Би худлаа инээж байгаа
3: гэж шүү. Манайхан дүү шүү.
2: Одоо нэг шаардлага байгаа юм байна. Манайхан манай сонсогчдод үжигчдэд нэг шаардлага дурдж байна. Босхон дотор дооны үгэн гаргацсан дэр бүүжээ.
0: За.
2: Үжээд байвал дэндүү гойдуул. Босхон дотор үжихгүй шиг чэжлэж чиг тийм ээ. Гэхдээ совта бүү байла.
0: Ойхан экстрим бүр ирээд. Тэгээд дугаар дээр нэвтрүүлгээ үжиж байгаа манай сонсогчид үжигчид маань байршлаа явуулаадах. Сэтгэлдээ нэг доёод тэгээд өөр өөртөө хаанаас үжиж ийнэ гэдгээ байршлаа явуулаадах. Манай нэвтрүүлгэд 1500 илүү хүн орж ирсэн. Тэгээд байршлаа явуулаадах. За Бухтаас үжиж ийнэ гэж, Шилэн гол аймгаас үжиж ийнэ гэж, Улаан хат хотоос үжиж ийнэ гэж, Баяннуур хотоос үжиж ийнэ гэж, Улаан хат хот гэж, Шулуун хөх гэж. За баярлалаа шүү. Аа, юугаа үчгүй бол бүр сайн гэж байна.
2: Илүү алдаагаар илүү шухтай болно гэж байна.
0: Вау, манайхан бүр гажир гажраас үчэн байран гэж юм, дөрвөт гэж юм, байран гэж юм, баруу чүмчин гэж юм, төмлөө хот гэж юм, гол голод байна гэж байна. Дархан мумингийн холбоотх шоу гэж юм, Хянган аймаг гэж юм. Вау, баярлалаа. Та бүхэндээ маш их баярлалаа.
2: Баярлалаа
0: шүү.
2: За, ерөнхийдөө энэ үеийн дугаарыг төрүүлэх бол иймэрхүү хэлбэрээр явагдана. Тийм ээ. Одоо бол ингээд үтсэн хүмүүс бол ойлгосон байхаа. Тэгээд таалагдж байгаа бол илүү хэн дамжуулаад өгөөрэй.
0: За, дараагийн дугаар эхлэх үү?
2: Цагли.
0: Цагли. За, би дараагийнхаа дуугийг сонсгоё.

0: За, Баатар чохтын нах ч гэсэн ардын дуу байна.
1: Баруун хотын минь усанд нь болвол жагсгүйгээр бодоо юу та чихөө. Бавийсэн сахалтай баатар чухтын ахчиг баг хүнээр бодоо юу та чихөө. Баширын үгээр та юг хийхвэ байж өрхөл дээргүй юу чихөө. Баширын үгээр та юг хийхвэ байж өрхөл дээргүй юу чихөө.
0: Баруун голын минь усан болбол жагасгүйгээр бодо юу та чихөө. Бар вэсэн сахалтай баатар чохтын нах чи багийн хүнээр бодо юу та чихөө. Басрын үгээр та юга хийхвэ байж байгаад тэр үу чихөө. Басрын үгээр та юга хийхвэ байж байгаа тэр үгүй юу чихөө.
2: Дум бүлтүүс. Харон чи гол

0: болбол загасхигээр юу хийх вэ хөө? Барисан сахалтай бада зөгчийн нах чи баргийн хүнээр бодоо юу да чи? Баширийн үгээр чи юу хийх вэ? Байдал байвал дээр үеэх үү? Баширийн үгээр чи юу хийх вэ? Байдал байвал дээр үеэх үү? Баруун голын маань үсэнд болвол загасгүйгээр бодоо юу да чи? Бавэсэн сахалтай баатар жохтын нах чиг бах хүнээр бодоо юу да хөөчи? Баширийн үгээр юугээ хийх вэ? Байж дөрхөл дээргүй да хөөй. Баширийн үгээр та юугээ хийх вэ? Байж дөрхөл дээргүй да хөөй.
1: Баруун чи холын гансыг нь болвол жагас үгээр бодоо юу да чихүй. Бавайсан сахалтай баатар чухтын ах чи баргийн хүнээр үчээ юу да хүчи. Баширийн үгээр та юугаа хийхвэ? Байж байвал дээр юу хүчи чихүй. Башири юугаар та юга хийх вэ? Байж байвал дэргүй юу чиих үү?
0: Баруун
1: голын минь өсөнд болвол цагас үгээр юга хийх вэ хөөхөй? Бавийсэн сахалтай баатар цогтын ахчиг багийн хүнээр үзээ юу да чиих үү? Башири юугаар та юга хийх вэ? Байж өрхлөл дэргүй хөөхөй. Баширийн үгээр та юга хийх вэ? Байж өрхөл дэргүй юу чөөхөй.
2: За юм дэвэл хүчрэм байна.
1: Гар утсан бити үжээл гэж манай сонсогчдоо. Гар утсан бити үжээл.
2: Тэрнээс ани торжин гэж ярьж байна.
3: Нэр гар утсан утсэрж явах амархан болчихд юм уу?
2: Гар авсан үжээд өстө өнгө дөнгөж
1: болж байгаа. Манайхан торж явах юм уу? Манайх чинь торж ийн гэсэн бит хоёр чинь дор нь хаага тавьчихсан.
3: Бид нарын утсан дээр бол торохгүй юм шүү. Сүлжээний асуудал юм болов уу? Тэ өнөөдрийн нэвтрүүлгээр ургамлыг оруулчихсан бол таарнаа гэж байна. Тийм үуч дээр ярьсан шүү. Нөгөө сүутрэлгч ургамал манай.
2: Тэр дуулаад намайг өрхгүй.
3: Тэгсэн ургамал өнөөдөр ажиллаар төлөв болсон юм байна.
1: Тэгээ эхэн үндэс сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражуу телевизийн хорооны Монгол Аражуугийн аялгын нэвтрүүлгийн гаргийн 5 болгонд явагдах манай хөгжилтэй мөч тусгай дугаараа хүлээн авч үжиж байна. Хүлээн авч сонсож байна. Гэт нэвтрүүлэгтээ бас манай видео дугаар дээр үл нэгэнтэй 2100 гаруй хүн орж гарсан байна шүү. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээ тэгээд хүмүүс маань үргэлжлэн манай нэвтрүүлгээ анхаарлаа хандуулаарай. За өнөөдөр манай хамт ажилтнад маань манай нэвтрүүлгийн өрөөгийг гэрэлтүүлэн гэрэл татуулан гүйвүүлэн сатжээ. За манай хамт хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагт найруулагч даваа байна. За манай хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагт найруулагч уяхан байна. Тэр чагаан чамчтай. Ямар чимигэд инегэж хөсөж байгаа. За тэгвэл манай хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагч найруулагч амин урт байна. Тэр шилтэй хөөрхөн жалуу. За хамжуудлуурын төвийн хөтлөгч нөтрүүлэгч урхан байна. Бас чагаан чамчтай. Тэр сая гар утс үзээд дууссан. За та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдөр нэвтрүүлгээ цаг гаргаж ирсэнд баярлсан шүү.
3: За бүгд нэр баярлалаа.
2: За баярлалаа.
1: За дууныхаа үгийг хөдлөл гэж. За дараагийн дуунд ирэхэд бүл тэгвэл юу? Дууныхаа үгийг үчгүүгээр нэг дуулий тэгнэ үү?
3: Тийм, дараа дуунд.
1: Хүмүүс бүр бити үжээ гэж.
3: Тийм. Дараа дуус нэг урт өгтөө дуус байхгүй хаа тийм үү?
1: Яагаад үгүй манайхан ингээ төр чаг өчтөр дууган өчтөр орой бараг 11 хүрээ тийм ээ энэ хэдэн дуунуудыг тогтоод тэгээ өглөө хүмүүстэй дуугаа явуулж өгөөд тэгээ бид нэр өөрсдөө ч гэсэн чөдлөгөө тийм дуунууд байж байгаа. Тэгэл багсагаа энэ мэдээл тэгэл амда аялч чаддаг дуунууд гэхдээ яг дууныхаа үгийн бүр чөдлөг байсан болохоор өнөөдөр жоохон толгой болоод бас чөдлсөнгөө байж магадгүй гэхдээ энэ шалтаг бас болохгүй тийм ээ шалтаг гарч болохгүй. За тэгээд ямар ч байсан энэ охор хугацаанд энэ дээр дууны үгийг гаргаж та нар хордуухан чөдлөлтөө
3: гарах. Дараа удаа сайн дуулж чадахгүй хүмүүсийг оролцуулаад хаа гэж ёо бид нар сайн дуулж байна уу? Тэгээ нэг үслэн бол бүр дараа удаа бүр солгоон оруулах.
1: байж манай солгооч нь ургамал бол яалтач хуу орж ирэв. Ургамал сонсон. Энэ намайг муудаас сож гин үү?
4: Би солгоогүй байна уу?
3: Ер нь амь уртыг бол
4: тийм үү?
3: Амь уртыг бол солгоо л гэж бодоод оруулсан. Тийм мундаг дуулдаг юм байна.
1: Мундаг дуулдаг. Энэ өгчгөө солгоорохч бодолж чинь бас мундаг байна шүү.
3: Тийм.
1: За нөтрүүлэгтэй холбогдоод орж ирчихээ. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Өнөөдөр дармын тоол өстой жоохон мундах явжээ. 7 том 40000 болцсон байна. Баярлалаа дармын.
3: Заа баярлалаа.
1: Эрхий дармаа өсгч өгжээ. Бас чааш нөтрүүлгээ түгэж, хуваалцаж өгжээ. Та бүхэндээ маш их баярлсан шүү. За яг хамтдаа үжээ хүн 500 болц өнгөрцөн бай.
3: За манай байнгын сонсогчдод ер нь хожим хойштай манай нэвтрүүлэгт оролцож ийж иймэрхүү тоглоомд оролцож гэж бодож байгаа хүмүүс бол байгуул ус санаагаа илэрхийлж болон шүү. За бас хожим хойштай манай нэвтрүүлэг энэс өөр бас цайхан хамтарсан тоглоомуудыг ус үргэлжлэн явуудуулах болно тогцоочтой тав.
1: За үргэлжлэн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулаарай манайхаа. Манай аялал нэвтрүүлэг өглөөний 9 цагаас 10 цаг болтол бүтэн нэг цагаар чууд нэвтрүүлэг чинь. За тэгээд ус шилэн гол хамж бодлоорынхаа видео дугаартай нэг дээрээ. За маргаашихаа дараа өдрийнхөө нэвтрүүлгийг бас урдчлаад болжиж болдог. Тэгвэл маргааш гаргийн 6 гаргийн өдөр гаргийн 6-нд бол гаргийн 4-ний нэвтрүүлэг одоо давтаж нэвтрүүлнэ. Гаргийн өдөр нь өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ арааж он дээр. Тэгэхээр гаргийн 6 өдөр бол манай видео дугаар бол амардаг юм байна. Тийм болохоор манайхан гаргийн 1-ээс 5 хүртэл аялгын нэвтрүүлэгтэй харьцандуулж аялгын нэвтрүүлгээ сонсож болно, үжиж болно. За чааш нь олонтойгоо хуваалцаж болно. За та бүхэн бас дараа дараач манай нэвтрүүлгээр сайхан хөгжилтэй мөч тусгай дугаард оролцоод мэддэг онгоонуудаасаа хуваалцаж болно, тийм ээ. За ирээ бидэнтэй жоохдоод сайхан онгоонуудаас ярьж болно. Манай нэвтрүүлэг маш чөлөөтэй. За бас та бүхэнд сонсогч үжигч та бүхэнд чөлөөтэй нөлөөтэй байгаа шүү.
3: Ер нь нэвтрүүлгийн явагдаж байгаа хугацаанд шууд шууд утас 8821 5255 8242 4027 2 утасаар ус нэвтрүүлэгтээ оролцож ич.
1: Тийм.
3: Өөрсдийн хөгжилтэй түүх байгуулах хуваалцаж болно шүү. Ер нь дуулж байгаа учраас ан тийм ээ. Бид эдийн дунд бас өөр өөрсдийнхөө хөгжилтэй түүхүүдээ бол энэ хооронд хуваалцаад ярьж болно шүү.
1: Таатас хөгжилтэй учралуд даваа бол байгаа даа.
3: За даваа бол 28.
1: Даваа руу харцгаая ер нь.
3: Одоо ярьдаг тийм ээ. За дунд нь дандаа дуулаад явах бай тийм ээ бид нар бол очих юм биш.
1: Тийм.
2: За тэгэхээр би нэг онгоо ярьчихъя.
3: За.
2: Ана өнөөдөр одоо манай Шилэнгол
3: хангар утсаа үлдээд уншиж байгаа юм байна.
2: Амийн тоо гэж гэдэг. Хуруу салахгүй даач шүү. Сайхан нэвтрүүлэгт урагд нь орчлоо. Тэгээд бас дуулан гэхээр та бас их төгшөөдөх сайхан дуулдаг болохоо учраас тэгээд энэ дууны тухай бас нэг сайхан өөрийнхөө тухай бас нэг хүмүүс их шоктой жийл өгсөнд хаваалчих.
3: За.
2: Энэ баг сургууд байхыг бол ер нь нэг гошунаас нь дуу шилгэнэ гэж одоо дуу хөдлөмөө өргч юм уу ойл жилийн одоо тэр нэг урлаг соёлын жилийн шилгэнэ гэдэг багш ирдэг юм байна. Тэр үед бол одоо багш сургуульд гэдэг нь бивэл жүжиг жүжиг гошууны болгосон сонны сургууль суужсэн. Тэгэхээр сууж их үедээ н тэр үеийн одоо дууны багш гэж одоо өөр төрлийн багшуд орж ирээд нэг хэдэн дуу даачхад л одоо тэр нот мод тэр юм ер нь жаадгүй л даа. Чууд орж ирчихэд одоо жирэмдээ одоо нэг үжимчин нутагч ч юм уу тиймэрхүү тиймэрхүү ардын дуунуудыг самбар дээр үсгэх юм бичгээл жаачхаа явцдаг юм. Тэгэхээр нэг удаа гошунаас дуу шилгэнэ одоо сурагчдын уран авьяасы шилгэнэ л гэдэл. Эрвөөсөд ирдэг юм байна. Хадан багц надаа одоо бодвол бас гошууны 6 модлын давчааных л байх та. Тэгэд ирчгээд багш орж ирээд дуу шилгэхээр ирж хэн сайхан дуулна уу? Өн шилгалтанд оролцож наа гэдлээ. Тэгээд одоо манай ангихуд нь одоо бие бидэрээ багсаг дуулдаг. Өнгөрөө сайхан дуулдаг л да.
3: Одоогоон бодвол ч таарийн.
2: Одоогоон бодвол багсаг сайхан дуулдаг. Тэгэл дагаа дуулдгаа л гэлээ. Тэгсэн чи гар ирээ л гэлээ. Тэгээд одоо би чим одоо дуулуулах юм байна л гэдээ дагаа дооччлоо. Тэгээд шилгаад нэг одон багш нар ирээд юу тавьчихсан сандал тавьчихсан би очоод суулаа дуу шилгах намайг одоо дуулуулна гэдэл бодож байна. Тэгэл асуул асуула одоо одоо бодвол нүрд нь амаараа даа асууж байна. Үнсэн долоон дуу ямар дуу байл гэж асуудал байна. Одоо чигээд үндсэн 7 дуу одоо манай багш нарын жаасан дуу одоо нь улсын сүл дуу гэж уснаг жаад улсын дуу манд. Хөөр бот яг надаа ямар 7 дуу жаагаагүй юм. Тэгээд бод бодгаад багчуд энгийн ямар дуу гэж уснаг тэр их дүс араачууч юм уу гэдэг тамара юмрх юм уу стаад сонсогддог байсан. Тэр зөө гэж мөг бодлоо. Ада хүнсэн 7 дуу яасан санаад орж ирэхгүй одоо ямар манай багш хоот гэдэг нь. Тэгээ одоо асууж асуугаад дийлэхгүй. Хамаг сөлд нь доро мифа
3: салаашиг
2: нэ. Тэр их одоо би баргал дуу яа дуу дэха гэж бодож. Тэгээ дараагийн асуулт нь бас нэг хөнгөн гаргаад л үжвэл л. Нэг хөгжим гаргаад үзвэл зургийг нүжүүлчих лээ. Зургийг нүжүүлчих гэдэг нь үжээд ер нь санаанд боохгүй л хөгжим, хөгжмийн дүр. Одоо бодож байгаа нь одоо ямар дуу, ямар хөгжим юм одоо яг бодоод болохгүй. Үжсэнгүй. Яг тэр үед ус дууны намны ардраас олон жилийн хөгжмийн зураг байдаг
3: шүү.
2: Одоо бол тэндээс нэг юм сонгоод аварыг асууж. Тэгээ одоо болохгүй. Тэгээ бодожгаад шанд хөгжмөө л гэж хэлэх юм болсон. Хөтөр багш одоо гөхрийн унтлаа нэг шанд хөгжим гэдэг юм бас байдаг юм байна.
1: Шанд хөгжим үү?
2: Бараг шанд хөгжим байна. Би одоо юу болсон тиймэрхүү юм байна. Би хамаг сууд нь хоёр багш ингээд одоо дийлэхгүй. Хамаг сууд нь мориу уур гаргаж үзүүлээ. Чи одоо өнийг тань нуу гэж байна. Тэгээд би л мориу ураа л гэж. Тэгээс үлдэн одоо тэгэл намайг яваа яваа л гэл. Одоо бодвол дуу гэдэг имийг л багасаа юу муу суржээ. Өнөөдөр одоо та нараас ингээд нэг дууны нэвтрүүлэг оролцож болчихлаа. Нэг одоо хамгийн муу жилийн одоо сонгосон байна. За ингээд дууны шилгалтанд тэгэд нэг хэр тэнсэнгүү удаа одоо бүх сургуулийн төлөөлөө оролцож байгаа тийм нэг төөх байдаг аа үгүй юм байна.
3: Тэр сая сонсогч ярьж исэн нэвтрүүлэгт ер нь салгын хүн оруулаа, дуунд ааныхан хүн оруулаа гэсэн. Таваа удаа одоо бүгэн Яг тэрний хандагуд би юу ч ядахгүй юм шүү л гэх юм.
1: Өлхийн хэлж байна. Танаа энэ дээр. Аавын юу юм баавын бараа юу?
3: Аавын бараа юм уу? Аавын хойд ард талаг нь уу? Тэр үлгэрээ яраад гэж.
1: Тэр үлгэрээ яраад гэж. Яс юм.
4: Манай одоо нэг сурвалдлахаар яваад. Тэгэхээр нана сурвалдлагад очихад бүдгэн нэг гутгаар машиныхын дээр нь гарч суучихад аав тэнд суйцсан байц. Би дээр нь мачиж гараа сүудрэл хийжээ. Тэгсэн аа одоо тэндээс нөгөө амар өндөр шүү тэр нь болоо. Тэгээд өнөөхөөс нь буугаад одоо бүй засгаар юм нэгжэ. Би өнөөхийн матгүй өнөөхөөс нь бод дийлхгүй. Хэрдээ хурдан тань аавын араас гэдэг машин авахсан шүү дээ. Аа бүй засгаар юм нэгжэ.
1: Аавын араас гэдэг нь
3: сүудрэл гэсэн үг. Эмэ
4: жорхаа гэдэг аа бууга явах нараас сандарч хурдан аавын араас гэсэн. Бүй засгаар юм нэгжэ.
1: Монтор юутэй байна мөр үстэй. Чан гартлан сурулж байдаг байна. Уйхан ч юм бол төгж игээд
4: тийш үү.
3: За одоо нэг доо явах уу?
1: За одоо нэг одоо юу уцаа өчгөө гэж шүү.
3: 10 тумын дарам болсон юм байна. За уцаан бол өрөвч.
1: 10 тум 60,000 болсон байна шүү.
3: За бидээд юм ажиг болсон дээр дууны үг л байхгүй. Шууд нэвтрүүлэг сэтгэлийг харж байгаа.
1: За юу яачихсан гинэ? Энэ хүн хэлж байна. Гачиж байна гэж.
3: Тэр мөн гачиж байгаа юм байна. Би тэди утсан дээр бүр зүгөр байна. Сүлжээ тохооны асуудал байж магадгүй. За дараа туу ямар туу вэ?
1: Дараа туу тасчээ. Ган толгын тасчээ. Ган толгын тасчээ. За дууган сонсъя.
3: За
1: одоо утсаа хүчгүй бүгдөө. За хамаагүй чөлөлсөнгөө хамаагүй тийм байна.

0: За. Дурлал хөглөх дунд чин уйрчээ, хайр ондрах сэтгэл чин тасчээ. Дурлал хөглөх дунд чин уйрчээ, хайр ондрах сэтгэл чин тасчээ. Хайр ондрах сэтгэл чин тасчээ.
1: Чин уйрчээ, хайр ондрах сэтгэл чин тасчээ. Хайр ондрах сэтгэл чин дурлал.

0: Хотод хөвлөх хаан ч дасчээ. Хайр өндрөх толч нь дасчээ. Хайр өндрөх толч нь дасчээ. Дурлал хөрөх хаан ч дасчээ. Дурлал хөрөх хаан ч дасчээ. Цун үрдээ хайр болох сэтгэл чин дасжээ. Дурлал хөвлөх дүүн чин үрдээ хайр болох сэтгэл чин дасжээ. Дурлал
1: барцсан.

0: das.
1: Kann doch nicht. Der Genie das.
2: Ah, das tut. Aus wie ich wollte dir.
0: Perdón. Дурлал хөвлөх дуун чин уярчээ, хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Дурлал хөвлөх дуун чин уярчээ, хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Хайр ундрах сэтгэл чинь дасчээ. Дурлал хөвлөх дуун чинь уярчээ, хайр ундрах сэтгэл чинь дасчээ. Дурлал хөвлөх дуун чинь уярчээ, хайр ундрах сэтгэл чинь дасчээ. Хайр ундрах сэтгэл чинь дасчээ.
3: За. Амгаас сайхан болж байна. Амгаас сайхан болсон.
4: Энд тийг сонсож ярьж байна. Дагаа бол ганцхан тасчээ гэх мэт.
1: Гараасаа уучлаарай дээ юм шүү дээ. Энэ сүмэ гараасаа уучлаарай дээ.
4: Тэрэ тэрэ дээ тасчээ. Эмор тут бүр. Оо.
1: Тэгээ минь үчүүлээ. Тэгээ юм ямар баяр тасчээ гэсэн.
0: Би энэ рүү төхөлс гартлаа шүү дээ. Төхөлс
1: гарч байгаа. Гүч.
0: Тэгээ яг миний дуу тасаа ямар арт нэг юм яраад л байна. Бараа. Харахгүй
4: ба. Аа ба.
1: Би ч хоогод болцсон юм ба. Би боруу зайлцсан юм уу? Хоогод л байсан шүү. Аа.
0: Зүгээр гэнэ байхгүй ла.
1: Мм я байхгүй.
0: Мм я. Тэр их мундад сонсож та бүхэн шилэн голын аражо телевиз хорооны Монгол аражогийн аялуу нэвтрүүлгийнхээ өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гэ үргэлжил нэвтрүүлэгтэй хамтаагаараа. Чи өнөөдөр манай гаргийн 5 болгонд явагддаг хөгжилтэй мөч тусгай дугаар үргэлжилж байна. Ингээд өнөөдөр хамт одоо ажлынхаа хамт олонтойгоо хамт та тавхиндаа сайхан баяр хөөр инээд баясал бэлгэлхийн тулд бид нар одоо яах өнөө өглөөх нь сурсан хэдэн дуугааныг бүгдээр бүр амар сайн мэддэг дуу бас утга болохгүй мэт тийм ээ. Тийм болохоор өнөө өглөө бүр өнөө өглөө яг ирэхээс өмнөхөн 10 хэдэн минутын 8 хагас чуулна гэсэн чинь бүр 8:50 40:50 гээд ирчихсэн шүү.

0: яг нөгөө дууны үгийн
1: стенд дуу бочгоно л яад вэ?
0: Дууны үгэн таг мэдхгүй гацчих бол бас тийм юм лээ тийм үү? Энэгч биш дуулахч биш одоо тийм болчихно.
1: Жохоо.
0: За бочгоно уусна да.
1: Бочгоно уусна хоёула.
2: Хэн
1: чагаан чамтай хоёула. Чтгнэх хөө банах нөө бүт бүт чаа. Чаа. Тэ аниг сонсё дуугаа нэг сонсё.

0: Тэгээ нэг л удаа дуусарвалчихсан шүү. Таны даа гэлвэл энэ үтж гинэ гэж.
1: Тэг гонсон болсон тийм боруулах арга тагсан.
0: За бочгонуул нь хоёулаа хийвсэн.
2: Хантайгаа чамтайгаа хоёулаа жүтгэндээ хөө. Олон доо бүтэн доо чотонда бочглон бочгонуул хийвлаа хөө.
0: Хантайгаа чамтайгаа хоёулаа жүтгэндээ хөө. Болно бодно бүтэнө. Юу лээ? Чэдэнэ. Бочгонуул на хоёулаа хөө.
2: Хантайган чамтайган хоёулан жүтгэнэ хөө. Болно бүтэнө чэдэнэ бочгонуулна. Хантайган хоёулан жүтгэнэ хөө. Болно чэдэнэ бүтэнө бочгонуулна хоёулаа хөө.
0: Хантайган чамтайган хоёулаа жүтгэнэ хөө. Болно бүтэнө чадна бочгонуулна хоёулаа хөө. Хантайган чамтайган хоёулаа жүтгэнэ хөө. Болно бүтэнө чадна бочгонуулна хоёулаа хөө. Бочгонуулна хоёулаа хөө.
3: Хоёулаа хөө.
2: Сайхан биш ч юм аа.
1: Сайхан биш. Үнэн хэлж байна. Сайхан
2: биш.
1: Сайхан аа, үнэн хэлж байна. Сайхан дуулж байна.
0: Үнэн гоё эхэлж шүү. Арашаал манай хэд. Хантайгаа, чэнтэйгаа гэсэн юм. Яа, хурш. Хантайгаа, чэнтэй. Тава хоёулж уулчих нь гэж байна. Манай эмор жоохон божигнолцсон үгүй юу? Хүнхэнтэй яадаг юм.
3: Хоёул
0: хажуус нарсна эмор гэн гой дуулчихнаа.
1: Тийм үү.
0: Тэйсэн дэр гараад дуулчихсан.
2: Ер нь хана дуулчих. Ер нь сувда. Үлдсэн чагаар сонсогчдоосоо нэг тооны хүсэл тавь тийм ээ. Айл туу ямар туу туулвал илүү инээдтэй байна уу? За манай сонсогчдод тууны нэр хэлж болно аа. Бүгд хамгийн гол нь үндсэн шаардлага нь бүгдийн мэддэх төсөөлдөг туу байсан хэрэгтэй.
0: Мэйкер жагшны туу гэж таамар уу? Шууд чад туу ирсэн жаа. Сайн.
2: Мэддэгийн ярьж байгаагүй байна.
0: Тийм.
2: 18 нас гэж байна. 18 нас чи юу лээ?
1: 18
2: Тэмүүртэй болчих.
1: За, эмгэлж эхэлчих.
0: Өөрөө дөө.

0: Аман насанд хүрхээр
1: Багтаа шүү итерчээ багтаа
2: Хоёр нэртэй 18 нас бас тогтхон байсан. Би бас 18 нас байдаг. 18 нас юм чи намай бу орхоо гэдэг.
3: Чингис хаан
1: хэд болсон. Чингис хаан
2: Үлжид талнат гэж нэ ваа. Аасан.
1: Үлжид талнат гэж юу лээ?
2: Шалан ууж нэвтрүүлгээ ууж гинэ гэж нэ. Таавал өстө бүх үдж шиг явсан байх шүү.
1: Шалан дан жангар ваа.
2: Орхон дуул гэж нэ.
4: Орхон дуул гэж болж. Өнөөдөр хамгийн сайхан дуул нь баруу орхон байх
1: аа.
2: Ерөөлц хөгийн дуу гэж.
1: Ерөөлц хөгийн дуу болсон байх шүү. Сайхан сайхан дуу гол байна.
2: Өртөн дуу гэж.
1: За бүгдийн мэддэг дуу одоо нэвтрүүлгийн өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хамгийн сүүлийн тавламыг димас манаас үжигд сонсогчдын хүсэл дээр их сонгож туулъя.
2: Өртөн дуу гэж
4: байна. Би эхэлж гээ танай.
1: За.
2: За. Нарийн хөх гэж байна.
3: Нарийн.
2: Ванли гэж байна.
3: Ванли.
1: За уртын дуу даваа эхлэе гэж байна.
2: Тэгэхээр
1: эхлэх хүн байж юу?
4: Ванли ванли дуулах.
2: За уртын дуу.
1: Уртын дуу эхэлтээ.
2: Нари хөхөө.
1: За үжим үжим чи өнөөс уртын дууны эхэлт авья.
5: За ванли дуусан дараа хаа.
2: Ванли гэж.
5: Бүр мэддэх.
2: Уртын дууны эхэлттэй гэж байна.
5: Ванли дуулах.
1: Үгүй юм гэхгүй шүү.
2: Үгүй ванли.
1: Уртын дуу амар хэвчээ үг ингээд сайн гарах. Ванли гэж байна тэ бүгд
4: ванли ванли
1: за бодогт хийх үгүй
2: байна тэ хэдэн
1: ванли юу гэдэг нэр хамтлагийн дуусан их
2: за тэ дуусыг
1: жасчихээ за ча ванли хөө өргөд юу лээ
2: чандан торгон сөтгсөн жасалтай ванли хөө
1: тэдраа дээр
2: захийн олон залуучууд нүжвэр гэмэр ванли хөө Загал буурал маамын нүчвэл цангар маамын
4: дихо. Загэнч болох юм байна.
1: За би эхлэе. Сурлаа үгэн гэхээр эхэлч.
2: Би мэдгүй.
1: Мэдгүй. Сайн дууш. Ойх ойх ойх эхэлч. Үгэн мэдэх хүн эхэлч. Тэгжилж.
2: Яаж эхэлдүүлээ?
1: Эхэлч.
2: За. Задл усиган жассий жигтээ жаажа ванли хой. Зандан торгон өмсөдгсөн жагсалтай ванли хой. Захийн олон залуучууд нүчвэл гэмэр ванли хой. Загал буурал маамын нүчвэл жангармар ванли хой.
1: Задл усигэ жасчихчээ жаажа ванли хой. Зандан торгон
2: өмсөдгсөн
1: жагсалтай ванли хой. Захийн олон залуучууд нүчвэл Ванли хо.
2: Гэмэр ванли хо.
1: Тэгэл.
2: Загал. Буурал.
3: Загал буурал маамын үзвэл.
1: Загал буурал маамын үзвэл.
3: Жангармар.
1: Жангармар ванли хо.
5: Татлусиган тасах тэгтээ жаажа ванли хо. Дандан торгон өмсөд гэсэн жасалтай ванли хо. Захийн олон залуучууд үзвэл. Ванли хөө тагл буурал маамын нүчвэл жангармар ванли хөө татлусиг тасчих гэхдээ цаача юу лээ ванли хөө зандан торгон өмсөд ябвал засалтай ванли хөө захийн залуучууд нь үзвэл цаг цаг Тэр ванли хоо дараах юм лээ загал буурал маман үзүүл зангармар ванли хоо юм утгагүй юм
2: бас ч
3: аман тэрхээс урд
2: үгүй заатал үсийг анжасчих жаажа ванли хой чандан торгомсөдгсөн жасалтай ванли хой захийн олон жалуучууд нүжвэл гэмэр ванли хой жагал буурал маамын нүжвэл жангармар ванли хой заатал үсийг анжасчих жаажа ванли хой чандан торгомсөдгсөн
6: засалтай амьд хөө. Захийн ялсан залуучууд нүдчүүл за за. Ванли хөө. Загад бүрэл маавн үзүүл зангармар ванли хөө.
7: Зангармар ванли
2: гэсэндэр нь харин даваа гэсэн араас нь хэлээд өгцсөн гэсэн ба.
1: Хамгийн гол нь амин урт бол цагцах байна.
2: За, уншлах сайхан басан гэж байна.
1: За, нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа үжиг сонсогч тавхандаа баярлалаа. Уран барьсан тавхандаа.
2: Тэгээ өнөөдөр хөгжилтэй мөч тусгай дугаардаа бид нар бол дөрвөн дуубалт гэсэн Баатар Чохтын нагч, Бужигн уулна хоёулаа, Шар талын алтан хаа дасжээ гэд ийм сайхан дөрвөн уран бүтээлийг одоо дуулсан байна. Тэгээд юуны урд энэ уран бүтээлийг одоо сайхан жан олондоо бүтээж өгсөн уран бүтээлчдэд баярлалаа. Жамун энэ дуунуудыг сайхан амлуулж олон түмэнд хүртэл болгон хүргэсэн дуучдтан бас маш их баярлсан шүү. Та бүхнээ хүндэлж хайрлаж явдах шүү. За тэгээ та бүхнийхээ дуунуудыг маш хайрлж хүндэлж одоо бахархаж явдаг учраас өнөөдөр үл энэ дөрвөн дуугаар одоо хамгийн анхныхаа бас нэг бид хоёр дандаа хөвжөлтэй төвх уншдаг байсан тийм ээ. Тэгээд энийг бас нэг өөрчлөөд хаяа хаяада ингээд нэг өөрчилж ивэл яадгийн бол туршиж шүжээ гэсэн бодлоос өнөөдөр одоо энэ хүү нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн байгаа юм аа. За өнөөдөр бас цаг цав жайчилж ягаад тийм олондоо сайхан баяр бахтал сайн сайхан инээд ханаад хүргэж ирсэн манай хамт одоо ажлын хүмүүстээ маш их баярлалаа.
1: Баярлалаа.
2: Тэгшлбэг найруулгачд, сурвалжлагчд хүрэлж ирсэн, хөтлөгч ирсэн. Тэгээд таад та маш их баярлсан шүү. Таад маань ирж нөтрүүлгийг сайхан болголоо, урам мөглөө, тэгээд сонсогчдаа сайхан инээлгэлөө.
1: Та ер нь бүхэл бүтэн нэг цагийн дуршид бидэнтэй хамт байлж чи бидэнд урам харилсан, хүлээ сонсогч үжигч та бүхэндээ маш баярлалаа. За хамгийн гол нь уран уншлагын уралдаан сайхан болжээ. Хүмүүс тэгээд явахлаар бид нар сайхан дуулсан хамт. Үрий гэдэг.
2: Бид ч дууны үгийг бол гоё уншсан байх шүү.
1: Өөрсдөө сайхан дуулсан гэх үрий гэдэг.
2: Дууны үгийг бас манай жургуул бас дууны үгийг аваа сайхан уншнаа. За тэгээд өнөөдөр та бүхэн таалагдсан бол одоо манай нөтрүүлгийг ингэж хийсэн. За бас хэдүүлээ хамтарч хийснэ. Хамгийн одоо үнэтэй жилэндээ байгаа юм аа. Дууныхаа үгийг сайн чөдлөө гэж чинь манай чарлаг байлаа.
1: За баярлалаа.
3: Чөдлөө.
2: Чөдлөө гэж аа.
4: Дараа удаа орох юм. Дараа удаа бас байна уу?
2: Бас орох юм. Аа чи бас орно. Дараа удаа орох. Аа чи энэ доог. Чи дантай ирэх чихгүй дээ.
4: Гэрийн дам болгоно гэж байгаа.
2: Шот нөтрүүлгийн өрөөг ойлсож юм.
4: Энэ цахор өгөхөрд ходдог бүгд танай л үү. Дуу чадахгүй мөхтөр одоо энэ байдаг нь суугаа.
2: Мөн даваа чинь дахиад ирнэ гэж шүү. Одоо ер нь өнөөдрөөс шот нөтрүүлгийн өрөөг ойлслаа тавья. Даваа орж ирээ дуулаад байсан.
1: Хайтлын гуруулаа жүдэрлээ гэж байна. За хайтлын гуруулаа нэрэн жүдэрлээ. Бүхэл бүтэнд чагийн дурсаж өгсөн нөтрүүлэг хийж байна.
4: Энэ гурвыг өмнө суухгүй юм яана. Хэдэл би шаардаж өмнө сууя.
1: Тэг.
2: За баярлалаа. Цагт маш их баярлалаа гэж. Уяхан бол бүр завшааны алдахгүй шүү тийм өглөөнөөс. Манай залуучууд нь харчихсач тиймээд.
1: Хатаас шууд нэвтрүүлгээр завшаад дахиад нэг хэлчлээ. Тохиолчлоо.
2: За дараа удаа даваа ганцаараа ирсээр болчихно өгч. За бүгдээрээ дуртай гэж энэ баяртай гэж энэ та нарыг хараад маш их баярлж байна шүү гэж. Видео дугаар дээр бас манай олон сайхан сонсогчуд маань сайхан сэтгэлдэл дээр үг үлдээсэн байна. Арих бүр 90 оны хуу гэж байна. Арих бүр 2000 оноос хойшоо.
4: Хм. Гүчлэх хэрэгсэл шүүчхан гэж.
1: Ямар ч юм гэсэн гэлээ.
2: Хипхоп гэнэ бас шүүчхан гэж юм хипхоп байс.
4: Амар магадтай өмсөж мэт харсан шүү.
2: Тэгэхээр жоохон
1: юм. Бид нар бол ингээд дууны үг уншсан байж болно тийм үү? Гэхдээ амин урт бол бас
2: хипхоп
1: өгүүлсэн.
4: Шүүчхан гэж залцгүй.
1: Тэгвэл өчтөр орой бас тийм ээ нэг хөрхөн ангаа гарсан шүү дээ. Бид хэд
2: аа тийм
1: тоолын тасаг үжимчин гэсэн дуух сонгох гээд
2: тийм
1: холбоон дээр ярьсан. За яг 2 дугаар бадгийн хэсгээс үтмийн чагаа уулнаас үндэс чалхсан болгоотой урагийн дуусахээс тэндээс авья гэсэн чинь өөр манай уяхан бол эхлэлдээ урагийн үтмийн чагаа уулнаас
2: хамгийн модно вилес тэр дуу ингээд явуулж өгсөн ш та. Нөө тоолын тан суужимч энэ дуу явуулаа өгсөн дөөрн тийм ээ. Тэгчээд 28 2 дугаар хэсэг ураагчийн дуусан үжмийн чагаан уулнаас дууснаас болно уу гэсэн чинь. Хүн тхэн бихан гарч ирээд ураагийн дуусан үжмийн чагаан уулна хаа байх юм.
4: Өгшигдэр байхгүй яриа тийм
2: ээ. Өгшигдэр өнсөн үжмийн юм аа. Хөрж ирэх онсго хаа байх юм.
7: Тэгээд анарын дуусан байна. Оюун гоёнд дуусан. Урагийн дуусан.
2: Тэгээд манарцсан. Маргааш хэдүүд очиа өрийё. Үжмийн цагаа бол өрийё.
1: Урагийн дуусан үжмийн цагаа бол гэж.
2: За, та нарын нөтрүүлгийг үжих дуртай, шууд нөтрүүлгийг үжих дуртай шүү. Үжин маш баярлагаа гэж байна. Савтагийн энэхийг сонсох дуртай гэж баярлалаа уу.
1: Савтагийн энэхийг сонсчиж ингээ гаргийн 6 өдрөө амралтын өдрөө бүгдээ илүү баяртай өнгөрүүлдэг болсон шүү.
2: Тий. Сайн, нөтрүүлгийн цаг маань өндөрлөг болцсон байна. Уяхан дуулж амжихгүй юм байна. Манай нөтрүүлэг өндөрлөг болцсон байна. За ингээ бүгдээрэнд нь баярлалаа. Нөтрүүлэгт орж ирсэн хүмүүстээ баярлалаа. Дараагийн нөтрүүлгүүдээр та бүхэнтэйгээ уулзъя. Зайн дугаар нөтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж өгсөн нь Wheels Совтон Жижиг араас нь бүр даваа уяхан юм уу дурхан. Та бүхэндээ маш их баярласан шүү гэд. Дараагийн дугаар давуулж чая. Дугаар нөтрүүлгийн хянагч алмаз ерхий хянагч бүрэнт. Баяртай.
1: За дараагийн дугаар баяртай.

0: Сэлэнголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сэлэнголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 9 сарын 20, Бэлгийн улирлын Улаан морин жилийн 8 сарын 10 гарагийн өдөр. Урд даруулгын төвч хамэлтий.
3: Энэ цагтаа
2: шинжлэх мэрэгжилд түшиглэн сонид тонны үйлдвэрийг шилдэгжүүлж байна гэсэн сурвалжлаг.
3: Шилэнгол аймаг олон жилийн бүтэмжтэй арга хэмжээ авч ихтэй сургууль төгсгсөдийн ажил олголтыг ахиулж байх.
2: Эренхтийн чулуу тарлж байгааны хэсэг тойргийн ангатагч бэл хурамтуулгын өртөөний жийлэлхийг амжилттай тархаасан зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн шинжлэх мэрэгжилд түшиглэн сонид тонны үйлдвэрийг шилдэгжүүлж байна гэсэн сурвалжлагыг сонсхоё. Сонид тонны үжимчийн хон зэрэг Шилэнголын талмөртлийн хоньны ажилсын голлогч өртгөн цэвэр байгаалгатан байдаг. Олон жилийн турш сонид тонны ажилсын хөгжилт нь шинжлэх ухааны судалгааны бүлгийн үйлдвэрийн ах хөйлгийг хамгаалах, малчтын амх хөө болон ашиг орлогын тэнцвэрийг батлах, аж ахуйллын нэр тэмдгийг чогчлох, жах дэлгүүрийн чанар сайтай бүтээгдэхүүний мэдрэхэд түшиглж, үүний улмаар цэвэр байгаалгалыг тэмдэгт сонид тонны ажилсын хэлхэжлийг бүрдүүлжээ. Алтан намраар сурвалжлагч сонид хуранх шууны улсын дэсийн махны хоньны гол үйлдвэр байжуулах талбайгаар сурвалжлан хүрэхэд дундад улсын тарайлангийн их сургуулийн Өвөр Монголын сонид хоньны шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн баг хүрээлэнгийн судалгааны ажилтан Ежамин Личин яг чевэр үйлдвэрийн сонид хоньны бий бэлтрийг хэмжин тогтоож тоо баримтын тэмдэглэж байлаа. 2024 онд энэх шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн баг хүрээлэн нь үйлдвэр байжуулах талбайд зуршиж, шинжлэх ухааны судалгаа мэрэгжлийн дэлгэрүүлэлт, чадвартны хүмүүжүүлэхийг нэгж очжулсан шинийг үдэх хэлбэрийн тарайлангийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн үйлчлэгээний тавчин хангажээ. Өвөр Монголын сонид тонны шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн баг хүрээлэнгийн дарга Ежамин сурвалжлагчд голдуу сонид тонны үйлдвэрийг чавэршүүлэх ба үржилийг сайжруулах мэрэгжлийн дэлгэрүүлэх төрөлжилийг харуулж байна. Энэх төрөлжилийг бид нэгэнт баялуулжээ. Голдуу ичээлүүрийн хөлтүүлгийн ажлыг хийж амжилт олсон гэлээ. Сонид тонны 2014 онд улсын дэсийн мал жигүүртний удмынлын хөйлгийн

0: хамгаалах нэрсийн жагсаалтад оржээ. Энэхэ ховор нэндэн үйлдвэрийн хөйлгийг сайтар хамгаалахын тулд сонд дурын хошуу улсын төсийн гол үйлдвэр баяжуулах талбайд төвчлэн гол үйлдвэр баяжуулах талбай, өргөтгөн баяжуулах талбай, малжиг хөрхийн голтолгоц зүргийн гурван шатны холбоолон баяжуулах системийг байгуулж, шилдэг үйлдвэрийн бүрэгчийн норм нь 195-д хүрчээ. 2000 бөгөөд 25 оноос нааш Дундад улсын тарайлангийн их сургуулийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн баг хүрээлэнгийн судалгааны бүлгэм 6 жуулчийн сүнэт хорны үйлдвэрийг чиглэрчүүлэн шилэн сонгох ба кар хэлтүүлэх хийж, ичээл үр хөврөл холдох, хөврөл шилжүүлэх ажлыг чиргээр өрнүүлсэн мөртөн хоньны бүрэн бүтэн гээний дата хөмрөг байгуулж, хойшид чивэр үйлдвэрийн сүнэт хорны үйлдвэрийг шалган батлахад суур тавьсан байна. Дундад улсын тарайлангийн их сургуулийн амтны шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн дээд сургуулийн аспирант Лидрин сурвалжлагчид жалгад бид мэрэгжлийн шилдэгчүүлж үргэлжлэн энэх ичээлүрийн хөгжүүлгийн мэрэгжлийг хийж энэх мэрэгжлийг дэлгэрүүлэн гэлээ. Одоохонд яг шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үргэлжлүүлгийг малжих үйлдвэрлэлд төрөгдхөн удруулж байна. Үйлдвэр баяжуулах талбайгаас 100 км жатаа байрлаа сайхан үйлжи сумны малчин Төвжин хаагийн 500 гарэ чевэр үйлдвэрийн сунд хон малчж байна. Олон жилийн малчлалын туршилгаар дамжин Төвжин хаа чөө малчиж нарилга арчлах, яс чанараар орлогоо нэмэгдүүлэхийн чухал чанарыг ойлгож, жил бүр улсын дэсийн махны хөнний үйлдвэр баяжуулах гол талбайгаас 5-6 хуч худалдан авч, өртөө малчгийн хамт ойр хавийн малчтай худалдан өгч, чевэр үйлдвэрийн сүнэт хөнний хэвцээг өргөтгчээ. Сүнэт дурын хөшүүний сайхан үйлчийн сумны малчин Төвжин хаа сурвалжлагчтээ. Яс чанарыг чухалчилж, улсын төрийн бодлогын ил талын хэрэгчээ тандуулж, хоньны үйлдвэрийг шилдэгжүүлэхээр дамжин, орон нутгийн үйлдвэрийг хамгаалан үйлдвэрийг шилдэгжүүлэн боожулж байна гэлээ. Сүнэт хонь бол улсын дотоодын нэрт орон нутгийн хоньны үйлдвэр байж, махны доторх орхоод гэсэн сайхан алдраараа өргөн чах дэлгүүртэй байдаг. Сүнэт дурын хөшүүний байгаллах тал нутаг мал аж ахуйн компанид уудчилсан үйлдвэрлэлийн шохмыг эмх журамтай ажилуулж байлаа. Энэ жилийн намрын малын жарчлуулалтын улиралд тус аж ахуй хөлөлж шилтээр 6 том сонит хоньыг нэтлэн боловсруулж, уламжлалт бүтээгдэхүүнээс гадна хонь хаврыг, хоньны хуй, хоньны гидс дотор чирэг нарилаг гүнжгийг ичүүлсэн бүтээгдэхүүн нь нэгэнтэй ерөнхий бүтээгдэхүүний 150% ижилж, хэрэглэгчдийн хүрээллийг ихэд олсон байна. Сүнэт дурын хөшүүний байгаллах тал нутаг мал аж ахуйн компанийн ерөнхий даамал Төвжин Юу сурвалжлагчд. Одоохонд нэгэнтэй Бээжин, Шанхай, Гуандун зэрэг бүх улсын илгажирт борлуулж, сүнэт хонь махны жоох дэлгүүрийн орончаа их байна гэлээ. Энэ жил сүнэт хоньны үн сайн байж, нэг чивэр үлдрийн сүнэт хоньны хангидгийн үн нь жин бүрдөөн тухан гажрын бусад үлдрийн хоноос 3 төгрөг үнэтэй байж, нөхөр өгснээ дараа балчид хонь бүрөөс 100 төгрөгийн илүү орлого олж байна. Сүнэт дурын хөшүүний малчин Алтан Түш сурвалжлагчтэй. Өнөөдөр би 50 гарэ хург авчирсан бүр сүнэт хоньы 2 өдрийн дараа дахин 10-аад хург авчирна. Энэ жил 6 том гарэ төгрөг олно гэлээ.
1: Манай орооны мэдээ. Шилэнгол аймаг олон жилийн бүтэмжтэй арга хэмжээ авч ихтэйд сургууль төгсгсөдийн ажил олголтыг ахиулж байна. Ихтэйд сургууль төгссөн хэсэг оюутдын ажил олгох чиглэл нь тодорхойгүй. Бодит үйлдэлгийн туршлага, тутамг зэрэг асуудал чиглүүлэн аймгийн ажил олголтын үйлчилгээний төв нь ажил олголтын дадлаг боловсролыг ажил олгох чадварыг дэвшлүүлэх чухал арга зам болгож, тэднэрийн сургуулийн хүрээнээс ажлын байранд гарах замыг нэн шулуутгсан байна. Шилэн Мэйгийн Идэний Жүйлсийн хязгаарт компанид ажиллаж байгаа Цүишо Дун бол 2000 бөгөөд 25 онд ихтэйд сургууль төгссөн оюутан болно. Тэр 1131 ажил олголтын үйлчилгээний 5-чин төшиглэн ажил олголтын дадлаг хийх тохиол олжээ. Дадлаг хийх хугацаанд тэр хүний хүчний эх баялагын ажил ба шууд нэвтрүүлгийн тугаалсан ажлыг гардан хийж, ховь хүний ажлын чадвараа гүйцэд боловсруулснаар одоохонд компани нь түүнтэй үргэлжлэн гэрээ тогтон урин хэрэглэхээр болсон байна. Оюутан Цүишо Дун сурвалжлагчид: би тус компанид хүний хүчний эх баялагын засаг захирааны тусгай ажилтны ажлыг үргэлж байна. Би энхүү тугаалсан ажлаа түргэн ойлгож, хойшд улам чирмэн ажиллаж, өөрийн ажлын чадвараа дээшлүүлнэ гэлээ. Төгсөх оюутдыг үндсэн шатанд үлдэн үндсэн шатанд ажиллахыг зоригжуулахын тулд манай аймаг дунд баг аж ахуйн чадварт нөөцлөх төлөвжүүлгийг ихэр ахиулж, чадвартанд ажлын байрандаа үлдэж дийлэх итгэл зориг олгохын хамт ажлын байрын байдал болон тусгай мэрэгжлийн шаардлагыг онцтой жагсаан байцааж, чадвартан бүхний урин хэрэгжилж, чадвартан ба ажлын байр нь зогцсон байхыг баталсан байна. Одоохон болтол бүх аймагт ажил олголтын дадлаг хийж болох байгууллага нэгч нийт 636 дадлагын орн тоо 9825 байна. Ойрын 4 жилд нэгэнт 3273 залуучууд дадлагаар туршлага хурамдуулан урагштайгаар ажил олжээ. Шилэн хотын Ширүүн соёл жуулчлалын хязгаарт компанийн дадлагын ажилтан

0: фу ятин панхож хоёул өөр өөрийн ажлын байрандаа яралтай ажиллана. Эд хоёул тус тус 2000 бөгөөд 25 он ба 2000 бөгөөд 26 онд ихтэй сургууль төгсөж ажил олголтын дадлагын төрийн бодлогын ашгийг хүртэн өөрийн санаандаа таарсан ажлаа олж сүудрилж найруулах шууд нэвтрүүлэг хийх зэрэг ажлыг хийж сургуультан сурсан мэдлэг чадвараа гүйцэд ашиглаж чаджээ. Дадлагын ажилтан панхож сурвалжлагчд сүудрилж найруулах ажлын үйлдэлг нь миний үжимж сүудрилэх сэтгэхүй болон чадварыг дээшлүүлж, албан гэрийн ажил нь бичиг чадвар болон хүмүүстэй харилцах чадварыг дээшлүүлсэн гэлээ. Ийхүү манай аймаг үргэлжлэн ихтэй сургууль төгсөгсөдийн ажил олголтыг ардын амьдралын голдлогын доторх голдлого болгож, энэ жил чадвартан элсэх олон төрлийн ажилгын 284 талбай эрхэлж, 4 том 4200 бөгөөд 7 ажлын байр ханган 7700 бөгөөд 9 хүн ажил олох санамж тогтож, аж ахуйлалд орж ажлын байр байцаах ажилгыг 10 хугацаа өрнүүлэн ихтэй сургууль төгссөн нэн олон оюутанд шилийн голд өөрийн чадвараа бадруулах тавчин хангасан байна.
1: Манай хорооны мэдээ гадаа дарж байгааны аж ахуйлын бэл хөрөмдүүлэхэд хүчир асуудлыг шийдвэрлэн бэл мөнгөний эргэлтийн дараасыг хөнгөрүүлэн бомбтын худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэхийн тулд Эренхотын засгийн ордон банк аж ахуйлал 3 талын хол болон хөдөлгөлж аж ахуйлын хавсарн хүчирдлийн онцтой шийдвэрлэж өөрийн өртөг доор мөнгөгүйлгээний бэл мөнгөөр бомбтын гадаа дарж байгааны бодит жогчин аж ахуйд хүч нэмэрлэж чулууг тарлж байгааны хэсэг тойргийн өндөр төвшин бүхий гадаад нээлтийг дэмжиж байна. Хоёрд Эренхотын чулууг тарлж байгааны хэсэг тойргийн анхдагч бэл хөрөмдүүлгийн өртөөний жийлэлхийн тухайлсан ажил амжилттай найдварч өгдөж, 300 том төгрөгийн гүйлтгэний бэл мөнгөний жийлэлх нь жооны 3 чиг 6 тэгийн доор хүү мөнгөний нормоор гадаа дарж байгааны аж ахуйлалд онцтойгоор хавсарлаг үзүүлж, мөнгөн гүйлтгээр аж ахуйлалд үнэхүү ашиг хүртээжээ. Урт хугацааны турш эд хөрөнгө дутмаг, барьчааны идэггүй, батлан даах зүйл дутагдах бол гадаа дарж байгааны дунд бага аж ахуйлын бэл хөрөмдүүлгэд хүчир асуудал болсоор иржээ. Энэх асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Эренхот бэл хөрөмдүүлгийн өртөөний жийлэлхийн бэл мөнгөний хамаарлтыг хөдлөн жолоодох хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж, засгийн ордон тавчин байгуулж, банк жийлэлэг тавьж, аж ахуйлал ашиг хүртэх арга хэмжээг хэрэгжүүлжээ. Эренхотын худалдааны явдлын төвчөөс аж ахуйлын хэр хэмийг чанг хяна харуулж, доор хүү мөнгөний нормын жийлэлэг тавих төрмийн төрийн бодлогыг их найдварчулсан, гадаа дарж байгааны дунд бага аж ахуйлын үр ашгийг нэмэгдүүлсэн байна. Эренхотын Жүмэн Чон гадаадаас оруулж гадаадад гаргах харилцаа хааны хажихарт компани ерөнхий даамал Күнчи Хоа оруулжлагчд. Манайхуул гадаадаас оруулж гадаадад гаргах харилцаа хааны аж ахуйлал барьчааны үед дутагдах байдлаар бэл мөнгөийг чагдахуйд нь буулгаж бачим хүчирдлийг шийдвэрлэжээ гэлээ. Ангадагч бэл хөрөмдүүлгийн өртөөний жийлэлхийг амжилттай тархаасан нь Эренхотын чулууг тарлж байгааны хэсэг тойргийн аж ахуйлыг дэмжих төрийн бодлогын чанартай бэл хөрөмдүүлгийн тогтчийг жинхэнэ найдваржуулан үр бүтэмж олсныг харуулж байна. Эдийн засгийн мөнгөн гүйлтлэг бодит жогчин аж ахуйг оновчтой чулгуулахар дамжуулан гадаа дарж байгааны аж ахуйллын хил ослон эжигнэх бэл мөнгөний даралтыг бүтэмжтэй намтуулж, мөнгөн гүйлтлэгээр аж ахуйллыг туслах үйлчилгээний хамгийн 1 км-ыг нэвтрүүлжээ. Өвөр Монгол банкын Эренхот дахь Ховор банкын дарга Дунжин тоо сурвалжлагчд аж ахуйллын хэрэгцээ шаардлага нийцсэн мөнгөн гүйлтлэгээний үйлдэхүүнийг лавтун баттай хийж, тээврийн жийлэлэг, баг тооны жийлэлэг, хил ослон тооцоо хийх зэрэг арга хэмжээд төшөглөн аж ахуйллын хавсарм барьчааны үед дутагдах бомбтыг үнэнхүү давж, Эренхотын чулууг тарлж байгааны хэсэг тойргийн хөгжилтөд хүчин чадлаа өргөн гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ ойрд 50 сошууны залуучуудын ажил үйлс цогцлох цаах хөгжөнтэй эхэлж, уран сайхны үзүүлэг тоглолт хуучин бодисын солилцоо зэрэг олон ишцсэн эжигнэлтийн хэлбэрийн уусалчулан үйлс бүтээгчдэд тавчин хангасан байна. Ажил үйлс цогцлох цаахын тухайн талбайд уран сайхны тоглолт ээлжлэн явагдаж, залуучуудын ур авьяасаа бадруулахад тавчин хангажээ. Үүний хамт хуучин бодисын солилцоо соёлын үүдэлтийн гар урлалын бүтээгдэхүүн хийх бодисын бас соёлын өвийн үзүүлэг онцлогт идэ өмдааны тойргийг зохистой байрлуулж, эзэгнэлтийн хэлбэр нь баялаг, онцлог нь ил тод болсноос өргөн олон залуучуудын биеийн дан эзэгнэлт хийж цаах дэлгүүрийн үйлдэлэг дунд үйлс бүтээх туршлага хурамдуулахад тавчин хангаажээ. Залуучуудын адл үйлс цогцлох цаах нь залуучуудын үйлс бүтээх хэрэгцээд суурлан худалдааны тойргийн их баялгийг оновчтой золгуулж, залуучуудын үйлс бүтээхэд тулгарч байгаа бодитой хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэн хот тойргийн зах дэлгүүрийн орчныг залуучуудын үйлс бүтээх боловсралтын талбай болгон хувирулсан байна. Тайвс хошууны залуучууд багцуудын хөдөлгөөний төвийн эрхлэгч Жаялу сурвалжлагчд залуучуудын давтан боловсруулж үйлдвэрлэлд оролцуулахыг зоригжуулан их баялагийг золгуулах ба тавчин хангахаар дамжуулан залуучуудын адил үйлс цогцолход дэмжлэг үзүүлж байна гэлээ.
1: Силингулын аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Давагийн мэдээлснээр 2026 оны 9 сарын 13-наас 16-ны өдөр болтол Хөлн Борхотын шинэ барга зүүн хошуунд явагдсан уулсгалчлын жом сэтгэл нэгтэн хамтарч өгчлээ. Бүх орны барга тоглоомын урлагийн уралдаанч жич барга харуулгын чол олгох туршилтын уралдааны эмхтэн тугайланд Шилиотын булган сумны эрдэн талга чагаар нутгтай чайлган тэргүүлж барга мэргийн чол хүртжээ. Тус удааны уралдаанд Эл Аймаг хотоос хүрэлцэн ирсэн 9 жугаарын хүн оролцож, Тэргүүн байранд Барга Амиргийн чол, 2-оос 4 дугаар байранд Барга Одон чол, 5-аас 8 дугаар байранд Барга Содон чол тус тус олгсон байна. Цайлган 2025 оноос эхэлж Барга тоглоом наадаж, олон том уралдаанаар оролцсон сайн амжилтыг байгуулжээ. Одоо тэр Шилиотын Барга соёлын солилцооны төвийн эрхлэгчээр ажиллаж байна.
0: Залгаадаа товч мэдээ сонсхи. Ойрд баран үжимчин ушууны баян ухаа багасны ханы уул нийгэм тойргийн Жинюэн үхрийн солилцооны зах нээгдэж солилцоогоо эхлүүлсэн байна. Ойлгосноор тус солилцооны зах нь 3-5 улсын замын дэргэд байршиж, зам нэвтрэлэг дүгм, суур төхөөрөмж бүрэн төлдөр, чадамжийн байршуулалт зүй зохистой байж, өнгөрсний тархай бодархай солилцооны арга маягаасан нэн журамтсан төвлөрөнгүй солилцооны тавчин хангаж, малчдын малын солилцооны үр бүтэмжийг дээшлүүлж, борлуулгын арга зам болон хэвчээг өргөтгсөн байна. Тус солилцооны зах нь 8 сарын 22-ны өдөр эхэлж, анхны өдөрдөн 500 үхрийн арилжаа бүтэж, тухайн талбайн арилжаа маш их хөгжөнтэй бөгөөд эмх журамтай явагджээ. Одоо болтол тус солилцооны зах нь нийт 7 удаа малын арилжаа өргнүүлж, нийт 2000 гарай үхрийн арилжаа бүтжээ.
1: Ойрд Хулан Бор хотын Хуучин Бар хошууны Баян Хат сумны Баян Хат гочааны малчин номтал сүлжээ холбоон дээрээс сонод нутгийн энэ жилийн хур борон чон өвсний ургалт ааны байдлыг хараад нэмэр болгийгсэн бодлоор сонод нутгийн малчтад 82 тон өв сандуулжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцагуудаас 811-2961 та бүхний сонин мэдээний сүүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Уилис Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Ариун Хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өчигдрийн 17 цаг мэдээлсэн. Манай аймгийн цаг уурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай өөрчлөлсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үлтэгээс энэ тунглаг шинэ баруун хойноос 4 дэсийн сайлхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунглаг хэсэгдээ үлтэй баруун хойд биеийн газар орнд баруун хойноос 5 дэсийн сайлхинтай. Бусад газар орнд баруун хойноос 4 дэсийн сайлхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунглаг хэсэгдээ үлтэй баруун өмнөөс 5-6 дэсийн сайлхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үлдээгээс энэ тунглаг шин баруун хойноос 4 дэсийн сайлхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунглаг хэсэгдээ үлдээ баруун хойноос 3 дэсийн сайлхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цаг уурын мэдээг дахчинг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үлтэгээс энэ тунглаг шин баруун хойноос 4 дэсийн сайлхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунглаг хэсэгдээ үлтэй баруун хойд биеийн газар орнд баруун хойноос 5 дэсийн сайлхинтай. Бусад газар орнд баруун хойноос 4 дэсийн сайлхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунглаг хэсэгдээ үлтэй баруун өмнөөс 5-6 дэсийн сайлхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үлдээгээс энэ тунглаг шин баруун хойноос 4 дэсийн сайлхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 21 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунглаг хэсэгдээ үлдээ баруун хойноос 3 дэсийн сайлхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Сая цаг уурын мэдээ нэвтрүүлээ. Наран Гэрэл нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит галтэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Т3-13-40-11-8-55. Амтны хижиг өвчний сэргийлэн хорглох төвөөс сөргөөлөн адуучтдаа сануулх нь 9 сарын 19-ний Дундад улсын адууган хайрлах өдөр хурч ирж бий. Адууны хөл хаях Салмонл Бахтарт өвчин нь адууны хөл хаях өнөгний үе гишүүний өрөвсөл үүсгэж малчлын орлогыг нөлөөлнө. Тус өвчний сэргийлж эжимтж болдог, арчлах тэжээлхийг сайтратгаж, хижигийн байчаалтан сайтар хийж, сэргийлэх тарилга тарих бол хамаг бүтөмжтэй урчлан сэргийлэх арга болно.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ханжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнэж юн хошуугаар нутагтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнай бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дуунаа Ижгур өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Яруу уянгалаг хэв намб, Авг авах нарын уртын дуунаа Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчир сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн, Гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа үйлсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя. Харагдагч хангай.

0: За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань уян шимлэх оршихийн ёрол
2: буурлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүншиг
1: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан мөч
2: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
3: Сайн байцгаана өрхөн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлгийн мал өмлөг дугаар та бүхнийхээ амар ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. НЛЖ-ийн дугаараар бид намрын уулралд малын хижиг гүмийн сэргилтийн талаар аль хэдэн талын анхаарал таарна өгдөг уулгаан жалгаж сонсъё. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн анхаараа сонсноо.
4: Өнөө ерөнхийдөө манай шилэн голоор авчилбал одоо хоёр сүндэж гэдэг юм уу, нуур ус одоо баах шиг манай эдэн шулуун цагаанч гэдэг юм уу, одоо хөөц царч гэдэг юм уу, эдгэрийн нуур ус дэмий байхгүй шиг манай шилэн хотын ихэнхий газ, шилэн хотын жарим ол тахсан газар бас ирэн гохоо бай. За эдгэр газруудаар бол одоо юу юм бэ, бид бараг утаслык горхой, хамрын гуу, туу зорхой гэдэг таавар. Олон хэд хоёр юм холхгүй гэлэхгүй. Эдгэрийн одоо байдлын юу ааштай, ариун усад ашиг суух шиг, одоо бүр мэднэ суух шиг, одоо эн чин би одоо ингээ хөөчхөд хамрын гуурны яануу дийлнэ. А хамрын гуурын дийл бол нөгөө үед нь яануу. А одоо таны хамрын гуур я байвал одоо чи хамрын гуурын сайн ийм чи суу юм уу, ави чи суу юм уу, тийм ба би чи дэлгэн маа юм уу, эдгэр таарч та. Эдгэр ор. Эдгэрийн чи зарим нь чүүнээ юм бэл гэдсэн нь зарим бас үл. За чи чүүнээ юм жаруул араас нь чи юм жаа. Бүх талын юм хэд юм. Манай энэ бол олон гэдэг тууд хорхой утас. Утаслах орхой төрөлж ийлээ. Зарим утаслах орхой чүүд бүр хүн. Зарим нь тэр нь баасал. Чэл өрөө жилэс гээд бол бариад ура хайшаан гэдэг үлээд янчлаад тугал бас тийм ядлаар гарч ийнэ. Бөмбөлөх орхой гэдэг хортой юм байж магадгүй. Тэр үед одоо зарим айл тэр өдрөөс манай ширээ хотын нэг айл өгчээ одоо энэ тугал бүдүүн тугал бас одоо бол ногоонор баадахгүй юу гэж. Нэг тугал чусаар байна. Тэгээ миний сурагчдад мэдгүй болох 90-гүүд 80-ааны одоо чүүрхэн байж чадахгүй болох гэж болж ш та манай сурагчдад байж чагаад үзээдгүй энэ доктор их хэмжээний чүүрх. Тэгээ бүдүүн тугалууд тэр бол нэг нэг удаа тэр чүүрхэнээ тусгай юм. Тэр юм тэгээд над байн байн утас ирнэ. Ая аварлаа шүү. Одоо миний тэр хэдэн бүдүүн тугал ингээд болохоо байсан бол гэж бодлоо. Энгээр энгээр дамжаад бол юу гэсэн үг вэ та? Хаашаа байн зарим үед бол аа шилган байцаах гэм үү? Энэ үл том чухлаа. Манай энд бас одоо энэ хэр тэнцсэн юм их хөө малын үдэ өмнөлөгч юм уу? Малын өмнөлөг одоо арвин арвин жижиг жижиг хэрэгтэй байвал таарна шүү. Тэгэхээр энэ манай хаашаа манай жангуучуудын хүч шүү. Жангуучууд эртнийхэн дэвтрээний шалгаж аваад арвин арвин сайхан үдэ өмнөлөг гаргачих бол малчдад зүгүн шүү. Бидний өвч усны хувьд бол юуны урд бол нэгдүгээр дэн өвдний часах жорилт байх хэрэгтэй. Мэргэжлийн дэвшлүүл. Энэ талаараа ирж игээд бид аажу одоо өөрийнхөө юугаар илүү болох шүү. Аж ахуйлаа одоо илтгүүлнэ шүү. Үгүй бол бид нэгдүгээр одоо энэ анхаарахгүй ингээд нэг мэргэжлийн ааж хийчихэд одоо мэргэжлэр гол болохгүй юм бол хэрэггүй. Энэ нэг олон залуучууд бол одоо би бас сануулах нь нэгдүгээр бүл чи одоо дэвтрээ сайхан шалгаж авна. А хэрэгэн хэмтэй болно. Тэгээ дараа нь бол энэ хийх үед юм бол манай ажил үйлсийн нэг уурс уртхан за эдгээр талаарууд ясмарал энэ талаарууд онцгой анхаарах хэрэгтэй. Гэтэл энэ дотор онцгой ярих нь зарим нь энэ дибет үнтэй амир хөөж гинэ одоо жисийн чинкрээр хөөж гинэ гэдэг ангад хуучин төрнө юм зүйл ярина шүү дээ. Үнэн хэлбэл дибет хүмүүс ходоод нэ энэ дотор утаслаг гөрхөн хөөхөдсэй. Гэв тэрийг үдэ яг сайхан дээр далах юм уу? Үрхий далахын үл чи ингээ сайхан одоо бүгийн хүн дээр нь баг бодож байгаад найруулаад өтгчөөр нэг баг 100-аа одооныхыг баг 100-аа 20-аар найруулж үзээрэй. Ингээд найруулахгүй 100-аа 10-аар би бас найруулж үзье. Найруулсаар амархан хордох нь амархан. 100-аа 20-аар баг найруулаа. Тэр грамууд нь хоорондоо өтгч нь адилгүй ханаа. За ингээд сайхан бодоод өгвөл болно. Үгүй чи зүгээр одоо зах дэлгүүр дээр найруулсан тэр шингэн юм би бас хийж үзье. Тэгээд тэнийл юу хөрөхгүй да. Одоо тийм миний одоо бодсон тэр үр дүнд хүрсэнгүй. Би бас хэд хэдэн шалгаж үзье. Эгнээ энэ үүдөө чад дибет хамардны хийж гинэ л гээд хийгээд байна. Тэрнийд одоо би бас тэний ойлгохгүй. өөрийн үед бол дибайчун хамрын айны хорхой хөөхд бол дибайчун дидивэгээр ингэж одоо 1 кубометр одоо 1 миллилитр зэрэг 110-аар найруулаад ингээд өгнө гэж одоо сүрчиж манай тул чиг чигээр 11-аас хамрын хорхой одоо хамард нь хийгээд одоо хэр дус хамрын гэдэг чинь тэр чинь ганцхан байна энэ ой ойрхон тэр хамар биш хамрын үндий гэдэг чинь бол магнэ дахиад энэ гачрын эсвэлдрийн дотор хүнд юу бүр энэ хамрын энэ дагалтгүнд идэв багка тэр чинь бүр гуур байж болно яг нэг одоо тэр нэг жоохон дибетрын дусаач хаад одоо бүх тэр хамрын хүндид одоо орт дийлхийн үгүй юм энэ бас би одоо армийн дээрээс олж үтсэнгүй яг нэг энэ талаар бол хаашаа бүхүүд энэ үйлчилж үлдэн ирээч юм суу юм уу одоо дуулаач юм суу юм уу энэ юм чинь одоо хамрын гуур болж юм онцгой би чинь дэнд байна энэ чимэр хамрын гуурнда их болно дахиад манай дэмэл юу айфэр юм уу бүр болно Эгээр энэ хамрын гуурууд ойртуул нэгэд арван айлуудад бол бүр носон хоожоод одоо ингээд найтааж байгаа явдал гарч байна. Хөвчүүдээ энэ дээр бас нэг нь одоо би арим малчтай гэж хамрын гуур. Хамрын гуур бол хамгийн гол нь айн гадар хорхоны нэг штэ. 6-аас 8 сар бол айн юу гэдэг юм да хамгийн өргөлийн хөвч хаалтах. Хамард нэгэ жолж гална. Нисээд гарлаа жолж гална. Тэгээ хон олонхида тэрм гэж ярьдаг штэ. Тэрхэн байгаа ирлэгсэр баг хэдхэн баг болчихно гадна. Тэр үеэс эхлээ чи жүүж үүд бол. Хөөл чи жүүж үүдэ барчих нь арив эм бүй дотор 10 өдрөөс илүү тогтохгүй. Уцаа талчих явдал гарна. Тэгвэл энэ энэ дээр бид одоо яач чи өөрөө одоо малынхаа сүргэд байдал жохицуулж ягаад эм хэрэгэл нүгдэг бол тайлгын жохла. Чи одоо яаруу нэг энэ хэрэгэлч дахиад 10 өдрийн дараа хэрэгэл нү. Эсвэл чи гаагүй шиг байсаар үжижгээд нэг өсөн сэрүүн орхно хэрэгэл нү. Энэ энийг өөрөө сайхан зохицгоогоор одоо тохируулж яагаад малынхаа байдал тохируулаад ингээд хэргэлнэ. Гэвч одоо зарим нь нос гоож байна аа гэв. Гэвч чи нос гоожод ханаж байгаа ус орвол энэ хамрын гуур бараг биш. Олонхын уушгинаа арах юм жаавж энэ хэргэлэхгүй бол хоньны муутан, хоньны сүйдэл ус гарна. Одоо уушгины өрөөсөл ингээд их сайн сайн өмүүд байна шүү. Энийг чи нэг хэн жаардаг нэ байна, хоёр жаардаг нэ байна. Сайхан энийг аваад жаарчих бол уушгины өрөөсөл өөр тухчаанда одоо эхний тухчаанд ингээд жаарсаар бол бараг бүр үнтлээ дийлчих нэ. Дийлчих нэ. Яг нэ энэ дээр одоо уушгины өрөөсөлийн эмтлэгэний юм. А эдгээрүүд өөрчлөх их зүгээрээ. Өөр хорхоо хөх таар бол ерөнхийдөө дангад бид хоёр ямийг тааруулаад юм уу эдгээр дүү байна. Дараа нэгэр элгэн хорхой байдаг, гүжээрийн хорхой байдаг гажруулаа. Тусхай гүжээний хорхоны юм хэлэхгүй байна. Арим байна шүү. Манай шилэн хотын шар тал хаймаар сүр их вэ. Элгэн хорхой. Одоо энэ гүжээний хорхой. Тэгвэл дараа нэг нь энэ хоёр зүйлийн хорхой дахиад бас нэг нь судал гэдэг нь хорхой байдаг. Юу дүн бий сорогч хорхой гэж. Тэгвэл энэ хорхой гурав бол шулуун хөхөд арим бай. Манай шилэн хотын шар талын энд нэг гэсэн бай. Дахиад манай баруун үзэмт чинь зүүн үзэмтнээ нэг үүдэг улгаан голын тэр хаваар одоо улгай дааж байгаа. Тэр газраар нэг. Усад

гадрын бол үндсэндээ одоо иймэрхүү хорхой чөөх юм. Гэхдээ тэдгээр гадрын айлууд бол тэдгээр гадраар одоо энэ одоо нутгалж байгаа айлууд бол баг мал да. Айгуу бол 3 жилийн эмийг ингэж адилгүй хавар намартаа хэрэглэхгүй бас хорхон үлдэнэ. Аа, гэнэйн талаар хорхон өг талаар бол юм бай. Тэр 3 дугаар нь бол одоо ярангуу шийдэж байна. Одоо малын өвчин сэргийлнэ, хинч хөдөлгөөн сэргийлнэ гэсэн одоо гэдэг хамгийн мал их бас нэг юу болж байгаа чинь болоо, хор болж байгаа чинь шийдэж байна. Ерөнхийдөө жоны үед бол одоо ариун усуд хэрнэ. Багш яа одоо үхэр бүр доголчлоо. Бүр орнохын чанартай доголоод лээ. Олон гэдэг өвн хөлөө тоглоод тулаад доголчсан байна. Одоо яг душаатай шиг одоо бүх чигээр ингэж явдаг үхэр байна. Үдлээ олонхын бүр юу юм да? Энэ эгнээ ээлгүүд олонхын том байна. Яс ч өдрөх энэ хүн хөнгөний хэмжээний адилгүй. Энтэй их олоотой. Эгнээ ээлгүүд удаа ер нь үнэн хэлүүлээ. Бид яг артлаг гэж ялгий ясаар яруулаа. Их мал олонхын том бараг сүү шүрүүлэх одоо дун тогчаа хүрээд ирэх үеэр миний бодохоор бол усанд нь юм уу? Яхан нөхөр бордоо баг өгөөд энэ дотор нуулаа. Баг хэмжээний кас фосфор эдгэрийн нэг бол хийч үгүй таарна. Тэр өдөр би бас одоо манай шилийн хотоос ойрхон одоо манай модон малгийн талбайгаас багж үйшээ шиг айл тэднэ одоо айргүй хөрн болохгүй. Бүр гүфтдгэн гүфтээ доглоод тэгээд одоо тэр бас ариун юм хэрглэж хэрглээ. Тэгээд тэр бас уртлан одоо урд надаас асууж яа. Тэгээд нэг бүлэг нь өгөөд бас зүгээр болчих. Тэгээд одоо энэ тор сүлжээ дээр асуухнаа чийж чийлэр хэлнэ. Чийж чийлээ юм уу. Тэгээд хамаг сүлдээ одоо нэг үнээр басаагүй байсан. Би ч тэр өөр юм бишээ. Кас болоо фосфор бичээрийн чанартай ингээд дутчихсан. Эгэр иймэрхүү юу яажсаар нэгдүгээр чи кас фосфорыг яхаа урт хугацаа шиг өгнө. Услан. Аа. Чивэл жарим нь хэлнэ. Одоо энэ дээр бол одоо ийм нэг явдал байж та арим малчад ус хэлнэ. Аяа багшаа. Энэ кас дутчих юм чинь ЭДИ-ийгээ жарья. Эсвэл ЭДИ. Үнэн хэлбэл чиний энэ үйсүс ЭДИ гэдэг юм бол үнээр бас их өндрөө. ЭДИ-ийнэ дотор чинь бол юу байхгүй юм даа. ДИ гэдэг бол үйсүс ДИ гэдэг бол витамин ДИ гэдэг бол энэ кас шингэхт юм яхуусан юм. Энэ бэлчээр дотор чи өвсөн дотор чи кас байхгүй. Хэдий витамин Д өгөөд ямар хэрэг байна удаа? Кас байхгүй. Хэдий байхгүй юм чи хэдий өглөөгээ тэр шингээлтийн юм хэдий өглөөгээ тэр шингээд ийш. Эгээр чи кас дутсан үед ганцхан ЭД хэрэглээд болох юм бишээ дээрээ. Улам илүү витамин Э-ийн харьцад их усаар малын хөл ясан дайруул бас хавсалт гардаг. ЭД-ийн зарим үйлдвэрийн их үүдтэй. Гэтэл ярангуу тэдний өөрөө дохрох өвчин байна ш та тийм ба. Гэвч энэ хөл доголсон үед бол чи хаашил кас фосфор эдгэрэл доо. А дахиад нэг нь үнэ сэлэн гэдэг үг байна. Ариун юугаар болчингийн энэ юунд оролцдог ш та. Өчид оролцдог ш та. Ангираар энэ зарим үе чи явахгүй сэлэн өгдөг юм. Энэ сэлэн дутсаар бол олонхын нас багамаар дутдаг. Ариун нас багаас нь мэдэгдэнэ. Гэвч кас фосфор дутх нь болоод доголох нь олонхи томд юу юм бэ? Одоо сүүш өрүүлж их малаас олон мэдэгдэв. Эмжисэр чи одоо үжиж үжиж энэ манай гол нь ямар шиг маг ингээд ийм явдал гарч ийн. Энэ нь их тулгуун нэг одоо бас нэг юу ч хэлмүү та одоо дуршлах гэдэг юм ингээд үжиж байна. Аа. Гэвчээр одоо баттай дээр чи яг юу айгуул тодлуул нь үжиж үнэ. Эмэр манай заримдаа манай аа хос аваад одоо хэдий хэдий тодлуулж байна гэн одоо энэ тодлуунаа хавтлаар аваад заримдаа чиний байцаасан энэ нэг юм чи дотор чин айгуул таарахгүй. Цэгэд одоо дэмий оновчгүй байгаад тэр байж алдав. Ингээд хаашиг чи юу юм эмэр манай мадаа өмдөгдөө нэг байдаг шүү. Өмөр өмчилж онцлоо гэж. Юу гэсэн үг вэ? Шин тижээрийн ямиг бол чи баг төстэй байсаар энэ хэдийнхээ энэ адилгүйгээ адилгүй дугайлах хуваагаад хэдэн мал өмөр. Эл нэгэн дохор живэл одоо энэ чи энэс аж энийг өсөр болчих. Ингэж үжиж болно. Энэ бол одоо манай хамгийн бүгэн арга шүү. Тэр өдрөөс манай зүүн сүндөөс одоо манай мөн залуучууд ирээд хон яг өнг орохгүй. Манай малчид одоо залуу малчид бол манааны сүрс сайхан анхаарах. Юу ч яагаад зүгээр байгаа биш юм үгүй ээ болохгүй байна болохгүй байна юм байдгүй манай маань хорхой шалгаа хорхой бүр бай. Чи дахиад байцаасан цуснай хорхой бай. Дахиад гол учруулаад цуснай хорхой дэмий. Хаашил дээр юм тутчих бичээ. Хөл нь болж хөл нь одоо зарим нь хой туул нь ингээд яахан мөдөөг болоод. Хой туул мөдөөг болоод хон энэ төр тийм суугаа шиг болсоор олонхын түн чис гэж штэ тэр дутх нь л гэж. Тэгээ би тэр түнтэй юм өөр нь услуулаад кас басороор услуулна. Энэ гэрэг өчөөдрийн бадад гэрэг илүү болж сүр баяртай утас иржээ. Тэгээд манай ухааны үүд нэг л дээр ондоо болтлоо. Сайхан өнг орчлоо. Ингээд энэ дээр бол манай энэ жаахан гамттай газар юм уу? Бэлчээр жаахан одоо нэгэн шиг газар дуулаа. Заримдаа тэр одоо бэлчээрийн жил жилийн энэ бэлчээрийн ургалтын төрөл зүйл бас эдлэг. Ээ заримдаа манай энэ газар бол хаашил шин тижэл дутах юм ядлал бол гараад байна. Ингээд одоо би бол ариун одоо энэгээр хамжуулаад сануулах нь

өөрөө хаашаа илүү анхаарал тавина. Ингээд үд шин тижээлийн тал аруул. Одоо чигүүд өнөө элжигийн бордоо. Би бас одоо зарим нь одоо бордоо бас би өөрөө бордооны тусгай мэдлэл бас бишээ. Гэвч одоо би үзэл байхын хим арын бордоогоор бордож юм нийлүүлэн. Би найдан бас одоо хавар одоо их энэ хавар шүү дээ. Тэдэ ялаа гэж их яг чи. Өхөрн яг тоглох цаг өмнөдүүд нь бүр гүвтэж. Тоглох хоёрлог гүвтэж. Босод дийлгүй. Сайн сайхан хүн. Тэгээ яас энэ өвс нь хууч өвс. Бордоо нь яад найруулсан даа гэсэн чинь. Миймийн дээр нүсөл яваачаад хийчихсэн. Уурахтай бордо. Бүр юу дутчихлоо да. Тэр жахал юу бичил элементүүд. А тэр бүтгцэд өрөөдс бүтсэд бүтгцсэн. Одоо касмас ч бүтгцсэн. Эгнэ энэ бол том чухлаа. Энэ одоо өдөрдөө бадаа идээд бүр касгүй тийм нэгэлж ирэм их юм тэр бас л болохгүй та. Энтэй нэг л айдлаа. Эгнэр энэ бол юу гэж энэ бордоог бүрэн шимтэй гэж. Эгнэр энэ бордоо бол манай ийм том одоо дундад бас арим жилийн одоо нэр одоо бордооны бүтээгдэхүүнүүд байна шүү дээ. Гэнэтийн нэг өдөрт нэг л удаа ингээд бордоо нэг газраас гэнэтийн ийм сайн тийм сайн гэ гараад нэг л тэр гарч ирэх болчоод би бодвол яггүй хаашл би сайхан үжиж тэр бордооныхан газртаа сайхан батлахтай ингэж ярих нь тойлын чухлаа одоо ихсэн бор. Яг нэр энэ бол малын энэ эрүүл чаргийг бол шууд очиж болно. Тэр нөгөө нэг нь бол одоо юу юм да зарим айл одоо бордож байна. Би арваа айл би тэр өдөр бас эдэ айл тань сануулж. Би одоо чи тугал одоо ингэж ийнэ чигж ийнэ гэ гарна. Дэнжил чи болохгүй нэг гэсэн үг хөтэн чи ондоо нэг сайн шиг бордоо сайн сургалж ягаад ингээд аваад жараад үгүй энэтэй айлтгахад хүчиж би бодоход одоо тэр бүр баг хажууд нь бүс ховцос байя итгэхээ сандар хүн байя хүний бүр ховцыг аваад итгэхээ сандар тэр чи юу юм аа энэ юм дутаа сандарч байна чиний бордооноос чи яад дийлэхгүй нү хангаа дийлэхгүй эгнэр юу нэг учраас бүрэн шимт гэж ярьж байна эгнэр намар болоод ирчих үед бол манайхнаа маачад энэ бордоогоо авах үед бол яг болохгүй хэдэн жилээр жаахан ингээд хэсэг хуваагаад ингээд үжиж үж айлын сайн шиг байна. Уггүй бол хаврын одоо тугал таргалах нь бас таргалаад аваа сайн байж магадгүй. Гэвч энэ чинь арив юм идээд ээж их чинь арив юм дутаад ирсээр өөр өвтнийг бас юм үсгэх боломж нь өндөр болоод ирнэ. Ингээд энэ талаар бодвола би шин тижээ салчана энэ өвчин шин тижээ нэгдгээр юм анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд зөвхөн нөгөө нэг нь одоо эдгээр тал юм байна. Нэг сануулх нь одоо намрын удирдал болоод одоо хаврын мөдө төлдөө бэлтгэл юм. Ингээ ирэх нь орчин тойрноо одоо энэ хаварныг тугалын битүү хон хороо юм эдгээрээ дулаан удирдал байж авах чана. Нэг сайн нэг ариутгаа гадав. Гайгуу сайхан нэвчтэл сайн нэг ариутгаал юмэр шигшээд за ингээд шившээд сайн нэг ариутгаа гадав. Энгүүд одоо энд үлдгдсэн хаврын тугалын баасны бахтаар юм уу? Зарим нь удаан жил тэсдэг бахтаар бас байна яа. Ариутгаахгүй. Одоо хогийн сайхан авчгаад усаж авчгаад чие сайхан шинэ гүвтэр хуурай сайхан ариутгаас хогоон төвсөөд ариутгаачгаад дээрэн сайхан ариутгаас хогоо хаачаад төвсөж. Тэнгүүл энэ бас их ариун талын одоо тусдын болно. Тэгвэл энэ шүлхий өвчин гэсээр бол одоо энэ хүм малд хамт тусан хүргэ халдан за ингээд үл энийг л одоо их жохолчилж байгаа хүн ноттой энэ халбарт өвчнээ нэгжтэй. Тэгвэл энэ шүлхий өвчин одоо яагаад бид ийм ариун жохолчлаад ингэж ариу яриад одоо бас өнөө жишээ шинэ хэлбэртэй болчихлоо. Үрдэн шүлхий өвчнүүд энэ 7 жилийн хэлбэр байдаг. 7 жилийн хэл. Тэгвэл эднийх нь дотор бол уул нь бол манай энд бол өө хэлбэр, э хэлбэр дахиад үл юм да. Одоо энэ Азиагийн нэг номор гэж одоо юм байсан ш та. Тэгэд энэ байгаа сүлд нь бол одоо энэ Азиагийн одоо энэ Африкийн нэг ба. Энэ одоо захра юугаараа манай энэ хил хязгаар газраар одоо баг болоод чи сүлд бол нэгэн гас уу юм да. Аа нөө Африкийн Намфигийн хоо гэж юм аа энэ орж ирээ. За ингээд бол одоо бол нийт бол энэ багсайн дараа бол энэ гурван хэлбэр энэ манай энэ газарт одоо тарьж ш та. Энэ бол эдгээр энэ олон цосон чавгийн энэ ариун хэлбэрийнхэн дотор бол солилцож үл алдаач чадахгүй. Дараа эсвүүч хүч хөхсөө. Аа яг нэг заримдаа ээ илүүрхий тарьцар өгөн өөн дахиад ирэх магадгүй. Ариунсууд хэлнэ ш та. Аа шүлхий чил одоо яадгийг яагаад одоо энэ гурвыг тарьдгийг хэрвээ ямар нэгэн газар одоо энэ нэг удааныхын дэлгэрсэн нь хэрвээ э юм уу ү байсан бол дахиад аягуул 10 өдрийн дараа бол буцаад юу юм бэ намфий ээ бол болно уугүй юу болох болч бүр бэ адууны халдвар температур нэг л эдлэн ш та юм хэдэн хэлбэртэй тэрнээсээ бас олон хэлбэртэй эгээр арим малчад аа ингэсээр энэ яадгийг энэ хэлбэрийн тарьсаар нөгөө хэлбэрийн тарьна уугүй юу аа ийм сэжигтэй байсан байсаар одоо дахиад ондоо хэлбэрийн тарьна уугүй юу тань. Тэгвэл шүлхийн энэ
Well, I know.

0: вакцины бол одоо хэрэгжиж ихэр 3 хэлбэр штэ. Гурвуудын хооронд нь хол уцснаа байна. Одоо 2 хуваачихсан байна. Нафи юмны чигүүр юу байна? Эе болоо өөнийг ингээ хуваацснаа бас бүр байна. Энэ үед жирэгдэн бас ингээ тарьж байгаанаа бүр байна. 2 хуваацсан байна. Одоо нэг л юу болгоцсон гэдэг амархан штэ тарьж чана. Тэгээ чи шүлхэн өвтнээ тухайтай одоо пол имэ вакцины бол имэ. Чигүүр вакцинууд одоохон захтэлгүүдээр зарж байгаа вакцинууд бүр 6 сар явах. Тэгвэл энэ өвчнийг сэргийлэх гээд хамгийн чухал нэг одоо би ажиглаад л одоо бодоод байгаа нэг одоо хамгийн чухал нь энэ үл халдах тарилга юм байна. Бүрхүүлэх тал. Бүр нийтм энэ үл халдах тарилга энэ одоо гажир орнороо бүр нэгтлээ ингээд тарьчих. Зарим газар бол гачаах жагараан тай. Тархнаагаа мөс сүрс сайхан тарьж ийн байна. Манай энэ шулуун хөөхөнтрийн зарим малтын ярсаар манас ингээд хөвгөөс нэхлээд одоо гачаанаахаа хамгийн гатар талыг гатар нэг хүрээгээр нэгээ тарьчихна. Чигэд одоо дотор талынхаа нэг нэгээр ингээд тариад бүх гачаагаас сайхан бүгдээ тарьчих.
1: Жамаас
0: ойрхон. Одоо энэ хэсэг миний энэ захааны жааг дуудааны гачааныхын жаагийн хэдэйлэн түрхэн ихлээр хамгатруу тарьчих. Чигэд дотор талааны улам улам ингээд тариад. Ингээд ирсэн хүнээ нэг гачаагаар амбас бүр өвчин хүрэхгүй юм уу боломжгүй болчихно шүү дээ. Тийм ба. Нэг нэг энэ үдэ энэ нэг үдэ бүрхүүлнэ гэдэг бол тайлын чухлаа. Жууны жуугчгүй да. Жууны жуугаар бүрхүүлнэ гэж манай энэ алдамжлагын чанартай байх сайн юм. Үгүй мөн одоо энд нэг айл нь хийсэнгүй. Дахиад нэг айл нь ухаамсаргүй бас нэг хоо наваа. Тэнийн над хоо нь өгч, тэнийн над өхөр ухсаа аваа. Тэгээ ингээд аваад ирлээ гэсэн хайрын одоо хүмүүс эдгээр сайхан хийсэн сэргийлтийг бол өгдөх боломжгүй байна. Аа бүр бол байна. Аа чигд эдгээр нь жарим нь бас энэ үеэр үсгэдэг чинь жарамдаа гадар орчин тойронд энэ үеэс бас баг юу юм бэ? 4 сар энэ эсрүүч хүчээний батлагддаг юм. Мөн эсрүүч хүч 4 сар баг энэ өвчин үсгэх чадвараа батлагддаг юм. Чигээр одоо нэг утна зарим хаяа зарим нь бол жил илүү энэ газар орондоо энэ үерс нь гадар ортон тоолонд ингээд одоо үржид дийлэхгүй шээ үерс бол амьд эсэс босод газар гэвч энэ үеинд халбар чанар ингээд батлаад байна. Нэг одоо тохиромтой мал юм уу юм ирсээр энэ бүйд очиод бол маш яруу одоо олон болоод эснэгцэд нь ороод үржид одоо олон болно шээ. Бүжиг гэжгүй. Чигээд ингээд одоо малыг өвтлүүлж бол. Аа эгээр энэ чинь ерөнхийдөө авч ирсээр бол иймэрхүү одоо энэ өвчин хурж өнгөрсөн малд бол баг юу юм даа 4 сар бол энэ эсрүүч хүч байдаг. Аа гэвчүүд одоо би арим бичиг материал дээрээс ингээ үүснээс бол энэ удааны одоо шинээр манай энд орж ирж байгаа одоо нафи их хавж штэ. Эннийх нь үлээд эсрүүч хүчээр доктор чанар нь улаа нөгөө 2 оны юу арай бүрхгүй. Үсэг нь айгуу энэ дахиад одоо би тарилга тариад 6 сар болно. 6 сарын хугацаатай 6 сараас болохоос өмнө энэ эсрүүлж хүч нь буурчихт юм уу? Ийм юм л гарах боломж юм басна. Яг нэр бол нэг нь тарилга тарина. Нөгөө нэг нь үл чи юу хийв? Хаашил чиний энэ нэг харьчингуй тусгаар малжих энэ нэг юм бол тайлын чухлаа. Аа, энэ бас уйлдуулна шүү дээ. Өгөөд одоо би бүр тарилга хийцээ одоо хамаагүй хаанаас ч мал аваа ирнэ. Ийм яг би байж болохгүй. Ингээ эдгээр үл бүр энэ хэдэн талыг бол халдварт өвчин сэргийлэх нэг 3 жангалгын энэ нэг явчих бол бүр явах хэрэгтэй. Аа, анхаарах хэрэгтэй. Уггүй юм чи олон тайранд нь одоо ингээд ирээд л байдаг төрсөөр төр чинь бас манаас ингээд халдварт гамаагаар ботход тийштэй. Бид одоо жарам баа юу ачхад ийм очин ямар жооны жуугаар бүр энийг баталт дийлнэ гэсэн явдал байхгүй шүү дээ. Байхгүй. Яг нэр энэ дээр үл нэг нь үл энэ бүхүүлчгүй лавтаасэ. Аа дараа нэг нь үл чи энэ хооронд бас дасралтгүй бити энэ тэндээс мал аваад мал шилжүүлэх. Энэ ариу өвтнүүд бол юунаас орж ирч байгаа юм? Чүү мал шилжүүлэхээс орж ирч байна. Ярим нь одоо би эндээс нэг ишиг аваад ирж байна. Одоо хэдэн жоон жоосор хүн авчраа ишиг бол би ч тэр чинь удаа бүр энэ дөрөв дотоод нийчгүй байж байгаа арилжаа. Ямар ч хижиг байж алдгүй чамд хэдэн ишиг битүү авчраад аваад ир. Чигээ чамд одоо 200 жоосор хулдаад байгаа нэм нялх ишиг. Хаанаас ирсэн юм бэ? Хижигийн байж алдаа байхгүй. Тэгээ ийм нэг юмсуудыг улам илүү дэмжээ чи тэрийг очиж авч өгөөд а тэрийг хөдөлдөж аваад улам илүүгэр булаалдаж малаалдаад толддож аваа тэр болох юм биш. Тэр бол дөрөв дотоодос бол гадуур ааж хийж байна. Бид хин хиймиг улам илүү дэмжиж байж болохгүй. Дэмжиж байж болохгүй. Ингээд энэ мал арилж ааж байгаа гэдгээр усууд бол манай малчд бол эдгэрийг өөрөө бас өөр юунаас очиж бол эсэргүүч хэрэгтэй. Өөр хэдхэн малын юмч одоо өдөрдөн тойроод тэрий хараад хана хана. Хаашлаа энэ газар орно хүмүүсийн энэ ухаамсар. Тэгрээр энэ шүлхээ өвчин гэдэг бол ура нэг нь үл манай энэ вакцины тарих дараа нэг нь үл энэ бид нэг гаднаас мал оруулах юм уу эдгээртээ бүр их холбоотой. Яг нэг ортон тарина чи одоо юмрхүү байдлаар хаврын төлөөсөө өмнө нэг нь үл энэ имя тань үнний илүүд энэ имя нь 6 вакцины нь 6 сарын хугацаатай болох нэ би одоо боддог энэ хонь энэ надад би өөрөө газар орныхаа байдлаа энэ боссоо учраа дараа нь одоо намрын тарилгад хийнэ. Яг нэг чи одоо бодоод үзчих 6 сарын хугацаатай юм чинь да. Бид 9 сард хийхэд хүрсэн. 10, 11, 12, 1, 2, 3 сар хүрсээр энэ яг хүтнэн байхгүй болчих. Одоо энэ чинь 3 сар төлөөнд тосно. Одоо яануу да энэ үед юмаа гэж үзэж болохгүй бүр хоёултай. Яг нэг жаахан би ариун тэлжээ. Жаахан харан шаан байж байгаа бид. Одоо энэ хэрвээ хөөлт хоргуу юм бол зарим нь хоргуу нэвс байна. Хоргуу юм ба. Баттай хоргуу юм ба. Чи 10 сарын дундаж 11 сар хүрээч үү. 11 сард дүндүү хийтэн болчихвол ажиллахад гэж болчих. А. Чигнэ 10 сарын дундаж юм уу манай энд ингээд үүччихвэл тэгвэл бид энэ 4 сар өнгөртөл бүр эсрүүж битдэж шин. Дахиад тарвж хон хургалаа барчихна. Хоргоонд бүр тарьчих болно тийм ба. Яг нэр энэ нэг яг энэ нэг өвлийн чагийн ингээс сайхан бүрхүүлээд тавьчихвал их ч үгээр. Арим малчад бүр одоо асын шугамараа тэр надаас асууна, тусгай ирж ярим нь бас асууна. Багшаа энэ юм яаж юм юу яаж ингэж үүдэх вэ? Үгүй чи зарим үед яг 3 сар барчихна. Би 3 сар тэрвэ хон хоглоо барчиж үүдгийг л яг энэ дэлгэрэх өргөлийн хугацаа. Чи энэ дэр наваачаад яг энэ хугацаанд чи барж ина гэд аваачаад нэгж үүдэх үед энэ жүүцний дараа энэ нэг хэд хоног бас энэ эсрүүж гүтнэг яагаад юм уу? Нэг буураад аваа. Дахиад энэ сүгч хүчээ ол. Ингээд энэ нэг чагааныг өөрөөдөө сайхан давхруулаад энэ гажир уран бас там давхруулж өгнө шүү дээ. Засгаас дайрж байгаа. Хэрвээ чи өөрөө жүдж байгаа айлуудаа өөрөө нэмж жүдж байгаа айлаасаа эдгэрэн юм байна. Сайхан анхаарах хэрэгтэй. Өөрөө бас бүр би бодоход энэ хичээс сэргийлэх сайхан төлөвлөг байх. Ингээд энэ дээр бол бидний үхэр малжил, хон малжил. Одоо онцгой нь манай энэ хаврын хонон бол онцгой анхаарах хэрэгтэй. Хонныхон тарилгыг бас сайхан бүрхүүлж хийнэ. Энэ тарилга айдлгүй. Энэ тарилга болуулаа бүр чанга шаардлагатай болоо нэмжээ авч яв. Аа ингээд чи тарилга ана яах үед бол олон тийм тарилгын нэгийг бол одоо байна. Аа залуучуудаа шаарж яхна бол тарилгын маань гадуур нь бас юу юм бэ? Одоо тийм хөөстэй тийм хөвгөр тийм уутаар одоо мөнгөнд цаастай юм уу тийм уутаар боо. Одоо хажууд нь чи яаж хөөстэй байгаад нэг хөвдөвч болох. Чармаач хос байж байгаа нь чусаа хийтэ хачирж иргээ хажууд нь хөөс аваачаад өөрөө чусны ирэх үед гуултан хөвдөч ирлээ уусчихна юм байцааж болохгүй цусна гэсэн юм. Энэ мэтэр чи одоо энэ тарилганыхаа хажууд аваачаад аваач бүр наалдуулаад хүмүүс ичихгүй энэ чи хөлдөж гэм бочаад энэ үйлчлэн бүр хувирчих шүү дээ. Бүр ялгараа гарч болохгүй. 2-8 градус гэвэл чи 2-8 градус таадаг. Ингэж хадгална. Зарим нь одоо нээчгээд хэдэн өдрийн дараа хадгалж болно уу, жарж болно уу? Нээцэр болохгүй. Учир нээцэр тэрвэл энэ дотор өөр бахтаар ороод явчихгүй энэ хэрэггүй. Одоо манай чимээс өндрөөл 2 өдөр нээгчгээ 50-аа бас бахтаралах чадвартай тийм ариун хор бүрдэг дийлхгүй шүү дээ. Ингээ энэ энэ дээр. Одоо энэ шүлхий дээр зарж байгаа энэ махсайнууд бүр мул багсай. Гэвч энэ үйлдвэрүүдийн адилгуугаас болоод ч юм уу одоо энэ нэг үйлдвэрийн дотор юм бол энэ уулгачуд бүр адил. Одоо жишээлбэл Германы энэ ариун имэдүүдийн таглаа нүрэ адилгүй. Би бас асууна. Таны таглаач яагаад бүр адилгүй? Аа ингээд аавын дотор нь бидний уулагдтай, тэр дотор нь тэдний уулагдтай жаахан хямдхан. Дараа нэг нь жишээлбэл зарим таглаан дотор нь зарим хэлбэр нь илүү, зарим хэлбэр нь жаахан доор шиг. Одоо энэс энийг бол одоо юу юм да үргэлж малын юм чийдэг ойлгодог ийм усууд одоо сая мэдэн штэ. Ингээд чи эдгэрийг бол бүрэн сайхан ойлгоод гээд мэд хэрэгтэй. Яа асуудаа сурахтаа үргэлж чи өөрийнхөө юм яг мэдхгүй юм болоо. Амьдрыг танихгүй юм болоо. Яаж хүн тэлж өгч хүн дагуулмуу да. Өөрөө эдгэрийг бүр бүрэн хүчтэй дээр нэмж чи надад муу тал нь юу вэ? Сайн тал нь юу вэ? Адилтгаж хүр мэдэх хэрэгтэй. Тэнэ манай малчдын эдгэрийг бол сайхан одоо арим малчд бол одоо бүр найрлаг асууна. Эний юу болж байна уу гэсэн маягтай. Тэгээ асуугаад бүр ойлгоч. Гой сайхан ойлгоогаар. Оо одоо мэдчихэ. Чи ойлгоод ирлээ гэсэн өөрөө одоо тэрийг хэрэглэх тал нь оноо болчих. Өөрөө их сайхан хэрэглээд дийлч. Би бас чи их баярлаж. Ань чи одоо ойлгоо ингэ мэдээд хэрэглэж гэсэн надад болчих. Шүлхэний юм бас оруулаадаа заримдаа тийм штэ. Зарим нь одоо энэ хэлээ штэ. Зарим нь туулж үуд болдог нэг юм. Зарим болохгүй нэг байна. 20-30 тэнд муу уруул нь баг усаар төрж үуч бол. Зарим нь чэд яага багчи 7 хоногийнх нь 7 хоногоос одоо өмнөхт нь ч үүдөхгүй. Тэр 7 хоногийн дотор яг сайхан тэр нэлчхэн уурган тэр ууж байгаа үед удаа баргийн тэр одоо юм одоо тэр нийлдүүлж үлдээхгүй. Тэр нөлөөлөд байх их юм бэ ингэ тэнд дотор нь арив эсрэг бай гараад ирхнээр. Тэгвэл энэ чи тарчхаар бодоход энэ муу оруул багнууд баг муу оруул чихэр бодоход чиний энэ эсрүүч бүлтэлгүй. За энэ өнгөрөө гараа ирлээ чи тарилаа гэсэн одоо үйлдвэрлэхэн сайн болчих. Одоо зарим би өмнө нь одоо ийм нэг юм яаж үчиж жишээлүүд одоо би ондоо нэг юм яаж үчиж одоо энэ шүлхөө хөтмэй. Одоо жишээлүүд өөр одоо хэлбэр хийж үчиж. Би чүүдэд одоо энийг юу юм да? Эний чүүдэд би одоо сая 10 хонжи. 15 бас хоноогүй. Одоо би дахиад ондоо нэг юм яаж үүсч болно. Би ч гэдэг тэрэнд одоо чи бараг зүүж болохгүй. Яагаад зүүж болохгүй? Учир нь чиний энэ чинь одоо 15 хоног хоноогүй болсоруу. Чиний энэ чинь энэ юм яаж чинь ашигт уулах чинь би дотор нь яано бас бэ. Чи дээрээс нь буцаад аваачаа зүүтэх үед айгуу энэ өгтөгч нь өндөр болоод айгуу өөр одоо хорт уруул бас гарах магадгүй ч та муу уруул тийм ба. Энэ сэрг. Гэтэл чи 15 хоног болоод эсрэг үеийн бүгдөө энэ ата мууний эдүү биш ч одоо шимгэцсэн гэсэн үг шүү дээ. Ийм болчихсон байж хэд дахиад 21 хоногийн дараа юм тарихад бол энэ чи улам илүү чангатхахаас өөр одоо өөр тийм муу урвал байхгүй. Эгээр манай малчд бас эдгэрийг өөрөнд ойлгох гэдэг нэг одоо амтай эсэргүүцгүй ч юм уу энэ имэ бүтсэн дараа вакцины тавьсна дараа эсрэг бүр бүрлдэх юм уу энэ энэ тухайтай бид бас ном бичхий өссөн үжих хэрэгтэй. Яа ном бичгийн дээр үргэл таардаг эдгэр өвчнүүдэн бүр өөрөө суралцах хэрэгтэй юм. Суралцж байгаа бол олон айл байна. Тэгэхээр нэг бүлэг уусууд бол өнөөр суралцж байгаа уусууд нэг бүлэг байна. А энэ тухайтай ойлголт бол одоо арай л хүрхгүй гэж. Яг нэг эдгээр талууд бид энэгээр дамжуулаад бол сайхан найрлаг ойлгох суралцах нь бол тайлбар баярлалаа. Малчид манаас одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас олон жилийн одоо нэрийн юм бай одоо мэдсэн байхаа гэхэд одоо итгэж байна.
1: Энэ дугаар нэвтрүүлгэн энэ төрөд өндөрлүүлээ. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж, найруулж, гүтэлсэн уяхан, шингээгч хонгорж бол хянахч майлс. Ерөнхий хянахч бүрэнтө дараачийн дугаард баяртайж болхий. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Шинэ үжил санаа шинэ аян жамын удирдан дагуулж байна. Дундад орны ундалсан хатан гол гэсэн мэдээлэл.
2: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс дунддын шилдэх уламжлалт соёлыг үүдэлтэй ховруулж шинжлэлтэй хөгжүүлж байгаа.
3: Энэ жилийн 4-8 сард бүх улсын усан ашиглалтын барилга байгуулалтын боловлолт бараг 7,000 дуншуур төгрөгт хүрсэн.
2: Хөл газар орон олон төмөд чанартай улсын батлан хамгаалалтын 6 хүмүүжлийн ажиллагааг олон янз хэлбэрээр өргнүүлж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоону.
3: Төбөрөжгийн мэдээ. Дундадын их газрын сундалсан хатан гол бол дундадын боловсны бий болгосон ээж гол юм. Ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн жагтаан хатан голыг засахад голдлого нь хамгаалахад бий, жангалго нь засахад бий гэж. Хатан гол дагуу 9 муж орон бүх сав газрын нэг чогччуулах үжилтийг бат бий болгож, дээд доод урсгал холболон ажиллаж, хамжилчин усыг засаж, хатан голыг ард түмэнд буян жаргал идэлүүлсэн жаргалын гол болгож байна. Намрын ихэн сард хатан голын гурвалжин хойхт жигс наагаж, жил болгон хөдөн жуун түмэн нүүдлийн шувуу энд ирж өвлжж байна. Өнгөрсөн дэнд жүвхэн өмнөш нүүдлэх шувуудын өртөөлөн буудлах газар байсан юм. Энэ жил ажиглалт хийж байгаа хүмүүс нэгэн шин ховролтыг олж мэдсэн байна. Дараа улам олон нүүдлийн шувуу энд буудлан өвлжих болсон байна. Ал сүулт дорнтын чагаан өрөв тас хар хошуут чахлаа. Чагаан тогруу энд үрээн засаж өндөгжулж гаргаж байна. Хатан голын гурвалжин хойг нь өнгөрсөнд нүүдлийн шувуудын өртөөлөн буудлах газар байснаасаа одоо нүүдлийн шувуудын үржиж төлжих чухал орон болсон байна. Ам ахуйн ховролт нь үжил санааны ховролт ба байлдах бодлогын ховролтоос ирэлттэй юм. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн шийдэмпин хатан голын дээд дунд доод урсгалын орноор явж хатан голын сав газрын ам ахуй хамгаалах ба чанарлагаар хөгжүүлэх тухай ярилцах хурлыг 3 удаа эрхлэн хийж хатан голын хамгаалахыг дунддын үндэстнээ агуйг сэргэн мандалт ба үүрдийн хөгжилттэй холбогдох 1000 жилийн их төлөвлөгийн өндөрчөд тавьж хатан голын сав газрын ам ахуй хамгаалах ба чанарлагаар хөгжүүлэхийг улсын чухал их байлдах бодлого болгосон юм.
2: Хатан гол урсгал дагуу 9 муж орныг сундалж, амь ахуйн засан чигчлэлт нь нэг утсан дээр хэлхэгдсэн байдаг. Ерөнхий шүүж

0: Шижинпин дээд доод урсгал, гол урсгал болон салуур урсгал чүүн баруун эргийн амих хөх нэгдэлтэй жохчуулан төлөвжүүлэх хэрэгтэй гэж хэлсэн бөгөөд ус болон шорон харьцлыг тохируулах жангалхийн чанг гатгах хэрэгтэй гэж чухалчилж хатан голын савгажрын амих хөх ихэр хамгаалж өргөн хөвчөнд хамжилтсан байршлыг үргэлжлэн түүлдэржүүлэх хэрэгтэй гэж тодорхойлжээ. Усан чон шороо нарвэн, ус болон шороо харчлан тэнчүүргүй байх бол хатан голын хамгийн товайм жүрчил мөн. Иймээс хатан голыг ихээр хамгаалж, ихээр засан чигчэлхэд энэ төрөнд дараа төрийн бодлогыг хамжилчин хэрэгжүүлж, ус болон шороо тэнчүүрийн дахин олох хэрэгтэй юм. Шаншимужийн тунгуан бол хатан голын шар хөрсөт өндөрлөгөөс урсан гарах хамгийн өчсөн бомд юм. Энэ хоёр хоногт Тунгуан ус шинжилх станцын гэрэл чахалгааны шорон хэмжээх сүүлийн үеийн машин шавуу шорон тоо баримтыг үргэлжлэн тэмдэглэн авч ойрын 10 жилийн тоо баримтыг харьчуулж үзсэн юм. Харьчуулсан дүнгээс үзвэл энэгүр урсан өнгөрж байгаа хатан голын усанд холилдж байгаа шавуу шорон хэмжээ нь босоод руулж метр бүрд 25.9 кг байснаас 5.11 кг болж багассан байна. Тэгвэл хатан голын усан дэх шавуу шороо яаж багассан бэ гэвэл шар хөрсөт өндөрлөг бол хатан голын шавуу шороон гол эрэлтийн орон юм. Өнөөдөр энд гурван умартын халхавч орны ой модны байгууллалтыг үргэлжлэн ахиулж гоо гангийн ногоон өнгөр бүрхүүлсэн юм. Нэгэнт байгуулсан 6 том 200 гарай суур шавуу шороо хаших даланг нь чөв бөгөөд 7 дүншүүр 5 шавуу шороо хашин жогсоож жил бүр хатан голд урсан орох шавуу шороон ерөнхий хэмжээг багасгажээ. Нэгэнт голын хөндөд урсан орсон шавуу шороох шоолон ди самман шаажрах төр улсын гүрнийг дайчлан байгуулсан усан чөөрмүүдэд төвшиглэн хүнээ хүчээр үер буулгаж усны урсгалын хүчнөөр нь шавуу шороох жайлан угааж далайд оруулж бий. Ойрд хатан голын дээд донд урсгалын голдлогтой усан чөөрмүүдийг хамтарч шавуу шороог угаан арилгах ажлыг жогчулж олон усан чөөрөм хүчээ нэгтгэн бүхэл сав газрын ус болон шавуу шороог харьцлыг тохируулж байна.
1: Хамжилчин засан чигчлэхэд нэгдэлтэй төлөвжүүлж холбоолон хөдөлчхөр барахгүй бас газар орны байдалд нь тохируулах хэрэгтэй. Хатан голын дээд дунд доод урсгалын ам ахуйн нөхцөл бүр адилгүй болохоор хамгаалан засах голдлого нь бас адилгүй юм. Хатан голын их авсан Хөхнүр мужийн голго төвд үндэснээ өөртөө засах жүүгийн 3142 малчин мал харуулж байснаасаа ам ахуйн хамгаалагч болж дунддын усан суврагыг хамгаалах болсон юм. Дунд урсгалын Шанши мужийн Сүйдэгийн Шиндэнгүүд ногоон дансыг туршин хэрэгжүүлж, элсийг багсгаж ногооруулалтыг нэмэгдүүлэх зэрэг засан чигчлсэн үр бүтөмжийг хэмжээлж болох тоо баримт болгон дараалахмын ам ахуйн нөхөр арилжаалах бэл хурамдуулах ба шалган байчаахад үндэс баримт хангах болно. Доод урсгалын Хэнаан Шандунгийнхэн үүдэлт шинжилэлтээр харилчин нөхөрлөх ам ахуйн тогтчийг байгуулан хатан голын муж алсалсан хэсэгт усны чанар, усны хэмжээж эрэг шалган байчаах жаалт тоо тогтоосны хамт тогтсон хугацаатай хинэн байчааж байна. Дээд урсгалынхан сайтар хамгаалбал доод урсгалынхан гэрээ ёсоор дээд урсгалд нөхөр мөнгө олгож, дээд урсгалаас ирсэн усны чанар баримжаанд хүрсэнгүй бол дээд урсгалынхан мөн доод урсгалд нөхөр мөнгө олгох болно. Энэ суурин дээр Хэнаанайхан Шанши Шаншитай мөн адилхан нөхөр олгох гэрээ тохиролцсон байна.
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхний жил шинжилх ухаан техник мэрэгжлэн хатан голыг хамжилчин засах ажлыг оюунчилсан шин шатанд оруллаа. Усан ашиглалтын яамны хатан голын усан ашиглалтын комиссад хатан гол нь өөрийн тоочилсан бай дараа хатан голын дижитал тавчинтай болсон байна. Тохируулан жохчуулах чухал төсөл болгоны хэрэгжүүлэхээс өмнө бүр дижитал тавчин дээр урдаар туршин хэрэгжүүлж урсгал дагуу орны хамжилчин засахад бат чанг шинжилх ухааны баталгаа хангаж байна. Огторгүй агаар хөрс ус инженеринг нэг чогчжуулсан хянан хэмжих систем ба дижиталчилсан жагуурын системд төшөглж хатан гол жагуурчилсан хатан гол болон дижиталчилсан хатан гол нь хамтарч хатан голыг засах ажлыг өнгөрснөө туршилгын судлан магдлахаас сорилт хийж шинжилх ухаанчаар шийдвэр бодлох тогтоох шин шатуруу ахиулсан байна. Моралжин мошгирсан хатан гол давулгаалан давулгаалан дорн шуурснаа. Дундын төгтмөн охид хүүгүүд ээж холон хамтаараа сахин хамгаалж үндэс танаа шимжүүлж байгаа энх том голыг үүрт урсгалтай байлгаж дундын үндэс танаа агуу их сэргэн мандалтад бат бөх амихын суурийг тавьж байна.
1: Товара жогимэдэ соёл баялал жуулчлалын яамны ойрд нийтэлсэн соёлын аж үйлсийг хөгжүүлэх 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэгт 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаандх соёлын аж үйлсийн хөгжилтийн ерөнхий шаардлага, голтлогтой үүрэг болон баталгааны арга хэмжээг тодорхойлж соёл баялал жуулчлалын системдх соёлын аж үйлсийг хөгжүүлэх ажлын системтэй байрлуулж соёлын аж үйлсийн хөгжилтөд шин журх төсвийг зургалсан байна. Төлөвжүүлэгд 2030 он болоход соёлын аж үйлсийн хэвчээ бүхэл бодит хүчин болон ерөнхийлсэн үр ашгийн ир мөнээр дэвшлүүлэхийг чармайн биелүүлж соёлын аж үйлсийн систем тогтчийг нэн бүрэншүүлж аж үйлсийн үүдэлт шинжилтийн чадвархийг илэрхий нэмэгдүүлэн шилдэг бүтээгдэхүүнээ хангалгын бүтчийг нэн баялагжуулж соёлын жах төлгүүрийн нэн хөгжүүлэн соёлын хэрэглэгийг нэн амтлаг болгож аж үйлсийн олон улс дахь өрсөлдөх хүчний тогтуунаар дэвшлүүлж соёлын аж үйлсийн тулгуурлах чанартай байр тогтоолтыг нэмэгжүүлэн аж ахуйн нийгмийн хөгжилт ба хүнээ бүх талын хөгжилтийн үйлдэлийн нэн товилгох хэрэгтэй гэж дурдсан байна. Дундад улсын тоглолт гаргах ажил төрлийн нийгэмлэгийн дэд дарга бөгөөд нарийн бичгийн дарга Паньян илэрхийлэгдэн аж үйлсийн холбоолын үргэлжлэн ахуулж хэрэглэгээгээр дайчлах үр ашгийн үргэлжлэн өргөтгөх болно. Шилдэг чанарын агуулгатай IP олон ашд ажил төрлийн аж үйлстэй уусалчлах давуулгад төшиглэн тоглолтын хэрэглэгээний далд хүчний уудлах чухалтай болохоор ажил төрлийн хүн үргэлжлэн чанарлаг нийлэмэл хэлбэрийн урт хугацааны хөгжилтийг лавдуунаар ахиулах болно гэжээ.
0: Төлөвжүүлэгд 7 талын үүргийн тохируулалтыг тодорхойлсон байна. Аж үйлсийн хангалтгийн үр бүтөмж чадвархийг дэвшлүүлж, соёлын аж үйлсийн нэн олон шин нөмөгдлийн чигийг бий болгох хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт хийхэд чадамжийг чангаруулж, соёл болон шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн гүнзгий уусалчлуулах бүтөмжтэй арга замыг хайн сувгчлах хэрэгтэй. Хэрэглээний чанар чансааг дэвшлүүлэхийг ахиулж, соёлын хэрэглээний далд хүчнийг уудлах хэрэгтэй. Эцэгнэлт хийж байгаа гол чухчийн амжилтлын хүчнийг дайчилж, соёл мөнгөн гүйлгэнэ үйлчлэгэнэ хэр төвшнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Аж үйлсийн уусалчин харилцан ахуул хийх гүнзгийрүүлж, соёлын аж үйлс болон аялал жуулчлал зэрэг хамаатай аж үйлсийн уусалчин хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Аж үйлсийн хөгжилтийн байршлыг шилдэгжүүлж, бүс нутгах, хот хөдөөгийн соёлын аж үйлсийн жогчонгүй хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Соёлын арилжааны ерөнхийлсэн бодит хүчнийг чангаруулж, нэн олон шилдэг аж ахуйлал соёлын бүтээгдэхүүнийг дэлхийд гаргахыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Төлөвжүүлэгд бас дурдахдан оюунчилсан бохирдолгүй уусалж хийх баримтлж, шин мэрэгжил, шин бүтээгдэхүүнийг шин орчин ахуйд хэрэглэхийг ахиулж, дундын шилдэг уламжлалт соёлыг үүдэлтийн чанартай хөврүүлэхийг ахиулж, үүдэлт шинжилэлтэд хөгжүүлж, аж үйлсийн суурийг дэдэсэн болгох, аж үйлсийн хөлхөх одоохчлох төвшнөө дэвшлүүлж, соёлын аж үйлсийн нэн олон нэмэгдлийн чигийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Төвөр аж үгийн мэдээ. Усан ашиглалтын яамнаас сурвалжлагчийн ойлгосноор манай улс энэ жилээс нааш улсын усны сүлжээний байгууллалтыг түргэтгэж байна. 1-8 дугаар сар болтол бүх улсын хөвчөнд усан ашиглалтын байгууллалтад 6903 дуншуур төгрөгийн бэл оруулж ихээр бэл оруулах хандшаан баталж байна. 1-8 дугаар сар болтол бүх улсын хөвчөнд өл төрлийн усан ашиглалтын төрөлжүүлийн 3,800,000-ыг хэрэгжүүлсэн байна. Энэ жилээс нааш усан ашиглалтад бэл оруулах ба хөрөнгө нийлүүлэх өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлсэн байна. 1-8 дугаар сар болтол бүх улсын усан ашиглалтын байгууллалтад ардын бэл оруулалтыг 134 дуншуур 3,000 төмөн төгрөг татаж нэдэн айдлын хугацаанаас 180 чиг нэгээр нэмэгдсэн байна.
0: Төвөрөж хүмүүдэ хэд газар орныхон олон янзын олон төмөн чанартай батлан хамгаалалтын 6 хүмүүжлийн ажиллагаа өрнүүлж өргөн олон кадр олон төмнийг жолоодон батлан хамгаалалтын үйлчлэлтийн чангатгаж батлан хамгаалалтын үүргийн үйлдэгжүүлсэн байна. 9-р сарын 19-ны өдөр бол 26 дахь бүх ардын батлан хамгаалалтын 6 хүмүүжлийн өдөр болно. Бээжин, Шанхай, Гуанчжоу зэрэг газрынхан агаарын сэргийлэлтийн сэрэмж дуурхсан байна. Шанхайгийнхан бас нийгмийн хороолол, аж үйлсийн хүрээлэн зэрэг хүн хараа олон газарт агаарын дайралтаас сэргийлж тархан жайлуулах сорилт хийсэн байна. Гуанжоугийнхан бас хотын агаарын дайралтаас сэргийлэх

0: хийж 1300 гаруй хүн оролцжээ. Гуаншигийн Лёжуугийн чиргэн явдлын музейгийн хүрээлэнд 200 гаруй хүн хамтар батлан хамгаалалтын сургаан хүмүүжлийг бэйжлэн ойлгох хичээлд оролцож, зэвсэг тоноглол батлан хамгаалалтын мэдлэгийн тайлбарлалтыг сонсож, ойр жагаас батлан хамгаалалтын хүчнийг ойлгосон байна.
1: Товаражуугийн мэдээ 20 дугаар хугацааны Азийн биеийн тамрын чуглаан 9-р сарын 19-ны өдөр Японд өгсөн байна. Энэ удаана Азийн биеийн тамрын чуглаанд манай улс 815 тамирчин томлон оролцуулж 38 том төрлийн 369 баг төрлийн уралдаанд өрсөлдөх болно.
0: Товаражуугийн мэдээ Улсын төмөр замын бүлэглэлээс сургуулжлагчийн ойлгосноор 1-8 сард улс даяар галтэргэнд сууж аялсан аянчид давхурдсан тоогоор 33 дүншүүр 2000 төмөд хүрч нотноны адил хугацаанаас 63 чиг эсээр нэмэгдэж түүхэн адил хугацаанаа шин тэмдэглэлийг үүтсэн байна.
2: Товаражуугийн мэдээ ерөнхий шүүгч Ши Жинпин жаахта хамтар чинэлэгчэх бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч дундад улсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлог шинж болно гэжээ. Тэр чухалчлагта чанарлах хөгжилтэй ахуулах нийгмийн эд хөрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу тусыг чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын өргөтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэжээ. 2021 оны 5-р сард намын төв хороноос Жэжиан дэ чанарлах хөгжилтэй ахуулж хамтар чийлэгдсэн жишээ хөгжүүлэх орныг байгуулах чухал их үүргийг даалгасан юм. Жэжиангийнхэн хамтар чийлэгчхийн ахуулах явцад урдаар жишээ хөгжүүлэх хэрэгтэй. Хотодогийн жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгахаар гол чармаг чиглэлэн болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жэжиангийнхэн 88-ын байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болгохыг эрс говьшгүй ахуулан 1000 томын инженерингээр хот хотуугийн уусалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чийлэгчхийг сонин судлах үйлдэлгийн жамналтай тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өгтөмж олж байна. Өнөөдрийн Жэжианд улсын 2500 гаруй оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж ас үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бий. Маш олон тооны суур хөвж авар нь өдөр болгон бүгд дэлхийн хэдэн зуун том дүншүүр жарлагч аварын шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүн эгнээнд жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жэжианд Нимбу Жоушан гармаар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш жөөвөрлж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэхт хол болдож байна. Өргөн удам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам жуулчдыг хүлээн авч дэлхийд ханд дундад улсын хөдөө тосхон олон янзын редшитийг харуулж бий. Экер нь яг Жэжиангийн хамтар чинэлэгчхийн ахуулж байгаа амьд зургал болно.
0: Хамтар байжин чинэлэгчийн асуудлыг ерөнхий шүүжи Ши Жинпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жэжианд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ын байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилт чуулган ажилуулах 1000 төмийн инженерийн зэрэг ажиллагааг өрнүүлж Жэжианг жолоодн дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчвэргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. Хойрын жилд Жэжиангийнхэн 88-ын байлдах бодлогыг гүнжгэрүүлэн хэрэгжүүлж чанарлах хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлан өргөж байна. Жэжиан мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтар байжин чинэлэгчхийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шаодун хэлэхдэн 88-ын байлдах бодлого бол Жэжиангийн хамтар чинэлэгчхийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж түүнд агуулгадж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх уулах горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жэжиангийнхэн хамтар чинэлэгчих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лав дуунаар ахиулж байхын дараа 88-ын байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж үүнийг төвштэй найдуржуулж чөхрөшгүй чармайж чанарлагаар хөгжүүлж хамтар байжин чинэлэгчих шин замын өрөлхөлхийн төлөө юм гэж. Жэжиангийнхэн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогийн талын гурван их жүрөөг багсгах голдолгоо нь харчингүй хочронгүй уулархаг горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулархаг горон ба арал тал шин нь 28 байж талбай бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн жуна арвил ажиллаж байсан юм.
2: Жоочин мужийн хөгжилт урдлалтын комиссийн хамтар чийлэгчгээ явуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгэхийг чулуулж бүх мужийн их баялагийн гүйлгэнд оруулж давуулах талан үлдээж дутгалттай талан нөхөрлсөн байна. Бид уулархаг орон аралт шанаа тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн нэг шинд нэг бодлого тогтоож, нэг шинд нэг аж үйлсийг хөгжүүлж, далай дагуу орон болоод уулархаг орон аралт шаныг хамтар хөгжүүлэхээ явуулан аж үйлсийн тавчин ба шинжил ухаан техник мэрэгжлийн их баялагийг хамтар эдлэхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархаг орон болон далай дагуу орны хамтлцаг сайжруулахын тулд Жоочамбужийнхан авчилтуулах тогтчон шилдэгж уусан байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгуулга нэгч хавсарч байсны хавар болоод гурван байгуулга нэгч нэг шаныг хавсарх болж мужийн шууд тараа байгуулга аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйлж ирэхийг оролцуулж хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодмж болгож харьчингуй ядуу очрангуй шаныг бүх талаар хавсран тэтгэх хамтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чижүү хотын Гхэчэн тойргийн дарга Жанхан хэрэгтэй бидний тулхан шийдвэрлэгч бий бол Улмтлалт аж үйлсийг ховруулан шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй чимээжингийн тэнхимжиргээ солонгочныхан бидний хавсарч аж үйлсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Юйхан Лимпинтэй холболж бүс нутаг алслан хөгжүүлэхээ явуулан шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлд шинчлэлт хийх ачаалбарын чадвархийг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэд сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлд шинчлэлт хийхэд туршилтын засаг байгуулж судлан хөгжүүлэх чадвархийг чангатгасан юм. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мэт амжилттай хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шанай хоорондох бүс нутгийн хоорондох солонгочрийн хоорондох хамжилт чанаа тогтчоор Гхэчэнгийнхэн гэрэл чахалгаан шин материал зэрэг аж үйлсийг хөгжүүлснээр харьцангуй хочронгүй шин баснаас Жоочангийн аж үйлдвэрийн том шин болсон байна.
0: Уулархы горон ба далай дагуу орны хамжилт чаагаар орон нутгийн жүрөөх багсагснаа хамт Жоочанг мужи мянг төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лишүй хотын Жингүн шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг толуулж байдаг. Тус шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлдөж чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргорон хамтран холболж хөгжих чамаар чамлсанд байгаа юм. Жоочанг мужийн Лишүй хотын Жингүн шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны төвчөөнө Жингүн шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жоочамын хэлэхдэн бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутан тосгон манжиногоо тарьж хатаасан ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосгон голом буудай тарьна. Юангу тосгон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шинэ. Бэйшан тосгоны бов харих мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олнороо давуулгаан харилч нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргороо хамтран холболж хөгжих нь мянг төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж уулын дан ганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буурай байсан хижгаарлыг өвдөж тусгай мэрэгжлийн ажлын хуваарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингүн шоубингийн аж үйлсийн хэлхэн 18 шан балгас зээл гудамж 200 гарай тосгоны холбож 5 том гарай тариачтай дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жоочанг мужийн Лишүй хотын Жингүн шана Дунфан балгасны Шиншин дуу тосгоны ард Ван Лифэн хэлэхдэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж иргэдийн бүүдэл хүүхдийн судлан суралчих жуслан хийж байгаа болохоор Шоубингч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо. Хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жоочанг мужийн 8 жун 50 гарай хэсэг тойрог хамтран холболж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосгоны хамарч хөдөө тосгоны аж үйлсийн үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн онцлогтой бүтгэх түүнээрэн баяжих агуулгатай бүх аж үйлсийн хөлх 6 шүн 51 төмөн хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 2 шүн 70 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
2: Жоочанг мужийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны тэнхимийн дарга Лим Бин хэлэхдээ бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгээ үйлчлэгжүүлж ардыг баяжуулахад тойронд хотон хүчрэхжүүлэх тосгоноо хөгжүүлэх ба уусалчлахыг гүнжгий бөгөөд тууштай хийж байна.

0: Чанай хотын дайчлах чадварыг чаашдад дэвшүүлж, нутгийн онц гаралтаар баялаг, армын их аж үйлсийн сүргэжил, жуун аж үйлсийн хэлхээний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн, хот болгосны сурвалтхэлт хөрөмжийг хөдөө тосгон тиш өргөдөхгийг ахуулах болно гэжээ. Хамтар чийлэгчхэ жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жожангийнхэн дунтхын өргөдөж доорхын дэвшүүлэх өөртлөлтийг хэрэгжүүлэн, гурван их жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хотодогийн сугал ордын урлагийн жүрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хамтшаан батлан зухан том мужийн дотор жүрөө нь хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр агсжилд бүх мужийн хотод тосхны сугал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлох 2 том 7555 төгрөгт хүрчээ. Нэдэн айдл ухчарахаас жуна 6-агаар нэмэгдсэн. Жожиан мужийн хөгжилд өртлөлтийн комиссийн намын удирдах дугуйлангийн гишүүн Хон Хун Хун хэлэхдээ, бид ерөнхий шүүжийн шижим хингийн айдлахыг бат чэйжлэн хамтар чийлэгчхийг урдтаар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинжлэлт аж үйлсийг дэс дэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтар чийлэгчх бодсын суурийг тасралтгүй баттасны хамт хөгжилтийн өрөвтөлийг нэн олон хүндээ хүрдээсэй. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтар чийлэгчх жишээ үзүүлэх орон байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож, нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урдтар биелүүлэхээр чармайна гэжээ.
1: Товараж хүмүүдэ төвхийн дурсгалт зүйлс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дундын үндэстэн гэмба улвах ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүзийн шийдэм хинжаахтан төвхийн дурсгалт зүйлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж, төвхийн дурсгалт зүйлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж, дундын соёл ба дундын жургаснаг ачаалж байгаа нэг олон өртгийн тэмдэг ба соёлын бүтээгт хүний уламжлал дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл төвхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь үйл газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын ирээд шидийг ойлгож, дундын соёлын өв өртнө нь хамгаалан уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл хэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
0: Чиндэжин болгосны Тауянлигийн шүү омхтын жууханд эртний өнг айсыг харуулсан төвч их май уламжлалт хөв номтой модон түлэгээр шаажнштах жууханд гал ноцох ёстой яг хөгжөнтэй явагдаж байлаа. Шаажнгийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрчхийн хэчэмчтэй гаргаж эртний чимдэжин шаажн үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулan тухайн газрын жуулчд 1000 оныг тулсан шаажнштах жуухийг ойрхон уусна үжиж ойлгосон. Жуулчин саяун хэлэхдээ, би нэг нэг нарлах хийчтэй шаажанг үйлдэж гарахыг үжиж, чимдэжин болгосны дархан хүнэ шаажангийн гар урлын 1000 оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөө гэж. Шаажан бол дундын үндэстний өв өрдөн мөн, дундын соёл боловсны чухал нэр тэмдэг мөн. 2023 оны 10-р сард ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн чимдэжинд азар шинжин байж ахгүй чухалчлагтай. Шаажингийн үйлсийг улам томруулан хүчрхэгжүүлж, 1000 оны шаажингийн дөвгсөн энэ чол мэндгийг улам гэрэл хэлбаатай болгон мандуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжийн чин сэтгэлийн найдлага нь шаажингийн соёлыг уламжилж, дундын үндэстний өв эрдэнсийг хамгаалахад чиглэлийн жааж өгсөн. Энэ жилийн 7-р сарын 25-ны өдөр чимдэжин гар үйлдэлийн шаажингийн үйлсийн бууруулдагдал нь дэлхийн өвийн нэрст амжилттай жагсаагдж, дэлхийн өвийн нэрст шаажин гар сэтгүүлсэн агуулгагүй байсан хоосныг нөхөрсөн байна. Тухайн газрынхан 45 гол болох дэлхийн өвийн бууруулдагдалд суурлан дэлхийн өвөр сэтгүүлсэн жуулчлалын 5 журмас зам шугамыг нээсэн байна. Чимдэжин хотын соёл араажуу тэлвэс аялалч уулцлын товч анаа ухуулга танилц чуулгын салааны дарга уухай чангэлхтэй. Дэлхийн өвөр сэтгэлсэн энэ 5 журмас шилдэг уулцлын зам шугам нь уул уурхайн буур, эртний шаажин штах жуухийн үлдгэдэл буур, хуучин хотын зээл худам чирхи багтаасан үнэт их сурвалжийг сувдын хэлхээ мэт хэлгэж, шаажингийн соёл уламжлалаа амьд сурах үлгэр түүхийг харуулсан. Жуулчд энд 1000 жилийн туулсан дорн дахнаа шаажингийн хэв намбыг ойлгож мэдж болно гэж.
1: Мэдэнүүдэ сонсохлоо, энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хөвчин Хастана, нөвтрүүлгч Алтан Дүш Найрсах Хунчин.
2: За найз минь, ордо надад нэг учир тохиолдлоо.
3: За юу гэж?
2: Хэдэн хоногийн өмнө би хоёр дуншуур төгөргийн гоё машиндаа суугаад ажилдаа явлаа.
3: За битгий худлаа яраа. Хоёр дуншуур төгөргийн машин гэж хаа байсан?
2: Өнөө метро штэ гажир дагуура илдэг галтэр.
3: Тэгнэ, тэгнэ, тэгнэ.
2: Метро дээр нэг залуу хоёр жаал охиныг харааж байхыг харсан. Ястай их уурдлсан шүү дээ.
3: Тэгэд яасан? Оцсон юм уу? Хассан юм уу энэ чинь?
2: Үгүй ээ, үгүй юу гэж. Би гар утсан гаргаад сайхан жоргилаад сүлжээн дээр тавьчихсан. Тэр залуугийн нүрийн нэг сайн барий гэж утсан. Гайх. Хөөш, тэгсэн чинь сүлжээн дээр бас олон хүн намайг дэмжиж байсан шүү дээ.
3: Явж явж хашаагүй юм байна шүү дээ.
2: Тийм ээ. Дараа өдөр нь би бас өнөө үнтэй машиндаа суугаад ажилдаа явсан.
3: Юу машаа, метро, метро.
2: Тийм ээ. Метро дээр бас нэг муу жалуу хөрхийн нэг настай жоосыг нь хулгайлж байхыг харлаа. Ихэр хүлчгүй ябэрх.
3: Одоо бол очиж хашин үждэй ээ чинь.
2: Үгүй ээ. Бүх явчийн жоргалаад автсан. Сүлжээн дээр хүмүүс бүр тэр жалуу харааж ил байсан. Харин миний нийтлэлийг бол их дэмжиж байсан.
3: Ийм үш чинь дэмжих хэрэгтэй штэ. Хаших хэрэгтэй штэ.
2: За 3 дугаар өдөр нэг ловерч харийн намайг ямар ч учиргүйгээр жодлоо. Би чинь сандрахта надад туслаач аа гэж гойж хасгирлаа шүү дээ.
3: Тэгэд яасан хүн ирсэн үү? Тусалсан уу? Дэмтсэн үү?
2: Үгүй ээ. Бүгдөөрэн гар утсан гаргаад жоргилж ил байна.
3: Тэгнэ. Ийм байдаг байхгүй нь тэр чинь.
2: Одоо үнэхээр харамсч байна шүү би. Ийм учир таарвал дахиад лав очиж хориглох юм аа.
3: Энд чинь л зөв.
2: Хожим надад ийм учир таарвал үнэн худлаа хэлчихгүй шүү. Би хүлчиж суухгүй. Лавтай очиж туслана. Тухайн үед чийж гисэн туслах хэрэгтэй шүү дээ.
3: Тэгин тэгин. Ер нь хүмүүс чинь би биендээ тусдам болж л амьдрах хэрэгтэй. Дэм дэмдээ
2: дээсэрч юм дээ.
4: Арааж байгаа нэчих. Төв радиогийн 5 өсөө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичгэн ажинараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируллаа. Бичгэн ажинараа, авьяаслах хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юуны урд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бардон доктор энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ уншсан аргуя. Шүлэг тоо тоолыг дэлхийн нэг нартайгач төгжин чаваа тоолыг ап ууж хойлтайгач айтай сайхан тоолыг тоолыгийн гуарван чулуутайгач түчгэнтэр сайхан тоолыг тансүг дурбан уралтайгач таатай сайхан тоолыг табан хошуу мартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолыг чүргай сарин нэг нон бэргэл жэнгэ тоолыг дэхүй дала оттайгач тогол надан тоолыг нэмэн ханатай үргөөгөч нэргантай байлтай тоолыг Исэн хүслэл мин бэрэдэнгэж юран итхэн тоолыг арван чагаан бонтайгэж аталтыл хорхан тоолыг байла.
0: Чалгаад та нартан бичхан найзы Гавра ачтай дулаан нарын уйсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: Арга инатта вэлаха эч абиул эч сусин сахын ю сахын ху ху сахын кал уппуч умхэч кал уппуч умгэч гачмут мулха ганчин уршаха ю сахын чи сай ха ю са хан ху ху са хан хэл а бас хот хоро хи к бас дул ха ханас эм гуй хи малага ханер у

0: Бичхан айтнараа үлгэргийн ордон болон гин өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэстэн хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голсон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрэн ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: Жэнг 7 номорт хотгийн өмнөд хөшөөс хүрэлчин ирсэн

Улаанаас хааш авч яана гэсэн. Чигсэн одоо энэ ядуу хүн одоо уучраан хэлж гинэ. Чигэд одоо чигсэн дэ энэ айлын нэмэг нь асууж яана. Оо. Чүгэн одоо манай одоо нэг 10 төг гүрсэн хүүхэн байна. Одоо бол тэр үх хэлэггүй. Одоо энэ одоо ямар юунаас шилтгэж байна. Одоо та надад энэ үний дамжуулаа асуугаад өгнөө гэж. Чигэд одоо энэ хүн одоо бодлоо бодлоо гэж зөвшөөрж аваад чигээ одоо энэ айлд одоо нэг сайхан бодаа идэж аваад ингээ өргөлжлөө 80 жамаа хөжигнэ. Чигээ одоо өргөлжлөө 80 жамаа хөгөө явж тэр нэг уулан завсраар гарах үгсэн мөлэ нэг агуй намандар нэг их хар ирээ могоо алдлаа гэтэж юм. Чигсэн энэ хүн үжсэн жочсон эргэж ирээд таах гэсэн мөлэ хар ирээ могоо хоносон хэлж юм. Та намайгаас буугаарэ. Би амтэн төмөний хурлаг могоо өвшээ. Би жиг хүн эн дээр хэвэн захаа гэтсэн могоо байна гэж юм. Чигсэн энэхи ядан хүн одоо жаач хүн чимийн ба хажуугаараа гараал өнгөрөө явах гэсэн мэлээ. Могоо хоносон бас гаш гэж юм. Хой та юунэ хүм бэ? Ханаас хааш явж гэн гэсэн лээ. Одоос энэхи ядан хүн хэлж гинэ. Би та бурханы орноос аврал асахаар явж гэн аа гэсэн. Чигсэн могоо хэлж гин. Чүүн та надад бас нэг учир асуугаад өгнөө. Би одоо энэ газар одоо удаан жил гэтэлээ. Сонсохоор л одоо могой мянган жил болвол ман могой болж төмөн жил болвол одоо луу болж дөр хувирд ингэнэ. Би энэ дээр хэдэн төмөн жил гэтэлээ. Чигээд одоо яа дөр хувирч бас өнгөө. Энэ одоо юунаас шилтгэж байна гэж асуугаад өгнөө. Чигээд одоо өнөөх ядан хүн бодлоо бодлоо гэд ингээд одоо хитэн хүнээ асуулт ёо хүлэн аваад ингээд өргөлжлөн жамаа хөгөөд явж гинэ. Чигээд жамдаан бодож гинэ. Аа юу болсон ч одоо энэ хоёр хүн амт тэний асуулт яг нэг мартахгүй гэж нэг өмнө нь асууя да. Өврийн асуултын аа өмнө асууя. Өврийн биенээс нь уртын асууя гэж бодоод ингээд. Чигээд одоо явсаар байж байгаа бурхны оронд очиж гинэ. Чигээд одоо нэгдүгээр одоо хүүхний асууж гинэ. Чигсэн бурхан хэлж гин. Аа энэ дийн хүүхэн болоод өрөөлтэй хүн дээр нь учирж дийлгүй байна. Энэ дийн хүүхэн өрөөлтэй хүн дээр нь учирвал одоо аван дороо нь үхэл тавилчнаа ингэж гин. Аа за мэдлээ гэд одоо нөөхийн хүн одоо асууж аваа. Дараа нь одоо могоо нь учир асууж гин. Чигсэн чигжин. Аа энэ могоноо толгойд одоо нэг болор ирдэн байна. Энүүнээ гаргаж хайггүй бол энэ одоо дөрөв хөөрж дийлгүй ингэж юм. Чигсэн одоо энэ хүн одоо жаа мэдлээ гэ бас хүлэн аваад. Дараа гурван гуравдугаард одоо өөрийн бие нь асуусан бэлээ. Бурхан харин номоо авахыг хураачлаа гэж. Чигсэн чинь бурхан бол харин эдэн нэг хүнд хоёрхан асуулт харуулдаг байж. Чигсэн одоо өөрийн бие дээр нэгэд асууж дийл хаан байчих. Одоо ингээ хэрэг харах энэ замдаан бочхож гинэ. Чигээд одоо энэ яваа могоон дэр гэдэж хэлсэн мэлээ. Могоод хэллээ гэдэг энэ учраа хэлсэн. Могоо хэлж гин. За чүг нь одоо ямар арга байд юм бэ? Та надад нэг ухаан хийваа. Та одоо намайг энэ уулан бүдүн хотноос нэг яваад мен толгойг нэг нячаа чөхөт. Ингээ бол энэ молор ирд нэг гараад ирнүү. Чигүүл одоо танд одоо энэ молор эрдэний одоо бэлэг болгоон хөргийа гэж юм. Чигсэн одоо энэ хүн одоо энэ хэлсэн үгээр нэг бүдүүн хатааваас юм могоон толгойг нячаж өгөөд. Чигсэн л хараа үнээр хараа сах молор эрдэн нь харин гараад ирчлээ. Чигсэн л одоо хилэгтэйж гараад ирхтэйж иргэн сах луу харин могоо харин луу болоо харин тэнгэр лөө канисээ гараа явчлаа. Чигээ одоо энэ хүмүүс сах Эртний наавч өөрлөж чаа эргээс хүүхнэд ирж гин. Яваас их хүүхнэд ирсэнлээ юм гэн хүүхэн гурулаан сууж гинэ. Чигээд одоо сах бурханаас асуусан зүйлэн хэлж гинэ. Өрөөлтэй хүн дээр нь учирч чадахгүй наа. Тэгвэл одоо үхэлтэй болчихноо гэсэн. Чигэс мах хилэгтэй зэрэг энэ хүүхэн харин үхэлтэй болчихлоо. Чигэс нь энэ айлын нэмэг нь одоо жаа жаа жаа өрөөлтэй хүн нь яг таа байсан байна. За за манай одоо хүүхнээ танд хүргэж өгөө. Эхнэр болгож өгөө. Мөн ч та одоо манайд ингээ суугаа манай өөрөө хүргэн болоод ингээд манай хүн болоо даяараа хамтаараа намдрыо. Ингээд энэ айлын нэмэг хэлж гин. Чигээ энэ ядуу хүн одоо эрдэнэт тайж болцсон, эхнэр тайж болцсон, баян найлж болцсон. Ингээд даяараа нансай намар жаргаж сууж гинэ.

0: Тийе баярлаа ингээд 8 номоор төрөлчихч маань өөрийн үлгэрийн хуваачлаа за ингээд сэтгэв харуулах хөшөндөрий. За ингээд
1: 8 маань ой.
0: 8 дугаар сэдвийг сонгосон байна. За ингээд 8 дугаар сэдвийг ямар сэдвийг төгсөн бол жангнач нэтгэрх буюу харааж жохих гэх утгатай үгийг ордсын аман яраанд яг хэж хэлдэг вэ?
1: Жангнач нэтгэрх нолголж байна зэглэгдэв.
2: Нолголж байна.
1: Бас юу гэж хэлдэг? Жангнач нэтгэрх.
0: Жангэд
1: жангнач нэтгэрх.
0: Жангнач нэтгэрх гэдэг үгийг одоо ордсын аман яраанд
2: нолголох гэж байна тийм ээ. Нолголох гэсэн тийм ээ.
1: Хараа жангнач.
0: Жангэд чи юу хариулт юм
2: аа? Чи.
1: Номлох.
0: Уумлах тийм ба.
2: Олгойлох.
0: За олгойлох гэдэг. За хоёрдугаар сэдвээ харъя. Охин өрийн хард мордуулгад дөрхөн төрлөөсөн ховдож өгсөн мориунааг юу гэж хэлдэг вэ? Эйн инжнэ мор, бийн билгийн мор.
1: Инжнэ мор.
0: За ингээд ээ хариулт өгсөн байна. Жо хариуллаа. За ингээд баярлаа. 8 номоор торолж игч маань. Одоо өрийн хон гүлгэрийн хуалцлаа. Ингээд бас сэдвэн бас хариуллаа. Ингээд суудалд орё.

дээр жангар богдо тэвдэл хийн төвтөмний дээлэн дагуулж атлаа хотлоо хойгийн хүчинтэй хүрэл жамбал хаантай харгалдам болж гэнэ. Тэд далан жилийн тулалдам болоод дийлэн дийлэгдэг тодорсунгүй, 80 жилийн ночилдам болоод хүн элана дийлчэссунгүй гэнэ. Тодо хүнгэл хор ирбэл хоорондоо хавсрилчиж дээн дэжинэ уйдо нүгэл нүгнон туслааг мөнө амын тангэрэг бэгүлж түйлийн дотно ад болсон гэнэ.

Эрхэм хүндэт радио сонсогчд, сүлжээ ашиглагч найз нараа. Өнөөдөр та бид Ардын Аман Үлгэрийн Ичнээ чанах утга учирыг ойлгон мэдэрч, эрх маргааштай итгэлтэй

0: Өөр хочстой үлдээж өгөх өв соёлтой сэтгэл хангалуун энэх чам хүчөө өнгөрүүлж байна.
1: Тийм ээ. Мундаа хийсгэн дохих улаан морин жилийн уцрал төгс өнөөдөр бид ардын аман үлгэрийн сонсхийн дагуу үлгэр урлагийн гайхамшиг болсон мөнч уртын дуу уянгат хүмээн уян чогчл болсон дөрвөн настай халуун гэдэг дуугийн ус тавхандын сонирхуулахад бэлхэн болсон байна. За ингээд жалуу содон оюутан дуучин ир буй болоод ордос нутагтай нэрд хүмүүчийн хөгжилтийг энэх тайснаа халуун алгад ашилтаар өгтөн авъя.

0: За ингээд бид бүхнээ хараа сунрыг мэлаасан баясгасан хоёр дуучинтай баярлалаа.
1: Энэ удааны програм найруулагч Сачин Тонголох, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хүн Чан та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
2: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр тусвалдаг?
3: Хөх өнгөөр. Тангрийн хөх өнгө.
4: Далайн хөх өнгө.
3: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Чагаан өнгө.
3: Тагнын чагаан өнгө.
4: Шинжилгээ судалгаанай. Чагаан өнгө.
2: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
3: Байгалийн ногоон өнгө. Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
3: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
5: Өнгөрснийг эргцүүлэхэд шин залуучууд чин жаргаар эх улсынхан төлөө зүтгэж шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгүй чармайн эрэлхэгээр урагшилна.
2: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж дал жалуу насандан осолдолгүйгээр эрэлхэглэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн
6: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
7: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хорооны Монгол арайжуу.
8: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
7: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэгдэл ярьж байна.
9: Анчагийн нэвтрүүлгээр Бээжин Өвөр Монголын хамжилт чанарын 30 жилийн үр бүтээлийн үзүүлэгч ажилсан солилцоо хамтарч чаны ажиллаг Бээжин хотод явагдсан. Манай орон гурван дуншуур 1,000 төмөн төгөргийн нөхөр мөнгө буулгаж хуучин орон суучийн асарт чахалгаан шат нэмж ухсрах ажлыг дэмжсэн. Манай орон бачин байдлыг гаргаж чаха тусгай мэрэгжлийн игнэг байгуулж эдэний амар төвчнийг сайхан хамгаалж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Бээжин Өвөр Монголын хамжилт чааны 30 жилийн үр бүтээлийн үзүүлэгч ажилсан солилцоо хамтарч чааны ажиллаг 9-р сарын 19-ний өдөр Бээжин хотод явагдав. Ажиллаг дээр Бээжин Өвөр Монголын хамжилт чааны 30 жилийн үр бүтээлийг танилцуулж 30 жилийн турших хоёр газрын эл хүрээнтэй хамжилт чааны гэлэс чиг болон эрхэм дандын туршилгийг бүх талаар өмгөхлийн дүгнэв. Ажилгаар бас Өвөр Монголын чанар сайтай малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг төвлөрүүлэн танилцуулж тариалган мал аж ахуй хөгжилтийн үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлэв. Өвөр Монголын өртөн засах орны соёл жуулчлалын тэнхэм, соёл жуулчлалын содон зам шугамыг танилцуулав. Ажлаг дээр бас 48 дуншуур 3,600 төмөн төгөргийн өртөг бүхий зөвдөлчөөр тогтож хоёр газрын хамжилт хөгжгөд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмрэлжээ. 1996 онд намын төв хороогоос зүүн биеийн далаа дагуу хөгдсөн Мууж хотыг баруун биеийн ядуу хүчрэлтэй газар орныг ажил төрлөөр хавсран татгийг шаардсанаас нааш Өвөр Монгол болон Бээжин хотын кэн ажилсын хөгжилт загталгүрийн нээлт сургаа хүмүүжил шинжилгээ ухаан мэрэгжил соёл эрүүл хамгаалал зэрэг эл хүрээнд хамтарч байгаа нь тасралтгүй гүнж гэрүүлж ажилсыг хамтар байгуулах соёл жуулчлалыг хамтар хөгжүүлэх ардын амьдралыг хамтар сайжруулахар чармаасаар ирэв. 14-р 5 жилийн төлөв зүлгийн хугацаанд Бээжин Өвөр Монголын хэрэглээгээр хавсран татгах ажлыг өрнүүлэхээр дамжин Өвөр Монголын малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнээ Бээжин дэх борлуулгын хэмжээ 1,000 дуушур төгөргийг давж нийслэлийн олон түмнээ хоолын ширээг баялагжуулснаар барахгүй Өвөр Монголын малчин тариачны орлогыг ч ихээр нэмэгдүүлсэн байна.

Манай орон гурван душуур 1,000 төмөн төгрөгийн нөхөр мөнгө буулгаж, хуучин орон суучийн асарта чахалгаан шат нэмж ухсрах ажлыг дэмжив. Манай орон 2019 оноос эхэлж хуучин орон суучийн асарта чахалгаан шат нэмж ухсрах ажлыг системтэй өрнүүлснээс нааш одоо болтол нийт 3 душуур 1,000 төмөн төгрөгийн нөхөр мөнгө буулгасан бөгөөд нийгмийн хөрөнгийг татах сувгаалардаас өөртөө нэг бүлэг бэл мөнгө гаргах зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан хуучин орон суучийн асарт нийт 1,360 чахалгаан шат нэмж ухсарсан байна. Ойрын жилд өртөн засах орны эдийн засгийн тэнхим ардын амьдралын хэрэгцээ шаардлагад суурлан олон түмний бачимдаж төвөгдөж жовнж хүсэж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж хуучин орон суучийн асарт чахалгаан шат нэмж ухсарах ба хуучин суугаал тойргийг өөрчлөлийн шинтгэх ажлыг нэгт уйлдуулан хамжилчин ахиулав. 2026 онд улсаас хуучин суугаал ардын тойрогт чахалгаан шат нэмж ухсарахыг анхудаа том хөвчөний төхөөрөмжийг шинтгэхийг дэмжих хөвчөнд оруулав. Энэ байдлаар дор өртөн засах орны эдийн засгийн тэнхим өртөн засах орны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлтэй хамтран 2026 оны 1-р сард Өвөр Монголын өртөн засах орны 2026 оны их хэвчээний төхөөрөмжийг шинтгэх ба хэрэглээний жилийн хуучнаар шинийг солих төрлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх тухай мэдэгдэл буулгаж аж үйлдвэр электрон мэдээ зэнгэ зэрэг хүрээний төхөөрөмжийг шинтгэх төрөл зүйн суурин дээр

хуучин суугаалд хоригдож халахын шат нэмж ухсрах зэрэг уулгийг нэмсэн байна. 2026 оны 8 дугаар сард Өвөртэн засаг хорны хорон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын тэнхим, Өвөртэн засаг хорны эдийн засгийн тэнхим зэрэг 5 салаа мөчөр хамтран Өвөр Монголын Өвөртэн засаг хорны хуучин орон суучийн асартай чахалгаан шат нэмж ухсрах тухай хэрэгжүүлэх төслийг жинхэнээр нийтэлж бүх орны хуучин орон суучийн асартай чахалгаан шат нэмж ухсрах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн авахулсан байна.

Манай орон бачин байдлыг гарах цаг тусгай мэрэгжлийн игнэг байгуулж, эдэний амар төвчнийг сайхан хамгалж байна. Өвөртэн засхурны жагтэлгүүрийн танилт хамаарлын төвчөөс жохон байгуулсан эдэний амар төвчний бачин байдлыг гарах цаг игнэ ойрт хөх хотод байгуулагдав. Энэ нь манай орны эдэний амар төвчөнд холбогдсон гинтийн хэргийг шийдвэрлэхэд тусгайдсан, банкдсан мэрэгжлийн тулгуурлах хүчинтэй болсныг харуулж байна. 36 хүнээр бүрэлдсэн энэх игнэн тухалсан ажлын чадвараар чанга бөгөөд тусгай мэрэгжлийн хамрах хөвчөөгөр өргөн байж манай орны эдэний амар төвчний гинтийн хэргийг шийдвэрлэх төгсүүрийн далд гэмийг байцаах мэрэгжлэр судлан магдалж тулгуурлах зэрэг гол ажлыг урт хугацаагаар үргэлжлэх болно. Ойлгосноор хашид энэх игнэн өдөр тутмын ажлаан Өвөр Монголын ууртан засхурны хянан үнэлж шалган байцаах төвд төшөглөн өрнүүлж жохон байгууллалтын бүтцийн тасралтгүй төгөлдөрж улан тусгай мэрэгжлийн тоног төхөөрөмж эд ботсыг гүйчэд тохируулж боловсрал сорилт хянан шалгалтыг өдөр тутмын хамааралтад уусалж улан өдөр тутмын эдэний амар төвчний хяналт хамааралт гинтийн хэрэг бачин байдлыг гарах цан шийдвэрлэх чухал их ажлын эдэний амар төвчнийг батлах зэрэг талаар тогтун тусгай найдвартай мэрэгжлийн тулгуурлал хангах болно.

Өөртөө засах орны эдийн засгийн тэнхимээс ойрд Бугт хотод 2500 төмөн төгөргийн хэрэглэг айхуулах тусгай бүл мөнгө буулгаж, Бугт хотын хэрэглэг айхуулах ил төрлийн ажиллах өрнүүлэхийг дэмжижээ. Жилийн эхнээс нааш улсын хэрэглэг айхуулах ардын амьдралд ашиг хүртэх ерөнхий тохируулалт ёсоор Бугт хотын эдийн засгийн төвчөө олон талаас бүл мөнгө чуглуулан Бугт хотын худалдааны явдлын төвчөөний хэрэглэг хөгжих ил жилийн тусгай ажиллах өрнүүлэхийг дэмжсэн юм. Тус удаад өртөн засах орны эдийн засгаас буулгасан хэрэглэг айхуулах тусгай бүл мөнгө нь ардын амьдралын хэрэглэгээний голдлоготой хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, Бугт хотын арилжаа, худалдаа, соёл жуулчлал, биеийн тамир, орон сууцын хэрэглэг голдлоготой дэмжиж, машин тэрэг боловсруулсан тос гэрийн цахилгаан хэрэгсэл, электрон үйлдэхүүн, хоол хоног зэрэг зангилгын хүрээнд хэрэглэг айхуулах ажиллагааг өрнүүлэхэд хэрэглүүлэхээр байна.

Энэ жил Баянуур хотын буудан Жуун Муу, Мэнгэн Муу, Төмөн Муугийн таран газрын мөнэгчийн хөнөлт дахин шин тэмдэглэлийг үүдэв. Үүнд Линх тралангийн талбай 8 дугаар ховор талбай Жуун Муугийн бомц шувтлах таран газрын буудан үнэлт нь хамгийн өндөртөн мөн бүр 721.24 кг төрч дээржлийнхээс муу бүр 5.6 кг нэмэгдсэн байна. Урдын өмнөд хошууны улаан сухай нуурын өмнө эргийн хүрээлэн тойрог, үүйэн шанэ тойрог балгасны чөнгөн тосхны жишээ үжүлэг тойргийн мөн нэгчийн үнэлт нь 700 кг-ыг давчээ. Линх тралангийн талбай Мэнгэн Муугийн жишээ үжүлэх таран газрын мөн нэгчийн үнэлт нь хамгийн өндөртөн 688.18 кг төрч дээржлийнхээс муу бүрд 5.6 кг нэмэгдсэн байна. Хоёр баг дуул балгасны шинфу тосгоны Төмөн Муугийн жишээ үжүүлэх таран газрын буудан үнэлт нь хамгийн өндөртөө мөн бүр 648.7 кг төрч дээржлийнхээс мөн бүрд 86.61 кг нэмэгдэн нэмэгдлийн хэмжээнд жууны 15.4 төрч бүх хотын буудан том хөвчөний таран газрын мөнэгчийн үнэлтийн шин тэмдэглэлийг үүдэв. Энэ жил Баянуур хотын буудад тарсан талбай 40 Төмөн Мууг давсан байна. Үүнд бор тохоо орных нь бараг жууны 90-ийг эжилж байна. Жишээлбэл энэ жил Баянуур хотын буудан ерөнхий үнэлт бараг 3 дуушор 2000 төмөнд хүрэх болно.

Нэг доншоор 2000 түмэн жилийн өмнөх авраг гүрвэлийн чулуужмалыг Өвөр Монголын байгалийн музейд хадгалав. Ойрд Өвөр Монголын байгалийн музей нэгэн онцгой бүлэг тосов. Энэ нь дараа Өвөр Монголын эжнэгийн хотгор газраас илрүүлсэн авраг гүрвэлийн чулуужмал болно. Ойлгосноор тус чулуужмал Баянговийн газрын давхаргад орох 470 км гүнд болгодож байсан нэг дуншуур 2000 түмэн жилийн өмнөх авраг гүрвэлийн чулуужмал болно. Энэ нь одоохонд Баянговийн хамгийн баруун хүрээс илрүүлсэн авраг гүрвэлийн чулуужмал байж. Тус газрын давхаргын авраг гүрвэлийн чулуужмалын тархалтын хэвчээг улам нэг алхам баруун шүрэгтгчээ. Энэх чулуужмалыг илрүүлсэн нь Өвөр Монгол дахь Чардын галвын авраг гүрвэлийн чулуужмалын тархалтын хэвчээг судлахад чухал аж холбогдолтой юм. Энэ удаа илрүүлсэн чулуужмалд авраг гүрвэлийн хавраг 4 хэсэг сүлийн сөр яс, 6 сүлийн сөрийн мэдрэлийн ном, хэдэн хүндлэн сардан жич ясчсан булчин багтжээ. Сэр мэдрэлийн ном ба хүндлэн сардангийн хооронд бүр нийлээд байсан байдлаас үүсвэл энэх авраг гүрвэл нь тухайн үед хараахан насанд хүрээдэй байжээ. Судалгааны бүлгмийнхэн бас эдгээр чулуужмалаас шувууны төрлийн авраг гүрвэлийн онцлогтой гэдгийг шинжиж мэджээ. Эдгээр чулуужмалыг 20 гарын шувууны төрлийн авраг гүрвэлийн сүлийн хэлбэрт өстэй харьцуулж үзсний дүнд чулуужмалын сүлийн өл хэсгийн харьцлан Хатин хошуут гүмбиратай хамгийн ойрлцоо байж хоёулаа нийлээд ойр төрлийн харьцаатай байж мэднэ гэж магтлсан байна. Одоохонд эдгээр чулуужмалыг нэгэнт Өвөр Монголын байгалийн музейд хадгалж удалгүй дэлгэн үзүүлэхээр бий.

Баяннуур хотын ойш шугаа ба нутаг бүлчээрийн ажил үйлсийн хөгжүүлэлтийн төвийн ажилтнад ойрт хянан хэмжээх ажил өрнүүлэх явцдан хатан голын нуг газрын чичирлэг, Линхэ тойргийн галик сэргийлэх чичирлэг болон Линхэ тойргийн хоёрыг хүрээлэх чичирлэгээс 1700 хавтхай дөрвөлжин метр талбай бүхий хөөрийн шар бурчгийн сүрэгчлийг илрүүлэн Баяннуур хотын тус үр эдийн их баялагын тархалтын тэмдэглэлийн хоосныг нөхөрлөв. Үүнд хатан голын нуг газрын чичирлэгт ургаж байгаа хөөрийн шар бурчгийн талбай нь хамгийн их байж 1445 хавтхай дөрвөлжин метрт хүрчээ. Ойлгосноор энэ бол Баяннуур хотын хязгаар дотор анх удаа хөөрийн шар бурчгийн үйлдвэрийг илрүүлж байгаа явдал болно. Энэ нь орон бүсийн амьд батсын олон янзын чанарыг баялагжуулах хөөрийн ургамлын үр эдийн их баялагын үндсэн тоо баримтыг төгөлдржүүлэхэд чухал үн өртөгтэй юм. Шинжлэх ухаан мэрэгжлийн яамн Шанхай хотын ардын засгийн ордноос хамтран эргэлсэн 2026 оны Пүжангийн шинийг үүдэх Ярааны тавчингийн шинийг үүдэх соёлын Ярааны тавчин ойрд шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий шинийг үүдэх соёлын байгууллалтын 16 нийтлэг жишээг нийтэлжээ. Үүнд Өвөр Монголын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн судалгааны хүрээлэнгээс төвшүүлсэн нэг бүс нэг жамын хамтарсан туршилтын тасаг олон улсын хамтарчааны шин хөв загварыг үүдэх бүсгэн жишээ сонгогдсон байна. Энэ бол манай орноос сонгогдсон цорын ганц жишээ болно. Ойлгосноор энэх улсын дэсийн туршилтын тасгийг 2021 оноос эхэлж бүтээн байгуулж одоо болоход нэгэнт 126 хүнтэй эрдэм шинжилгээний бүлхмийг жохон байгуулж 6 жилийн дундад улсын баримжааг Монгол улсад найдваржуулахыг ахуулан Монгол улсын 2 жил шахам эрдэм шинжилгээний голлогч хүчинд боловсрал хүртээв. Өвөр Монголын кинон бүлэглэл Баяннуур хотын намын хорооны ухаангуйлах хилтсээс шингэн үйлдэсэн Улаан сухаа гэх баримтат фильмийг 9-р сарын 19-ны өдөр Америкийн улсын гажир жин сугаар нэвтрүүлэв. Тус фильм нь төвийн ухаангуйлах хилтсийн дундад улсын үзэсгэлэн дамжуулгын төсөлд сонгогдож дөрвөн улиралтаар гол шижин болгон Улаан сухаа нуг газрын үжимжийг бүрэн илрүүлж тухайн газрын ам ахыг хамгаалсан амжилт бүтэмжийг танилцуулав. Ойрт Хөх хотын Өл Хошуу Шана тойргийн эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын сурлагын тэтгэмжийн мөнгө тархах ёслол залгаагаар явагдсанаар Хөх хотын эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын 2025 оны хаврын чамрлаг төлөвлөгийн сурлаг тэтгэх ажил бүх талаар эхэлсэн байна. Бүх хотын мораал сурлаг хосолсон гэр бүлийн хүчирдэлтэй 99 эмэгтэй сурагч тусламж хүртэж нийт 16 том 9200 төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө гартжээ. Өөртөө засхорны ажилчны ерөнхий эвлэлээс голлон эрхэлсэн 2026 оны Бээжин Тэнжин Хэби Өвөр Монголын ажилчны эвлэлийн ажил олголтын хамчилчааны сургуулийн хүрээний ажилтан элсэг чуглаан 9-р сарын 19-ны өдөр Өвөр Монголын их сургууль болон Өвөр Монголын шинжлэх мэрэгжлийн их сургуульд зэргээр явагдав.

9-р сарын 19-ны өдөр Алшин аймаг 2026 оны бүх улсын улсын батлан хамгаалалтын хүмүүжлийн сарын гол сэдэвт үйлдвэрлэлийн ажиллагаа хөрнүүлэв. Ажиллагаа нь цэргийн боловсрол, бачин байдлыг гаргах цаг сорилт болон улсын батлан хамгаалалтын мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх зэрэг уулгаар явагдаж, улсын батлан хамгаалалтын ухамсарыг хүмүүсийн сэтгэлд хадан шуулав.

Мөнхтай нэрэмжит 2026 оны Ордос хотын хагас зайт Маразун хуралдан 9-р сарын 19-ны өдөр Гиа багш тойргийн Улаан мөрөн нуур уудам талбайд эхлэв. Бүх улсын ил газраас ирсэн том хари тамирчин уралдаанд оролцжээ. Төнгөлөө хотын 2026 оны Дундад улсын Трацтын элбэг хураалтын баярыг бэлэглэх ажиллагаа 9-р сарын 19-ний өдөр Төнгөлөө хотын Траалангийн үтсгэлэнгийн хүрээлэнд эхлэв. Ажиллагаад шинэ үйлдвэр, шинэ мэрэгжлийн үйлдвэрлэг, онцлогт Траалангийн бүтээгдэхүүнийг дэлгэн борлуулах, Трацт ашиг хүртэх төрийн бодлогыг тайлбарлан ухаагуулах зэрэг уулгийг тохируулжээ. Анхтуур хугацааны бүх улсын 5 хүний дүрмтэй хөлбөмбөгийн уралдаан 9-р сарын 19-ний өдөр Шилийн гол аймгийн Сүнэжүн хошуунд явагдав. Бүх улсын 16 бөмбөгийн баг ба 8 Ахмад ажилтан ажилчны төлөөлөгчдийн анги уралдаанд оролцов. Хоёр жуу гарын улаан хошууд чахлаа ойрд бүгд хотын Нанха үжимжийн оронд буудалж хотын ард ба жуулчдын анхаарлыг татав.

0: цагаагаар.
1: Манай орны ирэх 3 өдрийн цагаагарын байдал 20-ны өдрийн 8 цагаас 21-ны өдрийн 8 цаг болтол манай орны баруун биеийн зүүн нүрэг хэсэг, дунд биеийн баруун өмнөх хэсэг болоод зүүн шиг хэсэг, зүүн биеийн хэсэг газарт үлэрхэг жарам газарт бага боронтой, хөлөн бойрын хэсэг газарт бороон цас хэлэлдэж орно. Дунд биеийн зүүн шиг хэсэг, зүүн биеийн баруун шиг хэсэгт 4-5 дэсийн салхитай туржуур 7 дэс болж баруунаас салхилна. Зүүн биеийн баруун шиг хэсэг болоод өмнөх хэсгийн агарын дулаан 4-6 градус доошлно. 21-ны өдрийн 8 цагаас 22-ны өдрийн 8 цаг болтол хөлөн байрын баруун хэсэгт бага боронтой, дунд биеийн зүүн шиг хэсэгт 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа туржуур 7 дэс болж баруун өмнөөс салхилна. 22-ны өдрийн 8 цагаас 23-ны өдрийн 8 цаг болтол манай орны баруун биеийн зүүн өмнөх хэсэг, дунд биеийн баруун хэсэг, зүүн биеийн хэсэг газарт үлэрхэг жарам газарт бага боронтой, хөлөн бойрын хэсэг газарт бороон цас хэлэлдэж орно. Баруун биеийн зүүн шиг хэсэг, дунд биеийн хойгур хэсэг болоод зүүн шиг хэсэг, зүүн биеийн баруун шиг хэсэгт 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа туржуур 7 дэс болж зүүн өмнөөс салхилна, зүүн хойноос салхилна. Дунд биеийн зүүн шиг хэсэг болоод зүүн өмнөр хэсэгт агарын дулаан 4-6 градус доошлно. Хэсэг газрын агарын дулаан 6 градусаас илүү доошлно. Хотуудын цагаагарын байдал 20-ны өдрийн 8 цагаас 21-ны өдрийн 8 цаг болтол Хөх хотод үлшиж баснаа тунгалах шин 22-оос 9 градус, Баян хотод үлшиж баснаа тунгалах шин 20-оос 13 градус, Үүхэд тунгалах 25-аас 9 градус, Линхэд тунгалах 23-аас 8 градус, Бухтад тунгалах 23-аас 9 градус, Хя багш тойрогт үлшиж баснаа тунгалах шин 21-оос 9 градус, Жининд үлшиж баснаа тунгалах шин 2-оос 5 градус, Ирэн хотод тунгалах 23-аас 9 градус, Шилийн хотод тунгалах 21-оос 7 градус, Сүншанд тунгалах 23-аас 9 градус, Хорчинд тунгалах 21-аас 9 градус, Улан хотод тунгалах байснаа үлшин 18-аас 7 градус, Хайлаарт багвар орж байснаа үлшин 9-оос тэгээс доош 1 градус, Манжуурт багвар орж байснаа үлшин 9-оос тэгээс доош 3 градус. Эрхэм сонсогчдоо цагийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлж байна. Хянагч Ариун, ерөнхий хянагч Бүргэд.
2: Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол таарай. Дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18-р их хурлаас нааш манай нам дундадын үндэсний их гэр бүл, дундадын үндэсний хамтын чавхч, дундадын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлголт хүнийг чухалж хэлж, удам удамжлэл нэгтэй мөртөн чаг үетэй зэрэгэр ургачлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамтулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвал, нэгд, эрхүүш дундын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлдах хөдөлгөөний өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундын үндэсний агуу их сарган мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчлөн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт, эрхүүш үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт, эрхүүш дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохор шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундын үндэстэн, дундын соёл, дундад улсын эв хамт нам, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг баттгийг ахиулж, дундын үндэсний хамтын жогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд, эрхүүш дундын үндэсний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундын үндэсний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд, эрхүүш үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашигхийг батлах хэрэгтэй. Жургаад, эрхүүш дундын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод, Эрхүш үндэстний орны өртөн жисах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжлахыг биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүш дундын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүш үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сахан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүш үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахуулах хэрэгтэй. 11. Эрхүш улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүш үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтрахыг чадвар ба төвшинг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн.

Шинчагуугийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн бүх намынхын эрх хүчээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Эрдэнэ үндэстний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шижим бас ч үндэстний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж үндэстний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшхан хамтдгах, үхэж сэхэхэн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чохчийн ойлгохыг бат болгож дундтын үндэстний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстэн нүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн жисхорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч, үргэлжлэн баримтэлж, үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдодын үндэстэн, Домдодын соёл, Домдод улсын өв хамт нам, Домдод улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдодын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндэсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдодын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлаг мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөр зарчуулж олсон жоос мөнгөө нандганж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шилвэн мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт хэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараан дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө жив хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараан дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

0: сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио төлөвлөсөрөөний Монгол радиогийн шилийн цаураа нэвтрүүлгийн өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйгээ залгаж байна. Манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ Дээсэн соёлын Ботсын бос соёлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч Шулуунхөх хошууны сангийн далай балгасны сангийн далай гацааны малчин Алтан цэцгийн Дээсэн соёлын талаар Дээс тамхатай хэрэгсэх онгос хялгасан ялгаж салгаж авах ба урах түүдгэлэх Дээс тамх арга ба тамхад анхаарах зүйлж чи хялгасан дээсний үйлдэл хэрэгцээ давуулаг тал зэрэг талаар ярьсан Монгол амьдрал дэх дээсний хэрэгцээ гэсэн шингээлтэт нэвтрүүлгийг сонсохор боллоо. Та бүхэн нэвтрүүлгээ хүлээн авч сонсон уу?
1: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон.
0: За тэгвэл одоо энэ дээр үеийн монголцууд амьдралдаа голдуу одоо ямар ямар бүтцтэй дээсийг хэрэглэдэг байсан уу?
2: Энэ одоо дээс гэд ярих юм бол одоо дээс юм бол их ертний буурал төгтэй өстэй он удааны өдөртэй хэрвээ дээс байсангүүдээр л хөрөх юм бол манай энэ нүүдлээ малтын аз амьдрал ингэж өрнөн хөгжиж өнөөдрийн хүмүүс төлөвлөдөг бол тойлын зэртэй. Одоо ийм дээс гэсэн чинь бол одоо таван гүшүү малыг анх гаршуулсан заваад л одоо бүр ийм их өнчөнтэй хөргөлттэй байсан юм байна. Энийг одоо орон судалгаачин, хууль судалгаачид судалсан олон жилийн хатан зургнаас одоо энийг үзсэн дээс гэдэг бол одоо их жохол гэдэг юм байна. За одоо тэр хоорондын ярихгүйгээр бодоход манай нүүдэл амьдрал дээр одоо дээрний үе болсод юм хөргөлтийсэн заваад штатад ярихад бол дээс бол одоо манай энэ амьдралд бол тэлийн хэрэгцээтэй төр мөртөн өдөр тутам цаг ямгатал хэрэгжилсэн жилээ. Одоо багаар бодоход манай энэ Монгол гэр дээл хэрэгжилхийн үед одоо гадар гарснаа бол ярихад ч одоо Монгол гэрийн бүслэн үрлэгэн, дээврийн үндсэн даруулгалгын одоо өрхний хосролгын одоо хаяавч ёсор жог одоо бүр турны жоглгээл ингээд зөнгөө олон жил бүр дөөсөөс салж чадахгүй шүү дээ. Яг Монгол хэрэг дотор ороод ярахад л за дотор бүслөүлгэн, хани амнаа уяалгэн, одоо өннөө сөйгөлгэн, өнөө ч одоо бүр дөөс. Дөөс гэсэн юм байхгүй бол манай өнөөдрийн сайхан орон сүйтэй байж чадахгүй. Яагаад гэмгүй бол чи тэр Монгол гэрийн чи одоо бүрэн сэтгэлийн сайхан одоо ямар сайхан өөнийхөө үуд байлаа гэхээр тэр өннөө хөлдөх тэр нэг одоо давхраараа 2 см-ийн тэр нэг өнөө одоо сэйлгэдэг сэйлгэдэг шүү дээ. Ийм их нэг 2-ын ямх гэж хэлнэ. 2-ын ямх ийм нэг сэйд байхгүй л энэ Монгол гэр бас чадахгүй шүү дээ. Өнгөд үзэхдээ энэ дээс гэсэн юм. Манай энэ өдрөдний амьдралд гэтнээ их жохол ачаалалттай. Тэрвээ дээс байхгүй юм бол энэ малын өнгөд сайхан малчих зөв ийм сайхан орон сайтын цэвэр цэмцгэр байх өнөө юм бол одоо бүр байд болшгүй. Жишээлбэл одоо манайд нэг мал малзал дээр аваад л ярий да. Одоо манай Монгол бүсгүйчүүд өглөө босоод өрхөн татлал дөөс. Одоо дөөс хайлгасан дөөсөн осрааны дайлал өрхөн татдаг. За одоо үнэнэн гараад л үнэнэн саялагддаг. Тэр одоо суулганы осралг нь одоо ч үнэнэн душаа бэра өмөрч бүр дөөс шүү дээ. Одоо ийм их цохол хэрэгэлдэг өдөө. Тэгвэл одоо энэ цаашаа ярих юм бол аа энэ зөвөрд одоо татлаг даруулгалг нь өн онч одоо бүр дөөснөөс салшидчихгүй. Тэгвэл одоо бас сүлийн одоо сайхан одоо эрдэн сүлийн чигтээ одоо мөр мөр малын малчхасаа бол олон өмөлийн орны бол одоо бүр сайхан халигсаар хийдэг. Тэр ийм бас сайхан одоо тагны хаваргалт юм уу олон сайхан чичг мцэг гаргаад ингээс сайхан гоё ч юм уу жардаг. Тэгвэл одоо бол жархан байх хэвээр манаудын баг байхын үед одоо 50-аад оны үеэс аваад ярахад тэр морны шүдэр тушаа гэж яал одоо бүр дөөсөөр хийдээс халигсан байсаар яага төгж хийдсэн дөөсөр тэр үед одоо нэг эндрэл ядуу тэр юм болго өхрээлээ сураараа шүдэр тушаа хийгээд байдаг айлцсан чөөхөн өргөд нэг тэр үед одоо Ястай одоо нэг өглөө гараад мориндоо явахдаа одоо өвдөл давтар бүр сүдрийн усан төвтөн. Тэр бүр бороо хор их сүдрийн ус ийм байдлын дор бол цорын шодор бол дэмий дөсдөггүй. Ийм байдлын дор одоо манайхны бол одоо шодор дашаага хор дор бүр дөөсөрл. Хайлах сэтэн сайхан нарийн гурваар тамцгаад тэрийн сайхан өргөн ингээд одоо жаргаас юм уу наймаас юм уу ингээд аяад өргөө тэргүүр шодор жангадаад одоо дашаа хийгээд ингээд жаадаг байсан. Одоо төсөв дээр үйлдүүлээд иймэрхүү иймэрхүү жаржилсан. Нэн нэрийслэ цаашаа ярих юм бол одоо дөөсний энэ ашиг тус юм бол яраад барахгүй юм жилд байна.
3: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ дээс томход бол одоо бас хялгас ч юм уу, тэгвэл тэмээний унгас ч юм уу, одоо энэ материалаа бас одоо яаж ялгаж салгаж авдаг уу?
2: Одоо дөөс хэсрүүлэн дөөс одоо олон төрөл байна шүү дээ. Одоо унгасан дөөс, салгасан дөөс, стролсон дөөс, сурсан дөөс гэж олон жил байна. Одоо би нэг голтлоод ярихаас л одоо унгас салгасан дөөсний талаар нь голтлоод ярий. Унгасан дөөс бол одоо манайхны хорныхоо унгасыг одоо сайхан саваад одоо голн төрөйч одоо харийг л их жардаг юм да. Одоо гэр яасан зүр цай явсны салгас байхгүй юм уу, орлуулаад юм уу одоо унгасан дөөс жардаг л да. Одоо их голн салгасан дөөс жарна. Тэгвэл одоо унгасаны сайхан саваад бүр сайхан наран чараад сайхан саваад одоо лосмосын сайхан арилгасан байдлын дор одоо нунгасаны сайхан одоо төдгөлөд ингээд бол унгасан дээс тамдаг та. Гэхдээ одоо Монгол гэрд бол олон хэдэн халигсан дээс их зал. Халигсан дээс бол нэгд одоо тэр наран маран дүүжиж уцургуу чигж идэх бай бас бөхөө энэ суналт баг. Халигсан дээс ятамтар сайхан тамцах юм бол тэр тийм амарх сунаад байхгүй. Өнгөнөр Монгол өрийн бүтээрэнд хийхд бол чанга шта. Өнгөнөр бол халигсыг үлэх хэрэгтэй. Халигсыг хэрэглэхдээ бол одоо адуу гааны хавртаал дэлнэ шта. Гол нь одоо хавртаал дэлнэ. Олон адуутай илүүл одоо ярим дамс одоо өдөр мөдөр үзүүлээ сайн өдөр хаврын нэг айлнаг сайхан өдөр зүгээр дэлдэгс байдаг юм л да. Тэгэхээр одоо адуу гаан дэлт хийхд бол энэ халигсааны сайхан цэвэр сайхан цэвэрлж аарна. Мэт атал гэж ингээд төрлөх нөр нь одоо халигсан газар материалчих юм бол бүр одоо өвс мөсний сайхан арилгаад ингээд ярим айл нь бүр сайхан өнгө өнгөөр нь ялгаж хатгал одоо савлж авдаг зүйл бол одоо халигсан цаа ярим өнгө вэ шүү. Ганцхан харж байгаа юм биш одоо буурлах төр, шарах төр, халиунг төр, одоо чагаанг төр одоо энэ сайхан өнгүүдийн өнгө өнгөөр нь ингээд савлж аваад тэгээд одоо дөөс томхтан жаардаг. Өнгө бол одоо бас тэр өнгө өнгөрөн сайхан алгалж тамгатан бас хэрэгтэй байдаг шүү дээ. Нэрэн болоо халигсааны хавда их сайхан юм байж авдаг байна.
3: Бүр сайхан өнгө өнгөр хуваагаад тарилдаг. Тийм тэгвэл бас ингээд нөө халигсан дээсэн сайхан алгалуулад томход өгөө.
2: Тийм. Энэ халигсан дээс чинь одоо жишээлбэл нэг хар өнгө өгөхөд хар өнгөн дотор чинь одоо хөрөнгөд харч гэдэг юм уу, тас харч гэдэг юм уу, ариу өнгө байл шүү. Яг тамаачаар гоё дөнгө чинь бас сайхан ялгаж цалгаж өнгө өнгөөр нь бүр жарамдаа нэг нэг халигсаар нь сайхан төгөөд ингээд ялгах учраас гарна яа. Халигсааны анх ахвынхаа үеэс эхлээд бол сайхан өнгө өнгөөр нь аван авсаа төрлөнгөө бас тэр чинь сайхан ялгана ингээд сайхан юм бай эдэлдэг байна.
3: Яг тэр удаа нэг халигсаа ялгана гэж бас маш нямбай нарийн ажил орох юм байна.
2: Тийм тийм.
3: Тэгвэл одоо энэ хялгасан ялгаж хаад одоо томох үедээ бол одоо энэ тест томход ус одоо ямар хэдэн зүйлийн арга байдгүй.
2: За энэ би нэг Монгол цаатын хялгасан мэдлийн тухай гэсэн юм нам гаргасан. Энэ дээр одоо би нэг хялгасан дээс томох ба хялгасан угаач хэлс тухай дээс нэг бүлэг байх. Энийхэн дундаас нэг дээс томох арга маягийн тухай юм ярил да. Гол нь хялгасан дээсээр эхлээд ярьчихъя. Хялгасан дээсийг томохтаа бол хамгийн уулдаар одоо халигсан өнгө сонгох стати одоо хар дөөс томгч их юм уу, цагааны заргаж байгаа ч юм уу, алгалж байгаа ч юм уу, нэг нь сайхан сонгоцгаад тогтоочгоод ингээд одоо халигсааны үлээ сайхан одоо урна. Шилүүл одоо хар дөөс зарьяад гэдэгээр одоо хар халигсааны сайхан урна. Халигс урна гэдэг нь одоо багц бол урнадгүй. Тэр ингээд хайтаа тавцсан сайхан одоо тулдуур ам байж та тэрийг ингээд атгаад атгацаар аваад нэг нэгээр нэг нэг ширхгээр ингээд гажир сайхан ингээд ураад хайтраасаа жаарч гэжтэй. Тэгээд яаж яаж нэг хоёр хороо гурван хороо болгож ирээд тэрийн талаас нь усчилцгээ талаас нь хойлж аваад сайхан ингээд төдгөл ороогаад авчихна. Тэгээний өргөд одоо тал үзүүрээс нь чангаагаад нөгөө одоо татаад гарц үзүүрээний алгандаа татчихвэр хуруунд ороно тэр нөгөө их талааны өнгөө цайхан нэг хэмжээ өрөөд нэг төдөг болгоод ороогоо даваад аваад ингээд улдаас төдгөн хийч. Тэгээ ингээд төдгөө хийсэн сойрон дээр бол энийг нь тамна. Тамхт бол одоо их ариун анхаарах зүйл байна. Усууд бол дөөс чинь дөөс дөөс тамхт чад. Ямар ч хөр мөрөдл орно уу. Үнний өлхөд цэвэр тэмцгэр өрттэй сайхан прокцион сайн бүх удаан хөргөлөх үүсгэд гой ганган зэрэг олон талыг ингээд бас бодлох хэрэгтэй учраас одоо дөөсөний өглөө тамхтаа бол нэг төдгийг одоо жаахан урт сувд гаргацгаад бүхтрөө тамх байна. Өнгө бол одоо тэр үдүүр талд нь ядрахгүй шүү. Хоёр төдгөнийг ингээд мөлөө урчиг зөрүүлчихэд тэгэл ингээд тахлаад даасан тамх байна. Тэгтэн чи өхлөх тэр дөөснийхөө үдүүрийг чи хэрэг чин бүдүүн дөөс жална гэдэгтэйгээ заавар одоо тэнцэлсэн байх хэрэгтэй. Ингээд дөөс өхөл тамдаг байна. Өхөл тамаад ингээд одоо тэр төдөг чин тамжигаа дунд нь одоо гүчин шүү дээ нэг тал нь гүчин. Тэгээд тэрийг нь дахиж одоо нөгөө төдгийн залгах үед бол өөр хоёр залгаас сайн юм нэлээд зүрүүлнэ. Тамаад гүчигээ тэр төдгийн талуулаад залгах гэж байгаа хоёр залгаас сайн юм нэлээд зүрүүлээд ингээд сайн дангаар одоо өрчилж игээд эргээд нөгөө талтайгаа одоо алгадад тамна шүү дээ. Хөдөө их гүчтэй сайхан илтер тамд илүү дөөс төдий сайхан өрчтэй жигд болдог. Дөөсөн тамх тамс одоо тэр уналтаа мундалтаа гаргаа. Жишээ нь нэг нэрийн нэгэн бүдүүн бол тийм уналтаатай байл шүү дээ. Тийм тийм юм гэчихэ. Одоо ариун сайхан уур мөрөгдөл байна. Түүн бас дөөс нэг одоо залгасан залгахнаар нь шууд өрчлөгдсөн тэр үйлдэл дээр нөгөө талын ачаа жаргалзахгүй заавар тэр тамаад үлдээгээ тэр төдгнийхээ үйлдэлийг бас тийх өрчийн сулцгад ядраас нь сүлэр нөгөө төдгнийхээ үйлдэлийг дотор нь хийгээд ингээд там ингээд төдөг жалгах юм бол онцгой анхаарах хэрэгтэй. Тэр жарм ус төдгөө жалгах үед тэнд нэг бүдүүн нэри ингээд болгоцсон. Өнгөсөр өдөөс хөврөг мөртөө үжихэд тусгуулсан. Өнгөнөр нь жалгаасаа жалгах үедөөснийх нь чигд бүдүүн нэрэнтэй заавал тэнцвэрлэх хэрэгтэй. Тэр одоо олон талын анхаардаг байна гэсэн.
3: Тийм байна. Одоо дээсээ бас одоо алгалуулж томх үедэн бол бас ят шиг томдөг байна уу?
2: Алгалуул тамх үед жишээлбэл одоо би нэг хар цагаанаар тамхаар бодъё. Одоо хар хайлгасан сайхан төгөөд одоо тас харын ам нь шүү. Ингээд хар хайлгасан чигдэн дуурчихна. Ингээд цагаан хайлгасаны бас чигдэн сайхан хартайгаа нийлүүлэхгүй сайхан чигдэн дуурна. Тэр цагаан хайлгасан дотор бол одоо их махан төсөө цагаан хайлгасыг сонгохдоо цагаан хайлгаснаа бол жарамдан хагсан цагаан байдлаа үзүүр хавна борч юм уу шарч юм уу ийм ийм нэг зэрхэг хайлгасан бол ингээд алга байдаг. Ийм иймийн сайхан төөз гаргаа дан цагаан хайлгасын одоо ураад ингээд одоо мөн дээр ясан тайлаар мөн цагаан хайлгасаны уртгаад нэг төөдгөл жаваад хар хайлгасаныг уртгаад нэг төөдгөл жаваа эргээд энийг хорондоо ороогоод одоо нарийн сайхан жижиг төөдгүүд тийш та ингээд энэ хоёроо нэг зэрхчүүлээд тамна. Тамхтаа одоо хар цагаан тэр алгалаа тодхон үзэгдэх учраас

0: гэнэн гэрийн тойрлого байрлагыг ширчгээд сайхан тийм тагнаа харгалгаад жоглж их ч одоо онцгой гоё харагдаж штт. Дээс сэтгэж юмс нэгд бүх хоёр тус гоё гангаач шүү. Зэрэглэг байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо дээсэн томоод бол одоо email-ийн олон гэдэг одоо NN-ийн мөндөл хэрэгэлдэг юм байна. Гэрийн бүслөөр
0: а гол магад штт одоо анон гэрлийн бүслүүд төс тийм сайхан тагнаа гартай тийм бүслүүр гоцлон бүслүүр гэж хэлдэг штт одоо дөрвөөр ч юм уу зургаагаар ч юм уу ингээд зэрэгчлөө тэр чинь сайхан огин том нугсаарэт хоорын тааруулаад тагнаа гарыг чи яаж тааруул шүү сайхан гоцлогийн таарал тэгээд одоо өмөлийн олон гинэ гэрлийн бүслүүр гинэ тийм бүс сайхан ингээд гоё ханга хөргөлдөг.
1: Тэгвэл энэ эмэлийн олон гэрийн бүслүүд бол одоо голдуу тийм даа өнгөхийн хэрэгэлдэг юм уу? Бас голдуу тийм алгалсны нь илүү хэрэгэлдэг юм уу?
0: Гол нь гэрийн бүслүүд бол гол нь даа өнгө хэрэгэлнэ. Гол нь даа өнгө. Одоо жирмэл нь бол бөрөнгө бүдүүн шиг тамцсан тийм бөмбөргөн бүслүүр хэрэгэлдэг. Бөмбөргөн бүслүүр хэрэгэлнэ. Тэр жишээл бол одоо зөвөр ингээд нэг тамцхийн шүү дээ. Миллион бүдүүн тамцхна. Өргөө тэрийгэн бас цаавал өргөд бөхтрөө тусна там хэрэгтэй. Үгүй бол одоо бас гэрийн бүслүүр чи их ид ороход биш үү даахгүй өнгөснөр юм бол одоо тэгээд давхар тамаа бөөрөнгө гэрийн бүслүүр хийдэг байна. Хараа одоо тийм өргөн бүслүүр хийж байгаа юм байна. Мөн зөв буруу тамаа ингээд аяа. Учиргүй тийм тагны хармаар гаргаад мэрэн хийхийг бол Монгол гэрд одоо жермайл сэргэлдэг. Би аримхийн тас хараар хийх нэрм байдаг.
1: Гэрийн бүслүүрд бол голдуу одоо тийм хар
0: гол энэ алгар цайхан тамгач одоо өмөөдийн олон модон хийх юм уу тэгвэл гэрийн жагтахын тус сайхан алга хийж гүснэ бас байдаг аа
1: тийм байна. Тэгвэл та одоо хэзээ дэлсэн соёлын бодсон бас соёлын өвийн өглөө уламжлагч болсон уу?
0: Оо би ч одоо энэ халигстай барилгатай л гэх хөдөө би эрдөө их багасаа нэмэстэй байх нь л одоо халигсыг бол одоо манай өөжлөг нөхчлөг нь одоо сайн хийдэг байсан. Тэр үеэс л одоо 8-аас эхлээд халигс орсон юм л да. Тэгээд л одоо бас бүгөөний дараагаар багсгийн тамгийн болж ийн болохгүй байх гэсэрэж байгаа. Энэ халигсын хат бахаасан дурвахтай. Аа. За чи суулт нь одоо одоо мармал гэдэг багцлаа мармалчгийн дунд бол одоо Тибет гэсэн ч одоо халигсан тэс наачиг бүр хийжтэй. Одоо ямар бүсгийн дээр Монгол гэрээ хаос бүсгүүд тамны өнөдрөө хийдэг байсан. Би одоо сайхан гой ганган тамьяа энэ хэлэх сэрсэн сайхан нэг хүний бүтэнс дээр сайхан үзэсгэлэн хөрөгчөөр я сайхан шиг болгоё гэд гой ганган мөрийн алан антер хийхийг одоо 96 оноос л одоо ойлж хийж үтсэн. Өмнө нь амьдралын донд одоо бүхэл хийж оролж исэн бол 96 оноос одоо бүхөө гой бас хүн одоос нэг хэрэгцээнд таалагдхаар юм болгоёд хийж ирсэн. Тэгээд одоос нэг хугацаа хийгээд сүлд нь одоо 30 төгрөг орж ирээд бас хэлэхний хаадлын хэсэр байгаа. Одоо 2012 оны үед 30 төсөн болсон юм да. Одоо нийт 2016 онд бол орон нутгийн төсөн өглөө болно. Одоо цааш хэрэгтэй одоо өөр хүнд бас одоо өнөө өрөөний хүнд мөдөлдө хөх бацаатаа оромтлиг олон мата зэр гороод олон мата нарийн нэм бай цэвэр сайхан хийх болсон. Тэгээд бас яг оромтлил байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл та хошин төвдөрөө орж ирээд бас одоо сав аргины хүмүүжүүл дагуулж юу? Тэгвэл энэ тавнараан бас одоо яаж сарга хүмүүжүүлдэг үү? Одоо тэрдээ өөрийн биеэн дагуулдаг юм уу? Бас одоо энэ боловсрлын анги дээр дамжуулж одоо ингэ заадаг байна уу?
0: Одоо энэ шав хүмүүжүүлэхнээс одоо үгүй юм ба шүү. Энэ сургууль төслийн мөрийн хөдөлгөөг баг хөвтөд ба цаашаа нэг дөөсийг томцхаал гэж хайлах аваад ирэх юм бол бараг арч байгаа дарс гэх юм аа. Итг гэнэ бараг. Өнгөөр сургуульд өнтөрдөл одоо гол нүдээр он хичээл ордог одоо жигсэлт юм уу ба сургуульд дөөсий яа тамну яа тамсын юу гэж хэлмүү гэхдээ одоо сургуулийн сургуульд хэлж хичээл ордог. Олон би одоо орны төсөө өглөөлөлт болсноос эхэлж жилийн нэг удаа бол одоо юу яадаг аа нэ одоо үн төлбөргүйгээр хайлах төсөхийн өрнөлтийн боловсрол хийдэг. Яг энэ хайлтыг одоо яхан боёо хайлах хийх өрнөс өмнө бол бүр жилийн нэг удаа бүр үн төлбөргүй боловсрол хийдэг. Энэ боловсрол хөсөлсөөр болсон энэ сургац цаан ард суудлын гэрээ хандууд.

0: Төрөлтэй харилцсан уралдалтай бас одоо нэгэ идэр насны бүсгийч юм. Ийм бол ярьва орж ирнэ. Тэгэхээр боддог өнө багцаа төгтөй шууд ачаар суралцал жаа чи дөөс та мань хайлгсан уур гэдэг өнгө төрөх юм бол өд өмдөө хүлээж авдгийг хэлэхгүй. Өнгөөр гэрийн хавлуудын өнгөд боловсруулаад өннөг хайлгсасгийн дөөс нэн адли хийгээд ирэх юм. Тэр өдрөлтөн гэрдээ ирээд үсэжиг хөөхтүүд яг чи дураагад хийчихгүй зүгсэн тарихынд нь бас наа манай монголчууд ийм хайлгсан ярьдаг юм байна, хайлгсан дөөс хийдэг юм байна, өнийн юу гэдэг юм тогтой хөвчөж гэдэг юм уу тушаач гэдэг юм уу одоо бас нэр нэр итлээс наваад бас ингээд хүүхдэд бас одоо ингээд уламжил болно гэж ингэж боддгийн. Хэдийн нэг удаа одоо ийм хайлгсан уралдаар багтай усуудыг одоо цогдаад боловсруулах гэдэг. Нэг 30-аар түр 40-д юм аливаа дамсд 60-д юм орцсон юм байна. Одоо тэдгээр хүмүүс цаашаа одоо боломжлох үүрэг юм цаашаа чанаржуулж дамжуулж одоо бас нэг дөрөв хэрэгцээгээ хийж ин хоёр бас одоо тэдгээр юм боломжлоод нас үүж сорох байх уу гэж боддгий.
1: Тийм тийм гэрийн ахмад нь одоо ингээд хажууд нь хийгээд байвал бас хүүхдүүд багасаа үзэж харж бас аяа тайнд нэм нэг юм байдаг гэж бас үтэн тий.
0: Одоо нэм хүүхдүүдийн чинь чи өний сур ингээд сураад өдөл гэхэж өнгөж шаардах юм бол уу аргагүй болчих ч юу. Пробешн цоцгосон үгүй үгүй юм.
1: Тийм тийм.
0: Өнөр на одоо би бодож байна. Шилрүүд Монгол гэрийн бүслүүр тамхаар бодох. Өнөө нь бол одоо бүслүүр гэдэг юм байна. Бараг хэдийн хэмжээний байт юм байна. А чүүд өнө нь одоо дөврийн оосар юм байна гэдэг юм уу. Ханны амна уяа байна гэдэг юм уу. Ямар жилийн одоо дөөс нь ямар нэрэлттэй гэдгийг анхаарах бүгдөө сайн мэдээ. Хамгийн гол нь нэрийн жилийн нэг сайн мэдгдэл гэж ингэж бодоод юм л та. Төгөлс аачуд на бас одоо амдэрлийн донд ийм юу толгор бол бас мэдэн штт хамаагүй. Заримдаа мис одоо чичил нүүхтэн даваачаад өөрөнгө хийсэн мисийн нэг бол одоо аваачаад үзүүлээд энийн юу гэж хэлдэг шүү гэдэг. Энэ бүслөөр шүү гэдэг юм уу одоо энэ бол одоо үнийн нэрсээ тушаач гэдэг юм уу ингээд одоо хэлжгээд тоочаад гэдэг.
1: Тэгвэл одоо танаас сурсан одоо таны шавнар одоо бас энийг нь сураад өөрийн амьдралдаа хэрэгжүүлгээ ч юм уу бас одоо зах дэлгүүрд борлуулж байгаа ч юм уу одоо энэ талаар бас ямар сэв байна уу одоо энэ бизнес үеийн хөгжилт бас одоо ямар сэв байна уу
0: одоо надаас сурсууд гол нь хөдөө мандал дээр байж хэд нь бол энийг нь сураад хэрэгжүүлж байна а тэгвэл жирэмлэг чөөгөр тооныхоо одоо сурсууд бол бас энэ гэрийн бүслүүр энтэндээс одоо жугаатын гажилч юм уу өөр гажилч нь одоо хөдөн гэрийн бүслүүр авьяач гэдэг юм уу ингээд доктор тус жарим одоо сайхан сайхан тандаг уулсуудаас тамж байгаа нэ байна. Одоо тэр үст явах хүмүүсийнх нь үнэртгэл олоод ингээд бас тамж. Аа
1: тийм. Тэгвэл одоо зарим нь яг хөдөөнөө малаа мэдж байгаа нь бас одоо яг амьдрал да одоо хэрэглэхдээсээ өөрөө томчих нь.
0: Тий, уулсан тамж.
1: Тийм, зарим нь бас одоо энийг одоо зугаслын газар ч юм уу бас одоо дэс томж. Тийм, бас одоо аж ахуйн орлого ус өгдөж байгаа юм байна. Сайхан өөр мөрөгдлөө.
0: Төвлөрсөн уулсууд нь бас тэгэхээр энийг нь тамаад борлуулж байгаа ус ус байна. Доторос.
1: Тийм.
0: Эргүүлийн дөрөвөн өдөл хэрэглэх юм бол бараг л уусаа хийж байна.
1: Тийм.
0: Дандаа нийлүндээс орлоод явах хэрэгтэй ч бас одоо хайлгсан хэрэгцээ, дөрснөө хэрэгцээ ус хийх шаардлага бол байгуулж байна шүү одоо ч.
1: Хөөчс одоо энэ сурсан хүмүүс бол яг энэ уламжлалт дараагаараа бас тийм хийх нь хийж л явж байгаа юм байна.
0: Аа хийж тийм хийж тийм. Энэ Атоныхан дөл юугаар судрын халих сал тамжигаа дөөс болоод тэр нийлэндээ сайн бол ангч юм. Нийлэндээс чи хавар засхан буухнараа авчраад л одоо Монгол гэрдээ хийчихэн. За одоо намар буцхийн үер өнөөх нь наранд үзрээд л наран талан дасраад л гэх юм хойлж яваачаал хонгот хийчихэн. Нөгөөд одоо жоос мөнгөндөө л халтай нөгөө талаар одоо нийлэндээ хамгатаал хаягтаал энэ ч одоо бас эм ахын тохиолдлын ял болно. Хайлгсан дээс үл тийм биш. Чинэг тамаар хийчих юм бол 10 хэдэн жил дөрөөр элдэхгүй. Өргөд нэг чинь хайлгсан дээс чинь жишээлбэл өрнөх гэсэн газар надаа нэрисад муутчих тийх үед жадлаад төрийн өргөд шинээр жалах тамаар ингээд зарцах болно. Өөр хаях тогтэр байхгүй. Өнгөөр юм болоо та жаас мөнгө дээрээ хөргөлөгдсөн үнтер малын гарал тулхна хүм малын буян тул жагцсан сайтай. одоо бохирд л үсэхгүй шүү дээ. Ийм сайхан талтай байдаг.
1: Тийм, малийнхаа гаралтын ус ингээд ашиглах нь ашигтай бас бүх тийм бохирдлгүй одоо арвин зүйлээ ийм сайн талтай.
0: Би нэг л зүйлээр ингээд ярина да. Жишээлбэл одоо энэ аргамжаа одоо аргамжаа гэсэн юм шүү дээ. Одоо ямар малий одоо цогтой үед аргамж болно. Тэгээ би нөгөө нэг морины аргамжаагаар ярина да. Жишээлбэл наадууд ч өглөө өсөлтөө одоо нэг цогтой болвол морины ингээд одоо ойрхон сайхан бэлтгэртэй газар аргамждаг шүү дээ. Манутын баг байхдаа аргамжаа сайн жардгүй өглөө нь манутын морьд үжигдэхгүй юм чинь. Тэгэхээр аргамждаг. Энэ аргамжаанд бол халигсан гэсэн аргамжаа гэж хэлдэг. Тэр аргамжаа гэж одоо 3-аар мөссөн гэж хэлгүүдээ одоо 2-аар тамаад өргөд 3-аар давхарчихсан гэж хэлээ да. Одоо ийм бүдүүн халигсан дөөс байдаг. Тэгээд өнгөр ангад морь аргамждаг. Одоо хөдөө алдагддаг нь өөрөө нутааш та одоо их л устал тамдаг л байсан юм да. Манут баг байсан. Тэгэхээр тэр аргамжаа юун цай юм? Нэгд удаа тэр морины хөлт хөнгө. Өөр чинь олсон дөөс юм уу сорон дөөс уу одоо морьтын чирээд яваад өвсөйдөхөд морины хөл холгон хөнд. Өргөд нэг нь чи сорон дөөс уу тэр чинь ядраар дасалчих нь. Олсон дөөс уу жагтайгаар модыг бол морины хөлт юм уу? Харин халигсан дөөс уу тийм биш. Одоо зүгээр морь огдоо наваад ирлээ халигсан аргамжаатан хөндөө байх юм нар салхинд сайхан гатцаад орой наваад шилжүүлэхэд хөөх хөнгөн. Байлгасан гацхнаар хөнгөлөө та. Одоо бас чөөд бөх өөр идэхгүй ээ. Нохо идэхгүй ээ. Ийм сайхан ирвэн талтай шүү дээ. Одоо дөөсгсөн юм байна та. Манай мал дэргэн гаралтаар хийсэн ийм дөөс бол өөр талын дөөс юм бодох юм бол хот сайн үр ашигтай байдаг. Сайхан жардаг байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл та одоо энэ дээсэн соёлын бодсон бос соёлын өвийн орны дэсийн өвлөө уламжлагч болсны хавьд залуу багцудаа хандаж хэлэх үг юу байна уу?
0: Үнний ойлгосоор дээсэн соёл нь дээс там хуурам мөрөглөн нэвэн талаар бол одоо их хаягч гинэ гэж хэлэхэд бас болно. Одоо хөдөлгөөр энэ ингээд нэг жилийн нэг боловсрол хийх чинь одоо цөөхөн тоног юм яаж та одоо мэдэж та. Үнээр би нэг гол нь одоо халигсан дээсээр голдуулсан монголчуудын халигсан эдлийн тухай гэсэн юм нэг ном гаргасан юм. Энэ дээр юм бол одоо би зүгээр гарцхийн танд нэг л хөлөөд өгчихье. Энд өн бичгнийхэн гарцх нь одоо доторх бүлэг нь бол одоо халигсны төрөлд юм. Халигсын хөргөл арга маяг. Зөв халигсны онцгой чанар. Халигсан дээсний нүүдэл мэдл хөргөл. Гол нь одоо саяын дээр ирсэн шиг халигсыг таамах угаах гэх юм уу. Зөв халигсан дээсний монгол бүлт хөргөл. Халигсан дээсний мал ачхад хөргөл өсөн. Ачи амьдралд өгөх халигсны хөргөл өгдөг. Одоо ч үл хөгжмөлт гэсэн өрөвлөд бүхнүүдээр одоо зөвлөсөн наадан тоглоомч гэсэн хэлсэн дээс юм сөрөглөгддөг шүү. За зөв тамирын юм хөгжмөлт халигсан дээс өрөвлөд бүхнүүдээр одоо арга шамс аваа ариун жил байна. Ийм ариун фигур одоо халигсан дээс хөрөглөгдөж юм. Тэгэхээр би ийм нам гаргасан. Одоо энийг би нэг хөвгт багцсан илүү хүн уламжилж бас өөр талаа яриад мэдүүл хийх гэж батж байна одоо.
1: За тийм байна. Тэгвэл бас энэ сайхан ном гаргаж тийм залуу багцудаа бас энэ соёлоо мэдүүлэх үүднээс ингэж сайхан өвлөө уламжилж ингэж яваа юм байна.
0: Би одоо яриад хэдий хийрнэ үү? Сонсох хүн чинь хэмжээд хайцгаартай.
1: Тэгэхээр
0: ном гаргаад тавьчих нь одоо өр номын санд байж байна. Бас манай энэ дэс сирээд авч байна. Одоо өнгөөр нүүж хүн нь одоо шүү дээ. Өнгөрийг нэг аа илүү нэг хэдэн үзүүлээд өөрийнхөө урмөр гэдэг. Ер нь одоо миний урмөр гэж юу байх вэ? Монгол үндэстнэр дөөсөн хэлийг нэг яасан хөөхт болчиход таа. Хүн нэг нь бариад шууд хийгээд хөргөлж шатгахгүй ч гэсэн хүн нэг нь үзүүлсэн. За энэ үл ийм дөөс, ийм иймэрлэгтэй гэдэг. Ийм нэг сайхан мэдлэгтэй болгоё л гэж бодож байна одоо. Багтаа энэ талаас нь илүү хүн ойлгож энэ та Монгол чуудын ка ийм сайхан дөөсөн хэлийг хэлсэн илүү хүн
1: За тэгээд одоо өнөөдөр цаг цагаан гаргаж манай сорвжлгын хүлээсэн тандаа маш их баярлалаа. За тэгээд тандаа утлуу насны сол жиргал бүсэн зүгнээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
0: За баярлсан шүү.
1: За баярлалаа. Баяртай. Үндэс засагчдаа манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сорвжлэн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, шингээгч Ариун Санаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт та бүхнийхэн хүлээн авт сонссонд баярлалаа. Баяртай.
2: Шилийн голын Аражуу тэлбэс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
3: сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагта зохоолч эсэ замбал зав зогооч тогоогийн нөвтрүүлсэн хулан саргийн манк гэрөманыг эхэлж сонсгий.
4: За, энэ хулан саргийн манк гэсэн үлгэрийг хэлэхээс өмнө энэ хулан саргийн манк гэдэг хаа байхыг хэлэх зохистой байдаг. Энэ манк бол захар шилэн голын тал нутгийн дундуур зүүнш баруунш бараг мянга илүү газар сунаж хөчигтний баруун дон нуурын хойд хүрээд авын уултай жалгсан манкыг хэлдэг юм. Миний энэ түүхэн роман бол хулан шаргын манканд өөрөөр хэлбэл уулын гүлгөх бошууны доорт буйн хорчин сумны жаахан гомб гэж баатар 1928 онд живсэгт бослог гаргаж Вангун байтнойтын дарал хавчал болоод явхан эжиг төмхөдний төмхөлийг эсэргүүцсэн явдлаар сэдв болгож үнэн хүн, үнэн газар, үнэн үйл явдлыг оюнголон бичиж тухайн үеийн үндэсний баатар гомбын дүрийг дахин амлуулсан байна. Захарчууд энэ үлгэрийг жаахан гомбын үлгэр, хулгай гомбын үлгэр, хорчин гомбын үлгэр, шалуу хөөсийн үлгэр гэж хэлдэг. Шалуу хөөс гэдэг нь үнэндэн шуулоо хөөс гэсэн хятад үгнээс ирэлтэй байжээ. Энэ үлгэрийг би голдуу жохоолч Шаа Жамбалжавын бичсэн Хулан шаргын манк гэсэн түүхэн романыг үндэслэн ярьж мөн жирэгчээгэр жохоолч Дугарж Яйсэнгийн Жаахан Гомб гэсэн түүхэн баримтат романаар лавлалт болгож ярих болно. За одоо үлгэрэн эхэлье. 1927 оны зун байж билээ. Гүлгөх бошууны зүүн буйн манхан нутаг гэдэг чинь тарчгарын байгалийн жичилдэг гэж мэдэв. Нүдэн өмнө түмэн жичиг дэлгэрсэн намын нагаан тал чайдан нэлийж бут бургаас бүрхсэн мянган давхар манх үйлэн давлгаас нь далайн давлгаан шиг холдох тутман унаатан чинкэрдэж харагдана. Шинхэн чагаан манан хайлсан шугайтай манхын оройгийг сэмэрхэ шааж улсан шиг хочиж үхэр мөрх дууны үй үй сонсохтохоор айлын бараа бүрэг бараг харагдана. Дуны шаргалнаар манан буудангийн чанаас мантахад шүн дурши манх манаж хонсон чагаан манан шуугдаж дэлгэр сайхан манхан нутаг хижир өнгөөр салгадна. Өглөөгийн шүүдэр сахлаг жожаан бэлчээр ойгийн навчис дээр бөмбөгнөн нүд гэлбуулж айгангийн чиглэг сэрүүн салх хаяа хаяа үлээж эртэлж болсон малчин хүний чог сүлдийг сэргээж байгаалаас яасан онгон үжимж эмтхи хүмүүсийг тон нутагсгэж антай болгочээ. Тэтгээ шугаад хөхөө шувуу гүггүү гүггүү гэж уянгаар донгодон дуулахад эмтхэ манхан дээр бөгөөлж бүп бүп гэж айжим талбан хөгжимжилж эсэн нутгийн эрэн алга шаажгай шувуу сүүл толгоогоо сажин шак гэж хайсан орой барин бүжгэлж уур дүншилсэн монгол гэрүүдээс аргалын шингэн утаа суунгалж жоны нэг сайхан өдөр энэ нутгийн барстын өнгөр гэдэг газарт саатжээ. За, ийм сайхан өглөө яг энэ нутагт тавтай жунсан нэг айлд өчигдрийн ядраадаан жаахан гэт унтчихсан жайжидмаа гихч бүсгүй гэмт сэрээд сэндмэд ховчллаа. Малчин бүсгүй унтаад хочирхад тон өвгүй санагддаг юм шүү. Пэй бүжигдэг яас муухай юм нэг мөсөн унтчихчтэй харл гэж өгүүлсээр үүдэн завсраар туссан өглөө нарны туяанд унтаж байгаа тэрнтэй суусан намхай ламаа шинжиж баяртайхан инээмсгэлж монгол гэрээсээ гарч өрхөөн датаад үүдэн өмнөх панж амба дээрээс гуйлан гадар авч шандын усаас ус авчирн нүүр гарангуугаад сүү дагшиж хуучирсан саалийн тэрлгэн давхарлж зандан модон суулгаан дохолж үнэн жил оруугаан бошуу алхлаа. Дэлнэн чинээ туглан хүлээж исэн хэдэн сүүтэй үнээд нь жихэн хөдөлгөн нүдэн бүлтийж хээр бэлтсэн сүргийн хойноос харан яарж дасал болсон эднийхэн очход өөдөөс нь үнэрлэн уунаж гүйж ирлээ. жайжид маа үнэтэй нэг нэгээр жигтэж, уяхийн уяж, тошхийн тошаад, туглаан тавьж, эвлэглээ.

40 нас шүүрж яваа махлаг чаарг бүйтэй, дун чагаан шүүттэй, тунгалах хар давхар нүдээрээ инээж явдаг галтай чогтой эд насандаа гялэрж яваа энэ бүсгүй бол гомбин гэх юм байжээ. Амьдрал гэдэг хүний санаагаар боддоггүй байжээ. 6 жилийн өмнө Жайжит Магийн авлаа нөхөр Раши бичээж өвчнөөр нас барлаа. Тэр үед уулмэт өмөг дүшиг болж исэн хар хүн нь талигч болоход тэр хөөр талд чуурханд эдгүй хаягдсан хүүхэд шиг өнчирсэн юм аа. Хүн гэдэг ерөн жовлонгийн даан, жаргалын даахгүй гэдэг чинь үнэнтэй. Тэгж унан дусан жовж мэдрэл алдан хурваа ертөнцийн юусын шиг санагдаж байсан тэр баян чангалан анхны хайрт хоёр хүүгэн өсгөхийн тулд альваа хайр сэтгэл хөс хөлцөөн шавхаж хүчир бэрхийг ер нь юмны төдий ботсонгүй явж иржээ. Эр нэг өсөж эсхий нэг сундаг гэдгээр харж итл хоёр хүүгийнх нь гарна ганжган төрч хөлн дөрөөн төрч сайн эр болчихолоо. Их хүү гомбон аавын байхад манж монгол бичиг сурч сүүлээр нь эднийд мал харуулж исэн зүү монголын дүүгэн гэдэг хүн донгор өгсөн нэртэй хүн юм байна. Энэ хүнээс бол хятад хэл хятад бичиг сурч пирийн үжир долоогоод хугархаас биш нуурахгүй тас гэж яваад төс гэж үхэх монгол аавын сургаалыг хэдэлж энэ айлын гал голомтыг сэргээж ухаантай хүүхэд гэж ойр хавтан мартагдж ирлээ. За мөн яйк гэдэг уултхан төлөө түүж усантхан жагс барина гэдгээр эднийхэн шивээ сүмийг дүшиж амьдарч байгаа жүдүүхэн амьдралтай айл юм бай. Сүмийн лам ховрог нарын халуун дэмжлэг дулаан дусламжийг үтсээр ирсэн юм бай. Сүн сүлдэн тэрнийг бүх талаар бөхчээж хайрлж харгалж идэг намхай ламтай сууж амьдрал хайран аятай холовжээ. Лам хүнээр өрхийн эжин тавьдаггүй юм болохоор энэ айлыг бол гомбик гэд нэрлэнэ. За тэгээд Жайжитма үнэн жирен дээр байгаа үнэтэн саач барах шахаад гэр жүгэн харахад нээлттэй монгол гэрийн үдээр ханилт суугаа намхай лам нь босоод тайгаан чанж гэр тэргээн дөхнүүлж илаа. Хүү гомбон харагдахгүй. Өглөөрт ан гөрөөд гүйсэнгүй бол адуунаас байсан муу өрөөгөн барихаар яваад ирээгүй л байлаа. Гомб энэ жил 20 хүрээдүй боловч эрт ухаан чадал орж томоожиж эр хүний овор суусан хүн байлаа. Аавын кам байхад ав гөрөөд бахтай. Ангийн пууд жичин болохоор авийн ууланд гарч ан гөрөө хийх болон ганжиг дүүрэн олчтой ирж монгол гэрийн кэн ар өврөөр чон, жээр, үнэн арс дэлгэстэй байх харагддаг. Гомб ан гөрөө хийх үрээ даг сургах гэх мэтийн олон ажилд яарч ойрт ванчингийн хүүхэн норч ламтай урах хэлцэнээс аваад өглөөгийн нарнаар босож гараад орой харангуй болсон хойно ирж унтдаг байна. Эх хүний сэтгэл жоодоо хүүгийн хэн ангиж гүйхэд хүүмэн хаа яваа бол өлсөж байгаа юм болов гэж хүүхдэрэн байгаа юм шиг хойноос нь бараалан өрж өрх нь өвдөж явна. Баху батчаргалан 13-тай баруун доорхон байх шивээ сүмд авг гэчиг алтан гэрлэн дагт суугаад байнд болж ном сурж байгаа ухаантай. Бахунч яхавда лам болсон юм чин бурхан бөтөөж жалүрэн эх болсон 6 жил хамаг амтны төлөө гэж уммааны бадмай хүн гээд ном уншиж явхал хэрэг тарины төлөө санааж авах хэрэг алга байна. За энэ үед баруун манкны чанаас сүмийн өглөөний номын бүрөө бүү бүү гэж уянхтай сайхан үй үй чангар сонсогдно. Сүмийн бүрөө энд хүмүүсэд уул усны навдар савдгий дарж аж амьдралын дохтун амгалангийг санагдуулна. Жайжитма бэлчээд байгаа үнэтэн авчирхаар хөл нүчгэнээр шүүдрийн усанд жам татуулан бошуу бошуу алх гэд маралг дүүрэн сүүж дашаан чинэлжин өнгөн яасан хөх дайлан бүү саалын тэрлэг бэйийн боогод тэрнийг улам гойврхан жалуу чарих болгочээ. Тунгалаг дохтун нуурын усанд ховн чагаан үүлтэй хөх

тэнгэр, ногоон шугаа, шар манхан дээрх хайлсан модод, өглөө нарны улуур тояатай нийлэн дусаж хэнч жорд чадашгүй байгалийн үжимж болж харагдана. Чийлэг сэрүүн амсгалын амсгаж, ус дааварж, ягаан жичиг хотсон жүлгэн дээгүр үнэдэн тууж алх гэд эдэр наргам насандаа яваад яйждмагийн сэтгэл ханашгүй таамжтай санагд. Яйждмаа намхай ламтай сууснаас амьдэр нулам дэгжиж илээ. Шивээ сүмгэгч хөвчээ баг өвлгийн ээжд олон даалам нь ээлтэй бас аргатай болохоор сангийн хөргөж байжаа. Намхай лам ихэнхийдээ яйждмаатай сууж сүмийн ажил яруу үед сүм дээрх байшин гэрдээ очиж суудаг. Сүм дээр гурван даслаг байшин бас нэг баахан хүрээтэй. Чонхон доороон жижиг хаар тарсан чивэр тохлог гэртэй болохоор энд очиж суувч айтай дүгм сайхан байдгаа. Лам гуягийн хүчинд жайжидмаа учиргүй халж овлон үтсэнгүй хоёр хүүгэн хүний зэрэг төрөгч хэрэг. Яах вэ та? Босгүй хүн гэж амьдралан бодно, бас хүүхдэн өсгөхгүй бодно. Тэрэнд бас хайр түшиг хэрэгтэй шүү. Намхай Дээжитмагийнд 90 суухтай явхтай 5 жилийн үр үжлээ. Энэ намхай гэж сай лам шүү. Орчны ертөнцийн хамг амтны төлөө үнэн сэтгэлээсээ бурхан номын үйлсэд нэг насаан жоруулсан юм. Тэр торонхой өндөр бийтэй, хөнгөн алхталтай, жуулан жантай, хүнэн голч, номгон шудраг, хорхой шавжиж алхаасан гэчээдэг дөлөө хөөсн жантай хүн. Үн хэрэгтэй их нэмбайлах боддог. Эм эмэлгдэн сайн, өвчин үжгдэн мэргэн, судал байхын омчтай гэдэг нь хэрэгэ хүн хэлэхгүй ч гэж бүр мэдчихэ. Тэр авья уулна гарч эм дөхөрөөд өөртөө найрсан эмэн хүнд өгвөл бахтай өвчин эдгэрч гин. Энэ ламхай ламгүүд дөхрийн гадрын хүн бүр таниндаа. Таньдаг бүхэн бүгдөө тэрний хүндтэйгээд лам харгүй өндөр маам гэж дууддаг. Ламгүй одоо 50 шахаж ивч бэлч ярих. Тэнхээ тамар сайтай. Сүмдүнд гэсэн гол тулгуурын нэг. Олон ажил явдал бүр тэрний гараар хөтөн. Намхай лам бас Мамбасаарнд эмч өмжүүх ажилтай. Ордос нутгтээ тэр жалуудаан гүмбэм хийдэд хүрч отчин ухаан сурч мамбрам чол хамгаалаад нутгадаан харьж ирэх үед гүлгөх нутгтээ багш лам нь тэрнийг өөрийн нутгадаан оч эмч өмжүүлэх адил хийхийг хүссэн байна. Тэгээд нутгийн дааламд танилцуулгаар ирж уулзаад энэ нутгад ирж лам болоод мөн эмчийн ажил хийжээ. Өдөр сар өнгөрөх гэж үнээр хорлоо эргүүлэх мэт төргөн энэ дирээд бас 10 жилийн нүр үзчихлээ. Жайжитмаа үнэгэн хөөгөөд ирэхэд ламгүй буурн морон шохшууд сүмжүг нарийн тоос бутруулан сайвруулж намхай лам өөрийн явдаг жамааран манхан дундуур шууд ороод бас алга болчихлоо. Саарл мортэй санжээ маамайх саруул хуагийн жамаар садруулж явна гэдэг шүү. Ламгүй эн жамаар жайжитмаган гэж гэтмийн жил гайлгуулж нэгдээ ламын ёсонд үл нийчих боловч хүний амьдралын жаргал чингэлийг бүрэн эдлсээр ирснийг яаж гэхгүй. Шивээ сүм гэсэнгүй энэ хавийн сүм хийд өөрийн бас ончлогтой байдаг. Гадар гадрын жан гүжээ гүжээний болон гэдгээр энэ сүмийн нас айхмах лам нар олонхийн сүмийнхэн ойр хаваар өөрийн гэсэн бүсгүй суусан гэсэн айлтай байдаг. Энэ гөр бүл хэдийгээр хойж асаар батлагдсангүй боловч эргэн тойрон малчин түмний дунд мэдрэгдэж зөвшөөрөлтөл байдаг. Дээр хэдэн уясан аваад шивээ сүмийн даалам хөвхий жиргийн дээд хэрхэмтэл лам нар нь бүр сүмийнхэн орчин тойронд айлуудад гэр тэрэгтэй байсан. Тэгээд бич яваа яваандан олонгийн ахмаг насны лам нар
бараг бүсгүй чуудтай гэр бүл болчиход байла. Ер нь энэ нутгийн ихэнхий эрчүүл нь чирэгд юм уу? Эсвэл лам болчихсон байдал доор сүм хийдийн бойныг дүшиж байгаа шамнар айлын гооны бүсгүйчүүд олон байдг нь энэ ончлогийн нийгмийн соёр байж мэднэ. Дээжд маань намхай ламтай суултаас хойш сэтгэл санаа нь сэргийж хүчир дараа сөнгөрж магнайн атраан тэнийж жалуутсан шиг санагдаж ажил үйлдэн урамтай болж сэтгэлдэн хайлж бахарх хүнтэй болжээ. Тэр лам гуйгаас олон сонсч өнгөрлөө. Хүмүүн төрхүй ануу үйлэн үчхүйгийн тулд улээ. Тиймийн тулд хүндүр альва үйл жоглон учир явдал толгордог ажв. Хүн түүнийг тулж эс чадмай туулах ануу жүй улээ. Эгүүнийг жоглонгийн далай туулах юм амай. Энэх далайгийн хүн өхийн хөвдөөс төрөөд өгтөл туулж үл бармай. Эгүүн дур өвтөн жоглон уур омог шанал дачаал гониг гутрал хилис гүжир гэх мэт хүний эсэн хүсэл бүр багтаж баймай. Хүн эрх биш, хөлчингүй хэчэнгүй байж бурхан ном лам гурван эрдэн дур сүжигтэй өглөг тарамч бос шаншвадыг захид чадвал энэ жоглонгийн далайгийг туулах төт жамыг олмай. Ламын хэлсэн энэ бүхнийг тэр дотроо нь чэдэлж хүн өнгжил ябл сэтгэлийн дараах арилж бурхны жаасан жүг жамаар явж дараа төрөлдөн баян жаргалын эдэл сайхан амьдрал үр хүүхэд өөттэй өлжийтэй өвтөн жоглонгүй явж бурхны авлаг багтдаг юм байна гэж энэ бүсгүй бат итгэж явна. За энэ айлын бас нэг бүрэлдэхүүн бол гомбийн төрсөн авгай чиг алтан гэрэл. Алтан гэрэл бол Шивээ самын эрдэмтэй ламын нэг нэ. Тэр Дурхан ухаанд нэвтэрсэн хүн. Одоо сүмдөн Жочил лам гэж нэрд гараад бараг 10 жил болж байна. Шивээ сүмд Жочил лам гэхчээ гарч тэр. Тэг мөртөн энэ хангал ловоо сайн хотгийн тал Христийн тал зэрэг гүлгөхийн нотгод Жочил лам 2-3 хүн байж хээр хөдөө тойрж явах ажил үүргийл хийдэг байлаа. Тэдний ажил хийдлэгүүд өдөр шөнөгүй лижин ном тавьж хөөр онгоны гадын тэнмэр сүнснүүдийг өр өвдөн энерж зөв жамын жааж тэдэнд боян үйлдэж бууж өтөр болсон эр эм сүнснүүдэд аль хэрэгтэй үйл ажлуудыг хийж явдаг байлаа. Алтан гэрл хаяа нэг зам таарвал гертэн харж ирдгээс бишээ гэрийн бараг хардаггүй. Өөр тийм ханилсан бүсгүйч байхгүй, суусан айлч байхгүй. Тэр хижээд хайлсан модон үүрэгдэн хар даавуу зүтгэр майхнаа үүрээд том дамбруугаан бүснөөсөө жүүж хүний чөмгөн гандангаан ардаан суйгаад хээр гадаа хонж тэмж төөсөн сүнснүүтээ нөхрөлж явдаг хүн юм. Алтан гэрл энэ бөлөсөн бэргэн ач хүүхд хоёроо ер хайхаарахгүй. Хамжиж дэмжи харгалжиж харъя гэдэг бодолч ерөөсөн зэтгэлд нь ордог. Тэрний зэтгэлд дан гарч бурхны номд зүсгэлэн бууж өтөрийг явх газард нь явуулж жалах газард нь жалах ухаал байд ухааны нэжсэн хүн дээ. Иймэрхүү нийгэм нийтэд салсан хүн нийгмийн хачаа холбоог мэддэггүй авга ламаа эднерч дүшдэггүй байлаа. За Барстын энгэрд гомбин гэрийн 5 хүн Жэжидма, Гомб, Батжаргал, Намхай, Алтан гэрл энэ 5 хүнээс бадна бас 2 айл байна. Хаараа гинк, Янжмаа гинк гэж 2 гэр бий. За тэгээд Жэжидма үнэгэн сааж итэл. Эхчээ би тарлан гоны бариад уйчглаа. Мөд хөдөөд явна уу? Гэж Жэжидмагийн ихэн дүү хараа. Зүүн гэрэнкийн бүсгүй Янжмаа 2 жил дээр ийж асуулаа. Тэд 2 хэдхэн үнэтэй ядуу айлын болохноор хэжиний саагаад барчсан байжээ. Утхгүй байсгаад явъя. Хараа чи мохлог тэрхэн жаахан засчаа. Жэжидма чөмчи цуусан хэвээрэн өнөөгийн саасаар тэд хоёрыг харж хэллээ.
хаараа явж гэрийн ард буулгасан тэргээнд өхнүүлж янжмаа өөрийн гэр зүгэн босуулж алхлаа. Энэ хаараа бол жажид магийн төрсөн ихэн дүү. Багдаан тойгон гэмтээд халхахдаа майжгинж удаа явдаг болсон юм байна. 16-тай байхдаа хард мордоод сүулдэн эрэхтэн гээж өгөөд аргагүй жаал ихнээн дагуулж эхчингийн хаягийг дүшид суугаа бүсгүй юм байна. Хаараа одоо 30 өнгөрж байгаа бүсгүй эхчтэн их тос болдголдаа. Тэрний жүс жарай бор бүдүүлэг ухаан санаа бойдон эхчингийн ухаанаар явдаг бүсгүй. За хаараагийн дүүнтэй янжмагийн гэдэг айлсуун да. Янжма хаараагийн бодвол төрсөн жүсэрхий. Энэ хавдаан алдар чуутай жадгай бүсгүй да. Насаараан хаараагаас хоёр ихч ухаан санаа хурч олон эрсүүдийн зэтгэлийн гох болж байгаа л бүсгүй. Хуучны хүмүүсийн ярьдаг чуу түүхэн хоромгүй гэдэг үнэн ч юм уу те. Янжма өнөөхөн болтол дохтой эр нөхөр олж аваагүй. Хэдэн хүнтэй сууд салаад өнөөхөн ванжил гэдэг адуучинтай суугаад харин их л сэтгэл таарлцсан гэдэг. Янжмагийн байдлыг жайжидмаа сайн мэднэ. Жайжидмаа хүнд тэрний тухай юу муу ярихгүй л дээ. Харин намхай ламдан ярихтан яахалтаа хөөрхий янжмаа тэр талын хүсэл ихтэй хүн штэ өөр тэрэнд ямар муу байх вэ гэж өмгөлж ярьдаг. Уудан нэг хүргэнтэй байсан хоёул өдөр шөнөгүй дачаал үүсгэн дэвжээж монгол гэрийнхэн гадаа хүртэл тэдний амьсгаатан дур тавих дуун сонсогддог. Тэгээд бол хоорондоо байн байн шүн тууж чуулган дэвжээж хэрэлдэн сүүл сүүлдэн өнөөх эрэгтэй нь яваад өгчихжээ. Жан гэсэн чинь эхнэр хүнтэй ойртсонгүй шивээ сүмийн лам нар эрэлчин айлчин янжмагийн дэрвэл гэчнээ хонгоор суугаад явхтургүй болдог байна. Жайжидмаа тэрний ингэж олон хүнтэй зүг чиггүй самурж жолоогүй аашлж явхт нь дурггүй. Гэвч янжмаа харин хүнд гэмгүй сайн санаатай бүсгүй гэж боддог. Сүүлдээ янжмаа ванжил гэдэг гаднаас ирсэн адуучинтай нийлдэг болсноос хойш хоёул их л сэтгэл таарж сүүл сүүлдээ ванжил шивээ сумын адуугийг харуулах болж бүр сэтгэлэн олчид эдний дирээ суучсан бэ. За ингээд сумын хуралд очих баяр сэтгэл ялгсан янжмаа гэртээ ороход өчигдөр шин хүч чадлан барсан ванжил бас л гэж хохрон дуг найртаан байла. Хүй баста өнөөдөр сумын хурал эхлэн шүү. Жайжидмаа бэргэн бит хоёр явлаа шүү а гэж нүдэн ирмэн инээж яварна. Э танус явчаар ява би мөд атундаа явна. Таны эмсүүл яасын юм туртай юм чааш гэдэг цаашаан эргээд бас л хохраад унтчихлаа. Янжма эрэ хорайгүй самурсан ор дэвсгэрэн үжээд шөнийн чингэлд инээд нөрн. Бас бодох тутам дотор нь ханамжтай санагд. Янжма ванжил тайтай. Ёстой сэтгэл таарсан эр хүний шинжтэй эр гэж дотроо бодно. Тэр гэчнээ эрчүүдтэй сууж хонж өнгөрсөнгүй юм бэ. Ванжил шиг тэрний санаанд таарсан хүн хаа байх. Тэр одоо ванжилыг бусдад алдхасан айна. За барстын ингэдэ энэ гурван айл байхаас гадна Йондны гэж нэг дүлийн өгөн хөгшөнтэйгээ нилээ жайтай жүү өмнө жүг цуудаг юм байна. Энэ хэдэн айлын дунд ордоггүй жөнгөн хөөсөн айл. За энэ үлгэрдэж хамаагүй юм чинь одоо ярихгүй. За тэгээд жайжидмаа үнэгэн сааж бараад туглаан тавьж жилэн дээрэн алсыг харж огслоо. Гэринкин жүү хайн барстын орой сүглийн харагдаж дээгүүр нь бүргэж шувуу халин нисэж болжмор далан хэрт жиргэн дэвтэрнэ. Барстын манкийг холоос харахад яг л өндийн болсон барс шиг харагддаг болохоор барст гэж нэрлэлээ гэдэг. Барс жарм нь хэлэхээр ави уулын бар өвөл болохоор өнд ирж өвлждэг болохоор барст гэж нэрлсэн гэдэг.

За, Балтийн ангийн баруун талын эхэнд усан хэжээд хар хөх өнгөөр тунарж марилждаг гүн нуур байдгийг хөх нуур гэж хэлдэг. Хөх нуурын хөвөөгөр зүлэг ногоо үргэлжилж Балтийн ангид төрдөг. Энэ хэдэн айл иймэрхүү араараан сүрлэг сайхан мангтай баруун өмнөөрөө тунгалах сайхан нууртай газарж уншжээ. За тэгээд айл гэдэг чинь удам ухсаатай юм чинь. Эднийг уулн хэдийд энэ нутагт ирлээ гэдгийг тэд өөрөө яаж мэдвэ? Мэтгэс тэднийх хаанууд авахтэй гэдэг. Манжин хаан Борнечи мангийн ургалгааныг дараад Захрын олон монгол иргэдийг чилгийн ёсоор 8 гушуу болгож энд нүүлгэж авч ирээд цагаан хэрмийн гаднаа байрлуулснаас гүлгөх гушууны малчд энд бараг 270 жилийн нүүр үжлээ. Энэ хугацаанд хэдийгээр малчдын амьдрал уулаан бодвол догтун суйрантай боллоо гэдэг боловч байнгын чирэг гушуу гэдэг бас амаргүй алавтай гушуу юм шүү. Гүлгөх гушуугийг Манжин үеэс Жахан 8 гушуугийн хан хамгийн зүүн жахад байрлуул тавила. Энэнд жахраас 6 сум, бараг 2 сум, өөлд 3 сум, хорчин 1 сум бол бүр бүхэл сум. Энэний дээр нь сүулт нэмсэн хар ястан гэдэг 13 дугаар сум хаг сумыг Манжин ханаас энд авчиж байрлуулжээ. Энэ хаг сум нь албан ёсоор 27 эр байнгын чирэгт морт халавтай эдний суман жанг бүр нөгөө 6 жахар сумаас хүн томилж жахрууд. Тэдний дээдсэн жохом айл үед хаа ял хийснийг одоо мэдхэнг. Нөгөө 14-р сумын хог сум гэдэг нийт 18 гэр байнгын чирэгдээ хаалгатай. Суман жангийг мөн жахар сумнаас хүн томилж жахрууд. Тэд хэдийгээр хаг сумтай адил хар ястан гэж доромдлогддоггүй боловч бас ноён суух эрхгүй олсуу да. Гүлгөхийн 14 сумны дотор бүхэл сум бүрийн 170 эр чиргийн чалан авдаг. Гүрний чирэгт данстай байгаа юм шүү. Тэд бол дайнд мордоход хэжээч бэлхэн байх байнгын чирэг. 12 бүхэл сумны 840 эр. Энэ дээр хаг сумны 17 эр. Хугас сумны 18 чирэг эриг нэмбэл нийт 885 эр байнгын чирэгт хэжээч дайнд явахаар бэлхэн байх хэрэгтэй байдаг. Лигтэн ханаас Борнечи мангийн эсэргүүчэл хүртэл Захрын 7-р аймгийн эсэргүүтлээс бусад жахарчуудын эсэргүүчэл хүртэл Захар 8 гушууд нь Манжин эрхшээлээс дөлрөн салхаар хэд удаа тэмцсэн боловч Манжин эжент төрийн хэрэгсэн Монголыг монголоор нь жахуулах хор таргаас болж удаа дараагаар ялгадл учирсан билээ. Манжин хаад үй уларан жахарчуудыг араа шүдэндээ жууж байн хардан сэжилдэг байсан болгоноор Жахар 8 гушууны чиргийг галын шилээвэр мэт жааж байн байлдааны дунд дахсаалын хамгийн өмнө нь пууны бөглөө болгож төрж оруулдаг. Ховт Улиастэйгийн захин сэргийлэх чирэгт гүлгөхийн чирэг удаа бүр 12 жил ээлжид суудаг. Чирэг бүр 12 жил тэнд сууж адагтай гэр өргөтэн хад их чөлөөч өгдөг. Ил ховчийн хотончуудын босгын даран байхад гүлгөхийн чиргийг хамгийн өмнө чөлж оруулсан гэдэг. Тэр дайнд самсрын жангийн гэчиг даржаа гавья байгуулад 12 жилийн албыг дуусгасны дараа үе үлрэн хөөх шахсуумын жангаар төвшүүлэгдсэн гэдэг. 12 жилийн албанд яваад тэд дайнд эндэгдсэн юм уу өвтнөр нас болсон хүмүүс бас баггүй л байдаг. Тиймээс учраас энэ албанд хүмүүс бүр явах дурггүй. За төрөө бүлэгд Үлгэрийн гол баатар Гомбийн орон нутг болоод Захар нутгийн байдлын тухай танилцуулсан юм а. Одоо гол үлгэрдэн орж Гомбийн тухай ярья. За энэ Гомб гэдэг залуу бол горьёсн өндөр бүйтэй, урт цагаан чарайтай, давхар алга дүрлгэр хар нүдээрэн юмыг байчтай хардаг яс гадуу дотор бодолтой юм а. Хүмүүс бүр ээ хөөхи энэ хүү яг эчгтэйгэн адил хаяа хаяа цагаан шүдэн ярилжуулан нүдэрийн инээх нь яг л эчиг байсаар хүн гэж яасан өвдсөн юм шиг төрчихд юм дээ. Хорваад хүн гэж мөл өнгөж үрийн үрд үе жалгамжлан өндэс ухсаа мөнх байдгийг үнээр бурхан тэнгэрийн тавлан гэмээр юм шүү гэж хэлэлцдэг.
Гомбо саяхан сургаад унсан шүдлэн үрээгэн хулсын гоожуулж усан хулган шиг болгоод моринч жохурч хүнинч ядраад гэринкэн өмнө гөтөл дээрээс дөнгөж гэлдэрсээр орж ирлээ. Гомбо өнөөтөр өтгөн шиг найрд очихыг бодоод авд гарсангүй. Хол явхасаа болгомжилж шөн шүдрэл тавьсан үрээгэн үүрээр босож мөрийн хөөж олж аваад гаднаан авчирж эмээлээд бас л унж сургахаар манхан давж гарсан юм байжээ. Айлын хүүхэнтэй уулзахтан соргох сайхан жантай алаа догшин мор унж очих юм шүү. Ямар гахаа явнаар очиж уулзалтай биштэй гэж жалуу хүү нүрээн бодож суулаа. Найрын эхний өдөр дахлын нуурын хөвгөн дээр уулзъя гэж сэтгэлийн хүн норжил хамтдаа хэдийн тогтсон юм саа. Гомб энэ үдийн хүрч ирэхийг хэдийч харлаа та. Гаднаан ирж буухад морин их л номхон болчихсон байлаа. Гомб морин уяан дээр уяад гертэн орлоо. Герт нэг ч хүнгүй. Бүгдөөрөө сүмийн найд явчихасан юм чинь. Гомб жуухны аманд галын чог дээр тавьсан гуйлан дэвтэй халуун чайгаан аягилж аваад хэд хэд оочж ширээн дээр эхэн тэрэнд бэлтгэд тавьсан тавхтай боов хурууд аягтай жуухыг идлээ. Гомб сайн идэж уугаа нүүр гараан угааж ховцсан солж өнгөтэйхэн хөг тэрлгийн өмсөж чинкэр дурдан бүсөн бүсэлж шинхэн досолж тавьсан булгаар хутлаан солж өмсөөд гэрээс гарлаа. Гомб морныхан эмээлий засаж унаад сөмжв яхгүйснэн ванжилах байдгийн болов гэж бодоод жолоогоон дүүн шатарж ванжилын уян дээр очиж буулаа. Ванжил саяхан босоод чайгаан ууж байлаа. Гомб үдээр ормогчан. Ахы сүмийн найд яхгүй юу? Үгүй үгүй би яхгүй. Мөд атундаа явна. Эмээ тэчин дөрүүхэн явчаачсан. Одоо бар хүрчсэн байлгүй. Ахын өгсөн энэ үрээ их сайхан номхон морь болчихсон шүү. Бас цаан татраатай юм билээ. Тийм бол чи жалгаад унжил байд. Айд би чамаас ахгүй. Уанжил гэдэг бол бараан чараатай өндөр шиг хөдөрлөг бийтэй сартхай хамартай жижиг уруултай ирвэлээ. За ах явахгүй бол би явлаа шүү. Чи чинь ёстой эр хүн шиг чогтой болчихч дээ. Хөргөн болох гээд яарж гин үү? Би тэгвэл явлаа. Гомб баяртайхан гэрээс гарч явлаа. Ванжил барастын ангирд ирж янжамаатай айл бол сууснаас хойш адуун дээрээсээ байн байн элмэг догшин үрээ авчирч гомбоор унуулдаг бай. Гомбик гэж ядуухан айл. Өөрийн унарын моргвэ. Явган явхи бодвол үрээ сургаад унахаас өөр сайн явдал гэж хаа байх. Дахиад хэлвэл жалуу хүүхэд элмэг догшин үрээ мөр ордох нэч дуртай байж ингээд хоёул ахтуу мэт үерхжээ. Гомбин зэтгэлдэ баяр бэлхэж нүдэн гэрэлтэн жаахан үрээгэн сажилуулан сүмжг манг өгсүүлэн чиглээд бошууллаа. Жамдан наржил хам ирчгээд байгаа даа гэж ботхоос сэтгэл хөдлөж зүрх нь болгижээ. Нутгийн жам хол болчихсон юм шиг санагдана. Наржил хам гэжээ давхар сайхан хар алгнуудтай, урт хар сормуустай, удан хар хөмсгтэй, чагаан чарайтай нь ялгараад чагаан шүд нь ярилжаад инээхэн жижиг гэмээр сайхан төрсөн хүүхэн. Гомбо Оржилам хүүхэнтэй сүмдээр хэд удаа уужаад хоёул танилцсан юм аа. Хэлбэл бас шоктой юм. Хоёрдугаар удаа нь Оржилам аавдан эм жалах гэж намхай ламыг ирээд ирсэнд эмэн аваад явхад нь ламгүй хүүхэнд та хоног дээрээ дахиж ир. Би бас нэг эм үгий гэж хэлж. Энэ үгийн олд сонссон гомбо мөн тавдах өдөр дээр нь сүмд өндөр маамингдан ирээд нүүргүй хүлээж хүүхэнтэй уулзсан гэдэг. Ванжилийн өгсөн үрээгийг өөрийнхөө морш

0: унж ирсэн гомб хөөхний явхтан чуг явалцсан жамдаа ханд болж явхтаа чи яасан гой хүүхэн бэ? Над бэр болчихгүй юу гэж үнэн сэтгэлээсээ гойжээ. Хөөхн тэрний зүв. Та намайг бэр болгоод лав өлтөж жохон доо гэж хэлсэнд "Үгүй юу" гэж дээ. Би чамд энэ насанд нэг ч гар хүрхгүй. Би чамаа хижээд хайрлаж явна. Бид сайхан баян жаргалтай амьдран шүү. Би хижээд чиний аяыг дагна" гэж хөө баталж гойсон байлаа. Тэгээд хүүхэн дараа удаа эм жалахаар эрэхтэн уулжий гэж болж тогтоод хоёул салцсан билээ. Айлын хүүхэн ч энэх өндөр биетэй чагаан чарайтай залууд дуртай байсан нь илэрхэ. Дараа удаа нь гомбо бас мороор хүүхний хүргээд явж билээ. Хүүхэн бас гомбод.
1: Чи намайг бэрэг болгоё гэвэл өндөр маамаа дагуулад манай аавд очиж ураг гүйхгүй юу? Манай аав лав өндөр маамын үгэнд орно шүү. Намайг бүр болгох гэж хэд хэдэн ирээд аавд гуйсан, аав бүр зөвшөөрсөнгүй. Би ч тэр айлын хүүхдийг танихгүй болохноор дурггүй байсан юм
0: гэж хэлжээ. Гомбин тэр баярсан гэжээ.
1: Би чиний төлөө өгөхгүй сайхгүй, үе тамийн оронд очихоос айхгүй гэж нудраан жангидж нүднийх нь өмнө эргэлдүүлж жаргаан илтгэжээ.
0: Салгалчих үед хүүхэн гомбийн зүг хараад сайхан инээж
1: хоёул сүмийн найрын эхний өглөө дахлын нуурын хөвөнд уулзъя гэж хэлээд гэр зүгэн шахшуулж явжээ.
0: Гомб дотроон айлын хүүхнийд ихээхэн бэдэг урт хөх торгон хадга авч өндөр маамтайгаа очиж ураггүй надаа гэж боцоор нэг мэтгэд сүмд хүрчээ. Сүмийн эргэн тойрон үхэр тэрэг морь унаа дүүрч байлаа. Гомб сүмийн араар морон алхуулж дахлын нуурын хөвөөж үг очив. Шивээсэм эргэн тойрон 8 нуураар хүрээлэгдсэн байдаг. Жонхмын хэлбэл 8-аар ч дотхгүй, ер нь хэдэн жамын гаргавал эргэн тойрон бүрл нуур билээ. Баруун өмнө нь хөлгүй нуур, хунгийн нуур, баруун манкрийнхэн дор дахлын нуур, хойш нь хулстай нуур, хойт нуур, зүүн хойгоор нь хулс бургаас нуур намг үржилээд бас хэд хэдэн нуур залгалдана. Энэ сүмийг олон нуурын дундх дахь сайхан газар дээр байгуулжээ. Дахлын нуурын өмнө хөвөө, зүүн хөвөө нь дахь сайхан жүлэгтэй тал байж билээ. Баруун хойд хөвөөгөр нь бут бургаас хайлсан мод хөвөөлж нуурын усанд модны сүүдэр тусаад зуны чагийн сэрүүн тунгалаг амсгал нуурын дээгүүр сэнгэж хинкэр унаар олон нууруудын холбон сүмийн орой дээгүүр манан татж оролдоод бомбын орон шиг санагдуулна. Гэл бүрийн 6 сарын шинийн таванд шивээ сүмийнхэн нуур булгаан дэхдэг. Тагтанд дахлын нуурын өмнө хөвөний жүлгэн дээр жачарам айхан босгож нуурын хөвөнд 4 том улаан ширээ жирэгчүүлэн тавьж дээр нь хурууд, шардос, өрөм жөөхөй зэрэг чагаан идээгийг овоолон тарг, айрг, сүв чагээгэн том бутан мөнгөн аягад бялхуулан хадгаараан дэхдэг билээ. Шивээ сүм бас сүмөөс ялгалдах нэг ончлог нь гэвэл нуур булгаан дахид ихэл юм болгож хүндтэйдэг. Нуур булгаан дахих өдөр эргэн тойрны малчд овоо найраас дутуугүй чуулдран гэж найр хөвжөн үүсгэдэг. Лам нар нь ном уншиж, тогруу чам харийж 32 бүх барилдаад бас морь уралддаг. Гомби хөрхөд норжил лам нуурын хөвөнд морон чулуураараан чомж тавиад дэрэгдэн хинхэн чигэрэг жүлгийг ховцоглон чимхэлж байгаа морныхан уран хоншоорыг бахран жогсож байлаа. Босд түн үжвэл тэрнийг энэ хонгороон хүлээж ядаж байгаа хүүхэн биш, харин морон идүүлж байгаа мөргөлжин хүүхэн юм байна гэж бодох байх. Гомбо дэрэгдэн баяртай хүрээд морноосоо буугаад хэдийл гэрээсэн гарав да, жаахан хүлээлээ ба.
1: Хүлээхгүй яах юм, ийм ойрхон сууж ягаад ийм орой ирдэг юм?
0: Би үрээдэн гатар оруулна гээд тал дунж гараад ханьдаа хутчлаа.
1: Сүмийн найрын сайн өдөр унсан бол үрээчин лав сайн гатар суундаа.
0: Шараав ээжд, Миний сургасан үрээ гэж хатир сайтайгаар болохгүй, хорт сургах жантай, хурдан түргэн дахватай, чонын хоёр жигтэй, чолмон хоёр нүттэй.
1: Хүй, чи битий ерөөл унших гад байда. Дараа сүүлээрээ наадыг сүүдрээсэн болгодог гэж унших гэж байгаа юм ба чи чинь.
0: Үнээр ийм юм чинь.
1: За болжээ, тийм бол би бас аавдаа хэлж ягаад үрээгэн чамаар сургаалгая да.
0: Чамад үрээ сургаж өгвөл үү? Би хаждаг, халастаг, гэнтгэн дахдаг, гэдэргээ тонгордог, аль муужангийн сургаж өгөндө.
1: Ямар аттай юм, тийм бол манай аав чамад хүүхнөө өгөхгүй.
0: Тэд хоёр чааш нь манхны өнгийн модон доор очиж суулаа. Сумын тэндээс дэвжэн шуугаан сонсогдно. Байн байн нүржигнэн хөнгөрөг харангийн дуугар. Норч лам ухаантай дохтун сайхан хүүхээ. Өнөөдөр тэр чингэр торгон тэлгээн өмсөж ягаан дурдан бүс бүстэд уулжтай өөдөн готл өмссөн онч гой дэвжэн харагд. Хүүхэн одоо гэртэн ачгтайгаан хоёулхан. Өвгөн хүүхэндээ том хайтай. Амьдралын ч элвэг дэлвэг чинээлэг. Хүүхэндээ аль дуртай юмыг авч өгнө. Энхи малчтын орлог ч нилээд өндөр. Долон нуураас ярхан болхноор хүүхэн чууд нь гой сайхан өмсдгөөр айр хавдвар нэгт. Уулаас өгдүүн чөөхөнтэй байдаг гомб хүүхний дэрэг тарин олон юм ярих болчихсон байлаа.
2: Хөөй, би одоо жичэн пууц болчихсон шүү. Дээшээ юм шидээд хойноос нь пуутахад дэлг пуудна гэж.
0: Нуурын усанд ногсийн хуруугаараа хараадаад пуутах маяг гаргаж хэллээ.
1: Чи нисчихээ галуугийн унагч чадах юм?
0: Чадгалда. Сүүлд сайн пуутай болоод чамд жичэн пуужаан үзүүлэн дээ хоо. Нисчихээ галуугч нь хоёу цолуу шиг унаад ирэн шүү.
1: Танай маам чинь бид хоёрын уулзахыг мэдх юм уу?
0: Мэдгүй. Би хэнд ч хэлээгүй. Харин намайг чамд дуртай, хайртай байгааг мэднэ.
1: Би хавдан Балстын өнгөрд байгаа комбинд л очино. Өөрөнд мартахгүй гэж хэлсэн шүү дээ.
0: Жаата. Би яасан бойнтэй юм бэ дээ? Танай аав чинь тэгээд юу хэлж юм?
1: Манай аав над тайлтай шүү. Тэгээд намайг чихэн дуртай бол тэндээ мордо. Аав нь бас чамд мал идээ салгаж өгнө гэж хэлж байна. Манай аав таны аавыг бас тань гэж хэлсэн. Хуучинд таны аавыг байхад хоёул сайхан танд явж ийж гинэ. Тэгээд таны гэрийг чинь бас сайн мэдж ийсэн шүү дээ. Одоо гэрн жаахан хүчтэй байгаач яах вэ да? Тэр ч гаагүй. Хүн юмыг олдгийн юм чинь миний хүүхэн гомттой хоримлвол хоримлаа гэж.
0: Танай аав яасан сайн санаатай хүн бэ?
1: Миний аав надад тон сайн шүү. Би юугвал аав намайг тагддаг.
0: Би утгүй өндөр маамтайгаа хоёул танайд ихээхэн бэдэг аваад очин шүү. Тэгээд ааваас нь чанаа гоён шүү. Хүүхэн гэсэг дугай сууж яснаа шаг болгож гомбод.
1: Ээ, эрт манайд бас л байн байн хүн ирээд намайг энэ айлын хүүд хэлчиж өгнө гэтэл тэр айлын хүүд хэлчиж өгнө гээд үнээр ирдүүт.
0: Хой, чиний хүмсгэн атруулах чинь хүртэл яасан сайхан харагдах юм?
1: Тийм бол би дандаа ингээд хүмсгэн атруулаад байх юм уу?
0: Үгүй, биш биш. Энэг чинь хашлагаа. Гомб хүүхний сайхан чарайг ширтэж харна. Гомб дотроо яасан гоё хүүхэн бэ гэж бодохдоо хоёр гараараа доош харсан хүүхний гарыг атгаж аваад яасан хөөрхөн гар вэ гэж дотроо бодно. Хүүхэн дуртай гараан өгөөд торгон ногоон жүлгийг чимглэн идэж байгаа мориан харахад жүрхэн хүчтэй хөттэй жохолж байлаа. Тэд хоёр бие биеэн налин сууж хивээ сүмийн эргэн тойрны үжимжээр нуур булгын тухай ярьж суулаа. Энэ сүмийн эргэн тойронд олон арван нуур булга байдгаараа энэ сүм нь дуны улирд хижээд тунаж мэнэрсэн нуур булгын дунд үүл маннаар хөшгөлөгдсөн сүмийн оройгоор чагаан үүлс сэмбрэн урагдж алтан ганд үүл чоолн харагдж байдаг үлээ.
2: Дөнгөй өдөрт манхан нутгийн лог юм халуун байдаг боловч

0: үргэлжилнэ. Лам нарын хүрээгийн гадна тэрэг унаа морь тэмээ дүүрч долон нуураас нилээд хэдэн маймаа ирээд сүмийн хүрээний гадна хүүхдийн наадмын юм сам шүүр утас зүгэх мэтийн арсаар юм голсон дэлгүүр дэлгсэн байлаа. Тэрний тойронд чөөн бусад олон бүсгүй чууд бөөмлөн. Өнөөдөр бол 6 сарын 13-ны сайн өдөр, жил бүрийн сүмийн их хурлын эхлэх өдөр. Их хурлаа сайхан хийхин төлөө удаа бүрийн сүмийн олон нам нар хэчнээний өдрийн өмнөөс бэлтгэл ажилд яаралж эхэлдэг. Сүмийн нэр 13-наас 15 ботл 3 өдөр үргэлжилнэ. Эхний өдөр чам чамнан, их ном уншиж өдгийн хойно овоод яхаж мор уралдана. Дараа өдөр нь мөн их ном уншиж сурж олно. Гуравдугаар өдөр нь өдгийн өмнө ном уншиж өдгийн хойно майдар эргэж чам чамнана. Мор уралдах бүх байрлалыг даваан үжиж хэдийд байрлуулсан ч бүр болно. Энэ сүм долон нуураас ойрхон хоорондоо их явалчдаг. Энэ сүмийн 3 гэгэн бол бүр долон нуур сүмийн их гэгэнүүд. Долон нуур сүмийн гэгэн лам нар ирж хамжин ном унших нь мөн ч энэх жаахан сүмийн нэр хүндийг ихээр дээшлүүлсэн явдал болно да. Эннээс гадна тус хошууны ойр орчмын хэдэн сүмийн хэрхэнтэн лам нар ирж хамжиж ном уншиж өгдөг. Сүмийн хэдэн жүгээс олон сүмийн малчд үүл хурх мэт цугларна. Малчд бурханд мөргөж сорж алах майдар эрхийн үчгээр бахгүй бас танил журан уулжин жолгож баярлалдана. Сүмийн төөл хүртэж махтай бадаа шард осон тайрсан том дугай боов ялж итгэн хүүхэд багчуудын нэг баясал байлаа. Сүмийн найр нь мөн ч олон малчд мөргөлчдний найр юм. Настад үр хүүхдийн кан сайн сайхныг ерөөж бурхан тэнгэрдээ мөрөгчийн хамт өөрийн хойт насны явдлаа даах. Хайлчин танилчиж байгаа залуучууд сүмийн найрт уулжилдна. Багчууд хүүхэд манх боов бадаа дөгваа болж идээд чам бүжиг үжинэ. Дундад иргэн улс байгуулагдсанаас хойш хэдийгээр төр гүрэн самуурч олон удаа дайн дэвжин үүсэж хулгай дээрэм дасарсангүй боловч гүнж үжаан суртай бурхан шашны үйлс энэ дэвжин уг хэвээрэл байлаа. Эн сумын эргэн тойронд гүлгэх хошууны хэдэн сумны малчд нутгалан суудгаа болохоор сүмд өргөл байрч барих мөргөлжид хэжээ тасардаг. Хурам номын үед лам хар гэсэнгүй нэг хамтаар хөвжилдэн да. Сашин шүтдэг бурхан сахиус малчдын амьдралд гүн нэвтэснээс баян ядуу гэж ялгалгүй өсөд төрхөөсөн аваад өгж дуусах хүртэл хүм бүхэн ховж ягаан лам хуврагд даатгадаг байлаа. Малчад тоонам босгож тогоогоон тавснаас эхлээд бурхан тэнгэр лам хувраа сайн сайхны бэлэг ёроол асууж аль өхнөө жолоодуудыг дадгартай. Айн зам хүүх хором нэр хийх үхэд төрөх явдал өвтөн жоглон орохч иргэд малчад бүр лам нарт айлтгад даахан. Лам нарч эх болсон 6 жил хам гамтны төлөө гэж өдөр шөнгүй бурхан дэхэж ном ушиж эхэл яруу. Хивээ сүмийн байрлагнууд гүн ногоон модон дунд үжгэлсэнтэй сайхан харагдана. Холоо сарахад сүмийн алтан ганжир, хөхвар, улаан хэрэм, ногоон модын жасаа харагдаж зург мэт өнгөлөх. Тэд хоёр маран өндөр маамийн хүрээний өмнөх уян дээр уяад. За, гэрт орд чай уухгүй юм?
1: Бальча, оргонгүй хоёул бас алнтэй явж сүм тойрья.
0: Тэд хоёр махрансын дугуйнд ороход хоёр талаас барьж жалгамаар айхтар том 4 махранс тэдний харж байх шиг байлаа. Хой, энэ 4 захуусын нэрийг мэднэ үү?
1: Мэдгүй, яасан аймаар сүртэй юм. Толгойн ус босчихлоо.
0: А энийг нь ялхсэрэн гэдэг. Тэрийг нь багжбоо гэдэг. Тэр хоёр өмнөхийг нь Жанг Шимийн Хэнхин Намдэшир. Энэ 4 сахуусуул сүмийн халдах альва зөвтгөр шулмыг сэргийлж дарж байгаа харуул маягтай юм шүү.
1: Үгүй ээ, энэ нь мугай шулмыг атгаж тэр нь зөвтгөрийг эшиж гин хоё.

0: хэд хоёр олон хүний дундуур дотгож орлоо. Сүмийн ихүрэнд мөргөлчин нааш цааш явчихна.
1: Гомбо, манай энэ сүм хэдий баг боловч их сайхан байтчээ.
0: Их ноён ирвэл сая энэ хоёр жанхан тахтадах том хөнгөрийн хонгийг дуургадаг гэн шүү. Гомбо зүүн талд жирэгчүүлэн барьсан адилхан жанхан асрыг зааж хэллээ.
1: Дуван лав том дүнгэнс нь доо тавьдээ.
0: Хойтой гол их дугнаас ном унших дун, хөнгөрийг чангийн дун дөржин сонсогдлоо. Хоёулаа гол дугнанд орья.
1: Тэгье, орж бурхан мөргий.
0: Хой, хоёулаа юу гэж залбираад мөргөнө үдэ?
1: Хоёул нэг насаараа сайхан эр юм бод явъя гэж бурхан таатах нь үдэ?
0: Тэгье, би бас тэгж бодож ирсэн юм. Ма, энэ мөрөгтөө жоос тавьчих юм шүү.
1: Хүй, ийм л жоос юу?
0: Оо, их жоос тавьбал бид хоёрыг улам өршөн шүү. Би бас нэг ий тавья. Хоёул сайхан айл болохын тулд энэ жоосыг харин хайрл болохгүй шүү. Гол дуганд ороход хоёр тэрмийг дагуулан том баг олон бурхныг дахиж өмнө нь олон жуул гэлэлжин хүжин утаа манран бурхны шуумлаас алтан гэрэл зачирна. Дуганд зүүн баруун талаас өөдөөдөн харж морлон суусан лам таг дүүрч өндөр дуунаар хам хоолой нийлүүлэн яруутод ном уншиж байн байн хөнгөрөг чангаан нижгнүүлэн дуургаах нь зүрх дэлсэн байв. Гомбо төрүүлэн хүүхэн хойноос нь дагаж олон мөргөлчний дунд орж мөрлөн баруун талаа тойж хойд талд нь очоод бурханд мөргөж гол бурхны өмнө өвлгийн ширээн дээр тавьсан том тавгад нэг нэг мөнгөн жоосон тавиад хоёул жирэгдээ мөргөлөө. Тэд бид хоёрын ураг хоримыг сайхан болгож нэг нас баян жаргалтай амьдруулахыг даахыг гэх зэрэг үгсийг дотроо бодож мөргөлөө. Тэгээд дараа дараачийн бурхнуудад мөн нэг нэгээр мөргөж зүүн талаар тойрж гарлаа. Хоёул одоо хаачих вэ?
1: Сахуулагчны дуганд очиж үзье. Доторх нь аймаа шүү.
0: Тэгвэл тэгье. Хоёул гол дугангийн зүүн талаар хойш ороод ард талд нь байрласан гурван дунгийн зүүнтхий дуган зүг очлоо. Энтхий лам нь бараг өмнөдхий дуганд ном уншиж байгаа бололтой. Хоёрхан банд дугнаан харж ширээ тайлбарыг зүлгэж байлаа. Гол бурхан Макакалагийн өмнө хэдэн жул асаж хүжин утаа суунгална. Бурханд бүр дараалан мөргөд үүдэнд нь очиж гом хүүхнээс хой чиэн бурханы тань нуу гэж доор дуунаар асуухад нөгөө толгой сэчин. Энэ бол ямандал ядам. Энэ нь гом махахла. Энэ нь гонгур. Энэ нь сам намсрэ чойжи жалву бүр догшин дүрийн сахуусууд шүү.
1: Үчэ этнарын жир живсгий
0: гэж талд нь дэхэж байгаа ийлд жад ширээ гох хөрөө хатуур морны эмээлийн хум хөвлдргий жааж чаана нь бас үлгэж байгаа хүний арс маягтай юмыг жааж толгын үстэй арсыг жааж үзүүлв.
1: Яасай аймаар юм эн чин үнээр хүний арс юм болов
0: гэж хүүхэн айгаад бэлчхэн чагаан гараараа гомбийн тэдгийг бажитла атгаж асуун. Бишээвш зүгээр тийм маягийн хийсэн эд байлгүй. Эн чин шулам зөтгөрийг айлгаж дарджихийн тэмдэг шүү. Таанан бас ширээн дээр дөрвөн дяхал найман эдэн дамбуруу хонг хөнгөрөг чан шилэнэя дэншиг бөрөө гэндэн жиг номын хэрэгстийг тавьсан байлаа. Үч хачин сони юм байгаа биз дээ гэж гом байлын хүүхэнд сонин айваа юм үзүүлсэнтэй баяртай байлаа.
1: Хамгийн сайхан одоо хоёулаа өмнө тайлбарт очихгүй юу?
0: Тэд хоёр дугангийн зүүн талаар явж баг үдэ зүүн хүрээд гал тогооны гэрж үг

0: хаан сүмийг уулан шивэ хороотой жаахан сүм байгаад тэгээд шивэ сүм гэж нэрлэлээ гэдэг тийм бидэ?
1: А тийм гэсэн. Тэр үед сая 5-6хан ламтай байдгийн шүү. Энэ сүм чинь 200 жил болж ий шүү. Манай усыг 5-6 настай байхад дол нуураас олон шаварчин, бодгчин, жургчин жалж ирээд бүр шинтгсэн шүү. Тагман одоо ийм сайхан шин байхгүй юу? Гомбо гэрэлжиж байгаа сүмийн алтан ганжир, шин нулан хэрэм, сүмийн гадаа сарвчны өнг гэлгэрсэн жураг бодгий жааж үзүүллээ. Тэд хоёрыг тооны гэрийн өмнө очвол ихэл дэвжээ наргантай байлаа. Найр болох бүрийн энд малгайн чинээн том бов хайрж олонд төгөөл тавьдгийг хэм бүхэн мэднэ. Малчад сүмд мөргөд гарч ивэл энд үдий хүлээж төөлийн бов олж идэх бол. Энд нэгтэй бовын төгөөл тавьж илаа. Энэх чинкэр торгон тэрлэгтэй ягаан торгон бүстэй гой сайхан хүүхэн болоод хөг тэрлэгтэй өндөр жалуу хоёрыг хүмүүс бахран хэрэлчэн болно. Жалуу лам тэмэн полуутэй дүүрн том том хайрсан бов хийгээд нэг хүнд нэг юугнэ. Жалуу лам чинкэр торгон тэрлэгтэй норч ламыг үжээд «Маа хой, бовон аваари» гэж өөдөөс нь том бов авч өглө. Тэд хоёр нэг нэг бов аваад цаашаан алхатал жалуу лам
0: «Мөд бахтай бадаа төгөөл тавинаа, эд хүн айгаан бэлтгээ»
1: Тэд хоёр нэг нэг бов аваад цаашаан явж молон сүүдэр суугаад идлээ.
0: «Сүмийн бов яасан сайхан амттай юм, би их дуртай шүү»
1: Тэгвэл чи саяын бов төгөөж исэн жалуу бандын бэр болчих. Тэгвэл өдөр өдөр чамд ийм бов өдүүлэн шүү.
0: Илдүүт. Лам хүн чин бэр авдаг юм.
1: Бов дуртай хүүхэн байвал болохгүй ч яах вэ та? Тэд хоёул гэсэг инээлчээд бовон ицээр босож өндөр ламын тань хүрээж үг очлоо. Хоёр жалуу нэг нэг дугай том бовон ицээр хэлхэлдэн сүмийн улаан хүрээний урдуур барамш явчаа.
2: Сая та бүхэнд зохоол цэсөө замбал завзогоод тогоогийн нөхтрүүлсэн хулан саргийн манкак романыг сонсглоо. Тус романа маргаасын өн цагт хүлээ авч сонсчихоно. Найруулц нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнтө.

Ширийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Найрагт сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: чинь.
1: Сайн байцгаана уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гарагийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогч та бүхэнтэй гонж аргаж байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Улдаар хүүхдийн дуу, хүүхэд морь хоёр гэдэг дуу сонсъё.

Өрхөн мөндөс сонсогчдоо, гаргийн өдрийн тусгай дугаар болох хүүхдийн дууны нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхнийхөө хүлээ авч сонссонд баярлалаа. Энэ дугаараа нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ураг мал, хянагц Майлс, ерөнхий хянагц бүрэнтэн.

0: Эчимбэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чинхэр долгоон чимээжинтгий дэлхийтэй холбох Араачогийн чинхэр толгоон. Чинхэр толгоон мэдрүүлэх.
2: Сайн байцхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Ширин голын Араачо төлөөс хорооны Монгол Араачогийн чинхэр толгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөнчжиг байна. Чинхэр долгоо нэвтрүүлэг нь НЛЖ-ийн дугаартан өмгтэйчүүдэд зориулсан тусгай болон үлэмжийн чанар булангаар явагдах болно.

0: өнөөдрийн нөтрүүлгийн жочноор авах хошууны цагаан нүр балгасны алтан туяа гачаагаар нутгтай хадан багн гэрвэлийн малжлын талбайн ариун жижгийг урж түүний сүүсалын вилсийн тухай сайхан ярилцлага өрнүүлэх болно. Анхаарлаа хандуулна.
1: За, сайн байна уу та?
2: Сайн, сайн байна уу?
1: Өгчүүл төгсөр энэ орчмхон явагдсан авах хошууны бодрогон хундагт цагаан эдэн айдлтхан шилуурултаар ороод бас ганжиг дүүрэн харсан байна. Тэгвэл одоо энэ удааны айдлтхан шилуурултад орсон өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлтөө.
2: За. Би сая удааны энэ бодрогон хундагт уламжлалт цагаан эдэний уралдаанд ороод үз сэтгэл маш өндөр байна. Тавг эдэний уралдааны дэд нэр нь чагнагджээ. Өрөм алах уралдааны бас дэд нэр нь оржээ. Эргээд хуруу цусг уралдааны шилдэг нэр нь чагнагдсан байна.
1: Тийм байна. Тэгэхээр энэ удааны уралдаан нь бол бас голдуу уламжилт маягийнхын нь бол арим оролцсон байсан тийм ба.
2: Тий, уламжилт цагаан эдний уралдаанаар оролцсон.
1: Оо, тийм байна.
2: Тий.
1: Сэртэр тавг эдэн нь бол бүр одоо уралдаандаа бэлдээд бүр өмнөөс нь хүн болгон бүр сайхан засаж бэлдсэн байсан уу?
2: Тий, өмнөөс тавг эдэний уралдаан бол өмнөөс бүр эдэгэн засаад очсон. Тий, өрөм ойлох болоод хуруу цусг уралдаан бол ахвай талбайд нь хийсэн.
1: Тийм байна. Тэсэр энэ тавг эдэний хавиас авч хэлэхэд гэсэн таны энэ одоо найзын тариудаар гаргасан тэр жургах сүдрээс өчгөд бол арми янз хийж ассан байж та. Та өөрөө хөдөн янз хий яаж бэлдсэн үү?
2: Би одоо тавг эдэний уралдаанд бол одоо хоёр янзын арцын уруудны тавг эдэ бол хоёр янзын бэлдээд очсон. Нэг нь бол одоо өөрийнхөө зүстгээрээ дэгшгэн сайхан нэгэн хурууд зүсээд одоо дэгш дөрвөлжин эдэндээ засаад очижээ. Тий, нэг нь бол одоо дугран хэвэнт хийгээд зоосон хурууд гээд зоосон хуруудаар дугран хэв засаад мөн арцын уруд.
1: Мөн арцын уруд тийм байна.
2: Мөн арцын уруд. Төрөл нь бол юу нэг жоо одоо нөө зассан дэгш дөрвөлжин болоод зоосон дугрыг хоёр нь хэвлэн ондоо.
1: Тийм байна.
2: Тий.
1: Тийм. Тэгэхээр яг одоо энэ тавг эдэний тал дээр ачаад бол яг арч хороодоор хийсэн бас чөөхөн байгаа байхаа. Олныхон донд бас онч хороод тийм үү?
2: Тийм тийм. Манай ийшэн бас арч хороод бол одоо засах застг нь бол одоо удаан гэрдэн эдэгээ удаан тавих юм уу? Тэгвэл одоо арч хороод ч юм л эвдэрхгүй, хөгжихгүй. Хэдий удаа хугацаа тавьсан ч бол эвдэрхгүй.
1: Тийм.
2: Тэгээ гол нь бол эвдэрхгүй.
1: Тийм байна.
2: Тэгэхгүй л нэ зарим хурууд бол бас гол гол нь нэ халуунгэр тавьбал бас жоохон хөгцрөх яах илрэл бас байдгийг. Арц хурууд бол тийм илрэл байхгүй.
1: Тийм байна.
2: Хэдий удаа хугацаа тавьсан ч өөр нухай болно гэсэн юм байхгүй.
1: Тийм. Тэгвэл яг энэ арч хурууд бас одоо аль нутг нутгаар хийдэг үү? Ер нь нутг нутгийн цагаан эдэний төрөл жилнээс ондон байдаг хэвээр.
2: Энэ арцын уруудын бол манай авгийн урд сум, хойд сум, манай авга бол бараг бүр арцын урууд голдуу хийдэг шиг байна.
1: Тийм.
2: Тийм.
1: Сүмдэд бол бас аруул гээд дахиад чахар нутгаар бол бас хүчтэй хурууд гэж бас ярьдаг тийм
2: үү? Хүчтэй хурууд. Тийм тийм. Манай ийшэн тийм манай авга дотор нь бол одоо арцын уруудын бол нэг нэгээсээ илүү сайхан хийцгэж байна. Ястаа онцгой сайхан байна. Одоо миний идэ сайхан өөр улсуудынхыг үзээдэж бас онцгой сайхан идэнүүд бас байж исэн, гоё байж исэн. Тэгээ сэтгэл ястаа хөөрсөн.
1: Тийм. Тэгэхээр нэн яг хатаасан арчин хурууд бол ер нь авч явахад дүгүм гэдэг юм уу хадгалахад амархан тийм ээ? Өнөөр
2: би удаа хугацаа хадгалахад ухаан юукгүй сайхан. Тийм юм уухай болохгүй. Тийм.
1: Тэгвэл энэ өрмийн нь бол бас ахвай талбайд уралцсан уу? Ямар шиг арга маягаар уралдуулж юу? Энэ тухайн ирвэл?
2: Өрөм бол одоо уралдааны талаас бол одоо 5 жин өрөм аваад ирээ гэх тун болгон адилхан 5 жин өрөм аваачаад ахвай талбайд нь уралцсан.
1: Тийм байна.
2: Тийм.
1: Хүн болгон бүр 5 жин авчраад тэр нь тийм ээ гар гарын цагаан эдэний амтаас ондоо шта.
2: Тэгээ гар гарын цагаан эдэнд ондоо дээрээс уралдаан тэмцэн гэдэг юм чи хүн болгон сандарчих нь яарчих нь яарсан сандарсан цагдаа бас гэрдэн холихтай таарахгүй бас ондон юу бас гарна.
1: Тийм. Тэгэхээр яг таны энэ сайхан амт бол одоо онч хоройд бүр дэдийн шагналыг авсан байна.
2: Тийм ээ. Ястай сэтгэл маш өндөр байна.
1: Хуруу жүсгэд би яг битлэгээс мэдээлэлээс харсан нь амар сайхан бүр ахуй талууд хүмүүс бүр сууж байгаад жүссэн шүү дээ. Тэгээд тэрний одоо баримжаа нь ямар шиг байсан нь энэ миний ойлгохоор бол энэ уралдааны бараг ийм төрлийн уралдааныг би анх удаа үзэж байна. Тэгвэл ямар баримжаагаар уралдаж байгаа юм?
2: Хуруу жүсг уралдаан бол одоо ахуй талууд уралдуулсан уралдаан бол одоо яг баримжаа нь бол хоёр гүнфэн гэсэн одоо зузаан зүснэ гэж ярьсан юм аа. Зузаан зүснэ. Би бол одоо нэг гэрдэн жоохон нингэн зүсээ тэгээд өнөө тагуу гидээ засдаг болохоор өнөө дэн дээр очоод яар сандарсных ч юм уу. Зузаан зүсэг талаараа жоохон аанад зузааны хэмжээ жоохон өссөнгүй.
1: Тийм байна.
2: Тий.
1: Тэгэхээр одоо гэртэн бол тужил хийжгээ өдөр болгон хийжгээ ажаан тийм ээ. Уралдааны талбай дээр хийх нь бас онлон шүү хүн сандрах байна. Баримжаа гэж байна тийм ээ.
2: Тийм тийм баримжаа байна, сандрах байна, сандрангаан бас тэгшгэн зүстгэн жоохон мурилахчих байна. Энэ дээр үл би жоохон алдаа дутагдал гарчээ миний хувьд.
1: Тийм.
2: Би өөрөө бас энэ алдаатай газраа бас олж мэдсэн. Олныхыг үзээд бас өөрийнхөө дутагдалтай талаа бас олж мэджээ.
1: Тийм. Тэгэхээр энэ бол ганцхан уралдааны талбай дээр шүү дээ. Өнгийн үед бол та өөртөө тэр ширээн дээр өрөөсдөө чагаад байвал арван төрлөөр байсан. Тэгээд бүр олгойтой шар тусаас эхлээд арван сайхан уламжилт аргаараа хийсэн чагаад байсан. Тэгвэл та доёо баг хөдөө төрлийг хийж гэнэ өөрөө.
2: Би бол одоо өөрөө бол одоо уламжилт чагаад байсан бол баг яг төрлийн аваа бол 20 төрлөөр хийчихнэ. 20 төрлөөр бүр хийчихнэ. Тий.
1: Өнгийн үед бас зөвхөн борлуулдаг байгаа байха.
2: Ингээ үед нь тоож энэ уламжилт цагаан идэ ер нь борлуулдаг юм би. Эднээс нь бол одоо бүр банк миний борлуулдаг нь уламжилт цагаан идэ. Одоо жоо тий одоо тийм арц уруу, өрөм, гавтгай өрөм, чангамал одоо цагаан доос дандаа уламжилттай борлуулдаг юм аа.
1: Тий. Тэгээд бас энэ одоо савлсан сав уутаас нь үжигдэж гисэн бүр яг тэр уламжилт ус тав хүдэд хийчихсэн байна. Тэгээ вар бутан шиг тийм юмд хийчихсэн байна тийм ээ.
2: Тийм тийм. Бүр уламжилт сав суулгаа гэж тодорхойлсон болохоор уламжилт сав суулгандаа хийгээд очсон юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл та өөрөнийг нь сүүсаалыг хэжээс эхлээ хийсэн нь одоо бас тэгээд өөрөө бол бас банк үнийгээ саагаад чагайдаг гэдэг бай. Хаяг одоо жахтэлгүүрд аж авахэд орсон хэжээсөө жахтэлгүүрд гаргаж худалцсанаас худалцсанаа гэхдээ ирвэл
2: зах дэлгүүрд гаргаж худалцсан нь бол одоо бараг 18 оноос 2000-гээд 18 оноос эхлээ зах дэлгүүрүүд худалцсан. Тий. Эхэлж борлуулах нь бол одоо би өөрийнхөө гэрдэн байхад жоо ээжийнхээ дэрэгд ээжийнхэн хийдгийг одоо анхаарал явжсэн. Тэгээд одоо өөрөө бол бараг 2000-ад оноос бол бараг өөрөө борлуулаад эхэлсэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл сүүс санагдаг чи их ажилч хөдөлмөрч хүн хэрэгтэй шүү дээ. Тийм ээ хөдөлмөр хэрэгтэй, чах хэрэгтэй.
2: Тийм тийм.
1: Цайгаар багасан. Багасан ээжийн дагаад хийсэн байх тийм ээ.
2: Тийм тийм. Багасаа ээжийнхээ хийжихийг харж байгаа. Тэгээд өөрөө сураад өөрөө борлуулаад хийчихэ.
1: Тийм байна. Одоо борлуулгын одоо арга маяг гэхүүд яаж борлуулж гинөө? Одоо уламжилтуудын хөдөлгөөсөн хошуун дээр авчраа худалдан тэгээд би чат
2: борлуулгын талаар бол одоо би баргийн бүр хөдөөнөө борлуулчихдаг. Одоо өдөр өрлөө үнэгэн саацгаад үнэгэн саасан сүүгээрээ өдрийнхөөний өдөрт нь борлуулад гар утасны захиалгаар илүү явуулчихдаг юм аа.
1: Гар утсан дээр захиалгатай юм байна.
2: Тий, гар утасны захиалга. Тий, одоо би чамаас энэ юм авъя, эдий авъя, тэдий авъя. Би одоо бүр өөрөө тэмдэглэл хийгээд өмнө өмнөхийн урдаад өмнөшний явуулаа. Тэгээд арийнхын захиалгын тасаад авдаг.
1: Тийм байна.
2: Э
1: олонхтой том бол авах хөшүүн дотор бол борлуулад барч гин юм байна тийм үү?
2: Тийм тийм авах хөшүүн дотор. Олонхтой бол миний бол одоо аарцан урууд болоод өрөм ойрвол гадагшаа сайн гарна.
1: Оо тийм байна.
2: Тий.
1: Одоо энэ удааны дэлгэн борлуулгаар баг хаан хин хөдий хүн ирсэн байна уу? Таны барагчаалахаар тэгээд ер нь бүр авах хөшүүнийх нь оролцож гин өсвөл ондоо хөшүүнаас ирсэн байна уу? Энэ тухайн нэг юм.
2: Сая удааны энэ дэлгэн борлуулгад бол миний үзэхээр бол авах хөшөний хэвчээн дотор.
1: Тийм байна.
2: Тий. Годорган ундгад уламжилт цагаан идэний уралдааны бол одоо энэ уралдааны өрнүүлсэн ахаа талаа юусан биднээс та ангаж өгсөн энэ хүмүүстэй бол одоо бүгдэнд нь эсвэл талархаж байна. Манаас ийм сайхан хөтөлгөөнд оролцуулаад энэ

0: олон улсуудтай уулзуулаад энэ олон юмыг мэдгийг мэдүүл мэдгүйг нь одоо тэгээд даган суралцаж суралцаж мэдэх болсонд нэг коин хөштэй.
1: Тийм байна. Өнөөдрийн уралдааны төгсөөр авах хөшөний эмгэгтэйчүүдийн холбоос хурлаас голлон өрхлөөд бас энэ авах хөшөний их гол сум нэ тийм үү их гол гацаа нэ өнөрч төгөгчөөс
0: зохион байгуулсан тий. Эхтээмэл тоон их байлж байна шүү эсвэл.
1: Тийм. Тэгэхээр одоо хүмүүс бол уул нь бол одоо гэр гэртээ өөрийнхөө чагаа идэгээ хийгээд л борлуулдаг шүү дээ. Яг ийм адилхан шил оруулдаг гэдэг юм уу? Ийм сайхан ингээд дуршлах солилцох тийм ба.
0: Тийм тийм.
1: Жишээ хангаас нь бас одоо хэн яаж хийж гинөө, ямар шиг байна уу, яаж борлуулж гинөө энэ тал дээр бас илүү сайхан суралцж дуршлах солилцоод хэлэх юм байна тийм үү?
0: Тийм тийм. Манаас ч одоо гэр гэртээ бол одоо цагаан идэгэн борлуулж байгаа усууд бол арван байна. Захаасаа захуудаан байна өстэй. Тэгээд энэний сойрон дээр одоо ингээд энэ сайхан уралдааны өрнүүлж зохион байгуулж ингээд сайхан эгүүлээ бид бас хэнийг нь цагаан идэг ямар байна уу? Өөрийнхөө сайн сайхнаа мэдгүй дутагдaltaй талаанч мэдгүй одоо тэгээд хэдүүлэн солилцоо хийсэнд ястай сайхан байна.
1: Тийм байна.
0: Тийм. Миний ч бас мэдгүй чадахгүй дутагдaltaй тал бас арим байж исэн. Би энэ удаа бас олныхын үзэд бас өөрөө бас их олон юм мэдэж авчээ.
1: Тийм. Гэхдээ бол яг хүмүүс одоо одоо ярихтаа бол уламжилт гэж шүү дээ. Хүн ер нь хөдөөний чагаа идэх бол ерөөсөө идэх дуртай. Үнэр амтын тал дээр бол шал ондон байдаг шүү дээ, тийм үү?
0: Тийм, тэгдэг.
1: Тийм.
0: Хөдөөний чагаа идэх бол манас ч юм бол одоо жоохон ч хойрцоо морьц гэж байхгүй. Одоо өөрийнхөө борлуулдаг ясараа л борлуулаад.
1: Тийм. Тангач өрмийн тал дээр авч хэллээ ч гэсэн нэг тийм үйлдвэрийн хөл тийм үү? Одоо шууд
0: нэг тийм үйлдвэрийн бол
1: хөдөөний
0: хөл шал адилхан.
1: Ондон.
0: Тийм. Хөдөөнийхи цагаан идэгийг сайхан гэж авах усууд арим байдгаа. Амч юмт нандан байна гэдэг.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ цагаан идэнийхэн тал дээр бас одоо тийм тэмдэг данслуулах төлөвлөгөө байгаа юу?
0: Одоо алсын алстан бараг тэмдэг данслуулах төлөвлөгөө байна. Тэмдэг юу данслуулахгүй бол бас юу ондон болно.
1: За.
0: Тэмдэг юу? Тийм.
1: Тэгэхээр бас мэдээ таних хүн олон болно тийм үү?
0: Олон болж зах төлгүүд улам тий улам өргөжнө.
1: Тийм. Хүмүүс одоо яг энэ манай сурвалжилгаар авч хэлэхэд одоо арааж байгаа сонсож байгаа сонсогчид бол арчин хуруунд нь сайхан гээд араа нь шүлсэн насхараад одоо яхаанаас авхаа мэдхгүй байж байгаа хүн бас байгаа. Тэгэхээр таны энэ өөрөө бас малчлын тал байвал байгуулж ижгэн чиг тэгвэл нэг одоо хэжээгээс эхэл байгуулсан нь тухайгаа ярьвал.
0: Я манай гэрийн малжлийн талаа би одоо гэрийнхөө үний нэрээр манай гэрийн хүн бол хадам багна гэдэг юм. Хадам багна гэр бүлийн малжлийн талбай гэдэг бол 18 онд байгуулагдчихэ.
1: Тийм байна. Одоо төсөөр энэ гэр бүлийн малжлийн талбай гэдэг нь бол одоо голдуу юу малжсан нь?
0: Голдуу одоо үхэр манай ийс юм бол.
1: Мөн бэлчээр усандаа тохируулаад л тийм үү?
0: Тий, бэлчээр усандаа тохируулаад үхэр голдуу малжиж байна.
1: Ямар өгүүлдрийн үхэр вэ?
0: Шимдар өгүүлдрийн үхэр. Улаан алга, улаан алга голдуу.
1: Оо, тийм байна.
0: Тий.
1: Тэгсээр одоо энэ малжилийн талбайн хувьд одоо суур бүтээн байгуулалт бас ямар шүү вэ?
0: Суур бүтээн байгуулалт бас яг миний өөрийн хобины биеэр авч хэлвэл бас их сайхаа. Би өөрөө бол сэтгэл ханамжтай л гэж бодож байна. Манайх бол одоо нутаг бол нэг 4000 гарай мөн нутагтай. Тэгээ үхэр нь үхэр бол нэг 50-аад толгой өртэй.
1: 50-аад толгой тэгээд одоо малчхийнхаа дагуу бас саага сүүс салаараа бас орлог үүсгээ тийм үү?
0: Тий, сүүс салаараа тий 2 дугаар ажилсан үлдэж байна.
1: Тийм байна.
0: Тий.
1: Яг таны нутаг бол авах хөшөнөөс хаашаа зүгтэй байдаг уу? Хөдөө хол байдаг уу?
0: Авах хөшөнөөс урагшаа. Авах хөшөнөөс бол одоо бараг 100 гаруй газар байна.
1: 100 гаруй газар юм байна тийм үү?
0: Тий. 120-130 газар байна.
1: Тийм. Одоо бэлчээрийн өвс бас ямар шиг газар уу? Газрын байц бас ямар шиг байдаг уу?
0: Газрын байц бол одоо манай ийм бол тал газар. Тэгээ өвс бэлтээр бол өнөө жилдээ бол сайхан байна. Дундаа нэг хэсэгтэй мэлээстэй онцгой сайхан байсан. Өстө

0: болуулдаг болохоор уламжлалт нь илүү ордог юм аа.
1: Тийм. Одоо чинь цагаан эдний уралдаан бас хөдөн төрөл хувааж уралдсан тийм ээ.
0: Хувааж уралдсан. Одоо
1: хийсэн маягийн.
0: Тийм. Хамгийн дөрөвөл уламжлалт цагаан эдэгэн бол борлуулсны суйрын дээр шинчилсэн цагаан эдэвэл бас одоо зах зээлд илүү явагдаж илүү гарч байна. Тий, одоо бас энийг борлуулахын суйрын дээр бас шинчилсэн цагаан эдэгэн бас хийж байна би бас.
1: Оо, та өөрөө бас шинчилсэн цагаан эдэг хийж ин дагуул.
0: Бас хийж ин дагалдан хийж ин.
1: Тийм байна.
0: Одоо өөрийнхөө хийж чадхан хийгээ том чадахгүй гээд багш нараасаа, эгч нараасаа даган суралцаа тэгээд хийж байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл уламжил цагаан эдэгийн авчил бол одоо таийг нь гарын цагаан эдэгэд өрөм арч хуруудаар бас холоор дан тийм ээ.
0: Тийм тийм.
1: Олондоо танигдсан байж байгаа. Тэгвэл одоо энэ шинжилсэн цагаан эдэгийн хийх тал дээр бас ариун одоо боловсруулаг гэм үү сурчлагаар бас оролцож ирсэн үү?
0: Оролцсон, суралцлагаар оролцсон. Одоо бол олон хэдэн суралцлаганд бол би одоо бас бэр хүүхнээ явуулж байгаа. Одоо хүүхнүүдээ.
1: Оо, тийм байна.
0: Тийм.
1: Тийм, тэгэхээр бас шинэ үеийнхэн дэн энэ
0: шинэ
1: үеийнхэн дэн мөрөглөе уламжилж их юм байна тийм үү?
0: Тийм, тийм уламжилж гин хүүхнүүдээ уламжилж гин. Тийм, тэгээд бол одоо уламжил цагаан эдэг юм бол би өөрөө голдуу борлуулад шинчилсэн цагаан эдэг юм бол бэр хүүхнэрэн голдуу тэгээд
1: Оо тийм.
0: Тэгээд хоёулаа хамтраад бас сайхан байна гоё байна.
1: Шинжилсэн цагаан эдэний хувьд бас ямар ямар төрлийн юм хийж гэнэ үү?
0: Шинжилсэн цагаан эдэний хувьд бол одоо төдөл гэнэ, одоо шар усаараа сайхан түүхий удаага хийгээд сайхан жихэр шиг юу болгоно. Тэгээд шар усны жихэрлэг нь ариун төрлийн юмсоор хийж гинэ бас. Тэ ариун төдөл бай.
1: Тийм байна. Сэрэлгүүрэн бол бүр одоо өөрийнхөө гар утсан дээр найжийн тойргоороо хуваалцгаад чахалгаан тосоод бол өдрийн өдрөдөн борлуулчих тийм байна юм уу?
0: Тийм тий. Өдрийнх нь өдрөдөн борлуулад явуулчихна.
1: Тий. Сэрэлгүүрэн нутгийн одоо чахаа эдэний онцлогоос эрвэл энэ арчин хуруудыг бол авга нутгад ариун хийдгөө гэсэн. Тэгвэл энэ яг одоо чүсмэлийн тийм Бүтэн арч хуруудыг бол сервэ хийх юм байна тийм үү утсаар сүвлөд үлгсэн байна.
0: Тийм тийм тийм арч хуруудаа утсаар сүвлж өлгөөд тэгээд юу дутуу гацсны нь бол утсаар сүвлөд өлгөөд жидл удаандан өөрөө гаччихдаг бас. Тийм тэгээд утсаар сүвлж хийх нь бол бас нэг манай дээдүлийн үеийн юунууд байгаа. Монгол гэдэг бол утсаар сүвлөд ингээ ханнасаа уйчхан тэгээ гатаадаг. Тэр бол удаандан сайхан гатна.
1: Тийм удаан сайхан бүр голгүй гатчих юм байна тийм үү?
0: Голгүй гатчихна тийм.
1: Тийм байна. Сэрэн яг олгой шаард бас үт юм уу? Гүжэнд бас хийсэн байна шүү дээ. Одоо өднөөсөө хийх аргыг нь бас танилцуулаад ирвэл.
0: Тийм. Олгойтой шаард бас одоо хоньныхоо олгойгийн шар усаараа шүүлж угааж үлээж гатаагаад гатсан хонь нэргээд шаард басаа хийдэг. Тэг. Гүжээтэй цагаан тос нь бол одоо гүжээгээ мөн шар усаараа угаагаад шар усандаа гүжээнийхэн юугээ арилгаад шүүлээд тэгээд үлээж гатаагаад тэгээд холсон цагаан тос нь бол гүзэндээ хийдэг юм аа. Гүзэнд хийсэн цагаан тос бол амт чимт нь сайхан.
1: Оо амт нь бол хол ондоо байж байгаа тийм үү?
0: Амт нь бол ондоо. Тийм.
1: Бас тэгээд хадгалах тал дээр бас нэг удаан хадгалт дийлэн тийм үү?
0: Удаан хадгалт дийлэн.
1: Гүжэгэн гатаагаад хийдгийм байх. Тэгээд
0: гүжэгэн гатаагаад шүүлээд үлээж гатаагаад тэгээд цагаан тусаа хийдэг.
1: Тэгээд сэрүүн гажир тавих уу эсвэл хөлдөөдөг үү? Одоо бол
0: олон хэдэн бас хөлдөөгөр бас хөлдөөдөг. Узуур манай ээжийн үйдээр бүр тэгээд л гатаагаад тэр үед нэ хөлдөөгөр гэж байхгүй.
1: Бүр
0: гүжэндээ хийгээд л тэгээд гатаачдаг. Дөрвөн өдрлөөрөө муухай болдоггүй гэж ярьдаг.
1: Оо тийм бай.
0: Тэгээд
1: хөлдөөгөр байхгүй цаг үед ч гэсэн юм аа шууд гүжиндээ өвдөрөхгүй.
0: Тий, өвдөрөхгүй. Гүжиндээ хийгээд гүжинийхээ амь байгаад өвддөг тий.
1: Тийм байна.
0: Гүжиндээ цагаан тасан тэгээд л хөлдөөгөөд өвлийн цаг үл хөлдчих нь хөлдөөгөө тэгээд цайндаа хийж уухад бол амт шимт бол онцгой сайхан.
1: Амт нь л яг тэр ил байснаас хол ондон байж байгаа тийм ба.
0: Тийм тийм гүжинд хийсэн цагаан тас онцгой сайхан гэж ярьдгийн.
1: Тийм байна.
0: Тийм.

0: Тэгвэл таны энэ дэлгэн борлуулгаар одоо жарьж байгаа энэ сав суулга уут гээд шин авсан уу эсвэл бас бүр уулаасан жарьж байгаа сав?
1: Уулаасан зарж байгаа одоо ястаа ээжийнхэн үеийн байгаа юмсуудын одоо болтол би уламжлаад л хэрглээд явж байгаа.
0: Тийм байна.
1: Тий. Одоо шар дасан бол уран бутан бутан дан хийх юм уу? Уран савандан хийн. Цагаан дасан бол гүзэндээ хийн. Шар дасан бол олгоондөө хийж хадгална. Одоо энэ юм бол бүр уламжилт.
0: Тийм. Гэрчэн таны ээжийн үе зарцсандихаа та дахиад хүү бэрдэн гэхээр бүр бас 3 үе зарж их юм байна шүү дээ, тийм үү?
1: Тийм, тийм 3 үе. Зарж байна.
0: Тийм. Тэгвэл та одоо энэ одоо өөрийнхөө хувьд бол цагаан идэ боловсруулж ин тэгээд бас энэ гэр бүлийн малчлын талбай энэ талаараа бас өөрийн одоо энэ нэг жилийн гэхүүд одоо хожимын хүсэл төлөвлөгөө бас юм шүү байна уу?
1: Тэгэхээр өнөө одоо миний хүсэл төлөвлөгөө гэсээр бол одоо өөрийнхөө энэ уламжлалт цагаан идэгээ хийж байгаа суйрын дээр улам цаашаа одоо үр хөвгүүдээ хүүхэд дүнрүүдээ улам мэдүүлж харуулъя гэж бодож байна. Тий. Өөрөө ч бас мэдгүй чадахгүй ариун дутагдaltaй тал байгаагаа дээрх дээрх их жахнараас ээж авнараас бас илүү сайхан үзэж харж ивэл даган суралцъя л гэж бодож байна.
0: Тийм байна.
1: Тий.
0: Тэгвэл таны нутгаараас хүмүүл ургадаг байсан уу?
1: Манай нутгаараа хүмүүл ургадаг. Бороо сайтай жил бол намар оройх юм уу, хавар ихэр бол хүмүүл ургадаг шүү.
0: Тийм. Тэрийг бас гаргасан байх нь мөн борлуулалт юм байна уу?
1: Хүмүүл бол одоо бороо орж ил байвал ургаж ил байна. Бороо орохгүй жоохон зайдаад явчихсаар хүмүүл бас гатчихнаа.
0: Тийм байна.
1: Тий, бараа орж исэн цагт бол би болохын дотор одоо бүгдээрээ өмлөн түүгээд бас цагаан эдэний буузын өмлөн түүж өөрийнхөө түүсэн өмлөн давсалж давстай ногоо энтер өөр өмлөн давсалдаг.
0: Тийм байна.
1: Тий. Өмлөн бас намар оройны өмлөв л түүгээд бутантай гандаа давслаа тэгээд бутан ган сайхан хий зай оруулахгүй таглаа тэгээд нүх ухаад булаа тавьчихгүй л бас дараа өвөл Хөлтгийн алдаар гаргаад ирүүл тэр чинь одоо нэг өвөл идчихдэг.
0: Оо, хүмүүс яг давслаад болох юм бол одоо халуутахгүй юм байна тийм үү?
1: Халуутахгүй, халуутахчгүй, өвөйддэгчгүй, тэгээд сэрүүнээрээ сайхан хадгалагдаад байдаг.
0: Тийм байна.
1: Тий. Дээвэл болохын дотор хүмүүс дүүгээл гандаа хийгээ тэгээд дулаа тавьчихдаг. Одоо айтер хүйтэн орохын алдаар өнөөхөн гаргаад авдаг. Тэгэхээр бол одоо ястаа жинг сайхан давстай ногоо өөрийнхөө уламжлалт хөдөөний газар ургасан гоё давстай ногоо идчихтэй.
0: Тийм байна. За тэгвэл та адлихан чөлөөгөө зайтлж байгаад манай сурвалжлагын хүлээсэнд баярлалаа.
1: Баярлалаа, баярлалаа. Танд ч гэсэн баярлсан шүү.
0: За тэгээ таны сүүн чагаан вэлэс чи улам өөдөн болох болтох бай.
1: Баярлалаа. Таны гэр бүл чи ад жаргалтай байх болтох бай.
0: За
1: баярлалаа. Баяртай.
2: Баяртай. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ хугацааны нөтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн чичиг, хинах чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнт, дараачийн дугаартан баяртай жолгий. Баяртай сонсогчдоо.

0: Сэлэнголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сэлэнголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 9 сарын 20, Бэлгийн улирлын Улаан морин жилийн 8 сарын 10 гарагийн өдөр. Урд даруулгын төвч хамтлагтээ.
3: Энэ цагтаа
2: шинжлэх мэрэгжилд төшөглөн сонид тонны үйлдвэрийг шилдэгжүүлж байна гэсэн сурвалжлаг.
3: Шилэнгол аймаг олон жилийн бүтэмжтэй арга хэмжээ авч ихтэй сургууль төгсгсөдийн ажил олголтыг ахиулж байх.
2: Эренхтийн чулуу тарлж байгааны хэсэг тойргийн ангатагч бэл хурамтуулгын өртөөний жийлэлхийг амжилттай дарахасан зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн шинжлэх мэрэгжилд төшөглөн сонид тонны үйлдвэрийг шилдэгжүүлж байна гэсэн сурвалжлагыг сонсхоё. Сонид тоног үжимчийн хон зэрэг Шилэнголын талмөртлийн хоньны ажилсын голлогч өртгөн цэвэр байгаалгатан байдаг. Олон жилийн турш сонид тоногны ажилсын хөгжилт нь шинжлэх ухааны судалгааны бүлгийн үйлдвэрийн ах хөйлгийг хамгаалах, малчтын амх хөө болон ашиг орлогын тэнцвэрийг батлах, аж ахуйлын нэр тэмдгийг чогчлох, жах дэлгүүрийн чанар сайтай бүтээгдэхүүний мэдрэхэд төшөглж, үүний улмаар цэвэр байгаалгалах тэмдэгт сонид тоногны ажилсын хэлхэжлийг бүрдүүлжээ. Алтан намраар сурвалжлагч сонид хуранх шууны улсын дэсийн махны хоньны гол үйлдвэр байжуулах талбайгаар сурвалжлан хүрэхэд дундад улсын тарайлангийн их сургуулийн Өвөр Монголын сонид хоньны шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн баг хүрээлэнгийн судалгааны ажилтан Ежамин Личин яг чевэр үйлдвэрийн сонид хоньны бий бэлтрийн хэмжин тогтоож тоо баримтын тэмдэглэж байлаа. 2024 онд энэх шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн баг хүрээлэн нь үйлдвэр байжуулах талбайд зуршиж, шинжлэх ухааны судалгаа, мэрэгжлийн дэлгэрүүлэлт, чадвартны хүмүүжүүлэхийг нэгж очж улсан шинийн үдэх хэлбэрийн тарайлангийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн үйлчлэгээний тавчин хангажээ. Өвөр Монголын сонид тононы шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн баг хүрээлэнгийн дарга Ежамин сурвалжлагчд голдуу сонид тононы үйлдвэрийг чавэршүүлэх ба үржилийг сайжруулах мэрэгжлийн дэлгэрүүлэх төрөлжилийг харуулж байна. Энэх төрөлжилийг бид нэгэнт баялуулжээ. Голдуу ичлүүрийн хөлтүүлгийн ажлыг хийж амжилт олсон гэлээ. Сонид тононы 2014 онд улсын дэсийн мал жигүүртний удамлалын хөйлгийг хамгаалах нэрсийн жагсаалтад оржээ. Энэх ховор нэндэн үйлдвэрийн хөйлгийг сайтар хамгаалахын тулд сонид уран хошуу улсын дэсийн гол үйлдвэр байжуулах талбайд төшөглөн гол үйлдвэр байжуулах талбай, өргөтгөн байжуулах талбай, мал жиг хөрхийн голдлогод зүргийн 3 шатны холбоолон байжуулах системийг байгуулж, шилдэг үйлдвэрийн бүрхчийн норм нь 195-д хүрчээ. 2025 оноос нааш Дундад улсын тарайлангийн их сургуулийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн баг хүрээлэнгийн судалгааны бүлгэм 6 жуучийн хам сонид тононы үйлдвэрийг чавэршүүлэн шилэн сонгох ба кар хэлтүүлэх хийж, ичл үр хөврөл холдох, хөврөл шилжүүлэх ажлыг чиргээр өрнүүлсэн мөртөн хоньны бүрмөтөн гэний дата хөмөрөг байгуулж, хойшид чавэр үйлдвэрийн сонид тононы үйлдвэрийг шалган батлахад суур тавьсан байна. Дундад улсын тарайлангийн их сургуулийн амтны шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн дээд сургуулийн аспирант Лижин сурвалжлагчд. Жалгад бид мэрэгжлийн шилдэгчүүлж үргэлжлэн энэх ичлүүрийн хөгжүүлгийн мэрэгжлийг хийж, энэх мэрэгжлийг дэлгэрүүлнэ гэлээ. Одоохонд яг шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үргэлжлүүлгийг малчих үйлдвэрлэлд төрөгдөхөн улруулж байна. Үйлдвэр байжуулах талбайгаас 100 км жайтай байрлаа сайхуулжи сумны малчин Төвжин хаагийн 500 гарын чавэр үйлдвэрийн сонид хонь малчж байна. Олон жилийн малчлийн туршилгаар дамжин Төвжин хаа чөө малчиж нарилга орчлох, яс чанараар орлогоо нэмэгдүүлэхийн чухал чанарыг ойлгож, жилвэр улсын дэсийн махны хоньны үйлдвэр байжуулах гол талбайгаас 5-6 хуч худалдан авч, өртөө малчгийн хамтаа ойр хавийн малчтаа худалдан өгч, чавэр үйлдвэрийн сонид тононы хэвцээг өргөтгчээ. Сонид уранх шүүний сайхан үлчи сумны малчин Төвжин хаа сурвалжлагчтээ. Яс чанарыг чухалчилж, улсын төрийн бодлогын ил талын хэрэгжээд хандуулж, хоньны үйлдвэрийг шилдэгжүүлэхээр дамжин, орон нутгийн үйлдвэрийг хамгаалан үйлдвэрийг шилдэгжүүлэн бойжулж байна гэлээ. Сонид хонь бол улсын дотоодын нэрт орон нутгийн хоньны үйлдвэр байж, махны доторх орхоод гэсэн сайхан алдраараа өргөн чах дэлгүүртэй байдаг. Сонид уран хөшөөний байгаалдах тал нутаг мал аж ахуйн компанид уудчилсан үйлдвэрлэлийн шохмыг эмх чурамтай ажилуулж байна. Энэ жилийн намрын малын жарчлуулалтын улиралд тус аж ахуй хөлөлж шилтээр 6 том сонид тоныг нэтлэн боловсруулж, уламжлалт бүтээгдэхүүнээс гадна хонь хаврыг, хоньны куй, хоньны гидс дотор чирэг нарилаг гүнжгийг ичүүлсэн бүтээгдэхүүн нь нэгэнтээ ерөнхий бүтээгдэхүүний 150% ижилж, хэрэглэгчдийн хүрээллийг ихэд олсон байна. Сонид уран хөшөөний байгаллах тал нутаг мал аж ахуйн компанийн ерөнхий даамал Жоужин Юй сурвалжлагчд. Одоохонд нэгэнтэ Бээжин, Шанхай, Гуандун зэрэг бүх улсын илгажилт борлуулж, сонид тонн махны жоох дэлгүүрийн орончаа их байна гэлээ. Энэ жил сонид тонны үн сайн байж, нэг чивэр үлдрийн сүнэт тоны хангидгийн үнэн жим бүрдөөн тухан гажрын бусад үлдрийн ханаас 3 төгрөг үнэтэй байж, нухур өгсний дараа балчид хонь бүрөөс 100 төгрөгийн илүү орлого олж байна. Сүнэт бүрэн хөшөөний малчин алтан түш сурвалжлагчтай. Өнөөдөр би 50 гарын хург авчирсан бүр сүнэт хонь 2 өдрийн дараа дахин 10 хург авчирна. Энэ жил 6 том гарын төгрөг олно гэлээ.
3: Манай хорооны мэдээ. Шилэнгол аймаг олон жилийн бүтэмжтэй арга хэмжээ авч ихтэй сургууль төгсөсөдийн ажил олголтыг ахиулж байна. Ихтэй сургууль төгссөн хэсэг оюутдын ажил олгох чиглэлэн тодорхойгүй. Бодит үйлдэлгийн туршлага, тутамг зэрэг асуудал чиглүүлэн аймгийн ажил олголтын үйлчилгээний төв нь ажил олголтын дадлаг боловсролыг ажил олгох чадварыг дэвшлүүлэх чухал арга зам болгож, тэднэрийн сургуулийн хүрээнээс ажлын байранд гарах замыг нэн шулуутгасан байна. Шилэн Мэйин Идэний Жүйлсийн хязгаарт компанид ажиллаж байгаа Цүишо Дун бол 2025 онд ихтэй сургууль төгссөн оюутан болно. Тэр 1131 ажил олголтын үйлчилгээний тавчин төшиглэн ажил олголтын дадлаг хийх тохиол олжээ. Дадлаг хийх хугацаанд тэр хүний хүчний эх баялгийн ажил ба шууд нэвтрүүлгийн тугаалсан ажлыг гардан хийж, ховь хүний ажлын чадвараа гүйцэд боловсруулснаар одоохонд компанид түүнтэй үргэлжлэн гэрээ тогтон урин хэрэглэхээр болсон байна. Оюутан Цүишо Дун сурвалжлагчид нь би тус компанид хүний хүчний эх баялгийн засаг захирааны тусгай ажилтны ажлыг үргэлж байна. Би энэхүү тугаалсан ажлаан түргэн ойлгож, хойшдох улам чирмэн ажиллаж, өөрийн ажлын чадвараа дээшлүүлнэ гэлээ. Төгсөх оюутдыг үндсэн шатанд үлдэн үндсэн шатанд ажил хийж оргжуулахын тулд манай аймаг дунд бага аж ахуйн чадвартныг нөөцлөх төлөвжүүлгийг ихэр ахиулж, чадвартанд ажлын байрандаа үлдэж дийлэх итгэл зориг олгох хамт ажлын байрын байдал болон тусгай мэрэгжлийн шаардлагыг онцтой жагсаан байцааж, чадвартан бүхний урин хэрэгжилж, чадвартан ба ажлын байр нь зогцсон байхыг баталсан байна. Одоохон болтол бүх аймагт ажил олголтын дадлаг хийж болох байгууллага нэгч нийт 636 дадлагын орн тоо 9825 байна. Ойрын 4 жилд нэгэнт 3273 залуучууд дадлагаар туршлага хурамдуулан урагштайгаар ажил олжээ. Шилэн хотын Ширүн соёл жуулчлалын хязгаарт компанийн дадлагын ажилтан Фуятин Панхож хоёул өөр өөрийн ажлын байрандаа яралтай ажиллана. Эд хоёул тус тус 2025 он ба 2026 онд ихтэй сургууль төгсөж ажил олголтын дадлагын төрийн бодлогын ашгийг хүртэн өөрийн санаандаа таарсан ажлаа олж, сүудрэлж найруулах, шууд нэвтрүүлэг хийх зэрэг ажлыг хийж, сургуультан сурсан мэдлэг чадвараа гүйцэд ашиглаж чаджээ. Дадлагын ажилтан Панхож сурвалжлагчид сүудрэлж найруулах ажлын үйлдэлгэн миний үжимж сүудрэлэх сэтгэхүй болон чадварыг дээшлүүлж, албан гэрийн ажил нь бичиг чадвар болон хүмүүстэй харилцах чадварыг дээшлүүлсэн гэлээ. Ийхүү манай аймаг үргэлжлэн ихтэй сургууль төгсөсөдийн ажил олголтыг ардын амьдралын гол толгойн доторх голдлого болгож, энэ жил чадвартан элсэх олон төрлийн ажлыг 284 талбай эрхэлж, 4 том 4200 бөгөөд 7 ажлын байр хангаан 7700 бөгөөд 9 хүн ажил олох санамж тогтож, аж ахуйлалд орж ажлын байр байцаах ажлыг 10 хугацаа өрнүүлэн ихтэй сургууль төгссөн нэн олон оюутанд шилийн голд өөрийн чадвараа бадруулах тавчин хангасан байна.
2: Манай хорооны мэдээ. Гадаад арилжааны аж ахуйлын бэл хөрөмдүүлэхэд хүчир асуудлыг шийдвэрлэн бэл мөнгөний эргэлтийн дараасыг хөнгөрүүлэн бомбтын худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэхийн тулд Эрен хотын засгийн ордон банк аж ахуйлал 3 талынх нь холбоолон хөдөлгөлж аж ахуйлын хавсарн хүчирдлийн онцтой шийдвэрлэж өөрийн өртөг доор мөнгөгүйлгээний бэл мөнгөөр бомбтын гадаад арилжааны бодис өгчин аж ахуйд хүч нэмэрлэж чулууд арилжааны хэсэг тойргийн өндөр төвшин бүхий гадаад нээлтийг дэмжиж байна. Хоёр дээрэн хотын чулууд тарлжааны хэсэг тойргийн ангадагч бэл хурамдуулгын өртөөний жийлэлхийн тухайсан ажил амжилттай найдварч өгдөж, 300 том төгрөгийн гүйлтгэний бэл мөнгөний жийлэлх нь жооны 3-6 тэгийн доор хүү мөнгөний нормор гадаад тарлжааны аж ахуйлалд онцтойгоор хавсарлаг үзүүлж, мөнгөн гүйлтгээр аж ахуйлалд үнэхүү ашиг хүртээжээ. Урт хугацааны турш эд хөрөнгө дутмах, барьчааны идэггүй, батлан даах зүйл дутагдах бол гадаад тарлжааны дунд бага аж ахуйлын бэл хурамдуулахад хүчир асуудал болсоор иржээ. Энэх асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Эрен хот бэл хурамдуулгын өртөөний жийлэлхийн бэл мөнгөний хамаарлтыг хөдлөн жолоодох хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж, засгийн ордон тавчин байгуулж, банк жийлэлэг тавьж, аж ахуйлал ашиг хүртэх арга хэмжээ хэрэгжүүлжээ. Эренхотын худалдааны явдлын товчооноос аж ахуйлын хэр хэмийг чанг хяна харуулж, доорхуу мөнгөний нормын жийлэлэх тавих дүрмийн төрийн бодлогийг найдваржуулсан. Гадаад арилжааны томд бага аж ахуйлын үр ашгийг нэмэгдүүлсэн байна. Эренхотын Дүмэн Чон гадаадаас оруулж гадаадад гаргах арилжааны хажигарт компани ерөнхий даамал Күнчин Хоос оруулжлагчд. Манай хул гадаадаас оруулж гадаадад гаргах арилжааны аж ахуйлэл барчааны үед дутагдах байдал доор бэл мөнгөийг чагдахуйд нь буулгаж бачим хүч хэрэглээ шийдвэрлэж гэлээ. Ангтагч бэл хуримдуулгын өртөөний жийлэлхийг амжилттай тархаасан нь Эренхотын чулуу тарлжааны хэсэг тойргийн аж ахуйлэг дэмжих төрийн бодлогийн чанартай бэл хуримдуулгын тогтчийг жинхэнээр найдваржуулан үр бүтэмж олсныг харуулж байна. Эдийн засаг мөнгөнгүйлэлэг бодож хөгжин аж ахуйг оновчтой чулгуулахар дамжуулан гадаад арилжааны аж ахуйллийн хил ослон эжигнэх бэл мөнгөний даралтыг бүтэмжтэй намдуулж мөнгөнгүйлэлгээр аж ахуйллыг туслах үйлчилгээний хамгийн 1 км-ыг нэвтрүүлжээ. Өвөр Монгол банкын Эрен хот дахь Ховор банкын дараг Дунжин тоо сурвалжлагчд аж ахуйллийн хэрэгжих шаардлага нийцсэн мөнгөнгүйлэлгээний үйлдэлгөөнийг лавтун баттай хийж, тээврийн жийлэлэг, баг тооны жийлэлэг, хил ослон тооцоо хийх зэрэг арга хэмжээд түшиглэн аж ахуйллийн хавсарм барьчааны эд дутагдах бомтыг үнэнхүү давж, Эрен хотын чулуу тарлжааны хэсэг тойргийн хөгжилтөд хүчин чадлаа өргөн гэлээ.
3: Манай хорооны мэдээ Орд 50 сошууны залуучуудын ажил үйлс цогцлох цах хөгжөнтэй эхэлж уран сайхны үзүүлэг тоглолт хуучин бодисын солилцоо зэрэг олон ишцсэн эжигнэлтийн хэлбэрийн уусалчулан үйлс бүтээгчдэд тавчин хангасан байна. Ажил үйлс цогцлох цахын тухайн талбайд уран сайхны тоглолт ээлжлэн явагдаж залуучуудын ур авьяасаа бадруулахад тавчин хангажээ. Үүний хамт хуучин бодисын солилцоо соёлын үүдэлтийн гар урлалын бүтээгдэхүүн хийх бодисын бас соёлын өвийн үзүүлэг онцлогт идэ өмдааны тойргийн зогстой байрлуулж эзэгнэлтийн хэлбэр нь баялаг онцлог нь ил тод болсноос өргөн олон залуучуудын биеэн дан эзэгнэлт гээж цаг дэлгүүрийн үйлдэлэг донд үйлс бүтээх туршлага хурамдуулахад тавчин хангаажээ. Залуучуудын адл үйлс цогцлох цах нь залуучуудын үйлс бүтээх хэрэгцээд суурлан худалдааны тойргийн их баялагийг оновчтой золгуулж залуучуудын үйлс бүтээхэд тулгарч байгаа бодтой хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэн хот тойргийн зах дэлгүүрийн орчныг залуучуудын үйлс бүтээх боловсралтын талбай болгон хувирулсан байна. Тайвс хошууны залуучууд багцуудын хөдөлгөөний төвийн эрхлэгч Жая Лу сурвалжлагчдын залуучуудын давтан боловсруулж үйлдлэгд оролцуулахыг зоригжуулан их баялагийг золгуулах ба тавчин хангахаар дамжуулан залуучуудын адл үйлс цогцлоход дэмжлэг үзүүлж байна гэлээ.
2: Силингул аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Давагийн мэдээлснээр 2000 бөгөөд 26 оны 9 сарын 13-наас 16-ны өдөр болтол Хөлбөмбөр хотын шинэ баргажуун хошуунд явагдсан уулсгалчлын зам сэтгэл нэгтэн хамтарч өгчлээ. Бүх орны барга тоглоомын уралдаан уралдаан жич барга харуулгын чол олгох туршилтын уралдааны эмхтэн дугуйланд Силиотын булган сумны эрдэн талхаж чагаар нутагтай чайлган тэргүүлж барга мэргэн чол хүртжээ. Тосуудааны уралдаанд Эл аймаг хотоос хүрэлцэн ирсэн 900 гаруй хүн оролцож, тэргүүн байранд барга мэргэн чол, 2-4 дугаар байранд барга одон чол, 5-8 дугаар байранд барга содон чол тус тус олгсон байна. Цайлган 2000 бөгөөд 25 оноос эхэлж барга тоглоом наадаж, олон том уралдаанаар оролцсон сайн амжилтыг байгуулжээ. Одоо тэр Шилиотын барга соёлын солилцооны төвийн эрхлэгчээр ажиллаж байна.
3: Залгаада товч мэдээ сонсхий. Орд баруун үжимчин хошууны Баянхаа балгасны ханы уул нийгэм тойргийн Жинюэн үхрийн солилцооны зах нээгдэж солилцоогоо эхлүүлсэн байна. Ойлгосноор тус солилцооны зах нь 3-5 улсын замын дэргэд байршиж зам нэвтрэлэг дүгм, суур төхөөрөмж бүрэн төлдөр чадамжийн байршуулалт зүй зохистой байж өнгөрсний тархай бодархай солилцооны арга маягаасаа нэн журамтсан төвлөрөнгүй солилцооны тавчин хангаж малчдын малын солилцооны үр бүтэмжийг дээшлүүлж борлуулгын арга зам болон хэвчээг өргөтгсөн байна. Тус солилцооны зах нь 8 сарын 22-ны өдөр эхэлж анхны өдөрдөн 500 үхрийн арилжаа бүтэж тухайн талбайн арилжаа маш их хөгжөнтэй бөгөөд эмх журамтай явагджээ. Одоо болтол тус солилцооны зах нь нийт 7 удаа малын арилжаа өргнүүлж нийт 2000 гаруй үхрийн арилжаа бүтжээ.
2: Орд Хөлбөмбөр хотын Хуучин Барх хошууны Баянхат сумны Баянхат гочааны малчин номын тал сүлжээ холбоон дээрээс сонод нутгийн энэ жилийн хур бороон чон өвсний ургалт ааны байдлыг хараад нэмэр болгийгсэн бодлоор сонод нутгийн малчдад 82 тон өв сандуулжээ.
3: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцагуудаас 811-2961 та бүхний сонир мэдээний сүүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Уилис Нарангэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Ариун Хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч бүрэнтэй.
4: Манайхан ажилдаа явна уу?
5: Одоо ангисгээд гарах юм да.
4: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэхэн бит юм хатчихаа.
5: Оо, чи ч одоо юуных нэрийг юм хамаарад байдгийн бэ?
4: Чи чинь дандаа мартаад байдаг
5: шээ. Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хол явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ойрхон шít.
4: Болохгүй шүү. Машин барих байтугай дээр машин дээр суудаг хүн чинь гээд аюулгүй бүс бүслэхгүй л аюултай шттэ.
5: Аа, жаа жаа жаа. Эхнэрийг үгэ. Томжоо, томжоо.
4: Дандаа ингэ шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
5: За, за, за.
4: Замдаа сайн хичээгээрэй.
5: За, баярлалаа, баярлалаа.
6: Машин хэрэгнэ аюулгүй бүс. Амнас

Домддын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхэн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чогчийн ойлгохыг бат болгож Домддын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эсвэл улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэстний бүлхэмдлийн өнг

гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис горны эрхэм дээд яруу алтрыг ховь дахин нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахвргийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтийн хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөө дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Чөдөрхөцөл бол хүн төрөлхтний орсон тогтнох ба хөгжлийг нөлөөлөх бүх бүмбэрчгийн чанартай чухал их амархан асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Чөдөрхөцлийг сэргийлэн жасах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харилцаг мөн. Хүн төрөлхт нь ганчхан дэлхийн бүмбэрчгтэй юм. Чөдөрхөцлийг сэргийлэн жасах бол хүн төрөлхтний үндтийн хөгжилтэй холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Шигэн голын араажуу төлөв хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда О арим баярын үг А баярын ай дуучин соёл чимгийн дуулсан цагаан нуур гэдэг сонсгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө А Арим баярын үг, А баярын ая, дуучин соёл чимгийн дуулсан цагаан нуур гэхэд уух сонсглоо. Тостоны үг жагаагч А Арим баяр. Жүүжимчин хосоны уулын цагаан нуур сомны хөвжөлт гацаагаар нутгтай. Тэрэр урад хожид Орон аймгийн сонин сэтгүүлүүд 1000 гарай ховь бичгэн нийтлүүлж түүнээ бичсэн цохол бүтээл нь бүх улсын Монгол сурах бичигт сонгогдов. 2006 онд Нарнас ойрхон миний бодол гэх сонин мөдөөнө төврэн хөвлүүлж 2021 онд зүүн сундалсан отрын жоох хоёр дахь сонин мөдөөнө төврэн хөвлүүлсэн ба мөн тус жил миний нутаг миний өлгийг гэрэл зургийн номоо хөвлүүлсэн. Тостоны ай цохоогч А баяр жүүжимсэн хосоогоор нутгтай уртын дууцан уран бүтээлч намартан өргөдөн талдан хочирсан сар харж хайлдаг сэтгэл хатан ухаан өртийн нутах нутаг бодол хүйн нутаг зэрэг олон уран бүтээлтэй дууцан баатрын соёл чимэг жүүжимсэн хосоно мантаг улах сумаар нутгтай тэрэр хонцон хүүхэн сайн байна уу зэрэг сэтгэл аавдан уцгсан хань минь хайрлах тэмүүл зүүдэн дэрэгдэх нутаг зэрэг олон сайхан бүтээлтэй гэлрүүлж явна. 2011 онд Силийн гол аймгийн Улгай хамаарлтын орны Халгай талбайгийн соёлын өртөнд дууцнаар ажиллав. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц

0: орон хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Сайн байцгаана өрхөн хүндтэй сонсогчдоо. Малч тэн хэн тусгай нэвтрүүлгийн мал өмлөг дугаар та бүхнийхээ амрыг ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. НЛЖ-ийн дугаараар бид намрын уларалд малын хижиг гмийн сэргилтийн талаар аль хэдэн талын анхаарал таарна өгдөг уулгаан жалгаж сонсъё. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн анхаараа сонсно.
3: Өөрөөр хэлбэл манай шилэн голоор авч хэлбэл одоо хоёр сүмбэж гэдэг юм уу? Нуур ус одоо бах шиг манай эдэн шулуун цагаан гэдэг юм уу? Одоо хөөц царч гэдэг юм уу? Эдгэрийн нуур ус дэмий байхгүй шиг манай шилэн хотын ихэнхий гаж. Шилэн хотын жарим гол тахсан гажид бас ирэн гохоо бай. Тэгээ эдгээр газруудаар бол одоо юу юм бэ? Бид бараг утаслах хорхой, хамрын гоо, тууж хорхой гэдэг таавар. Олонхид хоёр юм холхгүй дийлхгүй. Эдгээр нь одоо байдлын юу ааштай, ариун усад ашуул суухшаа, одоо бүр мэднэ. Суухшаа, одоо эн чин би одоо ингээ гоочгүй хамрын гоор нь яануу дийлнэ. А хамрын гоорын дийлвэл нөгөө үед нь яануу. А одоо таны хамрын гоор я байвал одоо чи хамрын гооронд сайн юу чи суу юм уу, ави чи суу юм уу, тийм ба би чин дэлэ анаа юм уу? Эдгээр таарчтай. Эдгэрийн чинь зарим чүүнэ юм бэл гэдсэн нь зарим бас үл. За чи чүүнэ юм жаруул араас нь чи юм жаа. Бүх талын юм нэхэд. Манай энэ бол олон гэдэг тууж хорхой утас. Утаслах хорхой төрөл жилээ. Зарим утаслах хорхой чүүд бүр хүн. Зарим нь тэр нь баасал. Чэр өнөө жилээс гээд бол бариад хорхой хайшаа нэгэд үлээд янчглаад тугал бас тийм ятал гарч ийнэ. Бөмбөлөх хорхой гэдэг хорттой юм байж магадгүй. Тэр үл одоо зарим айл тэр өдрөөс манай ширийн хотын нэг айл өгчээ одоо энэ тугал бүдүүн тугал бас одоо бол ногоонор баа. Нэг тоглож часаар байна. Тэгээ миний сурагчдад мэдгэн 90-80 айны одоо чүүчүү байж ахгүй болохгүй гэж бодож ийж та манай сурагчдад байж агаад үзээдгүй энэ доктор их хэмжээний чүүч. Тэгээ бүдүүн тоглоод төр бүр нэг нэг удаа тэр чүүчүүнээ тусгай юм. Тэр юм. Тэгээд над байн байн утас ирнэ. Аяа аварлаа шүү. Одоо миний тэр хэдэн бүдүүн тоглоод ингээд болохоо байсан бол гэж боллоо. Эгээр энэгээр дамжаад бол юу гэсэн үг ий та. Хаашаа байн ярим үед бол айн шалган байцаах гэмүү энэ бол том чухал. Манай энэ бас одоо одоо энэ хэр тэнцсэн юм хөө малын өдөө өмнөлөгч юм уу малын өмнөлөг одоо арвин арвин жижиг жижиг хэдэд байвал таарч та. Тэр энэ манай хаашаа манай жангуучуудын хүч шүү дээ. Жангуучууд эртхэн дэвтрэний шалгаж аваад арвин арвин сайхан өдөө өмнөлөг гаргахчихвал малчдад зүгүн шүү дээ. Бидний өвч усны хувьд бол юуны урд бол нэгдүгээр энэ өвдний часахч ойролт байх хэрэгтэй. Мэргэжлийн дэвшлүүл. Энэ талаараа ирж игээд бид ааж уу одоо өөрийнхөө юу гэвэл илүү болох шүү дээ. Ааж авахлаа одоо их тул шүү дээ. Уггүй бол бид нэг дүгээр одоо энэ анхаарахгүй ингээд нэг мэрэгдлийн ааж хийчихэд одоо мэрэгдлэрэн гол болохгүй юм бол улаа хэрэггүй. Тэгэхээр нэг олон залуучууд бол одоо би бас сануулах нь нэг дүгээр бүл чи одоо дэвтрээ сайхан шалгаж авна. Аа хэрэг юм гэдэг болно. Тэгээ дараа нь улаа энэ хийх үед юм бол манай ажил үйлсийн нэг уур суртахуун. За эдгээр талаарууд ясмараа л энэ талаарууд онцгой анхаарах хэрэгтэй. Тэгээ энэ дотор онцгой ярих нь зарим нь энэ дибет үнтэй амир хөөж гинэ одоо жисийн чинкрээр хөөж гинэ гэдэг одоо ингээд хуучин тэр нэг юм зүйлээ ярина шүү дээ. Үнэн хэлбэл дибет хүмүүс ходоод байна дотор утаслах хорхой хөөхөдсэй. Гэв тэрийг үдэ яг сайхан дээр далах юм уу? Үрлэх далахын үл чи ингээд сайхан одоо бүгийн хүн дээр нь бараг бодож байгаад найруулаад өтгчөөр нэг бараг 100 одооных хэд бараг 120-аар найрууд гэж үгээрээ. Ингээд найруулахгүй 110-аар би бас найруулж хийж дээ. Найруулсаар амархан хордох нь амархан. 120-аар бараг найруулаад тэр грамууд нь хоорондо өтгч нь айдлгүй ханаа. Тэг ингээд сайхан бодоод өгвөл болно. Үгүй чи зүгээр одоо зах дэлгүүр дээр найруулсан тэр шингэн юм би бас хийж үтжээ. Тэг тэнийл юу хөрөхгүй да. Одоо тийм миний одоо бодсон тэр үр дүн хөрсөнгөө би бас хэд хэдий шалгаж үтжээ. Ингээд энэ үл удаа тэгэхээр дибет үнгийн хамард нь хийж ийнэ л гэж хийгээд байна. Тэрэнд одоо би бас тэний ойлгохгүй. Өөрөө үед бол дибет үнг хамрын айны хорхой хөөхд бол дибет үнг ДДВ гээд ингэж одоо 1 м одоо 1 мл зэрэг 110-аар найруулаад ингэж энэ үнг гэж одоо сүрчиж манал тул чиг чигээр 11-аас 5-ын хорхой одоо хамард нь хийгээд одоо хэр тус хамрын гэдэг чинь тэр чинь ганцхан манай энэ ойр ойрхон тэр хамар биш. Хамрын үндий гэдэг чинь магнэ дахиад энэ гачрын эсвэлтрийн дотор хүнд юу бүр энэ хамрын энэ дагалт хүнд идэх байх гэх. Тэр чи бүр гуур байж болно. Яг нэг одоо тэр нэг жоохон дивержн дусаач хаад одоо бүх тэр хамрын хүндид одоо орд дийлх юм уу юм энэ бас би одоо армийн дээрээс олж үтсэн гэ. Яг нэг энэ талаар бол хаашаа бүхэнд энэ үйл үүсч үлдэн ирээжин суу юм уу одоо дуунаач суу юм уу энэ юм ч юм уу хамрын гуур болж юм. Анчхад л би чинь тэнд байна. Энэ чимэр хамрын гуурнда их болно. Дахиад манай дэмэл юу айтгэр юм уу бүр болно. Тэгэхээр энэ хамрын гуурууд ойртол нэгэд арим айлуудад бол бүр носон хоожоод одоо ингээд найтааж байгаа явдал гарч байна. Төвчүүдээ энэ дээр бас нэг нь одоо би арим малчдаг гэж хамрын гуур. Хамрын гуур бол хамгийн гол нь айн гадар хорхоны нэг штэ. 6-8 сар бол айн юу гэдэг юм да хамрын өргөлийн хөвч хаалдах. Хамард нэгэ жолж гал нисээд гарлаа жолж гал. Тэгээ хон олон кита тэр юм гэж ярьдаг штэ. Тэрхэн байгаа ирлэгсэр бараг хэдхэн баг болчихно гадна. Тэгээ юу яс гэлээ чи жүүж үүдүүд бол. Өгөөл чи жүүж үүдэ барчих нь арив МБ дотор 10 өдрөөс илүү тогтохгүй. Уцаад талчих гэвэл гарна. Яг нэ энэ дээр үл бид одоо яач шиг өөрөө одоо малынхаа сүргэд байдал зохицуулж ягаад энэ хэрэгэл нүгдэг бол тайлгийн жохлаа. Чи одоо яаруу нэг энэ хэрэгэлчих дахин 10 өдрийн дараа хэрэгэл нүү. Эсвэл чи гаагу шиг байсаар үжижгээд нэг өсөн сэрүүн орхноо хэрэгэл нүү. Энэ нэг үл өөрөө сайхан зохицуугаар одоо тохируулж ягаад малынхаа байдал тохируулаад ингээд хэрэгэлнэ. Гэвч одоо зарим нь нос гоож байна аа гэв. Гэвч чи нос гоожод ханаач байгаа болсоор энэ хамрын гуур бараг биш. Олонхын ууших нь арга хэмжээ авч энэ хэрэгэлгүй хоньны муутан, хоньны сүйдэл ус гарна. Одоо ууших нь өрөөсөл ингээд их сайн сайн өмүүд байна шүү. Энэ чи нэг хэн жардаг нэв байна, хоёр жардаг нэв байна. Сайхан энэ аваад жарчих бол ууших нь өрөөсөл үрт хугацаанда одоо эхний хугацаанд ингээд жарсаар бол бараг бүр өнтлөө дийлчихнэ. Дийлчихнэ. Эхний энэ дээр бол одоо ууших нь өрөөслийн бүр өнтлөгөө юм. А эдгээрүүд өөрчлөх их зүгээрээ. Энэ хорхоо хөх талаар бол ерөнхийдөө амбал бид хоёр эмийг тааруулаад юм уу эдгээр бол байна. Дараа нэгэр эргэн хорхой байдаг, гүжээрийн хорхой байдаг газар уулаа. Тусгай гүжээрийн хорхоны юм хэлэхгүй. Арим байж шүү. Манай шилэн хотын шар тал хаймар сүр их вэ. Эргэн хорхой. Одоо энэ гүжээрийн хорхой. Тэгвэл дараа нэгэр энэ хоёр зүйлийн хорхой дахиад бас нэг энэ судал гэдэг нь хорхой байдаг. Юу дүн бий сорогч хорхой гэж. Тэгвэл энэ хорхой гурав бол шулуун хөхөд арим бай. Манай шилэн хотын шар талын нэг гэсэн бай. Дахиад манай баруун үзэмт чинь зуу үзмтнээ нэг үүдэг улгын голын тэр хаваар одоо улгай дааж байгаа. Тэр газраар нэг бусад газар нь үндсэндээ одоо ийм их хорхой чөөх. Гэвээр тэдгээр газрын айлууд бол тэргээр газраар одоо энэ одоо нутгалж байгаа айлууд бол бараг мал да. Айгуу бараг 3 жилийн эми ингэж адилгүй хавар намтаа хэрэглэхгүй бас хорхой үлднэ. Аа гэнэйн талаар хорхой үг талаар бол юм бай. Тэр 3 дугаар нь бол одоо ярангуу шийдэж байна. Одоо малын өвчин сэргийлнэ, хинжиг хөдөлгөөн сэргийлнэ гэсэн одоо гэдэг хамгийн мал их бас нэг юу болж байгаа ч юм уу лаа хор болж байгаа ч юм уу шинэ хичээл та. Ерөнхийдөө жоны үед бол одоо ариун усууд хэрнэ. Багшаа одоо өхөр бүр доголчлоо. Бүр орнохын чанартай доголоод лээ. Олон гэдэг өвн хөлөө тоглоод тулаад доголчсан байна. Одоо яг душаатай шиг одоо бүх чигээр ингээд явдаг өхөр байна. Үдлээ олонхын бүр юу юм да. Энийг энэ юм уу олон гэдэг юм байна. Яс ч өдөр энэ хүн хөнгөнэ гэж нэйдлгүй. Энтэй их олоотой. Эгрээн үйдүүдэ ер нь үнэн хэлүүлээ. Бид яг артлаг гэж ялгүй ясаар яруулаа. Эх маад олон гэдэг нь бараг сүүш өрөөлөх одоо дун тогцоо хүрээд ирэх үеэр миний бодохоор бол усан дэн юм уу? Яахан нөхөр бордо баг өгөөд энэ дотор нь удаа баг хэмжээний кас фосфор эдгэрийн нэг үл хийч өгөл таарна. Тэр өдөр би бас одоо манай шилийн хотоос ойрхон одоо манай модон малгийн талбайгаас багж үйшээ шиг айл тэднээ одоо айргүй хүрэн болохгүй. Бүр гүфтдгэн гүфтээ доглоод тэгээд одоо тэр бас ариун юм хэрглэжээ хэрглэв. Тэгээд тэр бас уртлан одоо урд надаас асууж яа одоо. Тэгээд нэг бүлэг нь өгөөд бас зүгээр болчих. Тэгээд одоо энэ тор сүлжээнд нэр асуух нь жийл жийлэр хэлнэ. Жийл жийл юм уу. Тэгээд хамаг сүлдээ одоо нэг үнээр босоог байсан. Би ч тэр өөр юм бишээ. Кас бол фосфор бичээрийн чанартай ингээд дутчихсан. Яг нэг иймэрхүү юу яажсаа нэгдүгээр чи кас фосфор яхаа урт хугацаа шиг өгнө. Услан. Аа. Жийл жарим нь хэлнэ. Ата энэ дээр үү одоо ийм нэг явдал байж та арим малчд ус ялна аа багшаа энэ кас дутчихна чинь ADE-гээ жарья үйсүсү ADE үнэн хэлбэл чиний энэ үйсүсү ADE гэдэг юм бол үнээр бас их өндөр ADE-ийнэ дотор чинь бол юу байхгүй юм да D гэдэг бол үйсүсү D гэдэг бол витамин D гэдэг бол энэ калси шингэх тийм ахвалсан юм даа энэ бэлчээр дотор чинь өвсөн дотор чинь кас байхгүй хэдий витамин D өгөөд ямар хэрэг байна удаа кас байхгүй хэдий байхгүй юм чи хэдий өглөөгээ тэр шингээлт юм хэдий өглөөгээ тэр шингээд ди Эрээрээ чи каст утсан үед ганчхан ADE хэрэглээд болох үед биш ээ дээрээ. Улам илүү витамин A-гийн харьцад их усаар малын хөл ясан дайрууд бас хавсалт гардаг. ADE-ийн зарим үйлдвэрийн их үүдтэй. Гэтэл ярангуу тэдний өөрийн бохорох өвчин байна ш та тийм ба. Гэвч энэ хөл доголсон үед бол чи хаашил каст фосфор гэдгээрээ л аа дахиад нэг нь үнэ селин гэдэг үл энэ ариун юугаар болчингийн энэ юунд оролцдог ш та. Хүчит оролцдог ш та. Энгрээрээ зарим үе чи явахгүй селин өгдөг юм. Энэ селин дутсаар бол олонхийн нас багамаар дутдаг. Ариун нас багаас нь мэдэгдэнэ. Гэвч кас фосфор дутх нь бол оголох нь олонхи томд юу юм бэ? Одоо сүүш үрүүлж өрх малаас олон мэдэгдэв. Энэжсэр чи одоо үжиж үжиж дээ. Энэ манай гол нь ямар шиг маг юм бэ? Ийм явдал гарч ийн. Энэ нь их пүлүг нэг одоо бас нэг юу гэж хэлнэ үү? Одоо дуршлах гэдэг юм ингэж үжиж байна. Аа. Гэвч одоо баттай дээр чи яг юу айгуул тодлуул нь үжүүлнэ. Эмэр манай заримдаа манай аутхос аваад одоо хэдий хэдий тодлуулж байна гэх нэг одоо энэ тодлуулаа хавтлаар аваад заримдаа чиний байцаас энэ нэг юм зөвтөрч нь айгуул таарахгүй. Цэгэд одоо дэмий оновчгүй байгаад тэр байж алтав. Өнгөрөр хаашиг чи юу юм эмэр манай мад амьдгээд нүг байдаг шүү. Эмэр өмчилж оншилно гэж. Юусуу гинэ шин тижэрийн ямиг бол чи баг төстэй байсаар энэ хэдийнхээ энэ нэг адилгүйгээ адилгүй дугайл хуваагаад хэдэн мал өгөө. Эл нэг нь дохорж ивэл одоо эх чи энэс аж энийг өсөр болчих. Ингэж үжиж болно. Энэ бол одоо манай хамгийн бүгэн арга шүү дээ. Тэр өдрөө бас манай зүүн сүндөөс одоо манай мөн залуучууд ирээд хон яг өнг орохгүй. Манай малчид одоо залуу малчид бол манааны сүрсээ хаанхаарш. Би үжиад зүгээр байгаа биш юм үгүй ээ. Болохгүй байна аа, болохгүй байна. Ийм байдаггүй манай мал. Хорхой шалгаа хорхой бүр бай. Чи дахиад байцаасан ч цуснай хорхой бай. Дахиад гол учруулаа цуснай хорхой дэмий. Хаашил дээр ийм тутчих бичээ. Хөл нь болчих. Хөл нь одоо зарим нь хойд туул мэнгээд яахан мэдээг болоод. Хойд туул мэдээг болоод хон энэ төр тийм суугаш уулцар олонхын түн чис гэж штэ тэр дутх нь л өгш. Тэгээ би тэр түнтэй юм өөр нь услуулаад кас басороор услуула. Энэ гэрэг өчөөдрийн бадад гэрэг илүү болж сүр баяртай утас иржээ. Тэр манай ухааны үүд нэг л дээр ондоо болтлоо. Сайхан өнг орчлоо. Тэгээ энэ дээр бол манай энэ жаахан гантай газар юм уу? Бэлчээр жаахан одоо нингэн шиг газар дуула. Заримдаа тэр одоо бэлчээрийн жил жилийн энэ бэлчээрийн ургалтын төрөл зүйл бас эдлэг. Ээ заримдаа манай энэ газар бол хаашил шин тижэл дутах энэ явдал бол гараад байна. Эхнээ одоо би бол ариун одоо энэгээр дамжуулаад сануулах нь удаа. Их мал өдрөд би тогтсон хугацаатай яа энэ ясны шин одоо хаалс босуур юм уу? Аа эдгээр юмсууд юм бас цохох хэмжээгээр жаахан усалт юм уу? Нөхөд юм уу? Угор бүр гүвчсэн хойр нөхөх юм бол одоо хэрэггүй. Баахан босод дийхгүй бас сэтэл гарч магадгүй. Инкрээр байдлын үед ээ жаахан уу мотой юм байсаар хэд хугацаа байгаа. Ээ усан дээр баах юм чихтэй юм мөнгө бас орохчихгүй. Инкрээ энэ талаар бол удаа би дангаар одоо ийм нэг юм байла. Зарим нь одоо нэг юм хэрэгэл аа энэ юм одоо бүр сайл гэд ярина. Тэг үнний илвэл айгуул энэ нэг айлын мал таарсан байхгүй. Гэтэл нөхөн айлын ч мал төрчгэрэн таарна уугүй. Ингээд бүр нэг бүлэг нэг арим юм аваад энэ хэрэггүй. Найд бас зарим нь ирдэг. Аа багшаа одоо энэ таартлаа. Манай бас бижээ чи малынхаа байдал тааруулаа. Бага багаар хэрэгж үжээ. Битгий бөөм бөөмөр. Бөөмөр гэдэг таарахгүй гэж хэрэгчгүй. Хэддээ хэрэгж үжээ. Аа инкрээр энэ дээр өөрө хаашил илүү анхаарал тавина. Ингээд үд шин тижэлийн тал аруул. Одоо чигүүд өнөө элжигийн бордоо. Би бас одоо зарим нь одоо бордоо бас би өөрөө бордооны тусгай мэдлэл бас бишээ. Гэвч одоо би үзэл байхын тийм арим бордоогоор бордож юм ийлүүл. Би найдлан бас одоо хавар одоо их энэ хавар шта. Тэдэ айлаар очиад их гаягч. Өхөр нь яг тоглохчаа өмнөдүүд нь бүр гүвтэж. Тоглох хоёрлог гүвтэж. Босод дийлгүй. Сайн сайхан. Тэгээ яас энэ өвсн хууч өвс. Бордоо нь яад найруулсан даа гэсэн чинь. Миймийн дээр нүсөл яваачаад хийчихсэн. Уурахтай бордо. Бүр юу тутчихлоо да. Тэр жахал юу бичил элементүүд. А тэр бүр тутчихэд өрөөдс бодсоо бүр тутцсан. Одоо касмас ч бүр тутцсан. Тэгвэл энэ бол том чухлаа. Энэ одоо өдөрдөө бадаа идээд бүр касгүй тийм нэг л жирийн нэг химэлтер бас л аа болохгүй да. Энтэй нэг л айдлаа. Ангнэр энэ бол юу гэж энэ бордоог бүрэн шинтэй гэж. Ангнэр энэ бордоо бол манай ийм том одоо дундад бас ариун жилийн одоо нэр одоо бордооны бүтээгдэхүүнүүд байна шүү дээ. Гэнтхэн нэг өдөр нэг л удаа ингээд бордоо нэг газраас гэнтхэн ийм сайн тийм сайн гэ гараад нэг л тэр гарч ирэх болчоод юу бодвол байхгүй хаашл би сайхан үжиж тэр бордооны хан газртаа сайхан батлахтай ингээд ярих нь тойлын чухлаа одоо ихсэн бор Яг нэр энэ бол малын энэ эрүүл чарийг бол шууд очиж болно. Тэгвэл нөгөө нэг нь бол одоо юу юм бэ? Зарим айл одоо борч. Би арваа айл би тэр өдрөө бас эдэ айл тань сануулж. Я одоо чи тугуул одоо ингэж ийнэ чигж ийнэ гэ гарна. Нэг жил чи болохгүй нэг гэсэн үхэр дан чи ондоо нэг сайн шиг бордоо сайн сургалж ягаад ингээд аваад жараад үүж. Энтэй айлтхахад хүчиж. Би бодоход одоо тэр бүр баг хажууд нь бүс ховчос байя итгэхээ сандар. Хүн байя хүний бүр ховцыг аваад итгэхээ сандар. Тэр чи юу юм да? Энэ юм дутаа сандарч байна. Чиний бордоноос чинь яад дийлэхгүй байна уу? Хангаа дийлэхгүй. Дийлэхгүй. Агнер юу нэ уучаас яг бүрэн шимт гэж ярьж байна уу? Агнер намар удаад ирчих үед бол манайхнаа маачад энэ бордоогоо авах үед бол яг болохгүй хэдэн жилээр жаах ингээд хэсэг хуваагаад ингээд үжиж үж. Айлын сайн шиг байна. Уггүй хаврын энэ одоо туул таргалах нь бас таргалаад аваа сайн байж магадгүй. Гэвч энэ чинь арив юм идээд ээж их чинь арив юм дутаад ирсээр өөр өвтнийг бас юм үсгэх боломж нь өндөр болоод ирнэ. Энэ талаар болгоо. Бид шин тижээ салж байгаа энэ өвчин. Шин тижээ нэгдгээр юм анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд зөвхөн нөгөө нэг нь одоо эдгээр тал юм байна. Нэг сануулах нь одоо намрын удирдал болоод одоо хаврын мөд төлдөө бэлтгэл юм. Ингээ ирэх нь орчин тойрноо одоо энэ хаврын тугалын битүү хөн хороо юм. Эдгээрээ дулаан удирдал байж авах чам. Нэг сайн нэг ариутгаа хатав. Гайгуу сайхан нэвчтэл сайн нэг ариутгаа л ямаар шигшээд тэг ингээд шившээд сайн нэг ариутгаа хатав. Энгүүд одоо энд үлдгэсэн хаврын тугалын баасны бахтаар юм уу? Зарим нь удаан жил тэсдэг бахтаар бас байна я. Ариутгаахгүй. Одоо хогийн сайхан авчгаад усаж авчгаад тэг сайхан шинэ гүвтэр хуурай сайхан ариутгаас хогоо дэвсээд ариутгаачгаад дээрэн сайхан ариутгаас хогоо авч дэвсэж. Энгүүд энэ бас их ариун талын одоо тусдын болно. Тэгвэл энэ шүлхий өвчин гэсээр бол одоо энэ хүм малт хамт тусан хүргэ халдан ингээд үлээ нэг үл аа их жухалчилж байгаа хүн ноттой энэ халбарт өвчнээ нэгжтэй. Тэгвэл энэ шүлхий өвчин одоо яагаад бид ийм ариун жухалчлаад ингэж ариу яриад одоо бас өнөө жишээ шинэ хэлбэртэй болчихлоо. Ердөө шүлхий өвчнүүд дээр 7 жилийн хэлбэр байдаг. 7 жилийн хэлбэр. Тэгвэл эднийхэн дотор бол уул нь бол манай энд бол

0: хэрвээ э юм уу ө байсан бол дахиад айгуул 10 өдрийн дараа бол буцаад юу юм бэ? Намфи э бол болно уугүй юу? Болох болчоо бүр бэ. Адууны халдвар температур нэг л эдлэн ш та юм хөдөн үлгэртэй. Тэрнээсээ бас олон хэлбэртэй. Эгээр арим малчад аа ингэсэр энэ яагийн энэ хэлбэрийн тарьсаар нөгөө хэлбэрийн тарина уугүй юу? Аа ийм сэжигтэй байсан байсаар одоо дахиад ондоо хэлбэрийн тарина уугүй юу? Тань. Чиний шүлхийн энэ энэ вакцин нь одоо хэрэгжиж ихэр 3 хэлбэр ш та. 3-ын хооронд нь хол уцснаа байна. Одоо 2 хуваачихсан байна. Нафи юмны чигүүр юу юм даа? Эе болоо өөрний ингээ хуваацснаа бас бүр байна. Энэ хэдийг л чирэгдэн бас ингээ тарьж байгаа нэг бүр байна. 2 хуваацсан байна. Одоо нэг л юу болгоцсон гэдэг амархан ш та тарьчих. Тэгээ чи шүлхээ өвтнээ тухайтай одоо пол имэ вакцин бол имэ. Чигүүр вакцинууд одоохон зах дэлгүүдээр зарж байгаа вакцинууд бүр 6 сар явах. Тэгвэл энэ өвчнийг сэргийлэх гээд хамгийн чухал нэг одоо би ажиглаад л одоо бодоод байгаа нэг одоо хамгийн чухал нь энэ үл халдах тарилга юу байна вэ? Бүрхүүлэх тал. Бүр нийтм энэ үл халдах тарилгаан энэ одоо гажир орноороо бүр нэгтлээ ингээд тарьчих. Зарим гажир бол гачаах жагараан тай. Тарихнаараа бас сүр сайхан тарьж ийн аа. Манай энэ шулуун хөхөнтрийн зарим малтын ярсаар манас ингээд хөвөөс нэхлээд одоо гачаанаахаа хамгийн гатар талыг гатар нэг хүрээгээр нэгээ тарьчихна. Чигэд одоо дотор талынхаа нэг нэгээр ингээд тариад бүх гачаагаас сайхан бүхүүдээ тавьчих.
1: Жамаас
0: ерхий. Одоо энэ хэсэг миний энэ захааны жааг дуудааны гачааныхын жаагийн хэдэй лаанд хөргөн ихлээр хамгатруу тарьчих. Чигэд дотор талааны улам улам ингээд тариад.
1: Гүнжгэрүүл.
0: Ингээд ирсэн хүнээ нэг гачаагаар амбас бүр өвч хөрөхгүй юм өөрөх боломжгүй болчихно шүү дээ. Тийм ба. Эгнээ энэ удаа энэ нэг удаа бүрхүүлнэ гэдэг бол тайлын чухлаа. Жууны жуугчгүй да. Жууны жуугаар бүрхүүлнэ гэж манай энэ алдагдлын чанартай байх сайн юм. Уггүй надаа энд нэг айл нь хийсэнгүй. Дахиад нэг айл нь ухаамсаргүй бас нэг хонь аваая. Тэрний над хонь өгөөч. Тэрний над өхөр ухсаа аваая. Тэгээ ингээд аваад ирлээ гэсэн хайрын одоо хүнээ эдгээр сайхан хийсэн сэргийлтийг бол өгдөх боломжгүй байна. Аа бүр бол байна. Аа чигд эдгээр нь жарим нь бас энэ үерс гэдэг чинь жарамдаа гадар орчин тойронд энэ үерс бас баг юм даа. 4 сар энэ эсрүүлж хүчээний баталдаг юм. Мөн эсрүүлж хүч 4 сар баг энэ өвчин үсгэх чадвараа баталдаг юм. Чигэл одоо нэг утна жарим хаяа жарим нь бол жил илүү энэ газар орондоо энэ үерс нь гадар ортон тоолонд ингээд одоо үржид дийлэхгүй ш та үерс бол амьд хэсэс босод газар гэвч энэ үеинд халбар чанар ингээд батлаад байна. Нэг одоо тохиромтой мал юм уу юм ирсээр энэ бүйд очиход бол маш ярван одоо олон болоод эснэгцэд нь ороод үржид одоо олон болно ш та. Бүжиг гэжгүй. Чигэд ингээд одоо малыг өвтүүлч бол аа эгээр энэ чинь ерөнхийдөө авч ирсээр бол иймэрхүү одоо энэ өвчин хурж өнгөрсөн малд бол баг юу юм даа 4 сар бол энэ эсрүүлж хүч байдаг. Аа гэвчүүд одоо би арим бичиг материал дээрээс ингээ үүснээс бол энэ удааны одоо шинээр манай энд орж ирж байгаа одоо нафи их хавж штэ. Эннийх нь үлээд эсрүүлж хүчээр доктор чанар нь улаа нөгөө 2 оны юу даа арай бүрхгүй. Үсэг нэ айгуу дээр дахиад одоо би тарилга тариад 6 сар болно. 6 сарын хугацаатай 6 сараас болохоос өмнө энэ эсрүүлж хүч нь буурчихт юм уу? Ийм явдал гарах боломж юм басна. Эгээр бол нэгэн тарилга тарина. Нөгөө нэг нь үл чи юу хийв? Хаашаа чиний энэ нэг харьцангуй тусгаар малжих энэ нэг юм бол тайлын жоглаа. Аа, энэ бас уйлд дуулна шүү дээ. Өгөөд одоо би бүр тарилга хийцээ одоо хамаагүй хаанаас ч маань аваа ирнэ. Ийм явдал байж болохгүй. Ингээд эдгээр бүр энэ хэдэн талыг бол халдварт өвчнээс сэргийлэх нэг 3 жангалгын энэ нэг явчих бол бүр явах хэрэгтэй. Аа, анхаарах хэрэгтэй. Уггүй юм чи ортон тайранд нь одоо ингээд ирээд л байдаг төрсөөр төр чинь бас манаас ингээд халдварт гамоогоор ботход тийштэй. Бид одоо жарам байгаа ачхад юм очно ямар жууны жуугаар бүр энийг баталт дийлнэсэн явдал байхгүй ш та. Байхгүй. Эгээр энэ дээр бол нэг нь бол энэ бүхүүлчгүй лавтаасэ. А дараа нэг нь үчи энэ хооронд бас дасралдгүй бити энэ тэндээс мал аваад мал шилжүүлэх. Энэ ариун өвтнүүд бол юунаас орж ирч юм? Чүү мал шилжүүлэхээс орж ирч. Зарим нь одоо би эндээс нэг ишиг аваад ирж ийн одоо хэдэн жуун жоосор хүн авчраа ишиг бол би ч тэр чинь удаа бүр энэ дөрөв дотоод нийчгүй байж байгаа. Арилжаа. Ямар ч хижиг байж алдгүй чамд хэдий ишиг битүү очраад аваад ир. Чигээ чамд одоо 200 жоосор хулдаад байгаа нэм нялх ишиг. Хаанаас ирсэн юм бэ? Хижигийн байж алдаа байхгүй. Тэг ийм нэг юмсуудыг улам илүү дэмжээ чи тэрийг очиж авч өгөө. А тэрийг хөдөлдөж аваад улам илүү бүр булаалдаж малаалдаа толддож аваа. Тэр болох юм биш. Тэр бол дөрөв тогтоолоос бүр гадуур ааж хийж ийнэ. Бид хин хиймийг улам илүү дэмжээд байж болохгүй. Дэмжээд байж болохгүй. Эгээр энэ мал арилж ааж байгаа гэдгээр усууд бол манай малчд бол эдгэрийг өөрөө бас өөр юунаас очиж бол эсэргүүч хэрэгтэй. Бүгд хэдхэн малын юм ч одоо өдөрт нь тойроод тэрий хараад хаана хараад

0: Аашлын нэг газар орно хүмүүсийн энэ ухаамсар. Тэгрээр энэ нэг шүлхээ өвчин гэдэг бол нэг нь бол манай энэ вакцины тарих. Дараа нэг нь бол энэ бид нэг гаднаас мал оруулах юм уу? Эдгээртээ бүр их холбоотой. Яг нэг ортон тавина чи одоо юмрхүү байдлаар хаврын төлөөсөө өмнө нэг нь бол энэ имя тав. Үнний хэлбэл энэ имя нь 6 вакцины нь 6 сарын хугацаатай болох нэ. Би одоо боддог энэ хонин энэ надад би өөрөө газар орнохоо байдал энэ болсон учраа. Бараг нь одоо намрын тарилгад хийнэ. Яг нэг чи одоо бодоод үзчих 6 сарын хугацаатай юм чи да. Бид 9 сард хийхэд хүрсэн. 10, 11, 12, 1, 2, 3 сар хүрсээр энэ яг хүтнэн байхгүй болчих. Одоо энэ чинь 3 сар төлөөнд тосно. Одоо яануу да. Энэ үед имэй жүүдж болохгүй. Бүр хөвөлтэй байна. Яг нэг жаахан би ариун тэлжээ. Жаахан араншаа байж байгаа бид. Одоо энэ хэрвээ хөвөлт хоргуу юм бол зарим нь хоргуу нэвс байна. Хоргуу юм ба. Баттай хоргуу юм ба. Чи 10 сарын дундаж 11 сар хүрээч үүч 11 сард дүндүү хийтэн болчихвол ажиллахад гэж болчих. А. Чигнэ 10 сарын дундаж юм уу манай энд ингээд үүччихвэл тэгвэл бид энэ 4 сар өнгөртөг бүр эсрүүлж битдэж шин. Дахиад тарвж хон хургалаа барчихна. Хоргоонд бүр тарьчих болно тийм ба. Яг нэр энэ нэг яг энэ нэг өвлийн чагийн ингээд сайхан бүрхүүлээд тавьчихвал их ч үгээр. Арим малчад бүр одоо асын шугамараа тэр надаас асууна. Тусгай ирж ярим нь бас асууна. Багшаа энэ юм яаж юм юу яаж ингэж үүдэх вэ? Үгүй чи ярим үед яг 3 сар барчихна. Би 3 сар тэрвэ хон хоглоо барчиж үүдгийг л яг энэ дэлгэрэх өргөлийн хугацаа. Чи энэ дэр наваачаад яг энэ хугацаанд чи барж ина гэд аваачаад нэг жүүдэх үед энэ жүүцний дараа энэ нэг хэд хоног бас энэ эсрүүлж гүтнэг яагаад юм уу? Нэг буураад аваад дахиад энэ эсрүүлж гүчээ бол. Ингээд энэ нэг чагааныг өөрөөдөө сайхан давхруулаад энэ газар орон бас там давхруулж өгнө шүү дээ засгаас дайрж байгаа. Хэрвээ чи өөрөө жүүдэж байгаа айлуудаа өөрөө нэмж жүүдэж байгаа тэр айласаар эдгэрэм бол сайхан анхаарах хэрэгтэй. Өөрөө бас бүр би бодоход энэ хичээс сэргийлэх сайхан төлөвлөг байх. Эгрээ энэ дээр бол бидний үхэр малжил, хон малжил. Одоо онцгой нь манай энэ хаврын хонон бол онцгой анхаарах хэрэгтэй. Хонныхон тарилгыг бол сайхан бүрхүүлж хийнэ. Эгрээ тарилга адилгүй. Энэ тарилга болуулаа бүр чанга шаардлагатай. Булаа нэмжээ авч яв. Аа ингэнэ чи тарилга энэ яах үед бол олон тийм тарилгын нэг нь бол одоо байна. А залуучуудаан шаарч их нь тарилгын маань гадуур нь бас юу юм бэ нэг одоо тийм хөөстэй тийм хөвгөр тийм уутаар одоо мөнгөнд цаастай юм уу тийм уутаар боо одоо хажууд нь чи яаж хөөстэй байна нэг хөвдөвч болох чармайн чус байж байгаа нь чусаа хийтэ хачирж иргээ хажууд нь хөөс аваачаа тэр өнөө чусны ирэх үед гуултан хөвдөч ирлээ уусчихна юм байцааж болохгүй чусна гэсэн юм энэ мэтэр чи одоо энэ тарилгынхаа хажууд аваачаад аваач бүр наалд болоод хөөс хийчихвэл энэ чи хөвдөч юм бачаад энэ үйлчлэн бүр хувирчих шүү дээ. Бүр ялгараагаар ярьж болохгүй. 2-8 градус гэвэл чи 2-8 градус таадаг. Ингэж хадгална. Зарим нь одоо нээчгээд хэдэн өдрийн дараа хадгалж болно уу, жарж болно уу? Нээцэр болохгүй. Учир нээцэр тэрвэл энэ дотор өөр бахтаар ороод явчихвал энэ хэрэггүй. Одоо манай чимээс өндрөөл 2 өдөр нээчгээд тавиа бас бахтаар алах чадвартай тийм ариун хор бүрдэг дийлхгүй шүү дээ. Ингэ нэ энэ дээр. Одоо энэ шүлхий дээр жарж байгаа энэ вакцинууд бүр мул вакцин. Гэвч энэ үйлдвэрүүдийн адилгуугаас болоод ч юм уу одоо энэ нэг үйлдвэрийн дотор юм бол энэ уулгачуд бүр адил одоо жишээлбэл Германы энэ ариун имэдүүдийн таглаа нүрэ адилгүй би бас асууна таны таглаач яа бүр адилгүй аа ингээд аавын дотор нь бидний уулгадтай тэр дотор нь тэдний уулгадтай жаахан хямдхан дараа нэг нь жишээлбэл зарим таглаа дотор нь зарим хэлбэр нь илүү зарим хэлбэр нь жаахан доор шиг одоо энэс Энийг бол одоо юу юм да үргэлж малын юм чийдэг ойлгодог ийм усууд одоо сая мэдэн штэ. Ингэнэ чи эдгэрийг бол бүрэн сайхан ойлгоод гээд мэд хэрэгтэй. Яа асуудаа сурахтаа үргэлж чи өөрийнхөө юм яг мэдхгүй юм болоолаа. Амьэри танихгүй юм болоо. Яаж хүн тэлж өгч хүн дагуулмуу да. Өөрөө эдгэрийг бол бүрэн хүчтэй энэ юм чи надад муу тал нь юу вэ? Сайн тал нь юу вэ? Адилтгаж хүр мэд хэрэгтэй. Тэна манай малчдын эдгэрийг бол сайхан одоо арим малчд бол одоо бүр найрлаг асууна. Эний юу болж байна уу гэсэн маягтай. Тэгээ асуугаад бүр ойлгоч гой сайхан ойлгоогаар оо одоо мэдчихэ. Чи ойлгоод ирлээ гэсээ өөрөө одоо тэрийг хэрэглэх тал нь оноо болчих. Өөрөө их сайхан хэрэглээд дийлч. Би бас чи их баярлж. Аан чи одоо ойлгоо ингээм үедээ хэрэглэж гэсэн надад болчих. Шүлхэний юм басаар удаа заримдаа тийм штэ. Зарим нь одоо энэ хэлээ штэ. Зарим нь туул зүуд болдог нэг юм. Зарим болохгүй нэг юм. 20 30 тэнд муу уруул нь баг болсоо төрж үйлч. Ярмаа чид яага багчи 7 хоногийнх нь 7 хоногоос одоо өмнөхт нь чүүдөхгүй. Тэр 7 хоногийн дотор яг сайхан тэр нэлчхэн уурган тэр ууж байгаа үед удаа баргийн тэр одоо юм удаа бол тэр нийлдүүлж үлдээхгүй. Тэр нөлөөлөд байх юм бэ ингэн тэр дотор нь ариун эсрэг бай гараад ирэх нэрэ. Нэгний энэ чи тарчихаар бодоход энэ муу оруул багнуул баг муу оруул чихэр бодоход чиний энэ эсрүүч бүлтэлгүй. За энэ өнгөрөө гараа илээ чи тарилаа гэсэн одоо үйлдвэрлэхэн сайн болчих. Одоо жарим би өмнө нь одоо ийм нэг юм яаж үчиж жишээлүүд одоо би ондоо нэг юм яаж үчиж одоо энэ шүлхөө хөтмэй. Одоо жишээлүүд өөр одоо хэлбэр хийж үчиж. Би чүдэд одоо энийг юу юм да? Эний чүдэд би одоо сая 10 хонж юм. 15 бас хоноогүй. Одоо би дахиад ондоо нэг юм яаж үчиж болно. Бичгээр тэрэнд одоо чи бараг зүүж болтой. Яагаад зүүж болохгүй? Учир нь чиний энэ чинь удаа 15 хоног хоноогүй уусаруула. Чиний энэ чинь энэ имэний чинь ашигт уулах чинь бие дотор нь яана бас бэ. Чи дээрээс нь буцаад аваачаа зүүтэх үед айгуу энэ өгтөгч нь өндөр болоод айгуу өөр одоо хорт уруул бас гарах магадгүй ч та муу уруул тийм ба. Энэс сэргийл. Гэтэл чи 15 хоног болоод эсрэгвэн бүрдөөд энэ одоо үнний илүү биш ч одоо шимэгдсэн гэсэн үг шүү дээ. Ийм болчихсон гэж хэд дахиад 21 хоногийн дараа юм тарихад бол энэ чи улам илүү чангатхахаас өөр одоо өөр тийм муу урвал байхгүй. Эгээр манай малчд бас эдгэрийг өөрөнд ойлгох гэдэг нэг одоо амтай эсэргүүцгүй ч юм уу энэ имэ бүтсэн дараа вакцины тавьсна дараа эсрэг бүр бүрлдэх юм уу энэ энэ тухайтай бид бас ном бичхий өссөн үжих хэрэгтэй. Энэ ном бичхийн дараа үргэл таардаг эдгэр өвчнүүдэн бүр өөрөө суралцах хэрэгтэй юм. Суралцж байгаа бол олон айл байна. Тэгэхээр нэг бүлэг уусууд бол өнөөр суралцж байгаа уусууд нэг бүлэг байна. А энэ тухайтай ойлголт бол одоо арай л хүрэхгүй гэж. Яг нэг эдгээр талууд бид энэгээр дамжуулаад бол сайхан найрлаг ойлгох суралцах нь бол тайлбар баярлалаа. Малчид манаас одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас олон жилийн одоо нэрийн юм бай одоо мэдсэн байхаа гэхэд одоо итгэж байна.
1: Энэ дугаар нэвтрүүлгэн энэ төрөд өндөрлүүлээ. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж, найруулж, гүтэлсэн уяхан, шингээгч хонгорж бол хянахч майлас. Ерөнхий хянахч бүрэнтө дараачийн дугаард баяртайж болъё. Баяртай.
2: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
3: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.

0: За сайн байцгааж байна уу эрхэм хүн гэж сонсогч одоо Шилэн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуугийн аялал нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүн төгөөж олгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. Тав хүн сайн хамарчхаас нь уу. За би нөхтрүүлгийн хөтлөгч Сувчинчиг байна.
1: За сайн байцгаа нөхрхэм сонсогчдоо эрхэм сүлжээ ашиглагчдаа аялал нөхтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаарын анилсийн нөхтрүүлэг тав хүн төгөөж олгож байна. Сонто сайхан амарсан уу?
0: Сайхан амарсан уу?
1: Сайхан гаргийн там болоод баярлж байна.
0: Гаргийн сүлж усаа бүдээр баяртай болчихсон тийм үү? Хэдий ажил ихтэй байлаа ч гэсэн гаргийн таванда одоо гоё шүү. Яг гэсэн гаргийн сүлж болж ийн гаргийн 6 өдөр хоёулаа амарна гэд нэг баярлал нөгөө нэг талаараа гаргийн тавны өглөөгийн нөтрүүлэгт манай олон сонсогчдтайгаа хамт таа бас инээ нэ гэж бас нэг баярлалдаг тийм үү?
1: За хүмүүс гайхаж байгаа байхаа. Голд бас нэг хүн нэмэгдсэн байна гэж тийм үү? Тэ энэ хүний аниг хов яах гэж.
0: Оо өнөр сайн байна уу?
2: Сайн.
0: Чамайг марччихсан.
2: Чи дээр нарийн намайг танилцуулж байна.
1: Сандаа хоёул ярьж байгаа.
0: Тийм. Яасан бас гайх чинь энэ дээр яг нэг хүн гараа ирчихсэн юм. За видео дугаар дээр бас энэхүү орон 100 гараа сонсогч орж ирсэн байна. Тав хүнд өдрийн сайхан мэнд төргий. За бүгдээрээ эрхий дарман дараад баруун гар талынхаа дээд талын өнчтөнд байж байгаа суман тэмдэг дээрээ дарж ягаад цааш нь найжийн тойрог холбоо сүлжээгээр хуваалц чаддаг өөрөө гэд өнөө өглөө хамт та сайхан баяр баясалтай инээд хүртэй өнгөрүүлээ бүтэн нэг чагийг. За манай сонсогч орж ирмэгч энэ даваа хагч шүү.
1: Бас таньдах юм байна.
0: Тий. Даваа хагч.
1: Танилцуулъя тийм ээ. Бид хоёрын голд байж байгаа. Таваг нэрийн хэлцсэн ч гэдэг тийм ээ. Манай Шилэн гол аймгийн хамгийн хөтлөрийн төвийн сургалтлагт найруулагч таваа нөхөр байгаа.
0: За.
1: За өнөөдөр бид хоёр ярихгүй таваа өөрхөө үлгэр ярина.
0: Манай хоёр инээлгэн. Тийм ба. Ингээд тогтсон ба. Даа хийцэн үгүй юу?
2: Сандар жишээ байна. За энэ бацхан уу. Шилэн гол аймгийн хамгийн хөтлөрийн төвийн сургалтлагт найруулагч. Таваа гана. За хоёр их багшийнхаа ураар өнөөдөр одоо энэ инээх нэвтрүүлэг орчиж байгаа да. Маш их баяртай байна. Та нари одоо бас унтахгүй элгийн гөштөл баг инээлэх байхаа. Хамгийн одоо инээлгэх одоо анигагийн одоо энэ гооны усны эзэн болох ус хүн одоо би
1: бид тийм ихтэй байгаа юм. Хамгийн гол нь бид
0: хоёр анхнаа үжин гэж шүү.
1: Бид хоёр инээсээр ээж хагаад их бах шулгачихсан ч юм уу. Таахгүй баг. За хүмүүс гайхчихаа байхаа тийм ээ. Ягаад гурвал ороод ирчих ба гэж. Өнөөдөр ямар нэвтрүүл ямар уулгаар явагдах гэж ингэж тааж байгаа хүмүүс байгаа байхаа. Жохон таамгийн үлдээж ёо.
0: За. Манай гурвал анча харах хувц хэлж тогтсон юм шиг харах хувц үзсэн. Харуйсан гурвалс үзсэн шүү. Яч тава чагай юм уус гэдэг. Тийм үү би уулаа юм уус гэдэг.
2: Хэрвээ голдан суулган гэж хэлсэн юм байсан. Тааны уус гэж.
1: Яа хөөн жоршил ясаар омсон микрофоныхаа ард нуугаад байж байна. Харин ч мэддэхгүй цагаан ч мэддэхгүй.
0: За манай нутгах чинь урлах хэлж байна. За өнөөдөр үгүйл одоо өнөөдөр ч атра нэмэгдэх юм байна гэж байна. За манайхаа нөвтрүүлгээ бүр чаасан сайн түгэж өгөн шүү. Олондоо түгэж өгөөд тэгээд эрхий дарма бутартал дараад хэдүүлээ өнөө өглөө хамтдаа бөөнд сайхан бацхай. Тэгээд манайхан орж ирсэн хүн болгон чаасан нөвтрүүлгээ хуваалцаад өгөөрэй. Аялгын шууд нөвтрүүлгийн гаргийн 5 болгондоо явагддах хөвгөлтэй мөч тос хайдугаар эхлэхэд бэлэн болоод энэ өнөөдөр бас тавхинтөө сонирхолтой зүйл бэлтгсэн. За өнөөдрийн жочин бол манай гурваар тогтхгүй.
1: Тийм, тогтхгүй.
0: Аа, 3 хүн бас нэг хэдэн хүн инээ байсан
1: чинь.
0: Энэ хэдийг наашаа авчрах уу, болох уу? Одоо таносын мэдсэн хэрэгтэй. Авчрыг гэвэл танай хэдвэл яг уу, авчрыг гэдэг нэг.
1: Дармын тоо том гарсны дараа.
0: За, дармын тоогоо том болгочих.
1: 1000-аар нэг нэгээр
0: уу. 1000-аар нэг ирээд уу. За, манайхан дармын тоогоо том болгоод одоо нэг бас нэ бүгд яваад ирчихсэн. Одоо нэг 3 хүн явчирнаа. 3 амар инээд хүн явчирлаа. Тэгээ манайхан өште дарманы бутартал дараа цааш нөх хэдэн холбоо сүлжээгээрээ дамжуулаад өгөх юм бол төмийн дарам бол доороо гарчдаг шүү,
1: тийм ээ. Нэвтрүүлгийн хавьд бас жоох ил гээ, тийм ээ. Өнөөдрийн хавьд бол уугийн хэсиг хөгжилтэй түүхүүдийг ярихгүй,
0: тийм ээ.
1: Тоглоом тоглохоор
0: гэлтгсэн.
1: За ямар тоглоом тоглохын тухайтай нөгөө 3 хүн гарч ирсний дараа.
0: За.
1: Хэлье.
0: За. Манай 6-уулын тоглоом гэдэг чинь тоглож үтсэнгүү, боловсрж үтсэнгүү, шууд л явж байгаа тоглоом шүү. Тийм болохоор манайхан бас одоо илүү сонирхолтой болох байхаа гэж бодож байна. Та нар бас хүсэж хүлээж байгаа байхаа. За дармын тоо 8000 хүрсэн байна. Одоо нэг 2000-ийг гэлс гэлс хурдан хурдан дарчихад том болохоор нь ахаад нэг 3 хүнийг урж авчирье. Тэр 3 хүн хоолой молойгоо часаа суучнаа. Тэгээд аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард холбогдож байгаа Жамун Шилийн гол хамж хөтлөрийнхөө видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэнд өдрийн сайхан мэндийг өргөн төвшүүлье. Гэт аялга нөтрүүлгийн хөгжилтэй мөч тосгоо дугаар эхлэн явуутахад бэлэн байна гэ олон сайхан сонсогчдынхаа одоо хүсэл найдлаг гэхүү бид хоёр жоохон нөгөө охор битлэгэн видео дугаараа бичлэгэн тавихгүй бол манай сонсогчдод нөхөд байдгүй. Яас юм бэ гэт.
1: Банкын хүлээж үздэг хэдэн үжигч сонсогч дэмжигчтэй та бас адтай юм байна даа.
0: 3000 гуруулан гээ авчирья. За манай гурва наша.
1: Гурван хүндэтч нөөрья.
0: Гурван хүндтэй чичнаны. Ард ирээ жагсан манай хүндэтч. Хүндтэй чичнаа бол манай ардаан жагсаадах шүү. Хамгийн энгийн найдан бол голдоо ингээд сонсохно. Танай гурван бүр яраа тогтсон юм шиг чагаан юм өмсөж ирсэн.
1: Ер нь гол байж байгаа бол сууж байгаа ч гэсэн жогсож байгаа ч гэсэн бүр өнгөө нэг.
0: Тэр шилтэй нөхөрт нь жаахан маяг муутай байнгүй юу?
1: Юу би ингээд бичлэг дээр бидэд бэби харсан гэр бүлийн сүудэр татгах.
0: Хүүхдүүд ардаа настай аваа.
1: Жилийн баяр энэ төрөө тайзан дээр гарч хамтын сүудэр татгах.
2: Өөрөө ч мэдсэн маань энэ хоёрын донд ир суултаа.
1: Энэ юу шүү оно хэттар яачэн дотор амар юу байна гэж
0: хөгжөлтэй байна гэж
1: биш шүү нэвтрүүлгээр хаалган гэрвч.

0: Хотлоо инээж нэ. Яа, одоо ингэсэрвэл идэв болгочихсон шүү тийм ба. Яаж хотлоо инээж чадах юм бэ? Бүрэглэг гүшөөд яа гэж их чинь. Манайхан ха ха ха гэж байна. Би миний инех сонсох дортой гэж чинь. Таны нэвтрүүлгийн үцсээр, шууд нэвтрүүлгийн үцсээр л баярлна гэж чинь.
1: За, инехээс илүү хүмүүсээ танилцуулъя тийм ба.
0: За, тэгье.
1: Өөрсдөө танилцуулах уу тийм ээ? Бид хоёр танилцуулдаг юм уу?
0: Өөрсдөө танилцуулж гэнэ үү?
2: За.
1: За, өөрийнхөө зүйлээ. Өнөөдөр энд байж байгаа бол тийм ээ? Бүр бидний хамт адилхан. Шилэн гол аймгийн хамгийн хөдөлгөөний төвийн сургалтлагт найруулагч, нэвтрүүлэгт хөтлөгч бид 6 хүн байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн төрмийн тагууд тоо инээд бэлэглэсэн утгаасаа.
0: За.
1: Өнөөдөр тоглоом тоглохоор билсэн. За, уйхнаас эхлээд баян танилцуулъя.
0: За. Би сургалтлагч уйхан байна.
3: Сайн уу, би сургалтлагч ямар тууна.
1: За.
3: Сайн бацхан өрхөн мөндөө сонсогчдоо, би нэвтрүүлгийн хөтлөгч өрхөн байна.
0: За, баярлалаа хөтэ.
1: За, баярлалаа хөтэ.
0: За, баярлалаа. Би өнөөгд амар уртыг гад төлөө амар ч овсон шүү. Амар урт басчихсан баг. Өнөөгд болсон баг.
4: Тэгээ амар дуугаас сонсоо явьжсэн яа.
0: Тий. Өчигдөр би ажил руугаа явж гинэ гэсэн чинь тэр дотор сайхан сарвалжаад явсан. Би эсэ өрх шүү жоохон.
1: Савта хөөрхөн шүү гэж.
0: Яа.
1: Чи чи одоо хүний бол бүр хайж байгаа юм байна. Чавлагуул. За, өнөөдрийн уулгаан дэлгэж ярих уу?
0: За, тэгэх
1: үү.
0: За, өнөөдөр бол бид хэдүүл нэг бадах буюу нэг одоо нэг дууны тахилтын хэсгийг дуулна. За, тэгэд болохын дотор инээд ам барина. Инээхгүй байхыг хичээнэ. Тэгээд би чи одоо өнөө инээд муутай гараад штэ алдартай штэ. Тэгээд хонч хойлон би инээхгүй байхыг сайн сануулсан шүү, тийм ээ. За, тийм болохоор инээхгүй байхыг хичээнэ.
1: За, дууны нэг хэсгийг урдаар сонсох нь тийм ээ. Тэгэж нэг нэг хүмүүс яг тэр хэсгийг дагаж дуулна. Болохын дотор хэн нэг нь инээдтэй өвгүй дуулсан ч гэсэн
0: нөгөөд нь инээд ам барин шүү.
1: Нөгөө хүн хүндэхүүд нэ.
0: Одоо тэгвэл би одоо бүгдийг тэр өвшөлтэй болох нь.
1: Тий. Болох энэ инээд энэ дарах хэрэгтэй.
4: Гэтэл одоос их барья.
1: Инээж бил болно хамаагүй. Тэгээ. Тэгээ инээд нь 20 инээд нь хамгийн бас гол. Гол зэг нь байхгүй да.
0: Чохолсоо. За, инээж болно. Гэхдээ болохын дотор инээхгүй байх хэрэгтэй. Тэгж бас олон мэдээд хэрэгтэй шүү дээ. Яа нөө. Вилээ вилээ гэж юу?
1: За, өнөөдрийн нэвтрүүлгийн уулаг их төлөв иймэрхүү байна. Нэвтрүүлэг үжижээг манай сонсогчдод үжигчээд видео дугаарыг шууд нэвтрүүлгийг илүү хан дамжуулаад өгөөрэй. Эрхий дарамтаас илүү хан урам хайрлыг хүсье. За, эрхий дарамт бол совта бол бас нэг юм амархан дардаг арга үтсэн байсан тийм ээ.
0: Тий.
1: Хуруугаараа дойоод байхгүй.
0: Хуруугаан тавьчихсаар
1: болчих. Хуруугаан тавьчихвал.
0: Тий.
1: За, даваа муу хүний тоглол бол яг таар.
0: Яа се даа, бас бас таах хэрэгтэй. Таа нэг муу хүний дуу гаргаад. Муу хүн байвал яг. За, та нарыг би жоохон яаш шүү гэдэг юм уу? Чиний яриад тачаа.
1: Тий, бэг бэг.
0: Чи хаалч дээ муу хүн байх гэдэг.
1: Биесэн жоо гэж.
0: Биесэн жоо ёо.
4: Одоо эрэх усод байна.
0: Ийлгэж гэнэ гэж.
4: Айлгаж шаа. Одоо бүр гараа явчихна.
1: За, үжиж өнгөрсөн хүн 1005 хүрсээр хэдүүлээ эхлэх үү?
0: За, эхлэе.
1: Одоо
0: 1020
1: хүн.
0: Манайхан нөтрүүлгийн чааш нь хуваалцаарэ. Манай харахад чинь би нүгүй чихээ ирэх үү гэнэ үү?
1: Гарцсан. За. Гүй гүй. Унах шиггүй гэж.
0: Тава
1: нэг инег итг. Тава хоёр гараа өрөв.
4: Яг мэж чаа инег яа.
1: Хоёр гараа өргөөд юу гэсэн гэт гэт гэнэ үү?
2: Марцчих гас.
0: Хэн мартам таа уусан юм бэ? Ой хөөч тэрээ яла. Хөөч би цагаан уусан байх юм гэдэг үү?
1: Тэгвэл түр хурл хийж гинүү гэж байна. Үгүй ээ, гэр бүлийн жорог авалцсан.
0: Хүүхдүүд ирээ сайхан байна гэж.
1: манай сүүлд орчсон сонсогчид бас ойлгоогүй юм байна тийм ээ. Тэг өнөөдрийн нэвтрүүлэг бол хөгжилтэй түүх ярихгүй харин тоглоом тоглохоор бэлтгэсэн. Тэг нэг дуу эхлэн нэг дууны нэг хэсгийг эхлж дуулна. Тэгээд хүн болгон ээлжээр дагаж дуулна тийм ээ. Энэ дунд одоо инээдэй болохын дотор хорих хэрэгтэй. Тэгээд хорьж чадхгүй инээс нь байж болно. Инээжгээ тулсан ч болно.
0: Гэт манай төрүүл дөрвөн дод болоо нөхч инээсэнгүү бүр цаа амархан дулцсан гэдэг яах вэ?
1: Цаа эхлэх үү?
0: Цаа эхлэе. За энийг хааж байгаа дуугаа сонсох юм.
3: За одоо анхны дуугаа сонсъё. Энэ хэсэг сонсныхаа дараах нэг л хэсэг сонсох нь. За манайхан дөрмөн сайн анхаараарай. Тэгэд энэ дуугаа сонсныхаа дараа яг энэ үнтэйг адилхан дуулна шүү. Яг энэ хэсгийн л дуулна.

0: Монголын алтан хуа гэсэн дуу байна.
1: За би хэлэх үү? Ах алтан хуа ангар хөрхөн алтан хуа шар талын алтан хуа сянди мэлми алтан хуа сянди мэлми алтан хуа
2: Тарангбиа Эй хой алтан хуа

0: алтан хуа, сандыгий мэлми алтан хуа.
1: Эху алтан хуа, энгэр хөрхэн алтан хуа, шар талын алтан хуа, шанди мэлми алтан хуа, шанди мэлми алтан хуа. Эху алтан хуа, энгэр хөрхэн алтан хуа, шар талын алтан хуа, шанди мэлми алтан хуа, шанди мэлми алтан хуа.
0: Эху алтан хуа, энгэр хөрхэн алтан хуа, шар талын алтан хуа, шанди мэлми алтан хуа, шанди мэлми алтан хуа. Эху алтан хуа, энгэр хөрхэн алтан хуа, шар талын алтан хуа, шанди шанди мэлми алтан
2: хуа. Ямар тооныг бардо.
0: Эм хортын дараа би тусахгүй мөн. Эм хортын дараа би тусахгүй мөн.
2: А тийм үү? Тэгж юм уу?
0: Хуа. Би шва. Тэгээд чирэ. Бис тууч тэр орхоо. Арт нэг юм уу?
3: Юутэй ч эхний дуул юмрахгүй явлаа. Харцангуу амархан шиг тийм ээ.
2: Тийм. Элүүд цонтой сайхан дуул шүү. Одоо энэгээд бидний үлгэлээ сайхан дуулсан тийм ээ. Юусан дамал.
3: Ер нь үл манай нэвтрүүлгийн тууч сонсдог үздэг хүмүүс л байдаг чигээ совда инээд муутай. Тэгээ совдагийн инээд муутай утгаар нь сүулт өгөх. Тэнийх нь үйлдэлээс гарч байгаа.
0: Бүр болохгүй наа чи наа. Амар инээд хэрч юм уу? Жинкнэс би хотлоо инээж
2: байгаа гэж байна.
3: Одоо нэг шаардлага байгаа юм байна. Манайхаа манай сонсогчд үжигчд нэг шаардлага дурдж байна. Босхон дотор дооны үгэн гар утсан дээр бүүж. Үтээд яваа дэндүү гойдоо. Болохын дотор үжихгүй шиг, чэжлэн шиг тийм ээ. Гэхдээ совта буу байлаа.
0: Ойхан экстрим бүр юм. Яриуд дугаар дээр нэвтрүүлгээ үжиж байгаа манай сонсогчид, үжигчид маань байршлаа явуулаадах. Сэтгэлдээ нэг доёод тэгээд өөр өөртөө хаанаас үжиж ийнэ гэдгээ байршлаа явуулаадах. Манай нэвтрүүлгэд 1500 илүү хүн орж ирсэн. Тэгээд байршлаа явуулаадах. За Бухтаас үжиж ийнэ чинь, Шилэн гол аймгаас үжиж ийнэ чинь, аа Улаан хат хотоос үжиж ийнэ гэж байна. Баяннуур хотоос үжиж ийнэ чинь, Улаан хат хот гэж байна. Шулуун хөх гэж байна. За баярлалаа шүү. Аа, юуга үчгүй бол бүр сайн гэж байна.
3: Илүү алдаагаар илүү шухтай болно гэж байна.
0: Вау, манайхан бүр гажир гажраас үчэн байран гэж юм, дөрвөд гэж юм, байран гэж юм, баруу чүмчин гэж юм, түмлэн хот гэж юм, голод байна гэж байна. Дархан момынгийн холбоот шоу гэж юм, Хянган аймаг гэж юм. Вау, баярлалаа. Та бүхэндээ маш их баярлалаа.
3: Бүгдээрээ
0: баярлалаа шүү.
3: За, ерөнхийдөө энэ үеийн дугаарыг төрүүлэг бол иймэрхүү хэлбэрээр явагдан тийм ээ. Одоо бол ингээд үтсэн хүмүүс бол ойлгосон байхаа. Тэгээд таалагдж байгаа бол илүү хүн дамжуулаад өгөөрэй.
0: За, дараагийн дугаар хэлэх үү?
3: Цэрхлээ.
0: Цэрхлээ. За, би дараагийнхаа дуугийг сонсгоё.

0: За, Баатар чохтын нах ч гэсэн ардын дуу байна.
1: Баруун хотын минь усанд нь болвол жагсгүйгээр бодо юу та чихөө. Бавийсэн сахалтай Баатар чохтын нах чиг бах хүнээр бодо юу та чихөө. Баширын үгээр та юга хийхвэ байж өрхөл дээргүй юу чихөө. Баширын үгээр та юга хийхвэ байж өрхөл дээргүй юу чихөө.
0: Баруун хотын минь усан болбол жагасгүйгээр бото юу та чихөө. Бар вэсэн сахалтай Баатар чохтын нах чи багы хүндөр бото юу та чихөө. Басри үгөр та юга хийхвэ байж байгаад тэр үу чихөө. Басри үгөр та юга хийхвэ байж байгаа тэр үгүй юу чихөө.
2: Баруун чихөлийн усан болбол жагсгүйгээр юу хийх вэ хөө. Барвисан сахалтай Баатар чохтын нах чи баргийн хүнээр бодоо юу да чи. Баширын үгээр чи юу хийх вэ байж л байвал дээргүй яхуу. Баширын үгээр чи юу хийх вэ байж л байвал дээргүй яхуу. Баруун хотын минь усанд болвол жагсгүйгээр бодоо юу да чи. Бавэсэн сахалтай Баатар чохтын нах чиг баг хүнээр бодоо юу да хөөчи. Баширын үгээр юугээ хийх вэ байж л орхол дээргүй да хөөй. Баширын үгээр та юугээ хийх вэ байж л орхол дээргүй да хөөй.
0: Баруун чихөлийн гансыг нь болвол жагсгүйгээр бодоо юу да чихөө. Бавайсан сахалтай Баатар чохтын нах чиг баргийн хүнээр үчээ юу да хөөчи. Басарын үгээр та юга хийхвэ байж байвал тэр үгүй юу хөөчи. Бишээ чихөө. Басарын үгээр та юга хийхвэ байж байвал тэр үгүй юу чихөө.
2: Баруун
0: голын минь усанд болвол жагсгүйгээр юу хийх вэ хөөхөө. Бавийсан сахалтай Баатар чохтын нах чиг багийн хүнээр үзээ юу да чихөө. Баширын үгээр та юу хийх вэ байж өрхлөл дээргүй хөөхөө. Баширын үгээр та юу хийх вэ байж өрхлөл дээргүй юу чихөө.
1: За яа гэдэг юм бэ?
3: Зан гүчрэм байна. Сайн
0: хүн. Гар утсан битээ үжээл гэж манай сонсогч одоо. Гар утсан битээ үжээл.
3: Тэр нь сан ана торжин гэж ярьж байна.
1: Нэр гар утсан утсэрч жоох амархан болчихдг юм уу?
3: Гар утсан үжээд өстө өнгө дөнгөж
0: болж байгаа. Манайхан торж их юм уу? Манайх чинь торж ийн гэсэн бид хоёр чинь дор нь хаагаа тавьчихсан.
1: Бид нарын утсан дээр бол торохгүй юм шүү. Сүлжээний асуудал юм болов уу? Тэг өнөөдрийн нэвтрүүлгээр ургамлыг оруулчихсан бол таарна гэж байна. Тийм үү өчтөр ярьсан шүү. Нөгөө сүутрэлгч ургамал манай.
3: Тэр дуулаад намайг өрхгүй.
1: Тэгсэн ургамал өнөөдөр ажиллаар төлөө болсон юм байна.
0: За эхэн хүндээ сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн аялгын нэвтрүүлгийн гангаргийн 5 болгондоо явагдах манай хөгжилтэй мөч тусгай дугаараа хүлээ авч үжиж байна. Хүлээ авч сонсож байна. Гэт нэвтрүүлэгтээ бас манай видео дугаар дээр үл нэгэнтэй 2100 гаруй хүн орж гарсан байна шүү. Та бүхэнд маш их баярлалаа. За тэгээд хүмүүс маань үргэлжлэн манай нэвтрүүлгээ анхаарлаа хандуулаарай. За өнөөдөр манай хамт ажилтнад маань манай нэвтрүүлгийн өрөөгийг гэрэлтүүлэн гэрэл татуулан гээгүүлэн сатжээ. За манай хамт хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагт найруулагч даваа байна. За манай хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагт найруулагч уяхан байна. Тэр чагаан чамчтай. Ямар чимигэд инегэж хөсөж байгаа. За тэгвэл манай хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагч найруулагч Амин Орт байна. Тэр шилтэй хөөрхөн жалуу. За хамжуудлуурын төвийн хөтлөгч нөтрүүлэгч Урхан байна. Бас чагаан чамчтай. Тэр сая гар утас үзээд дууссан. За та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдөр нөтрүүлэгч цаг гаргаж ирсэнд баярлсан шүү.
1: За бүгд нэр баярлалаа.
0: За дууныхаа үгийг хөдлөл гэж. За дараагийн дуунд ирэхэд бол тэгвэл юу? Дууныхаа үгийг үчгүүгээр нэг дуулий тэгнэ үү?
1: Тийм, дараа дуунд ирэх.
0: Хүмүүс бүр битий үжээ.
1: Тийм, тийм. Дараа дуус нэг урт үгтэй дуус байхгүй хаа, тийм
0: үү? Яагаад үгүйсэн манайхан ингээд төр чаг өчтөр дууган өчтөр орой бараг 11 хүрээ, тийм үү? Ингээд дуунуудыг тогтоод тэгээ өглөө хүмүүстэй дуугаа явуулж өгөөд тэгээ бид нэр өөрсдөө ч гэсэн чөдлөг үу тийм дуунууд байж байгаа. Тэгэл багсаг аяын мэдээл тэгэл амда аялч чаддаг дуунууд гэхдээ яг дууныхаа үгийн бүр чөдлөг байсан болохоор өнөөдөр жоохон толгой болоод бас чөдлсөнгөө байж магадгүй. Гэхдээ энэ шалтгаан бас болохгүй, тийм үү? Шалтгаан гарч болохгүй. За тэгээд ямар ч байсан энэ охорхон хугацаанд энэ дээр дууны үгийг гаргаж та нар хордуухан чөдлөлтөө.
1: Дараа удаа сайн дуулж чадахгүй хүмүүсийг оролцуулаад хаа гэж энэ юу бид нар сайн дуулж чадна уу? Тэгээ нэг үслэн бол бүр дараа удаа бүр солгоон оруул.
0: За байж манай солгоо чинь ургамал бол яалтач хөө орж ийм. Ургамал сонсон. Энэ намайг муудаас сож гин үү?
4: Би солгоогүй байна уу?
1: Ер нь амин уртыг бол
4: тийм үү?
1: Амин уртыг бол солгоо л гэж бодоод оруулсан. Тийм мундаг дуулдаг юм байна.
0: Мундаг дуулдаг. Энэ өгчгөө солгоор хачхад дуулчих чинь бас мундаг байна шүү.
1: Тийм.
0: За нөтрүүлэгтэй холбогдоод орж ирчихээ. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдөр дармын тоол өстой жоохон мундах явжээ. 7 том 40000 болцсон байна. Баярлалаа. Дармын
1: баярлалаа.
0: Эрхий дармаа өсгч өгжээ. Бас чаашин нөтрүүлгээ түгэж хуваалцаж өгжээ. Та бүхэнд маш их баярлсан шүү. За яг хамтдаа үжигээ хүн 500 болцсон өнгөрцөн байна.
1: За манай байнгын сонсогчдод ер нь хожим хайстай манай нэвтрүүлэгт оролцож ийж иймэрхүү тоглоонд оролцоё гэж бодож байгаа хүмүүс бол байвал бас санаагаа илэрхийлж болно шүү. За бас хожим хайстай манай нэвтрүүлэг энэс өөр бас цайхан хамтарсан тоглоомуудыг бас үргэлжлэн явуулах болно тогцоочтой тайм.
0: За үргэлжлэн нэвтрүүлэгт анхаарал хандуулаарай манайхан. Манай аялгын нэвтрүүлэг өглөөний 9 цагаас 10 цаг болтол бүтэн нэг цагаар чууд нэвтрүүлэгч юм. За тэгээд бас шилэн гол хамжуудлуурынхаа видео дугаартай нэг дээрээ. За маргаашийнхаа дараа өдрийнхөө нэвтрүүлгийг бас урдчлаад

0: болжиж болдох. Тэгвэл маргааш гаргийн 6, гаргийн өдөр гаргийн 6 дамбал гаргийн 4-ний нөвтрүүлэг одоо давтаж нөвтрүүлнэ. Гаргийн өдөр нь өнөөдрийнхөө нөвтрүүлгийг давтаж нөвтрүүлнэ. Арааж он дээр. Тэгэхээр гаргийн 6 өдөр бол манай видео дугаар бол амардаг юм байна. Тийм болохоор манайхан гаргийн 1-ээс 5 хүртэл аялгаан нөвтрүүлэгтэй харьцандуулж аялгаан нөвтрүүлгээ сонсож болно, үжиж болно. За цааш нь олонтойгоо хуваалцаж болно. За та бүхэн бас дараа дараач манай нөвтрүүлгээр сайхан хөгжилтэй мөч тусгай дугаард оролцоод мэддэг онгоонуудаасаа хуваалцаж болно, тийм ээ. За ирээ бидэнтэй жоохдоо сайхан онгоонуудаас ярьж болно. Манай нөвтрүүлэг маш чөлөөтэй. За бас та бүхэнд сонсогчд, үжигчд та бүхэнд чөлөөтэй нөлөөтэй байгаа шүү.
1: Ер нь нөвтрүүлгийн явагдаж байгаа хугацаанд шууд нөвтрүүлэг шууд утас 8821 52 55 82 47 2 утасаар бас нөвтрүүлэгтээ оролцож хийж.
0: Тийм.
1: Өөрсдийн хөгжилтэй түүх байвал хуваалцаж болно шүү. Ер нь дуулж байгаа учраас ан тийм ээ. Бид эдийн дундаас өөр өөрсдийнхөө хөгжилтэй түүхүүдээ бол энэ хооронд хуваалцаад ярьж болно шүү.
0: Таад бас хөгжилтэй учралуд даваа бол байгаа да.
1: За даваа бол
0: 28.
1: Даваа харьцуу яа ер нь. За дундан дандан дуулаад явах бай тийм ээ. Бид нар дууч юм биш.
0: Тийм.
2: За тэгэхээр би нэг оноо ярьчих юм.
0: За.
2: Ана өнөөдөр одоо манай Шилэнгол
1: хамгийн гар утсаа үжээд уншиж байгаа юм аа. Амийн
2: дараа хоруу салахгүй дааж шүү. Сайхан нэвтрүүлэгт урагд нь орчлоо. Тэгээд бас дуулан гэхээр бас их төгшөөдөх сайхан дуулдаг болохоо учраас тэгээд энэ дууны тухай бас нэг сайхан өөрийнхөө тухай бас нөгөө хүмүүс их шоктой жийлээ гэсэн дээ хаваалч.
1: За.
2: Энэ баг сургууль байхыг бол ер нь нэг гошунаас нь дуу шилгэнэ гэж одоо дуу хөдлөмөр гэж юм уу ойл жилийн одоо тэр нэг урлаг соёлын жилийн шалгана гэдэг багш ирдэг юм байна. Тэр үед бол одоо багш сургуульд гэх юм бивэл жүжиг жүжиг гошууны болгосон сонны сургууль суужсэн. Тэгэхээр суужих үедээ н тэр үеийн одоо дууны багш гэж одоо өөр төрлийн багшуд орж ирээд нэг хэдэн дуу даач хаал одоо тэр нот мод энтрими бол ер нь жаадгүй л даа. Шууд орж ирчихэд одоо чирэмдээ одоо нэг үжимчин нутагч ч юм уу тиймэрхүү тиймэрхүү ардын дуунуудыг самбар дээр үсгийн бичгээл жаач хаа явцдаг юм. Тэгэхээр нэг удаа гошунаас дуу шилгэнэ одоо сурагчдын уран авьяасыг шилгэнэ л гэдэл. Эрвөөсөд ирдэг юм байна. Хэдэн багц надаа одоо бод бол бас гошууны сургаан мөдлийн төвчөнийх л байх та. Тэгэд ирчгээд багш орж ирээд дуу шилгэхээр ирж хэн сайхан дуулна уу? Өн шилгэлтэнд оролч наа гэдлээ. Тэгээ одоо манай ангихуд нь одоо бие биетэрэг багсаг дуулдаг. Өнгөрөө сайхан дуулдаг байл та.
1: Одоохон бодволч та.
2: Одоохон бод багсаг сайхан. Тэгэл дагаа дуулдаг аа гэдлээ. Тэгсэн чи гар ирээ гэдлээ. Тэгээ одоо би чим одоо дуулуулах юм байна шээ гэдээ дагаад очлоо. Тэгээд шилгаад нэг одон багт нар ирээд юу тавьчихсан сандал тавьчихсан би очоод суулаа дуу шилгах намайг одоо дуулуулна гэдэл бодож байна. Тэгэл асуул асуул одоо бодвол нүрд нь амаараа асууж байна. Үнсэн долоонд ямар дуу байл гэж асуудал байна. Одоо бодчихээд үнсэн долоонд одоо манай багш нарын жаасан дуу одоо улсын сүл дуу гэж бас нэг жаад улсын дуу мандал хөр бот юм одоо ямар долоон дуу жаагаагүй юм. Тэгэл бод бодгаад багчуд энгийн ямар дуу бас нэг тэр их ус араачууч юм уу гэдэг юм иймэрхүү юм уус таа сонсогддог байсан. Тэр зөө гэж мөгий бодлоо. Одоо хүнсэн долоонд яасан санаад орж ирэхгүй одоо ямар манай багш хоттой гэдгэнд бол. Тэгээ одоо асууж асуугаад дийлэхгүй. Хамаг сөлд нь доорой мифа
1: солоошиг
2: нэ. Тэр нь одоо би баргал дуу яа дуу дэ хаа гэж бодож. Тэгээ дараагийн асуулт нь бас нэг хөнгөн гаргаад л үжүүллээ. Нэг хөгжим гаргаад л үжүүлээ. Зургийг үжүүлчихлээ. Зургийг үжүүлчихээ та үжээд ер нь санаанд боохгүй л хөгжим, хөгжмийн дүр одоо бодож байгаа. Одоо ямар дуу? Ямар хөгжим юм? Одоо яг бодоод болохгүй. Үжсэнгүй. Яг тэр үед ус дууны намны ард ус олон жилийн хөгжмийн дүр байдаг шүү. Одоо бол тэндээс нэг юм сонгоод аварыг асууж. Тэгээ одоо болохгүй. Тэгээ бод бодож хаад шанд хөгжмөл гэж хэлээ явуулсан. театр багш одоо гөхрийн унтлаа нүс аим шанд хөгжим гэдэг юм бас байд юм байна.
0: Шанд хөгжим үү?
2: Бараг шанд хөгжим байна. Би одоо юу болсон тиймэрхүү юм байна. Би хамгийн сүүлд нь хоёр багш инээгээд одоо дийлэхгүй хамгийн сүүлд нь мориу уур гаргаж үзүүлээ. Чи одоо өнөө тань нуваа гэж байна. Тэгээд би л мориу уураа л гэж. Тэгээс үлдэн одоо тэгэл намайг яваа яваа гэж. Одоо бодвол дуу гэдэг имийг л багасаа юу мөн суржээ. Өнөөдөр одоо та нараас ингээд нэг дууны нэвтрүүлэлт оролцож болчихлаа. Нэг одоо хамгийн муу жилийн одоо сонгосон байна. За ингээд дууны шилгалтанд тэгэд нэг хэр тэнсэнгүү одоо бүх сургуулийн төлөөлөө оролцоод тийм нэг төөх байдаг аа үгүй юм байна.
1: Тэр сая сонсогч ярьжсэн нэвтрүүлэгт ер нь солгой хүн оруулаа, дуунд ааныхан хүн оруулаа гэсэн. Даваа бол одоо буюу их тэрний хандагуд би юу ч ядахгүй юм шүү дээ. Өлхий
0: хэлчихнэ. Танаан дээр. Аавын юу юм баавын бараа юу?
1: Аавын бараа юм уу? Аавын хойд ар тал гэнүү. Тэр үлгэрээ яраад гэж.
0: Үлгэрээ яраад гэж. Яс юм.
3: Манай өдөр нөө сурвалдлахаар яваад. Тэгэхээр нана сурвалдлагад очихад бүдгэн нана гутгаар машиныхын дээр нь гарч суучхаад аав тэнд нь суйцсан байц. Би дээр нь мачиж гараа сүудрэл хийжээ. Тэгсэн аав одоо тэндээс нэг аймар өндөр шүү тэр нь болоо. Одоо нөхөсөн буугаад одоо бүй засгаар юм нэгжэ. Би нөхөхийн матгүй нөхөсөн бод дийлхгүй. Хэрдээ хэрдэн тань аавын араас гэдэг машин авахсан шүү дээ. Аа бүй засгаар юм нэгжэ.
0: Аавын араас гэдэг нь
1: сүудрэл гэсэн үг. Яма
3: чорхав гэдэг аа буугаа явах надаас сандарч явах. Аавын араас гэсэн. Бүй засгаар юм нэгжэ.
0: Тэрас гэдэг. Монтог юутэй байна мөр үстэй. Чан гартал сурвалж илдэг байна. Өлхөн ч юм бол төгжигэд
3: тий шүү.
1: За одоо нэг одоо явах уу?
0: За одоо нэг одоо юу уцаа өчгөө гэж
2: шүү.
1: 10 төмөнд дарам болсон юм байна. За уцаа бол өрөөч.
0: 10 төм 60,000 болсон байна шүү.
1: За бидний өмнө аж болсон дээр дууны үг л байхгүй. Шууд нэвтрүүлэг сэтгэлтлийг харж байгаа.
0: За юу яачихсан гинэ? Энэ хүн хэл чинь гачиж ийн гэж.
1: Тэр хүн гачиж байгаа юм байна. Би тэдний утсан дээр бүр зүгөр байна. Сүлжээ дохооны асуудал байж магадгүй ээ. Та дараа туу ямар туу вэ?
0: Дараа туу тасчээ. Ган толгын тасчээ. Ган толгын тасчээ. За дууган сонсъя.
1: За
0: одоо утсаа хүчгүй бүгдөө. За хамаагүй төгөлсөнгүй хамаагүй тийм ба.

0: За. Бурлал хөглөх дунд чин уярчээ, хайр ондрог сэтгэл чин тасчээ. Бурлал хөглөх дунд чин уярчээ, хайр ондрог сэтгэл чин тасчээ. Хайр ондрог сэтгэл чин тасчээ.
1: Чин уярчээ, хайр ондрог сэтгэл чин тасчээ. Хайр ондрог сэтгэл чин.

өндөр тоглох хон ч дасчээ. Хайр өндөр тоглох ч дасчээ. Хайр өндөр тоглох ч дасчээ. Дурлал хөрөх хоёр ч дасчээ. Дурлал хөрөх хүнс ч дасчээ. Цэн үрдээ хайр болох сэтгэл чин дасчээ. Дурлал хөвлөх дуун чин үерчээ хайр болох сэтгэл чин дасчээ. Дурлал бацсан.

0: Yes.
1: Я не знаю, что.
2: А, это тут. А. Аут бич хужоо дэрэг.
0: Дурд. Дурлал хөглөх дүн чин уярчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Дурлал хөглөх дүн чин уярчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Дурлал хөглөх дүн чин уярчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Дурлал хөглөх дүн чин уярчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ.
1: За. Амгаас их болж байна. Амгаас их болсон.
3: Энд их сонсогч ярьж байна. Дагаа бол ганцхан тасчээ гэсэн чинь.
1: Гараасаа өчмөр одоо юм шүү дээ. Яасна гараасаа өлим
3: таа. Тэрэ тэрэ тэр тасчээ. Эмор тут бүр. Оо.
1: Ямар ямар баяр тасчээ гэсэн.
0: Би энэ үед хөлс гартлаа шүү дээ. Хөлс
1: гарч байгаа. Гүч гүч.
0: Тэ яг миний дуулахсаа эмор дард нэг юм яраад л байна. Бараа тахгүй баг.
3: Аа баг.
1: Би ч хөөгд уулцсан юм байна. Гүвэн буруу зарилцсан юм уу? Хөөгд л байсан шүү. Аа.
0: Зүгээр гэн я байхгүй ла.
1: Мм я байхгүй ла.
0: Мм я. Тэр архын мөндөд сонсгоч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гэ үргэлжил нөтрүүлэгтэй хамтаагаараа чи өнөөдөр манай гаргийн 5 болгонд явагддаг хөгжилтэй мөч тусгай дугаар үргэлжилж байна. Ингээд өнөөдөр хамт одоо ажлынхаа хамт олонтойгоо хамтдаа тавхиндаа сайхан баяр хөөр инээд баясал бэлгэлхийн тулд бид нар одоо яг өнөө өглөөх нь сурсан хэдэн дууганыг бүгдээрээ бүр амар сайн мэддэг дуу бас утга болгохгүй мэт тийм ээ.
3: Тийм
0: болохоор за өнөө өглөө бүр өнөө өглөө яг ирэхээс өмнөхөн 10 хэдэн минутын 8 хагасч чуулна гэсэн чинь бүр 8:50 40:50 гээд ирчихсэн шүү. Тэгээд хэдүүл хурдхан энэ дуугаан сонсож яваач энэ хэсгүүдээс нь таслаад тэгээд одоо дуулж байна. За хаш дууныхаа үгийг үжихгүй үдэттэй байна тийм ээ.
3: Үжихгүй үдэттэй. Ер нь яг энэ сэтгвэр анхны нэвтрүүлэг уулзсан бас дууган өмнө нь тушааж өгсөн юм тийм ээ. Дараагийн нэвтрүүлгээр бол одоо тас нууч. Бараг төлөв бүгд юм дитэг дуусыг бол одоо тэгээд шууд эхлэх. Ингэвэл одоо илүү хөгжилтэй болох байхаа гэж бодож байна.
0: За. За. Би сайн нэг их юм баярна. Энийд мотой гараа. За одоо нэг дуу тэгнэ үү? Тэгнэ үү? Одоо нэг дуу тийм ээ. Тэгээд Чаанд болохоор энэ дооныхаа хүүгийн улдаар нь үжээд авда. Дөвөн хүн үжээд авчих тийм аа.
3: Тийм. Яг нөгөө дооны үгийн
0: систем дот бочих нь бол яадвал.
3: Дооны үгэн таг мэдхгүй гацчих бол бас тийм юм лээ тийм аа. Энэгч биш дуулахч биш одоо тийм болчих нь.
0: Жохоо.
3: Цагт бочих нь бол та.
0: Бочих нь бол нь хоёулаа. Энд чагаан
3: цантаа хоёулаа
0: чүтгнэх хөө багнаа бүгд нөө чэ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэгээ. Тэ

0: Тэгээ нэг л удаа дуусар болчихно шүү. Таны даа гэлвэл энэ үтж гинэ гэж.
1: Тэг гонсон сонсон тийм уу чи артахсан.
0: За, бочгонол нь хоёулаа хийвсэн.
2: Хантайгаа, чамтайгаа хоёулаа жүтгэндээ хөө. Олон доо, бүтэн доо, чотон да бочгонол, бочгонол хийвлаа хөө.
0: Хантайгаа, чамтайгаа хоёулаа жүтгэндээ хөө. Болно, бодно, бүтэнө. Юу лээ? Чэдэнэ. Бочгонол на хоёулаа хөө.
3: Хантайгаа, чамтайгаа жүтгэндээ хөө. Болно, бүтэнө, чэдэнэ. Хоёулаа хөө.
1: Бочгонол.
0: Бочгонол.
3: Ядаад болча. Эхлэх чи юулаа? Хантайгаа, чамтайгаа жүтгэнэ хөө.
0: Хоёулаа жүтгэнэ хөө.
3: Хантайгаа, чамтайгаа хоёулаа жүтгэнэ хөө. Болно, бүтэнө, чэдэнэ, бочгонолно.
2: За.
3: Хантайгаа хоёулаа жүтгэнэ хөө.
1: Болно,
3: чэдэнэ, бүтэнө, бочгонолно хоёулаа хөө.
0: Хантайгаа, чамтайгаа хоёулаа жүтгэнэ хөө. Болно, бүтэнө, чэдэнэ, бочгонолно хоёулаа хөө. Хантайгаа, чамтайгаа хоёулаа жүтгэнэ хөө. Болно, бүтэнө, чэдэнэ, бочгонолно хоёулаа хөө. Бочгонолно хоёулаа хөө.
4: Хоёулаа хөө.
2: Сайхан биш ч юм аа.
1: Сайхан биш ч юм уу. Үсэлж инд.
2: Сайхан биш ч юм
1: аа. Сайхан аа, үсэлж инд сайхан дууж байна.
0: Үсэл гоё эхэлж шүү. Арашаал манай хэд. Хантайгаа, чамтайгаа гэсэн юм. Яа хурш хантайгаа, чамтайгаа. Таа хоёулж уулчих нь гэж байна. Манай эмор жоохон божигнолцсон үгүй юу? Хүнхэнтэй яадаг юм.
4: Хоёул
0: хажууснаар эмор гэнэ гоё дуулчихна.
1: Тийм үү?
0: Тэйсэн дэр гараад
2: дуулчихсан. Ер нь сувда. Үлдсэн чагаар сонсогчдоосоо нэг тооны хүсэл тавь, тийм үү? Айл туу, ямар туу тоглол илүү инээдтэй байна уу? За манай сонсогчдод тууны нэр хэлж болно аа. Бүгд хамгийн гол нь үндсэн шаардлага нь бүгдийн мэддэх төсөөлдөг туу байсан хэрэгтэй.
0: Мэкер жагснаа тоож ин таамар уу? Шууд чад ирсэн жаа. Сэ, сэ.
2: Мөн мэддэгийн ярьж байгаагүй байна.
0: Тийм.
2: 18 нас гэж байна. 18 нас чи юу лээ?
3: 18.
2: Тэмүр төг болчих.
1: За, юм бол эхэлж.
3: Хүрээ дөө. 18
1: насны дөхөр. Тахтаа. Шуу итэр чи тахтаа байна.
0: Хоёр нэртэй 18 нас бас тахтаа байсан.
2: Тэр
0: бас 18 нас байдаг. 18 нас гин чи намай бу орхоо гэдэг.
4: Чингис тахах юм байна.
1: Тийм
0: үлж тал нутг гэж нэ ваа.
2: Асуу. Тал нутг чи юу лээ?
0: Шэлэн ууж нэвтрүүлгээ ууж гинэ гэж нэ. Тавл

0: Өвчм өвчмч өнөөс уртын дөрний хэлт авья.
1: Манли дөсн дэр байха.
2: Манли гэж.
1: Бүр мэддэх.
2: Уртын дөрний хэлттэй гэж нэ.
1: Манли болж байгаа.
0: Үг юм гэдэггүй шүү.
2: Үггүй манли.
0: Уртын дөрөд амрах хэвээр үг нь ингээд сайн гарах. Манли гэж нэ. Бүгд
3: манли.
0: За бодогт хэлээ үг нь
2: манли.
0: Хөтөлбөр нэр хамтлагийн дуусан их
2: нэрлэл үсгийг
0: жасчихжээ. Жаачаа банди хөө өргөдөв үлээ.
2: Чандан төрөн сөтгсөн жасалтай банли хөө.
0: Тэдрэдэ.
2: Захийн олон залуучууд нүжвэр гэмэр банли хөө. Загал бүрэл маамын нүжвэр чангар банли хөө.
3: За энэ ч болох юм
0: байна. За би эхлэе. Сурлаа үгэн мэдхээр эхэлч.
2: Би мэдхгүй.
0: Мэдчихв шүү. Тэ ойх эхэлч. Үг ин мэдэх хүн эхэлч. Тэгжилж
2: яах хэлдүүлээ. Эхэлч.
0: За.
2: За дүүсэгэн жассээ жигтэй жаажа ванли хой. Зандан торгон өмсөдгсөн жагсалтай ванли хой. Захийн олон залуучууд нүчвэл гэмэр ванли хой. Загал бүрэл маамын үжвэл жангармаар ванли хой.
0: Жаадал үсгээ жасчихжээ жаача ванли хой. Жандван торгон өмсөд
2: тгсэн
0: жасалтай ванли хой. Захийн олон жалуучууд үжвэл ванли хой.
2: Гэмэр ванли хой. Загал бүрэл
0: Загал бүрэл маамын үжвэл
2: Жангармаар
0: банли хой.
1: Таатлуу сэгэн тасах тэгтээ жаажа банли хой. Дандан торгон өмсөд гэсэн жасалтай банли хой. Захийн олон жалууч үжвэл Ванлихо тагл борл маамын өчвөл жангармаар ванлихо татлуусыг тасчих гэхдээ цаача юулэ ванлихо зандан торгон өмсөд ябвал засалтай ванлихо захийн залуучууд нь үзвэл цаг цаг Тэгвэл ванли хой дараах юм
2: лээ.
1: Загал буурл маман маман маман үзүүл жангармаар ванли хой. Яа бодохгүй юм бэ?
2: Ямар үү?
4: Бас ч
2: аман тэрхнээс урд
4: үгүй. Юу лээ?
2: Жаадал үсгийн жасчих жаажа ванли хой жандан торгомсөдгсөн жасалтай ванли хой захийн олон жалуучууд нүжвэл гэмэр ванли хой жагал бүрэл маамын үжвэл жангармаар ванли хой цаатал үсэгэн засчихжээ жаажа ванли хой жандан торгомсөдгсөн жасалтай ванли хой захийн Зам залуучууд нүдчүүл цаца. Яа нэг юм гарчих. Ванли хой. Цагаад бүрэл маавн үзүүл зангармаар ванли хой.
3: Зангармаар ванли.
4: Гэсэн дээр нь хариу даваа хэлсэн ба араас нь хэлээд өгсөн гэсэн ба.
0: Хамгийн гол нь амин урт бол цах цах байна.
4: Жаа уншлах сайхан басна гэж байна.
3: Уншлах.
0: За нэвтрүүлгээ хүлээж өгч байгаа үжиг сонсогч тавхандаа баярлалаа. Уран барьсан тавхандаа.
4: Тэгээ өнөөдөр хөгжилтэй мөч тусгай дугаардаа бид нар бол дөрвөн дуубалт гэсэн Баатар Шохтын нагч, Бужигн уулна хоёула, Сар талын алтан хаа дасжээ гэд ийм сайхан дөрвөн уран бүтээлийг одоо дуулсан байна. Тэгээд юуны урд энэ уран бүтээлийг одоо сайхан жан олондоо бүтээж өгсөн уран бүтээлчдэд баярлалаа. Жамун энэ дуунуудыг сайхан амлуулж олон түмэнд хүртэл болгон хүргэсэн дуучдтай бас маш их баярлсан шүү. Та бүхнээ хүндэлж хайрлаж явдах шүү. За тэгээд та бүхнийхээ дуунуудыг маш хайрлаж хүндэлж одоо бахархаж явдаг учраас өнөөдөр үл энэ дөрвөн дуугаар одоо хамгийн анхныхаа бас нэг бид хоёр дандаа хөвжл

0: төөх уншдаг байсан тийм ээ. Тэгээд энийг бас нэг өөрчлөөд хаяа хаяадаа ингээд нэг өөрчилж ивэл яадаг юм бол туршиж шүжээ гэсэн бодлоос өнөөдөр одоо энэ хүү нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн байгаа юм аа. За өнөөдөр бас чаг чав жайчилж ягаад тийм олондоо сайхан баяр бахтал сайн сайхан инээд ханаад хүргэж ирсэн манай хамт ажлын хүмүүстээ маш их баярлалаа. Баярлалаа. Найруулгачд, сурвалжлагчд, хүрэлч ирсэн, хөтлөгч ирсэн. Тэгээд таад та маш их баярлсан шүү. Таад маань ирж нөтрүүлгийг сайхан болголоо, урам мөглөө, тэгээд сонсогчдаа сайхан инээлгэлөө.
1: Та ер нь бүхэл бүтэн нэг цагийн туршид бидэнтэй хамт байлж, бидэнд урам харилсан, хүлээ сонсогч үүжгч та бүхэнд маш баярлалаа. За хамгийн гол нь уран уншлагын уралдаан сайхан болжээ. Хүмүүс тэгээд явахлаар бид нар сайхан дуулсан хамтдаа. Гүрий гэдэг.
0: Бид ч дууны үгээр гоё уншсан
1: байх. Өөрсдөө сайхан дуулсан гэ гүрий гэдэг.
0: Дууны үгийг бас манай жургуул ус дууны үгийг аваа сайхан уншнаа. За тэгээд өнөөдөр та бүхэн таалагдсан бол одоо манай нөхрөлгийг ингэж хийсэн. За бас хэдүүлээ хамтарч хийснэ. Хамгийн одоо үнэтэй жилэндээ байгаа юм аа. Дууныхаа үгийг сайн чөдлөгч जैन манай чарлаг байла.
1: За баярлалаа.
2: Чөдлөө.
0: Чөдлөө гэж аа.
3: Дараа удаа орох юм. Дараа удаа бас байна уу?
0: Бас орох юм. Аа чи бас орох юм. Аа чи юм байна уу? Чи дандаа ирэх чиггүй дээ.
3: Гэрийн там болгоно гэж байна.
0: Шот нөтрөлгийн өрөөг ойлсож юм.
3: Захар өгөхөрд ходдог бүгд танай л үү. Дуу чадахгүй мөхтөр одоо энд ирд байдаг нь суугаа.
0: Мөн даваа чинь дахиад ирнэ гэж шүү. Одоо ер нь өнөөдрөөс шот нөтрөлгийн өрөөг ойлслаа тавья. Даваа орж ирээ дуулаад байсан.
1: Хойдлын гуруулаа жүдэрлээ гэж байна. За хойдлын гуруулаа нэрэн жүдэрлээ. Бүхэл бүтэн чагийн дурсаж өгсөн нөтрөлгийг хийж байна.
3: Энэ гурвыг өмнө суухгүй суухгүй юм яана. Хэдэл би сайхан өмнө сууя.
1: Тэг.
0: За баярлалаа. Тавд маш их баярлалаа гэж. Уяхан бол бүр завшааны алдахгүй шүү тийм өглөөнөөс. Манай залуучууд нь арчихсэ тэгээд.
1: Тэгвэл шууд нэвтрүүлгээр завшаад дахиад нэг илчлээ. Тохиолчлоо.
0: За дараа удаа даваа ганцаараа ирсээр болчихно өгч. За бүгдээрээ дуртай гэж энэ баяртай гэж энэ та нарыг хараад маш их баярлж байна шүү гэж. Видео дугаар дээр бас манай олон сайхан сонсогчуд маань сайхан сэтгэлдэл дээр үг үлдээсэн байна. Арих бүр 90 оны хуу гэж байна. Арих бүр 2000 оноос хойшоо.
3: Хм. Бүтүүлэх хэрэгсэл шүүчхан гэж.
1: Ямар ч юм гэсэн гэлээ.
0: Хипхоп гэнэ бас шүүчхан гэж юм хипхоп байс.
3: Амар магадтай юм шиг санагдаж байна.
2: Тэгэхээр жоохон
1: юм. Бид нар бол ингээд дууны үг уншсан байж болно тийм үү? Гэхдээ амин урт бол бас
0: хипхоп
2: уулсан.
3: Шүүчхан гэж залцгүй.
1: Тэгвэл өчтөр орой бас тийм ээ нэг хөрхөн ангаа гарсан шүү дээ. Бид хэд
0: аа тийм
1: тоолын тасаг үжимчин гэсэн дуух сонгох гээд
0: тийм
1: албан дээр ярьсан. За яг 2 дугаар бадгийн хэсгээс үтмийн чагаа уулнаас үндэс жалгсан уулгатай урайгийн дуусахээс тэндээс авья гэсэн чинь өөр манай уяхан бол их шигтэй урайгийн үтмийн чагаа уулнаас үндэс жалгсан.
0: Хамгийн модно вилес тэр дугийг ингээд явуулж өгсөн шүү дээ. Нөө тоолын тас уужимчийн дуу явуулаа өгсөн дөөрн тийм ээ. Тэгчээд 2 дугаар хэсэг урайгчийн дуусан үжмийн чагаан уулнаас дууснаас болно уу гэсэн чинь. Хүн тхэн ихэн гарч ирээд урайгийн дуусан үжмийн чагаан уулна хаа байх юм.
3: Өхидөр байхгүй яриа тийм
0: ээ. Өхидөр өссөн үжмийн юм аа. Хөрж ирээ өссөн хаа байх юм.
4: Тэгээд анарын дуусан байна. Оюун гоёнд дуусан. Урагийн дуусан.
0: Тэгээд манарцсан. Маргааш хэдүүд очиа өрийё. Үжмийн цагаа бол өрийё.
1: Урагийн дуусан үжмийн цагаа бол гэж.
0: За, та нарын нөтрүүлгийг үжих дуртай, шууд нөтрүүлгийг үжих дуртай шүү. Үжин маш баярлагаа гэж байна. Савтагийн энэхийг сонсох дуртай гэж баярлалаа уу.
1: Гэрг савтагийн энэхийг сонсчиж ингээ гаргийн 6 өдрөө амралтын өдрөө бүгд илүү баяртай өнгөрүүлдэг болсон шүү.
0: Тий. нэвтрүүлгийн чанга маань өндөрлөг болцсон байна. Уухийн дуулж амжихгүй юм байна. Манай нэвтрүүлэг өндөрлөг болцсон байна. За ингээ бүгдээрэнд нь баярлалаа. Нэвтрүүлэгт орж ирсэн хүмүүстээ баярлалаа. Гараачийн нэвтрүүлгүүдээр та бүхэнтэйг уулж, зайн дугаар нэвтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж өгсөн нь Wheels Совтон жижиг араас нь бүр даваа уухийн юм уу дурх. Та бүхэндээ маш их баярласан шүү гэд. Дараачийн дугаар давуулж чая. Дугаар нэвтрүүлгийн хянагч алмаз, ерхий хянагч бүрэнт. Баяртай.
1: За дараачийн дугаар.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрыгтан бичгэлнэм. Эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтыгтан жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу мэдээ сонсогчдоо. Шилийн голын радио телевизорны Монгол радиогийн шилийн цаураа нэвтрүүлгийн өвөртөн тусгай болон та бүхэнтэйгэн залгаж байна. Манай энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ Дээсэн соёлын Ботсын бос соёлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч Шулуунхөх хошууны сангийн далай балгасны сангийн далай гацааны малчин Алтан цэцгийн Дээсэн соёлын талаар Дээс тамхатай хэрэгсэх онгоц хялгасан ялгаж салгаж авах ба урах түүдгэлэх Дээс тамх арга ба тамхад анхаарах зүйлжич хялгасан дээсний үйлдэл хэрэгцээ давуулаг тал зэрэг талаар ярьсан Монгол амьдрал дэх дээсний хэрэгцээ гэсэн шингээлт нэвтрүүлгийг сонсох гор боллоо. Та бүхэн нэвтрүүлгээ хүлээн авч сонсноо.

0: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээдс удмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдашгүй уран гарын өв. Өв Эрдэн тусгай болон.
1: За тэгвэл одоо энэ дээр үеийн монголцууд амьдралдаа голдуу одоо ямар ямар бүтцтэй дээсийг хэрэглэдэг байсан уу?
2: Энэ одоо дээс гэд ярих юм бол одоо дээс юм бол одоо их ертний буурал төвтэй эсвэл он удааны өдөртэй хэрвээ дээс байсангүй дээр хөрөх юм бол манай энэ нүүдлээ малтны аж амьдрал өнгөж хөрөн хөгжиж өнөөдрийн хүндээ төрөлдөг бол тойлын зэртэй. Одоо ийм нэг дээс хөдчин бол одоо таван гүшүү малыг анх гаршуулсанаас аваад л одоо бүр иймийнхөө үн чинтэй хөргчөөтэй байсан байна. Энийг одоо орон судалгаатан, хууль судалгаатан судалсан олон жилийн хатан зургнаас одоо энийг үзсэн дээс гэдэг бол одоо их жохолтой юм байна. За одоо тэр хоолыг ярихгүйгээр бодоход манай нүүдлийн амьдрал дээр одоо дээрний үеийн улсуудын хөргөлтийсэн саваад штатад ярихад бол дээс бол одоо манай амьдралд бол тэлийн хөргөлтийд тэр мөртөн өдөр тутам цаг ямгатал хөргөлтийсэн жилээ. Одоо багаар бодоход манай Монгол гэр дээр хөргөлтийхи үжид одоо гадар гарснаа бол ярихад ч одоо Монгол гэрийн бүслэн үрлэгэн, өөрийн үндсэн даруулгалгын одоо өрхний хосролгын одоо хаяавч хосор жог Өтөөр турны жөөлгөл ингээд зөнгө олон жил бүр дөөсөө салж чадахгүй шүү дээ. Яг Монгол хэрэг дотор ороод ярахад л за дотор бүслүүлгэн, ханы амнаа уяалгын одоо үнэн сөйгөлгөн өнөө чадаа бүр дөөс. Дөөс гэсэн юм байхгүй бол манай өнөөдрийн энэ сайхан орон сүйтэй байж чадахгүй. Яагаад гэмгүй бол чи тэр Монгол гэрийн чи одоо бүрэн сэтгэлийн сайхан одоо ямар сайхан өөний хань үуд байлаа гэх тэр үнэн хөлдөх тэр нэг одоо давхраар 2 см-ийн тэр нэг өнний одоо сэйлгдэг шүү дээ. Ийм их нэг 2 ямх гэж хэлнэ. 2 ямх ийм нэг сэйд байхгүй л энэ Монгол гэр бас чадахгүй шүү дээ. Өнгөд үзэхэд бол энэ дөөс гэсэн юм. Манай энэ өдрөдний амьдралд гэртнөө л их жохол ачаалгатай. Тэрхүү дөөс байхгүй юм болов уу? Энэ малыг өнгөд сайхан малчих, зөв ийм сайхан орон сайтын цэвэр цэмцгэр байх. Өнөө чим бол одоо бүр байд болшгүй. Үндсээр бол одоо манай та нэг мал малжил дээр аваад л ярий да. Одоо манай Монгол бүсгүйчүүд өглөөс босоод өрхөн татлал дөөс. Одоо дөөс хайлгасан дөөсөн осрааны дайлаар л өрхөн татдаг. За одоо үнэнэн гараад л үнэнэн сайлгдаг тэр одоо суулганы осралг нь одоо ч үнэнэн душаа бараа өмөрч бүр дөөс шүү дээ. Одоо ийм их цохол хэрэгэлдэг өдөө. Тэгвэл одоо энэ цаашаа ярих юм бол одоо айн зөвөрд одоо татлаг даруулгалг нь өн онц одоо бүр дөөснөөс салшидчихгүй. Тэгвэл одоо бас сүлийн үед одоо сайхан одоо эрдэн сүлийн үед одоо мөр морь малын малчхаас аваад олон өмөлийн орныг бол одоо бүр сайхан халигсаар хийдэг. Тэрийг бас сайхан одоо тагны хаар гаргадаг юм уу олон сайхан чичг мцэг гаргаад ингээ сайхан гоё ч юм уу жардаг. Тэгвэл одоо бол жархан байх хэвээр манаудын баг байхын үед одоо 50 оны үеэс аваад ярахад тэр морны шүдэр тушаагийн чийэл одоо бүр дөөсөөр хийдээс халигсан дээсэр яага төгж хийдсэн дээсэр тэр үед одоо нэг амдрал ядуу тэр юм болго өхрөлаа цураараа шүдэр тушаа хийгээд байдаг айлцсан чөөхөн өргөд нэг тэр үед одоо ястэ одоо нэг үлээ гараад мориндаа явахтлаа одоо өвдөл давтар бүр сүдрийн усан төвтөн тэр бол бороо хор их сүдрийн ус ийм байдлын дор бол цорын шүдэр бол дэмий дөсдөггүй ийм байдлын дор одоо манайхны бол одоо шүдэр дашаага хор дэр бүр дөөсөр л халих сэтэн сайхан нарийн гурваар тамцгаад тэрийг сайхан өргөн ингээд одоо жараагаар юм уу наймаар юм уу ингээд аяад өргөө тэргүүр шүдэр жангадаад одоо тушаа хийгээд ингээд жаардаг байсан. Одоо дөөсийн үлдэр үйд бол одоо иймэрхүү иймэрхүү жаарчил байсан. Нэн нарийнслаа цаашаа ярих юм бол одоо дөөсний энэ ашиг тусын үйл бол яраад барахгүй хэрэгжилт байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ дээс томход бол одоо бас хялгас ч юм уу тэгвэл тэмээний онгос ч юм уу одоо энэ материалаа бас одоо яаж ялгаж салгаж авдаг уу?
2: Одоо дөөс гэсэр бүлийн дөөс одоо олон төрөл байна шүү дээ. Одоо онгосон дөөс, салгасан дөөс, дөрөлсөн дөөс, сурсан дөөс гэх олон зүйл байна. Одоогийн нэг голтлоод ярихаас л одоо онгос салгасан дөөсний талаар нь голтлоод ярий. Онгосон дөөс бол одоо манайхны хорныхоо онгосыг одоо сайхан саваад одоо горон төрөйч одоо харыг л их жардаг юм да. Одоо гэр яасан зүр цай явсан хайлах байхгүй юм уу, орлуулаад юм уу, одоо унгсан дээр жардаг л да. Одоо их горон хайлахсан дээр жарна. Тэгвэл одоо унгасаны сайхан саваад, бүр сайхан наранд шараад, сайхан саваад, одоо росмосын сайхан арилгасан байдгийн дор одоо унгасаны сайхан одоо төдгөлөд ингээд бол унгсан дээр тамдаг да. Гэхдээ одоо Монгол гэрд бол олон хэдэн хайлсан дээс их зал. Хайлсан дээс бол нэг одоо тэр наран маранд үжирж уцаргуу чигж идэгт бай, бас бөх энэ сонголт баг. Хайлсан дээс эзэмтэр сайхан тамцах юм бол тэр тийм амархан сунаад байхгүй. Өнгөнөр Монгол гүрийн бүтлөр энэ хэрэгт бол чанга шта. Өнгөнөр бол хайлсыг үл хэргэлдэв. Хайлсыг хэргэлэхсэн бол одоо адуу гааны хавртал дэлгэн штэ гол нь одоо хавртал дэлгэн олон адуутай илүүл одоо ярим дамс одоо өдөр мөдөр үзүүлээ сайн өдөр хаврын нэг айлнах сайхан өдөр зүгээр дэлгэц байдаг юм л да. Тэгэхээр одоо адуу ган дэлгэх үед бол энэ хайлх сайн юу сайхан цэвэр сайхан цэвэрлж авна. Одоо адуу гэж ингээд дэлгэх нөр нь одоо хайлх сайн газар мэтэр ичих юм бол бүр одоо өвс мөсөн сайхан арилгаад ингээд ярим айл нь бүр сайхан өнгө өнгөөр нь ялгаж хатгал одоо савж авдаг зүйлүүд одоо халих сэнт одоо ярим өнгө вэ шүү. Ганцхан харж байгаа юм шиг одоо буурлаг төр, шарг төр, халиунг төр, одоо чагаан төр одоо энэ сайхан өнгөдийн өнгөнгөөр нэгэ савж аваад тэгээд одоо дөөс тамхтаан жаардаг. Өнгө бол одоо бас тэр өнгөнгөөр сайхан алгалж тамхтаан бас хэрэгтэй байдаг шүү. Ярим бол одоо халих сааны хавда их сайхан юм байж авдаг байна.
3: Бүр сайхан өнгөнгөөр хуваагаад тарьдаг. Тийм, тэгвэл бас ингээд нөө хялгсан дээсэн сайхан алгалуулад томход өгөө.
2: Тийм. Энэ хялгсан дээс чинь одоо жишээлбэл нэг хар өнгө л өгөхөд хар өнгөнд

0: чинь одоо 20 гэд харч гэдэг юм уу, тас харч гэдэг юм уу, ариун өнгө шүү. Яг тамаа жаргалга үед өнгө чинь бас сайхан ялга цалгад өнгө өнгөр нь бүр жарамдаа нэг нэг хайлгасаар нь сайхан төвөгд ингээд ялах учраас гарна. Хайлгасаныг анх авахынхаа үеэс эхлээд бол сайхан өнгө өнгөр нь аван авсаа төрлөнгөө үед бас тэр чинь сайхан ялган ингээд сайхан юм бай эдэлдэг байна.
1: Мм. Яг тодорхой байна. Хялгасан ялгана гэдэг нь маш нямбай нарийн ажил орох юм байна.
0: Тийм тийм.
1: Аа. Тэгвэл одоо энэ хялгасан ялгаж хаад одоо томох үедэн бол одоо энэ тест томход ус одоо ямар хэдэн зүйлийн арга байдгүй.
0: За энэ би нэг Монгол цэдэ хялгасан мэдлийн тухай гэсэн юм нам гаргасан. Энэ дээр одоо энэ хялгасан дээрс томох ба хялгасан яваач гэсэн тухай дээрс нэг бүлэг байх. Энийхэн дундаас энэ дөөс томох арга маяг гэсэн тухай тэнд ярил да. Энэ гол нь хялгсан дээрсээр эслээд ярьчихъя. Хялгсан дээрсийг хамгатаа бол хамгийн уулдаар одоо хялгсан хөнгө сонгох ёстой. Тэгээд одоо хар дөөс томгоч юм уу? Цагааны зарчих байгаа ч юм уу? Алгалах байгаа ч юм уу? Энийг нь сайхан сонгоцгаад тогтоочгоод ингээд одоо хялгсааны үйл сайхан одоо урна. Эсвэл одоо хар дөөс зарьяад гэдэг нь одоо хар хялгсааны сайхан урна. Хайлгс урна гэдэг нь одоо багц болоод мэдгүй. Тэр ингээд хайлаа тавцсан сайхан одоо тулдуур ам байж та тэрийг ингээд атгаад атгаатаар аваад нэг нэгээр нэг нэг ширхээр ингээд гажир сайхан ингээд ураад хайлтар одоо жаарч байлаа. Яг л жаа нэг 2 хороо 3 хороо болгож ирээд тэрийг нь талаас нь ус чирчгээ талаас нь хойлж аваад сайхан ингээд түүдгэл ороогаад авчихсан. Тэрийгний өргөд одоо тал үзүүрээс нь чангаагаад нөгөө одоо татаад гарц үзүүрээний алгандаа татчихсан. Хуруундаа ороон тол нөгөө их талааны өнгөө цайхан нэг хэмжээ өрөөд нэг түүдг болгоод ороогоо даваад аваад ингээд улдаас түүдгэн хийч. Яа ингээд түүдгэн хийсэн сойрон дээр бол энийг нь тамна. Тамхт бол одоо их ариун анхаарах зүйл байна. Улсууд бол дөөс чинь дөөс тамхт одоо ямар ч хөөр мөрөдл орно уу. Үнний өлхөд цэвэр цэмцгэр өрттэй сайхан прогчон сайн бүх удаан хөргөлөх үүсгэд гоё ганган зэрэг олон талыг ингээд бас бодлох нэгдийн учраас одоо дөөсөний өглөө тамх тамбар нэг төгөөг одоо жаахан урт сувд гаргацгаад бүхтрөө тамх байна. Өнгөл одоо тэр үдүүр талд нь ядрахгүй шүү дээ. Хоёр төгөөгнийг ингээд мөлөө урчиг зөрүүлчихэд тэгэл ингээд тахлаад даасан тамх байна. Тэгтэн чи өглөх тэр дөөснийхөө үдүүрийг чи хэрэг чинь бүдүүн дээс жална гэдэгтэйгээ заавал одоо төнцөлсөн байх хэрэгтэй. Ингээд дээс өхөл тамдаг байна. Өхөл тамаад ингээд одоо тэр түүдэг чинь тамжигаа дунд нь одоо гүчээстэн нэг тал нь гүчэн. Тэгээд тэрийг нь дахиж одоо нөгөө түүдгээ залгахын үед бол өөр хоёр залгаас ань юм нэлээд зүрүүлнэ. Тамаад гүчээгээ тэр түүдгийн талуулаад залгах гэж байгаа хоёр залгаас ань юм нэлээд зүрүүлээд ингээд сайн дангаар одоо өрчилж игээд эргээд нөгөө талтайгаа одоо алгадад тамжтай хөдөө их гүчтэй сайхан нэгтэл тамдилуу дөөс төдий сайхан өрчтэй жигд болдог. Дөөсөн тамх тамсаасаа тэр уналтаа муналтаа гаргаа. Жишээ нь нэг нэрийн нэгэн бүдүүн бол тийм уналтаатай байл нь шүү дээ. Тийм тийм юм гэчихэн. Одоо ариун сайхан уур мөрөгдөл байна. Тэгвэл бас дөөс нэг одоо жалгасан жалгахнаар нь шууд өсөлтсөн тэр үйлдэл дээр нөгөө талын ятаа жаргалзахгүй заавал тэр тамаад үлдээгээ тэр төлөгнийхөө үйлдэлийг өсчих өрчийн сулцгад ядраас нь сүлэр нөгөө төлөгнийхөө үйлдэлийг дотор нь хийгээд ингээд там ингээд төлөг жаргах юм бол онцгой анхаарах хэрэгтэй. Тэр жарм ус төлөгөө жаргах үед тэнд нэг бүдүүн нэри ингээд болгоцсон өнгөсөр өдөөс хөврөг мөртөө үжихэд тусгуулсан. Өнгөнөр жаргасан жаргах үйлдэлснийхэн чигд бүдүүн нэрэнтэй заавал тэнцвэрлэх хэрэгтэй. Тэр одоо олон талын анхаардаг байна гэсэн.
1: Тийм байна. Одоо дээсээ бас одоо алгалуулж томох үедээ бол бас ят шиг томдөг байна уу?
0: Алгалуулж томох үедээ жишээлбэл одоо би нэг хар цагаанаар л тамхаар бодъё. Одоо хар хялгсан сайхан төгөөд одоо тас харын ам нь шүү дээ. Өнгөд хар хялгсан чигдэн дуурчхан. Өнгөд цагаан хялгсааны бас чигдэн сайхан хартайгаа нийлүүлэхгүй сайхан чигдэн нуурна. Тэр цагаан хайлгасан дотор бол одоо их махан төсөө цагаан хайлгасыг сонгохдоо цагаан хайлгаснаа бол жарамдан хагас цагаан байдлаа үзүүр хавна борч юм уу шарч юм уу ийм ийм нэг

0: зэрхэг хайлгасан бол ингээд алга байдаг. Ийм сайхан төөз гаргаа, дан чагаан хайлгасын одоо ураад ингээд одоо мөн дээр ясан тайлаар мөн чагаан хайлгасаны урцгаад нэг төөдгөлж аваа, тар хайлгасаныг урцгаад нэг төөдгөлж аваа. Өргөд энийг хороондоо ороогоод одоо нарийн сайхан жижиг төөдгүүд тийш та. Ингээд энэ хоёроны зэрхчүүлээд тамна. Тамхад одоо хар чагаан тэр алгалаа тодхон үзэгдэх учраас бүдүүн нарийнийг бол онцгой анхаарах хэрэгтэй. Харин хэдий бүдүүн нэг салаа байж бол одоо чагаанаас жаавал тийм нэг салаа байх хэрэгтэй. Тэгэхмөртөө хоёр талын ган өрчийг бол жигд өртлөн. Тэгмэнд сайхан алган жигд гарна шүү дээ. Ингээд одоо сайхан алга дөсөн тамаад өргөтөр энэд ганцхан зөв тамаад байсаар бол бас энэ тагны хаарч гарахгүй. Хар чагаанаар нэг зөв тамаад өргөд хар чагаан бас нэг дөсөй буруу там. Одоо зөв тамаахаан татгшаа алгадаа тамсан бол буруу тамхааны гадгшаа алгадаа там шүү дээ.
1: Хоёр дэсийн алгад тамх юм байна.
0: Хоёр дэсийн зөв буруу хоёр дөсөй ингээд нийлүүлж мэ голдон тагны хаар гарддаг. Өнгөд сайхан одоо халигсан бас их гой гангаа чүү. Халигсаар ч одоо ч сайхан тагны хаартай сайхан жахдаг махдаг хийх юм уу, өмөлийн олон хийх юм уу гэнэн гэрийн тойрлого байрлагыг ширчгээд сайхан тийм тагны хаар гаргаад жөөлж ихч одоо онцгой гоё харагдаж шít. Дээр сүтгэж юм бас нэгд бөх хоёр тус гой гангаа чүү. Зэрэглэг байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо дэсэн томоод бол одоо эмэйлийн олон гэдэг одоо энэ нэмэнтэл хэрэгэлдэг юм байна. Гэрийн бүслөөр
0: Гол магад шít одоо гэрлийн бүслүүр төс тийм сайхан тагны хаартай тийм бүслүүр голтон бүслүүр гэдэг нь шít одоо дөрвөр ч юм уу зургаагаар ч юм уу ингээд зэрэгчлөө тэр их сайхан огин томоо нугсаарэд хоёрын тааруулаад тагны хаарыг чи яаж ч тааруул нь шүү сайхан гошуугийн тааруулаа. Тэгээд одоо өмөлийн олон гинэ гэрийн бүслүүр гинэ тийм сайхан ингээд гоёхан хөргөлдгөө.
1: Тэгвэл энэ эмэлийн олон гэрийн бүслүүрд бол одоо голдуу тийм даа өнгөхийн хэрэгэлдэг юм уу бас голдуу тийм алгарсны нь илүү хэрэгэлдэг юм уу?
0: Гол нь гэрийн бүслүүрд бол гол нь даа өнгө хэрэгэлнэ. Гол нь даа өнгө одоо жирмэл нь бол бөрөнгө бүдүүн шиг тамцсан тийм бөмбөргөн бүслүүр хэрэгэлдэг. Бөмбөргөн бүслүүр хэрэгэлнэ. Тэр жишээл бол одоо зөвөр ингээд нэг тамцхан шүү дээ. Мөлийн бүдүүн тамцхан. Өргөд тэрийг бас цаавал өргөд бөхтрөө тасна тамх хэрэгтэй. Үгүй бол одоо бас гэрийн бүслүүр чи хийд ороход биш үү даахгүй өнгөснөр юм бол одоо тэгээд давхар тамаад бөөрөнгө гэрийн бүслүүр хийдэг байна. Хараа одоо тийм өргөн бүслүүр хийж байгаа байна. Мөн зөв буруу тамаад ингээд ая. Учиргүй тийм тагны хар мар гаргаад мэрэ хийх юм бол Монгол улс одоо жир майл сэргэлдэг. Би аримхийн тас хараар хийх найрам байдаг.
1: Гэрийн бүслүүрд голдуу одоо тийм хар
0: гол энэ алгалт сайхан тамгач одоо өмөөдийн олон молон хийх юм уу? Тэгвэл гэрийн жахтахын тул сайхан алга хийж гүснэ ус байдаг
1: аа. Тийм байна. Тэгвэл та одоо хэзээ дэсэн соёлын бодсон бас соёлын өвийн өглөө уламжлагч болсон уу?
0: Оо би ч одоо энэ халигстай барилгатай л гэх хөдөө би эрдөө их багасаа 8 настай байх нь л одоо халигсыг бол одоо манай өөжлөгн өгчлөгн одоо сайн хийдэг байсан. Тэр үеэс л одоо 8 настайгаас эхлээд халигс орсон юм л да. Тэгээд л одоо бас өөний дараагаар багсгийн тамжийн болж юм болохгүй байх гэсэрэж байгаа. Энэ халигсын хадлал бахаасаа дурвахтай. Заачаа сүлд нь одоо одоо мал мал гэдэг багцлаа мал мал гэсэн дунд бол одоо Тибет гэсэн ч одоо нэг халигс дэлхийн ажил бүр хийжтэй. Одоо ямар бүсгийн гэр Монгол гэрийн коосол бүрийн тамын өнөөдөр хийдэг байсан. Би одоо сайхан гой ганган тамьяа энэ хэлэх сэрсэн сайхан нэг хүний нүдэнд сайхан үзэсдэг хөрөгчөөр я сайхан шиг болгоё. Гой ганган мөл яаг антер хийхийг одоо 96 оноос л одоо ойл хийж үтсэн. Өмнө нь амьдралынхаа нунд одоо бүхэл хийж оролж ирсэн бол 96 оноос одоо бүх гой бас хүн одоос нэг хэрэгжээнд таалагдахаар юм болгоё гэдэг хийж ирсэн. Энэ татаас нэг хугацаа хийгээд сүлд нь одоо 30 төгрөг орж ирээд бас хэлэхнээ гадны хэсэр байгаа. Одоо 2012 онд 30 төсөн бас юм да. Одоо нийтл 2016 онд бол орны төсөн өгдөөр юм. Одоо цааш хэвээр хийх гэж байна. Өөр хүнд бас одоо өөрийнхөө нэрсэн хүнд мөдөөлж хөх бацаатаа уламтлыг улам одоо зэр гороод улам одоо нарийн юм байж хэвэл сайхан хийх болсон. Одоо бас яг оролцол байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл та хошин төвдөрөө орж ирээд бас одоо шав арвны хүмүүжүүл дагуулж юу? Тэгвэл энэ тавнараа бас одоо яаж сарга хүмүүжүүлдэг үү? Одоо тэрдээ өөрийн биеэн дагуулдаг юм уу? Бас одоо энэ боловсролын анги дээр дамжуулж одоо ингэ заадаг байна уу?
0: Одоо энэ шав хүмүүжүүлэхнээс одоо юм байна шүү. Энэ сургууль төслийн өмнөх үеийг баг хөгтөв. За чи энэ дөөсийг тамцхаал гэдэг хайлах саваад ирэх юм бол бараг арж байгаа гар гутгах юм уу? Атак гэнэ бараг. Өнөөр сургуульд өнтөрдөл одоо гол нүгэл орн хичээл ордог одоо жигтгэлт юм уу? Бас сургуульд дөөсийг яа тамнуу? Яа тамсын юм гэж хэлмүү? Өнтөр одоо сургуулийн сургуульд хичээл хичээл ордог. Гол нь би одоо орны төсөө өвлүүлэх болсоос эсвэл жилийн нэг удаа бол одоо юу яадгаа анаа одоо он төрөлгөөр хайлах төсхийн урлагийн боловсрол хийдэг. Яг энэ хайлт зүйл одоо яхан боёо найраад ирсэн гонёс өмнө нь бол бүр жилийн нэг удаа бүр он төрөлгөөр боловсрол хийдэг. Энэ боловсрол хийхээс болсон энэ сургацсан ард суудлын гэрийн хандууд. Төрөлтэй хайлах төсхийн урлагтай бас одоо нэгэн итер насны бүсгүй ч юм уу зэрэг болж байна. Тэгэхээр би боддог энэ багц төгтөж шууд ачаал суралцвал за чи дөөс тамаг нь хайлах сий уур гэдэг өнгө төрөх юм бол өд өмнө хүлээж авдгийг хэлэхгүй. Өнгөөр гэрээ хавлуудын өнгөд боловсруулаад өнөг хайлах сэсгийн дөөс нэ адли хийгээд ирэх юм. Тэр өдөр тутмын гэр дээр үсэж байгаа хүүхдүүд яг чи дураагад хийчихгүй зэгсэн тарихын дэн бас наа манай монголчууд ийм хайлах сард юм байна, хайлахсан дөөс хийдэг юм байна. Өнийн нь юу гэдгийг тогтой хөвчөж гэдэг юм уу? Тошаач гэдэг юм уу? Одоо бас нэр нэр идлээс наваад бас ингээд хүүхдэд бас одоо ингээд уламжил болно гэж ингэж боддог юм. Бидний нэг удаа одоо ийм хайлах сэргийн урлагдуур багтай усуудыг одоо цугдааж боловсруулж байна. Нэг 30-аар түр 40-аар дүн алиарван дамс 60-аар дүн оролцсон юм байна. Одоо тэтгэр хүмүүс цаашаа одоо уламжлах үүрэг явуулан цаашаа чанаржуулж дамжуулж одоо бас нэг дөри хэрэгжээгээ хийж ин хоёр төс одоо тэтгэр ямбар домлоднаас үүж сорох байх уу гэж боддгийг.
1: Тийм тийм гэрээ ахмад нь одоо ингээд хажууд нь хийгээд байвал бас хүүхдүүд багасаа үзэж харж бас аяа тайнд нэм нэг юм байдаг гэж бас үтэн тий.
0: Одоо нэм хүүхдүүдийн чинь чи өний сур ингээд сураад өдөл гэхэж өнгөж хаардах юм болов аргагүй болчих ч юу. Пробешн сууцсан үгүй үгүй юм.
1: Тийм тийм.
0: Өнөр нь одоо би бодож байна. Шилбэл Монгол гэрийн бүслүүр хамхаар болох. Энэ нь бол одоо бүслүүр гэдэг юм байна. Бараг хэдийн хэмжээний байдаг юм байна. Чүүд энэ нь одоо дөврийн осор юм байна гэдэг юм уу. Ханны амна уяа байна гэдэг юм уу. Ямар жилийн одоо дөөс нь ямар нэрийдэлтэй гэдгийг анхаалхын бүгдөр нь сайн мэдээд. Хамаг бол да нэрийн жилийн нэг сайн мэдгдэл гэж ингэж бодож юм л та. Тэгвэл бас аачууд наа бас одоо амдэрлийн донд ийм юу толгор бол бас мэдэн штт хамаа. Заримдаа мис одоо чичил нүүхтэнд даваачаад өөрөнгө хийсэн мисийн нэг бол одоо аваачаад үзүүлээд энийн юу гэж хэлдэг шүү гэдэг. Энэ бүслөөр шүү гэдэг юм уу? Одоо энэ бол одоо үнэ нэрсчээ тушаач гэдэг юм уу? Ингээд одоо хэлж өгөөд одоо жаач гэдэг.
1: Тэгвэл одоо танаас сурсан одоо таны шавнар одоо бас энийг нь сураад өөрийн амьдралдаа хэрэгжилж байгаа ч юм уу бас одоо зах зээлгүүрд борлуулж байгаа ч юм уу одоо энэ талаар бас ямар сэв байна уу одоо энэ бизнес үеийн хөгжилт бас одоо ямар сэв байна уу
0: одоо надаас сурсуулсууд гол нь хөдөө мандал дээр байж ихэд нь бол энийг нь сураад хэрэгжилж байна аа тэгэхээр зарим нэг чөөгөр тооныхоо одоо сурсуулсууд бол бас энэ гэрийн бүслүүр энтрэндээс одоо Төгөлтэн газар ч юм уу өөр газар хана одоо хөдөнгөрийн бүслүүр авиач гэдэг юм уу ингээд доктор тус зарим одоо сайхан сайхан тамдаг усуудаас тамж байгаа нэ бэ одоо тэр үст явах юм зэнэ хөө нүртгий олоод ингээд бас тамжи
1: тийм тэгвэл одоо зарим нь яг хөдөөнөө малаа малж байгаа нь бас одоо яг амьдрал да одоо хэрэглэхдээсээ өөрөө томчих нь
0: тийм уусан тамц
1: тийм зарим нь бас одоо энийга одоо 6 сарын газар ч юм уу бас одоо дэс томж Тийм бас одоо аж ахуйн орлого ус өгдөж байгаа юм байна энэ сайхан
0: мөрөгдлөө. Төвд тооны улсууд нь бас тэгэд энийг нь тамаад борлуулж байгаа ус ус байна. Доторос.
1: Тийм.
0: Эргүүлэх нь өөрийнхөө өдөл хэрэглэх юм бол бараг л өөсөө хийж байна. Тийм. Тэгээд дандаа нийлүндээ зорлоод явах болох нь орч

0: бас одоо хайлгасны хэрэгцээ, өдөрсний хэрэгцээ гэсэн хийх шаардлага бол байгуулж шүү одоо ч.
1: Хөөч ус одоо энэ сурсан хүмүүс бол яг энэ уламжлалт аргаараа бас тэн хийх нь хийж л явж байгаа юм байна.
0: Аа хийж юм хийж юм. Энэ атоныхан дөл юугаар судрын хайлах сар тамжигаа дөөс болоо тэр нийлэмдөө сайн бол ангч юм. Нийлэмдөөс чи хавар засхан буухнараа австрал одоо монгол гэр дээр хийчихэн. За одоо намар буцхын үеэр өнөөх нь нарнд үзрээд нарнд тал нь дасраад л гэсэн хойлж яваачаа хонгот хийчихэн. Нөгөөд одоо жоос мөнгөнд яа л халтай нөгөө талаар одоо нийлэмдөөс хамгатаар хаягтаар л чи одоо бас эм ахын тохиолдлын ял болно. Хайлгсан дээр сүр тэмгэл. Чиний тамаар хийчих юм бол 10 хэдэн жил дөрөөр альцхгүй. Өргөд нэг чинь хайлгсан дээр сэчин жишээлбэл өрнөд гэс гадар надаа нэрисад муутчих тийх үед гэтлээд тэрийн өргөд шинээр жалах тамаа ингээд зарцах болно. Өөр хаях тавчэр байхгүй. Өнгөөр юм болоо та жаас мөнгө дэлтэй хөргөлгсөн он тэр малын гарал толгоно хүн малын буянд бол жагцлт сайтай. Ямар одоо бохотлог үзэхгүй шүү дээ. Ийм сайхан талтай байдаг.
1: Тийм малынхаа гаралтын ус ингээд ашиглах нь ашигсад бас бүх тийм бохотлог одоо арван зүйлээ ийм сайн талтай.
0: Би нэг л зүйлээр ингээд ярина да. Жишээлбэл одоо энэ аргамжа одоо аргамжа гэдэг чинь юу шүү дээ одоо ямар малын одоо цогтой үйл аргамж болно. Гэхдээ би нөгөө нэг морины аргамжаагаар ярина да. Жишээлбэл наадуу ч өглөө өсөлтөө Атон яг цохилтэй болоор мороны ингээд одоо ойрхон сайхан бэлтгэртэй газар аргамждаг шттэ. Одоо мануудын баг байх тул аргамжаасаа жардгүй өглөө нь манадтай морьч үжигдэхгүй юм чинь. Тэгэхээр аргамждаг. Энэ аргамжаанд бол хайлгсан дэс аргамжааг ил хийдэг. Тэр аргамжаа гэж одоо гурваар мосцсон гэж хэлгүүдээ одоо хоёроор тамаад өргөд гурваар давхарчихсан гэж хэлээ да. Одоо ийм бүдүүн хайлгсан дэс байдаг. Тэгэхээр энэ гурван ингээд морь аргамждаг. Та хөти алдагд энэ өөрөнд таштай та их л устал тандаг л байсан юм да манай баг байсан. Я тэр аргамжаа юу нцээ юм? Нэгд бада тэр морь нөхөлт хөнгө. Өөр чинь олсон дөөс юм сорн дөөс одоо морьтын чирээд яваад өвсөйдөхөд морь нөхөл холгон хүнд өргөд нэг чи сорн дөөс тэр чин жадраар дасарчихна. Олсон дөөс жагтайгаар модыг ол морь нөхөл дмөө. Харин хайлгсан дөөс тийм биш. Одоо зүгээр морь огдоо наваад ирлээ хайлгсан аргамжаатан хөндөө байх юм нар салхинд сайхан гатцаад орой наваад хилжүүлэхэд хөөх хөнгөн байлгсан гатцхнаар хөнгөл бадаа одоо бас чөөд бөх өөр идэхгүй нохоо идэхгүй ийм сайхан ирвэн талтай шүү дээ одоо дөөсгсэн юм л одоо манай малдынхан гаралтаар хийсэн ийм дөөс бол өөр талын дөөс юм бодох юм бол хот сайхан үр ашигтай байдгаа сайхан зардаг байна
1: тийм байна. Тэгвэл та одоо энэ дээсэн соёлын бодсон бос соёлын өвгийн орны дэсийн өвлөө уламжлагч болсны хавьд залуу багцудаа хандаж хэлэх үг юу байна уу?
0: Үнний ойлгосоор дээсэн соёлын дээс там хуурам мөрөглөг нэвэн талаар бол одоо их хаягчина гэж хэлэхэд бас болно. Одоо хөдөлгөөр энэ ингээд нэг жилийн нэг боловср хийх чинь одоо цөөхөн таныхан яаштай одоо мэдчихтэй. Үнээр би нэг гол нь одоо хайлгсан дээсээр голдуулсан монголчуудын хайлгсан эдлийн тухай гэсэн юм нэг ном гаргасан юм. Энэ дээр юм бол одоо би зүгээр гарцхийн танд нэг л хөлөөд өгчихье. Өн бичгнээхэн гарцхан одоо доторх бүлэг нь бол одоо хайлгсны төрөл зүйл, хайлгсны хөргөлт арга маяг, зөвхөн хайлгсны онцгой чанар, хайлгсан дээсний нүүдэл мандал хөргөл. Гол нь одоо саяын дээр ирсэн шиг хайлгсыг таамах угаах үг юм уу? Зөв хайлгсан дээсний монгол бүлт хөргөл бол хайлгсан дээсний мал аж ахуйд хөргөл өгсөн. Ажи амьдралд өгсөн хайлгсны хөргөл өгсөн. Одоо чөл хөгжмөлд өгсөн хөргөл өгсөн. Бүгдээр одоо зөвлөсөн наадмын тоглоомд өгсөн хайлгсан дээсний хөргөл өгдөг шүү. За зөв тамирын хөдөлгөөнд хайлгсан дээсний хөргөл өгөх мөдөр одоо арга шамс ава ариун жил байна. Ийм ариун жил бүр одоо хайлгсан дээс хөргөл өгч юм. Тэгэхээр би ийм нам гаргасан. Одоо энийг би нэг хөөх багцаасан илүүх нь уламжилж бас өөр талын яриаг мэдүүл хийж батж байна одоо.
1: За тийм байна. Тэгвэл бас ийм сайхан нам гаргаж тийм залуу багцуудаа бас энэ соёлоо мэдүүлэх үүднээс ингэж сайхан өглөө уламжилж ингэж яваа юм байна.
0: Би одоо яриад хэдих ярина уу? Сонсох хүн чинь хамжиж хайцгартай. Ном гаргаад тавьчихвал одоо өөр номын санд байж байна. Бас манай энэ дэс сирээд авч байна одоо өнтөр нүүж хүн одоо шүү дээ. Энийг нэг аа илүү нөх одоо мөндүүлээд өөрийнхөө урмөр гэдэг. Ер нь одоо миний урмөр гэдэг юу байх вэ? Монгол үндэснээр нөлөөсөн хэлийг яасан хөөх боцоодна. Хүн нэг нь бариад шууд хийгээд хөргөлж шатахгүй ч гэсэн хүн нэг нь үзмцэн жаа энэ үл ийм дээс ийм ийм хэрэгтэй гэдэг нь ийм нэг сайхан мэдлэгтэй болгоё гэж бодож байна одоо. Багтаа дүнгийн талаас бас илүү хүн ойлгож энэ та монголчуудын ийм сайхан дээсэн соёлын илүү хүн сэтгэл даах болоод үзэлмээр байна.
1: За тэгээд одоо өнөөдөр цаг цагаан гаргаж манай сурвалжлагыг хүлээсэн тандаа маш их баярлалаа. За тэгээд тандаа утлуу насны сол жиргал бүсэн зүгнээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
0: За баярлсан шүү.
1: За баярлалаа, баяртай. Үндэс засагчдаа манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтаа, шингээгч Ариун Санаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт та бүхнийхэн хүлээн авц сонссонд баярлалаа. Баяртай. Шилийн голын Араачуу телевиз хорооны Монгол Араачуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гарагийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогчд та бүхэнтэй гонж оргож байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Улдаар хүүхдийн дуу хүүхэд морь хоёр гэдэг дуу сонсөе.

Өрхөн мөндөс сонсогчдоо, гаргийн өдрийн тусгай дугаар болох хүүхдийн дууны нөхтрүүлэг өндхөрөөд өндөрлж байна. Та бүхнийхөө хүлээ авч сонссноо баярлалаа. Өн дугаар нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ураг мал хинагц Майлс ерөнхий ханагц бүрэнтэн.

0: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол архив үлрэлтийн 2000 бөгөөд 26 оны 9 сарын 20, бэлгийн үлрэлтийн улаан морин жилийн 8 сарын 10 гаргийн өдөр өртөр уулгийн төвч мэдгтээ.
3: Энэ цагтаа
2: Дундад улсын Явхамт намын Шилингол аймгийн хороо 2000 бөгөөд 26 оны 42 дугаар удааны хурал хуралдуулсан.
3: Бэйжин Өвөр Монголын хамжилцааны 30 жилийн үр бүтээлийн үзүүлэг жичээ. Ажвилсийн солилцоо хамтралцааны ажиллагаа Бэйжин хотод эхэлсэн.
2: Сүнжин хошуу үндэсний бүлхэмлэл давшилтыг үүдэн байгуулах ажлыг гүнжлэрүүлж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсхон.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 18-ны өдөр Дундад улсын Өвхамт намын Шилингол аймгийн хороо 2000 бөгөөд 26 оны 42 дугаар удааны хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжин Шижинпингийн чухал жаврын жорох санааг уламжлан суралчиж, дээд чатны хамаахгүй бичиг материал хурлын жорох санааг уламжлан суралчиж, товчлуулан найдваржуулах ажлыг байрлуулжээ. Өртөнц сахурны улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлыг эрхлэв. Хурлаасаа ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Шандунгийн Чиндо хотын Баихай онгоч үйлдэх үйлдвэрийн нэгэн барааны хүлэг онгочны галын гамсгийн эндлийн тухай чухал жааваржиж, өртөнц сахурны намын хорооны хамаахгүй хурлын жорох санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтай. Ил гажир орон ил холбогдлоохи салам өчрийнх нь эндлэс гүнжиг сургамж авч цаг ямагт сэтгэл тавих хариуцлах сэтгэлгээр аюулгүй үйлдвэрлэлийн элчүүлийн ажлыг сайтаратхан хүнд онц их эндэл гарахыг эрс сургалж энгийн чанартай эндлийг хамгийн их хэмжээгээр багсгах хэрэгтэй. Гал сэргэлэн галунтрах хамар төвчний аюул төвшөрийн гэмс сухгийг жагсаан байчааж чигчлэн засгийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж намр өвлийн удирлын ой шугай ба нутагөлчөрийн гал төмөрийг сэргэлэн унтрах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар гэж ард улсны амнаас төрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчнээр нь батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа ерөнхий шүүжи Шижинпингийн төвийн аражуу төлөвлөсөн ерөнхий хорооны бэчхэн лавар программын нэвтрүүлэг эхэлсэн 70 жилийн ойд илгээсэн баярын жагтал жичи өртөнц сахуурны намын хорооны хамаахгүй хурлын жорох санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Бүх аймгийн багчуд хүүхдийн утга урлагийн ажилтнууд болон сургуулийн наснаас өмнөх багшийн гинэнийх нь ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үргийг сайтар найдваржуулж хүүхдийн сургаал мөчлө жан сургалтын ёс чанар үр ашгийг нүдэн дүжигтэн гарт баригдсан бүтэмжтэй дэжлүүлэн хүүхдийн бүх талаар эрүүлэр өссөн байж хийх ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа ерөнхий шүүжи Шижинпин бүх улсын өргөн олон багш нар болон сургаал мөчлийн ажилтнууд төвшүүлсэн баярын өдрийн жүгнэл болон чин сэтгэлийн мэдчилж өртөнц сахурны намын хорооны хамаахгүй хурлын жорох санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтай. Ил гажир орон жичээ сургаал мөчлийн салам өчрийнх нь багшийн гинэний байгууллалтыг чухал байранд тавьж Бэйжин Өвөр Монголын бүх талын хамжилчааны тогтчийг сайтар хэрэглэн жан судлалтын харилцан үйлдэлчил солилцоог гүнжгэрүүлж бүх аймгийн жан сургалтын хэр төвчнийг тасралтгүй дэжлүүлэхийг ахуулах хэрэгтэй. Бодтойг эрхэмлсэн арга хэмжээгээр багшийн гинэг халамжлан хайрлаж багшийн эрх ашигийг сайтар баталж багшийн хүндэтгэж сургаал мөчлийг чухалчлах гүнж ужаан уур амьсгалыг үнэнхүү бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа Шижинпингийн үндсэн шатны ажлын аргын тухай өгүүлэлтийн төвөр, Шижинпингийн үндсэн шатны ажлын аргын тухай чухал өгүүлэлтийн сурвалжлагын унших бичигчич өртөнц сахурны намын хорооны хамаахгүй хурлын жорох санааг уламжлан сурвалжсны дараа чухалчлагтай. Эл шатны кадрчууд төвөр болон унших бичигт уулагдж байгаа ард түмний жогсолт, олон хүмүүс шогом бодтойг эрхэмлсэн сэтгэхүйг гүнжгийж имшиж, дөрвийг үндсэн шатанд буулгах ажлын дүрэн ба өмнө фронтын ажлын аргыг хянамхай үйлдэлжүүлж, үндсэн шатны ажлыг сайтар хийх чадварын хэр хэмжээг тасралтгүй дэжлүүлэх хэрэгтэй. Жагтал сургуулжлын ажлыг чангадхан бодтойд найдваржуулж, олон хүмүүсийн бачим хүчиртэл тулгам шаардлагыг сэтгэл тавин хүч оруулан сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхийг үргэлжлэн чангатгаж, үндсэн шатны кадрын эгнээний шилдэгийг сонгон хүчрхгийг тохируулан, хэлбэрч хүчлийг чиглэн часаж, үндсэн шатны дараасын хөнгөрүүлэхийг гүнжгэрүүлж, олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялчирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн часахыг лавдун баттай өргнүүлэн, суртал чигч овор төв үндсэн шатны улс төрийн амхыг бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа байгуулгын намын байгууллалтын ажлын туршилгын ярилцах, солилцох хурлын жорох санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтай. Эл шатны байгууллагууд намын байгууллалтын ажлыг тавын байранд тавин атгаж, Шижинпингийн шин цаг үеийн Дундад улсын онцлог бүх үе нийгэм журмын үжил санаагаар сэтгэлээ нэхтрүүлж, сүг сүмсийг шуухыг чөкрөшгүй баримталж, Намын байгууллалт болон тухайлсан ажлын гүнзгий уусалчлыг ахуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийг урт хугацаагаар бий болгон үйлдвэржүүлж, намын гишүүний эхнээг тасралтгүй хүчирхэгжүүлэн үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэх үр бүтэмжийг дэвшүүлж, бүх аймгийн эл төрлийн ажил үйлсийн чанар сатай хөгжилтийг ахуулахд Батчанг жохон байгууллалтын батлах анги хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас басаа босож үйлийг судалжээ.
3: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 19-ны өдөр Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны 30 жилийн үр бүтээлийн үзүүлэх жич ажилчлалын солилцоо хамтралцааны ажиллагаа Бээжингийн үзэсгэлэнгийн ордонд явагдсан байна. Тус удааны ажиллагааг Өвөр Монголын өртөн засах орны тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж ахуй орны тэнхим Бээжин хотын хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны товч Өвөр Монголын өртөн засах орны ардын засгийн ордны Бээжин суугаа албан гэрээс хамтран эрхэлж үр бүтээлийн дэлгэн үзүүлэх бүтээгдэхүүний танилцуулах гэрээ тогтон пайс олгох амтат эдэний амтлан үнэлэх зэрэг арга хэлбэрээр Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны 30 жилийн турших элбэг баялаг үр бүтээлийн бүх талаар дэлгэн үзүүлжээ. Тухайн талбайд Өвөр Монголын чанар сайтай малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг шалган үнэлэх тойрог жич 12 амиг хотын бүтээгдэхүүний үзүүлэх борлуулгын тойргийг тохируулсан байна. Эхлэлтийн ёслолд жин дүн бүлэглэл болон манай аймаг хамтралцааны зөвлөлсөөр тогтон гарын үсэг зорж Бээжингийн Симфади тариалангийн бүтээгдэхүүнийг бөөмөр худалдах цаг дэлгүүр болон Бээжингийн эдэний зүйлсийн аж ахуйлын шилийн гол дах хязгаарт компани худалдан авах хамтралцааны зөвлөлсөөр тогтсон байна. Мөнгөжин бүлэглэлийн ерөнхий даамал хөх бар сурвалжлах хүлээхтэн одоохонд бид шин соргог улаан эдэнийг Бээжинд оруулах төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж байна. Дараачийн алхамд манай аж ахуйлын Шилийн гол аймгийн малжих өргөттэй холбоолон махны үхрийн аж вилсийн хамтар хүчирхэгжүүлэн буцгаруулж нэн олон малчит ба малжих өргөхийн орлогыг нэмэгдүүлэн хамтар чинээлэгчхэр чирмэн гэлээ. Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааг эхлүүлснээс нааш Бээжин хотын Даашин тойрог, Чампин тойрог, аж ахуй нээлтийн тойрог нь тус тус манай аймгийн шулуу цагаан хошуу, тайвс хошуу, сөнөд баран хошууг ажил төрлийн шисчмээр хавсран тэтгэж Белоруулан хавсран тэтгэж байснаа орлого үүдэх тээш ховруулахыг ахиулжээ. 2018 оноос нааш Бээжингийн туслах бэл мөнгөний нийт 11 доншор 6,000 төмөн төгрөг эрэмжлэн олж 539 төрөл зүйлийг хамжилтсан өрнүүлж ядуугаас ангжирсан 9 том 2900 хүн удаад ашиг хүртээсэн байна. 30 жил хамжилтсан ажиллахаар дамжин манай аймаг 5 бохордолгүй аж үйлсийн системи байгуулж Бээжин шилийн гол 2 газрынхан сургал өмөөжил эмэмлэг хөдөлмөр хүч зэрэг хүрээ цараанд хамтралцаагаан үргэлжлэн гүнзгэрүүлж Бээжин шилийн гол 2 газрын харилцан жуулчлах 10 содон зам шугам байгуулан 29 жилийн тэргүүний тариалангийн шинжилгээ мэрэгжлийн үр бүтээлийг найдваржуулсан байна. Аймгийн тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж ахуй орны товчооны дэд дараг Ханьян сурвалжлах хүлээхтэн. Дараачийн алхамд манай аймаг тус удааны үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлэхээр аз тохиол болгож, Бээжин Өвөр Монголын бүх талын хамжилцааг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, 5 бохордолгүй онцлогт аж вилсийг хүчрэгжүүлэн, аж вилсийн хамжилцаа их баялгийн хамтаар эдлэх, чадвартны хамтаар хүмүүжүүлэхийг гүнзгэрүүлж, хамжилцааны хүрээ цараа шиний үүдэн хавсран тэтгэх загварыг тасралтгүй өргөтгөн ядуугаас ангижруулж боомж шувталсан үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахыг бүх талаар ахиулна гэлээ.
2: Манай хорооны мэдээ сүнжин хошуу үндэсний бүлгэмтэлд авшилтыг үүдэн байгуулах ажлыг гүнзгэрүүлж байна. Энэ жилийн 9-р сар болоод 43 дахь бүх орны үндэсний бүлгэмтэлд авшилтын ажиллахны сар болно. Ард сонгож хөшөөний ерөнхийлсэн дээжэргийн томд сургууль сурагчдын жохон байгуулсан үндэсний бүлгэмтэлд авшилтын хүмүүжлийн суурин газрын улсын хүүхдийн гол сэдэвт үзэсгэлэнгийн ордонд хүрч үндэсний бүлгэмтэлд авшилтын гол сэдэвт судлан суралцах ажлыг өрнүүлвэ. Үзэсгэлэнгийн ордны 6 их гол сэдэвт үжилгийн тойрогт сурагчид ховор нандан түүхийн материал, дурсгалт жийлсжиж хөдлөнгүй төрс шингэлтийн үжилгийг тойрон үтхийн дагуу тайлбарлагчийн талмутгийн ээжийн хазгаарлашгүй агуу хайр үндэстнүүдийн ард түмний сахан бараалж харилцан хавсралцсан сэтгэл хөдлөм үлгэрийг сонсвэ. Улсын хүүхдийн гол сэдэвт үзэсгэлэнгийн ордон болол сүнжин хошууны голдлогтой чохчлон байгуулсан үндэсний бүлгэмтэл ба ховьсголын хүмүүжлийн жагсаалын газар болно. Ерөнхий барилгын талбай нь 3200 хавт хадруулжин матар байж хүмүүжил сурвалжлах үйлдэлх судалгааныг нэг чохчжуулжээ. Гадагш нээлт хийснээс нааш эл төрлийн үзэсгэлэнгийн ордон нийт 8 жуд 70 гарын удааны тойрон сурвалжлах 5 том 6,000 гарын хүнийг хүлээн авчээ. 20 жилээс нааш сонгож унах шүү. Хилэгчгэр орны онцлогтойгоо нэг дуйлтуулан үндэсний бүлгэмдэл давшилтын ажлыг улам гүнжгэрүүлжээ. Уламжчрын тойрон тоглолт ардын жан үйлчээрийг ачаа бүлүрд төшөглөн үндэсний бүлгэмдлийн ухуулах хүмүүжлийг банкжуулахын тагуу үндэсний бүлгэмдлөөр хил хязгаар орныг цахан хамгаалж бэхжүүлэхэд хүчин нэмрэлхийг баримтлан үндэстнүүдийн олон төмний явалчаа солилчаа уусгалчлыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж үндэсний бүлгэмдэл давшилтын тэргүүний нийтлэг жишээчийг олон талаас чавхчлан байгуулав.
3: Манай хорооны мэдээ энэ жил бол 9 сарын 18-ны хэрэг хувьсал үүссэн 95 жилийн ой болно. 9 сарын 18-ны өдөр бүх аймгийн ээл газрынхан агаарын сэргийлэлтийн сэрэмжийн тохоог туршин дуургах сургуулийн хүрээний бачин байдлын арга цаах сорилт ба улсын хайрлах үзлийн хүмүүжил зэрэг ажиллагаа өрнүүлж бүх ардын улсын батлан хамгаалалтын үзэлтийг чангатгасан байна. Өдийн өмнөх 10 цагт бүх аймгийн ээл Хошуушин хот орон агаарын сэргийлэлтийн сэрэмжийн тохоог зэргээр дуургачээ. Шилэнгол аймгийн 2 дугаар дундад сургуулийн хүрээний бачин байдлын арга цаах сорилтыг өрнүүлж 3000 гаруй багш сурагчид оролцсон байна. Дараа нь сургуулаас улсын хайрлах үзлийн гол сэдвт хүмүүжлийн ажиллагааг өрнүүлж сурагчийн төлөөлөгчдөөс яриа илтгэл хийн. Улсын хайрлах сэтгэлгээ илтгэж ховсхлын удамшлыг бадруулжээ. Аймгийн улсын батлан хамгаалалтын дайчлалтын аль хүн гэрийнхэн багш сурагчдад ардын агаарын сэргийлэлтийн мэдлэгийн гар авлага жич дурсгалын бодис тархасан байна. Тухайн өдөр Тайвс хошууны 2 дугаар багш сургууль гол сэдэвт ангийн хурал хийж 9 сарын 18-ны хэрэг хувьслын түүхийг ярьж багш сурагчдын зохион байгуулж намынчлан гаш уджээ. Сүнэт баран хошууны хэсэг цэргийн албанаас халагдахсад болон сурагчид улсын батлан хамгаалалтын хүмүүжлийн үзүүлгийн тэнхим улаан мөчрийн үзүүлгийн тэнхимд хүрч гайхамшигт он сарыг эргэцүүлэн улсын батлан хамгаалалтын бүтээн байгуулалтын үлгэрийг сонссон байна.
2: Манай хорооны мэдээ ард манай мэг сүлжээний амар төвчний ухуулгын гарагийн мөнгө үйлчилгээний өдөр ба сүлжээний амар төвчнийг сургуулийн хүрээнд оруулах ажлыг эрхлэн явагдуулав. Ажилтг дээр бүх аймгийн хэл мөнгөнгүйлгэний байгууламж ухуулгийн самбар гаргах, ухуулгийн гар авлага дарахах, тухайн талбарт асуултыг хариулах, тайлбарч хийх зэрэг олон жилийн хэлбрээр мөнгөнгүйлгэний банк тохиолдох мөхөллийн арга, ховь хүний мөнгөнгүйлгэний мэдээжингийн хамгаалалт, голдлог зэрэг хамаагүй уулгийн тойронд ухуулаг өрнүүлж, хотын ордод хууль бус мөнгөнгүйлгэний ажилхийг хэрхэн ялган таних, ил төрлийн шинэ хэлбэрийн сүлжээний мөнгөнгүйлгэний мөхөллийг хэрхэн аргачлах тухай тайлбарлажээ. Тухайн өдөр аймгийн сургууль мөжлийн товчоо, аймгийн намын хорооны сүлжээний амар төвшин ба мэдээжингчлэлтийн зөвлөлийн албан гэр, аймгийн дотоодын хамгаалалт товчоо, Шилэнгол аймгийн онц өндөр хүчтэйд чагсалгын хангах компани хамтран Шилэнгол аймгийн 2 дугаар дундад сургуульд хүрч сүлжээний мөхөллийг сэргийлэх, ховь хүний мэдээжингийн хамгаалалт, сүлжээний чуурхлыг хориглох тухай тусгай сэдвт тайлбарч хийж, үнэн бодитой хэргийн жишээтэй уйлдуулан банк тохиолдох мөхөллийн хэргийг тайлбарлах хамт асуулт харуулж шагнал олгох ажлыг өрнүүлж сурлагын хэрэгсэл тархаажээ.
3: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 17-ны өдөр аймаг хот 2 шатны зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын товчоо ба аймгийн шалган байцааж шалган хэмжих төв хамтран 2026 оны бүх улсын эмийн зүйлсийн амар төвчний ухуулгын гарагийн туршилтын дасгийн нэгэлтийн өдрийн ажлыг өрнүүлжээ. Ажлага дээр олон төмний төлөөлөгчийг урьж аймгийн шалган байцааж шалган хэмжих төвд оруулан эмийн зүйлсийн шалган байцаах микрови шалган байцаах жичи хятад дэмийн үлгэр хэвийн дасгаар тойрон үзүүлж тухайн талбарт шалган байцаах явж төхөрөмж ба хятад дэмийн шинж байдлыг хянан тогтоох мэдлэгийг ойлгуулан эмийн зүйлсийн амар төвчний хяналт хамааралтын мэрэгжлийн тулгуурлыг мэдрүүлв. Аймгийн шалган байцааж шалган хэмжих төв нь эмийн зүйлсийг шалган байцаах үйлдэхүний яс чанарыг шалган байцаах хэмжин тогтоох ба эдэний зүйлсийг шалган байцаах зэрэг үүрэг чадвахыг үүргэлж байна. 2025 оноос нааш урдан засах орны дэсийн эмийн зүйлсэд хяналт тавих шалган байцаалтыг 436 бүлэг удаа, аймгийн тус шатны 520 бүлэг удаа, Хошуушин хотын эрүүл бус хэргийн мэдүүлэлтийг 3983 хувь биелүүлжээ. Тус удааны ухуулгын гарагийн ажиллагаа нь олон төмний мэдрэмжийг дээшлүүлж, нийгмийн ил этгээдэд хяналт тавих тавчин хангаж өгсөн байна.
2: Манай хорооны мэдээ энэ жил Шилэн хотын төвлөрүүлэн ил чангах шатамхай хийгийн баталгааны төв хоолой торыг өөрчлөн сайжруулах инженерингийн хэрэгжүүлж 2700 том төгрөгийн бэл оруулан бүх хотын 48 суугаал тойргийн 36.5 км-ийн хуучирсан ил чангах хоолой торыг өөрчлөн сайжруулжээ.
3: Энэ сайн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Уилс Нарангэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удвал Сичих, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
0: Шилэнгулын радио төлөвлөсөн Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс 23-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар уулаг тухай өрчлөсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашын 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлдэл баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салх салхлана. Маргааш бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлдэл баруун хотбийн гажаар орond баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салх салхлана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхлана. Мост гажаар орond баруун өмнөөс 4 дэсийн салх салхлана. Маргаашын 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлдэл баруунаас 4-5 дэсийн салх салхлана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхлана. Нөгөөдрийн 20 цагаас 23-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлдэл зүүнээс 4 дэсийн салх салхлана. Шилийн хоторонд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашын 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлдэл баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамгуудоор хэмжээ 7 градус. Маргаашын 8 цагаас маргаашын 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлдэл баруун өмнөөс 4 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 25 градус. Маргаашын 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлдэл баруунаас 3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 10 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ нэвшинудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашын 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлдэл баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салх салхлана. Маргааш бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлдэл баруун хотбийн гажаар орond баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салх салхлана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхлана. Мост гажаар орond баруун өмнөөс 4 дэсийн салх салхлана. Маргаашын 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлдэл баруунаас 4-5 дэсийн салх салхлана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхлана. Нөгөөдрийн 20 цагаас 23-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлдэл зүүнээс 4 дэсийн салх салхлана. Шилийн хоторонд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашын 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлдэл баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 7 градус. Маргаашын 8 цагаас маргаашын 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлдэл баруун өмнөөс 4 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 25 градус. Маргаашын 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлдэл баруунаас 3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 10 градус. Чаврын мэдээг алтан долгой нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнч 5 км. Асуул авлах утас нь Т313-4011-855. Амтны хижиг өвчний сэргийлэн хорглох төв сөргөөлөн адуучтдаа сануулах нь 9 сарын 19-ний Дундад улсын адууган хайрлах өдөр хүрч ирж бий. Адууны хэл хаях Салмонл Бахтар төвчнөр нь адууны хэл хаях өнөгний үе гишүүний өрөвсөл үүсгэж малчлын урлагийн нөлөөлнө. Тус өвчний сэргийлж эжимтэж болдог, арчлах тэжээлгийг сайтратгаж, хижигийн байчаалтан сайтар хийж, сэргийлэх тарилга тарих бол хамаг бүтөмжтэй урчлан сэргийлэх арга болно.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнжүн хошуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1 дугаар дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн Шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш Уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол Шилийн гол уртын дууны Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Ерөө уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дууны Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчир сайхан уужим чулуутай онцлогийг төгөлдөр шингэн Гоч Өвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж Одоо болоход 200 илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны вилсийнхэн төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм а. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Харагдахч хангай.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Орд оруулгын төвчөө мэдгий.
1: Боттой ажиллаж хамтын сэтгэлийн нэвтрүүлэн жишээч өөртөө жас хорны алдар нэрийг мандуулсна гэсэн мэдээлэл.
0: Сэтгэлийн нэгтгэж хувьсгалыг дэмжиснэ гэсэн мэдээлэл.
1: Манай уран 1500 гаруй жилийн өөртлөлтийн үргийн боттойд найдваржуулж ардаас ижгэнсэн аж ахуйн амжирлын хүчнийг хөгжөөж байгаа.
0: Манай орны буян дааж баажуулсан Шинго эдсийн хонь улсын мал жууртны шинэ үйлдвэрийн ханын тогтолтод хэр таньдсан.
1: Баян нуур хотын буудай мөнийгчийн уналтад дайханта шинэ тэмдэглэлийг үүтсэн жирэг мэдэнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэн байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
0: Эрхэм сонсогчдоо, төвийн ухаагуулах хэлтэсээс ойрд төвийн нэгдмэл франтын хэлтэс улсын үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөлтэй хамтран хамтын чогчийг баттгаж дундын үндэстэн 1 гэр мэт дотносог явуулчихна гэсэн гол сэдэвт ухаагуулгын ажилгийг эхлүүлэв. Тус удааны ажиллагаар төвийн жуучлуур, холбогдол бүхий ажил төрлийн жуучлуур болон орон нутгийн жуучлуурын сурвалжлагчдыг жохон байгуулж Өвөр Монгол, Юньнан, Шинжаан зэрэг газраар сурвалжлаг өрнүүлж байна. Манай нэвтрүүлэг энэ цагаас эхэлж хамтын чогчийг баттгаж дундын үндэстэн 1 гэр мэт дотносог явуулчихна гэсэн тусгай болон нээж Өвөр Монголын үндэстнүүдийн олон түмнээ сайхан бараалж харилцан хавсралцсан үлгэр учрыг тэмдэглэн танилж болохоор боллоо. Одоо бодтой ажиллаж хамтын сэтгэлийг нэвтрүүлэн жишээч өөртөө жас хорны алдарт нэрийг мандуулсан нь гэсэн мэдээллийг сонсгоё. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааши ууртан жас хорон дундын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг баттах гар гол шижин болгож дүрм тогтчийн байгууллалтыг төгөлдржүүлэх ухаагуулах хүмүүжлийг байнгжуулах үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулах ажилгийг гүнжхий өрнүүлэх шин цаг үеийн хэл хязгаар орны хөгжүүлэн ардыг баяжуулах ажилгийг гүнжхий ахуулах зэрэг арга хэмжээ хэрэгжүүлж Өвөр Монголын үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үлсийг шин дэгтэрт гаргахаар чармайсаар ирсэн байна. Хөх хотын шинэ хот тойрог энэ жил сургууль ба орон нутг хамтаар байгуулах аргаар уулын хөх хотын шинэ хот тойргийн хойд түүргийн чичиргийн суурин дээр уулсчлалын гол сэдэвт чичиргийг байгуулж үндэсний бүлхэмдлийн үзэлтээр ерөнхийлөн жолгодуулж гол сэдэвт шуумал, соёлын хонгол, үжимжийн чигийг байрлуулж намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлого, үндэстнүүдийн явалчаа, солилчаа уулсчлалын түүх, дунддын шилдэг уламжлалт соёлыг чичиргийн үжимжид уусган өргөн тойрны 10 том гарын олон төмнийг нөлөөлжээ. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш ууртан засах орон үндэсний бүлхэмдлийн ухаангуулах хүмүүжлийг байнга өрнүүлж улсын дэсийн онлын судалгааны суурныг 3, ууртан засах орны дэсийн судалгааны суурныг 19, эл шатны 6 хүмүүжлийн үйлдвэрлэгийн суурныг 429 байгуулав. Үүний хамт андрын үр мөт нэгтрэлчий гэсэн нэрт тэмдэгтийг өгдөж хамтаар суралцж хамтаар байгуулах хэлбэрээр 39 намын үр, 22 аж ахуйлал, 61 нэгжтэй хамтарч 6 жилийн турш 120 талбар ажиллах өрнүүлэн 10 томхон хунуудад үйлчилсэн байна. Ухаангуулах хүмүүжлийг гүнжирүүлэхийн хамт өөртөө засах орон бас хил хязгаар орныг хөгжүүлэн ардыг баяжуулах ардад ашиг хүртэх ажлыг үргэлжлэн гүнжирүүлэв. 2021 оноос нааш бүх хоронд чөөн тод үндэстний хөгжилтийн бэл мөнгийг нийт 35 доншуур гарэ төгрөг буулгаж 3640 төслийг хэрэгжүүлэн 458 том шахам хунуудад ашиг хүртэв. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш өөртөө засах орон үндэстнүүдийн явалчаа, солилчаа уусалчлыг ахуулах арга замыг тасралтгүй өргөтгөн үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулах ажилгийг бүх ажил төрлийн хүрээнд гүнжгий өрнүүлснээр 16 газар орон ба нэгч бүх улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх нэгчээр үнэлэгдэжээ.
1: Одоо урт жамын аяндаа найж урах санааг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмгээлэн урагшлыг гэсэн тусгай мэдээллээр сэтгэлээ нэгтгэж хувьсгалыг дэмжсэн гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Чанши можин Гангжу хотын Юдушана Квантян Шангийн Шамбо Шэ үндэстнээ тосохноор нэг нарийнхан гол урсан өнгөрж байдаг. Голинкан хөвөндөр улаан чиргийн нэг жоо 79 өргөцөн баатрийн нэрийг сэлсэн чулуун хөшөөс үндрэлж 90 гаруй жилийн өмнөх улаан чиргийн урт чамын аяндаанд мордсон үлгэр түүхийг учрална.

0: 1929 онд төвийн улаан чиргээнд Шнайдерсийн хувьсгал засгийг байгуулж, Харгас баяны жохоч Эгэлардд газар тариа хувааж өгөв. 1934 онд улаан чирэг гол гатлахаас өмнө тус тосхонд нэгэлдээр 7000 шахам улаан чиргийн шаргатчгийг төхнүүлж, улаан чиргийн ард талын 7-р эмэлгийн хорооч энд нүүж ирсэн байна. Юудуш энэ Шамбо Шөвнцнэ тосхна улаан чиргийн хойчс Ланчинсэнэ өвөг Ланзу хоёр тэр үеэр улаан чирэгт орж, эмэг ээж нь бас эмэлгийн хороонд шаргатчгийн хувьчил хүндрийг угаа чивэрлэх адлыг хийж байв. Ланчинсэнэ эрэгчүүлэхээр тухайн үед Шамбо тосхнаард Шөвнцтэн хатад үндстэн гэж ялгалгүй бүхнөөрөө сэтгэлээ нэгтгэн хүчээ хамтгаж, чатхын хаан хирээр шаргатгыг аварж, улаан чиргийн хувьсгалыг дэмжиж байв. Улаан чиргийн ураалгад айтлалд ор Шөвнцтэн ардууд идвхтэйгээр улаан чиргэд орсон бөгөөд бүсгүйчүүд нь ховчос угаах ханг, өвсөн эм чанах ханг байгуулж, шаргатгыг асран совилж байжээ. Бөртөглөг үндсэлбэл тухайн жилд улаан чиргээ дагаж урт жамын аян дайнд мордсон тосхны ардаас 1 жуд 9 дайнд өрөгдөв. Энэнд Шөвнцтэнэ өрөгдсөн баатар 45 хүн бий. 90 жилийн турш тосхноор урсан өнгөрж байгаа нарийнхан гол нь тухайн газрын хүн ардад ус унд хангаж, газар тарах шимжүүлсээр ирсэн бөгөөд Жасчин тгсэн улаан чиргийн эмнэлгийн хорооны хуучин бууранч өдгөө ховсглын түүхийн содлон суралчих суурм болж хувирчээ.
1: Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны мэдээ. Манай орон энэ жил ардаас ажигласан аз хөлөлийн хөгжилтийн хүчирдэлд анхаарлаа төвлөрүүлж, харалттайгаар арга бодлого хэрэгжүүлэн 1500 гарааж үлийн өөрчлөлтийн үүргийг бодтойд найдваржуулж, нарилгажуулсан олон томтой ойртсон өөрчлөлтөөр ардаас ажигласан аж ахуй хөгжилтийн амжилтлыг хүчнийг хөгжөөж байна. Энэ жил манай орон худалдаа ажигнах орчин нөхцөлийг сайжруулах оноор гардаж болгож, зах төлгүүрт орох зөвшөөрөл, төв голч өрсөлдөн, бүл оруулалт, бүл тохируулгыг ахиулах, мэдлэгийн өмчлөлийн эрхийг хамгаалах зэрэг жангалгийн хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, зарлан дайчлуулах аргаар худалдаа ажигнах орчин нөхцөлийг сайжруулах өөрчлөлтийн загварыг хэрэгжүүлжээ. Үүнээс гадна Өл аймаг хот хошуу шин хот тойрхон хараа газрын кан аз ахуйлалын хэрэгцээ шаардлагад суурлан үндсэн шатанд ойртсон бөгөөд үр бүтэмжээр сайн нэг бүлэг өөрчлөлтийн арга хэмжээг сөвгчлэн хэрэгжүүлжээ. Төнгөлийн хотын хөрөө хошуу нь засгийн явдлын шууд нэвтрүүлгийн онцлогт үйлчилгээг шинээр үүдэж, бүх хот нь аз ахуйлалд туслах аяллалын ажлын тогтчийг найдваржуулж, ардын дундаас худалдаа ажигнах орчин нөхцөлийг үнэлэгч өрөө байна. Улаанхат хотын хэшигтэн хошуу орлон гүйцэтгэгчийн эгнэг байгуулж, одоо болтол 272 эжигнэлтийн гол цогчд үйлчлэн аж ахуйлалын хүсэл шаардлагыг шийдвэрлсэн норм нь жууны 98.6 турсан байна. Яг энэх нарилга оновчтой бөгөөд бүтэмжтэй өөрчлөлтийн арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр ардаас ажигласан аж ахуй хөгжилтийн уян хатан чанарыг үргэлжлэн чангаруулж, амжилтлан хүчнийг гүйцэд бадруулжээ. 7-р сарын сүүлч болтол бүх орны ардаас ажигласан аж ахуй эжигнэлтийн гол цогч 252 томон өрхөд хүрчээ. Бүх эжигнэлтийн гол цогчийн жууны 94-өөс дээш хийгээжлэн ардын дундаг бүл оруулалтан жууны 5.1-ээр нэмэгдсэн байна.
0: Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны мэдээ. Хөдөө аж ахуй хөдөө тусахны яамны ойрд нийтлсэн албан жарлыг үндэслэвэл манай орны Баяндаж Бажуулсын Шингоич хонь нь улсын мал жигүүртний шинэ өгүүлдрийн ханин тогтоолтод хэр тэнцсэн байна. Энэ бол өртөн жас хорны ичин хоннөө өгүүлдэр байжуулах адлын талаар олсон бас нэг чухал их бэлэг тэмдгийн чанартай үр бүтээл болно. Өвөр Монголын Дүүмэ мал аж ахуйн амьдуудсын Шинлуухан мэрэгдлийн бүрэн бас харуултлахад компаниас Өвөр Монголын Тараалангийн сургууль болон өртөн жас хорн аймаг хот хоёр шатны тараалан мал аж ахуйн мэрэгдлийн саламчртай хамтарж 20 гаруй жилийн чанар хэрэгсэж байжуулсан Шинго ичнэ хонь бол удамлын шинжин тогтун жогчих чанараар чанга олон төлөлдөг ичин хоннөө шинэ өгүүлдэр болно. Энэ хахир хөдөн газар оронд олон төлөлөх ичин хоннөө өгүүлдэр дутмаг байсан хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн байна. Одоохонд бүх орны хэвчээнд тэжээн үржүүлсэн Шинго ичнэ хоннөө ерөнхий хэвчээн нэгэнтэ 20 томыг давж байна. Манай орны ерөн үр өгүүлдрийн эх байлгын хамглан ашиглах адлын дээд хэмжээгээр чухалчилсаар ирэв. Энэ жил Өвөр Монголын өртөн жас хорны Шинлуухан мэрэгдлээр үр өгүүлдрийн эндрэг дэмжих ажиллагааны төлөвлөгийг нийтэлж 2 дуншуур 1900 төмөн төгрөгийн бэл оруулж тараалан мал аж ахуйн үр өгүүлдрийн эндрэг хэрэгжүүлэв. Улсын дэсийн мал жигүүртний өгүүлдрийг хамгалах 12 талбай ба өртөн жас хорны дэсийн мал жигүүртний өгүүлдрийг хамгалах 22 талбайг дэмжиж Монгол адуу Монгол үхэр зэрэг орон нутгийн ховор чохог мал жигүүртний өгүүлдрийг хамгалах адлыг өрнүүлж улсын орон бүсийн чанартай мал жигүүртний гене хөмрөгийн төслийн бүтээн байгуулалтыг ахиулжээ. Одоохон болтол манай орон хуаши өвхөр дүүмэн хоны хуамын ичнэ хон зэрэг чанар сайтай ичнэ өвхөр хонны шинэ өвөлдрийг баажуулж 2030 он болоход малжиг үртнэ өвөлдрийн хамгаалалт талбай 40 байгуулахар төлөвлөж байна.
1: Өвөр Монголын радио төлөвлөс орооны мэдээ манай орон 3 дуншуур 1000 төмөн төгрөгийн нөхөр мөнгө буулгаж хуучин орон сууцын асарт чахалгаан шат нэмж ухсарга ажлыг дэмжив. Манай орон 2019 оноос эхэлж хуучин орон сууцын асарт чахалгаан шат нэмж ухсарга ажлыг системтэй өрнүүлснээс нааш одоо болтол нийт 3 дуншуур 1000 төмөн төгрөгийн нөхөр мөнгө буулгасан бөгөөд нийгмийн хөрөнгийг татах сувгал ардаас өөртөө нэг бүлэг бүл мөнгө гаргах зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан хуучин орон сууцын асарт нийт 1360 чахалгаан шат нэмж ухсарсан байна. Ойрын жилд өөртөө жас хорны эдийн засгийн тэнхим ардын амьдралын хэрэгцээ шаардлагад суурлан олон түмнээ бачимдаж төвөгдөж жовонж хүсэж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж хуучин орон сууцын асарт чахалгаан шат нэмж ухсарах ба хуучин сувгал тойргийг өөрчлөлийн шинтгэх ажлыг нэгт уйлдуулан хамжилчин ахуулав. 2026 онд улсаас хуучин сувгаал ардын тойрогт чахалгаан шат нэмж ухсрахыг анх удаа том хөвчөний төхөөрөмжийг шинтгэхийг дэмжих хөвчөнд оруулав. Энэ байдлаар ууртан засаг хорны эдийн засгийн тэнхим, ууртан засаг хорны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлтэй хамтран 2026 оны 1-р сард Өвөр Монголын ууртан засаг хорны 2026 оны их хөвчөний төхөөрөмжийг шинтгэх ба хэрэглээний жилийн хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх тухай мэдэгдэл буулгаж, аж үйлдвэр, электрон мэдээж ангиж зэрэг хүрээний төхөөрөмжийг шинтгэх төрөл зүйн суурин дээр хуучин сувгаал тойрогт чахалгаан шат нэмж ухсрах зэрэг уулгийг нэмсэн байна. 2026 оны 8-р сард ууртан засаг хорны орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын тэнхим, ууртан засаг хорны эдийн засгийн тэнхим зэрэг 5 салаа мөчөр хамтран Өвөр Монголын ууртан засаг хорны хуучин орон сууцын асарт чахалгаан шат нэмж ухсрах тухай хэрэгжүүлэх төслийг жинкнээр нийтэлж, бүх орны хуучин орон сууцын асарт чахалгаан шат нэмж ухсрах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахуулсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил Баян Нуур хотын буудай Жому Мянган Му Төм Мүгийн таран газрын мөнийгчийн уналтад дахинта шин тэмдэглэг үүтв. Энэнд Линх тараалангийн талбай 8-р хуваар талбай Жомугийн бом шовтлох таран газрын буудай уналт нь хамгийн өндөрт мөвөр 721-24 кг хүрчээ. Дээр жилийнхээс мөвөр 5-6 кг нэмэгдсэн байна. Ордын өмнө хошууна улаан сухай нуурын өмнө эргийн хүрээлэн тойрог үеэн шана тойрох болгосын чүнгван тосхны жишээвжүүлэх тойргийн мөнийгчийн уналт нь 700 кг-ыг давчээ. Линх тараалангийн талбай мянган мөгийн жишээвжүүлэх таран газрын мөнийгчийн уналт нь хамгийн өндөрдөн 688-18 кг-д хүрчээ. Дээр жилийнхээс мөв бүрд 6 кг нэмэгдсэн байна. Хоёр баг дуул базгасна шинфу тосхна төм мөгийн жишээвжүүлэх таран газрын буудай уналт нь хамгийн өндөр мөвөр 648-7 кг хүрчээ. Дээр жилийнхээс мөвөрд 86-61 кг нэмэгдэн нэмэгдлийн хэмжээ нь 15-4 хүрчээ. Бүх хотын буудай том хэвчэнэ таран газрын мөнийгчийн уналтын шин тэмдэглэг үүтв. Энэ жил Баян Нуур хотын буудай тарсан талбай 40 төм мөг дав. Энэнд бор тохой орныхан бараг 190 гэжилж байна. Жишэлтээр энэ жил Баян Нуур хотын буудай ерөнхий уналт бараг 3 дуншуур 2000 төмөн жинд хүрэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Нэг дуншуур 2000 төмөн жилийн өмнөх авраг гүрвлийн чулуужмлыг Өвөр Монголын байгалийн музейд хадгалав. Ойрд Өвөр Монголын байгалийн музейн нэгэн онцгой бүлэг тасв. Энэ нь дараа Өвөр Монголын эжнээгийн хотгор газраас илрүүлсэн авраг гүрвлийн чулуужмл болно. Ойлгосноор тус чулуужмл Баянговийн газрын давхаргад орох 470 гарын метрийн гүнд болгодож байсан нэг дуншуур 2000 төмөн жилийн өмнөх авраг гүрвлийн чулуужмал болно. Энэ нь одоохонд Баянговийн хамгийн баруун үзүүрээс илрүүлсэн авраг гүрвлийн чулуужмал байж, тус газрын давхаргын авраг гүрвлийн чулуужмалын тархалтын хэвчээг уламдаг алхам баруун шүрхтгчээ. Энэ чулуужмалыг илрүүлсэн нь Өвөр Монгол дахь Чардын галвын авраг гүрвлийн чулуужмалын тархалтын хэвчээг судлахад чухал ач холбогдолтой юм. Энэ удаа илрүүлсэн чулуужмалд авраг гүрвлийн хавраг 4 хэсэг сүлийн сэр ясаж 6 сүлийн сэрийн мэдрэлийн ном жичи ясчсан болон багтжээ. ясчсан булчин багтжээ. Судалгааны бүлгмийнх нь бас эдгээр чулуужмлаас шувууны төрлийн авраг гүрвэлийн онцлогтой гэдгийг шинжиж мэджээ. Эдгээр чулуужмлыг 20 гарын шувууны төрлийн авраг гүрвэлийн сүлийн хэлбэрд өрстэй харьцуулж үзсний дүнд чулуужмлын сүлийн өл хэсгийн харьцлын тодин хошуут гүмбэратай хамгийн ойрлцоо байж, хоёулаа нэлээд ойр төрлийн харьцаатай байж мэднэ гэж магтлсан байна. Одоохонд эдгээр чулуужмлыг нэгэнтээ Өвөр Монголын байгалийн музейд хадгалж удлаг үе дэлгэн үзүүлэхээр байна.
0: Өвөр Монголын радио телевизионы мэдээ. 20 дугаар хугацааны АЗ ТВ-ийн Баян Тамирын чуглаан 9 дугаар сарын 19-ны өдөр явна. Нагоя хотод эхлэв. Өвөр Монголын радио телевизионы мэдээллийн бүлгэм тус хугацааны АЗ ТВ-ийн Баян Тамирын чуглааны гар бөмбөгийн уралдааны дамжуулгын олон нийтийн дохой үйлдэх үүргийг үргэлжлэв. Энэ бол Өвөр Монголын радио телевизионы анхудаа хилийн гадна олон улсын том хэлбэрийн уралдааны олон нийтийн дохой үйлдэх үүргийг үргэлжлүүлж байгаа явдал болно. Ойлгосноор тус мэрэгдлийн бүлгэм нь 10 өдрийн дотор 27 талбар уралдаанаа олон нийтийн дохойг үйлдэх үүргийг гүйтгэх нь энэнд гар бөмбөгийн эрэгтэй эмэгтэй дугайлангийн шийдвэр дуралдаан жич шагнал олгох ёслолыг багтааж байна. Тус удаа Өвөр Монголын радио телевиз хороогоос удирдаач, жургалаач, битлэг үйлдэгч зэрэг адлын туршилгаар баялаг 32 хүнээр бүрэлдсэн мэрэгдлийн бүлгмийг томилжээ. Мэргэдлийн бүлэгмийн 9-р сарын 15-нд Явна Нагоя хотод хүрчээ бэлтгэл адлаа эхлүүлж 19-ны өдөр гар бөмбөгийн уралдааны дамжуулгын олон нийтийн дохой үйлдэх анхны өдрийн үүргээ амжилттай биелүүлсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил бол Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаа өрнүүлсэн 30 жилийн ой болно. Өвөртэн зас хорны намын хорооны ухаалаг хилтсээс жолоодож Өвөр Монголын радио телевиз хороогоос төсвөлөн үйлдсэн бүлхэмдлийн зам дээр жол жаргал бэлхэм 30 жилиг сундалсан дайчин нөхөрлөл гэсэн том хэлбэрийн хам жуучлуурын шууд нэвтрүүлэг 9-р сарын 19-ны өдөр дүүлэлт хам жуучлуур тавчангаар үжигч олонтой жолгов. Шууд нэвтрүүлэг нь тухайн талбайгаас утсаар холбогдох баримтат охор фильм нэвтрүүлгийн тасгийн сурвалжлаг зэрэг хэлбэрээр дамжуулан 1996 онд Бээжин хотоос Өвөр Монголыг ажил төрлөөр нь хавсран тэтгэхээр тогтсноос нааш хоёр газрын сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдгаж хүчрийг туулан бэрхийг давж давлтад маягийн хөгжилтийг биелүүлсэн амжилт бүтэмжийг эрэгчүүлв. Тус удааны шууд нэвтрүүлэг нь дүүлэлт хам жуучлуур тавчингаар гол болгож гэлвэн санин мэдээ зэрэг бүх улсын 17 муж орон хотын 36 жуучлуурын тавчинтай хамтарж ижил алхмаар шууд нэвтрүүлсэн болохоор бүх сүлжээний дармын тоо 500 төмийг давжээ. Энэ жилийн 7-р сарын 1-ний өдрөөс жинхнээр хэрэгжүүлж эхэлсэн бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуульд Зүүн Баруун орны хамжилчааны тогтчийг төгөлдржүүлнэ гэж тодорхой дурдав. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн шин эхлэлтийн чигт суурлан Бээжин Өвөр Монгол хоёр газрын хамжилчаа улам гүнж гэрж бохирдлгүй захалгаан бодлогыг хүчин одоо үеийн тариалан зэрэг хүрээнд нэн олон хамтарчааны үр бүтээл олох нь лавта юм.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны радио телевизийн товчоо, өртөн жас хорны ой шугаа ба нутаг өлчөрийн товчоогоос голлон эрхэлж, Өвөр Монголын радио телевиз хороо болон 12 аймаг хотын хамжуудлуурын төвөөс хамтаар даатлан эрхэлсэн. Ажнаа хүлгийн салхингүй эдлэгийг ижил сүдөвтө жохон бүтээх ажилгийн төмөн гажир үргэлжилсэн мөн ногоон уул ус гэсэн том хэлбэрийн хамжуудлуурын шууд нэвтрүүлгийг 9-р сарын 19-ны өдөр дүүлэлт хамжуудлуурын тавчнаар нэвтрүүллээ. Шууд нэвтрүүлэг нь уул ус, ой шугаа, гажир тариа, нуур чөрөм, нутаг бэлчээр элс манкин шишчэмтэй жасалтар гол сэдв болгож, дөрвөн их агуулгын тойронд 12 сурвалжилгын чиг тойхруулж, манай орны Хатангуулын савгажрын аймаххан хамглалт, гурван өмөртэй халхавчагийн эндрэнгийн бом шавтлах дайлалдаан зэрэг талаар олсон амжилт бүтэмжийг танилцуулж, хөхөмдөг ногоон уул ус бол алт мөнгөн уул мөнгө хөгжилтийн ойлголт дүүнийг гүнжгэ тайлбарлсан байна.
1: Товч мэдээ сонсгоё. Өвөр Монголын канон бүлэглэл Баян Нуур хотын намын хорооны ухаалаг хилтсээс шингэн үйлдсэн Улаан сухай гэх баримтат фильмийг 9-р сарын 19-ны өдөр Америкийн улсын газар жуйн сувгаар нэвтрүүлв. Тус фильм нь төвийн ухаалаг хилтсийн дундад улсын үзэсгэлэн дамжуулгын төсөлд сонгогдож дөрвөн улирлаар гол шижин болгон Улаан сухай нуг газрын үжимжийг бүрэн илрүүлж тухайн газрын ам ахыг хамгаалсан амжилт бүтэмжийг танилцуулв.
0: Өртөн жас хорны ажилтны ерөнхий хөвлөлөөс голлон эрхэлсэн 2026 оны Бээжин Тянжин хөбэй Өвөр Монголын ажилтны хөвлөлийн ажил олголтын хамжилчаанаа сургуулийн хүрээний ажилтан элсэг чуглаан 9-р сарын 19-ны өдөр Өвөр Монголын их сургууль болон Өвөр Монголын шинжилгээ мэрэгдлийн их сургуульд жиргээр явагдав.
1: 9-р сарын 19-ны өдөр Алшаа аймаг 2026 оны бүх ардын улсын батлан хамгаалалтын хүмүүжлийн сарын гол сэдэвт үйлдвэрлэлийн ажиллагаа өрнүүлв. Ажиллагаа нь цэргийн боловсрол, бачин байдлыг арга зах сорилт болон улсын батлан хамгаалалтын мэдлэгийг түмэлжүүлэх зэрэг уулгаар явагдаж, улсын батлан хамгаалалтын ухамсарыг хүмүүсийн сэтгэлд хадмшуулв.
0: Энжигэн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Далай, жижүүр найруулагч Уран Туяа, ханигч Ариун, ерөнхий ханигч Бүргэд та бүхнийхээ нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн авч сонсноо баяртай байна.

21-ний өдрийн 20 цагаас 22-ний өдрийн 20 цаг болтол Орд Усны Жүүн хэсэг, Хөх хотын өмнө хэсэг, Улаан Чавгийн өмнө хэсэгт үүлэрхэг хэсэг газарт бага бороонтой, Хөлөн Бойрын өмнө хэсэгт үүлэрхэг жарам газарт бороон цас халалдаж орно. Хөлөн Бойрын баруун шиг хэсэгт дунд зэргийн бороонтой, баруун буйын жүүн шиг хэсэг дунд буйын хойгурх хэсэг болоо жүүн шиг хэсэг жүүн буйын баруун шиг хэсэг болоод өмнөх хэсэгт 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа турж уур 7 дэс болж баруунаас салхилна. 22-ний өдрийн 20 цагаас 23-ний өдрийн 20 цаг болтол Алшагийн жүү өмнө хэсэг, Орд Усны өмнө хэсэг болоод жүүн хойд хэсэг, Хөх хотын өмнө хэсэг болоод өмнөөр хэсэг, Улаан хатын баруун өмнөх хэсэгт үүлэрхэг жарам газарт бага бороонтой, Хянганы баруун хойд хэсэг, Хүлэн Бойрын жүү өмнө хэсэгт үүлэрхэг жарам газарт бороон цас халалдаж орно. Дунд Буйын жүүн хойд хэсэг жүү өмнө хэсэгт 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа турж уур 6 дэс болж хойноос салхилна. Дунд Буйын хойгурх хэсэг, жүүн Буйын өмнөр хэсгийн агарын дулаан 4-6 градус доошлно. Хэсэг газрын агарын дулаан 8 градус доошлно. Хотуудын цаг агарын байдал 20-ний өдрийн 20 цагаас 21-ний өдрийн 20 цаг болтол Хөх хотод үлшиж байснаа тунгалагш нь 9-25 градус, Баян хотод үлшиж байснаа тунгалагш нь 13-22 градус. Уухайд тунгалаг 9-26 градус, Линхэд тунгалаг 9-25 градус, Бухтад тунгалаг 7-24 градус, Хябагш тойрогт тунгалаг 9-25 градус, Жийнинд тунгалаг 5-23 градус, Өрийн хотод тунгалаг 9-28 градус, Шилийн хотод тунгалаг 7-25 градус, Сүнгшанд тунгалаг 9-27 градус, Хорчинд тунгалаг 10-24 градус, Улаан хотод тунгалаг 7-17 градус, Хайлаарт тунгалаг тэгээс доош 1-13 градус, Манжуурт тунгалаг тэгээс доош 3-14 градус, Хөх хотод өнөө шөнөөс маргааш болтол үлшиж байснаа тунгалагш нь хойноос 3-4 дэсийн салхитай, хамгийн доор агарын дулаан 9 градус, хамгийн өндөр агарын дулаан 25 градус, маргааш сүнөөс нөгөөдөр болтол үлшиж байснаа тунгалаг байснаа үлшинэ. Баруунаас 3-4 дэсийн салхитай, хамгийн доор агарын дулаан 10 градус, хамгийн өндөр агарын дулаан 25 градус. Манай орны ирэх 3 өдрийн цаг агарын байдал 20-ний өдрийн 20 цагаас 21-ний өдрийн 20 цаг болтол Хянганы жүн хойд хэсэг, Хүлэн Бойрын жүн өмнө хэсэгт үүлэрхэг хэсэг газарт бороон цас халалдаж орно. Дунд Буйын хойгурх хэсэгт 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа турж уур 6 дэс болж баруун өмнөөс салхилна. 21-ний өдрийн 20 цагаас 22-ний өдрийн 20 цаг болтол Орд Усны жүн хэсэг, Хөх хотын өмнө хэсэг, Улаан Чавгийн өмнө хэсэгт үүлэрхэг жарам газарт бага бороонтой, Хүлэн Бойрын өмнө хэсэгт үүлэрхэг жарам газарт бага бороон буюу бороон цас халалдаж орно. Хүлэн Бойрын баруун шиг хэсэгт дунд зэргийн бороонтой, баруун буйын жүүн шиг хэсэг, дунд буйын хойгурх хэсэг, жүүн буйын баруун шиг хэсэгт 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа турж уур 7 дэс болж жүүн хойноос салхилна. 22-ний өдрийн 20 цагаас 23-ний өдрийн 20 цаг болтол Алшагийн жүү өмнө хэсэг, Орд Усны өмнө хэсэг болоо жүүн хойд хэсэг, Хөх хотын өмнө хэсэг, Улаан хатын өмнө хэсэгт үүлэрхэг хэсэг газарт бага бороонтой, Хянганы баруун хойд хэсэг, Хүлэн Бойрын жүү өмнө хэсэгт үүлэрхэг жарам газарт бага бороон буюу бороон цас халалдаж орно. Дунд Буйын жүүн хойд хэсэг, жүүн Буйын өмнөр хэсэгт 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа турж уур 6 дэс болж хойноос салхилна. Дунд Буйын жүүн хойд хэсэг, жүүн Буйын өмнөр хэсгийн агарын дулаан 4-6 градус доошлно. Хэсэг газрын агарын дулаан 8 градусаас илүү доошлох болно.

0: бадарсан гал илчтэй байдах. Тухлаад дэрэгдэн суухад таатай байдгаа.
1: Галаа мансан эрхэм та гагчхан жилийг битгий мартаарай. Галын аюулаас сэргийлж байгаарай.

0: Аргалын утаа баргалсан малчны гэрд төрсөн би атар хэр нутхаа өлдгий минь гэж боддгоо.
1: Аргалын элчээр батарсан галын дэргэд та амин чухал нэгэн жилийг битгий умардаарэ. Галын аюулаас л сэргийлж байгаарэ.
2: Хаач хийсэн галын аюулаас сэргийлж байгаарэ. Хүмүүс

0: халуун гэрд байдаг эн чинь хэрэгт хүрдэг юм уу да?
1: Үгүй ээ. Чи чинь өдөртөө гар ус шахаж л байдаг шүү дээ. Өний ус мэдхгүй юм уу?
0: Хоол нь бол харж ирсэн л да.
1: Эн чинь гал алдвал амьд чинь авардаг шүү.
0: Хөөе, яг санаанда авдаггүй шүү би чинь.
1: Тэр мөртөө хэрэгэл гаргийн мөдөд хэрэгэл чадах хэрэгтэй. Харин тэнд зүгээр тавьдаг гэд биш л дээ.
0: Хөөе, хэрэг хөөе. Эн юм чинь бас амь авардаг юм байна шүү дээ.
1: Тэгхгүй яа нү.
2: Гал унтраагуурыг зөв хэрэгэлд сурах нь та бидний эрх хүч эзэмшигч юм.

0: хай.
1: А?
0: Аав ээжийн дэлгүүрт очоод ирье. Миний хүүхэн гэртээ томоотой суух юм шүү.
1: Тэгье аава. Би тэлмэс сууж суужи.
0: Ганцаараа гэртээ сууж их үед чахалхан хэрэгслэр битгий л наадтаа. Гал гарах юм бол ёстой хичүү шүү.
1: Мэдсэн аава.
0: За.
2: Гадагш гарахтаа бага хүүхдийг ахчаарын гэртээ орхиж болохгүй. Мэнч гэрийн чахалхан хэрэгслэн сайтар байчааж үжих хэрэгтэй.

0: Тэр матар мэнг түмэн чийдэнг үйлдвэрлдэг. Гэтэл нэг чийдэнгээр мэнг түмүү ойшугайд сүйтгчдэг юм ай. Галаалдуул гэй. Ойшугайн галин аюулаас сэргийлээрэй.
1: Эвтэй болвоос төмөр хэрэм мэт бат 20 хүн эвгүй болвоос эвдэрхээ хэрэм мэт хэлбар

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 9 сарын 20, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 8 сарын 10 гаргийн өдөр. Уртар уулын товч мэдгтээ.
3: Энэ цагтаа
2: Дундад улсын Явхамт намын Шилингул аймгийн хороо 2026 оны 42 дугаар удааны хурал хуралдуулсан.
3: Бээжийн Өвөр Монголын хамжилцааны 30 жилийн үр бүтээлийн

0: үзүүлэх жичээ. Ажвилсийн солилцоо хамтралцааны ажиллагаа Бээжин хотод эхэлсэн.
1: Сүнжин хошуу үндэсний бүлхэмжлэл давшилтыг үүдэн байгуулах ажлыг гүнзгийрүүлж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхно.
0: Доор нарийн уулгатын танилцаарай.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 18-ны өдөр Дундад улсын Эвхамт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2000 бөгөөд 26 оны 42-р удааны хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал жаврын жорох санааг уламжлан суралчиж, дээд чатны хамаа бүхий бичиг материал хурлын жорох санааг уламжлан суралчиж, товчлуулан найдваржуулах ажлыг байрлуулжээ. Өртөнц хорны улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжийн Жамбайчин хурлыг эрхлэвээ. Хурлаасаа ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн Шандунгийн Чиндо хотын Бэйхай онгоч үйлдэх үйлдвэрийн нэгэн барааны хулаг онгочны Галын гамшигын эндлийн тухай чухал жааваржиж, өртөнц хорны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жорох санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтай. Ил гажир орон ил холбогдол үхий салам учрынх нь эндлэс гүнжгий сургамж авч цаг ямагт сэтгэл тавих хариуцлагат сэтгэлгээр аюулгүй үйлдвэрлэлийн элчүүлийн ажлыг сайтаратхан хүнд онц их эндэл гарахыг эрс сургалж энгийн чанартай эндлийг хамгийн их хэмжээгээр багсгах хэрэгтэй. Гал сэргийлэн галунтрах хамар түвшний аюул төгшөөрийн гэм сухгийг жагсаан байчааж чигчлэн засгийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж намар өвлийн уларлын ой шугай ба нутагөлчөрийн гал төмөрийг сэргийлэн унтрах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар гэж ард улсын амнаас төрөнгийн амар түвшнийг бүх хүчнээр батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн төвийн араачуу төлөвсөн ерөнхий хорооны Бэчхан Лавар программын нэвтрүүлэг эхэлсэн 70 жилийн ойд илгээсэн баярын жагталжич өртөнц хоорны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жорох санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтан. Бугай аймгийн багчуд хүүхдийн утга хурлын ажилтнад болон сургуулийн наснаас өмнөх багш игнэнийх нь ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үргийг сайтар найдваржуулж хүүхдийн сургаал мөчөд жан сургалтын ёс чанар үр ашигийг нүдэн дүжигтэн гарт баригтэн бүтэмжтэй дэвшүүлэн хүүхдийн бүх талаар эрүүлэр өссөн байж хийх ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа ерөнхий шүүжийн Шижинпин бүх улсын өргөн олон багш нар болон сургаал мөчний ажилтнад дэвшүүлсэн баярын өдрийн жүгнэл болон чин сэтгэлийн мэдчилж өртөнц хорны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жорох санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтан. Ил гажир орон жичээ сургаал мөчлийн салам учрынх нь багш игнэний байгууллалтыг чухал байранд тавьж Бээжин Өвөр Монголын бүх талын хамжилчааны тогтчийг сайтар хэрэглэн жан судлалтын харилцан үйлдэлчил солилцоо гүнжгэрүүлж бүх аймгийн жан сургалтын хэр төвчнийг тасралтгүй дэвшүүлэхийг ахуулах хэрэгтэй. Бодтойг эрхэмлсэн арга хэмжээгээр багш игнэх халамжлан хайрлаж багшийн эрх ашигийг сайтар баталж багшийн хүндэтгэж сургаал мөчлийг чухалчлах гүнж ужаан уур амьсгалыг өнөөхөө бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа Шижинпингийн үндсэн шатны ажлын аргын тухай өгүүлэлтийн төвөр, Шижинпингийн үндсэн шатны ажлын аргын тухай чухал өгүүлэлтийн сурвалжлагын үншиг бичигчжээ. Өртөнцийн хорны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жорох санааг уламжлан сурвалжсны дараа чухалчлагтай. Эл шатны кадрчууд төвөр болон үншиг бичигт уулагдаж байгаа ард түмний жогсолт, олон түмэн шогом, бодтойг эрхэмлсэн сэтгэхүйг гүнжгийж имшиж, дөрвийг үндсэн шатанд буулгах ажлын дүрм ба өмнө фронтын ажлын аргыг хянамга үйлдэлгжүүлж, үндсэн шатны ажлыг сайтар хийх чадварын хэр хэмжээг тасралтгүй дэвшүүлэх хэрэгтэй. Жагтал сурвалжлалын ажлыг чангадахын бодтойд найдваржуулж, олон түмний бачим хүчиртэл тулгам шаардлагыг сэтгэл тавин хүч оруулан сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхийг үргэлжлэн чангатгаж, үндсэн шатны кадрын игнэний шилдгийг сонгон хүчрхгийг тохируулан хэлбэрч хүчлийг чигчлэн часаж, үндсэн шатны дараасын хөнгөрүүлхийг гүнжгэрүүлж, олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялчирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засахыг лавдун баттай өргнүүлэн, суртал чигч овер төв үндсэн шатны улс төрийн ам ахуйг бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа байгуулгын намын байгууллалтын ажлын туршилгын ярилцах солилцох хурлын жорох санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтан. Эл шатны байгууллагууд намын байгууллалтын ажлыг тавын байран тавин атгаж, Шижинпингийн шин цаг үеийн Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үжил санаагаар сэтгэлээ нэхтрүүлж, сүг сүмсийг шуухыг чөкрөжгүй баримталж, намын байгууллалт болон тухалсан ажлын гүнзгий уусалчлыг ахуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвөгжилтийг урт хугацаагаар бий болгон үйлдэлгжүүлж, намын гишүүний эгнээг тасралтгүй хүчрэгжүүлэн үр харуулчлагын гүйцэтгэх үр бүтэмжийг дэвшүүлж, бүх аймгийн ил төрлийн ажил үйлсийн чанар сатай хөгжилтийг ахуулахд Батчанг жохон байгууллалтын батлах анги хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас басаа бусад зүйлийг судалжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 19-ны өдөр Бээжин Өвөр Монголын хамжилчааны 30 жилийн үр бүтээлийг үзүүлэх жич ажвилсийн солилцоо хамтралцааны ажиллагаа Бээжингийн үзэсгэлэнгийн ордонд явагдсан байна. Тус удааны ажиллагааг Өвөр Монголын өр тон засах орны тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж ахуйн орны тэнхим Бээжин хотын хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны төвчөө Өвөр Монголын Өртөн Жасах орны Ардын Жасгийн ордны Бээжин цуугаа албан гэрээс хамтран эрхэлж, үр бүтээлийн дэлгэн үзүүлэх, бүтээгдэхүүний танилц суулгах, гэрээ тогтон пайс олгох, амтад идэний амтлан үнэлэх зэрэг арга хэлбэрээр Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны 30 жилийн турших элбэг баялаг үр бүтээлийн бүх талаар дэлгэн үзүүлжээ. Тухайн талбайд Өвөр Монголын чанар сайтай малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний шалган үнэлэх тойрог, жиж 12 амиг хотын бүтээгдэхүүний үзүүлэг борлуулгын тойргийг тохируулсан байна. Эхлэлтийн ёслолд жин дүн бүлэглэл болон манай аймаг хамтрал цааны зөвлөлсөөр тогтон гарын үсэг зорж Бээжингийн Шимфади тариалангийн бүтээгдэхүүнийг бөөмөр худалдах цаг дэлгүүр болон Бээжингийн эдэний зүйлсийн аж ахуйлын шилийн гол дахь хязгаарт компани худалдан авах хамтрал цааны зөвлөлсөөр тогтсон байна. Мөнгөжин бүлэглэлийн ерөнхий даамал хөх бар сурвалжлах хүлээхтэн. Одоохонд бид шин соргог улаан эдэнийг Бээжинд оруулах төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж байна. Дараачийн алхамд манай аж ахуйлын Шилийн гол аймгийн малжиг өргөтэй холбоолон махны үхрийн аж вилсийг хамтаар хүчирхэгжүүлэн буцгаарилж, нэн олон малчид ба малжиг өргөхийн орлогыг нэмэгдүүлэн хамтаар чинээлэгчхэр чирмэн гэлээ. Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааг эхлүүлснээс нааш Бээжин хотын Даашин тойрог, Чампин тойрог, аж ахуйн нээлтийн тойрог нь тус тус манай аймгийн Шулуу уу цагаан хошуу, Тайвас хошуу, Сүнэд баруун хошууг ажил төрлийн шисчмээр хавсран тэтгэж, Белоруулан хавсран тэтгэж байснаа орлого үүдэгтэйж ховруулахыг ахиулжээ. 2018 оноос нааш Бээжингийн туслах бэл мөнгийн нийт 11.6 сая төмөн төгрөг эрэмжлэн олж, 539 төрөл зүйлийг хамжилтсан өрнүүлж, ядуугаас ангжирсан 9900 хүн удаад ашиг хүртээсэн байна. 30 жил хамжилтсан ажиллахаар дамжин манай аймаг 5 бохирдолгүй аж вилсийн системийг байгуулж, Бээжин Шилийн гол 2 газрынхан сургал өмөөжил, ММЛ хөдөлмөр хүч зэрэг хүрээ цараанд хамтрал цагаан үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, Бээжин Шилийн гол 2 газрын харилцан жуулчлах 10 содон зам шугамыг байгуулан 29 жилийн тэргүүний тариалангийн шинжилгээ мэрэгжлийн үр бүтээлийг найдваржуулсан байна. Аймгийн тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосхон мал аж ахуй орны товчооны дэд дараа Ханьян сурвалжлах хүлээхтэн. Дараачийн алхамд манай аймаг тус удааны үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлэхээр аз дохойл болгож, Бээжин Өвөр Монголын бүх талын хамжилцааг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, 5 бохирдолгүй онцлог аж вилсийг хүчрэгжүүлдэн, аж вилсийн хамжилцаа их баялгийн хамтаар эдлэх, чадвартны хамтаар хүмүүжүүлэхийг гүнзгэрүүлж, хамжилцааны хүрээ цараа шиний үүдэн хавсран тэтгэх загварыг тасралтгүй өргөтгөн, ядуугаас ангижруулж боомж хувталсан үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах хийх бүх талаар ахиулна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ Сүнэгжин хошуу үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулах ажлыг гүнзгэрүүлж байна. Энэ жилийн 9-р сар болоод 43 дахь бүх орны үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ажиллагааны сар болно. Ойр дэх Сүнэгжин хошууны ерөнхийлсэн дээд жиргийн томд сургууль сурагчдын жохон байгуулсан үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийн суурин газрын улсын хүүхдийн гол сэдэвт үйлчлэнгийн ордонд хүрч үндэсний бүлхэмдэл давшилтын гол сэдэвт судлан суралцах ажлыг өрнүүлвээ. Үзэсгэлэнгийн ордны 6 их гол сэдвтэ үжилгийн тойрогт сурагчид ховор нандан түүхийн материал, дурсгалт жийлсжиж, хөдлөнгүй төрс шингэлтийн үжилгийг тойрон үжилгийн дагуу тайлбарлагчийн талмутгийн ээжийн хайцгарлашгүй агуу хайр, үндэстнүүдийн ард түмний сахан бараалж харилцан хавсарлжсан сэтгэл хөдлөм үлгэрийг сонсов. Улсын хүүхдийн гол сэдвт үзэсгэлэнгийн ордон болох Сүнэгжин хошууны голтлогтой жогчлон байгуулсан үндэсний бүлхэмдэл ба ховцохлын хүмүүжлийн жагсаалын газар болно. Ерөнхий барилгын талбайн 3200 хавтгад өрүүлжин матар байж хүмүүжил сурвалжлах үйлдэлх судалгааныг нэг жогччулжээ. Гадагш нээлт хийснээс нааш ил төрлийн үтсгэлэнгийн ордон нийт 870 гарын удааны тойрон сурвалжлах 5600 гарын хүнийг хүлээн авчээ. 20 жилээс нааш Сүнэгжин хошуу хил хязгаар орны онцлогтойгоо нэг дуйлдуулан үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ажлыг улам гүнзгэрүүлжээ. Уламжчрын тойрон тоглолт ардын жан үйлчэрийг ачаавл үрдэт үшиглэн үндэсний бүлхэмдлийн ухуулах хүмүүжлийг бангижуулахын тагуу үндэсний бүлхэмдлөөр хил хязгаар орныг сайхан хамгаалж бэхжүүлэхэд хүчин нэмрэлхийг баримтлан үндэстнүүдийн олон төмний явалчаа солилчаа уусгалчлыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж үндэсний бүлхэмдэл давшилтын тэргүүний нийтлэг жишээчийг олон талаас чогчлон байгуулав.
0: Манай хорооны мэдээ энэ жил бол 9 сарын 18-ны хэрэг хувьсал үүссэн 95 жилийн ой болно. 9 сарын 18-ны өдөр бүх аймгийн ээл газрынхан агарын сэргийлэлтийн сэрэмжийн тохоог туршин дуурах, сургуулийн хүрээний бачин байдлын арга зааг сорилт ба улсын хайрлах үзлийн хүмүүжил зэрэг ажиллаг үрдүүлж бүх ардын улсын батлан хамгаалалтын үзэлтийг чангатгасан байна. Өдний өмнөх 10 цагт бүх аймгийн Хошуушин хот орон агарын сэргийлэлтийн сэрэмжийн тохоог зэргээр дуурчээ. Шилэнгол аймгийн 2 дугаар дундад сургууль сургуулийн хүрээний бачин байдлын арга зах зорилтыг үрдүүлж 3000 гаруй багш сурагчид оролцсон байна. Дараа нь сургуулаас улсын хайрлах үзлийн гол сэдвт хүмүүжлийн ажиллагаа үрдүүлж сурагчийн төлөөлөгчдөөс яриа илтгэл хийн. Улсын хайрлах сэтгэлгээ илтгэж ховсхлын удамшлыг бадруулжээ. Аймгийн улсын батлан хамгаалалтын дайчлалтын албан гэрийнхэн багш сурагчдад ардын агарын сэргийлэлтийн мэдлэгийн гаравлаг жич дурсгалын бодис тархасан байна. Тухайн өдөр Тайвс хошууны 2 дугаар багш сургууль гол сэдэвт ангийн хурал хийж 9 сарын 18-ны хэрэг ховслын түүхийг ярьж багш сурагчдыг зохион байгуулж намжлан гашуулжээ. Сүнэт баран хошууны хэсэг цэргийн албанаас халагдсад болон сурагчид улсын батлан хамгаалалтын хүмүүжлийн үзүүлгийн танхим улаан мөчрийн үзүүлгийн танхимд хүрч гайхамшигт он сарыг эргэцүүлэн улсын батлан хамгаалалтын бүтээн байгуулалтын үлгэрийг сонссон байна.
1: Манай хорооны мэдэ орд манай мэг сүлжээний амар төвчний ухуулгын гарагийн мөнгө үйлчлэгээний өдөр ба сүлжээний амар төвчнийг сургуулийн хүрээнд оруулах ажиллагийг эрхлэн явагдуулав байна. Ажилтг дээр бүх аймгийн хэл мөнгөнгүйлэгэний байгууламж ухуулгийн самбар гаргах, ухуулгийн гар авлага тархах, тухайн талбартаа асуултыг хариулах, тайлбар хийх зэрэг олон жилийн хэлбрээр мөнгөнгүйлэгэний банк тохиолдох мөхөллийн арга, хувь хүний мөнгөнгүйлэгэний мэдээжингийн хамгаалалт, голдлох зэрэг хамаагүй уулгийн тойронд ухуулаг өрнүүлж, хотын ардд хууль бус мөнгөнгүйлэгэний ажиллагийг хэрхэн ялган таних, ил төрлийн шинэ хэлбэрийн сүлжээний мөнгөнгүйлэгэний мөхөллийг хэрхэн аргачлах тухай тайлбарлажээ. Тухайн өдөр аймгийн сургууль мөжлийн төвчөө аймгийн намын хорооны сүлжээний амар төвшин ба мэдээжингчлэлтийн зөвлөлийн албан гэр аймгийн дотоодын хамгаалалт төвчөө Шилэнгол аймгийн онч өндөр хүчтэйд чагсгаан хангах компани хамтран Шилэнгол аймгийн 2 дугаар дунд сургуульд хүрч сүлжээний мөхөллийг сэргийлэх, ховь хүний мэдээжингийн хамгаалалт, сүлжээний чуурхлыг хориглох тухай тусгай сэдвт тайлбарлаж гээч. Үнэн бодтой хэргийн жишээтэй уйлдуулан банк тохиолдох мөхөллийн хэргийг тайлбарлахын хамт асуулт хариулж шагнал олгох ажлыг өрнүүлж сурлагын хэрэгсэл тархажээ.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 17-ны өдөр аймаг хотоо хоёр шатны зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөө ба аймгийн шалган байцаач шалган хэмжих төв хамтран 2026 оны бүх улсын эмийн зүйлсийн амар төвчний ухуулгын гарагийн туршилтын дасгийн нээлтийн өдрийн ажиллагыг өрнүүлжээ. Ажиллаг дээр олон төмний төлөөлөгчийг урьж аймгийн шалган байцаач шалган хэмжих төвд оруулан эмийн зүйлсийн шалган байцаах, микровий шалган байцаах жич хятад дэмийн үлгэр хэвийн дасгаар тойрон үзүүлж тухайн талбарт шалган байцаах явц төхөрөмж ба хятад дэмийн шинж байдлыг хянан тогтоох мэдлэгийг ойлгуулан эмийн зүйлсийн амар төвчний хяналт хамааралтын мэрэгжлийн тулгуурлыг мэдрүүлв. Аймгийн шалган байцаач шалган хэмжих төв нь эмийн зүйлсийг шалган байцаах, үйлдэхүний ас чанарыг шалган байцаах, хэмжин тогтоох ба эдэний зүйлсийг шалган байцаах зэрэг үүрэг чадвахыг үүргэлж байна. 2025 оноос нааш урдан жисах орны дэсийн эмийн зүйлсэд хяналт тавих шалган байцаалтыг 436 бүлэг удаа, аймгийн тус шатны 520 бүлэг удаа, Хошуушин хотын эрүүл бус хэргийн мэдүүлэлтийг 3983 хувь биелүүлжээ. Тус удааны ухуулгын гарагийн ажиллагаа нь олон төмний мэдрэмжийг дэвшлүүлж нийгмийн эл этгээдэд хяналт тавих тавчин хангаж өгсөн байна.
1: Манай хорооны мэдээ энэ жил Шилэн хотын төвлөрүүлэн ил чангах шатамхай хийгийн баталгааны төв хоолой торыг өөрчлөн сайжруулах инженерингийн хэрэгжүүлж 2700 том төгрөгийн бэл оруулан бүх хотын 48 суугаал тойргийн 36.5 км-ийн хуучирсан ил чангах хоолой торыг өөрчлөн сайжруулжээ.
0: Энэ сэйн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Уилс Нарангэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулгач Урхан, хянагч Удвал Сэцэг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Шилэнголын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс 23-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт тунгалагсагтэн үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салх салхлана. Маргааш бүх аймагт тунгалагсагтэн үүлтэй баруун хот бийн гажар орондоо баруун өмнөөс 5 дэсийн салхсалхлан, охор хугацаанд 6 дэс бол салхлан. Бусд гажар оронд баруун өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлан. Маргашин 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэсийн салхсалхлан. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхлан. Нөгөөдрийн 20 цагаас 23 өнөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй жүүнээс 4 дэсийн салхсалхлан. Шилий хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхсалхлан. Дулааны хамгуудоор хэмжээ 7 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлан. Дулааны хамгууд дээр хэмжээ 25 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 3 дэсийн салхсалхлан. Дулааны хамгууд доор хэмжээ 10 градус. Сайн нөвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр навчны удаа нөвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхсалхлан. Маргааш бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун хот бийн гажар оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлан, охор хугацаанд 6 дэс бол салхлан. Бусд гажар оронд баруун өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлан. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4-5 дэсийн салхсалхлан, охор хугацаанд 6 дэс бол салхлан. Нөгөөдрийн 20 цагаас 23 өнөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй жүүнээс 4 дэсийн салхсалхлан. Шилий хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхсалхлан. Дулааны хамгууд доор хэмжээ 7 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлан. Дулааны хамгууд доор хэмжээ 25 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 3 дэсийн салхсалхлан. Дулааны хамгууд доор хэмжээ 10 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нөхтрүүлжээ.
3: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс жүүмж 5 км. Асуул авлах утас нь 3313 4011 855.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда О арим баярын үг А баярын ай дуучин соёл чимгийн дуулсан цагаан нуур гэдөөх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө О Арим баярын үг, А баярын ая дуучин соёл чимгийн дуулсан цагаан нуур гэхэд уух сонсглоо. Тостоны үг цагаагч О Арим баяр. Жүжимчин хосоны уулын цагаан нуур сомны хөвгөлд гацаагаар нутгтай. Тэрэр Урад хотод Орон аймгийн сонин сэтгүүлүүд 1000 гарай хувь их бичгэн нийтлүүлж түүнээ бичсэн цохол бүтээл нь бүх улсын Монгол сурах бичигт сонгогдов. 2006 онд Нарнас ойрхон миний бодол гэх сонин мөдөнө төврэн хөвлүүлж 2021 онд зүүн сундалсан отрын жоох хоёр дахь сонин мөдөнө төврэн хөвлүүлсэн ба мон тус жил миний нутаг Миний өлгийг гэрэл зургийн номоо хөвлүүлсэн. Тостоны ай цохоогч А баяр жүжимсэн хосоогоор нутгтай уртын дууцан уран бүтээлч намардан өргөдөн талдан хочирсан сар харж хайлдаг сэтгэл хатан ухаан өртийн нутаг нутаг бодол хүй нутаг зэрэг олон уран бүтээлтэй дуучин баатрийн соёл чимэг жүжимчин холсуна мантаг улах сумаар нутгтай тэрэр хонцон хүүхэн сайн байна уу зэрэг сэтгэл аавдан уцгсан хань минь хайрлаг төмөл зүудэн дэрэгдэх нутаг зэрэг олон сайхан бүтээлтэй гэлрүүлж явна 2011 онд Шилийн гол аймгийн Улгай хамаарлтын орны Халгай талбайгийн соёлын өртөнд дууцнаар ажиллав. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэнт

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалж шүгэй чинхэр долгоон чимээжингийн дэлхийтэй холбох Араачогийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон
2: сайн байцхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо Ширин голын Араажуу төлөөс хорооны Монгол Араажуугийн Чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөнжиг байна. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэг нь энергийн дугаартан өмгтэй чудад жирүүлсэн тусгай болон үлэмжийн чанар болонгаар явагдах болно.

0: Өнөөдрийн нөтрүүлгийн жочноор авах хошууны цагаа нүр балгасны алтан туяа гачаагаар нутагтай хадан багн гэр бүлийн малжлын талбайн ариун жижгийг урж түүний сүүсалын вилсийн тухай сайхан ярилцлага өрнүүлэх болно. Анхаарлаа хандуулна.
1: За, сайн байна уу та?
2: Сайн, сайн байна уу?
1: Өгчвөл төгсөр энэ орчмхон явагдсан авах хошууны бодрогон хундагт чагаа идэнэ ядлтхан шил уруултаар ороод бас ганжиг дүүрэн харсан байна. Тэгвэл одоо энэ удааны ядлтхан шилгуултад орсон өөрийнхөө сэтгэгдлээ хуваалтна уу?
2: За, за. Би сая удааны энэ бодрогон хундагт уламжлалт цагаа идэнэ уралдаанд ороод бол сэтгэл маш өндөр байна. Тавг идэнэ уралдааны дэд нэрэн чагнагджээ. Өрөн байлах уралдааны бас дэд нэрэн оржээ. Эргээд хуруу цусх уралдааны шилдэг нэрэн чагнагдсан байна.
1: Тийм байна. Тэгэхээр энэ удааны уралдаан нь бол бас голдуу уламжлалт маягийнхын бол арим оролцсон байсан тийм ба?
2: Тий, уламжлалт цагаа идэнэ уралдаанаар оролцсон.
1: Оо, тийм байна. Сэртер тавг идэн бол бүр одоо уралдаандаа бэлдээд бүр өмнөөс нь хүн болгон бүр сайхан засаж бэлдсэн байсан уу?
2: Тий, өмнөөс нь тавг идэний уралдаан бол өмнөөс бүр идэгээ засаад очсон. Тий, өрөм ойлох болоод хуруу цусх уралдаан бол ахвай талбайд нь хийсэн.
1: Тийм байна. Тэсэр энэ тавг идэний хавиас авч хэлэхэд гэсэн таны энэ одоо нээжин тариудрын гаргасан тэр жургах сүдрээс үжихэд бол арвин янзы хийж ассан байж та. Та өөрөө хөдөн янзы хий яаж бэлдсэн үү?
2: Би одоо тавг идэний уралдаанд бол одоо хоёр янзыхи аарцан уруудны тавг идэ бол хоёр янзыхи бэлдээд очсон. Нэг нь бол одоо өөрийнхөө зүстгээрээ дэгшгэн сайхан нэгэн хуруу зүсээд одоо дэгш дөрвөлжин идэндээ засаад очижээ. Тий, нэг нь бол одоо дугран хэвэн тгээд зоосон хурууд гээд зоосон хуруудаар дугран хэв засаад мөн аарцан уруд.
1: Мөн аарцан уруд тийм байна.
2: Мөн аарцан уруд. А төрөл нь бол юу нэг жоо одоо нөө зассан дэгш дөрвөлжин болоод зоосон дугран хоёр нь хэвлэн ондоо.
1: Тийм байна.
2: Тий.
1: Тийм. Тэгэхээр яг одоо энэ тавг идэний тал дээр авчихвал бол яг аарч хуруудаар хийсэн бас чөөхөн байгаа байхаа. Олонийхон донд бас онцох хороод тийм үү?
2: Тийм. Манай ийшэн бас аарцан уруд бол одоо засах застг нь бол одоо удаан гэрдэн идэгээ удаан тавих юм уу? Тэгвэл одоо аарцан уруд ч юм л эвдэрхгүй, хөгжихгүй. Хэдийн удаа хугацаа тавьсан ч бол эвдэрхгүй.
1: Тийм.
2: Тэгээ гол нь бол эвдэрхгүй.
1: Тийм байна.
2: Тэгэхгүй л зарим уруд бол бас гол гол нь халуун гэр тавьбал бас жоохон хөгжих яах илрэл бас байдгийг. Аарцан уруд бол тийм илрэл байхгүй.
1: Тийм байна.
2: Тэгээ удаа хугацаа тавьсан ч өөр нухай болно гэсэн юм байхгүй.
1: Тийм. Тэгвэл яг энэ аарчин хурууд бас одоо яг аль нутг нутгаар хийдэг үү? Ер нь нутг нутгийн цагаан идэний төрөл жилнээс ондон байдаг хэвээр.
2: Энэ аарчин хуруудыг бол манай авгийн урд сум, хойд сум, манай авга бол баг бүр аарчин хурууд гэдэг юм хийдэг шиг байна.
1: Тийм.
2: Тийм.
1: Сүмдэд бол бас ааруул гэдэг ихэ цахар нутгаар бол бас хүчтэй хурууд гэж бас ярьдаг тийм үү?
2: Тийм тийм. Манай ээшэн тийм манай авга дотор нь бол одоо аарц уруудыг бол нэгэн нэгээсээ илүү сайхан хийцгэж байна. Ястаа онцгой сайхан байна. Одоо миний идэ сайхан өөр улсуудынхыг үзээдэж бас онцгой сайхан идэнүүд бас байж исэн, гоё байж исэн. Ястаа сэтгэл ястаа хөөрсөн.
1: Тийм. Тэгэхээр нэн яг хатаасан аарч хуруу бол ер нь авч явах дөгөм гэдэг юм уу хадгалахад амархан тийм ээ өнөөрөө
2: би удаа хугацаа хадгалахад ухаан юукгүй сайхан юм юм ухаа болохгүй тий.
1: Тэгвэл өрмийн бол бас ахвай талбайд уралцсан уу ямар шиг аргамигаар уралдуулж юу энэ тухайгаан ирвэл
2: өрм бол одоо уралдааны талаас бол одоо 5 жин өрм аваад ирээ гэдэг хүн болгон адилхан 5 жин өрм аваачаад ахвай талбайд нь уралцсан.
1: Тийм байна. Тийм. Хүн болгон бүр 5 жин авчраа. Тэгэхээр нэг тийм ээ гар гарын цагаан идэний амтас ондоо шта.
2: Тийм гар гарын цагаан идэ ондоо. Дээрээс уралдаан тэмцэн гэдэг юм чи хүн болгон сандарчхан, яарчхан, яарсан сандарсан цагдаа бас гэрдэн холихтай таарахгүй бас ондоо юу бас гарна.
1: Тийм. Тэгэхээр яг таны энэ сайхан амт бол одоо онч хоёроод бүр дэдийн шагналыг авсан байна.
2: Тийм ээ, сэтгэл маш өндөр байна.
1: 3 жүсгэд би яг бэлтлэгээс мэдээлэлээс харсан нь амар сайхан бүр ахуй талууд хүмүүс бүр сууж байгаа төчсөн шүү дээ. Тэгээд тэрний одоо баримжаа нь ямар шиг байсан нь энэ миний ойлгохоор бол энэ уралдааны бараг ийм төрлийн уралдааныг би анх удаа үзэж байна. Тэгвэл ямар хэн баримжаагаар уралдаж байгаа юм?
2: 3 жүсг уралдаан бол одоо ахуй талууд уралдуулсан уралдаан бол одоо яг баримжаа нь бол 2 гүнфэн гэжсэн одоо зузаан зүснэ гэж ярьсан юм аа. Зузаан зүснэ. Би бол одоо нэг гэрдэн жоохон нингэн зүсээ тэгээд өнөө тав гидээ засдаг болохоор өнөө дэн дээр очоод яар сандарсных ч юм уу зузаан зүсэг талаараа жоохон аанад зузааны хэмжээ жоохон өссөнгүй.
1: Тийм байна.
2: Тий.
1: Тэгэхээр энэ одоо гэртэн бол тужил хийж байгаа өдөр болгон хийж байгаа ажаа тийм ээ уралдааны талбай дээр хийх нь бас онлайн шүү хүн сандрах байна. Баримжаа гэж байна тийм ээ.
2: Тийм тийм баримжаа байна, сандрах байна, сандрангаан бас тэгшгэн зүсдгэн жоохон мурилгах байна. Энэ дээр үл би жоохон алдаа дутагдал гарч байгаа миний хувьд.
1: Тийм.
2: Би өөрөө бас энэ алдаатай газараа бас олж мэдсэн. Олныхын үзээд бас өөрийнхөө дутагдалтай талаа бас олж мэджээ.
1: Тийм. Тэгэхээр энэ бол ганцхан уралдааны талбай дээр шүү дээ. Өнгийн үед юм бол та өөртөө тэр ширээн дээр өрөөсдөө чагаа идэв бол арван төрлөөр байсан. Тэгээд бүр олгойтой шарт тосоос эхлээд арван сайхан уламжилт аргаараа хийсэн чагаа идэв байсан. Тэгвэл та доёо баг хөдөө төрлөгийг хийж гэнэ өөрөө.
2: Би бол одоо өөрөө бол одоо уламжилт чагаа идэв бол баг яг төрлийн аваа бол 20 төрлөөр хийчихнэ. 20 төрлөөр бүр хийчихнэ. Тий.
1: Өнгийн үед бас тэгэрэн борлуулдаг байгаа байха.
2: Ингээ үед тоож энэ уламжилт цагаан идэ ер нь борлуулдаг юм би. Эднээсэн бол одоо бүр банк миний борлуулдаг нь уламжилт цагаан идэ. Одоо жоо тий одоо тийм арц хуруд, өрөм, гавтгай өрөм, чангамал одоо цагаан доос дандаа уламжилттай борлуулдаг юм аа.
1: Тий. Тэгээд бас энэ одоо савлсан сав уутаас нь үжигдэж гисэн бүр яг тэр уламжилт ус таво хөдөөд хийчихсэн байна. Тэгээ вар бутан шиг тийм юмд хийчихсэн байна тийм ээ.
2: Тийм тийм. Бүр уламжилт сав суулгаа гэж тодорхойлсон болохоор уламжилт сав суулганда хийгээд очив юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл та өөрийнхөө сүүсаалыг хэжээс эхлээ хийсэн нь одоо бас тэгээд өөрөө бол бас банк үнэгээ саагаад чагайдаг гэдэг бай. Хаяг одоо жахтэлгүүрд ач авахэд орсон хэжээс жахтэлгүүрд гаргаж худалцсанаас худалцнаа гэхдээ ирвэл
2: зах дэлгүүрд гаргаж худалцсан нь одоо бараг 18 оноос 2000-гээд 18 оноос эхлээ зах дэлгүүрүүд худалцсан. Тий. Эхэлж борлуулах нь бол одоо би өөрийнхөө гэрдэн байхад жоо ээжийнхэн дэрэгд ээжийнхэн хийдгийг одоо анхаарал явжсэн. Тэгээд одоо өөрөө бол бараг 2000-ад оноос бол бараг өөрөө борлуулаад эхэлсэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл суу саалгадаг чи их ажилч хөдөлмөрч хүн хэрэгтэй шүү дээ. Тийм ээ хөдөлмөр хэрэгтэй. Чах.
2: Тийм тийм тийм.
1: Цайны багасан. Багасан эжэнд дагаад хийсэн юм байна тийм үү?
2: Тийм тийм. Багасаа эжийнхээ хийжихийг харж байгаа. Тэгээд өөрөө сураад өөрөө борлуулаад эхэлчихэ.
1: Тийм байна. Одоо борлуулгын одоо арга маяг гэхүүд яаж борлуулж гин үү? Одоо уламжилтуудыг хөдөлгөөсөн хошуун дээр авчраа худалдан тэгээд би чат
2: борлуулгын талаар бол одоо би баргийн бүр хөдөөнөн борлуулчихдаг. Одоо өдөр өрлөө үнэгэн саацгаад үнэгэн саасан сүүгээрээ өдрийнхөөний өдөрт нь борлуулад гар утасны захиалгаар илүү явуулчихдаг юм аа.
1: Гар утсан дээр захиалгатай юм байна.
2: Тий, гар утасны захиалга. Тий, одоо би чамаас энэ юм авъя, эди авъя, тэди авъя. Би одоо бүр өөрөө тэмдэглэл хийгээд өмнө өмнөхийн урдаад өмнөшин явуулаа. Тэгээд арийнхын захиалгын тусаад авдаг.
1: Тийм байна. Одоо кэтэн бол авах хөшөөн дотор бол борлуулад барч гин юм байна тийм үү?
2: Тийм тийм авах хөшөөн дотор. Олон кэтэн бол миний бол одоо аацсан урууд болоод өрөм ойрвол гадагшаа сайн гарна.
1: Оо тийм байна.
2: Тий.
1: Одоо энэ удааны дэлгэн борлуулгаар баг хаан хин хөдий хүн ирсэн байна уу? Таны барагчаалхаа тэгээд ер нь бүр авах хөшөөнийх нь оролцож гин өсвөл ондоо хөшөөнөөс ирсэн байна уу? Энэ тухай нэг юм.
2: Сая удааны энэ дэлгэн борлуулгад бол миний үзэхээр бол авах хөшөөний хэвчэн дотор.
1: Тийм байна.
2: Тийм. Годорган уламжилт цагаан идэний уралдааны бол одоо энэ уралдааны өрнүүлсэн авах талбай юусан биднэст ангаж өгсөн энэ хүмүүстэй бол одоо бүгдэнд нь өстө талархаж байна. Манаас ийм сайхан хөтөлбөрт оролцуулаад энэ олон улсуудтай уулзуулаад энэ олон юм мэдгийн мэдүүл мэдгүйгийн одоо тэгээд даган суралцаж суралцаж мэдэх болсон нэг коин их байж таа.
1: Тийм байна. Өнөөдөр уралдааны төгсөөр авах хөшөөний эмгэгтэйчүүдийн холбоос хурлаас голлон өрхлөөд бас энэ авах хөшөөний их гол сум нэ тийм үү их гол гачаа нэ өнөрч төгөгчөөс
2: өнөрч төгөгчөөс зохион байгуулсан тий. Эгчтэй мэл тоон их баярлж байна шүү ёстой.
1: Тийм. Тэгэхээр чи одоо хүмүүд бол уул нь бол одоо гэр гэртээ өөрийнхөө чагаа идэгээ хийгээд л борлуулдаг шүү дээ. Аяг юм адилхан шил уруулдаг гэдэг юм уу? Ийм сайхан ингээд дуршлах солилцох тийм ба.
2: Тийм тийм.
1: Жишээ хангаас нь бас одоо хэн яаж хийж гинөө, ямар шиг байна уу, яаж борлуулж гинөө энэ тал дээр бас илүү сайхан суралцж дуршлах солилцоод дийлэх юм байна тийм үү?
2: Тийм тийм. Манаас ч одоо гэр гэртээ бол одоо цагаан идэгэн борлуулж байгаа усууд бол арван байна. Захаасаа захуудаан байна эсвэл. Тэгээд энэний суйрын дээр одоо ингээд энэ сайхан уралдааны өрнүүлж зохион байгуулж ингээд сайхан эгүүлээ бид бас энийхэн цагаан идэг ямар байна уу? Өөрийнхөө сайн сайхнаа мэдгүй дутагдaltaй талаанч мэдгүй одоо тэгээд хэдүүлэн солилцоо хийсэнд ястай сайхан байна.
1: Тийм байна.
2: Тийм. Миний ч бас мэдгүй чадахгүй дутагдaltaй тал бас арим байж исэн. Би энэ удаа бас олныхыг үзээд бас өөрөө бас их олон юм мэдэж авчээ.
1: Тийм. Гэхдээ бол яг хүмүүс одоо одоо ярихтаа бол уламжилт гэж шүү дээ. Хүн ер нь хөдөөний чагаа идэв бол ерөөсөө идэх дуртай. Үнэр амтын тал дээр бол шал ондон байдаг шүү дээ, тийм үү?
2: Тийм, тэгдэв.
1: Тийм.
2: Хөдөөний чагаа идэв бол манас ч юм бол одоо жоохон ч хойрц морьц гэж байхгүй. Одоо өөрийнхөө борлуулдаг ясараа л борлуулаад.
1: Тийм. Тамганч өрмийн тал дээр авч хэллээ ч гэсэн яг тийм үйлдвэрийн хөл тийм үү? Одоо шууд
2: нэг юм. Тийм, үйлдвэрийн бол
1: хөдөөний
2: бол шал адилхан. Тийм. Хөдөөний цагаан идэгийг сайхан гэж авах усуд арим байдгаа. Амч юмд нандан байна гэдэг.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ цагаан идэнийхэн тал дээр бас одоо тийм тэмдэг дааслуулах төлөвлөгөө байгаа юу?
2: Одоо алсын алстан бараг тэмдэг дааслуулах төлөвлөгөө байна. Тэмдэг юу дааслуулахгүй бол бас юу ондон болно.
1: Тэм
2: түйө.
1: Тийм. Сэрэс мэдээ таних хүн олон болон тийм үү?
2: Олон болж зах талгууд улам тий улам өргөжин.
1: Тийм. Хүмүүс одоо яг энэ манай сурвалжилгаар авч хэлэхэд одоо арааж байгаа сонсож байгаа сонсогчид бол арчин хуруут нь сайхан гээд арааны шүлсэн насхраад одоо яхаанаас авхаа мэдхгүй байж байгаа хүн бас байгаа. Тийм. Сэр таны энэ өөрөө бас малчлын тал байвал байгуулж ижгэн чиг тэгвэл нэг одоо хэжээс эхэл байгуулсан нь тухайгаа ярвал.
2: Манай гэрийн малчлын тал би одоо гэрийнхөө үний нэрээр манай гэрийн хүн бол хадам багна гэдэг юм. Хадам багна гэр бүлийн малчлын тал байгээд 18 онд байгуулагдчихэ.
1: Тийм байна. Одоо төсдөр энэ гэр бүлийн малчлын тал байсан бол одоо голдуу юу малчсан уу?
2: Голдуу одоо үхэр манай ийс юм бол.
1: Оо мөн бэлчээр усандаа тохируулаад л тийм үү?
2: Тий, бэлчээр усандаа тохируулаад үхэр голдуу малжиж байна.
1: Ямар өвөлдрийн үхэр вэ?
2: Шимдар өвөлдрийн үхэр. Улаан алга, улаан алга голдуу.
1: Оо, тийм байна.
2: Тий.
1: Тэгсээр одоо энэ малжилийн талбайн хувьд одоо суур бүтээн байгуулалт бас ямар шүү байна уу?
2: Суур бүтээн байгуулалт бас яг миний өөрийн хувийн биеэр авч хэлвэл бас их сайхаа. Би өөртөө бол сэтгэл ханамжтай л гэж бодож байна. Манайх бол одоо нутаг бол нэг 4000 гарам нутагтай. Тэгээ үхэр нь үхэр бол нэг 50-аад толгой үстэй.
1: 50-аад толгой тэгээд одоо малчхийн дагуу бас саагаад сүүл салаараа бас орлого үүсгээ тийм үү?
2: Тий, сүүл салаараа тий 2 дугаар ажилсан үлдэж байна.
1: Тийм байна.
2: Тий.
1: Яг таны нутаг бол авах хөшөөнөөс хаашаа зүгтэй байдгүй хөдөө хол байдгүй
2: авах гошуунаас урагшаа

0: Авиг гошуунаас бол одоо бараг 100 гари газар байна.
1: 100 гари газар юм байна тийм
0: За
1: үү?
0: тий 120 газар байна.
1: Тийм.
0: Тий.
1: Одоо бэлчээрийн өвс бас ямар шиг газар уу? Газрын байц бас ямар шиг байдаг ба?
0: Газрын байц бол одоо манай хэлсэн бол тал газар. Тий, өвс бэлчээр бол өнөө жилдээ бол сайхан байна. Дундаа нэг хэсэгтэй мэлэстэй онцгой сайхан байсан. Өстө гоё. Өнөө жилдээм ч гэсэн бас гантай газрыг бол бас сайхан байна. Гоё байна. Тий, зарим хэсэг газар нь бол одоо бас гантай бас гизүүджил байна. Манай хэлсэн бол өнөө жилд бас бас аваа сайхан байна.
1: Анжилийн жисээ хорвороо бас аваа нөлөөд.
0: Тий, хорвороо нөлөөд сайхан. Тойхгүй тий. Ороод байжээ.
1: Тэгвэл одоо та энэ уралдаанаар авч хэлвэл одоо хөдлөх удаагаа оролцож гин үү бас банк ингээд хүм борлуулгаар тойрд оролцдог уу?
0: Би бол уралдаанд бол одоо энэ бодлого ундахт уламжил цагаан дэний уралдаантай бол одоо хоёр дахь удаа оролцож гин.
1: Тийм байна.
0: Тий. 2000-гээд 20 онд бол авиг гошуунд нэг цагаан дэний уралдаанд оролцоод бас л дэд байранд орж ижээ.
1: Тийм байна.
0: Тий, 20 онд. Одоо 2 дугаар одоо саяны бодлого ундахт уламжил цагаан эдэний уралдаанд би бол өөрөө бол олимпиадын бол өнөө уламжил цагаан эдэгэн борлуулдаг болохоор уламжилт нь илүү ордог юм аа.
1: Тийм. Одоо чин цагаан эдэний уралдаан бас хэдэн төрөл хувааж уралдсан тийм үү?
0: Хувааж уралдж байна. Одоо
1: хийсэн маягийн.
0: Тий, хамгийн дөрөв бол уламжил цагаан эдэгэн бол борлуулсны суурин дээр шинчилсэн цагаан эдэй бол бас одоо зах зээлд илүү явагдаж илүү гарч байна. Тий, одоо бас энийг нь борлуулахын суурин дээр бас шинжилсэн цагаан эдэг юм бас хийж байна би бас.
1: Оо, та өөрөө бас шинжилсэн цагаан эдэг хийж байгаа дагуул.
0: Бас хийж байна, дагалдан хийж байна.
1: Тийм байна.
0: Одоо өөрийнхөө хийж чадхан хийгээ том чадахгүйгээд багшнараасаа, эгчнэрээсээ даган суралцаа тэгээд хийж байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл уламжил цагаан эдэгийн авчил бол одоо таийг нь гарын цагаан эдэгэд өрөм арчи хуруудаар бас хол өрдөн тийм ээ олондоо танигдсан байж байгаа. Тэгвэл одоо энэ шинжилсэн цагаан эдэгийг хийх тал дээр бас ариун одоо боловсруулаг гэдэг юм уу сурчлагаар бас оролцож исэн үү?
0: Оролцож исэн, сурчлагаар оролцож исэн. Одоо бол олонгийн сурчлаганд бол би одоо бас бэр хүүхнэ явуулж байгаа. Одоо хүүхнүүдээ
1: оо тийм байна.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр бас шинэ үеийнхэнд
0: шинэ нэг үеийнхэнтэй
1: хамрагдлын уламжил шиг юм байна тийм үү?
0: Тийм тийм уламжилж гин хүүхнүүдэд уламжилж гин. Тийм тэгээд бол одоо уламжил цагаан эдэг юм бол би өөрөө голдуу борлуулад шинчилсэн цагаан эдэг юм бол бэр хүүхнэрэн голдуу тэгээд.
1: Оо тийм.
0: Тэгээд хоёулаа хамтраад бас сайхан байна гоё байна.
1: Шинчилсэн цагаан эдэний хувьд бас ямар ямар төрлийн юм хийж гин үү?
0: Шинчилсэн цагаан эдэний хувьд бол одоо төдөл гэнэ одоо шар усаараа сайхан түүхий удаага хийгээд сайхан жихэр шиг юу болгоно тэгээ шар усны жихэрлэл гэн ариун төрлийн юмсууд хийж гинэ бас. Тий, ариун төдөл бай.
1: Тийм байна. Сэрэлгөрөн бол бүр одоо өөрийнхөө гар утсан дээр найжинт хоргороо хуваалцгаад чахалгаан тосоод бол өдрийн өдрөдөн борлуулчих тийм байна юм уу?
0: Тийм тий, өдрийнх нь өдрөдөн борлуулад явуулчих. Тий.
1: Өсөрөн нутгийн одоо цагаан эдэний онцлогоос ирвэл энэ арчин хуруу гэвэл авга нутгад арван хийдгөө гэсэн. Тэгвэл энэ яг одоо чүсмэлийн тийм бүдүүн арчин хуруу гэвэл арван хийдэг юм байна тийм үү? Утсаар сүвлөд өгсөн байна.
0: Тийм тийм тий, арц уруудаа утсаар сүвлж өгөөд тэгээд ё дутуу гацсны нь бол утсаар зөвлөд өлгөөд жидл удаандан өөрөө гацдаг бас. Тийм тэгээд утсаар зөвлж ийх нь бол бас нэг манай дээдүлийн үеийн юмнууд байгаа. Монгол гэдэг юм бол утсаараа зөвлөд ингээ ханнасан уйчхан тэгээ гатаадаг. Тэр бол удаандан сайхан гатна.
1: Тийм удаан. Сайхан бүр голгүй гатчих юм байна тийм үү?
0: Голгүй гатчих нь тийм.
1: Тийм байна. Сэрэн яг олгой Эх шарт ус гэдэг юм уу? Гүжинд бас хийсэн байна шүү дээ. Одоо өднөөсөө хийх арга нь бас танилцуулаад ирвэл.
0: Тий, олгойтой шарт ус. Одоо хоньныхоо олгойгийн шар усаараа шүүлж угааж, үлээж гатаагаад, гатсан хонь нэргээд шарт усаа хийдэг. Тий. Гүжээтэй цагаан тос нь бол одоо гүжээгээ мөн шар усаараа угаагаад, шар усандаа гүжээнийхэн юу гэх

0: тий эвдрэхгүй үзэндээ яг үзэнэ хаамаа баваад авчдаг тий.
1: Тийм байна.
0: Үзэндээ цагаан дасан тэгээд л хөлдөөгөөд өвлийн цаг үл хөлдчих нь хөлдөөгөө тэгээд цайндаа хийж уухад бол амт шимт бол онцгой сайхан.
1: Амт нь л яг тэр ил байснаас хол ондон байж байгаа тийм ба.
0: Тийм тийм үзэнд хийсэн цагаан дас онцгой сайхан гэж ярьдаг.
1: Тийм байна.
0: Тийм.
1: Тэгвэл таны энэ дэлхэн борлуулгаар одоо жарьж байгаа энэ сав суулгуу тэгээд шин авсан уу эсвэл бас ага бүр уулаасан жарьж байгаа сав?
0: Уулаасан зарж байгаа одоо ястай ээжийнхэн үеийн байгаа юмсуудын одоо болтол би уламжлаад л хэрглээд явж байгаа.
1: Тийм байна.
0: Тийм. Одоо шар дасан бол уурын бутандан хийх юм уу? Уурын савандан хийн. Цагаан дасан бол гүзэндээ хийн. Шар дасан бол олгоондөө хийж хадгална. Одоо энэ юм бол бүр уламжилт.
1: Тийм. Гэрчэн таны ээжийн үе зарцсандихаа та дахиад хүүбэрдэн гэхээр бүр бас 3 үе зарж их юм байна шүү дээ, тийм үү?
0: Тийм, тийм 3 үе. Зарж байна.
1: Тийм. Тэгвэл та одоо энэ одоо өөрийнхөө хувьд бол цагаан идэ боловсруулж байна. Тэгээд бас энэ гэр бүлийн малчлын талбай энэ талаараа бас өөрийн одоо энэ нэг жилийн гэхүүд одоо хожимын хүсэл төлөвлөгөө бас ямар шүү байна уу?
0: Тэгэхээр өнөө одоо миний хүсэлт бол үлгээ гэсээр бол одоо өөрийнхөө энэ уламжлалт цагаан идэгээ хийж байгаа суйрын дээрээ улам цаашаа одоо үр хөвгдүүдээ хөвгд дүнрүүдээ улам мэдүүлж харуулъя гэж бодож байна. Тий. Өөрөө ч бас мэдгүй чадахгүй ариун дутагдалтай тал байгаагаа дээрх дээрх их жахнараас ээж авнараас бас илүү сайхан үзэж харж ивэл даган суралцъя л гэж бодож байна.
1: Тийм байна.
0: Тий.
1: Тэгвэл таны нутгаараас хүмүүл ургадаг байсан уу?
0: Манай нутгаар хүмүүл ургадаг. Бороо сайтай жил бол намар оройх юм уу, хавар ихээр бол хүмүүл ургадаг шүү.
1: Тийм. Тэрийг бас гаргасан байх нь мөн борлуул тийм байна уу?
0: Хүмүүл бол одоо бороо орж ил байвал ургаж ил байна. Бороо орохгүй жоохон зайдаад явчихсаар хүмүүл бас гатажхна.
1: Тийм байна.
0: Тий, бороо орж исэн цагт бол би болохын дотор одоо бүгдээрээ хүмүүлэн дүүгээд бас цагаан эдэний буузын хөмлөн төөж өөрийнхөө төөсөн хөмлөн давсалж давстай ногоо энэ төр хөмлөн давсалдаг.
1: Тийм байна.
0: Тий. Хөмлөн бас намар оройны хөмлийвэл төөгээд бутантай гандан давслаа тэгээд бутан ган сайхан хий зай оруулахгүй таглаа тэгээд нүх ухаад булаа тавьчихвал бас дараа өвөл хөлтгийн алдаар гаргаад ирвэл тэр чи одоо нэг өвөл идчихдэг.
1: Оо, хөмлөө яг давслаад болох юм бол одоо халуутахгүй юм байна тийм үү?
0: Халуутахгүй, халуутахчгүй, өвөйдтгчгүй, тэгээд сэрүүнээрээ сайхан хадгалагдаад байдаг.
1: Тийм байна.
0: Тий. Бивэл болохын дотор хөмлөө дүүгээд гандаа хийгээ тэгээд дулаа тавьцдаг. Одоо айтер хүйтэн орохын алдаар өнөөхөн гаргаад авдаг. Тий. Тэгсээр бол одоо ястаа жинг сайхан давстай ногоо өөрийнхөө уламжлалт хөдөөний газар ургасан гоё давстай ногоо идчихтэй.
1: Тийм байна. За, тэгвэл та адлихан чөлөөгөөж ажиллаж байгаад манай сурвалжлагын хүлээсэнд баярлалаа.
0: Баярлалаа, баярлалаа. Танд ч гэсэн баярлсан шүү.
1: За, тэгээ таны сүүн чагаан вэлэс чи улам өөдөн болох болтох бай.
0: Баярлалаа. Таны гэр бүл чи ад жаргалтай байх болтох бай.
1: За, баярлалаа. Баяртай.
0: Баяртай.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ хугацааны нөтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн чичиг, хинах чалмас, ерөнхий хинахч бөөрөнт, дараачийн дугаартан баяртай жолгий, баяртай сонсогчдоо.

0: За сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуугийн аялал нөхтрүүлгийн өнөөдрийн тугаар тав хүн төгөөж олгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. Тав хүн сайхан амарчхасна уу. За бид нөхтрүүлгийн хөтлөгч сувдэнчиг байна.
1: За сайн байцгаа нөхрхэм сонсогч та. Эрхэм сүлжээ ашиглагч та. Аялал хуу нөхтрүүлгийн хөгжилтэй мөч дугаарын анилжийн нөхтрүүлэг тав хүн төгөөж олгож байна. Сонто сайхан амарсан уу?
0: Сайхан амарсан уу?
1: Сайхан гаргийн там болоод баярлж байна.
0: Гаргийн сүлж усаа бүгдээрээ баяртай болчихдог тийм үү? Хэдий ажил ихтэй байлаа ч гэсэн гаргийн таванд одоо гоё шүү. Яг гэсэн гаргийн сүлж болж ийн гаргийн 6 өдөр хоёулаа амарна гэдэг нэг баярлал нөгөө нэг талаараа гаргийн тавны өглөөгийн нөтрүүлэгт манай олон сонсогчдтайгаа хамт таа бас инээн гэж бас нэг баярлалдаг тийм үү?
1: За хүмүүс гайхаж байгаа байхаа. Голд бас нэг хүн нэмэгдсэн байна тийм үү? Тэр энэ хүний аниг хог ярих гэж
0: байна. Оо, өнөр сайн байна уу?
2: Сайн.
0: Тэр марччих.
2: Чинь дээр юм намайг тэлж байгаа.
1: Сандаа хоёул ярьж байгаа.
0: Тийм. Тэс юм бас байх чинь энэ дээр яг нэг хүн гараа ирчих шиг. За, видео дугаар дээр бас энэхүү орон 100 гараа сонсогч орж ирсэн байна. Тавхнт өдрийн сайхан мэнд төргий. За, бүгдээрээ эрхий дарман дараад баруун гар талынхаа дээд талын өнчтөнд байж байгаа суман тэмдэг дээрээ дарж ягаад цааш нь найжийн тойрог холбоо сүлж гэрэ хуваалцаад өгөөрэй гэд өнөө өглөө хамтдаа сайхан баяр баясгалантай инээд хүртэй өнгөрүүлээ бүтэн нэг чагийг. За манай сонсогч орж ирмэгч дан даваа хагч шүү.
1: Бас таньдах юм байна.
0: Тий. Даваа хагч.
1: Танилцуулъя тийм ээ. Бид хоёрын голд байж байгаа. Даваагд нэрийг хэлцсэн ч гэдэг тийм ээ. Манай Шилэн гол аймгийн хамгийн хөтлөрийн төвийн сургалтлагт найруулагч даваа нөхөр байгаа.
0: За.
1: За өнөөдөр бид хоёр ярихгүй тава өөрхгөө үлгэр ярна.
0: Манай хоёр инээлгэн. Тийм ба, ингээд төгссөн байна. Даах хийцэн үгүй юу?
2: Стандарт жишээ тань аяа. Тэгэхээр бид цаано. Жишээлэн гол аймгийн хамгийн хөтлөрийн төвийн сургуульд найруулагч даваа гана. За хоёр их багшийнхаа өөрөөр өнөөдөр одоо энэ инээх нэвтрүүлэг орчиж байгаа да. Маш их баяртай байна. Та нарын одоо бас унтахгүй элгийн гөштөл баг би нэрлэх байха. Хамгийн одоо нэрлэх одоо анигагийн одоо энэ гооны усны эзэн болох ус юм надаа би
1: бидээ тийм мэдгэлтэй байгаа юм. Хамгийн гол нь
0: бид хоёр анигагийн гэж шүү.
1: Бид хоёр инээсээр ээжээд их багч болгочихсон ч юм уу. Таахгүй баг. За хүмүүс гайхчихаа байха тийм ээ. Ягаад гурвал ороод ирчих ба гэж. Өнөөдөр ямар нэвтрүүл ямар уулгаар явагдах вэ гэж тааж байгаа хүмүүс байгаа байха. Жохон таамгийн үлдээж ёо.
0: За. Манай гурвал анча харах хувц хэлж тогтсон юм шиг харах хувц үзсэн. Харуйсан гурвц үзсэн юм шиг. Яч тава чагаа юм уус гэдэг. Тийм ээ би уулаа юм уус гэдэг.
2: Хэрвээ голдан суулган гэж хэлсэн юм байсан. Тааны уус гэж.
1: Я хоёр жоршил ясаар омсон микрофоныхаа ард нуугаад байж байна. Харин ч мэддэхгүй, цагаан ч мэддэхгүй.
0: За манай нутгач энэ урлаг хэлж байна. За өнөөдөр үгүйл одоо өнөөдөр ч атра нэмэгдэх юм байна гэж байна. За манайхаа нөхтрүүлгээ бүр чаасан сайн түгэж өгөн шүү. Олондоо түгэж өгөөд тэгээд эрхий дарма бутартал дараад хэдүүлээ өнөө өглөө хамтдаа бөөнд сайхан байцгаая. Тэгээд манайхан орж ирсэн хүн болгон чаасан нөхтрүүлгээ хуваалцаад өгөөрэй. Аялгын шууд нөхтрүүлгийн гаргийн 5 болгондоо явагддах хөвгөлтэй мөч тос хайдуугаар эхлэхэд бэлэн болоод энэ өнөөдөр бас тавхнтай сонирхолтой жийл бэлтгсэн. За өнөөдрийн жочин бол манай гурваар тогтхгүй.
1: Тийм, тогтхгүй.
0: Бас 3 хүн, бас нэг хэдэн хүн инээ байсан
1: чинь.
0: Энэ хэдийг наашаа авчрах уу, болох уу? Одоо таноосын мэдсэн хэрэг дээ. Авчрыг гэвэл танаа хэдвэл яг уу, авчрыг гэдэг нэг.
1: Дармын тоо том гарсны дараа.
0: За, дармын тоогоо том болгочих.
1: 1000-аар нэг нэгээр
0: уу. 1000 дээр нэг ирээд уу. За, манайхан дармын тоогоо том болгоод одоо нэг бас нэ бүгд яваад ирчихсэн. Одоо нэг 3 хүн явчирнаа. 3 амар инээд хүн явчирлаа. Тэгээ манайхан ч гэдэг дарманы бутартал дараа цааш нөх хэдэн холбоо сүлжээгээрээ дамжуулаад өгөх юм бол төмийн дарам бол доороо гарчдаг шүү,
1: тийм ээ. Нэвтрүүлгийн хавьд бас жоох ил гээ, тийм ээ. Өнөөдрийн хавьд бол уран хэсиг хөгжилтэй түүхүүдийг ярихгүй,
0: тийм ээ.
1: Тоглоом тоглохоор
0: билдэгсэн.
1: За, ямар тоглоом тоглохын тухайтай нөгөө 3 хүн гарч ирсний дараа
0: за
1: тодорхой хэлчихэе.
0: За. манай жургуулын тоглоом гэдэг чинь тоглож үтсэнгүү, боловсрж үтсэнгүү, шууд л явж байгаа тоглоом шүү. Тийм болохоор манайхан бас одоо илүү сонирхолтой болох байхаа гэж бодож байна. Та нар бас хүсэж хүлээж игээ байхаа. За, дармын тоо 8000 хүрсэн байна. Одоо нэг 2000-ыг гэлс гэлс хурдан хурдан дарчхаад түн болохоор нь ахаад нэг 3 хүнийг урж авчирье. Тэр 3 хүн хоолой молойгоо часаа суучнаа. Тэгээ ингээд аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард холбогдож байгаа Жамун шилийн гол хамж бодлоорийнхаа видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэнд өдрийн сайхан мэндийг өргөн төвшүүлье. Гэт аялгын нөтрүүлгийн хөгжилтэй мөч тосгоо дугаар эхлэн явуутахад бэлэн байна. Гэт олон сайхан сонсогчдынхаа одоо хүсэл найдал гэхүү бид хоёр жоохон нөгөө охор битлэгэн видео дугаараа бичлэгээ тавихгүй бол манай сонсогчд нөхөд байдаг. Яас юм бэ гэт.
1: Банкын хүлээж үйддэг. Хэдэн үжигч сонсогч дэмжигчтэй та бас адтай юм байна.
0: 3000 гуруулан хийвчрийа. За манай гурва наша.
1: Гурван хүндэт ч наурья.
0: Гурван хүндтэй ч чинээ. Ард ирээ жагсан манай хүндэт ч. Хүндтэй ч чинээ бол манай ардаа жагсаадах шүү. Хамгийн аньгаа найдна бол голдоо ингээд сулхна. Танай гурван бүр яраа тогтсон юм шиг чагаан юм өмсөж ирсэн.
1: Ер нь гол байж байгаа бол сууж байгаа ч гэсэн жогсож байгаа ч гэсэн бүр аньгаа нэг.
0: Тэр шилтэй нөхөрт нь жаахан маяг муутай байнгүй юу?
1: Юу би ингээд бичлэг дээр би тэт бэби харсан гэр бүлийн сүудэр татгач.
0: Хөөхтэй таардаг. Настай аа.
1: Жилийн баяр энэ төрэй хайзан дээр гарч хамтын сүудэр татгач.
2: Өөрөө ч мэдсэн маань энэ хоёрын донд ир сууж та.
1: Энэ юу шүү хэттар яаж энэ дотор амар юу байна гэж
0: хөгжөлтэй байна гэж
1: биш шүү нэвтрүүлгээр хаалган гэр бишээ
0: хотлоо энэ чинь яа хатан гэсээр идэв болгочихсон шүү тийм ба яаж хотлоо энэ чадах юм бэ бүрэглэг гүшөөд яа ягж их чинь манайхан ха ха ха гэж байна би миний инэхи сонсох дортой гэж байна. Таны нэвтрүүлгийн үтсээр шууд нэвтрүүлгийн үтсээр л баярлна гэж байна.
1: За инэхээс илүү хүмүүсийг танилцуулъя тийм
0: үү? За тэгье.
1: Өөрсдөө танилцуулах уу тийм үү? Бид хоёр танилцуулдаг юм уу?
0: Өөрсдөө танилцуулах нь уу?
1: За
3: тэгэхээр
1: маш зүйл. За өнөөдөр энд байж байгаа бол тийм үү? Бүр бидний хамт ажиллагч. Шилэн гол аймгийн хамгийн хөдөлгөөрийн төвийн сургалтлагт найруулагч, нэвтрүүлэгч, хөтлөгч бид 6 хүн байгаа. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн төрмийн дагуут та инээд бэлэглэсэн утгаасаа өнөөдөр тоглоом тоглохоор билдсэн. За уухнаас эхлээд баян танилцуулъя.
0: За. Би сургалтлагч уухан байна.
4: Сургалтын би сургалтлагч ямар тууна.
1: За.
4: Сандац хана өрхөн мөндө сонсогчтой би нэвтрүүлгийн хөтлөгч өрхөн байна.
0: За баярлалаа хөтэ.
1: За баярлалаа хөтэ.
0: За баярлалаа. Баярлалаа. Би өнөөдөр амар уртыг га төлөө амар ч овсон шүү. Амар урт басчихсан баг. Өнөөдөр бассан баг.
1: Тэгээ амар дууга сонсоо явьжсэн яа.
0: Тий. Хөчөө би ажил руугаа явж гинэ гэсэн чинь тэр дотор сайхан сарвалжаад явсан. Би эсэ өрх шүү жоохон.
1: Савта хөөрхөн шүү гэж.
0: Яа.
1: Чи чи одоо хүний бол бүр харагдаж байгаа юм байна. Чавлагуй. За өнөөдрийн уулгаан дэлгэж ярих уу?
0: За тэгэлхүү. За өнөөдөр бол бид хэдүүл нэг бадах буюу нэг одоо нэг дууны тахилтын хэсгийг дуулна. За тэгэд болохын дотор инээд ам барина. Инээхгүй байхыг хичээн. Тэгээд би чи одоо нэг инээд муутай гараад штэ алдартай штэ. Тэгээд онц хойлон би инэхгүй байхыг сайн сануулсан шүү тийм ээ. За тийм болохоор инэхгүй байхыг хичээнэ.
1: За дууны нэг хэсгийг урдаар сонсох нь тийм ээ. Тэгэж нэг нэг хүмүүс яг тэр хэсгийг дагаж дуулна. Болохын дотор хэн нэг нь инээдтэй өвгүүд болсон ч гэсэн
0: Нөгөө нээ дан барин шүү.
1: Нөгөө хүн хүндэх үүднээ.
0: Яа. Одоо тэгвэл би одоо бүгдийг төлөв шигтэй болох нь.
1: Тий. Болох энэ төр инээдэн дарах хэрэгтэй.
2: Гэтэл одоо сэтгэл яа.
1: Инээж бил болно хамаагүй. Тэ. Инээдэн 20 жил инээдэн хамгийн бас гол. Гол зэг нь байхгүй да.
0: Чухалсаа. За инээж болно. Гэхдээ болохын дотор инээхгүй байх хэрэгтэй. Тэгж бас олон мэдээд хэрэгтэй шүү дээ. Яан бай. Нилээ билээ гэж юу?
1: За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн уулаг их төлөв иймэрхүү байна. Нэвтрүүлэг үжичээг манай сонсогчдод үжигчээд видео дугаарыг шууд нэвтрүүлгийг илүү хан дамжуулаад өгөөрэй. Эрхий дарамтаас илүү хан урам хайрлыг хүсье. За эрхий дарамт бол совтаа бол бас нэг юм амархан дардаг арга үүссэн байсан тийм ээ. Хуруугаараа дойоод байхгүй.
0: Хуруугаар тавьчихсаар болчих.
1: Хуруугаар тавьчихвал.
0: Тийм.
1: Тэгээ дава муу хүний тоглол бол яг таар.

0: бас бас таа хөрх штэ. Таа нэг моо нэ дуу гаргаад. Моо хүн байвал яг хоо. За та нарыг би жоохон яаш шүү гэдэг юм уу? Чи нэг яратах чам.
1: Тийм байг.
0: Чи хоол ч юм уу нэ хоол.
2: Песен жагаа гэж.
0: Песен жагаа ёо.
1: Ата эросоо твэн.
0: Ялгчхан гэж
1: байна. Айлч шаа. Та бүр гараа явчихна.
2: За үжиж өнгөрсөн хүн 1005 хүрсээр хэдүүл эхэлэх үү?
0: За эхлэе.
2: Одоо
0: 1020
2: хүн.
0: Манайхан нөтрүүлгийн цааш нь хуваалцаарэ. Манай харахад чинь би нэг үчгээ ирэх үү гэнэ үү?
2: За. Куй куй. Унах шиг куй гэж.
0: Тавар
2: нэг энийг итгэв. Тава хоёр гараа өргөв.
1: Яг мэж чаа ине я.
2: Хоёр гараа өргөөд юу гэсэн гэдэг гэдэг нь үү?
0: Мартцах гас. Хэн мартамтай уу гэсэн юм бэ? Ой хөөч тараа яла. Хүч би цагаан уусаа байх юм гэдэг үү?
2: Тэр өнөөдөр хорл хийж гин үү гэж байна. Гүй гэр бүлийн жоргаа болчихсон.
0: Хүүхдүүд ирээ сайхан байна гэж.
2: За манай сүүлд оржсэн сонсогчид бас ойлгоогүй байна тийм ээ. За өнөөдрийн нөхцөлөлөг бол хөвчлөлтөө түүх ярихгүй харин тоглоом тоглохоор бэлтгэсэн. За нэг дуу эхлэн, нэг дууны нэг хэсгийг эхэлж дуулна. Тэгээд хүн болгон ээлжээр дагаж дуулна тийм ээ. Энэ дунд одоо инээдэн болохын дотор хорих хэрэгтэй. Одоо хорж чадахгүй инээс нь байж тулна. Инээжлээ тулсан ч болно.
0: Гэтэл манай төрүүл дөрвөн дууд бол нөхч инээсэнгүү бүр цаа амархан дулцсан гэдэг яах вэ?
2: За эхлэх үү?
0: За эхлэе. За энийг хааж байгаа дуугаа сонсох юм. За та анхны дуугаа сонсъё. Энэ хэсэг сонсныхаа дараах нэг л хэсэг сонсох нь. За манайхан дөрмөн сайн анхаараарай. Тэгэд энэ дуугаа сонсныхаа дараа яг энэ үнтэйг адилхан дуулна шүү. Яг энэ хэсгийн л дуулна. За.

0: Монголын алтан хуа гэсэн дуу байна.
1: За би хэлэх үү? Ах алтан хуа ангар хөрхөн алтан хуа шар талын алтан хуа сянди мэлми алтан хуа сянди мэлми алтан хуа

0: алтан хуа санди мэлми алтан хуа
1: эхо алтан хуа ангир хөрхөн алтан хуа шар талын алтан хуа шанди мэлми алтан хуа шанди мэлми алтан хуа
2: эхо алтан хуа ангир хөрхөн алтан хуа шар талын алтан хуа шанди мэлми алтан хуа Шанди мэлми алтан хуа
0: Эхо алтан хуа ангир хөрхөн алтан хуа шар талын алтан хуа шанди мэлми алтан хуа шанди мэлми алтан хуа
3: Эхо алтан хуа

0: Шар тати алтан хасанти алтан хасанти мэтми
1: Ямар ч хоног гардаа.
0: Тэр нуртын дараа би тусахгүй юм.
2: Ямар ч багадаа хүн дээр тоо.
1: А тийм үү? Тэгж юм уу?
2: Хуа. Э, шва.
0: Тэгээд тийм биш тулч тэр урхаа. Харт нэг юм уу?
3: Юутэй ч эхнээ дуул. Иймэрхүү явлаа. Харцангуу амархан шиг тийм ээ.
1: Энэ нь цагтаа сайхан дуулаа шүү. Одоо энэгээ бидний өглөө сайхан дуусна тийм ээ. Юусан дамал.
3: Ер нь үл манай нэвтрүүлгийн тууч сонсдог үздэг хүмүүс л мэд чигээ совда инээд муутай. Тэгээ совдагийн инээд муутай утгаар нь сүултэ хурц. Энийх нь үйлчлээс гарч байгаа.
0: Бүр болохгүй наа чи наа. Амар инээд хурч юм. Мөн чинхээс би хотлоо инээж байгаа
4: гэж шүү. Манайхан дүү шүү.
3: Одоо нэг шаардлага байгаа юм байна. Манайхаа манай сонсогчд үжигчд нэг шаардлага дурдж байна. Босхон дотор Тоны үгэн гаргацсан дэр бүүжээ.
0: За.
3: Үжээд яваа дэндүү гойдоо. Босхын дотор үжихгүй шиг, чэжлэх шиг тийм ээ. Гэхдээ совта бүү байлаа.
0: Ойхан экстрим бүр ирэв. Тэгээд үүтэ дугаар дээр нэвтрүүлгээ үжиж байгаа манай сонсогчд үжигчд маань байршлаа явуулаадах. Сэтгэгдлээ нэг доёод тэгээд өөр өөртөө хаанаас үжиж ийнэ гэдгээ байршлаа явуулаадах. Манай нэвтрүүлгэд 1500 илүү хүн орж ирсэн. Тэгээд байршлаа явуулаадах. За Бухтаас үжиж ийнэ гэж, Шилэн гол аймгаас үжиж ийнэ гэж, Улаан хат хотоос үжиж ийнэ гэж, Баяннуур хотоос үжиж ийнэ гэж, Улаан хат хот гэж, Шулан хөх гэж. За баярласан шүү. Аа, юуга үчгүй бол бүр сайн гэж байна.
3: Илүү алдаагаар илүү шухтай болно гэж байна.
0: Вау, манайхан бүр гажир гажраас үчэн байран гэж юм, дөрвөт гэж юм, байран гэж юм, баруу жимчин гэж юм, төмлөө хот гэж юм, голод байна гэж байна. Дархан момынгийн холбоотх шоу гэж юм, Хянган аймаг гэж юм. Вау, баярлалаа. Та бүхэндээ маш их баярлалаа.
3: Баярлалаа
0: шүү.
3: За, ерөнхийдөө энэ үеийн дугаарыг төрүүлэх бол иймэрхүү хэлбэрээр явагдана. Тийм ээ. Одоо бол ингээд үтсэн хүмүүс бол ойлгосон байхаа. Тэгээд таалагдж байгаа бол илүү хүн дамжуулаад өгөөрэй.
0: За, дараагийн дугаар хэлэх үү?
3: Цагли.
0: Цагли. За, би дараагийнхаа дуугийг сонсгоё.

0: За, Баатар чохтын нах ч гэсэн ардын дуу байна.
1: Баруун хотын минь усанд нь болвол жагсгүйгээр бодо юу та чихөө. Бавийсэн сахалтай Баатар чохтын ах чиг бах хүнээр бодо юу та чихөө. Баширын үгээр та юг хийх вэ байж өрхөл дээргүй юу чихөө. Баширын үгээр та юг хийх вэ байж өрхөл дээргүй юу чихөө.
2: Баруун хотын минь усан болвол жагсгүйгээр бодо юу та чихөө. Бар вэсэн сахалтай Баатар чохтын нах чи бай хүнээр бодо юу та чихөө. Басрын үгээр та юга хийх вэ байж байгаад тэр үу
3: чихөө.
2: Басрын үгээр та юга хийх вэ байж байгаа тэр үгүй юу чихөө.
1: Баруун чихөлийн усан болвол жагсгүйгээр юу хийх вэ хөө. Бавийсэн сахалтай Баатар чохтын нах чи баргийн хүнээр бодоо юу да чи. Баширын үгээр чи юу хийх вэ байж л байвал дээргүй яхуу. Баширын үгээр чи юу хийх вэ байж л байвал дээргүй яхуу. Баруун хотын минь усанд болвол жагсгүйгээр бодоо юу да чи. Бавэсэн сахалтай Баатар чохтын нах чиг бах хүнээр бодоо юу да хүчи. Баширын үгээр юугээ хийх вэ байж л орхол дээргүй да хүй. Баширын үгээр та юугээ хийх вэ байж л орхол дээргүй да хүй.
2: Баруун чихөлийн гансыг нь болвол жагсгүйгээр бодо юу та чихөө. Бавайсан сахалтай Баатар чохтын ах чиг баргийн хүнээр үчээ юу та хүчи. Басарийн үгээр та юу га хийх вэ байж байвал дээр юу юу хүчи. Бишээ чихөө. Басрын үгээр та юга хийх вэ байж байвал дэргүй юу чихөө. Баруун голын минь усанд болвол жагсгүйгээр юга хийх вэ хөө. Бавийсэн сахалтай Баатар чохтын ах чиг багийн хүнээр үзээ юу да чихөө. Басрын үгээр та юга хийх вэ байж өрхлөл дэргүй яхуу. Башрын үгээр та юга хийх вэ байж өрхөл дэргүй юу чөөх.
1: За
3: яа юм бэ? Тэн хүчтэй юм байна.
0: Гар утсан битий үжээл гэж манай сонсогч удаа. Гар утсан битий үжээ.
3: Тэрэн бас торж ингэж ярьж
1: байна. Нэр гар утсаа өцсөрч явах амархан болчихдг юм уу?
3: Гар авсан үжээд өстө үнд өнгөд
0: болж байгаа. Манайхан торж явах юм уу? Манайх чинь торж ийн гэсэн бид хоёр чинь дор нь хаагаа тавьчихсан.
1: Бидний утсан дээр бол торохгүй юм шүү. Сүлжээний асуудал юм болов уу? Тэг өнөөдрийн нэвтрүүлгээр ургамлыг оруулчихсан бол таарнаа гэж байна. Тийм үү, өчтөр ярьсан шүү. Нөгөө сүутэрлэгч ургамал манай.
3: Тэр дуулаад намайг өрхгүй.
1: Тэгсэн ургамал өнөөдөр ажиллаар төлөв болсон юм байна.
0: За, эхэн үндэ сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн аялгын нэвтрүүлгийн гаргийн 5 болгондоо явагдах манай хөгжилтэй мөч тусгай дугаараа хүлээ авч үжиж байна. Хүлээ авц сонсож байна. Гэт нэвтрүүлэгтээ бас манай видео дугаар дээр үл нэгэнт 2100 гаруй хүн орж гарсан байна шүү. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. За, тэгээд хүмүүс маань үргэлжлэн манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулаарай. За, өнөөдөр манай хамт ажилтнад манай нэвтрүүлгийн өрөөгийн гэрэлтүүлэн гэрэл татуулан гүйвүүлэн сатжээ. За, манай хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагт найруулагч даваа байна. За, манай хамжуудлуурын төвийн сурвалжлагт найруулагч уяхан байна. тэр чагаан чамчтай ямар чимигэд энэгэж хөсөж байгаа. За тэгвэл манай хамжуудлуурын төвийн сурвалдлагч, найруулагч Амин Урт байна. Тэр шилдэг хөөрхөн жалуу. За хамжуудлуурын төвийн хөтлөгч, нөтрүүлэгч Урхан байна. Бас чагаан чамчтай. Тэр сая гар утсууж дууссан. За та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдөр нөтрүүлэгч цаг гаргаж ирсэнд баярласан шүү.
1: За бүгд нэр баярлалаа.
0: За дууныхаа үгийг хөдлөл гэж. За дараагийн дуунд ирэхэд бол тэгвэл юу? Дууныхаа үгийг үчихгүйгээр нэг дуулий тэгнэ.
1: Тийм, дараа дуунд дээр.
0: Хүмүүс бүр битий үжээ
1: гэж. Тийм. Дараа дуус нэг урт өгтөө дуус байхгүй хаа тийм
0: үү? Ягаад гэвэл манайхан ингээ төр чаг өчтөр дууган өчтөр орой бараг 11 хүрээ тийм ээ. Ингээд дуунуудыг тогтоод тэгээ өглөө хүмүүстэй дуугаа явуулж өгөөд тэгээ бид нар өөрсдөө ч гэсэн чөдлөгөө тийм дуунууд байж байгаа. Тэгэл багсаг аяын мэдээл тэгэл амда аялч чаддаг дуунууд гэхдээ яг дууныхаа үгийн бүр чөдлөг байсан болохоор өнөөдөр жоохон толгой болоод бас чөдлсөнгөө байж магадгүй. Гэхдээ энэ шалтгаан бас болохгүй тийм ээ. Шалтгаан гарч болохгүй. За тэгээд ямар ч байсан энэ охорхон хугацаанд энэ дээр дууны үгийг гаргаж та нар хордуухан чөдлөлтөө.
1: Дараа удаа сайн дуулж чадахгүй хүмүүсийг оролцуулаад хаа гэж энэ юу бид нар сайн дуулж чадна. Тэгээ нэг үслэн бол бүр дараа удаа бүр солгоон оруулаа.
0: Тэгээ байж манай солгоо чинь ургамал бол яалтач хөн орж ирэв. Ургам сонсон. Өднө намайг муудаа сож гин үү?
3: Би солгоогүй байна уу?
0: Чи хэлбэл.
1: Ер нь амь уртыг бол
3: тийм үү?
1: Амь уртыг бол солгоо л гэж бодоод оруулсан. Тийм мундаг дуулдаг юм байна.
0: Мундаг дуулдаг. Энэ өгчгөө солгоор хачхад дуулчих чинь бас мундаг байна шүү.
1: Тийм.
0: За нөтрүүлэгтэй холбогдоод орж ирчихээ. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Өнөөдөр дармын тоглолт өстой жоохон мундах явжээ. 7 том 40000 болцсон байна. Баярлалаа. Дармын
1: баярлалаа.
0: Эрхий дармаа өсгч өгжээ. Бас чаашин нөтрүүлгээ түгэж, хуваалцаж өгжээ. Та бүхэндээ маш их баярлсан шүү. За яг хамтдаа үжээ хүн 500 болцсон өнгөрцөн байна.
1: Та манай байнгын сонсогчдод ер нь хожим хайштай манай нэвтрүүлэгт оролцож ич иймэрхүү тоглоомд оролцож гэж бодож байгаа хүмүүс бол байвал ус санаагаа илэрхийлж болно шүү. За бас хожим хайштай манай нэвтрүүлэг энэс өөр бас цайхан хамтарсан тоглоомуудыг ус үргэлжлэн явуудуулах болно тогцоогч аа.
0: За үргэлжлэн нэвтрүүлэгт анхаарал хандуулаарай манайхан. Манай аялгын нэвтрүүлэг өглөөний 9 цагаас 10 цаг болтол бүтэн 1 цагаар чууд нэвтрүүлэг чинь. За тэгээд ус шилэн гол хамжуудлуурынхаа видео дугаартай нэгдэрээ. За маргаашихаа дараа өдрийнхөө нэвтрүүлгийг бас урдчлаад болжиж болдог. Тэгвэл маргааш гаргийн 6, гаргийн өдөр гаргийн 6 дамбал гаргийн 4-ний нэвтрүүлэг одоо давтаж нэвтрүүлнэ. Гаргийн өдөр нь өнөөдрийнхөө нөтрүүлгийг тавтаж нөтрүүлнэ арааж он дээр. Тэгэхээр гаргийн 6 өдөр бол манай видео дугаар бол амардаг юм байна. Тийм болохоор манайхан гаргийн 1-ээс 5 хүртэл аялгын нөтрүүлэгтэй харьцандуулж аялгын нөтрүүлгээ сонсож болно, үжиж болно. За чааш нь олонтойгоо хуваалцаж болно. За та бүхэн бас дараа дараач манай нөтрүүлгээр сайхан хөгжилтэй мөч тусгай дугаард оролцоод мэддэг өнгөөнуудаас хуваалцаж болно тийм ээ. За ирээ бидэнтэй жоохдоо сайхан өнгөөнуудаас ярьж болно. Манай нөтрүүлэг маш чөлөөтэй. За бас та бүхэнд сонсогч үжигчд та бүхэнд чөлөөтэй нөлөөтэй байгаа шүү.
1: Ер нь нэвтрүүлгийн явагдаж байгаа хугацаанд шууд шууд утас 8821 5255 8242 4027 2 утасаар бас нэвтрүүлэгтээ оруулж хийж.
0: Тийм.
1: Өөртөө хөгжилтэй түүх байвал хаваалчиж болно шүү. Ер нь дуулж байгаа учраас ан тийм ээ. Бид эдийн дунд бас өөр өөртөө хөгжилтэй түүхүүдтэй бол энэ хооронд хаваалчаад ярьж болно шүү.
0: Таатас хөгжилтэй учралуд даваа бол байгаа даа.
1: За даваа бол 28.
0: За даваа харц сууя ер нь.
1: Одоо ярьдаг тийм ээ. За дунд нь дандан дуулаад явах бай тийм ээ бид нар дууч юм биш.
3: За тэгэхээр би нэг оноо ярьчих юм.
1: За.
3: Ана өнөөдөр одоо манай шилэнгол
1: хамгаар утсаа үжээд уншиж байгаа юм аа.
3: Хуруу салахгүй даач шүү. Сайхан нэвтрүүлэгт урагд нь орчлоо. Ингээд бас дуулан гэхээр та бас их төвшөөдөх сайхан дуулдаг болохоо учраас. Тэгээд энэ дууны тухай бас нэг сайхан өөрийнхөө тухай нь оногой хүмүүс их шоктой жийлээсэн таавалч.
1: За.
3: Энэ баг сургууль байхыгд бол ер нь нэг гошунаас нь дуу шилгэнэ гэж одоо дуу хөдлөмөө өрг ч юм уу ээл жилийн одоо тэр нэг урлаг соёлын жилийн шалгана гэдэг багш ирдэг юм байна. Тэр үед бол одоо багш сургуулдаг гэдэг нь бие бол жүжигч гошууны болгосон сумны сургууль суулжсэн. Тэгээд суужих үедээ н дарын одоо дууны багш гэж одоо өөр төрлийн багшуд орж ирээд л нэг хэдэн дуу даачхад л одоо тэр нот мод энэ төр юм юу ер нь жаадгүй л тань. Шууд орж ирчихэд одоо жирэмдэн одоо нэг үжимчин нутагч ч юм уу тиймэрхүү тиймэрхүү ардын дуунуудыг самбар дээр үсгэж юм бичгээд л жаачхаа явцдаг юм. Тэгээд нэг удаа госунаас дуу шилгана одоо сурагчдын уран авьяасыг шилгана л гэдэл. Эрвөөсөд ирдэг юм байна. Хадан багц одоо бод улс гошны сургаан модлын төвчөнийх л байх та. Тэгэд ирчгээд багш орж ирээд дуу шилгахаар ирж байгаа. Хэн сайхан дуулна уу? Өн шилгалтанд оролцож наа гэдэл. Тэгээ одоо манай ангихуд нь одоо бие бидрийг багсаг дуулдаг. Өнгөрөө сайхан дуулдаг л да.
1: Одоогоон бодволч таар
3: юм. Одоогоон бодвол багсаг сайхан. Тэгэл дагаа дуулдгаа л гэдэл.
1: За.
3: Тэгсэн чи гар ирээ л гэдэл. Тэгээ одоо би чим одоо дуулуулах юм байна шээ гэдэл дагаад очлоо. Тэгээд шилгаад нэг одон багш нар ирээд юу тавьчихсан сандал тавьчихсан би очоод суула дуу шилгах намайг одоо дуулуулна гэдэл бодож байна. Тэгэл асуула одоо бодвол ус нүрд нь амаар одоо асууж байна. Үнсэн долоон дуу ямар дуу байл гэж асуудал байна. Одоо бодож байгаа үнсэн долоон дуу одоо манай багш нарын жаасан дуу одоо усын сүл дуу гэж ус нэг жаад усын дуу мандал гэж хөөр бод тэг надаа ямар долоон дуу жаагаагүй юм. Тэгэл бод бодж гаад багтууд ингийн ямар дуу ус нэг тэр их ус араачоо ч юм уу тэмэр иймэрхүү юмөрс жаад сонсогддог байсан. Тэр зүг гэж мөгий бодлоо. Одоо хүнсэн долоон дуу яасан санаад орж ирэхгүй одоо ямар манай багт хоттой гэдгэн дуу. Тэгээ одоо асууж асуугаад дийлэхгүй. Хамаг сүлд нь доро ми фа
1: солооч
3: юм. Тэр нь одоо би баргал дуу яа дуу дэ хаа гэж бодчих. Тэгэхээр дараагийн асуулт нь бас нэг хөвгчөн гаргаад л үжүүлээ. Нэг хөвгчөн гаргаад л үжүүлээ. Зургийг үжүүлчихлээ. Зургийг үжүүлчихээ та үжээд ер нь л санаанд боохгүй л хөвгчм хөвгчмийн дүр одоо бодож байгаа. Одоо ямар дуу ямар хөвгчм юм одоо яг бодоод болохгүй. А уучсэнгүй. Яг тэр үед ус дууны намны ардраас олон жилийн хөгжмийн зураг байдаг
1: шүү.
3: Одоо бол тэндээс нэг юм сонгоод аварыг асууж. Тэгээ одоо болохгүй. Тэгээ бод бодгоод шан хөгжмөл гэж хэлээ явуулсан. Тэгээ тэр багш одоо гөхрийн унтлаа. Энэ шан хөгжм гэдэг юм бас байдаг юм байна.
4: Шан хөгжм үү?
3: Бараг шан хөгжм байх. Би одоо юу болсон чимэрхүү юм даа. Тэгээ хамгийн сүүлд нь хоёр багш инээгээд одоо дийлэхгүй. Хамгийн сүүлд нь мори уур гаргаж үзүүлээ. Чи одоо өнийг тань нуваа гэж байна. Тэгээ би яаж мори уураа л гэж. Тэгээс үлдэн л одоо тэгэл намайг яваа л гэж. Одоо бодвол дуу гэдэг юм ийм бол багаасаа юу муу сурчээ. Өнөөдөр одоо таандраас ингээд нэг дууны нэвтрүүлэлт оролцож болчих та. Нэг одоо хамгийн муу жилийн одоо сонгосон байна. За ингээд дууны шилгалт нь тэгэл нэг хэр тэнсэнгүү удаа одоо бүх сургуулийн төлөөлөө оролцож байгаа тийм нэг төөх байдаг аа үгүй юм байна.
1: Тэгээ сая сонсогч ярьж ирсэн нэвтрүүлэгт ер нь солгой хүн оруулаа, дуунд ааныхан хүн оруулаа гэсэн. Таваа удаа одоо буюу их тэрнийхэн дагууд би бол чадахгүй юм шүү л гэхдээ.
4: Улхийн
1: хэлж байна. Танаан дээр. Аа, авин юу юм баасан бараа юу? Авин ар талаг нь тэр үлгэрээ яратдаг гэж.
4: Үлгэрээ яратдаг гэж яас юм.
5: Манай өдөр нөө сурвалдлахаар яваад. Тэгэхээр нөө сурвалдлагад очихад бүдүүн нөө гутгуур машиныхын дээр нь гарч суучихад аав тэнд нь суучихсан байц. Би дээр нь мачиж гараа сүудрэл хийжээ. Тэгсэн аав одоо тэндээс нөгөө эмар өндөр шүү тэр нь болоо. Тэгээд өнөөхөө сам буугаад би засгар юм нэгжэ би нөгөөхийн матко нөгөөхөн бод дийлхгүй хоёрдоо тань аавын араас гэдэг машин авахгүй шүү дээ тань би засгар юм нэгжэ
4: аавын араас гэдэг нь
1: сүтэрлэг сүгэ юм
5: чорхав гад аа бууга явах нараас сандарч хоёрдоо аавын араас би засгар юм нэгжэ
4: Тэгэхээр мандаа юутэй байна мөрөстэй. Чан гартал сурулж байдаг байна. Өөхөн ч юм бол төвжигэд
5: тийш.
1: За, одоо нэг Одоо явах уу?
4: За одоо нэг одоо юу уцаа өчгөө гэж
3: шүү.
1: 10 төмөнд дарам болсон байна. За уцаан бол өрөөч.
4: 10 төм 60,000 болсон байна шүү.
1: За бид эдийн өмнө ажиллаж байгаа хүмүүс дээр дууны үгэл байхгүй бай. Шууд нэвтрүүлэг сэтгэлийг харж байгаа.
4: За юу яачихсан гинэ? Энэ хүн хэл чинь гачиж ийн гэж
1: шүү. Тэр хүн гачиж байгаа юм байна. Бид эдийн уцаан дээр бүр зүгөр байна. Сүлжээ тохооны асуудал байж магадгүй бай. За дараа туу ямар туу вэ?
4: Дараа туу тасчээ. Ган толгын тасчээ. Ган толгын тасчээ. За дууган сонсъя.
1: За
4: одоо уцаа хүчгүй бүгдөө. Хамаагүй төгөлсөнгөө хамаагүй тийм байна.

0: За. Дурлал хөглөх дунд чин уярчээ, хайр ондрог сэтгэл чин тасчээ. Дурлал хөглөх дунд чин уярчээ, хайр ондрог сэтгэл чин тасчээ. Хайр ондрог сэтгэл чин тасчээ.
1: Чин уярчээ, хайр ондрог сэтгэл чин тасчээ. Хайр ондрог сэтгэл чин

0: Төвлөх хоон ч дасчээ. Хайр өндрөх төвл ч дасчээ. Хайр өндрөх төвл ч дасчээ. Дурлал хөрөх хоёр ч дасчээ. Дурлал хөрөх хүнс ч дасчээ. Хүн ирдээ хайр болох сэтгэл чин дасжээ. Дурлал хөвлөх дүүн чин уярджээ. Хайр болох сэтгэл чин дасжээ. Дурл
1: бацсан.

0: Тас.
1: Я не знаю. Я
2: не знаю. А, это тут. Ол бич бүжөө дэрэг.
0: Дурд. Дурлал хөглөх дүн чин уярчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Дурлал хөглөх дүн чин уярчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Дурлал хөглөх дүн чин уярчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Дурлал хөглөх дүн чин уярчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ. Хайр ундрах сэтгэл чин дасчээ.
1: За. Амгаас сайхан болж байна. Амгаас сайхан болсон.
3: Энд тийг сонсож ярьж байна. Дангаа бол ганцхан тасчээ гэсэн юм шиг.
1: Гараасаа уучлаарай дээ юм шиг. Яасан ба гараасаа уучлаарай дээ.
3: Тэрэ тэрэ тэрэ тасчээ. Э мортод бүр. Оо.
1: Би нүүч үлээ. Би гоо ямар ямар баяр тасчээ.
0: Би энэ рүү төхөлс гартлаа шүү дээ. Гэчих
1: гэчих. Олгож байна.
0: Тэ яг миний дуулах сай ямар бол ард нэг юм яраад л байна. Бараа. Тахгүй баг.
3: Аа баг.
1: Би ч хоогод дуулсан юм байна. Би буруу зарилцсан юм уу? Хоогод мессеж шиш. Аа.
0: Зүгээр гэнэ байхгүй ла.
1: Мм я байхгүй ла.
0: Мм я. Тэгээ архим мундад сонсгоч та бүхэн шилэн голын араажуу телевиз хорооны Монгол араажуугийн аялуу нэвтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гэ үргэлжил нэвтрүүлэгтэй хамтайгаараа чи өнөөдөр манай гаргийн 5 болгонд явагддаг хөгжилтэй мөч тусгай дугаар үргэлжилж байна. Ингээд өнөөдөр хамт одоо ажлынхаа хамт олонтойгоо хамтдаа тавхиндаа сайхан баяр хөөр инээд баясал бэлгэлхийн тулд бид нар одоо яг өнөө өглөөхөн сурсан хэдэн дууганыг бүгдээрээ бүр амар сайн мэддэг дуу бас утга болгохгүй мэт тийм ээ.
3: Тийм
0: болохоор за өнөө өглөө бүр өнөө өглөө яг эрэхээс өмнөхөн 10 хэдэн минутын 8 хагас чуулна гэсэн чинь бүр 8:50 40:50 гээд ирчихсэн шүү. Тэгээд хэдүүл

0: энэ дууган сонсож аваач энэ хэсгүүдээс нь таслаад тэгээд одоо дуулж байна. За хаш дууныхаа үгийг үжихгүй үдэттэй байна тийм үү?
1: Үжихгүй үдэттэй. Ер нь яг энэ сэдвэр анхны нэвтрүүлэг ухраасан бас дууган өмнө нь тушааж өгсөн юм тийм үү? Дараагийн нэвтрүүлгээр бол одоо тас нууч. Бараг төлөв бүгд юм дитэд дуусыг бол одоо тэгээд шууд эхлэх. Ингэ л одоо илүү хөгжөлтэй болох байхаа гэж хэлж байна.
0: За. За. Бисэн нэг чихэн баяр наа яньд мотагара. За одоо нэг дуу тэгнүү. Тэгнүү. Одоо нэг дуу тийм ээ. Тэгээд за энэ дуу болохоор энэ дууныхаа хөвгийн улдаар нэг үжээд авда. Дөвөн хүн үжээд авчих тийм ээ.
1: Тийм. Яг яг нөгөө дууны үгийн
0: бүчин. Тэгээд бочих нь бол яадвал.
1: Дууны үгэн таг мэдхгүй гацчих бол бас тийм юм лээ тийм ээ. Энэгч биш дуулахч биш одоо тийм болчих нь.
2: Жохо.
1: За гот бочихнуул нь та.
0: Бочихнуул нь хоёулаа.
2: Хэн
0: чагаан самтай хоёулаа. Чүтгнээ хөө. Банах нь бүгд бүгд чаа. Чаа. Тэгээ. Тэгээ
1: нэг
0: сонсъя. Дуугаа нэг сонсъя.

0: Тэгээ нэг л удаа дуусар болчихсон шүү. Таны даа гэлвэл энэ үтж гинэ гэж.
1: За,
0: бочгонол нь хоёулаа явсан.
2: Хантайгаа, чамтайгаа хоёулаа жигтгэндээ хөө. Олондоо, бүтэндөө, чотондаа бочгонол, бочгонол явлаа хөө.
0: Хантайгаа, чамтайгаа хоёулаа жигтгэндээ хөө. Болно, бодно, бүтэнө. Тэдэнэ бочгонол на хоёулаа хөө.
2: Хоёулаа хөө.
0: Хантайгаа, чамтайгаа хоёулаа жүтгэнэ хөө. Болно, бүтэнө, чадна, бочгонол нь хоёулаа хөө. Хантайгаа, чамтайгаа хоёулаа жүтгэнэ хөө. Болно, бүтэнө, чадна, бочгонол нь хоёулаа хөө. Бочгонол нь хоёулаа хөө.
3: Хоёулаа хөө.
2: Сайхан ш чинь аа.
1: Сайхан ш чинь. Үнсэлж инд.
2: Сайхан ш чинь.
1: Сайхан аа, үнсэлж инд сайхан дууж байна.
0: Үнсэл гоё эхэлж шүү. Арашаал манай хэд. Хантайгаа, чамтайгаа гэсэн юм. Хаяа хурш хан хантайгаа, чамтайгаа. Таа хоёулж болчих нь гэж байна. Манай эмор жоохон божигнолцсон үгүй юу? Хүнхэнтэй яадаг ч юм.
4: Хоёул хажуулж нарсан эмор гэнэ гоё дуулчихна.
1: Тийм үү?
4: Тэйсэн дэр гараад
2: дуулчихсан. Ер нь хана дуулчих. Ер нь сувда. Үлдсэн чагаар сонсогчдоосоо нэг тооны хүсэл тавь, тийм үү? Айл туу, ямар туу туулвал илүү инээдтэй байна уу? За манай сонсогчдод тооны нэр хэлж болно аа. Бүгд хамгийн гол нь үндсэн шаардлага нь бүгдийн мэддэг төсөөлдөг дуу байсан хэрэгтэй.
0: Мэкер жагснаа тоож ин амар уу? Шууд чахад ирсэн жаа. Сэ, сэ.
2: Мөн мэддэг юм ярьж байгаагүй байна.
0: Тийм.
2: 18 нас гэж байна. 18 нас чи юу лээ?
5: 18.
2: Тэмүүрт болчих.
1: Тэгээд эмүүл ихэлж.
5: Хүрээ.
1: 18 насны хүрээ. Тахтаа. Шүү итэр чи тахтаа байна.
0: Хоёр нэртэй 18 нас бас тахтаа байсан.
2: Тэр
0: бас 18 нас байдаг. 18 нас юм чи. Намай бу орхоо гэдэг.
4: Чингис тахтаа байсан.
1: Тийм
0: үү? Өлжид тал нутг гэж нэв.
2: Өлжид тал нутг гэж юу лээ?
0: Шэлэн ууж нэвтрүүлгээ ууж гинэ гэж нэг юм. Тавал өстө бүх үдж шиг явсан байж шүү.
2: Шэлэн дан жангарва.
0: Урхан дуул гэж байна.
1: Урхан дуул гэж болж. Өнөөдөр хамгийн сайхан дуул нь барь урхан байхаа.
2: Тийм.
0: Ерөөл цөхөгийн дуу гэж.
2: Ерөөл цөхөгийн дуу болсон болон шүү. Сайхан цөхөгийн дуу гол байна.
0: Бүтэн дуу гэж.
1: Бүтэн дуу.
0: Бүтэн дуу яа.
2: За бүгдийн мэддэг дуу. Одоо нэвтрүүлгийн өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хамгийн сүүлийн тоглоомыг тийм эс манайс үгжигт сонсогчдийн хүсэл дээр нэг сонгож туулъя.
0: Уртын дуу гэж
1: байна. Уртын дуу би их хэлчихээ танаад.
0: За. За. Нарийн хөх гэж байна. Нарийн. Ванли гэж байна жа.
4: Ванли.
2: За уртын дуу даваа эхлэе гэж байна.
0: Тэгэхээр
2: эхлэх хүн байж юу.
1: Ванли ванли дуулж.
0: За уртын дуу гэж.
2: Уртын дуу эхэлтээ.
0: Нарийн хөх.
2: За үжим үжим чи өнөөс уртын дуу эхэлт авья.
5: Тэр ванли дуусан дараа хаа.
0: Ванли гэж.
5: Бүр мэддэх.
0: Уртын дуу нэгтэй гэж байна.
5: Ванли дуулж.
2: Үг юм утгагүй шүү.
0: Үгүй ванли.
2: Уртын дуу амарх хэвээр үг нь ингээд сайн гарах. Ванли гэж байна. Тэр бүгд
1: дуу.
2: За бодоод тэгээ үгүй
0: бодоод тэгээ. Хэдэн
2: ванли? Хэдэн ванли? Юу гэдэг? Нэр хамтхийн дуусан их
0: нэрлэл үсгийг
2: жассан. Жаа жаа ванли хөө. Эргэж ивэл.
0: Чандан төрөн сөтгсөн жасалтай ванли хөө.
2: Тэдрэд.
0: Захийн олон залуучууд нүжвэрл цагмэр ванли хөө. Жагал бүрэл маам нүжвэл цагмэр ванли хөө.
1: Тэгэн чи болох юм байна.
2: За би эхлэе. Сурлаа үг нэг хэрэг эхэлчих.
0: Би мэдгүй.
2: Мэдгүй. Сайн дуулж. Ой хоо ой хоо эхэлчих. Үг нь мэдэх хүн эхэлчих. Тэгжилж.
0: Эхэлдүүлээ.
2: Эхэлчих. За.
0: За. Задл усигэн жасси жигтэй жаажа ванли хой. Зандан торгон өмсөд өгсөн жасалтай ванли хой. Захийн олон залуучууд нүчвэл гэмэр ванли хой. Загал бүрэл маамын үжвэл жангармаар ванли хой.
2: Жадал үсэгэ жасчихчээ жаача ванли хой. Жандван торгон өмсөд
0: өгсөн
2: жасалтай ванли хой. Захийн олон жалуучууд үжвэл ванли хой.
0: Гэмэр ванли хой. Загал бүрэл.
2: Загал бүрэл маам нь үжвэл
0: Жангармаар
2: ванли хой.
5: Жадл үсэгэн дасах чихтээ жаажа ванли хой. Дандан торгон өмсөд өгсөн жасалтай ванли хой. Захийн олон жалууд үжвэл ванли хөө. Жагал бүрэл маам нь өчвөл жангармаар ванли хөө. Жадал үсэгөө тасчин жахчин жаача юулэ ванли хөө. Зандан торгон өмсөд ябвал жасалтай ванли хөө. Захийн залуучууд нь үзвэл цаг цаг гүмэр.

0: Засагтай яаг юм бэ? Захийн ялсан залуучууд нүдчүүл заца. Ванли хөө, цагаад бүрэл маавн үзүүл цангармар ванли хөө.
1: Цангармар ванли
2: хөө. Гэсэн дээр нь харин дараа хэлсэн нь араас нь хэлээд өгсөн гэсэн ба.
3: Хамгийн гол нь амин урт бол цах цах байна.
2: Чи аншлах сайхан басан гэж байна.
3: За нэвтрүүлгээ хүлээж өгч байгаа үжиг сонсогч тавхандаа баярлалаа. Уран барьсан тавхандаа.
2: Тэгээ өнөөдөр хөгжилтэй мөч тусгай дугаардаа бид нар бол дөрвөн дуубалт гэсэн Баатар Чохтын нагч, Бужиг нь бол наа хоёулаа, Шар талын алтан хаа дасжээ гэд ийм сайхан дөрвөн уран бүтээлийг одоо дуулсан байна. Тэгээд юуны урд энэ уран бүтээлийг одоо сайхан жан олондоо бүтээж өгсөн уран бүтээлчдэд баярлалаа. Жамун энэ дуунуудыг сайхан амлуулж олон түмэнд хүртэл болгон хүргэсэн дуучдтан бас маш их баярлсан шүү. Та бүхнээ хүндэлж хайрлаж явдах шүү. За тэгээ та бүхнийхээ дуунуудыг маш хайрлаж хүндэлж одоо бахархаж явдаг учраас өнөөдөр үл энэ дөрвөн дуугаар одоо хамгийн анхныхаа бас нэг бид хоёр дандаа хөвжөлтэй төвх уншдаг байсан тийм ээ. Тэгээд энийг бас нэг өөрчлөөд хаяа хаяада ингээд нэг өөрчилж ивэл яадаг юм бол туршиж шүжээ гэсэн бодлоос өнөөдөр одоо энэ хүү нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн байгаа юм аа. За өнөөдөр бас цаг цав жайчилж ягаад тийм олондоо сайхан баяр бахтал сайн сайхан инээд ханаад хүргэж ирсэн манай хамт одоо ажлын хүмүүстээ маш их баярлалаа. Баярлалаа. Найруулгачд, сурвалжлагчд хүрэлж ирсэн, хөтлөгч ирсэн. Тэгээд таад та маш их баярлсан шүү. Таад маань ирж нөтрүүлгийг сайхан болголоо, урам мөглөө, тэгээд сонсогчдаа сайхан инээлгэлөө.
3: За ер нь бүхэл бүтэн нэг цагийн туршид бидэнтэй хамт байлж чи бидэнд урам харилсан хүлээ сонсогч үүчгч та бүхэндээ маш баярлалаа. За хамгийн гол нь уран уншлагын уралдаан сайхан болжээ. Хүмүүс тэгээд байхлаар бид нар сайхан дуулсан хамт. Үрий гэдэг.
2: Бид ч дууны үгийг гоё уншсан байх шүү.
3: Өөрсдөө сайхан дуулсан гэх үрий гэдэг.
2: Дууны үгийг бас манай жургуул бас дууны үгийг аваа сайхан уншнаа. За тэгээд өнөөдөр та бүхэн таалагдсан бол одоо манай нөхрөлгийг ингэж хийсэн. За бас хэдүүлээ хамтарч хийснэ. Хамгийн одоо үнэтэй жилэндээ байгаа юм аа. Дууныхаа үгийг сайн чөдлөө гэж чинь манай жарлаг байна.
3: За баярлалаа.
4: Чөдлөө.
2: Чөдлөө гэж.
5: Дараа удаа орох юм. Дараа удаа бас байна уу?
2: Бас орох юм. Дараа удаа бас орох юм. Дараа удаа орох юм. Чинь дантаа ирчихгүй дээ.
5: Гэрийн там болгоно гэж байгаа.
2: Шот нөтрүүлгийн өрөөг ойлсон юм.
5: Захар өгөхөрд ходоггүй танайл өгсөн. Дуу чадахгүй мөхтөр одоо энэ ирд байдагны суугаа.
2: Мөн даваа чинь дахиад ирнэ гэж шүү. Одоо ер нь өнөөдрөөс шот нөтрүүлгийн өрөөг ойлслаа тавья. Даваа орж ирээ дуулаад байсан.
3: Хойдлын гуруулаа жүдэрлээ гэж байна. За хойдлын гуруулаа нэрэн жүдэрлээ. Бүхэл бүтэн цагийн дурсаж өгсөн нөтрүүлэг хийж байна.
5: Энэ гурвыг өмнө суухгүй юм яана. Хэдэл би сайхан шүү өмнө суу.
3: Тэг.
2: За баярлалаа. Цагт маш их баярлалаа гэж. Уяхан бол бүр завшааны алдахгүй шүү тийм өглөөнөөс аваа. Манай залуучууд нь харчихсач тиймээд.
3: Хатаас шууд нэвтрүүлгээр завшаад дахиад нэг илчлээ. Тодорхойлчихлоо.
2: За дараа удаа даваа ганцаараа ирсээр болчихно гэж. За бүгдээрээ дуртай гэж энэ баяртай гэж энэ та нарыг хараад маш их баярлж байна шүү гэж. Видео дугаар дээр бас манай олон сайхан сонсогчуд маань сайхан сэтгэлдэл дээр үг үлдээсэн байна. Арих бүр 90 оны хуу гэж байна. Арих бүр 2000 оноос хойшо.
5: Хм. Бүтүүлэх хэрэгсэл шүүчхан гэж.
3: Ямар ч юм хэлсэн гэлээ.
2: Хипхоп гэнэ. Хипхоп гэж байна. Хипхоп байсан.
5: Ямар ч магаар дрэм үлсэн таарсан шүү.
2: Тэгэхэрч ухааны
3: бид нар бол ингээд дууны үг уншсан байж болно тийм үү? Гэхдээ амин урт бол ус
2: хипхоп
3: өгүүлсэн.
5: Шүүчхан гэж залцгүй.
3: Тэр өчтөр орой бас тийм ээ нэг хөрхөн оногоо гарсан шүү дээ. Бид хэд
2: Юу вэ?
3: Тоолын тасаг үжимчин гэсэн дуух сонгох гээд холбоон дээр ярьсан. За яг хоёр дугаар бадгийн хэсгээс үзмийн чагаа уулнаас үндэс жалгасан болваатайг урайгийн дуусахгээс тэндээс авъя гэсэн чинь манай уяхан бол их шиг дээр урайгийн үзмийн чагаа уулнаас

0: хамгийн модноос Уиллис тэр дуу ингээд явуулж өгсөн шүү дээ. Нөө толын тас уужимчийн дуу явуулаа өгсөн дөөрн тийм ээ. Тэгчээд 28 2 дугаар хэсэг ураагчийн дуулсан үжмийн чагаан уулнаас дууснаас болно уу гэсэн чинь. Хүн тхэн ихэн гарч ирээд ураагийн дуулсан үжмийн чагаан уулна хай байх юм.
1: Өгшигдэр байхгүй яриа тийм ээ.
0: Өгшигдэрээр уусан үжмийн юм аа. Хөрч ирээд уусаа хай байх юм.
2: Тэгээд анарын дуусан байна. Оюун гоён дуусан. Өөрийнхэн дуусан.
0: Тэгээд манарцсан. Маргааш хэдүүд очиа өөрийё. Үжмийн цагаа бол өөрийё.
3: Өөрийнхэн дуусан үжмийн цагаа бол гэж.
0: За. Та нарын нөтрүүлхийг үжих дуртай, шууд нөтрүүлхийг үжих дуртай шүү. Үжин маш баярлагаа гэж байна. Савтагийн энэхийг сонсох дуртай гэж баярлалаа уу.
3: Савтагийн энэхийг сонсч ийж ингээ гаргийн 6 өдрөө амралтын өдрөө бүхэлдээ илүү баяртай өнгөрүүлдэг болсон шүү.
0: Тий. Сайн, нөтрүүлгийн цаг маань өндөрлөг болцсон байна. Уйхын дуулж амжихгүй юм байна. Манай нөтрүүлэг өндөрлөг болцсон байна. За ингээ бүгдээрэнд нь баярлалаа. Нөтрүүлэгт орж ирсэн хүмүүстээ баярлалаа. Дараагийн нөтрүүлгүүдээр та бүхэнтэйг уулзъя. Зайн дугаар нөтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж өгсөн нь Wireless Совтон жижиг араас нь бүр даваа уйхын юм уу дурх. Та бүхэндээ маш их баярласан шүү гэд. Дараагийн дугаар давуулж чая. Дугаар нөтрүүлгийн хянагч алмаз, ерхий хянагч бүрэнт. Баяртай.
3: За дараагийн дугаар.

0: Хэлийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байцхан уу өрхмөндөд сонсогчдоо. Өн цагдаа жохолчс замбал зав зогооз тогоогийн нэвтрүүлсэн хулан саргийн манк гэр романыг эхэлж сонсгий.
2: За, энэ хулан саргийн манк гэсэн үлгэрийг хэлэхээс өмнө энэ хулан саргийн манк гэдэг хаа байхыг хэлэх зохистой байдаг. Энэ манкул захар шилэн голын тал нутгийн дундуур зүүнш баруунш бараг мянга илүү газар сунаж хөчигдний баруун дон нуурын хойд хүрээд авын уултай жаргасан манкыг хэлдэг юм. Миний энэ түүхэн роман бол хулан шаргийн манканд өөрө хэлбэл уулын гүлгөх бошууны доорт буйн хорчин сумны жаахан гомб гэж баатар 1928 онд живсэгт бослог гаргаж Вангун Байтнойтын дарал хавчл болоод Явхан эжиг төмхөдний төмхөлийг эсэргүүцсэн явдлаар сэдв болгож үнэн хүн, үнэн газар, үнэн үйл явдлыг оюнголон бичиж тухайн үеийн үндэстний баатар Гомбын дүрийг дахин амлуулсан байна. Захарчууд энэ үлгэрийг Жаахан Гомбын үлгэр, Хулгай Гомбын үлгэр, Хорчин Гомбын үлгэр, Шалуу Хөөсийн үлгэр гэж хэлдэг. Шалуу Хөөс гэдэг нь үнэндээ Шуулоо Хөөс гэсэн хятад үгнээс ирэлттэй байжээ. Энэ үлгэрийг би голдуу жохолч Шаа Жамбалжавын бичсэн Хулан шаргын манк гэсэн түүхэн романыг үндэслэн ярьж мөн жирэгчээгээр жохолч Дугарж Яйсэнгийн Жаахан Гомб гэсэн түүхэн баримтат романаар лавлалт болгож ярих болно. Жаатаа үлгэрэн эхэлье. 1927 оны зун байж билээ. Гүлгөх бошууны зүүн буйн манхан нутаг гэдэг чинь тарчгаар юм байгалийн жичилдэг гэж мэд. Нүдэн өмнө түмэн жичиг дэлгэрсэн намын нагаан тал чайдан нэлийж бут бургаас бүрхсэн мянган давхар манх үйлэн давлгаас нь далайн давлгаан шиг холдох тутман унаатан чинкэрдэж харагдана. Шинхэн чагаа манан хайлсан шугаат манхын оройгийг сэмэрх шааж олсон шиг хочиж үхэр мөрх дууны үй үй сонсохтоор айлын бараа бүрг бараг харагдана. Дууны шаргалнаар манан буудангийн чанаас мантахад шүн дурши манх манаж хонсон чагаа манан шуугдаж дэлгэр сайхан манхан нутаг хижир өнгөөр салгадна. Өглөөгийн шүүдэр сахлах жожаан бэлчээр ойгийн навчис дээр бөмбөгнөн нүд гэлгуулж айг гангийн чиглэг сэрүүн салхи хаяа хаяа үлээж эртэлж болсон малчин хүний чог сүлдийг сэргээж байгалаас яасан онгон үжимж эндхи хүмүүсийг тон нутагс гэж антай болгожээ. Тэртээ шугаад хөхөө шуву гүггү гүггү гэж уянгнаар донгодон дуулахад эндхэ манхан дээр бөгөөлж бүг айжим талбан хөгжимжилж эсэн нутгийн эрэн алга шаадгай шуву сүүл толгоогоо сажин шах шах шах шах гэж хайлсан орой барин бүжгэлж уур дүншилсэн монгол гэрүүдээс аргалын шингэн утаа суунгалж жоны нэг сайхан өдөр энэ нутгийн барстын өнгөр гэдэг газарт саатжээ. За, ийм сайхан өглөө яг энэ нутгад тавтай жунсан нэг айлд өчигдрийн ядраадаан жаахан гэт унтчихсан жайжидмаа гихч бүсгүй гэнт сэрээд сэндмэд ховчллаа. Малчин бүсгүй унтаад хочирхад тон өвгүй санагддаг юм шүү. Пай бүжигдэг яас муухай юм нэг мэсэн унтчихчтэй харал гэж өгүүлсээр үүдэн завсраар туссан өглөө нарны туяанд унтаж байгаа тэрнтэй суусан намхай ламаа шинжиж баяртайхан инээмсгэж монгол гэрээсээ гарч өрхөөн датаад үүдэн өмнөх панж амба дээрээс гойлон гадар авч шандын усаас ус авчирн нүүр гарангуу агаад сүү дагшиж хуучирсан саалын тэрлгэн давхарлж зандан модон суулгаан дохолж үнэн жил оруугаан бошуу бошуу алхлаа. Дэлнэн чинээ туглан хүлээж исэн хэдэн сүүтэй үнээд нь жихэн хөдөлгөн нүдэн бүлтийж хээр бэлсэн сүргийн хойноос харан харан яарж дасал болсон эднийхэн очиход өөдөөс нь үнэрлэн уунаж гүйжээлээ. Жайжид маа үнээдээ нэг нэгээр жигтэж уяхийн уяж тушхийн тушаад туглан тавьж эвлэглээ. 40 нас шүүрж яваа махлаг чаярга бүйтэй дун чагаан шүүттэй тунгалах хар давхар нүдээрэн инээж явдаг галтай чогтой эд насандаа гялэрж яваа энэ бүсгүй бол гомбин гэх юм байжээ. Амьдрал гэдэг хүний санаагаар болдоггүй байжээ. 6 жилийн өмнө Жайжит маагийн авлаа нөхөр Раши бичээж өвчнөөр нас барлаа. Тэр үед уулмэт өмгд үшиг болж исэн хар хүн нь талигч болоход тэр хөөр талд шуурханд эдгүй хаягдсан хүүхэд шиг өнчирсэн юм аа. Хүн гэдэг ер нь жовлонгийн даан, жаргалын даахгүй гэдэг чинь үнэнтэй. Тэгж унан дусан жовж мэдрэл алдан хурваа ертөнч юусын шиг санагдаж байсан тэр баян чангалан анхны хайрт хоёр хүүгэн өсгөхийн тулд альва хайр сэтгэл хөс хөлцөөн шавхаж хүчрэг бэрхийг ер нь юмны төдий ботсонгүй явж иржээ. Эр нэг өсөж эсхийн нэг сондог гэдгээр харж итл хоёр хүүгийнх нь гарна ганжган төрч хөлн дөрөөн төрч сайн эр болчихолоо. Их хүү гомбон аавын байхад манж монгол бичиг сурж сүүлээр нь эднийд мал харуулж исэн зүүн монголын дүүгэн гэдэг хүн домруу гэсэн нэртэй хүн юм байна. Энэ хүнээс бол хятад хэл хятад бичиг сурч пирийн үжир долоогоод хугархаас биш нуурахгүй тас гэж яваад төс гэж үхэх монгол аавын сургаалыг хэдэлж энэ айлын гал голомтыг сэргээж ухаантай хүүхэд гэж ойр хавтан мартагдж ийлээ. За мөн яйк гэдэг уултхан төлөө түүж усантхан жагс барина гэдгээр эднийхэн шивээ сүмийг дүшиж амьдарч байгаа жүдүүхэн амьдралтай айл юм байна. Сүмийн лам ховрог нарын халуун дэмжлэг дулаан дусламжийг үтсээр ирсэн юм байна. Сүн сүлдээ нь тэрнийг бүх талаар бөхчээж хайрлж харгалж идэг намхай ламтай сууж амьдрал хайран аятай холвжээ. Лам хүнээр өрхийн эжин тавьдаггүй юм болохоор энэ айлыг бол гомбик гэд нэрлэнэ. Жаа тэгээд Жайжит маа үнэн жирен дээр байгаа үнэтэн саач барах шахаад гэрж үгэн харахад нээлттэй монгол гэрийн үүдээр ханилт сууга намхай лам нь босоод тайгаан чанж гэр тэргээн дөхнүүлж илаа. Хүү гомбон харагдахгүй өглөөт ан гөрөөд гүйсэнгүй бол адуунаас байсан муу өрөөгөө барихаар яваад ирээгүй л байлаа. Гомб энэ жил 20 хүрээдүй боловч эрт ухаан чадал орж томоожиж эр хүнний овор суусан хүн байлаа. Аавын кам байхад ав гөрөөд бахтай ангийн пууд жичин болохоор авийн ууланд гарч ан гөрөө хийх болон ганжиг дүүрэн олчтой ирж монгол гэрийн кэн ар өврөөр чон, жээр, үнэн арс дэлгэстэй бай харагддаг. Гомб ан гөрөө хийх үрээ даах сургаах гэх мэтийн олон ажилд яарч ойрт ванчингийн хүүхэн норч ламтай ураг хэлцсэнээс аваад өглөөгийн нарнаар босож гараад орой харангуй болсон хойно ийж унтдаг бай. Эх хүний зэтгэлж удаа хүүгийнхэн ангиж гүйхэд хүүм нь хаа яваа бол өлсөж байгаа юм болов уу гэж хүүхдээрэн байгаа юм шиг хойноос нь бараалан өрж өрхөн өвдөж яв. Баху батчаргалан 13-тай баруун доорхон байх шивээ сүмд авг гэчиг алтан гэрлэн дагт суугаад банд болж ном сурж байгаа ухаантай. Бахунч яхавда лам болсон юм чин бурхан бөтөөж жалүрэн эх болсон 6 жил хамаг амтны төлөө гэж ум мааны батмай хүн гээд ном уншиж явхал хэрэг таны төлөө санааж авах хэрэг алга байна. За энэ үед баруун манкны чанаас сүмийн өглөөний номын бүрөө гэж уянхтай сайхан үй үй чангар сонсогдно. Сүмийн бүрөө энд хүмүүсэд уул усны навдар савдгий дарж аж амьдралын дохтун амгалангий санагдуулна. Жайжид маа бэлчээд байгаа үнэтэн авчирхаар хөл нүчгэнөөр шүүдрийн усанд жам татуулан бошуу бошуу алах гэд маралг дүүрэн сүүж дашаан чинэлжин өнгөн ясан хөх дайлан бүү саалын тэрлэг бэйийн боогод тэрнийг улам гойврхан жалуу чарих болгочээ. Тунгалаг дохтун нуурын усанд ховн чаган үүлтэй хөх тэнгэр ногоон шугай шар манхан дээрх хайлсан модод өглөө нарны улуур туяатай нийлэн тусаж хэнч жорд чадашгүй байгалийн үжимж болж харагдана. Чийлэг сарун амсгалын амсгаж ус тааварлж ягаан жичиг хотсон жүлгэн дээгүр үнэдэн тууж алах гэд идэр наргам насандаа яваад яйждмагийн сэтгэл ханашгүй таамжтай санагдана. Яйждмаа намхай ламтай сууснаас амьдрал нь уламдагжиж илээ. Шивээ сүмгэгч хөвчээ баг өвлгийн ээжид олон даалам нь ээлтэй бас аргатай болохоор сангийн хөргөж байжаа. Дамхай лам ихэнхийдээ жайжинд матэ сууж сүмийн ажил яар үед сүм дээрх байшин гэртээ очиж суудаг. Сүм дээр горон дасрах байшин бас нэг баахан хүрээтэй. Чонхон доороон жижиг хаа тарсан чивэр тохлог гэртээ болохоор энд очиж суувч айтай дүгм сайхан байдаг. Лам гуйгийн хүчинд жайжид маа учиргүй халж овлон үтсэнгүй хоёр хүүгэн хүний жирэг төрөгч хэрэг. Яах та бүсгүй хүн гэж амьдралаа бодно бас хүүхдээ өсгөхгүй бодно. Тэрэнд бас хайр түшиг хэрэгтэй шүү. Намхай жайжид маагийнд 90 суухтай явахтай 5 жилийн үржилээ. Энэ намхай гэж сайн лам шүү. Орчлын ертөнцийн хамг амтны төлөө үнэн сэтгэлээсээ бурхан номын үйлсэд нэг насаан жоруулсан хүн. Тэр торонхой өндөр биетэй хөнгөн алхталтай жуулан жантай хүн нь голч номгон шудраг хорхой шавжиж алхаасан гिचээдэг дөлөө хөөсн жантай хүн. Үх хэрэгтэй их нэм байлах боддог. Эмэмэлгдэн сайн өвчин үжигтэй мэрэгэн судал байхын омчтой гэдг нь хэрэгэ хүн хэлэхгүй ч гэж бүр мэдчихэ.

Тэр авья уулна гарч эм дөхөрөөд өөртөө найсан эмэн хүнд өгвөл бахтын өвчин эдгэрч гин. Энэ ламхай ламгүүд дөхрийн гадрын хүн бүр таньда. Таньдаг бүхэн бүгдөөрөө тэрний хүндтэйгээд лам харгүй өндөр маам гэж дууддаг. Ламгүй одоо тавь шахаж эвч бэлч ярих. Тэнхэ тамар сайтай. Сүмдөнд гисэн гол тулгуурын нэг. Олон ажил явдал бүр тэрний гараар бүтэнэ. Намхай лам бас мамбасаард эмч хөмжөөх ажилтай. Ордос нутагт тэр жалуудаан гүмбэм хийдэд хүрч отчин ухаан сурч мамбрам чол хамгаалаад нутагдаан харьж ирэх үед гүлгөх нутагт багш лам нь тэрний өөрийн нутагдаан оч эмч хөмжүүлэх ажил хийхийг хүссэн байна. Тэгээд нутгийн дааламд танилцуулгаар ирж уулзаад энэ нутагт ирж лам болоод мөн эмчийн ажил хийжээ. Өдөр сар өнгөрөх гэж үнээр хорлоо өргүүлэх мэт төргөн энд ирээд бас 10 жилийн нүр үзчихлээ. Жээжтмаа үнэгэн хөөгөөд ирэхэд ламгүй буурн морон шохшууд сүмжүг нарийн тоос бутруулан сайвруулж намхай лам өөрийн явдаг замаараа манхан дундуур шууд ороод бас алга болчихлоо. Саарл морьтой санжээ маамаа хөө саруул хуагийн замаар садруулж явна гэдэг шүү. Ламгүй энэ замаар жайждмаган гэж гэтмийн жил гайлгуулж нэгдээ ламын ёсонд үл нийчих боловч хүний амьдралын жаргал чингэлийг бүрэн эдлсээр ирсний яаж гэхгүй. Шивээ сүм гэсэнгүй энэ хавийн сүм хийд өөрийн бас онцлогтой байдаг. Гадар гадрын жан гүжээ гүжээний болон гэдгээр энэ сүмийн нас айхмах лам нар олонхийн сүмийнхэн ойр хаваар өөрийн гэсэн бүсгүй суусан гэсэн айлтай байдаг. Энэ гөр бүл хэдийгээр хуяж асаар батлагдсангүй боловч эргэн тойрон малчин түмний дунд мэдрэгдэж зөвшөөрөлтөл байдаг. Дээр хэдэн уяасан аваад шивээ сүмийн даалам хөвхий жиргийн дээд хэрхэмтэл лам нар нь бүр сүмийнхэн орчин тойронд айлуудад гэр тэрэгтэй байсан. Тэгээд бич яваа яваандан олонгийн ахмаг насны лам нар бараг бүсгүйчүүдтэй гэр бүл болчиход байлаа. Ер нь энэ нутгийн ихэнхий эрчүүд нь чирэгд юм уу? Эсвэл лам болчихсон байдлаар сүм хийдийн бойныг дүшиж байгаа шамнар айлын гооны бүсгүйчүүд олон байдг нь энэ ончлогийн нийгмийн соёр байж мэднэ. Дээжд маань намхай ламтай суулснаас хойш сэтгэл санаа нь сэргийж хүчир дараа сөнгөрж магнайн атраан тэнийж жалуутсан шиг санагдаж ажил үйлдэн урамтай болж сэтгэлдээ хайлж бахарх хүнтэй болжээ. Тэр лам байгаас олонд сонсч өнгөрлөө. Хүмүүн төрхөй ану үйлэн үчхийн тулд улэ. Тимийн тулд хүндүр альва үйл жовлон учир явдал толгордог ач юу. Хүн түүнийг тулж эс чадмай туулах ану жүй болэ. Эгүүнийг жовлонгийн далай туулах юм аа. Энэх далайгийн хүн өхийн хөвдөөс төрөөд үхтэл туулж үл бармай. Эгүүн дур өвтөн жовлон уур омог шанал тачаал гониг гутрал хилис гүжир гэх мэт хүний эсэн хүсэл бүр багтаж баймай. Хүн эрх биш хөлчингүй хэчэнгүй байж бурхан ном лам гурван эрдэнтэр сүжигтэй өглөгд харамч бас шаншвадыг захид чадвал энэ жоглонгийн далайгийг туулах төч замыг олмай. Ламын хэлсэн энэ бүхнийг тэр дотроо нь чэдэлж хүн өмжил ябл сэтгэлийн дараас арилж бурхны жаасан жүг жамаар явж дараа төрөлдөн баян жаргалын эдэл сайхан амьдрал үр хүүхэд нь өөттэй өлжийтэй өвтөн жоглонгүй явж бурхны авлаг бахтдаг юм байна гэж энэ бүсгүй бат итгэж явна. За энэ айлын бас нэг бүрэлдэхүүн бол гомбийн төрсөн авгачиг алтан гэрэл. Алтан гэрэл бол шивээ самын эрдэмтэй ламын нэг нэ. Тэр Журхан ухаанд нэвтэрсэн хүн. Одоо сүмдөн чочил лам гэж нэт гараад бараг 10 жил болж байна.

0: Шивээсүмд жочлам гэгч гач тэр. Тэг мөртөн энэ хангалово сайн худрын тал, Христийн тал зэрэг гүлгөхийн нотогд жочлам 2-3 хүн байж, хээр хөдөө тойрж явах ажил үүргийл хийдэг байлаа. Тэдний ажил хийдлгүүл өдөр шөнөгүй лижин нам тавьж, хөөр онгоны гадын тэнмэл сүнснүүдийг өр өвдөн энерж, зөв жамын жааж, тэдэнд боян үйлдэж, бууж өтөр болсон өр эм сүнснүүдэд аль хэрэгтэй үйл ажлуудыг хийж явдаг байлаа. Алтан гэрл хаяа нэг жам таарвал гэртэн харж ирдгээс бишээ, гэрийн бараг хардаггүй. Өөр тийм ханилсан бүсгүйч байхгүй, суусан айлч байхгүй. Тэр хэжээд хайсан модон үүрэгдэн хар даву зүтгэр майхнаан үүрээд том дамбруугаан бүснөөсөн жүүж, хүний чөмгөн гандангаан ардаан суйгаад хээр гадаа хонж тэнж төөсөн сүнснүүтэй нөхрөлж явдаг хүн юм. Алтан гэрлэн бөлөгсөн бэргэн ач хүүхд хоёроо ер хайхарахгүй. Хамжиж дэмжи харгалжиж харъя гэдэг бодолч ерөөсөн зэтгэрд нь ордог. Тэрний зэтгэлд дан гарч бурхны намд зүсгэлэн бууж өтөрийг явх газард нь явуулж, жалах газард нь жалах унхаал байд ухааны нэжилсэн хүн дээ. Иймэрхүү нийгэм нийтэд салсан хүн нийгмийн хачаа холбоог мэддэггүй авгламаа эднэрч дүшдэггүй байлаа. За, Барстын ангирд гомбин гэрийн 5 хүн Жэжидмаа, Гомб, Батжаргал, Намхай, Алтан гэрл энэ 5 хүнээс бадна бас 2 айл байна. Хаарагынк, Янжмагынк гэж 2 гэрви. За, тэгээд Жайжитмаа үнээгэн сааж итэлнэ.
1: Эхчээ, би тарлангуны байад уйчглаа, мөд хэдийд явна уу?
0: Гэж Жайжитмаагийн ихэндүү хаараа зүүн гэнэнкин бүсгүй Янжмаа 2 жилдээр ийж асуулаа.
1: Тэд хоёр хэдхэн үнэтэй ядуу айлын болохноор хэжиний саагаад барчсан байжээ. Утгагүй, байсгаад явъя. Хараа чи мохлог тэргэн жаахан засчаа.
0: Жэжидмаа чөмчи цуусан хэвээрэн үнэгэн саасаар тэд хоёрыг харж хэллээ.
1: Хараа явж гэрийн ард буулгасан тэргэн дөхнүүлж, Янжмаа өөрийн гэр зүгэн босуулж алхлаа.
0: Энэ хаараа бол Жайжитмагийн төрсөн ихэндүү. Багдаан тойгон гэмтээд халхахдаа майжгэнж удаа явдаг болсон юм байна. 16-тай байхдаа хард мордоод сүулдэн эрэхтэй нь гээж өгөөд аргагүй жаал ихнээн дагуулж эхчингийн хаягийг дүшид суугаа бүсгүй юм байна. Хаараа одоо 30 өнгөрж байгаа бүсгүй эхчтэй их тус болдог л даа. Тэрний жүс жарай бор бүдүүлэг ухаан санаа бойдон эхчинхэн ухаанаар явдаг бүсгүй. За, хаарагийн дүүнтэй Янжмагийн гэдэг айл суунда. Янжмаа хаарагийн бодвол төрсөн жүсэрхий. Энэ хавдаан алдар чуутай жадгай бүсгүй дэ. Насаараан хаарагаас 2 ихч, ухаан санаа хурч, олон эрсүүдийн зэтгэлийн гох болж байгаал бүсгүй. Хуучны хүмүүсийн ярддаг чоо төөхөн хоромгүй гэдэг үнэн ч юм уу те. Янжмаа өнөөхөн болтол дохтой эр нөхөр олж аваа. Хэдэн хүнтэй сууд салаад өнөөхөн Ванжил гэдэг адуучинтай суугаад харин ихэл сэтгэл таарлцсан гэдэг. Янжмаагийн байдлыг Жайжидмаа сайн мэднэ. Жайжидмаа хүнд тэрний тухай юу муу ярихгүй л те. Харин намхай ламдан ярихдан яахалтаа хөөрхий. Янжмаа тэр талын хүсэл ихтэй хүн штэ, өөр тэрэнд ямар муу байх вэ гэж өмгөлж ярьдаг. Уудан нэг хөргөнтэй байсан хоёул өдөр шөнөгүй дачаал үүсгэн дэвжээж, Монгол гэрийнхэн гадаа хүртэл тэдний амьсгаатан дур тавих дуун сонсогддог. Тэгээд бол хоорондоо байн байн шөн тууж чуулдан дэвжээж хэрэлдэн. Сүүл сүүлдэн өнөөх эрэхтэн яваад өгчихжээ. Жаан гэсэн чинь эхнэр хүнтэй ойртсонгүй шивээ сүмийн лам нар, эрэлчин, айлчин, Янжмагийн дэрвэл гэчмээ хонгоор суугаад явхтургүй болдог байв. Жэжидма тэрний ингэж олон хүнтэй зүг чиггүй самурж жолоогүй аашилж явхт нь дурггүй. Гэвч Янжма харин хүнд гэмгүй сайн санаатай бүсгүй гэж боддог. Сүүлдээ Янжма Ванжил гэдэг гаднаас ирсэн адуучинтай нийлдэг болсноос хойш хоёул их сэтгэл таарч сүүлдээ Ванжил Шивэ сумын адуугийг харуулах болж бүр сэтгэлэн олчид эдний дээрээ суучихсан юм байна. За ингээд сумын хуралд очих баяр сэтгэл бялхсан Янжма гэртээн ороход өчигдөр шин хүч чадлан барсан Ванжил бас л гэж хохрон дуу найртаа юм байла.
2: Хүй баста, өнөөдөр сумын хурал эхлэн шүү. Жайжидма бэрхэн бид хоёр явлаа шүү а
0: гэж нүдэн ирмэн инээж яварна. Ээ, танус явчаар яла. Би мөд атундаа явна. Таны эмсүүл яасын юм дуртай юм чааш гэдэ цаашаан эргээд бас л хохраад унтчихлаа. Янжма эрэ хорайгүй самурсан орд өвсгэрэн үжээд шөнийн чингэлд инээд нөрн. Бас бодох тутам дотор нь ханамжтай санагдна. Янжма Ванжил тайтай. Ёстой сэтгэл таарсан эр хүний шинжтэй эр гэж дотроо бодно. Тэр гэчнээ эрчүүдтэй сууж хонж өнгөрсөнгүй юм бэ? Ванжил шиг тэрний санаанд таарсан хүн хаа вэ? Тэр одоо Ванжилыг бусдад алдхасан айна. За, Барстын ингэд энэ гурван айл байхаас гадна Йондны гэд нэг дөдий өвгөн хөгшөнтэйгээ нилээд жайтай жүү өмнө жүг цуудаг юм байна. Энэ хідэн айлын дунд ордоггүй жөнгөн хөөсөн айл. За, энэ үлгэрдэж хамаагүй юм чинь одоо ярихгүй. За, тэгээд Жайжидма үнэгэн сааж бараад туглаан тавьж жилэн дээрээ алсыг харж огслоо. Гэринкин жүү хайн Барстын орой сүглийн харагдаж Дээгүүр нь бүргэд шувуу халин нисэж болжмор далан хэрт жиргэн дэвтэрнэ. Барстын манкийг холоос харахад яг л өндийн болсон барс шиг харагддаг болохоор барст гэж нэрлэлээ гэдэг. Барс жарман хэлэхээр ави уулын бар өвөл болохоор энд ирж өвлждэг болохоор барст гэж нэрлсэн гэдэг. За, барстын ангийн баруун талын эхэнд усан хэжээд хар хөх өнгөөр тоналж марилждаг гүн нуур байдгийг хөхн нуур гэж хэлдэг. Хөхн нуурын хөвөөгөөр жүлэг ногоо үргэлжиж барстын ингэ төрдгэ. Энэ хэдэн айл ийм өрхөө араараан сүрлэг сайхан мангтай баруун өмнөөрөө тунглах сайхан нууртай газарж уншжээ. За, тэгээд айл гэдэг чинь удам ухсаатай юм чинь эднийг уулн хэдийд энэ нутагт ирлээ гэдгийг тэд өөрөө яаж мэдвэ? Мэтгэс тэднийх хаанууд авахтэй гэдэг. Манжин хаан Борнечин вангийн ургалгааныг дараад Захрын олон монгол иргэдийг чилгийн ёсоор 8 гушуу болгож энд нүүлгэж авчирээд Чагаан хэрмийн гаднаа байрлуулснаас гүлгөх гушууны малчит энд бараг 270 жилийн нүүр үжлээ. Энэ хугацаанд хэдийгээр малчтын амьдрал уулаан бодвол догтун суйрантай боллоо гэдэг боловч байнгын чирэг гошуу гэдэг бас амаргүй алавтай гошуу юм шүү. Гүлгөх гошуугийг Манжин үеэс Жахан 8 гошуугийн хан хамгийн зүүн жахад байрлуул тавилаа. Энэнд Жахраас 6 сум, Бараг 2 сум, Өөлд 3 сум, Хорчин 1 сум бол бүр бүхэл сум. Энэ дээр нь сүулт нэмсэн Хар Ястан гэдэг 13 дугаар сум Хаг сумыг Манжин ханаас энд авчиж байрлуулжээ. Энэ хаг сум нь албан ёсоор 27 эр байнгын чирэгт морт халавтай эдний суман жанг бүр нөгөө 6 дахар сумаас хүн томилж жахрууд. Тэдний дээдсэн жохом айл үед хаа ял хийснийг одоо мэдхэнгүй. Нөгөө 14-р сумын хог сум гэдэг нийт 18 эр байнгын чирэгдийн халавтай суман жангийг мөн жахар сумнаас хүн томилж жахрууд. Тэд хэдийгээр хаг сумтай адил Хар Ястан гэж доромдлогддгүй боловч бас л ноён суух эрхгүй олсуудаа. Гүлгөхийн 14 сумны дотор бохил сум бүрий 170 эрэг чиргийн чалан авдаг. Гүрний чирэгт данстай байгаа юм шүү. Тэд бол дайнд мордоход хэжээч бэлхэн байх байнгын чирэг. 12 бохил сумны 840 нэр. Энэ дээр хагас сумны 17 нэр. Хугас сумны 18 чирэг эриг нэмбэл нийт 885 нэр байнгын чирэгт хэжээч дайнд явхаар бэлхэн байх хэрэгтэй байдаг. Лигтэн ханаас Борны Чамангийн эсэг үчил хүртэл Жахрын 7-р аймгийн эсэг үтлээс бусад жахарчуудын эсэг үчилд хүртэл Жахар 8 гушууд нь Манжин эрхшээлээс дөлгөрөн салгаа хэд удаа тэмцсэн боловч Манжин эжент төрийн хэрэгсэн Монголыг монголоор нь жахуулах хор таргаас болж удаа дараагаар ялгадл учирсан билээ. Манжин хаад үе улирн жахарчуудыг араа шүдэндээн жууж баян хардан сэжилдэг байсан болохоор Жахар 8 гушууны чиргийг галын шилээвэр мэт жааж дайм байлдааны дунд захсаалын хамгийн өмнө пууны бөглөө болгож төлж оруулдаг. Ховт Улиастэйгийн захин сэргийлэх чигт гүлгөхийн чирэг удаа бүр 12 жил ээлжид суудаг. Чирэг бүр 12 жил тэнд сууж адагтай гэр өрхтөн хад их чөлөөч өгдөг. Ил ховчийн хотончуудын босгын даран байхад гүлгөхийн чиргийг хамгийн өмнө чөлж оруулсан гэдэг. Тэр дайнд самсрын жангийн гэчиг даржаа гавьяа байгуулаад 12 жилийн албыг дуусгасны дараа үе үлрэн хөөх шархсуумын жангаар төвшүүлэгдсэн гэдэг. 12 жилийн албанд яваад тэд дайнд эндэгц юм уу өвтнөр нас болсон хүмүүс бас баггүй л байдаг. Тиймээс учраас энэ албанд хүмүүс бүр явх дурггүй.
3: За төрөө бүлэгд үлгэрийн гол баатар Гомбын орон нутг болоод Жахар нутгийн байдлын тухай танилцуулсан юм а. Одоо гол үлгэрдэн орж Гомбын тухай ярья. За энэ Гомб гэдэг залуу бол горьсон өндөр бүйтэй, урт цагаан чарайтай, давхар алга дүрлгэр хар нүдээрэн юмыг байчтай хардаг, яс гадуу дотор бодолтой юм бай. Хүмүүс бүр ээ хөөрхи энэ хүү яг эчгтэйгэн адил хаяа хаяа чагаан шүдэн ярилжуулан нүдээрэн инех нь яг л эчиг байсаар хүн гэж яасан өвдсөн юм шиг төрчихдг юм дээ. Хорваад хүн гэж мөл ингэж үрийн үрд үе жалгамжлан өндэс ухсаа мөнх байдгийг үнээр бурхан тэнгэрийн тавлан гэмээр юм шүү гэж харилждаг. Гомбо саяхан сургаад унсан шүдлэн үрээгэн хулсын гоожуулж усан хулган шиг болгоод моринч жөхөрч хүнинч ядраад Гэринкэн өмнө гөтөл дээрээс дөнгөж гэлдэсээр орж ирлээ. Гомб өнөөтөр өтгөн шиг найрд очихыг бодоод авд гарсангүй. Хол явасан болгомжилж шөн шүдрэл тавьсан үрээгэн үүрээр босож мөрийн хөөж олж аваад гаднаан авчирж эмээлээд бас л унж сургахаар манхан давж гарсан юм байжээ. Айлын хүүхэнтэй уулзахтаа Соргох сайхан жантай алиа догшин мор унж очих юм шүү. Ямар гахаа явнаар очиж уудлалтай вэ штэ гэж залуу хүү нүрээн бодож суулаа. Найрын эхний өдөр дахлын нуурын хөвгөн дээр уудъя гэж сэтгэлийн хүн норжил хамтаа хэдийн тогтсон юм саа. Гомб энэ өдрийн хурц ирэхийг хэдийч харлаа. Гаднаа нэг буухад морин их л номхон болчихсон байлаа. Гомб морон уян дээр уяад гертэн орлоо. Герт нэг ч хүнгүй. Бүгдөөрөө сүмийн найд явчихасан юм чинь. Гомб жуухны аманд галын чог дээр тавьсан гуйлан дэвтэй халуун чайгаан айгалж аваад хэд хэд оочиж ширээн дээр эхэн тэрэнд бэлтгэд тавьсан тавхтай боов хурууд аяхтай жуухыг идлээ. Гомб сайн идэж уугаад нүүр гараан угааж Ховцаан солж, өмттэйхэн хөх тэрлгийн өмсөж, Чинкэр дурдан бүсөн бүсэлж, Шинхэн досолж тавсан булгаар хутлаан солж өмсөөд гэрээс гарлаа. Гомб морныхан эмээлий засаж унаад, Сөмжүү яхгүйснээн ванжилах байдгийн болуу гэж бодоод, Жолоогоон дүүнш дарж ванжилийн уян дээр очиж буулаа. Ванжил саяхан босоод чайгаан ууж байлаа. Гомб үдээр ормох чан.
0: Ах, сумийн найд явахгүй юу? Үгүй, би явахгүй. Мөд атон.

0: Да, явна. Мы тэд чин дөрөвхөн явчаач гсэн. Одоо бараг хүрчсэн байлгүй.
1: Ахи өгсөн энэ үрээ их сайхан номхон морь болчихсон шүү. Бас цаан гатраатай юм бэлээ.
0: Тийм бол чи жалгаад унжил байд. Айд би чамаас ахгүй.
2: Уанжил гэдэг бол бараан чараатай өндөр шиг хөдөрлөг биетэй сартхай хамартай жижиг уруултай ирвэлээ.
1: За, ахи явахгүй бол би явлаа шүү.
0: Гүй чи чинь ёстой ээр хүн шиг чогтой болчихчтэй. Хөргөн болох гээд ярьж гин үү?
1: Би тэгвэл явлаа.
2: Гомб баяртайхан гэрээс гарч явлаа.
0: Ванжил барастын ангирд ирж янжамаатай айл бол суусанаас хойш атун дээрээс байн байн элмэг догшин үрээ авчирч гомбоор унуулдаг бай. Гомбик гэж ядуухан айл. Өөрийн унарын морьг бай.
2: Явган явхи бодвол үрээ сургаад унахаас өөр сайн явдал гэж хаа байх. Дахиад хэлвэл залуу хүүхэд элмэг догшин үрээ мөр ордох нэч дуртай байж ингээд хоёул ахтуу мэт үерхжээ.
0: Гомбин зэтгэлд баяр бэлхэж нүдэн гэрэлтэн жаахан үрээгэн сажилуулан сүмжүг манг өгсүүлэн чиглээд бошууллаа.
2: Жамдан наржил хам ирчгээд байгаа даа гэж ботхоос сэтгэл хөдлөж зүрх нь болгижээ. Нутгийн жам хол болчихсон юм шиг санагдана.
0: Наржил хам гэж давхар сайхан хар алгнуудтай, урт хар сормуулттай, удан хар хөмсгтэй, цагаан чарайтай нь ялгараад цагаан шүд нь ярилжаад инээхэн жижиг гэмэр сайхан төрсөн хүүхэн.
2: Гомбо Лоржилам хүүхэнтэй сүмдээр хэд удаа уужаад хоёул танилцсан юм аа.
0: Хэлбэл бас шоктэй юм.
2: Хоёрдугаар удаа нь Лоржилам аавдан эм жалах гэж намхай ламыг ирээд ирсэнд эмэн аваад явхад нь ламгүй хүүхэнд
0: тав хоног дээрээ дахиж ир. Би бас нэг эм үгий гэж хэлж.
2: Энэ үгийн олд сонсон гомб мөн тавдах өдөр дээр нь сүмд өндөр мааминдан ирээд нүүргүй хүлээж хүүхэнтэй уулцсан гэдэг.
0: Ванжилийн өгсөн үрээгийг өөрийнхөө моршиг унж ирсэн гомб хүүхний явхтан чуг явалчин жамдаан ханд болж явахдаа
1: чи яасан гоё хүүхэн бэ? Над бэр болчихгүй юу гэж үнэн сэтгэлээсээ гоёжээ.
0: Хүүхэн тэрний зүг
1: та намайг бэр болгоод лав элдэж жохондоо
0: гэж хэлсэнд
1: Гүйгүй юу гэж дээ. Би чамд энэ насанд нэгч гар хүрхгүй. Би чамаа хижээд хайрлж явна. Бид сайхан баян жаргалтай амьдран шүү. Би хижээд чиний аяыг дагна
2: гэж хүү баталж гойсон байлаа. Тэгээд хүүхэн дараа удаа эм жалахаар ирэхдээ уулжи гэж болж тогтоод хоёул салцсан бэлээ.
0: Айлын хүүхэн ч энэх өндөр биетэй чагаан чарайтай залууд дуртай байсан илэрхээ.
2: Дараа удаа нь гомбо бас мороор хүүхний хүргээд явж билээ.
0: Хүүхэн бас гомбод
1: чи намайг бэрэг болгоё гэвэл өндөр маамаа дагуулад манай аавд очиж ураг гүйхгүй юу? Манай аав лав өндөр маамын үгэнд орно шүү. Намайг бэр болгох гэж хэд хэдэн ирээд аавд гуйсан аав бэр зөвшөөрсөнгүй. Бич тэр айлын хүүхдийг танихгүй болохноор дурггүй байсан юм
2: гэж хэлжээ.
0: Гомбин тэр баярсан гэжээ.
1: Би чиний төлөө өгөхөөс айхгүй, ви тамийн оронд очихаас айхгүй гэж нудраан жангидж нүднийх нь өмнө эргэлдүүлж жоргоон илтгэжээ.
2: Салгачих үед хүүхэн гомбин зүг хараад сайхан инээж
1: хоёул сүмийн найрын эхний өглөө дахлын нуурын хөвөнд уулзъя гэж хэлээд гэрж үгэн шахшуулж явжээ.
2: Гомб дотроон айлын хүүхнийд ихээхэн бэдэг урт хөх торгон хадгаавч өндөр маамтайгаан очиж ураггүй нь даа гэж боцоод нэг мэтгэд сүмд хүрч илээ.
0: Сүмийн эргэн тойрон үхэр тэрэг морь унаа дүүрч байла.
2: Гомб сүмийн араар морон алхаж дахлын нуурын хөвөөжөг очив. Шивээсэм эргэн тойрон 8 нуураар хүрээлэгдсэн байдаг. Жохомын хэлбэл 8 арч дотхгүй ер нь хэдэн жамын гаргавал эргэн тойрон бүрл нуур билээ. Баруун өмнө нь хөлгүй нуур, хунгийн нуур, баруун манхныхын доор дахлын нуур, хойш нь хулстай нуур, хойт нуур, зүүн хойгоор нь хулс бургаас нуур намг үргэлжлээд бас хэд хэдэн нуур залгалдана. Энэ сүмийг олон нуурын дундх дэх сайхан газар дээр байгуулжээ. Дахлын нуурын өмнө хөвөө, зүүн хөвөө нь дэх сайхан жүлэгтэй тал байж билээ. Баруун хойт хөвөөгөр нь бот бургаас хайлсан мод хөвөөлж нуурын усанд модны сүүдэр тусаад зуны чагийн сэрүүн тунгалаг амсгал нуурын дээгүүр сэнгэж чинкэр унаар олон нууруудын холбон сүмийн орой дээгүүр манан татж оролдоод бомбын орон шиг санагдуулна. Гэл бүрийн 6 сарын шинийн таванд Шивэ сүмийнхэн нуур булган дэхдэг. Тэгтэн дэхлийн нуурын өмнө хөвөний жүлгэн дээр жачарам айхан босгож нуурын хөвөнд 4 том улаан ширээ жирэгчүүлэн тавьж дээр нь хурууд, шавтус, өрөм жөөхөй зэрэг чагаан идээгийг овоолн тарг, айрг, сүв чагээгэн том бутан мөнгөн аягад бялхуулан хадгаараан дэхдэг билээ. Шивэ сүм бас сүмөөс ялгалдах нэг ончлог нь гэвэл нуур булган дэхэд ихэр юм болгож хүнддэг. Нуур булган дэхэх өдөр эргэн тойрны малчд овоо найраас дутуугүй чуулдран гэж найр хөвжөн үүсгэдэг. Лам нарн ном уншиж, тог руу чам харийж, 32 бүх барилдаад бас морь уралддаг. Гомби хөрхөд норжил лам нуурын хөвөнд морон чулуураараа чомж тавиад дэрэгдэн хинхэн чигэрэг жүлгийг ховтголон чимхэлж байгаа морныхан уран хоншоорыг бахран жогсож байла. Бусад түн үйжвэл тэрнийг энэг хонгороон хүлээж ядаж байгаа хүүхэн биш, харин морон идүүлж байгаа мөргөлжин хүүхэн юм байна гэж бодох байх. Гомбо дэрэгдэн баяртай хүрээд морносон буугаад хэдийл гэрээсэн гарвда жахан хүлээл ява.
1: Хүлээхгүй яах юм? Ийм ойрхон сууж ягаад яагаад ийм орой ийтгэн?
2: Би үрээтэн гатар оруулна гээд тал дунж гараад ханжаах уучлаа.
1: Сүмийн найрын сайн өдөр унсан бол үрээчэн лав сайн гатар суундаа.
2: Шараа вэжд. Миний сургасан үрээ гэж хатар сайтайгаар барахгүй хорт сургах жантай, хурдан түргэн дахватай, чонын хоёр жигтэй, чолмон хоёр нүттэй.
1: Хүй! Чи бити ерөөл унших гад байдаа. Дараа сүүлээрээ наадыг сүүдрээсээ болгодог гэж унших гэж байгаа юм ба чи чинь.
2: Үнээр ийм юм чинь.
1: За болжээ. Тийм бол би бас аавдаа хэлж ягаад өрөөгөө чамаар сургаалгая да.
2: Чамд өрөө сургаж өгвөл үү? Би хаждаг, халисдаг, гэнтгэн давхдаг, гэдэргээн тонгордог, аль муужангийн сургаж өгөндө.
1: Ямар аттай юм. Тийм бол манай аав чамд хүүхнээ өгөхгүй.
2: Тэд хоёр чааш нь манхны өнгөрийн модон доор очиж суулаа. Сүмийн тэндээс дэвжэн шуугаан сонсогдно. Байн байн нүржигнэн хөнгөрөг харангийн дуугар. Норж лам ухаантай дохтун сайхан хүүхээ. Өнөөдөр тэр чингэр торгон тэлгээн өмсөж ягаан дурдан бүс бүстэд уулжтай өөдөн готл өмссөн онч гой дэгжин харагдана. Хүүхэн одоо гэртэн ачгтайгаан хоёулах нь өвгөн хүүхэндээ том хайтай амьдралын ч ялвэг дэлвэг чинээлэг хүүхэндээ аль дуртай юмыг авч өгнө. Энтхи малчтын орлогч нилээд өндөр. Дол нуураас ярхан болохнаар хүүхэнчууд нь гой сайхан өмсдгөөдгөөрөн айр хавдгүүр нэт. Уулаас үгдүүн чоохонтой байдаг гомб хүүхний дэрэг тарин олон юм ярих болчихсон байлаа.
3: Хөөй, би одоо жичин пууц болчихсон шүү. Дээшээ юм шидээд хойноос нь пуутахад дэлв пуудна гэж.
2: Нуурын усанд нухсыг хуруугаараа хараадаад пуутах маяг гаргаж хэллээ.
1: Чи нисчихээ галуугийн унагч чадах юм?
2: Чадгал да. Сүүлд сайн пуутай болоод чамд жичин пуужаан үтүүлэн дэ хо. Нисчихээ галуугч нь хоёу цолуу шиг унаад ирэн шүү.
1: Танай маам чинь бид хоёрын уулзахыг мэдх юм уу?

0: Мэдгүй. Би хэндэж хэлээгүй. Харин намайг чамд дуртай, хайртай байгааг мэднэ.
1: Би хавдан Балтийн ангид байгаа комбинд л очно. Өөрөнд мартахгүй гэж хэлсэн шүү дээ.
0: Жаа та. Би яасан бойнтэй хүн бэ? Танай авчин чигээд юу хэлж юм?
1: Манай аав над тайлтай шүү. Тэгээд намай чихэн дуртай бол тэндээ мордоо. Аав нь бас чамд мал идэ салгаж өгнө гэж хэлж юм. Манай аав танай аавыг бас тань гэж хэлсэн. Хуучинд танай аавыг байхад хоёул сайхан танд явж ийж гинэ. Тэгээд танай гэрийгч нь бас сайн мэдж ийсэн штэ. Одоо гэрн жаахан хүчтэй байгаач яах вэ та? Тэрч гаагүй. Хүн юмыг олдгийм чинь миний хүүхэн гомттой хоримлвол хоримлаа гэж.
0: Танай аав яасан сайн санаатай хүн бэ?
1: Миний аав надад тоон сайн шүү. Би юу гэвэл аав намайг тагдгийн.
0: Би утгүй өндөр маамтайгаа хоёул танайд ихээхэн бэдэг аваад очин шүү. Тэгээд аавалт нь чанаа гоён шүү.
2: Хүүхэн гэсэг дугай сууж яснаа шаг болгож гомбод.
1: Эрт манайд бас л байн байн хүн ирээд намайг энэ айлын хүүд хэлчиж өгнө гэтэл тэр айлын хүүд хэлчиж өгнө гээд үнээр өгдөөт.
0: Хой, чиний хүмсгэн атруулагч нь хүртэл яасан сайхан харагдах юм?
1: Тийм бол би дандаа ингээд хүмсгэн атруулаад байх юм уу?
0: Үгүй биш биш, энэ их чинь хашлага яа.
2: Гомбо хүүхний сайхан чарайг ширтэж хав. Гомбо дотрон яасан гоё хүүхэн бэ гэж бодготон хоёр гараараа доош харсан хүүхний гарыг атгаж аваад
0: яасан хөөрхөн гар вэ гэж дотрон бодно.
2: Хүүхэн дуртай гараан өгөөд торгон ногоон жүлгийг чимглэн идэж байгаа морион харахад зүрх нь хүчтэй хөдтэй жохолж байлаа. Тэд хоёр бие биен алин сууж шивээ сүмийн эргэн тойрны үжимж нуур булгын тухай ярьцуулаа. Энэ сүмийн эргэн тойронд олон арван нуур булг байдгаараа энэ сүм нь дуны улирд хижээд тунаж мэнэрсэн нуур булгын дунд үүл маннаар хөшгөлөгдсөн сүмийн оройгоор чагаан үүлс сэмрэн ургадж алтан гандар үүл чоолон харагдж байдаг үлээ. Дуны улирд манхан нутгийн логх юм халуун байдаг боловч энэ сэрүүхэн сүм дугдан хүмүүс хөтсийн үнэрийг янкалж уянгат торм хөгжим сонсогдож ёстой бурханы оронд ичгсэн гэмээр тааламжтай сайхан санагдуулдаг. Хоёр жалуу дахлын нуурын хөвгнөөс салах дуургүй уттал суугаад бослоо. Тэд морион хөтлөө жирэгчэн алхсаар сүмийн баруун талд очив. Сүмийн баруун жахаар лам нарын гэр хүрээ байдаг. Дүүн баруун хоёр хүрээний дүүнхэн чав манж хийдэг гал тогооны өрөө сан хөмөрг. Баруунтай лам нарын гэр хүрээтэй залгална. Сүмийн дүүн өмнө дэмий холгүй биш газар дээр сүмийн овоо байна. Сүмийн эргэн тойронд хайлас бургас битүүрэн дүүн баруун хойд гурван талаар нуур манх үргэлжилнэ. Лам нарын хүрээгийн гадна тэрэг уна морь тэмээ дүүрч олон нуураас нилээд хэдэн маймаа ирээд сүмийн хүрээний гадна хүүхдийн наадмын юм, сам шүүр, утас зүгэх гэмэтийн арсаар юм голсон дэлгүүр дэлгсэн байлаа. Тэрний тойронд чөөн бусад олон бүсгүй чууд бөөмнөн. Өнөөдөр бол 6 сарын 13-ны сайн өдөр. Жил бүрийн сүмийн их хурлын эхлэх өдөр. Их хурлаа сайхан хийхин төлөө удаа бүрийн сүмийн олон нам нар хэчнээ өдрийн өмнөөс бэлтгэл ажилд яарлж эхэлдэг. Сүмийн нэр 13-наас 15 ботл 3 өдөр үргэлжилнэ. Эхний өдөр чам чамнан их ном уншиж өдгийн хойно овоод яхаж мар уралдана. Дараа өдөр нь мөн их ном уншиж сурж ална. 3-р өдөр нь өдгийн өмнө ном уншиж өдгийн хойно майдар эргэж чам чамнан мар уралдах бүх байлдахыг даван үжиж хэдийд байдлуулсан ч бүр болно. Энэ сүм долон нуураас ойрхон хоорондоо их явалчдаг. Энэ сүмийн 3 гэгэн бол бүр долон нуур сүмийн их гэгэнүүд. Долон нуур сүмийн гэгэн лам нар ирж хамжин ном унших нь мөн ч энэх жаахан сүмийн нэр хүндийг ихээр дээшлүүлсэн явдал болно да. Эннээс гадна тус хошууны ойр орчмын хэдэн сүмийн хэрхэнтэн лам нар ч ирж хамжиж ном уншиж өгдөг. Сүмийн хэдэн жүгээс олон сүмийн малчид үүл хурх мэт цугларна. Малчид бурханд мөргөж сор жалах майдар эрхгийн үчгээр бахгүй бас танил журан уулжин жолгож баярлалдан. Сүмийн төөл хүртэж махтай бадаа шар тосон тайрсан том дугай боов ялж итгэн хөөхд багчуудын нэг баясал байлаа. Сүмийн найр нь мөн ч олон малчид мөргөлчдний найр юм. Настад үр хүүхдийн кан сайн сайхныг ерөөж бурхан тэнгэрдээ мөргөлийн хамт өөрийн хойт насны явдлаа даах. Хайлчин танилчиж байгаа залуучууд сүмийн найрт уулжилдна. Багчууд хүүхэд манх боов бадаа дугваа болж идээд чам бүж үжин. Дундад иргэн улс байгуулагдсанаас хойш хэдийгээ төр гүрэн самуурч олон удаа дайн дэвжин үүсэж хулгай дээрм дасарсангүй боловч гүн жижаан суртай бурхан шашны үйлс энэ дэвжин уг хэвээрэл байлаа. Энэ сүмийн эргэн тойронд гүлгэх хошууны хэдэн сүмний малчад нутгалан суудаг болохоор сүмд өргөл байрч барих мөргөлжид хэжээд тасардаг. Хурам номын үед лам хар гэсэнгүй нэг хамтаар хөвжилдэн да. Сашин шүтэг бурхан сахиус малчдын амьдралд гүн нэвтэснээс баян ядуу гэж ялгалгүй өсөд төрхөөсөн аваад өгж дуусах хүртэл хүм бүхэн ховж ягаан лам хуврагдад аатардаг байлаа. Малчад тооном босгож тогоогоон тавьснаас эхлээд бурхан тэнгэр лам хувраа сайн сайхны бэлэг ёроол асууж аль өхнөн жолоодуудыг дадгалтай. Айн зам хүүх хором нэр хийх үхэд төрөх явдал өвтөн жовлон орохч иргэд малчад бүр лам нарт айлтгад даах. Лам нарч эх болсон жургаан жил хам гамтны төлөө гэж өдөр шөнгүй бурхан дэхэж ном ушиж эхэл яруу. Хивээ сүмийн байрлагнууд гүүн ногоон модон дунд үжгэсэнтэй сайхан харагдана. Холоо сарахад сүмийн алтан ганжир, хөхвар, улаан хэрэм, ногоон моддын жасаа харагдаж жург мэт өнгөлөх. Тэд хоёр морон өндөр маамын хүрээний өмнөх баян дээр уяад. За, гэрт орд чай уухгүй юм?
1: Балча, оролгоонгүй хоёул бас алантай явж сүм тойрья.
2: Тэд хоёр махрансын дугуйнд ороход хоёр талаас барьж жалгамаар айхтар том дөрвөн махранс тэдний харж байх шиг байлаа. Хой, энэ дөрвөн захуусын нэрийг мэднэ үү?
1: Мэдгүй, яасна аймаар сүртэй юм. Толгойн ус босчихлоо.
2: А энийг нь ялхсэрэн гэдэг. Тэрийг нь багжбоо гэдэг. Тэр хоёр өмнөхийг нь Жанг Шимийн Хэнхин Намдэшир. Энэ дөрвөн сахуус бол сүмийн халдах альваа зөвтгөр шулмыг сэргийлж дарж байгаа харуул маягтай юм шүү.
1: Үгүй энэ нь мугай шулмыг атгаж тэр нь зөвтгөрийг ашиглаж байна хөөе.
2: Тэд хоёр олон хүний дундуур дотгош орлоо. Сүмийн их хүрээнд мөргөлчин найш тайш явчихна.
1: Гомбо, манай энэ сүм хэдий баг боловч их сайхан байтчээ.
2: Их ноён ирвэл сая энэ хоёр жаахан тахтадах том хөнгөрийн хонхыг дуургадаг гэн шүү. Гомбо зүүн талд жирчүүлэн барьсан адилхан жаахан асрыг зааж хэллээ.
1: Дуван лав том дүнгэнс нь доо тавилээ.
2: Хойтой гол их дугнаас ном унших дун, хөнгөрөг чангийн дун дөржин сонсогдлоо. Хоёулаа гол дугнд орья.
1: Тэгье, орж бурхан мөргий.
2: Хой, хоёулаа юу гэж залбираад мөргөнөө да?
1: Хоёул нэг насаараа сайхан эр юм бод явъя гэж бурхан даатах нь үтэй.
2: Тэгье, би бас тэгж бодож ирсэн юм. Маа. Энэ мөрөгтөө жоос тавьчих юм шүү.
1: Хүй, ийм л жоос юу?
2: Оо, их жоос тавьбал бид хоёрыг улам өршөн шүү. Би бас нэг ий тавья. Хоёул сайхан айл болохын тулд энэ жоосыг харин айлж болохгүй шүү. гол дуганд ороход

0: баян жаргалтай амьдруулахыг даахыг гэх зэрэг үгсийг дотроо бодож мөрөглөө. Тэгээд дараа дараачийн бурхнуудад мөн нэг нэгээр мөргөж дүүн талаар тойрж гарлаа. Хоёул одоо хаачихв? Сахиулгасны дуганд очиж үзье. Доторх нь аймаа шүү. Тэгвэл тэгье. Хоёул гол дугангийн дүүн талаар хойш ороож ард талд нь байрласан гурван дунгийн дүүнтхий дуган зүг очлоо. Энхий лам нь бараг өмнөтэй дуганд ном уншиж байгаа бололтой хоёрхан банд дугнаан харж ширээ тайлбарыг жүлгэж байлаа. Гол бурхан Макакалагийн өмнө хэдэн жул асаж хүжин утаа суунгална. Бурханд бүр дараалан мөргөд үүдэнд нь очиж гомб хүүхнээс «Хой, чиэн бурханы тань уу?» гэж доор дуунаар асуухад нөгөө нь толгой сэчин. Энэ бол ямандал ятам. Энэ нь гом махахла. Энэ нь гонгур. Энэ нь сам, намсрэ, чойжи жалву, бүр догшин дүрийн сахуусууд шүү.
1: Үчэ этнарын жиржевсхи
0: гэж талд нь дэхэж байгаа ийлд жад ширээ гох хөрөө хатуур морны эмээдийн хум хөвөлдөргий жааж чаанан ус үлгэж байгаа хүний ас маягтай юмыг жааж толгойн үстэй асыг жааж үзүүлв.
1: Яасан аймаар юм энэ чинь үнээр хүний ас юм болов
0: гэж хүүхэн айгаад бэлчхэн чагаан гараараа гомбын тэдгийг бажитлаа атгаж асуун. Бишээ биш. Зүгээр тийм маягаар юм хийсэн эд байлгүй. Энэ чинь шулам зүтгэрийг айлгаж дарж ихийн тэмдэг шүү. Таанан бас ширээн дээр дөрвөн дихал найман эдэн дамбуруу, хонх, хөнгөрөг, чан, шилэнэя, дэншиг, бүрөө гэндэн зэрэг номын хэрэгсдийг тавьсан байлаа. Үч, хачин сони юм байгаа биз дээ гэж гом байлын хүүхэнд сонин айваар юм үзүүлсэнтэй баяртай байлаа.
1: Аа, үнэ сайхан. Одоо хоёулаа өмнө тайлбад очихгүй юу?
0: Тэд хоёр дугангийн дүүн талаар явж баг үдээ зүүн хүрээх гал тогооны гэр зүг очлоо.
1: Манай энэ сүмийг уулын шивээ хороотой жаахан сүм байгаад тэгээд шивээ сүм гэж нэрлэлээ гэдэг тийм бэ дээ?
0: А тийм гэсэн. Тэр үед сая 5-6 ламтай байдгийн шүү. Хөө энэ сүм чинь 200 илүү жил болж шүү. Манай усыг 5-6 настай байхад олон нуураас олон шаварчин, бодгчин, жургчин жалж ирээд бүр шинтгсэн шүү. Тагмаа одоо ийм сайхан шин байхгүй юу? Гомбо гэрэлжж байгаа сүмийн алтан ганжир, шин нуулан хэрэм, сүмийн гадаа сарвчны өнгөлгөрсөн жург бодгий жааж үзүүллээ. Тэд хоёрыг тооны гэрийн өмнө очвол ихэл дэвжээ наргантай байлаа. Найр болох бүрийн энд малгайн чинээн том бов хайрж, олонд төгөөл тавьдгийг хэм бүхэн мэднэ. Малчад сүмд мөргөд гарч ивэл энд үдийг хүлээж төөлийн боо болж идэх бол. Энд нэгтээ боовын төгөөл тавьжилаа. Энэх чингэр торгон тэрлэгтэй ягаан торгон бүстэй гой сайхан хүүхэн болоод хөг тэрлэгтэй өндөр жалуу хоёрыг хүмүүс бахран хэрэлчэн болно. Жалуу лам тэмэн боолуутэй дүүрн том том хайсан боо хийгээд нэг хүнд нэг өгнө. Жалуулам чинкэр торгон тэрлэгтээ норч ламыг үжээд «Маа хой, боовон аваари» гэж өөдөөс нь том боо авч өгд. Тэд хоёр нэг нэг боо аваад чайшаан алхатал жалуулам
1: «Мөд бахтай бадаа төгөөл тавинаа, эд хүн айгаан бэлтгээ»
0: Тэд хоёр нэг нэг боов аваад цаашаа явж молон сүүдэд суугаад идлээ.
1: Сүмийн боов яасан сайхан амттай юм. Би их дуртай шүү.
0: Тэгвэл чи саяын боов төгөөж исэн жалуу бандын бэр болчих. Тэгвэл өдөр өдөр чамд ийм боов өдүүлэн шүү. Оо?
1: Илдүүт. Лам хүн чин бэр авдаг юм.
0: Боов дуртай хүүхэн байвал болохгүй яах вэ та?

0: Тэд тойвол гэсэг инээлчээд боовон эцээр босож өндөр ламын тань хүрээж үг очлоо. Хоёр жалуу нэг нэг дугай том боовон эцээр хэлхэлдэн сүмийн улаан хүрээний урдуур барамш явчаа.
1: Сая та бүхэндөө зохоол цэсөө замбал зав зогоож тогоогийн нөхтрүүлсэн хулан саргийн манкк романыг сонсглоо. Тус романа маргаасийн цагт хүлээ авч сонсчихоно уу? Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнтө.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 9 сарын 20, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 8 сарын 10 гаргийн өдөр. Урдаар уулын товчоо мэдгэтий.
3: Энэ цагтаа
2: Домдод улсын Явхамт намын Шилингол аймгийн хороо 2026 оны 42 дугаар удааны хурал хуралдуулсан.
3: Бээжийн Өвөр Монголын хамжилчааны 30 жилийн үр бүтээлийн үзүүлэх жижээ. Ажвилсийн солилцоо хамтралчааны ажиллах Бээжийн хотод эхэлсэн.
2: Сүнжин хошуу үндэсний бүлхэмлэл давшилтыг үүдэн байгуулах ажлыг гүнжлэрүүлж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхон.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. 9 сарын 18-ны өдөр Домдод улсын Явхамт намын Шилингол аймгийн хороо 2026 оны 42 дугаар удааны хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн чухал жаврын жорох санааг уламжлан суралчиж, дээд чатны хамаагүй бичиг материал хурлын жорох санааг уламжлан суралчиж, туучлуулан найдваржуулах ажлыг байрлуулжээ. Өртөнц сахурны улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлыг эрхлэв. Хурлаасаа ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Шандунгийн Чиндо хотын Бэйхай онгоч үйлдэх үйлдвэрийн нэгэн барааны хулаг онгочны галын гамсгийн эндлийн тухай чухал жааваржиж, өртөнц сахурны намын хорооны хамаагүй хурлын жорох санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагтай. Ил гажир орон ил холбогдлоохи салам мөчрийнх нь эндлэс гүнж хийс ургамж авч цаг ямагт сэтгэл тавих хариуцлах сэтгэлгээр аюулгүй үйлдвэрлэлийн элчүүлийн ажлыг сайтаратхан хүнд онц их эндэл гарахыг эрс сургалж энгийн чанартай эндлийг хамгийн их хэмжээгээр багсгах хэрэгтэй. Гал сэргийлэн галунтрах хамар төвчний аюул төгшөөрийн гэмс сухгийг жагсаан байчааж чигчлэн засгийг үргэлжлэн гүнжлэрүүлж намар өвлийн улирлын ой шугай ба нутагөлчөрийн гал төмөрийг сэргийлэн унтрах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хийж ард олны амнаас төрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчнээр нь батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн төвийн аражуу төлөвлөсөн ерөнхий хорооны Бэчхан Лавар программын нэвтрүүлэг эхэлсэн 70 жилийн ойд илгээсэн баярын жагтал жичи өртөнц сахуурны намын хорооны хамаагүй хурлын жорох санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Бүх аймгийн багчуд хүүхдийн утга хурлын ажилтнууд болон сургуулийн наснаас өмнөх багшийн гинэнийх нь ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг сайтар найдваржуулж хүүхдийн сургаал мөчлө жан сургалтын ёс чанар үр ашигийг нүдэн дүжигтэм гарт баригтэм бүтэмжтэй дэвшүүлэн хүүхдийн бүх талаар эрүүлэр өссөн байж хийх ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин бүх улсын өргөн олон багш нар болон сургаал мөчлийн ажилтнууд дэвшүүлсэн баярын өдрийн жүгнэл болон чин сэтгэлийн мэдчилж өртөнц сахурны намын хорооны хамаагүй хурлын жорох санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Ил гажир орон жичээ сургаал мөчлийн салам мөчрийнх нь багшийн гинэний байгууллалтыг чухал байранд тавьж Бээжин Өвөр Монголын бүх талын хамжилчааны тогтчийг сайтар хэрэглэн жан судлалтын харилцан үйлдэлчил солилцоог гүнжгэрүүлж бүх аймгийн жан сургалтын хэр төвчнийг тасралтгүй дэвшүүлэхийг ахуулах хэрэгтэй. Бодтойг эрхэмлсэн арга хэмжээгээр багшийн гинэг халамжлан хайрлаж багшийн эрх ашигийг сайтар баталж багшийн хүнд

0: гэж сургуу мөчлөгийг чухалчлах гүн жужаан уур амьсгалыг үнэнхүү бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Ши Жинпингийн үндсэн шатны ажлын аргын тухай өгүүлэлтийн төвөр, Ши Жинпингийн үндсэн шатны ажлын аргын тухай чухал өгүүлэлтийн сурвалжлагын уншиг бичигч, өртөнц хорны намын хорооны хамаахгүй хурлын жорох санааг уламжлан сурвалжсны дараа чухалчлахтай. Эл шатны кадрчууд төвөр болон уншиг бичигт уулагдаж байгаа ард түмний жогсолт, олон түмэнч шогом, боддог эрхэмлсэн сэтгэхүйг гүнжгийж имшиж, дөрвийг үндсэн шатанд буулгах ажлын дүрэн ба өмнө фронтын ажлын аргыг хянамгаа үйлдэлгжүүлж, үндсэн шатны ажлыг сайтар хийх чадварын хэр хэмжээг хань тасралтгүй дээжлүүлэх хэрэгтэй. Жагтал сурвалжлалын ажлыг чангадахан бодтойд найдваржуулж, олон түмний бачим хүчиртэл тулгам шаардлагыг сэтгэл тавин хүч оруулан сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхийг үргэлжлэн чангатгаж, үндсэн шатны кадрын эгнээний шилдэгийг сонгон хүчрхгийг тохируулан хэлбэрч хүчлийг чиглэн часаж, үндсэн шатны дараасын хөнгөрүүлэхийг гүнжлэрүүлж, олон түмний дэргэдэх төв бус суртал болон ялчирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн часахыг лавдун баттай өргнүүлэн, суртал чигч овер төв үндсэн шатны улс төрийн ам ахуйг бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас байгуулгын намын байгууллалтын ажлын туршилгын ярилцчих солилцох хурлын жорох санааг уламжлан суралцсны дараа чухалчлахтаа. Эл шатны байгуулгнууд намын байгууллалтын ажлыг тавын байранд тавин атгаж, Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үжил санаагаар сэтгэлээ нэхтрүүлж, сүг сүмсийг шуухыг чөкрөшгүй баримталж, намын байгууллалт болон тухалсан ажлын гүнзгий уулсчлыг ахуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийг урт хугацаагаар бий болгон үйлдэлгжүүлж, намын гишүүний эгнээг тасралтгүй хүчрэгжүүлэн үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэх үр бүтэмжийг дэвшүүлж, бүх аймгийн эл төрлийн ажил үйлсийн чанар сатай хөгжилтийг ахуулахд Батчанг жохон байгууллалтын батлахан хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас босод зүйлийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 19-ны өдөр Бээжин Өвөр Монголын хамжилт цааны 30 жилийн үр бүтээлийн үзүүлэг хийж, ажилчлалын солилцоо хамтрал цааны ажиллагаа Бээжингийн үзэсгэлэнгийн ордонд явагдсан байна. Тус удааны ажиллагааг Өвөр Монголын өртөн засах орны тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгом аж ахуй орны тэнхим, Бээжин хотын хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны товчоо, Өвөр Монголын өртөн засах орны ардын засгийн ордны Бээжин суугаа албан гэрээс хамтран эрхэлж, үр бүтээлийн дэлгэн үзүүлэх, бүтээгдэхүүний танилц суулгах, гэрээ тогтон пайс олгох, амтад идэний амтлан үнэлэх зэрэг арга хэлбэрээр Бээжин Өвөр Монголын хамжилт цааны 30 жилийн турших элбэг баялаг үр бүтээлийн бүх талаар дэлгэн үзүүлжээ. Тухайн талбайд Өвөр Монголын чанар сайтай малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг шалган үнэлэх тойрог, жич 12 амин хотын бүтээгдэхүүний үзүүлэг борлуулгын тойргийг тохируулсан байна. Эхлэлтийн ёслолд жин дүн бүлэглэл болон манай аймаг хамтрал цааны зөвлөлсөөр тогтон гарын үсэг зорж Бээжингийн Шинфади тариалангийн бүтээгдэхүүнийг бөөмөр худалдах цаг дэлгүүр болон Бээжингийн эдэний зүйлсийн аж ахуйлын шилийн голдох хязгаарт компани худалдан авах хамтрал цааны зөвлөлсөөр тогтсон байна. Мөнгөжин бүлэглэлийн ерөнхий даамал хөх бар сурвалжлах хүлээхтэн. Одоохонд бид шин соргог улаан эдэнийг Бээжинд оруулах төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж байна. Дараачийн алхамд манай аж ахуйлын Шилийн гол аймгийн малжих өргөтэй холбоолон махны үхрийн аж вилсийн хамтар хүчрэгжүүлэн буцгаруулж, нэн олон малчит ба малжих өргөхийн орлогын нэмэгдүүлэн хамтар чинээлэгчхэр чирмэн гэлээ. Бээжин Өвөр Монголын хамжилт цаг эхлүүлснээс нааш Бээжин хотын Даашин тойрог, Чампин тойрог, аж ахуй нээлтийн тойрог нь тус тус манай аймгийн шулуу цагаан хошуу, тайвс хошуу, сөнөд баруун хошууг ажил төрлийн системээр хавсран тэтгэж, Беларуулан хавсран тэтгэж байснаа орлого үүдэг тээш ховруулахыг ахиулжээ. 2018 оноос нааш Бээжингийн туслах бэл мөнгөний нийт 11 доншор 6,000 төмөн төгрөг эрэмжлэн олж, 539 төрөл зүйлийг хамжилтсан өргнүүлж, ядуугаас ангжирсан 9 том 2,900 хүн удаад ашиг хүртээсэн байна. 30 жил хамжилтсан ажиллахаар дамжин манай аймаг 5 бохордолгүй аж вилсийн системий байгуулж, Бээжин шилийн гол 2 газрынхан сургал өмөөжил, эмэмлэг хөдөлмөр хүч зэрэг хүрээ царанд хамтрал цагаан үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, Бээжин шилийн гол 2 газрын харилцан жуулчлах 10 содон зам шугамны байгуулан 29 жилийн тэргүүний тариалангийн шинжилгээ мэрэгжлийн үр бүтээлийг найдваржуулсан байна. Аймгийн тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж ахуй орны товчооны дэд дараг Ханьян сурвалжлах хүлээхтэн. Дараачийн алхамд манай аймаг тус удааны үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлэхээр аз тохиол болгож, Бээжин Өвөр Монголын бүх талын хамжилт цааг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, таван бохирдолгүй онцлог ажвилсийг хүчрэгжүүлдэн ажвилсийн хамжилцаа их баялгийн хамтаар эдлэх чадвартны хамтаар хүмүүж

0: жүлхий гүнжгэрүүлж, хамжилцааны хүрээ цараа, шиний үүдэн хавсран тэтгэх загварыг тасралтгүй өргөтгөн, ядуугаас ангижруулж боомч хувталсан үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг бүх талаар ахиулна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ, сонирчин хошуу үндэсний бүлхэмдэлд авшилтыг үүдэн байгуулах ажлыг гүнжгэрүүлж байна. Энэ жилийн 9-р сар болоод 43 дахь бүх орны үндэсний бүлхэмдэлд авшилтын ажиллахны сар болно. Ойрдоо сонирчин хошууны ерөнхийлсэн дээжэргийн дунд сургууль сурагчдын жохон байгуулсан үндэсний бүлхэмдэлд авшилтын хүмүүжлийн суурин газрын улсын хүүхдийн гол сэдэвт үйлчлэнгийн ордонд хүрч үндэсний бүлхэмдэлд авшилтын гол сэдэвт судлан суралцах ажлыг өрнүүлвэ. Үзэсгэлэнгийн ордны 6 их гол сэдвт үжүүлгийн тойрогт сургачд ховор нандан түүхийн материал, дурсгалт жийлсжиж, хөдлөнгүй төрс шингэлтийн үжүүлгийг тойрон үтхийн тагу, тайлбарлагчийн талмутгийн ээжийн хазгаарлашгүй агуу хайр, үндэстнүүдийн ард түмний сайхан бараалж харилцан хавсарлжсан сэтгэл хөдлөм үлгэрийг сонсов. Улсын хүүхдийн гол сэдвт үзэсгэлэнгийн ордон болон сүнжин хошууны голдлогтой чохчлон байгуулсан үндэсний бүлхэмдэл ба ховцохлын хүмүүжлийн жагсаалын газар болно. Ерөнхий барилгын талбайн 3250 хадгалуулжин матар байж, хүмүүжил, сурвалжлах, үйлдэлэх судалгааныг нэг чогччуулжээ. Гадагш нээлт хийснээс нааш ил төрлийн үзэсгэлэнгийн ордон нийт 870 гарын удааны тойрон сурвалжлах 5 том 6000 гарын хүнийг хүлээн авчээ. 20 жилээс нааш сонирчин хошуу хилээч хор орны онцлогтойгоо нэг дуйлдуулан үндэсний бүлхэмдэлд авшилтын ажлыг улам гүнжгэрүүлжээ. Боломчрын тойрон тоглолт, ардын жан үйлчээрийг ачаа бүлүүрд түшиглэн үндэсний бүлхэмдлийн ухуулах хүмүүжлийг бангижуулахын тагуу үндэсний бүлхэмдлөөр хил хязгаар орныг сайхан хамгаалж бэхжүүлэхэд хүчин нэмрэлхийг баримтлан үндэстнүүдийн олон төмний явалчаа, солилчаа, уусгалчлыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж үндэсний бүлхэмдэлд авшилтын тэргүүний нийтлэг жишээчийг олон талаас чогчлон байгуулав.
0: Манай хорооны мэдээ, энэ жил бол 9 сарын 18-ны хэрэг хувьсал үүссэн 95 жилийн ой болно. 9 сарын 18-ны өдөр бүх аймгийн ээл газрынхан агаарын сэргийлэлтийн сэрэмжийн тохоог туршин дуугаргах, сургуулийн хүрээний бачин байдлын арга цаах сорилт ба улсын хайрлах үзлийн хүмүүжил зэрэг ажиллагаа өрнүүлж бүх ардын улсын батлан хамгаалалтын үзэлтийг чангатгасан байна. Өдийн өмнөх 10 цагт бүх аймгийн ээл Хошуу Шин хот орон агаарын сэргийлэлтийн сэрэмжийн тохоог зэргээр дуугаргачээ. Шилэн гол аймгийн 2-р дундад сургуулийн хүрээний бачин байдлын арга цаах сорилтыг өргнүүлж 3000 гарай багш сурагчид оролцсон байна. Дараа нь сургуулаас улсын хайрлах үзлийн гол сэдвт хүмүүжлийн ажиллагаа өргнүүлж сурагчийн төлөөлөгчдөөс яриа илтгэл хийн. Улсын хайрлах сэтгэлгээ илтгэж ховьсголын удамшлыг бадруулжээ. Аймгийн улсын батлан хамгаалалтын дайчлалтын албан гэрийнхэн багш сурагчдад ардын агаарын сэргийлэлтийн мэдлэгийн гар авлага жич дурсгалын бодис тархасан байна. Тухайн өдөр Тайвс хошууны 2-р багш сургууль гол сэдэвт ангийн хурал хийж 9 сарын 18-ны хэрэг хувьслын түүхий ярьж багш сурагчдын зохион байгуулж намынчлан гаш уджээ. Сөнөд баран хошууны хэсэг цэргийн албанаас халагдахсад болон сурагчид улсын батлан хамгаалалтын хүмүүжлийн үзүүлгийн тэнхим, улаан мөчрийн үзүүлгийн тэнхимд хүрч гайхамшигт он сарыг эргэцүүлэн улсын батлан хамгаалалтын бүтээн байгуулалтын үлгэрийг сонссон байна.
1: Манай хорооны мэдээ, ойрд манай аймаг Сүлжээний амар төвчний ухуулгын гарагийн мөнгө үйлчлэгээний өдөр ба Сүлжээний амар төвчнийх сургуулийн хүрээнд оруулах ажиллагааг эрхлэн явагдуулав. Ажилтг дээр бүх аймгийн ил мөнгөнгүйлэнэ байгууламж ухуулгийн самбар гаргах, ухуулгийн гар авлага дарахах, тухайн талбарт асуултыг хариулах, тайлбарч хийх зэрэг олон жилийн хэлбрээр мөнгөнгүйлэнэ банк тохиолдох мөхөллийн арга, ховхоны мөнгөнгүйлэнэ мэдээжингийн хамгаалалт, голдлог зэрэг хамаагүй уулгийн тойронд ухуулаг өрнүүлж, хотын ордод хууль бус мөнгөнгүйлэнэ ажилхийг хэрхэн ялган таних, ил төрлийн шинэ хэлбэрийн сүлжээний мөнгөнгүйлэнэ мөхөллийг хэрхэн аргачлах тухай тайлбарлажээ. Тухайн өдөр аймгийн сургууль мөжлийн төвчөө, аймгийн намын хорооны сүлжээний амар төвшин ба мэдээжингчлэлтийн зөвлөлийн албан гэр, аймгийн дотоодын хамгаалалт төвчөө, Шилэнгол аймгийн онц өндөр хүчтэйд чагсалгын хангах компани хамтран Шилэнгол аймгийн 2-р дунд сургуульд хүрч сүлжээний мөхөллийг сэргийлэх, ховхны мэдээжингийн хамгаалалт, сүлжээний чуурхлыг хориглох тухай тусгай сэдвт тайлбарч хийж, үнэн бодитой хэргийн жишээтэй үйлдүүлэн банк тохиолдох мөхөллийн хэргийг тайлбарлах хамт асуулт харуулж шагнал олгох ажлыг өрнүүлж сурлагын хэрэгсэл тархажээ.
0: Манай хорооны мэдээ, 9 сарын 17-ны өдөр аймаг хот 2 шатны зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөө ба аймгийн шалган байцааж шалган хэмжих төв хамтран 2026 оны бүх улсын эмийн зүйлсийн амар төвчний ухуулгын гарагийн туршилтын дасгийн нээлтийн өдрийн ажиллагааг өргнүүлжээ. Ажиллагаа дээр олон төмний төлөөлөгчийг урьж аймгийн шалган байцааж шалган

0: хэмжих төвд оруулан эмийн зүйлсийн шалган байцаах, микровийн шалган байцаах, жижиг хятад эмийн үлгэр хэвийн дасгаар тойрон үзүүлж тухайн талбарт шалган байцаах явж төхөрөмж ба хятад эмийн шинж байдлыг хянан тогтоох мэдлэгийг ойлгуулан эмийн зүйлсийн амар төвшний хяналт хамааралтын мэрэгжлийн тулгуурлыг мэдрүүлв. Аймгийн шалган байцааж шалган хэмжих төв нь эмийн зүйлсийг шалган байцаах, үйлдэхүүний ас чанарыг шалган байцаах, хэмжин тогтоох ба эдэний зүйлсийг шалган байцаах зэрэг үүрэг чадвахыг үүргэлж байна. 2025 оноос нааш урдан засах орны дэсийн эмийн зүйлсэд хяналт тавих шалган байцаалтыг 436 бүлэг удаа, аймгийн тус шатны 520 бүлэг удаа, хошуу шин хотын эрүүл бус хэргийн мэдүүлэлтийг 3983 хувь биелүүлжээ. Тус удааны ухуулгын гаргийн ажиллагаа нь олон төмний мэдрэмжийг дэвшлүүлж, нийгмийн элэтгэдэд хяналт тавих тавчин хангаж өгсөн байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Энэ жил шилийн утын төвлөрүүлэн илч ангах шатамхай хийхийн баталгааны төв хоолой торыг өөрчлөн сайжруулах инженерингийн хэрэгжүүлж 2700 том төгрөгийн бэл оруулан Бухотын 48 суугаал тойргийн 36.5 км-ийн хуучирсан илч ангах хоолой торыг өөрчлөн сайжруулжээ.
0: Энэ сайн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Уилс Нарангэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удвал Сичих, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Шилэнгулын радио төлөвлөсхороны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс 23-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар улаг тухай өрчлөсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт тунгалагсагтэн үүлдэ баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салах салхлана. Маргааш бүх аймагт тунгалагсагтэн үүлдэ баруун хот биеийн гажар орондоо баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салах салхлана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхлана. Бус гажар орондоо баруун өмнөөс 4 дэсийн салах салхлана. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалагсагтэн үүлдэ баруунаас 4-5 дэсийн салах салхлана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас 23-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалагсагтэн үүлдэ зүүнээс 4 дэсийн салах салхлана. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалагсагтэн үүлдэ баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамгийн доорх хэмжээ 7 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалагсагтэн үүлдэ баруун өмнөөс 4 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамгийн дээрх хэмжээ 25 градус. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 8 цаг болтол тунгалагсагтэн үүлдэ баруунаас 3 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамгийн доорх хэмжээ 10 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр навчны удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт тунгалагсагтэн үүлдэ баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салах салхлана. Маргааш бүх аймагт тунгалагсагтэн үүлдэ баруун хот биеийн гажар орондоо баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салах салхлана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхлана. Бус гажар орондоо баруун өмнөөс 4 дэсийн салах салхлана. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалагсагтэн үүлдэ баруунаас 4-5 дэсийн салах салхлана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас 23-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалагсагтэн үүлдэ зүүнээс 4 дэсийн салах салхлана. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалагсагтэн үүлдэ баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамгийн доорх хэмжээ 7 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалагсагтэн үүлдэ баруун өмнөөс 4 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамгийн дээрх хэмжээ 25 градус. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 8 цаг болтол тунгалагсагтэн үүлдэ баруунаас 3 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамгийн доорх хэмжээ 10 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн байж халахж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км, Асуулт авлах утас нь 03 13 40 11 85 55.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхэн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчин хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Сайн байцгаана хэрхэн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн мал өмлөг дугаар та бүхнийхээ амар ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. НЛЖ-ийн дугаараар бид намрын уулралд малын хижиг гмийн сэргилтийн талаар аль хэдэн талын анхааруулт харна өгдөг уулгаан жалгаж сонсъё. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн анхаараа сонсноо.
3: Өөрө ерөнхийдөө манай шилэн голоор авчилбал одоо 240 гэдэг юм уу? Нуур ус одоо бах шиг манай эдэн шулуун цагаан гэдэг юм уу? Одоо хөөц царч гэдэг юм уу? Эдгэрийн нуур ус дэний их байхгүй шиг манай шилэн хотын ихэнхий гад. Шилэн хотын жарим гол тахсан гадад бас ирэн гөрхөө бэ. Тэгээ эдгээр газруудаар бол одоо юу юм бэ? Бид бараг утаслах хорхой, хамрын гоо, тууж хорхойд нь таарвал. Олон хэд хоёр юм холхгүй дийлхгүй. Эгнэрэ одоо байдлын юу ааштай ариун усад ашуул суух шаа. Одоо бүр мэднэ. Суух шаа. Одоо эн чин би одоо ингээ хөөчихвөл хамрын гоор нь яануу дийлнэ. А хамрын гоорын дийлвэл нөгөө үед нь яануу. А одоо таны хамрын гоор яа байвал одоо чи хамрын гоорын сайн юу чи суу юм уу, ави чи суу юм уу, тийм ба би чин дэлгэн наа юм уу? Эдгээр таарчтай. Эдгэр ор. Эдгэрийн чинь зарим нь чүүнээ юм бэл гэдсэн нь зарим бас үл. За чи чүүнээ юм жаруул араас нь чи юм жаа. Бүх талын юм хэд юм. Манай энэ бол олон гэдэг тууж хорхой утас. Утаслах хорхой төрөлж ийлээ. Зарим утаслах хорхой чүүнд бүр хүн. Зарим нь тэр нь баасал. Чэл өрөө жилэс гэдэг бол бариад хорог хойшоо нэгэд үлээд янчглаад тугалд бас тийм ядлаг гарч ийнэ. Бөмбөлөх хорхой гэдэг нь хортой юм байж магадгүй. Тэр үл одоо зарим байл тэр өдрөөс манай ширийн хотын нэг айл өгчээ одоо энэ тугал бүдүүн тугал бас одоо бол нохоноор баа. Ойлгож нэг тоглож часаар байна. Тэгээ миний сурагчдад мэдгүй 90 гүйд 80 айны одоо чүүчүү байж ахгүй болтой гэж болж ийж та манай сурагчд байж агаад үзээдгүй энэ доктор их хэмжээний чүүч. Тэгээ бүдүүн тоглоод дэр бүр нэг нэг удаа тэр чүүчүүнээ тусгай юм. Тэр юм. Тэгээд над байн байн утас ирнэ. Аяа аварлаа шүү. Одоо миний тэр хэдэн бүдүүн тоглол ингээд болохоо байсан бол гэж боллоо. Эгээр энэгээр дамжаад бол юу гэсэн үг ий та. Хаашаа байн ярим үйд бол айн шалган байцаах юм уу? Энэ бол том чухал. Манай энэ бас одоо одоо энэ хэр тэнцсэн юм уу малын өдөө өмнөлөгч юм уу малын өмнөлөг одоо арвин арвин жижиг жижиг хэд байвал таарч та. Тэгэхээр энэ манай хаашаа манай жагуучуудын хүч шүү дээ. Жагуучууд эртээхэн дэвтрээний шалгаж аваад арвин арвин сайхан өдөө өмнөлөг гаргачих бол малчатууд зүгүн шүү дээ. Бидний өвч усны хувьд бол юуны урд бол нэгдүгээр энэ өвдний часахч ойролт байх хэрэгтэй. Мэргэжлийн дэвшлүүл. Энэ талаараа ирж игээд бид аажу одоо өөрийнхөө юу гэвэл илүү болох шүү дээ. Аж ахвайлаа одоо их түлэн шүү дээ. Уггүй бол бид нэг зүгээр одоо энэ анхаарахгүй ингээд нэг мэрэгдлийн ааж хийчихэд одоо мэрэгдлэрэн гол болохгүй юм бол улаа хэрэггүй. Ингээд нэг олон залуучууд бол одоо би бас сануулах нь нэг зүгээр бол чи одоо дэвтрээ сайхан шалгаж авна. А хэрэг юм гэдэг болно. Тэгээ дараа нь улаа энэ хийх үед юм бол манай ажил үйлсийн нэг уурс уртхан. За эдгээр талаарууд ясмараа энэ талаарууд онцгой анхаарах хэрэгтэй. Тэгээ энэ дотор онцгой ярих нь зарим нь нэг дибет үнтэй амир хөөж гинэ одоо жисийн чинкрээр хөөж гинэ гэдэг ангад хуучин төрнө юм зүйл ярина шүү дээ. Үнэн хэлбэл дибет хүмүүс ходоод нэ энэ дотор утаслаг гөрхөө хөөхөдсэй. Гэв тэрийг үдэ яг сайхан дээр далах юм уу? Үрлийг далах нь үл чи ингээ сайхан одоо бүгийн хүн дээр нь бараг бодож жагаад найруулаад өтгчөөр нэг бараг 100 одооных хэл бараг 120-аар найруулж үзээрэй. Ингээд найруулахгүй 110-аар би бас найруулж үзье. Найруулсаар амарх хордох нь амар. 120-аар бараг найруулаад тэр гарамууд нь хоорондоо өтгч нь айдлгүй ханаа. За ингээд сайхан бодоод өгвөл болно. Үгүй чи зүгээр одоо зах дэлгүүр дээр найруулсан тэр шингэн юм би бас хийж үзье. Тэгээд тэмүүл юу хөрөхгүй да. Одоо тийм миний одоо бодсон тэр үрд үнэн хөрсөнгөө би бас хэд хэдий шалгаж үзье. Ингээд энэ үүд удаа тэгэхээр дибет үнгийн хамард нь хийж ийнэ л гэж хийгээд байна. Тэрнийд одоо би бас тэний ойлгохгүй. Өөрөө үед бол дибет үнг хамрын айны хорхойг хөөхд бол дибет үнг ДДВ-гээр ингэж одоо 1 кум метр бодоо 1 миллилитр чигээ 110-аар найруулаад ингэж энэ үнг гэж одоо сүрчиж манай тул чиг чигээр 11-аас 5-ын хорхойг одоо хамард нь хийгээд одоо хэр тус хамрын гэдэг чинь тэр чинь ганцхан манай энэ ой ойрхон тэр хамар биш. Хамрын үндий гэдэг чинь магнэ дахиад энэ гачрын эсвэлтрийн дотор хүн дээвэл бүр энэ хамрын энэ дагалт хүн дээ багхгүй. Тэр чи бүр гуур байж болно. Яг нэг одоо тэр нэг жоохон дивэж дусаач хаад одоо бүх тэр хамрын хүн дээ одоо орд дийлх юм уу юм өнөө бас би одоо армийн дээрээс олж үтсэн гоо. Яг нэг энэ талаар бол хаашаа бүхүүд энэ үйлдэлж үлдэн ирээч энэ суу юм уу одоо дуунаач энэ суу юм уу энэ юм уу ч юм уу хамрын гуур болж юм. Анчхад би чинь тэнд байна. Энэ чимэр хамрын гуурнда их болно. Дахиад манай дэмэл юу айтгэр юм уу бүр болно. Эгээр энэ хамрын гуурууд өөртөө нэгээд ариун айлуудад болоод бүр носонхоожоод одоо ингээд найтааж байгаа явдал гарч байна. Хөвчүүдээ энэ дээр бас нэг нь одоо би ариун малчдад гэж хамрын гуур. Хамрын гуурууд хамгийн гол нь айн гадар хорхоны нэг штэ. 6-аас 8 сар бол айн юу байдаг юм да? Хамрын өргөлийн өгч хаалбах. Хамрд нэгэ жолж байгаа эсэд гарлааж уулж байгаа. Тэгээ хооны олон кита тэр мэгж ялдаг шүү дээ. Тэрхэн байгаа ивлэгсэр баг хэдхэн баг болчихно гадна. Тэгээ энэ үеэс эхлээ чи жүүж үүдүүр бол. Гүүл чи жүүж үүдэ барчих нь ариун МБ дотор 10 өдрөөс илүү тогтохгүй. Уцаа талчих явдал гарна. Яг нэ энэ энэ дээр үүд одоо яач чи өөрөө одоо малынхаа сүргэд байдал жохицуулж байгаа юм хэрэгэл нүгдэг бол тайлгийн жохлаа. Чи одоо яаруу нэг энэ хэрэгэлч дахиад 10 өдрийн дараа хэрэгэл нүү. Эсвэл чи гаагу шиг байсаар үжижгээд нэг өсөн сэрүүн орхноо хэрэгэл нүү. Энэ нь юу өөрөө сайхан зөвчөнгөөр одоо тохируулж байгаад малынхаа байдал тохируулаад ингээд хэрэглэнэ. Гэвч одоо зарим нь нос гоож байна аа гэв. Гэвч чи нос гоожод ханьяаж байгаа болсоор энэ хамрын гуур бараг биш. Олонх нь уушгих нь арах юм жаавж энэ хэрэглэхгүй бол хонь муутан, хоньны сүйдэл ус гарна. Одоо уушгих нь өрөөслөнгөд их сайн сайн өмүүд байна шүү. Энэ чи нэгхэн жардаг нэв байх, хоёр жардаг нэв байх. Сайхан энэ аваад жарчих бол уушгих нь өрөөслөнгөд үр тогчаанда одоо эхний хугацаанд ингээд жарсаар бол бараг нь бүр үнтлээ дийлчихнэ. Дийлчихнэ. Яг нэ энэ дээр бол одоо уушгина өрөсний эмтлэгэний юм. А эдгэрүүд өөрсдөө их чүгээрээ. Энэ хорхоо хөх талаар бол ерөнхийдөө дамбал бид хоёр ямийг тааруулаад юм уу эдгэрд бол энэ. Дараа нэгэр эвлгэн хорхой байдаг, гүжээрийн хорхой байдаг гажруулаа. Тусхай гүжээний хорхоны юм хэлэхгүй. Арим байж шүү. Манай шилэн хотын шар тал хаймаар сүр их вэ. Эвлгэн хорхой. Одоо энэ гүжээний хорхой. Тэгвэл дараа нэг энэ энэ хоёр зүйлийн хорхой дахиад бас нэг энэ судал гэдэг нь хорхой байдаг. Юу дүмбэ сорогч хорхой гэж. Тэгвэл энэ хорхой гурав бол шулуун хөхөд арим бай. Манай шилэн хотын шар талын нэг гэсэн бай. Дахиад манай баруун үзмт чинь зүүн үзмт нь нэг үүг улгаан голын тэр хаваар одоо улгай дааж байгаа. Тэр газраар нэг усад газар нь үндсэндээ одоо ийм их хорхой ч хөх. Гэвээр тэдгээр газрын айлууд бол тэргээр газраар одоо энэ одоо нутгалж байгаа айлууд бол баг малдаа. Айгоо зэрэг 3 жилийн эмийг ингэж адилгүй хавар намартаа хэрэглэхгүй бас хорхон үлдэнэ. Аа, гэнэйн талаар хорхон өг талаар бол юм бай. Тэр 3 дугаар нь бол одоо ярангу шинтиж байна. Одоо малын өвчин сэргийлнэ, хийж өгөх сэргийлнэ гэсэн одоо гэдэг хамгийн мал их бас нэг юу болж байгаа ч болоолаа. Хор болж байгаа ч юм уу шинтиж байна. Ерөнхийдөө жоны үед бол одоо ариун усууд хэлнэ. Багшаа одоо өхөр бүр доголчлоо. Бүр орнохын чанартай доголоод лээ. Асан гэдэг өвнө хөдөөнд тоглоод тулаад дагалчихсан байна. Одоо яг бушаатай шиг одоо бүх чигээр ингэж явдаг өхөр байна. Үдлээ олонхын бүр юу юм да? Энэ. Яг нэг юм бол олонх гэдэг юм байна. Ясч өдрөх гэн. Энэ хүн хөнгөнэй хэмжээ нэгдлгүй. Энтэй их холбоотой. Яг нэг үед бол ер нь үнэн хэлүүлээ. Бид яг атлаа

гэж ялгий ясаар яруулаа. Эх маад олон гэдэг нь бараг сүүш өрөөх одоо дун тогчаа хүрээд ирэх үеэр миний бодохоор усан дан юм уу? Яхан нөхөр бордоо баг өгөөд энэ дотор нь баах хэмжээний кас фосфор эдгэрийн нэг үл хийч өгөл таарна. Тэр өдөр би бас одоо манай шилийн хотоос ойрхон одоо манай модон маллын талбайгаас багж үйшээ шиг айл тэднээ одоо айргүй хүрэн болохгүй. Бүр гүфтэд гэн гүфтэд доглоод тэгээд одоо тэр бас ариун юм хэрглэжээ хэрглээд тэгээд тэр бас уртлан одоо урд надаас асуужээ одоо. Тэгээд нэг бүлэг нь өгөөд бас зүгээр болчих. Тэгээд одоо энэ тор сүлжээ дээр асуух нь жийл жийлэр хэлнэ. Жийл жийл юм уу. Тэгээд хамаг сүлдээ одоо нэг үнээр нь босоогүй байсан. Би чээ тэр өөр юм бишээ. Кас болоо фосфор бичээрийн чанартай ингээд дутчихсан. Эгэр иймэрхүү юу яажсаар нэгдүгээр чи кас фосфорыг яхаа урт ухчаа шиг өгнө. Услан аа. Жийл жарим нь хэлнэ. Ата энэ дээр үл одоо ийм нэг явдал байж та арим малчд ус ялна аа багшаа гэдэг нь пасс дутчихсан юм шиг AD ийгээ жарья уйсүсү AD үнэ илүү чиний энэ уйсүсү AD ий гэдэг юм бол үнээр бас их өндөр AD ийнэ дотор чинь бол юу байхгүй юм ба D гэдэг бол уйсүсү D гэдэг бол витамин D гэдэг бол энэ пасс шингэх тийм явах ус ээ энэ бэлчээр дотор чинь өвсөн дотор чинь пасс байхгүй хэдий витамин D өгөөд ямар хэрэг байна удаа пасс байхгүй хэдий байхгүй би чи хэдий өглөөгээ тэр шингээлтийн юм хэдий өглөөгээ тэр шингээдэг юм эгрээрээ чи каст утсан үед ганцхан AD хэрэглээд болох юм биш ээ тэрэ улам илүү витамин A-ийн харьцад их усаар малын хөл ясан дайрвал бас хавсалт гардаг AD-ийн зарим үйлдвэрийн их үүтэй гэтэл ярангу тэдний өөрийн дохрох өвчин байна ш та тийм ба гэвч энэ хөл доосон үед бол чи хаашил каст фосфор эдгээрээ доо а дахиад нэг нь үл энэ селен гэдэг үл энэ арын юугаар болчингийн энэ юунд оролцдог ч гэсэн бүчид оролцдог ч гэсэн англиэр энэ зарим үе чи явхгүй селен өгдөг юм. Энэ селен дутсаар бол олонхын нас багамаар дутдаг. Арын нас багаас нь мэдэгдэнэ. Гэвч кас фосфор дутх нь болоод оголох нь олонхид амар юу юм бэ? Одоо сүүш өрөөжи их малаас олон мэдэгдэв. Энэжсэр чи одоо үжиж үжи. Энэ манай гол нь ямар шиг маг ингээд ийм юм гарч ийм. Энэ нь их тулуг нэг одоо бас нэг юу гэж хэлнэ үү? Одоо дуршлах гэдэг юм ингээд үжиж байна. Аа гэвчүүд одоо баттай дээр чи яг юу айгуул тодлуул нь үжүүл нь эмэр манай заримдаа манай чос аваад одоо хэдий хэдий тодлуулж байна гэн одоо энэ тодлуулаа хавтлаар аваад заримдаа чиний байцаасаа энэ нэг юм чи дотор чинь айгуул таарахгүй чигээд одоо дэмий оновчгүй байлаа тэр байц алтаа өнгөрөр хаашиг чи юу вэ эмэр манай мал амьдгээд нэг байдаг шүү эмэр өмчилж оншилно гэж юу гэсэн юм шин тижэрийн ямиг үл чи баг төстэй байсаар энэ хэдий ч энэ нэг эдлгүүгээ эдлгүү дугайлах хуваагаад хэдэн мал өгөх. Эл нэг нь дохорж ивэл одоо э чи энэс аш энийг өксөр болчих. Ингэж үжиж болно. Энэ бол одоо манай хамгийн бүгэм арга шүү дээ. Тэр өдрөө бас манай зүүн сүндөөс одоо манай мөн залуучууд ирээд хон яг өнг орохгүй. Манай малчид одоо залуу малчид бол малааны сүрсээ хаангарш. Би үжиад зүгээр байгаа биш юм уугүй ээ. Одоо болохгүй байна аа, болохгүй байна. Ийм байдаггүй манай мал. Хорхой шалгаа хорхой бүр бай. Чи дахиад байцаасан ч цусны хорхой бай. Дахиад гол учруулаа цуснаа хорхойд өгнө. Хаашил дээр юм тутчих бичээ. Хөл нь болчихгүй. Хөл нь одоо зарим нь хойд туул нэгээд яахан мөдөөг болоод. Хойд туул мөдөөг болоод хон энэ төр тийм суугаа шиг болсоор олонхын түн чис гэж штэ тэр дутх нь л өгш. Тэгээ би тэр түнтэй юм өөр нь услуулаад кас басороор услуулаа. Аа нэг гэр өчөөдөр юм бадаад гэр илүү болж сүр баяртай утас иржээ. Тэр манай хон юм нэг л дээр ондоо болтлоо. Сайхан өнг орчлоо. Тэгээ энэ дээр бол манай энэ заахан гантай газар юм уу бэлчээр заахан одоо нэгэн шиг газар дуулаа заримдаа тэр одоо бэлчээрийн жил жилийн энэ бэлчээрийн ургалтын төрөл зүйл бас эдлэг бай. Ээ заримдаа манай энэ газар бол хаашил шин тижэл дутх энэ юмд бол гараад байна. Эхнээ одоо би юу ариун одоо энэгээр дамжуулаа сануулах юм даа. Их мал өдөр бол би тогтсон хугацаатай яа яа энэ ясны шин одоо хаас босоор юм уу аа эдгээр юмсууд юм бас цохох хэмжээгээр заахан усалдаг юм уу нөхөд юм уу угор бүр гүвчсэн хойр нөхөх юм бол одоо хэрэггүй. Баахан босод дийхгүй бас сэтэл гарч магадгүй. Инкрээр байдлын үед ээ яахан уу мотой юм байсан хэд хугацаа байгаа. Ээ усан дээр баах ихтэй юм мөнгө бас орохгүй. Инкрээ энэ талаар бол удаа бид анхаарах. Одоо ийм нэг юм байла. Зарим нь одоо нэг юм хэрэгэл аа энэ юм одоо бүр сайл гэд ярина. Тэг үнний хэлбэл айгуул энэ нэг айлын мал таарсан магадгүй. Гэтэл нөхөн айлын ч мал төрчгөрэн таарна уугүй. Энэ бүр нэг бүлэг нэг арим юм аваад энэ хэрэггүй. Найд бас ярим нь ирдэг. Аа багшаа одоо энэ таартлаа. Манай бас би чи малынхаа байдал тааруулаа. Бага багаар хэрэгж үү. Битий бөөм бөөмөр. Бөөмөр гэдэг таарахгүй гэж хэрэгчгүй. Хэддээ хэрэгж. Аа. Инкрээр энэ дээр

0: өөрөө хаашаа илүү анхаарал тавина. Ингээд үд шин тижэлийн тал аруул. Одоо чигүүд өнөө элжигийн бордоо. Би бас одоо зарим нь одоо бордоо бас би өөрөө бордооны тусгай мэдлэл бас бишээ. Гэвч одоо би үзэл байхын тийм арын бордоогоор бордож юм ийлүүлэн. Би найдлан бас одоо хавар одоо их энэ хавар шүү дээ. Тэдэ айлаар очиж их яг чи. Өхөрн яг тоолох цаг өмнөдүүд нь бүр гүвтэж. Тоолох хоёрлог гүвтэж. Босод дийлгүй. Сайн сайхан уу. Тэгээ яас энэ өвсн хууч өвс. Бордоо нь яад найруулсан даа гэсэн чинь. Миймийн дээр нүсөл яваачад хийчихсэн. Уурахтай бордо. Бүр юу дутчихлоо да. Тэр жахал юу бичил элементүүд. А тэр бүтгцэд өрөөдс бүтсэд бүтгцсэн. Одоо касмас ч бүтгцсэн. Эгнэ энэ нь том чухлаа. Энэ одоо өдөрдөө бадаа идээд бүр касгүй тийм нэгэлж ирэм их юм тэр бас л болохгүй та. Энтэй нэг л айдлаа. Эгнэр энэ нь юу гэж энэ бордоог бүрэн шинтэй гэж. Эгнэр энэ бордоо бол манай ийм том одоо дундад бас арим жилийн одоо нэр одоо бордооны бүтээгдэхүүнүүд байна шүү дээ. Гэнэтийн нэг өдөрт нэг л удаа ингээд бордоо нэг газраас гэнэтийн ийм сайн тийм сайн гэ гараад нэг л тэр гарч ирэх болчоод би бодвол яггүй хаашл би сайхан үжиж тэр бордооныхан газртаа сайхан батлахтай ингэж ярих нь тойлын чухлаа одоо ихсэн бор. Яг нэр энэ бол малын энэ эрүүл чаргийг бол шууд очиж болно. Тэр нөгөө нэг нь бол одоо юу юм да зарим айл одоо бордож байна. Би арваа айл би тэр өдөр бас эдэ айл тань сануулж. Би одоо чи тугуул одоо ингэж ийнэ чигж ийнэ гэ гарна. Дэнжил чи болохгүй л нэг гэсэн үг хэрэгтэй чи ондоо нэг сайн шиг бордоо сайн сургалж ягаад ингээд аваад жараад үгүй энэтэй адилтгахад хүчиж би бодоход одоо тэр бүр баг хажууд нь бүс ховчос байя итгэхээ сандар хүн байя хүний бүр ховцыг аваад итгэхээ сандар тэр чи юу юм аа энэ юм дутаа сандарч байна чиний бордооноос чи яад дийлэхгүй нү хангаад дийлэхгүй эгнэр юу нэг учраас бүрэн шимт гэж ярьж байна эгнэ намар болоод ирчих үед бол манайхнаа маачад энэ бордоогоо авах үед бол яг болохгүй хэдэн жилээр жаахан ингээд хэсэг хуваагаад ингээд үжиж үж айлын сайн шиг байна. Уггүй бол хаврын одоо туул таргалах нь бас таргалаад аваа сайн байж магадгүй. Гэвч энэ чинь арив юм идээд ээж их чинь арив юм дутаад ирсээр өөр өвтнийг бас юм үсгэх боломж нь өндөр болоод ирнэ. Гэвь энэ талаар бодвола би шин тижээ салчана энэ өвчин шин тижээ нэгдгээр юм анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд зөвхөн нөгөө нэг нь одоо эдгээр тал юм байна. Нэг сануулх нь одоо намрын удирдал болоод одоо хаврын мөдө төлдөө бэлтгэл юм. Ингээ ирэх нь орчин тойрноо одоо энэ хаварныг тугалын битүү хон хороо юм уу эдгээрээ дулаан удирдал байж авах чам нэг сайн нэг ариутгаагаа тав. Гайгуу сайхан нэвчтэл сайн нэг ариутгаал юмэр шигшээд за ингээд шившээд сайн нэг ариутгаагаа тав. Энгүүд одоо энд үлдгдсэн хаврын тугалын баасны бахтаар юм уу зарим нь удаан жил тэсдэг бахтаар бас байна яа. Ариутгаахгүй одоо хогийн сайхан авчгаад усаж авчгаад чие сайхан шинэ гүвтэр хуурай сайхан ариутгаас хогоон дэвсээд ариутгаачгаад дээрэн сайхан ариутгаас хогоо аваад дэвсэж. Тэнгүүл энэ бас их ариун талын одоо тусдын болно. Тэгвэл энэ шүлхий өвчин гэсээр бол одоо энэ хүм малд хамт тусан хүргэ халдан за ингээд үл энийг л одоо их жохолчилж байгаа хүн ноттой энэ халбарт өвчнээ нэгжтэй. Тэгвэл энэ шүлхий өвчин одоо яагаад бид ийм ариун жохолчлаад ингэж ариу яриад одоо бас өнөө жишээ нь хэлүүлдэг болчихно. Үрдэн шүлхэн өвчнүүд энд 7 жилийн хэлбэр байдаг. 7 жилийн хэл. Тэгэл эднийхэн дотор бол уул нь бол манай энд бол өө хэлбэр, э хэлбэр дахиад үл юм да. Одоо энэ Азиагийн нэг номор гэж одоо юм байсан ш та. Тэгэд энэ байгаа сүулт нь бол одоо энэ Азиагийн одоо энэ Африкийн нэг ба. Энэ одоо захра юугаараа манай энэ хил хязгаар газраар одоо баг болоод чи сүулт бол нэгэн гас уу юм да. Аа нөгөө Африкийн намфийн хоо гэж юм аа энэ орж ирээ. За ингээд бол одоо бол нийт бол энэ багсайн дараа бол энэ 3 хэлбэр энэ манай энэ газарт одоо тарьж ш та. Энэ үл эдгээр энэ олон цосон чавгийн энэ ариун хэлбэрийнхэн дотор юм бол солилчч үл алдаач чадахгүй. Дараа эсвүүч хүч хөөсөө. Аа ингээд жанамда э хэлбэрийн тарьцар өөг нь өөнд дахиад ирэх магадгүй. Ариун ус үл хэлэж штэ. Аа шүлхийч одоо яадгийг яагаад одоо энэ гурвыг тарьдгийг хэрвээ ямар нэгэн газар одоо энэ нэг удааныхан дэлгэрсэн нь хэрвээ э юм уу ү байсан бол дахиад аягуул 10 өдрийн дараа бол буцаад юу юм бэ намфий э бол болноугүй юу болох болчоо бүр бэ адууны халдвар температур нэг л эдлэн ш та юм хэдэн хэлбэртэй тэрнээсээ бас олон хэлбэртэй эгээр арим малчад аа ингэсээр энэ яадгийг энэ хэлбэрийн тарьсаар нөгөө хэлбэрийн тарьна уугүй юу аа ийм сэжигтэй байсан байсаар одоо дахиад ондоо хэлбэрийн тарьна уугүй тань. Тэгвэл шүлхийн энэ вакцин бол одоо хэрэгжиж ихэр 3 хэлбэр штэ. 3-ын хооронд нь холбогдсны байна. Одоо 2 хуваачихсан байна. Нафи юмны чигүүр юу индай эе болоо өөрний ингээ хуваацсны бас бүр байна. Энэ үеиг чирэгдэн бас ингээ тарьж байгаа нэг бүр байна. 2 хуваацсан байна. Одоо нэг л юу болгоцсон гэдэг амархан штэ тарьчих. Тэгээ чи шүлхээ өвтнээ тухайтай одоо пол имэ вакцин бол имэ. Чигүүр вакцинууд одоохон захтэлгүүдээр зарж байгаа вакцинууд бүр 6 сар явах. Тэгвэл энэ өвчнийг сэргийлэх гэвэл хамгийн чухал нэг одоо би ажиглаад л одоо бодоод байна. Энэ одоо хамгийн чухал нь энэ үл халдах тарилга юм байна. Бүрхүүлэх тал. Бүр нийтм энэ үл халдах тарилга энэ одоо гажир орноороо бүр нэгтлээ ингэ тарьчих. Зарим гажир бол гачаах жагараан тай. Тарихнаараа бас сүр сайхан тарьж ийн байна. Манай энэ шулуун хөхөнтрийн зарим малтын ярсаар манас ингээ хөвөөс нэхлээд одоо гачаанаахаа хамгийн гатар талыг гатар нэг хүрээгээр нэгэ тарьчихна. Чигэд одоо дотор талынхаа нэг-нэгээр ингээ тариад бүх гачаагаас сайхан бүгдээ тарьчих.
1: Жамаас
0: ерхий. Одоо энэ хэсэг миний энэ захааны жааг дуудааны гачааныхын жаагийн хэдэй лаан төрхө ихлээр хамгатруу тарьчих. Чигэд дотор талааны улам улам ингээ тариад. А ингээд ирсэн хүнээ нэг гачаагаар амбас бүр өвч хөрөхгүй юм өөрөх боломжгүй болчихно шүү дээ. Тийм ба. Эгнээ энэ удаа энэ нэг удаа бүрхүүлнэ гэдэг бол тайлын чухлаа. Жууны жуугчгүй да. Жууны жуугаар бүрхүүлнэ гэж манай энэ алдагдлын чанартай байх сайн юм. Үгүй ээ надаа энд нэг айл нь хийсэнгүй. Дахиад нэг айл нь ухаамсаргүй бас нэг хоо наваа. Тэнийн над хоо нь өгч, тэнийн над өхөр ухсаа аваа. Тэгээ ингээд аваад ирлээ гэсэн хайрын одоо хүнээ эдгээр сайхан хийсэн сэргийлтийг бол өгдөх боломжгүй байна. Аа бүр бол байна. Аа чигд эдгээр нь жарим нь бас энэ үерс гэдэг чинь жарамдаа гадар орчин тойронд энэ үерс бас баг юм даа. 4 сар энэ эсрүүлж хүчээний баталдаг юм. Мөн эсрүүлж хүч 4 сар баг энэ өвчин үсгэх чадвараа баталдаг юм. Чиг надад нэг утна жарим хаяа жарим нь бол жил илүү энэ газар орондоо энэ үерс нь гадар ортон тоолонд ингээд одоо үржид дийлэхгүй ш та үерс бол амьд хэсэс босод газар гэвч энэ үеийн дэ халбар чанар ингээд батлаад байна. Нэг одоо тохиромтой мал юм уу юм ирсээр энэ бүйд очиход бол маш ярван одоо олон болоод эснэгцэд нь ороод үржээд одоо олон болно ш та бүжиг гэжгүй. Чигэд ингээд одоо малыг өвтлүүлч бол а эгээр энэ чинь ерөнхийдөө авч ирсээр бол иймэрхүү одоо энэ өвчин хурж өнгөрсөн малд бол баг юу юм даа 4 сар бол энэ эсрүүлж хүч байдаг. Аа гэвчүүд одоо би арим бичиг материал дээрээс ингээ үүснээс бол энэ удааны одоо шинээр манай энд орж ирж байгаа одоо нафи их орж штэ. Эннийх нь үлээд эсрүүлж хүчээр доктор чанар нь улаа нөгөө хоёр оны юу арай бүрхгүй. Үсэг нь айгүй л энэ дахиад одоо би тарилга тариад 6 сар болно. 6 сарын хугацаатай 6 сараас болохоос өмнө энэ эсрүүлж хүч нь буурчих гэх юм уу? Ийм явдал гарах боломж юм басна. Эгнэр бол нэгэн тарилга тарина. Нөгөө нэг нь үл чи юу хийв? Хаашаа чиний энэ нэг харьцангуй тусгаар малжих энэ нэг юм бол тайлын жоглаа. Аа, энэ бас уйлд дуулна шүү дээ. Өгөөд одоо би бүр тарилга хийцээ одоо хамаагүй хаанаас ч мал аваа ирнэ. Ийм явдал байж болохгүй. Ингээд эдгээр бүр энэ хэдэн талыг бол халдварт өвчнээс сэргийлэх нэг 3 жангалгын энэ нэг явчих бол бүр явах хэрэгтэй. Аа, анхаарах хэрэгтэй. Угүй юм чи олон тайранд нь одоо ингээд ирээд л байдаг төрсөөр төр чинь бас манаас ингээд халдварт дамоогоор бодоход тийштэй. Бид одоо жарам байгаа ачхад юм очно ямар жооны жуугаар бүр энийг баталт дийлнэсэн явдал байхгүй ш та. Байхгүй. Ингээд энэ дээр бол нэг нь бол энэ бүрхүүлчихвэл лавтаасэ. Аа дараа нэг нь үчи энэ хооронд бас дасралтгүй бити энэ тэндээс мал аваад мал шилжүүлэх. Энэ ариун өвтнүүд бол юунаас орж ирч юм? Юу мал шилжүүлэхээс орж ирч. Ярим нь одоо би эндээс нэг ишиг аваад ирж байна. Одоо хэдэн жон жоосор хүн авчраа ишиг бол би ч тэр чинь удаа бүр энэ дөрөв дохтол нийчгүй байж байгаа арилжаа. Ямар ч хижиг байж алдгүй чамд хэдэн ишиг битүү авчраад аваад ир. Чигээ чамд одоо 200 жон жоосор хулдаад байгаа нэм нялх ишиг. Хаанаас ирсэн юм бэ? Хижиг байж алдъя байхгүй. Тэг ийм нэг юмсуудыг улам илүү дэмжээ чи тэрийг очиж авч өгөө. А тэрийг хөдөлдөж аваад улам илүүгэр булаалдаж малаалдаа толддож аваа тэр болох юм биш. Тэр бол дөрөв тогтоолоос бол гадуур ааж хийж ийнэ. Бид хин хиймийг улам илүү дэмжиж байж болохгүй. Дэмжиж байж болохгүй. Ингээд энэ мал арилж ааж байгаа гэдгээр усууд бол манай малчд бол эдгэрийг өөрөө бас өөр юунаас очиж бол эсэргүүч хэрэгтэй. Бүгд хэдхэн малын юмч одоо өдөрдөн тойроод тэрий хараад хана хараад хаашл энэ газар орно хүмүүсийн энэ ухаамсар. Тэгрээр энэ шүлхээ өвчин гэдэг бол уу нэг нь бол манай энэ вакцины тарих дараа нэг нь бол энэ бид нэг гаднаас мал оруулах юм уу эдгээртээ бүр их холбоотой. Яг нэг ортон тойрны чи одоо юм өрхөө байдлаар хаврын төлөөсөө өмнө нэг нь бол энэ юм аа тань үнэн хэлбэл энэ юм аа нь 6 вакцины нь 6 сарын хугацаатай болох нэ би бол одоо боддог энэ хонь нь энэ надад би өөрөө газар орныхоо байдалд энэ болсон учраас

0: дараа нь одоо намрын тарилгад хийнэ. Яг нэг чи одоо бодоод үзэх 6 сарын хугацаатай юм чинь да. Бид 9 сард хийхэд хүрсэн. 10, 11, 12, 2, 3 сар хүрсээр энэ яг хүтнэн байхгүй болчих. Одоо энэ чинь 3 сар төлөөнд тосно. Одоо яануу да энэ үед юмаа гэж үзэж болохгүй бүр хоёултай. Яг нэг чаахан би ариун тэлжээ. Чаахан харан шам байж байгаа бид. Одоо энэ хэрвээ хөөлт хоргуу юм бол жарим хоргуу нэвс байна. Хоргуу юм ла. Баттай хоргуу юм ла. Чи 10 сарын дундаж 11 сар хүрээж үүч 11 сар дүндүү хийтэн болчихвол ажиллахад гिच болчих. А. Чигнэ 10 сарын дундаж юм уу манай энд ингээд үүччихвэл тэгвэл бид 4 сар өнгөртөл бүр эсрүүч битдэж шин. Дахиад тарвж хон хургалаа барчихна. Хоргоондоо бүр тарьч болно тийм ба. Яг нэр энэ нэг яг энэ өвлийн чагийн ингээс сайхан бүрхүүлээд тавьчихвал их ч үгээр. Арим малчад бүр одоо асын шугамаар өнтер надаас асууна, тусхай ирж ярим нь бас асууна. Багшаа энэ юм яа жоом юу яаж ингэж үүдэх вэ? Үгүй чи зарим үед яг 3 сар гарчихна. Би 3 сар тэрвэ хон хоглоо барчиж үүдгийг л яг энэ дэлгэрэх оргилын хугацаа. Чи энэ дээр наваачаад яг энэ хугацаанд чи барж ина гэд аваачаад нэг жүүдэх үед энэ жүүцний дараа энэ нэг хэд хоног бас энэ сүүж гүтнэг яагаад юм уу? Нэг буураад аваад дахиад энэ сүүж гүчээ бол. Ингээд энэ нэг чагааныг өөрөөдөө сайхан давхруулаад энэ гажир уран бас там давхруулж өгнө шүү дээ засгаас тарьж байгаа. Хэрвээ чи өөрөө жүүдэж байгаа айлуудаа өөрөө нэмж жүүдэж байгаа тэр айласаар эдгээр юм бодоо сайхан анхаарах хэрэгтэй. Өөрөө бас бүр би бодоход энэ нэг хийчих сэргийлэх сайхан төлөвлөг байх. Ингээд энэ дээр бол бидний үхэр малчил, хон малчил. Одоо онцгойг манай энэ хаврын хонион бол онцгой анхаарах хэрэгтэй. Хоньныхон тарилгыг бол сайхан бүрхүүлж хийнэ. Энэ тарилга адилгүй. Энэ тарилга болуулаа бүр чанга шаардлагатай. Булааны хэмжээ авч яв. А ингээд чи тарилгаа энэ явах үед бол олон тийм тарилгын нэгийг бол одоо бадна. А залуучуудаа шаарж яхна бол тарилгын маань гадуур нь бас юу юм бэ? Нэг одоо тийм хөөстэй, тийм хөвгөр, тийм уутаар одоо мөнгөнд цаастай юм уу? Тийм уутаар боо. Одоо хажууд нь чи яаж хүмүүстэй байгаа нэг хөвдөгч болох. Чарман чус байж байгаа нь чусаа хийтэ хачирж иргээ хажууд нь хөөс аваачаа тэр өнөө чусны ирэхийн үед гуултан хөвдөж ирлээ уусчихна. Тийм нэг байчааж болохгүй чусна гэсэн. Энэ мэтэр чи одоо энэ тарилганыхаа хажууд аваачаад аваач бүр наалдуулаад хүмүүс хийчихвэл энэ чинь хөвдөж гэм. Бочаад энэ үйлдэл бүр хувирчих шүү дээ. Бүр ялгараа ирчих болохгүй. 2-8 градус гэвэл чи 2-8 градус таадаг. Ингэж хадгална. Ярмаа надад нээчгээд хэдэн өдрийн дараа хадгалж болно уу, жарж болно уу? Нээцэр болохгүй лаа. Чи нээцэр тэрвэл энэ дотор өөр бахтаар ороод явчихвал энэ хэрэггүй. Одоо манай чимээсөө өндрөөл 2 өдөр нээчгээд 50 яваас бахтаар алах чадвартай тийм ариун хор бүрдэг дийлхгүй шүү дээ. Ингээд энэ энэ дээр. Одоо энэ шүлхий дээр жарж байгаа энэ махсайнууд бүр өхмөл багсай. Тэрвэл чи энэ үйлдвэрүүдийн адилгуугаас болоод ч юм уу? Одоо энэ нэг үйлдвэрийн дотор юм бол энэ уулгачуд бүр адилг одоо шийдвэр жерман ахны ариун имиадуудын таглаа нүрэ адилгүй би бас асууна таны таглаач яа бүр адилгүй а ингээд аавын дотор нь эдийн уулагдтай тэр дотор нь эдийн уулагдтай жаахан хямдхан дараа нэг нь жишээрөө жарим таглаан дотор нь жарим хэлбэр нь илүү жарим хэлбэр нь жаахан доор шиг одоо энэс энийг бол одоо юу юм да үргэлж малын юм шийдэг ойлгодог ийм усууд одоо сайн мэдэн штэ ингээд чи эдгэрийг бол бүрэн сайхан ойлгоод гэт мэд хэрэгтэй Яс ата сурахта үрийг чи өөрийнхөө юм яг мэдхгүй юм болоо. Амьдрал танихгүй юм болоо. Яаж хүн тэлж өгч хүн даагуулмоо та. Өөрөө эдгэрийг бүр бүрэн хийчихэд энэ юм чи надад муу тал нь юу вэ? Сайн тал нь юу вэ? Адилтгаж бүр мэдэх хэрэгтэй. Тэнэ манай малчдын эдгэрийг бол сайхан одоо арим малчд бол одоо бүр найрлаг асууна. Энэ юу болж байна уу гэсэн маягтай. Тэгээ асуугаад бүр ойлгоч. Гой сайхан ойлгоогаар. Оо одоо мэдчихэ. Чи ойлгоод ирлээ гэсэн өөрөө одоо тэрийг хэрэглэх тал нь онно болчих. Өөрөө их сайхан хэрэглээд дийлч. Би бас их баярлж. Аан чи одоо ойлгоо ингээм үедээ хэрэглэжсэн надад болж. Шүлхэний юм бас оруулаад заримдаа тимчтэй. Зарим нь одоо энэ хэлэн штэ. Зарим нь туул зүуд болдог нэг. Зарим болохгүй нэг. 20-30 дээр муу уруул нь баг болсод төр зүуч бол. Зарим нь чэд яага багч чи 7 хоногийнх нь 7 хоногоос одоо өмнөхт нь зүуд үзэхгүй. Тэр 7 хоногийн дотор яг сайхан тэр нэлчхэн уурган тэр ууж байгаа үед удаа баргийн тэр одоо юм одоо бол тэр үйлдвэрчлэл дийлэхгүй тэр нөлөөлөд байх хин бэ ингэн тэр дотор нь ариун эсрэг бай гараад ихнээрээ нэг нэг энэ чи тарчхаар бодоход энэ муу оруул багнууд баг муу оруул чихэр бодоход чиний энэ эсрүүлж бүлтлэхгүй за энэ нь өнгөрөө гараа илээ чи тарилаа гэсэн одоо үйлдвэрчлэх нь сайн болчих шээ одоо зарим би өмнө нь одоо ийм нэг юм яаж үчиж жишээлүүд одоо би ондоо нэг юм яаж үчиж одоо энэ шүлхөө хөтмэй одоо жишээлүүд өөр одоо хэлбэр хийж үчижээ би чүүдэд одоо энийг юу юм да Эний чүүдэд би одоо сая 10 хонжи. 15 бас хоноогүй. Одоо би дахиад ондоо нэг юм яаж үүдч болно. Би ч гэдэг тэрэнд одоо чи гарагч үүдч болтой. Яагаад үүдч болохгүй? Учир нь чиний эн чинь одоо 15 хоноогүй болсоор уу. Чиний эн чинь энэ имэн чинь ашигт уулаг чинь би дотор нь яано бас бэ. Чи дээрээс нь буцаад аваачаач үүдэх үед айгуу энэ өтгч чинь өндөр болоод айгуу өөр одоо хорт уруул бас гарах магадгүй ч та муу уруул тийм ба. Эннээс сэр. Гэтэл чи 15 хоног болоод эсрэг үеийн бүгдөө энэ ата мууний эрүү биш ч одоо шимэгдсэн гэсэн үг шүү дээ. Ийм болчихсон гэж хэд дахиад 21 хоногийн дараа юм тарихад бол энэ чи улам илүү чангатхахаас өөр одоо өөр тийм муу урвал байхгүй. Эдгээр манай малчд бас эдгэрийг өөрөөр ойлгох гэдэг нэг одоо амтай эсрэгүүч гүч юм уу? Энэ имэ бүтсээ дараа одоо вакцины тавьсна дараа эсрэг бүр бүрлдэх юм уу? Энэ энэ тухайтай бид бас ном бичхий өссөй үжих хэрэгтэй. Энэ ном бичхийн дээр үргэл таардаг эдгээр өвчнүүдэн бүр өөрөө сурч хэрэгтэй юм. Суралцж байгаа бол олон айл байна. Тэгэхээр нэг бүлэг уусууд бол өнөөр суралцж байгаа уусууд нэг бүлэг байна. Аа энэ тухайтай ойлголт бол одоо арай л хүрхгүй гэж. Яг нэг эдгээр талууд бид энэгээр дамжуулаад бол сайхан найрлаг ойлгох суралцах нь бол тайлбар баярлалаа. Малчид манаас одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас олон жилийн одоо нэрийн юм бай одоо мэдсэн байхаа гэхдээ одоо итгэж байна.
1: Энэ дугаар нэвтрүүлгээн энэ төрөд өндөрлүүлээ. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж, найруулж, гүтэлсэн уяхан, шингээгч, хонгорж бол хянахч майлас. Ерөнхий хянахч бүрэнтө дараачийн дугаард баяртайж болхий. Баяртай.
2: Үндэсний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай 12 үндсэн журамлал. Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол таарай. Дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөвч амиг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18-р их хурлаас нааш. Манай нам дундтын үндэсний их гэр бүл, дундтын үндэсний хамтын чогч, дундтын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох зэрэг ойлголт хүнийг чухалж хэлж. Удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үетэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогийг туучлуулж үндэсний асуудлыг эчимдэх үндэсний ажлыг сайтархих эрхэм нандин туршилхийг хурамтуулж үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвал нэгдэ. Эрхүүс дундтын үндэсний агуу их сарин мандалтын байлдах хөдөлгөөний өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж дундтын үндэсний агуу их сарин мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчлөн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт эрхүүс үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж хамтар бүлхэмтэн тэмцэж хамтар жижиглэн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт эрхүүс дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын эв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж дундтын үндэстний хамтын чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд эрхүүс дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд. Эрхүүс үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримтлж үндэстнүүд хамтар эрх мэдэж эжин сууж төрийн хэрэг явдлын хамааралтайд оролцохыг баталж үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиг батлах хэрэгтэй. 6-д эрхүүс дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчлийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. 7-д эрхүүс үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөрчүүлж намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж хамтар хөгжих, хамтар баяжлах, биелүүлэх хэрэгтэй. 8-д эрхүүс дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж оюун санаа харилцан түшилж хийж сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчрхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9-д Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сахан бараалж харилцан хавсарлж, ахтүмэтэ дотно.

эрх хүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүгд талаар эчимтэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мө. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мө.

Домдтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас чи үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодж байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож Домдтын үндэстний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохолд өгөхөд хамтаар оролцож, нийгмийн үйл жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө найдганч, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалъя. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө

0: чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170-ын долгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 долгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Силингулын Аражуу төлөөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
1: Силингулын Аражуу төлөөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэн сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 оны 9 сарын 21-ний өдөр, бэлгийн уулралын Улаанмөрөн жилийн 8 сарын 11 гаргийн 1 урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдээгдэе. Манай нөтрүүлгэн дунд 7-8-1 жуу далийн 7-8 байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1 7-8 байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7-аас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хороон Монгол араажуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас ширин чуура тусгай нэвтрүүлэг. 8-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11-аас төвийн араажуу төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хороон Монгол араажуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 12-30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг, 13-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 14-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 14-30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг, 15-аас шилэн голын сонин мэдээ, 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 15-20 минутаас гаргийн дуу, 15-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг, 16-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 17-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг, 17-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 18-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 18-15 минутаас чагурын мэдээ, 18-20 минутаас уртын дуунаас сонорхол, 18-30 минутаас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хороон Монгол араажуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна, 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 19-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 19-15 минутаас чагурын мэдээ, 19-20 минутаас гаргийн дуу, 19-30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг, 20-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг, 21-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 22-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 22-15 минутаас чагурын мэдээ, 22-20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг, 22-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 23-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэх төгсөнө. Шилэн голын араажуу төлөвс хороон Монгол араажуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чаврын хорооноос өчигдрийн 17-аас мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Баруун хойд бийн гажар оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхилана. Бус гажар оронд баруун өмнөөс 4 дэсийн салхи салхилана. Өнөөдрийн 20-аас маргаашийн 20-аг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Баруунаас 4-5 дэсийн салхи салхилана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхилана. Маргаашийн 20-аас нөгөөдрийн 20-аг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Жунаас 4 дэсийн салхи салхилана. Шилээт оронд өнөөдрийн 8-аас өнөөдрийн 20-аг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 25 градус. Өнөөдрийн 20-аас маргаашийн 8-аг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Баруунаас 3 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 10 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ навчнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй. Баруун хойд бийн гажар оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилана. Охор хугацаанд 6 дэс бол салхилана. Бус гажар оронд баруун өмнөөс дөрвөн дэсхийн салах салахлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үйлдэл баруунаас 4-5 дэсхийн салах салахлана. Охор хугацаанд 6 дэс болт салахлана. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үйлдэл зүүнээс 4 дэсхийн салах салахлана. Шилээт оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үйлдэл баруун өмнөөс 4 дэсхийн салах салахлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 25 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үйлдэл баруунаас 3 дэсхийн салах салахлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 10 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нөхтрөө үйлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт хаалх хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт хаалх хотонд хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт хаалх хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулт авлах утас нь 13 13 40 11 8 55.

Шилийн голын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу ярьж байна. Найраг шүлгээр амилсан сэтгэлийн ариусгал.

Сайн байцгаана уу эрх мөндөс сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөтрүүлгээр сонсогчд та бүхэндөө дээдийн жаятай нутах, хөөрхийн аамын итгэл дээжлэх хайрж ирэх дуунуудыг сонсохгоор бэлтгэлээ. Улдаар жалуудуудсан бүх хөлгийн дуулсан дээдийн жаятай нутах энэ дуугийн хамтдаа сонсцгоё.

0: Урдаар уулгийн тавчаа мэдэгдээ.
1: Буддаа ажилж хамтын сэтгэлийн нэхтруулан жишээч өөртөө жас хорно алдар нэрийг мандуулсна гэсэн мэдээлэл.
0: Сэтгэлийн нэгтгэж хувьсгалыг дэмжисэн гэсэн мэдээлэл.
1: Манай орн 1500 гаруй жилийн өөртлөлтийн үргийг Буддад найдваржуулж ардаа зэжгэнсэн аж ахуй амжирлын хүчнийг хөгжөөж байгаа.
0: Манай орны буян дааж баажуулсан Шинго эдсийн хонь улсын малж үртний шинэ үлдрийн хэнэн тогтолтод хэр таньдсан.
1: Баян Нурхотын буудай мөнийгчийн уналтад дайхантай шин тэмдэглэлийг үүтсэн жирэг мэдэнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
0: Эрхэм сонсогчдоо, төвийн ухаагуулах хэлтэсээс ойрд төвийн нэгдмэл франтын хэлтэс улсын үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөлтэй хамтран хамтын чогчийг баттгаж дундын үндэстэн 1 гэр мэт дотносог явуулчихна гэсэн гол сэдэвт ухаагуулгын ажилгийг эхлүүлэв. Тус удааны ажилгаар төвийн жуучлуур, холбогдол бүхий ажил төрлийн жуучлуур болон орон нутгийн жуучлуурын сургалжлагчдыг жохон байгуулж Өвөр Монгол, Юньнан, Шинжаан зэрэг газраар сургалжлаг өрнүүлж байна. Манай нэвтрүүлэг энэ чагаас эхэлж хамтын чогчийг баттгаж дундын үндэстэн 1 гэр мэт дотносог явуулчихна гэсэн тусгай болон нээж Өвөр Монголын үндэстэнүүдийн олон түмнээ сайхан бараалж харилцан хавсралцсан үлгэр учрыг тэмдэглэн танилцуулахар боллоо. Одоо бодтой ажиллаж хамтын сэтгэлийг нэгтрүүлэн жишээч ууртан жас хорны алдар нэрийг мандуулсан нь гэсэн мэдээллийг сонсгоё. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш ууртан жас хорон дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг баттгахар гол шижин болгож дүрм тогтчийн байгууллалтыг төгөлдржүүлэх ухаагуулах хүмүүжлийг байнгжуулах үндэстний бүлхэмтэл давшилтыг үүдэн байгуулах ажилгийг гүнжгий өрнүүлэх шин цаг үеийн хэлх хязгаар орны хөгжүүлэн ардыг баяжуулах ажилгийг гүнжгий ахуулах зэрэг арга хэмжээ хэрэгжүүлж Өвөр Монголын үндэстний бүлхэмтэл давшилтын үлсийг шин дэгтэрт гаргахаар чармаасаар ирсэн байна. Хөх хотын шин хот тойрог энэ жил сургууль ба орон нутг хамтаар байгуулах аргаар уулын хөх хотын шин хот тойргийн хойд төвөргийн чичиргийн суурин дээр уулсчлалын гол сэдвт чичирлгийг байгуулж үндэстний бүлхэмтлийн үжилтээр ерөнхийлөн жолгодуул гол сэдвт шуумал, соёлын хонгол, үжимжийн чигийг байрлуулж, намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлого, үндэстнүүдийн явалчаа, солилчаа уусалчлын түүх, дунддын шилдэг уламжлалт соёлыг чичирлэгийн үжимжид уусган, эргэн тойрны 10 том гарын олон томныг нөлөөлжээ. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш ууртан засах орон үндэсний бүлхэмтлийн ухаагуулах хүмүүжлийг байнга өрнүүлж, улсын дэсийн онолын судалгааны суурныг 3, ууртан засах орны дэсийн судалгааны суурныг 19, эл шатны 6 хүмүүжийн Лин үйлдлийн суурныг 429 байгуулав. Үүний хамт андрын үр мэт нэгтрэлчий гэсэн нэрт тэмдэгтийг үүдэж хамтаар суралцж хамтаар байгуулах хэлбэрээр 39 намын үр 22 аж ахуйлал 61 нэгжтэй хамтарч 6 жилийн турш 120 талбар ажиллах өрнүүлэн 10 төмөр хунуудад үйлчилсэн байна. Ухаангуулах хүмүүжлийг гүнжирүүлгийн хамт өртөн засах орон бас хил хязгаар орныг хөгжүүлэн ардыг баяжуулах ардад ашиг хүртэх ажлыг үргэлжлэн гүнжирүүлэв. 2021 оноос нааш бүх хоронд чөөн тод үндэстний хөгжилтийн бэл мөнгийг нийт 35 дуншур гарэ төгрөг буулгаж 3640 төслийг хэрэгжүүлэн 458 том шахам хунуудад ашиг хүртэв. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш өртөн засах орон үндэстнүүдийн явалчаа, солилчаа уусалчлыг ахуулах арга замыг тасралтгүй өргөтгөн үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг үүдэн байгуулах ажилгийг бүх ажил төрлийн хүрээнд гүнжгий өрнүүлснээр 16 газар орон ба нэгч бүх улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх нэгчээр үнэлэгдэжээ.
1: Одоо урчамын аянда найж урах санааг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эремгэлэн урагшлий гэсэн тусгай мэдээллээр сэтгэлээ нэгтгэж хувьсгалыг дэмжсэнэ гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Чанши можин Гангжуу хотын Юдушана Квантян Шангийн Шамбо Шэ үндэстнээ тосохноор нэг нарийнхан гол урсан өнгөрж байдаг. Голынк нь хөвөндөр улаан чиргийн нэг жод 79 өргцөн баатрийн нэрийг сэлсэн чулуун хөшөөс өндрилж, 90 гаруй жилийн өмнө улаан чиргийн урт чамын аяндаанд мордсон үлгэр түүхийг учирлана. 1929 онд төвийн улаан чиргээнд Шанайдсийн хувьсгал засгийг байгуулж, Харгас баяны жохоч Эгэл ардад гажир тараа хувааж өгөв. 1934 онд улаан чирэг гол гатлахаас өмнө тус тосхонд нэгэлдээр 7000 шахам улаан чиргийн шаргатчгийг төгнүүлж улаан чиргийн ард талын 7-р эмэлгийн хорооч энд нүүж ирсэн байна. Юдушан Шамбо Шэвнстнэ тосхна улаан чиргийн хойчс Ланчинсэнэ өвөг Ланзу хоёр тэр үеэр улаан чирэгт орж эмэг ээж нь бас эмэлгийн хороонд шаргатчгийн хувьчил хүнрийг угаа чивэрлэх адлыг хийж байв. Ланчинсэнэ эрэгчүүлэхээр тухайн үед Шамбо тосхнаард Шэ үндэстэн хатад үндэстэн гэж ялгалгүй бүхнөөрөө сэтгэлээ нэгтгэн хүчээ хамтгаж Чатхинхан хирээр шарахтагсдыг аварж улаан чиргийн хувьсгалыг дэмжиж байв. Улаан чиргийн ураалга дайтлалд ор Шэ үндэстэн

0: Дод идвхтэйгээр улаан чирэгд орсон бөгөөд бүсгүйчүүд нь ховч суугаа ханг өвсөн эм чанах ханг байгуулж шарахдаг стыг асран совлж байжээ. Бөртөглөг үндсэлбэл тухайн жилд улаан чиргээ дагаж урт жамийн аян дайнд мордсон тосхны ардаас нэг жудал исэн дайнд өрөгдөв. Энэ нь шөвөндсны өрөгдсөн баатар 45 хүн бий. 20 жилийн турш тосхноор урсан өнгөрж байгаа нарийнхан гол нь тухайн газрын хүн ардад ус унд хангаж газар тарах шимжүүлсээр ирсэн бөгөөд жас чин тгсэн улаан чиргийн эмнэлгийн хорооны хуучин буурнч өдгөө ховсхлын түүхийг содлон суралчих суурм болж ховирчээ.
1: Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны мэдээ. Манай орон энэ жил ардаас ажгансан аз ахуйлалын хөгжилтийн хүчирдэлд анхаарлаа төвлөрүүлж харалттайгаар арга бодлого хэрэгжүүлэн 1500 гаруй жилийн өөрчлөлтийн үүргийг бодтойд найдваржуулж нарилгажулсан олон томтой ойртсон өөрчлөлтөөр ардаас ажгансан аз ахуй хөгжилтийн амжилтлын хүчнийг хөгжөөж байна. Энэ жил манай орон худалдаа ажигнах орчин нөхцөлийг сайжруулах оноор гардаж болгож жагтэлгүүрт орох зөвшөөрөл төв голж өрсөлдөн бүл оруулалт бүл тохируулгыг ахиулах мэдлэгийн өмчлөлийн эрхийг хамгалах зэрэг жангалгийн хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж зарлан дайчлуулах аргаар худалдаа ажигнах орчин нөхцөлийг сайжруулах өөрчлөлтийн загварыг хэрэгжүүлжээ. Үүнээс гадна Өл аймаг хот хошуу шин хот тойрог нь хараа газрын кан аз ахуйлалын хэрэгцээ шаардлагад суурлан үндсэн шатанд ойртсон бөгөөд үр бүтэмжээр сайн нэг бүлэг өөрчлөлтийн арга хэмжээг сөвгчлэн хэрэгжүүлжээ. Төнгөлийн хотын хүрээ хошуу нь засгийн явдлын шууд нэвтрүүлгийн онцлогт үйлчилгээг шинээр үүдэж бүх хот нь аз ахуйлалд туслах аяллалын ажлын тогтчийг найдваржуулж ардын дундаас худалдаа ажигнах орчин нөхцөлийг үнэлэгч өрөөв. Улаанхат хотын хэшигтэн хошуу орлон гүйцэтгэгчийн эгнэг байгуулж одоо болтол 272 эжигнэлтийн гол цогцод үйлчлэн аз ахуйлалын хүсэл шаардлагыг шийдвэрлсэн норм нь жууны 98-ыг жургаад хүрсэн байна. Яг энэх нарилга оновчтой бөгөөд бүтэмжтэй өөрчлөлтийн арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр ардаас ажигнсан аз ахуй хөгжилтийн уян хатан чанарыг үргэлжлэн чангаруулж амжилтлан хүчнийг гүйцэд бадруулжээ. 7-р сарын сүүлч болтол бүх орны ардаас ажигласан аж ахуй эжигнэлтийн гол цогч 252 томон өрхөд хүрчээ. Бүх эжигнэлтийн гол цогчийн жууны 94-өөс дээш хийгэжлэн ардын дундаг бүл оруулалт нь жууны 5-1-ээр нэмэгдсэн байна.
0: Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны мэдээ. Худаа аж ахуй хөдөө тусахны яамны ойрд нийтлсэн албан жарлыг үндэслэвэл манай орны Баяндаж Бажуулсын Шингой Ичин хонь нь улсын мал жигүртний шинэ өгүүлдрийн ханин тогтоолтод хэр тэнцсэн байна. Энэ бол өртөн жас хорны ичин хононы өгүүлдэр байжуулах адлын талаар олсон бас нэг чухал их бэлэг тэмдгийн чанартай үр бүтээл болно. Өвөр Монголын Дүүмэй Мал аж ахуйн амьд үдсийн Шинлуухан мэрэгдлийн бүрэн бас харуултлахад компаниас Өвөр Монголын Тараалангийн их сургууль болон өртөн жас хорн аймаг хот хоёр шатнаа Тараалан Мал аж ахуйн мэрэгдлийн салаа мөчртэй хамтарж 20 гаруй жилийн чанар хэрэгсэж байжуулсан Шинго Ичнэ хонь бол удамлын шинжин тогтун жогчих чанараар чанга олон төлөлдөг ичин хононы шинэ өгүүлдэр болно. Энэ хахир хөтөн газар оронд олон төрлөх ичин хононы өгүүлдэр дутмаг байсан хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн байна. Одоохонд бүх орны хэвчээнд тэжээн үржүүлсэн Шинго Ичнэ хононы ерөнхий хэвчээн нэгэнтэй 20 төмийг давж байна. Манай орны ерөн үр өгүүлдрийн эх байлгыг хамглан ашиглах адлын дээд хэмжээгээр чухалчилсаар ирэв. Энэ жил Өвөр Монголын өртөн жас хорны Шинлуухан мэрэгдлээр үр өгүүлдрийн эднийг дэмжих ажиллагааны төлөвлөгийг нийтлж 2 дуншуур 1900 төмөнд төвөргийн бэл оруулж Тараалан Мал аж ахуйн үр өгүүлдрийн эднийг хэрэгжүүлв. Улсын дэсийн мал жигүртний өгүүлдрийг хамгалах 12 талбай ба өртөн жас хорны дэсийн мал жигүртний өгүүлдрийг хамгалах 22 талбайг дэмжиж Монгол адуу Монгол үхэр зэрэг орон нутгийн ховор чохох мал жигүртний өгүүлдрийг хамгалах адлыг өрнүүлж улсын орон бүсийн чанартай мал жигүртний гене хөмрөгийн төслийн бүтээн байгуулалтыг ахиулжээ. Одоохон болтол манай орон Хуаши үхэр Дүүмэн хоньо Хуамын Ичнэ хон зэрэг чанар сайтай Ичнэ үхэр хоньны шинэ өгүүлдрийг байжуулж 2030 он болоход мал жигүртний өгүүлдрийг хамгалах талбай 40 байгуулахаар төлөвлөж байна.
1: Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны мэдээ. Манай орон 3 дуншуур 1,000 төмөн төгрөгийн нөхөр мөнгө буулгаж хуучин орон сууцын асарт чахалгаан шат нэмж ухсарх ажлыг дэмжив. Манай орон 2019 оноос эхэлж хуучин орон сууцын асарт чахалгаан шат нэмж ухсарх ажлыг системтэй өрнүүлснээс нааш одоо болтол нийт 3 дуншуур 1,000 төмөн төгрөгийн нөхөр бөмбөг буулгасан бөгөөд нийгмийн хөрөнгийг татах сувгалаардаас өөртөө 1 бүлэг бүл мөнгө гаргах зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан хуучин орон сууцын асарт нийт 1,360 чахалгаан шат нэмж угсарсан байна. Ойрын жилд өөртөө жас хорны эдийн засгийн тэнхим ардын амьдралын хэрэгцээ шаардлагад суурлан олон түмнээ бачимдаж, төвөгдөж, жовонж хүсэж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж хуучин орон сууцын асарт чахалгаан шат нэмж угсрах ба хуучин сувгалт хоригийг өөрчлөлийн шинтгэх ажлыг нэгт уйлдуулан хамжилчин ахуулав. 2026 онд улсаас хуучин сувгаал ардын тойрогт чахалгаан шат нэмж угсрахыг анх удаа том хөвчөний төхөөрөмжийг шинтгэхийг дэмжих хөвчөнд оруулав. Энэ байдлаар ууртан засах хорны эдийн засгийн тэнхим, ууртан засах хорны хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлтэй хамтран 2026 оны 1-р сард Өвөр Монголын ууртан засах хорны 2026 оны их хөвчөний төхөөрөмжийг шинтгэх ба хэрэглээний жилийн хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх тухай мэдэгдэл буулгаж, аж үйлдвэр электрон мэдээж ангиж зэрэг хүрээний төхөөрөмжийг шинтгэх төрөл зүйлийн суурин дээр хуучин сувгаалт хоригт чахалгаан шат нэмж угсрах зэрэг уулгийг нэмсэн байна. 2026 оны 8-р сард ууртан засах орны орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын тэнхим, ууртан засах орны эдийн засгийн тэнхим зэрэг 5 салаа мөчөр хамтран Өвөр Монголын ууртан засах орны хуучин орон сууцын асарт чахалгаан шат нэмж угсрах тухай хэрэгжүүлэх төслийг жинкнээр нийтэлж, бүх орны хуучин орон сууцын асарт чахалгаан шат нэмж угсрах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахуулсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ. Энэ жил Баяннуур хотын буудай Жомуу, Мянганмуу, Төммүүгийн тарангажрын мөнийгчийн уналтад дахинта шин тэмдэглэг үүтв. Энэнд Линх тараалангийн талбайн 8-р хуваар талбайн Жомуугийн бомчовтлох тарангажрын буттай уналт нь хамгийн өндөртөө мөвөр 7.21-24 кг хүрчээ. Дээр жилийнхээс мөвөр 5.6 кг нэмэгдсэн байна. Ордын өмнө хошууна улаан сухай нуурын өмнө эргийн хүрээлэн тойрог ууян шанаа тойрох болгосын чүнгван тосхны жишээ үзүүлэх тойргийн мөнийгчийн уналт нь 700 кг-ыг давчээ. Линх тараалангийн талбай мянган мөгийн жишээ үзүүлэх таран газрын мөнийгчийн уналт нь хамгийн өндөртөө 688.18 кг-д хүрчээ. Дээр жилийнхээс мөвөрд 6 кг нэмэгдсэн байна. Хоёр баг дуул болгоцсон шинфу тосхны төммүгийн жишээ үзүүлэх таран газрын буудан уналт нь хамгийн өндөрт мөвөр 648.7 кг хүрчээ. Дээр жилийнхээс мөвөрд 86.61 кг нэмэгдэн нэмэгдлийн хэмжээ нь 15.4 хүрчээ. Бүх хотын буудан том хэвчээний таран газрын мөнийгчийн уналтын шин тэмдэглэг үүтв. Энэ жил Баяннуур хотын буудаа тарсан талбай 40 төммүг дав. Энэнд бор тухай орныхан бараг 180 ижилж байна. Жишэлтээр энэ жил Баяннуур хотын буудаан ерөнхий уналт бараг 3 дуншур 2,000 төмөн жинд хүрэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 1 дуншур 2,000 төмөн жилийн өмнөх авраг гүрвлийн чулуужмалыг Өвөр Монголын байгалийн музейд хадгалав. Ойрд Өвөр Монголын байгалийн музейн нэгэн онцгой бүлэг тасв. Энэ нь дараа Өвөр Монголын эжнээгийн хотгор газраас илрүүлсэн авраг гүрвлийн чулуужмал болно. Ойлгосноор тус чулуужмал Баянговийн газрын давхаргад орох 470 гаруй метрийн гүнд болгодож байсан 1 дуншуур 2,000 төмөн жилийн өмнөх авраг гүрвлийн чулуужмал болно. Энэ нь одоохонд Баянговийн хамгийн баруун үзүүрээс илрүүлсэн авраг гүрвлийн чулуужмал байж, тус газрын давхаргын авраг гүрвлийн чулуужмалын тархалтын хэвчээг улам нэг алхам баруун шүрэгтгчээ. Энэх чулуужмалыг илрүүлсэн нь Өвөр Монгол дахь Чардын галвын авраг гүрвлийн чулуужмалын тархалтын хэвчээг судлахад чухал ач холбогдолтой юм. Энэ удаа илрүүлсэн чулуужмалд авраг гүрвлийн хавраг 4 хэсэг сүлийн сэр яс 6 сүлийн сэрийн мэдрэлийн ном жич ясчсан булчин багтжээ. Судалгааны бүлгийнх нь бас эдгэр чулуужмалаас шувууны төрлийн авраг гүрвлийн онцлогтой гэдгийг шинжиж мэджээ. Эдгэр чулуужмалыг 20 гаруй шувууны төрлийн авраг гүрвлийн сүлийн хэлбэр дүрстэй харьцуулж үзсний дүнд чулуужмалын сүлийн өл хэсгийн харьчлан тодин хошуут гүмбэратай хамгийн ойрлцоо байж, хоёулаа нэлээд ойр төрлийн харьцаатай байж мэднэ гэж магтлсан байна. Одоохонд эдгэр чулуужмалыг нэгэнтээ Өвөр Монголын байгалийн музейд хадгалж удалгүй дэлгэрэнгүй байна.
0: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ. 20-р хугацааны Аз ТВ-ийн Баян Тамирын чуглаан 9-р сарын 19-ны өдөр Явна, Нагоя хотод эхлэв. Өвөр Монголын радио телевизорогийн мэрэгдлийн бүлгэм тус хугацааны Аз ТВ-ийн Баян Тамирын чуглааны гар бөмбөгийн уралдааны дамжуулгын олон нийтийн дохой үйлдэх үүргийг үүргэлэв. Энэ бол Өвөр Монголын радио телевизор анхудаа хилийн гадна олон улсын том хэлбэрийн уралдаанаа олон нийтийн дохой үйлдэх үүргийг үүргэлж байгаа явдал болно. ойлгосноор тус мэрэгдлийн бүлгэн 10 өдрийн дотор 27 талбар уралдаана. Олон нийтийн дохойг үйлдэх үүргийг гүйтгэх нь энэнд гар бөмбөгийн эрэгтэй эмэгтэйн дугаалангийн шийдвэр дуралдаан жич шагнал олгох ёслолыг багтааж байна. Тус удаа Өвөр Монголын Аражуу Тэлбэс хороогоос удирдаач, жургалаач, битлэг үйлдэг зэрэг адлын туршилгаар баялаг 32 хүнээр бүрэлдсэн мэрэгдлийн бүлгмийг томилжээ. Мэрэгдлийн бүлгмийн 9-р сарын 15-нд Япна Нагоя хотод хүрчээ бэлтгэл адлаа эхлүүлж 19-ны өдөр гар бөмбөгийн уралдааны дамжуулгын олон нийтийн дохоо үйлдэх анхны өдрийн үүргээ амжилттай биелүүлсэн байна.
1: Өвөр Монголын Аражуу Тэлбэс хороо нэмэдэ энэ жил бол Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаа өрнүүлсэн 30 жилийн ой болно. Өвөртэн зас хорны намын хорооны ухаалаг хилтсээс жолоодож Өвөр Монголын Аражуу Тэлбэс хороогоос төсвөлөн үйлдсэн бүлхэмдлийн зам дээр жол жаргал бэлхэм 30 жилиг сундалсан дайчин нөхөрлөл гэсэн том хөлбөрийн хам жуучлуурын шууд нэвтрүүлэг 9-р сарын 19-ны өдөр дүүлэлт хам жуучлуур тавчингаар үжигч олонтой жолгов. Шууд нэвтрүүлэг нь тухайн талбайгаас утсаар холбогдох баримтат охор фильм нэвтрүүлгийн тасгийн сурвалжлаг зэрэг хэлбэрээр дамжуулан 1996 онд Бээжин хотоос Өвөр Монголыг ажил төрлөөр нь хавсран тэтгэхээр тогтсноос нааш хоёр газрын сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдгаж хүчрийг туулан бэрхийг давж давлтад маягийн хөгжилтийг биелүүлсэн амжилт бүтэмжийг эргэжүүлв. Тус удааны шууд нэвтрүүлэг нь дүүлэлт хам жуучлуур тавчингаар гол болгож гэлвэн санин мэдээ зэрэг бүх улсын 17 муж орон хотын 36 жуучлуурын тавчинтай хамтарж ижил алхмаар шууд нэвтрүүлсэн болохоор бүх сүлжээний дармын тоо 500 төмийг давжээ. Энэ жилийн 7-р сарын 1-ний өдрөөс жинхнээр хэрэгжүүлж эхэлсэн бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуульд Жүүн Баруун орны хамжилчааны тогтчийг төгөлдржүүлнэ гэж тодорхой дурдав. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн шин эхлэлтийн чигт суурлан Бээжин Өвөр Монгол хоёр газрын хамжилчаа улам гүнж гэрж бохирдлгүй захалгаан бодлогийг хүчин одоо үеийн тариалан зэрэг хүрээнд нэн олон хамтарчааны үр бүтээл олох нь лавта юм.
0: Өвөр Монголын Аражуу Тэлбэс хороо нэмэдэ. Өвөртэн зас хорны Аражуу Тэлбэсийн товчоо, Өвөртэн зас хорны Ой Шугаа ба Нутаг Үлчэрийн товчоогоос голлон эрхэлж, Өвөр Монголын Аражуу Тэлбэс хороо болон 12 аймаг хотын хамжуудлуурын төвөөс хамтаар даатлан эрхэлсэн. Ажнаа хүлгийн салхангүй эдлэг их ижил сүдөвт жохон бүтээх ажилгийн төмөн гажир үргэлжилсэн мөн ногоон уул ус гэсэн том хэлбэрийн хамжуудлуурын шууд нэвтрүүлгийг 9-р сарын 19-ны өдөр дүүлэлт хамжуудлуурын тавчнаар нэвтрүүллээ. Шууд нэвтрүүлэг нь уул ус, ой шугаа, гажир тариа, нуур чөрөм, нутаг бэлчээр элс манкин шишчэмтэй жасалтар гол сэдв болгож 4 их агуулгын тойронд 12 сурвалжилгийн чиг тойхруулж манай орны хатангуулын савгажрын аймахын хамглалт 3 өмөртэй халхавчагийн эндрэнгийн бом шавтлах дайлалдаан зэрэг талаар олсон амжилт бүтэмжийг танилцуулж хөхөмдөг ногоон уул ус бол алт мөнгөн уул мөнгө хөгжилтийн ойлголт дууныг гүнжгэ тайлбарлсан байна.
1: Товч мэдээ сонсгоё. Өвөр Монголын канон бүлэглэл Баян Нуур хотын намын хорооны ухаалаг хилтсээс шингэн үйлдсэн Улаан Сухай гэх баримтат фильмийг 9-р сарын 19-ны өдөр Америкийн улсын газар жуйн сувгаар нэвтрүүлв. Тус фильм нь төвийн ухаалаг хилтсийн дундад улсын үзэсгэлэн дамжуулгын төсөлд сонгогдож дөрвөн улирлаар гол шижин болгон Улаан Сухай нуг газрын үжимжийг бүрэн илрүүлж тухайн газрын ам ахыг хамгаалсан амжилт бүтэмжийг танилцуулв.
0: Өвөртэн зас хорны ажилтны ерөнхий хэвлэлээс голлон эрхэлсэн 2026 оны Бээжин Тянжин хөбэ Өвөр Монголын ажилтны хэвлэлийн ажил олголтын хамжилчаанаа сургуулийн хүрээний ажилтан элсэг чуглаан 9-р сарын 19-ны өдөр Өвөр Монголын их сургууль болон Өвөр Монголын шинжилгээ мэрэгдлийн их сургуульд жиргээр явагдав. Энжигэн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Далай. Жижүүр найруулагч Уран Туяа, ханигч Ариун, ерөнхий ханигч Бүргэд та бүхнийхээ нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн авч сонсно уу? Баяртай.
2: Шилийн голын Аражуу Тэлбэс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хашуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцин бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнай бүлхмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дуунаа Ижгуур Үндэр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Ерөө Уянгалаг Хэв Намб, Авг Авах нарын уртын дуунаа Уран Нэрлэг Гоо Эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчир Сайхан Ууж

Жим чулуутай ончлогыг төгөлдөр шингэн гоч хөвөрмөч дуулалтын хөв намбыг бүрдүүлж одоо болоход 2 жуй илүү уртын дуугыг өвлөн залуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны вилсийн төлөө зүтгэж яваа гарамгай урлагч юм а. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя. Жижиг чохор

0: За архим сонсогчдоо тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.
1: Эргих дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл лагаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцхан өрхөм сонсогчдоо, шилийн чураа тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган болон эхэлж байна.
3: Мөнхөгийн цүлийг мориор биш номоор туулдах судар бичгийн чуулган.
2: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Шулуунхой чаангушуугаар нутгтай одоогийн Шилэнгол аймгийн 2 дугаар дунд сургуулийн Монгол хэл бичгийн дэдэсийн багш, Өөр Монголын шүүмжилэгчдийн нийгэмлэгийн гишүүн, Шилэнгол аймгийн жохоолчдийн нийгэмлэгийн нэр хүндэд дэдтэргүүлэгч, та ган төмрийн сурвалжилсан сурвалжилэг, сурам хүмжлээс үндсэлсэн шүүмжийн аялыг сонсхий. Та ган төмөр 1981 оноос эхлэн багш болж, Авгийн дунд сургуульд 2 жил, Шулуунхой чаангушуунд 18 жил анх дундын Монгол хэл бичгийн багш болж, 2001 онд одоогийн Шилэнгол аймгийн 2 дугаар дунд сургууль шилжин ирж, өндөр дундын Монгол хэл бичгийн хичээлийг 23 жил оржээ. 43 жил багшийн ажил хийж, орны дэсийн баримжаа авины төвшнээ шалгагч, орон аймгийн дэсийн жан сурах чадвартан, хичээл төрлийн дагуулагч, шилдэг хичээлэгч зэрэг ирэв алдрыг олонтаа хүрчээ.
4: Арааж байгаа сонсож байгаа сонсогчид та бүхэн сайн байна уу? Өнөөдрийн мэндий айлтхая.
5: За та сайн уу?
4: Сайн сайн байна уу?
5: Сайн уу? Тэгвэл та одоо бас 40-50 жилийн багш боллоо гэсэн. Тэгвэл энэ тухайтайгаа бидэнтэй жаахан хуваалцаад амна уу?
4: Тэгээ би одоо 1981 онд үндэсний багшийн сургуулийг төгсөөд авах гүшүүний Монгол дунд сургуулаас адлын гараагаа авсаа. Тэгээд 2 жил ажиллаж ягаад Шулуунхой чаангушуунда миний төрсөн нутгах Шулуунхой чаангушууныхаа Монгол дунд сургуульд ажил шилжиж очоод 18 жил адалчхаад өргөө 2001 онд адлын чухалчлаар гэдэг юм уу? Одоо Шилэн хотын Монгол дунд сургууль шилжиж ирээд адлын амралтаа автал суужээ. Ингээд бараг 43 жил ажилласан.
5: Тийм
4: ба. Энэ хооронд одоо ажмаж өрсөл байгаа. Харин.
5: Тийм ээ, чуул одоо та өөрөө бас хөлөө Монгол чадвар багш гисэн.
4: Тийм шүү. Би одоо үргэлж бүр Монгол хэлний жан сургалтын адлий.
5: Тэгвэл та бас одоо яг Монгол нэ багш чинь одоо өдөр тутмын Монгол хичээл жаахна ирангуу бол одоо ийм чохоол юм уу өгөллөг эдгэртэй бол үргэлж одоо сургалтаа жааш та. Одоо багшийн адлаар очил одоо уран чохоолыг одоо ямар ч үлддэг үү?
4: Одоо би бүр Монгол хэл жаага ирсэн. Инхнэр одоо Монгол хэлний жаан сургаалт бол одоо уран чохолтой илүү холбоотой байдаг гэж би ховороо боддогоо. Зүгэл уран чохолын тухай одоо миний үзэлт бол уран чохол бол одоо нийгмийн шинжих тойл, өөрийн буян шинжих тойл гэж үздэг. Ийм болохоор одоо уран чохол бол сэтгэлийн ярилцхаа аршаа. Уран чохол бол одоо харангуй гүйгүүлэх зул, уран чохол бол жоргын хурцлах билүү, уран чохол бол гүслийн хөврүүлэх оч гэж боддгоо. Уран чохолоос одоо нийгмийн мөн чанарыг таньж эхэлдэг. Үнэн сайн сайхан болоод худал муу мухайгийн зөрчил дундаас нийгмийн амьдралын утга уулга сайн сайхны эсэрж ойлгохдгоо. Уран чохолын дүрнүүд бол уншиж биднээ багш. Дүрнүүдийн бодлын чан чанар Чинараас бид нь одоо хоёр их сөхрөг энергийг гүртэж хүлээж байдаг. Имээс одоо тэрнээс сэрэдгүй жилэн сэрж мэдэрдэг гэж ойлгодог юм аа.
5: Тийм байна. Тэгвэл одоо ийм кичээлийн ном дундах шүлэгч юм уу, жохол өгөлөг гэдгийг одоо сурагчтай жаах хүлээ та одоо хамаг гол одоо юугийн анхаарч гол сурагтай нь чадах уу?
4: Өөний одоо юу мөн явж байж та. Эхлээд бол одоо манаас монгол хэл нэг жаан сургаалтаа хийж байхын тулд бол юу яачсан? Одоо хүн дүгсээс эхэлнэ. Хүн дүгсээс эхэлнэ. Арга уншлах. Уншлагын бом тэгээд нэг сайхан тавсан суурин дээр залгаад уулах, урлаг гэсэн ийм нэг сэтгэлээр жааж ирж ирсэн. Сүүлийн үед бол ховролт гаргасан. Сүүлийн үед ховролт гаргаад уншлагаар гол болгоно. Зүгэл одоо гичээлийнх нь товисон гэсгийг гол болгоод жаах ийм нэг зорилготой. Гэвчл нэн илүү ховролт гаргасан нь сүүлийн үед бол сурахчаар гол цогц болгоод гичээлийн дунд сурахч илүү ярьж, сурахч илүү бичиж, сурахч илүү асуулт гаргаж, одоо хоорондоо ярилцахаар дамжуулж одоо жан сургалтын үүргээ биелүүлэх ийм нэг явц руу шилцсэн.
5: Тийм ээ. Тэгвэл одоо таны жааж байгаа чинь ер нь бол өндөр дүмний сурагчаар.
4: Тийм. Миний жааж байх бол юу өндөр дүмний сурагчид одоо хэл бичгийн жан сургалт үүргээ биелүүлдэг байсан. Тэгвэл уул нь бас анх дүмний юу сурагч ус хэл бичгийн гэжэл жаачсан.
2: Дааган төмөр 1993 оноос уран жохолын шүүмж бичэн уран жохолын судалгааны хурал жиргээр очин өөрийн шүүмжийн хуваалчин олон жохоогч найруулагчтай танилцсан үжил санлаа солилцож явдаг байлаа. 2006 онд сэтгчил явбал хадны ангаас чи үжил санаа олдно гэх шүүмж нь Хөхөд үндэсний дээд сургуулийн сурах материал цонгол жохолд сонгогдсон орж 2014 онд уран жохолын сонорхомж гэх уран жохолын шүүмжийн төврөн хэвлүүлжээ.
5: Тэгэхээр та одоо бас багшийн ажлынхаас ихэнх дагуу өмнө уран жохолын талаар бас оролцохтой. Тэгвэл энэ талаар өөрөө бас гол бол одоо уран жохолын шүүмжийг гол бичсэн та. Тэгвэл энэ тухайтайгаа.
4: Оо за. Миний одоо уран жохолын шүүмж бичиж эхэлсэн цаг хугацаа бол нэлээд орон шүү. Дээр зүүнээ 90-ад оноос эхэлсэн. Гэтэл уран жохолын шүүн зураг хөтлөгдөж эхэлсэн нь үл өртөө. Миний ихэссэн одоо хэл бичгийн жан сургалтай шууд холбоотой гэж үзнэ. Нэгд бол энэ миний ихэссэн ажил бол уран жохолын шүүм зураг хөтлсөн. Мэдээж хэл бичгийн жанх материал бол хэлний жи, өнгийн жохол, уран жохол хөтлөө олон уулгаар бүрэлддгөө. Гэвчл одоо уран жохолын уулга нь бол их тал ээжилсэн байдаг. За ингээд гэчээлийн сонирхол гэнэ. Гэчээлийн дүрийн жадлалт гэнэ, гэчээлийн урлагын онцлогийн хураангуйлах гэнэ. Өнөөний талаар ингээ олон хийж ирж ирсэн учраас одоо уран жохолын шүүмж бичгүүрөө ойртож эхэлсэн. Ингээд 1993 оны Өвөр Монголын сургаан хүмүүдийн сэтгүүлийн 12 дугаар хугацаанд Батмөнхийн хамар лотон болоод Охенрийн чагдаа хийгээ үчил гэдэг хоёр гэчээлийн гошин юмөр шинжээ харьцуулах нь гэсэн шүүмж анх нийтлүүлсэн. Энэвэл миний анхны шүүмж. Хоёр дагаад нь бол сурагчийн жохол намаа уран жохолын шүүмж ураг хөтлсөн. Сурагчийн жохолыг ханьхад шүүлдэх хэрэгтэй. Сурагчийн уран жохолын сэтгүүлийг найруулахад шүүлдэх хэрэгтэй. Сурагчийн жохолыг шилэн сунгаж хойнон жохолд бичих мөн шүүлдэх хэрэгтэй. Эдгээр адил нь намаа уран жохолын шүүмж ураг хөтлсөн гэж үздэг. Би одоо Шулуунгөө цангушны Монгол дунд сургуульд ажиллаж байсан. Ингээд 1985 оны үед манай хэл бичгийн дугаалan унган өөрсөл гэсэн сэтгүүл найруулсан сурагчийн жохол. Тэгэл энэ унган өөрсөл гэсэн уран жохолын одоо сэтгүүл сурагчийн уран жохолын сэтгүүлийн анх найруулах эхний хуудсан дээр нь алдар жохолч Батмөнх гарын үсэг бишиж өнгөрч ирсэн. Унган багийн дуун гэж бити басхтун. Ууган цам байд төвөргөн энд вэ гэж ямар жоргожул бичсэн. Тэгэд одоо энэ найруулах явдлаанд одоо сурагчийн жохолын шүүн энэ үлс надад нөлөө болжээ гэж үтсэн. Цэвлэн унгын үрслийн кан 2 дугаар дугаарыг нь би гол дааж хийсэн. Энэ нь манай Сулуу хоо цангасны Монгол дунд сургуулийн 35 жилийн өмнө тохолдоод энд одоо сурагчаан хөдөлгөөд соруулал нэмж бичүүлж хийсэн. Ингээд нэг жинхэнэ уран жохолын сэтгүүлийг дураагаад хийлэгжсэн. Дахиад нэг миний нэг ад хийсэн явдал бол сурагчийн жохолд үнэлэлт чохолд бичиж одоо төвөр хөвлөсөн явдал намайг ихээр урамшуулж уран чохолын шүүмж оролдох чамаар өгтсөн гэж үздэж байна. Одоо 90-аад оны ихээр өвөр Монголын сургаан хүмүүдийн хөвлийн хорооны найруулгач Цэмээ Ирвэл одоо сургачийн чохолын сонгомол гаргаж байна. Нэг гарахгүй юу гэсэн юм аа. Одоо нэг сургуулийн чохол бол төлөөл дийлхгүйгээд аймгийн хөвчөндөө чохол өсгөхөр болсон. Тэгэхэд ад тохолоор тухайн үед манай аймгийн Жанхи судлах тасгаас дунд сургуулийн сургачийн чохолын уралдаан эрхлээд үр дүн гараад байсан. Жанга энийг би манай сургуулийн гэчээл хүмүүдийн газрын эрхлэгч Сэчин Баатар багшаар олголаад. За тэдгээр одоо чохолд одоо нарилах чохолд үнэлэлт бичээд тэгвэл 1993 оны 8 сард Өвөр Монголын сургаан хүмүүдийн хороонд дунд сургуулийн сургачийн жохон мэтлийн сонгомл 14 гээд хөвлөс. За ингээ би одоо хамаг төрөөний уран жохоолын сэтгүүлдээр нийтлсэн миний шүүмж бол бүгсэн баримтад туужиж бичсэн шүүмж. Зөвлөө бүгсэн баримтад туужиж дэд гарчхан нь бол бүх нүүдлийн их ухаа, эжвийн хөрөөс номхон далайн эргээ сумдах тас гээд бичсэн байдаг. Энэ одоо амар урт шүү. 1994 оны Шилэнгол сэтгүүлийн 1-2-3 дугаар хугацаа дээр нийтлсэн. 1-2-3 дугаар хугацаан дээр 94 онд нийтлсэн. Тэгээд тэр тухайн үед одоо манай сургуулийн захирал Одны маа гэдэг өөр юм бий надаа. Найруулгач, яруу найрагч, жохоолч хүн байсан. Тэгээд тэр надад хэлсэн. Чи тэр бүгсэн баримт туужийн тухайн нэг шүүмж чаа. Тэр бол Монгол хүний яси бичсэн шүү. Чи сайхан бичгнээрээ бүйдэн шаардлага тавиа гэдэг. Тэгээд одоо би энэ одоо бичиг гэд боджээ. Бодоо би энэ гарчхаас нь их юу сэтэлд олсон. Энэ чинь нүүдлийн их ухаан гэж нэ. Берлж яг чинь бол үнэн дээр одоо уян ухаан хэрэглэн, берж чадал хэрэглэн, мөх харах хэрэглэн тийм ба. Гэвч нүүдлийн их ухаан гэсэн чинь одоо энэ чинь бас цаанаа бас утгатай гэсэн би боджээ. Эргээ нэг эдгээр хэрэс номхон талын эргээ сумдна. Номхон талын эргээ сумдна гэсэн чинь энэ чинь зөвхөн энэ орчиндаа байна гэсэн үг биш ба да. Энэ чинь холын итгэлд явна гэсэн үг да. Жанга бодоод эргээ би тэр захирлынхаа надад шаардсан Монгол хүний яси бичлээ гэсэн үгтэй бодоод би нэг ямар гарч өгсөн юм гэсэн чинь бүхэн ураа уян ухааны хэнгэнэм өх шиг зөрөх санааны ураа дөө гэсэн ийм нэг гарцгаар бичсэн. За ингээд бол энэ бүхийг бичсэн нь бол үнэн дээр юм бол Монгол хүний зөрөх санаа, мох шүү зөрөх санаа битлээ гэж ингэж ойлгожээ. За ингээд бичсэний дараа энийг нь бол 1996 оны Шилэнгол сэтгүүлийн 1-р хугацаанд нийтлсэн. Нийтлснээ дараа нөлөө тусгал зүгээр найруулгачаас одоо намэ чимээ ирүүлээ жоргжуулж гисэн. За ингээд одоо өннөөс хойш одоо орон аймгийн эл сэтгүүл юм уу сонин дээр би шүүмж нийтлүүлж эхэлжээ. Ингээд шүүмжүүд одоо нийтлсээр байгаад 2014 оны 4 сард анхны шүүмжийн төврэ хөвлөсөн. Тэр шүүмжийн төвөр нь уран бүтээлийн сонирхомж гэдэг нэртэй. Ийм ингээд одоо анхны шүүмжийн төвөртэй болсон. За ингээд өнөөсөө хойшаа мөн айдлаар одоо шүүмж бичгэн жамаа хаяагаа үргэлжлэн шүүмж бичээд эхэлсэн. Зөвлөөл уран жохоо сэтгүүлдэр жохолоо нийтлэхээс гадна бас нийгмийн хөдөлгөөн өнтөрд эрүү оролцсон. Энэ нэг тал нь бол миний одоо уран жохолын судалгааны хурал, уран жохолын вичаа чуглар дээр яраа илтгэл буюу шүүм зүгэлэн одоо нийтлдэг болжээ. Одоо чи би нэг хэдэн жишээ дурдъя. Уран жохолын судалгааны хуралд одоо төвшүүлсэн шүүмжийн талаар үл юм бай. 2026 оны 8 сарын 15 одоо өнөөхөн болсон. Өвөр Монголын утгуурлагын холбооны алтан дүлхөр сэтгүүлийн сулуун хөө цаан гусундах ярилцах хурал гээд. За энэ хурал дээр бол одоо Даваа усар ийцэн гоо чаривжээ зэрэг гурван их чохол сэтгүүлд найруулгачийн чохол бүтөлийг ярилцсан. Би ч гэд энэ хурал дээр Чэг үеийн сэтгэлийн чураа, туужиж бичлэгийн сунгадаг жагуур гээд Даваа усар багшийн чохолын төвөр дөөдий уншаад гэсэн гарчгаар одоо оролцжээ. Тэгвэл өннөөс дараа 23 оны 6 сард ч та Өвөр Монголын утгуурлынхны холбооны шүүмжлэгчийн нийгэмлэг Шилэнгол аймгийн утгуурлынхны холбоогоос эрхэлсэн шүүмжлэгчийн боловсрал донд баруун жимчин гусны нэг хэсэг жохолчийн тухай ярьсан. Энэ дээр би одоо оронхой тогтхын томхот модны сүг гэсэн жохолыг уншиж дотоод итгэмжийн төв зүг төмөөлхийн учир гэсэн сэдвээр одоо яраа илтгэл тавьжээ. Тэгээд энэс гадна одоо 22 онд ч тэгэн залгаад 22 оны 7 сард одоо Шилэнгол аймгийн Утгуурлынхны холбоо Шилэнгол сэтгүүл инкэн өрхөлсөн өнг төвчнээ уран жохолын уул мөрөө өргөдөг адлах хийсэн. Жагн адлагад бол би шар талын туул болоод яруу далд уях чараагаад өнг төвчин багшийн шүлгийн төврийн тухай одоо шүүмж бичиж оролцсон. Тэгвэл одоо дараа нь бол одоо миний вичаа чугларал одоо яраа итгэл хийснээр яр бол ийм байна. Одоо тэгвэл Монгол үндэснээ одоо үеийн уран жохолын судалгааны чугларалгээ байдгаа. Өннийх нь ахлагч нь бол одоо Өвөр Монголын их сургуулийн профессор докторантын жолоодохт багш хайрхан багш байдгаа. Тэгвэл эднээ гаргийн ярилцаанд бол 3 удаа оролцож өнгөрсөн. Нэгдүгээр удаа нь бол одоо чи насанд л 10-р жилийн тухай нийтлэгсэн тэр жишэлгээр бол одоо үнэлэлт хийж сэтгэлийн баялаг шин жолоо чөлөө шинтэй илрүүлсэн гарчхаар одоо яраа илтгэл хийсэн. Энэ нь бол одоо 2018. Тэгвэл дараа нь бол одоо нөх 20 оны 7 сард ч та. Энэ удаа бол одоо Монгол улсын уран жохолын болон болсон. Тэгээ тэн дээр бол одоо дашвалын жохол бүтээлийн тухай ярилцах болсон. Сав шимийн эртөмчийн аялал болоод сэрэл сэтгэлгээний гүн чөлөгсөн гарчхаар тус ярилцаанд оролцжээ. Мөн тус чугларлын давчинд одоо энд бол одоо шулуун хөх 38 уран жохолыг ярилцах болсон. Тус удаа бол шулуун хөх 38 утга урлагынхны холбооны найдалгаар Шулуун хөхсөнэ жохолчдын жохон бүтээсэн Романы тухай эргчүүлэх нь гэсэн сэдвэр ярьсан. Тэгвэл бас нэг чад чуглар тэр нөө дэлгэрж их хөвчөөн үл өргөн сонсож байгаа хүмүүс нь муу айтлахан. Тэр дотор эрдэмтэн багш нар байна. Дур бахтд байна. Ангийн сонсдгуулсууд байна. Муу айтлахан чамай чимэг боцаага шүүн. Айтлахан анаа өвчтэй харьчих хандах юм нэг аврал очиж одоо өндөр шаардлагаар бичих болохгүй.
5: Тийм байна. Тэгвэл таас ирсэн одоо ийм уран жохолын шүүмжтэй ойрцсноос хойш одоо өөрийнхөө ийм жохолчтой харилцах юм уу? Эсвэл иймэрхүү өөрийн одоо харилцааны одоо хүрээ цараа нь одоо яхаа өргөн босстой.
4: Тий. Харилцааны хүрээ цараа яа өргөн боссон чинь олон хөдлөөрд оролцно. Тэгэд тухайн жохолтой нь уулж ин одоо танилцаад ирүүл хоорондоо одоо уран бүтээлийн тухай санал зөвмдлэн солилчин. За ингээд солилцох явчнанд тэрнэ уран жохолд хандах өөр юмр байна уу? Уран жохолын үүж хараас нь юу байна уу? Уран жохолын шинжил зэдлэх хэр төвшин ямар байна уу? Эсвэл уран жохолыг шүүмдлэх арга маяг нь ямар байна уу? Хэр зэрэг ямар онлын төвчнөөс очиж энийг хандж гэнэ үү? Өдгөр нь бүр чам синхрол олго. Чи зарим шүүмжлэгч бол тэр өрн технээ онлайн тэр суралч судалсан уусууд байна. Тэр талаас очиад ядлахын үед бол энэ жохол бас нэг шинэ маяг болно. Тэгвэл зарим нь бас манай уламжилт уран жохолын онлороо суралцсан байна. Тэр нь мөн бас нэг жилийн хараас тэрнээсээ очиж бас сайхан ядлж ярих нэ байна. Энэ нь бол бүр сайхан дуршлах хурамдуулж явах явц. Боловсралаан дэвшлүүлж явах явц. Одоо бүр суралцж байгаа юм нэг харилцан дэвшлүүлэх ахиулах юм нэг сайхан адлаг гэж боддог.
5: Тийм ээ.
4: За ингээд одоо шүүмжичх нь одоо ямар ололт өгдөг вэ? Шүүмжи уншихаар дамжиж юу юу олдог вэ гэвэл одоо миний хувьд бол ингэж бодож байна. Шүүмжичх нь надад авч хөлөл уран жохолын сонирхох сонирхолын хэрэгмжээг дээшлүүлэхэд тустай биттэй жохолын ойлгох талаар уулаасаа нэн өргөн дэлгэр нэн гүнтэй ойлгох шиднэ гэж боддгоо. Өөрийнхөө ажилтай холбогдуулж ярвал уран жохолын шүүмжичх нь уран жохолын жан сургаалтаа яхуулах дээшлүүлэх үйл үзүүлж чадна гэж боддог. Зөвл боловсрлын хувьд бол одоо уран жохолын шүүмжээр дамжуулж өөрийн үжил танилтаа урмаар дээшлүүлнэ өөрийн бичих хэр төвчнөө дэвшлүүлнэ. Тэгвэл уран жохолын сонор хараасан өөрчлөлдийлнэ гэж ойлгодгоо.
2: Дааган төмөр сурган хүмжлийн үндсэн шатанд ойгоогүй жүтгэлэн шингэ хин дагу. Сурган хүмжлийн ном бичгийг найруулж эмэгтэй ажилдаа чи оролцож байжээ. 2024 онд 70 жилийн гавшгийн аян шин нэрний идэрхэг алхаа гэх номыг орчуулан 99 түмэн үсэг бүхий ном болж хэвлэгчээ. Энэс гадна Шилэнгол аймгийн үндэсний сургам хүмүүжлийн шижир хуудас, сургах хуваа, сурах харгийн хурам зэрэг номыг ганчаар юм уу бустай хамтран найруулж байжээ.
5: Түл тавас энэ 70 жилийн гавшгийн аян шин нэрний идэрхэг алхаа гэдэг энэ ёс энэ номыос орчуулсан та.
4: А тий. Би бас одоо шүүмжичгийнхэн дагуу бас орчуулах юм уу, найруулах юм уу, энэ тэр адлын үс хийнэ. Тэгвэл одоо 22 онд ба аймгийн Монгол дунд сургуулаас одоо надад нэг ийм нэг номыг орчуулно гэсэн ийм нэг урлаг ирсэн. Би тэгээд одоо баяртай хүлээ аваад нэг жилийн цагийг зарцуулаад энийг энэ чирээд бичээд өгсөн. Тэгвэл 24 онд хөвлөгдсөн.
5: Аа, тийм байна. Энд чинь бас 99 том үсгийн.
4: Тийм шүү. Аа, Монголоор орчуулагаараа ирсэн чинь 99 том үсэг байсан.
5: Тийм. Түүнээс бас нэг Шилэнгол аймгийн үндэсний сургаал модлын шижир хуудас гэдэг одоо манай Шилэнгол аймгийн газ одоо үндэсний сургуулиудыг бүр нэг бүрэн одоо үйлчлэхийн найруулаа төвтрүүлсэн гэх юм уу?
4: Ийм нэг номын гарахад би найруулгач аар оролцсон. Нэг найруулгач. Энийн бол одоо энэ тухайн үеийн одоо хөрхий талихч болцсон. Тэр сургаан мөдлийн товчоны жаахын судлах тасгийн бөгэрлтүү гэдэг багш байсан. Тэр багш манай хоёроо ярилцаад гол нь тэр багш сэтсэн. Одоо хоёулаа ийм нэг ном найруулъя. Чөөл одоо сургуулийн жахарлуудтай хайрчаа. Тэгээд тэднээс одоо материал цуглуулж орж ирснийхэн дараа хэдүүлээ найруулъя гэсэн ийм нэг сайхан санал өгсөн. Тэгэд тэр материалууд нь ирснийхэн дараа хэдүүл нийлж игээд энэ номоо сайхан найруулаа гаргаад 12 онд бол Өвөр Монголын хөвлийн бүлэглэл Өвөр Монголын сургаан мод хөвлийн хороогоос хөвлөгдөж гарсан. Энэ ном бол одоо 12-оос өмнөх Шилэнгол аймгийн одоо үл сургуулиуд үндэснээ сургуулиуд одоо Гошуун дээрх сургууль, Сум дээрх сургууль, Аймаг дээрх сургууль, эдгээр сургуулиудыг нийлүүлж игээд тэднээ сургуулийн танилцуулга, тухайн үеийн чахирлын танилцуулга эдгээрийг авч ягаад нэг нэрүүлээд гаргасан ном байна.
5: Харин тийм бай. Одоо үчлэвэл их сайхан ном байна. Чуул одоо та өнгөө үед ном одоо бараг өдрөдөр ном уншиж байна уу?
4: Ном би уул нь бол нэг илүү уншиж байна. Атласан бооснаас хойшсаа жахан багсч дээ. Тэрнээс өмнө бол би одоо сая ярьсан мэт хичээлийн бичгээ сунгацсан тэр жохоогчийн жохоолоодыг бол болохын дотор уншихаар чирмэн. Эргээд бол юу ана шүүм бичиг тэр хэлвисэн тал руу дан тууцын жохоолын өөдөө бас тийм жохоолоодыг сунгаж байсан. Тэгвэл ном уншихын хавар бол хаашил ямар хүн бол ямар хамаатай ном унших нь хамгийн чухал гэж боддог. Жишээлбэл одоо энэ заавал уран жохоол гээд ингээд явчих хөвчөнд яаж болохгүй шүү дээ. Хорогдож болохгүй. Энэ аж ахуйл эрхэлж яхих хүмүүс бол тэр аж ахуйл эрхэлсэн хамаатай номоо дэрэм бай. Мал малжил эрхэлдэх хүмүүс мал амьдлын хамаатай, мал малжлын хамаатай ном хаа ч гэж хоож уншвал таа. Хамаа намгүй уншвал тэр эрүүн ном байна. Нэг хүн амтахгүй. Ахаа. Эргээ чинь уран жохоолын хувьд бол би бол нэ уран жохоол гүнд бол одоо иймэрхүү сануулга байдаг. Уран жохоол бичнэ хүмүүс өл штэлийн жохоолыг бол одоо бүр уншиж байна. Жишээлбэл шүлэг битдэг хүн бол шүлгэн уншиж болно, найруулаа уншиж болно, тууцаа уншиж болно, жүжгөө уншиж болно. Шүлэг бол сэтгэлгээр гол болгоно гэж хэлдэг. Найруул бол одоо жохоомжн их салангийн ус салангийн босгоо хэлдэг. Үүлгэл дүр бүтээхээр гол бол тууж сул. Жүжиг бол одоо ерөнхийсэн чанартай болдог. Бүр бүй бинэ нөхөн штт. Бүй бинэ нөхөн. Гэвч тэр дунд нэг туучлаг дух учруул үжил санаа гэдэг юм бол шаргаасан байх хэрэгтэй. Үжил санааны төвшин гэдэг бол өндөр байх хэрэгтэй. Жийн үүлг тууд найруул шүлэгч алинч хамаагүй. Энэ бол зөвхөн идрүүлэх хөлөр. Гэтэл тэрэн доторх уулгуула да сүнс. Ийм болохоор тэр үжил санааны төвшин өндөртгөх энэ төлөө Элч чохол, элч юу стелинки унших нь хамгийн чухал гэж ингэж бод. Дараагаа нэг нь бол одоо нэг чохолын ханша бүтнөөр нь унших юм бол гүсэн. Жийн нэг чохолын гисгэлийн уншаад тусах уу? Эсвэл одоо WeChat, WeChat дээрээс нэг гисэг уншдаг юм яачих нь баг баг. Эсвэл WeChat дээрээс нэг гисэг үнэлэлт уншцгаад болох юм биш. Хамгийн сайн бүхнийг уншчихсаар бол одоо нэг хичээлийн ойлгох, чохол бүтээлийн ойлгох бол их тос бол. А яагаад гэхээр нэг романаар бодоход, арманаар бодоход бол ийм байна. Чи зөвхөн үлгэрийг уншчихаа болохгүй шүү дээ. Тэр чинь ерөн нэрийн жишээр бүрдэлдэж шүү дээ. Хүнийх нь хөдлөх нь хүртэл яад юм да. Бодох нь хүртэл яад юм да. Чи бүхний уншвал эдгээр чинь чамд сайхан гүн төрөгдлөө гэж. Үгүй л чи нэг хэсгийг унш. Арай болохгүй чи. Анкараар нь чи жохолын унш яг бүтнөөрөө уншна. Бүтнөөрөө унших юм бол нөх хүний хувьд яг гэсэн нэг чиг үетэйгээ олоод тийм 10 ан төлөв. Чи төл нэг гэсгэлийн уншаад авдаг тэр бүхний унших тавил хол онд шүү. Ийм учраас хаашийн бүхний унших юм бол одоо би одоо гүсдэг. Төгөлөн сонирх унших явдсан бол одоо хамгийн дүг марг бол жирэмдэн тэмдэглэл хийвэл сайн гэж боддог. Ийм нэг тэмдэглэх дадгалт. Төгөл чи тэмдэглэл хийхээсээ залхуурч байвал наачих нь одоо номын хуудсан дээр харандам юм уу биерээр ингээд зурж мараад. Хажууд нь тодорхойлно юуны төлөө журснаа ингээд нэг нэг хоёр мөрөөр бичвэл хамгийн сайн шүү дээ. Жишээлбэл журцхан энэ бол содон хэллэг гэдэг юм уу? Энэ бол нэг гачин үйл явдал гэдэг юм уу? Энэ бол нэг өө санаандгүй сайхан илрүүлсэн арга гэдэг юм уу? А энэ бол нэг гоц сайхан төгсгөл гэдэг юм уу? За ингээд жураа тавьчихвал сүулд ингээд чи дахиад ашиглахынхаа үед ингээд эргүүл доороо өрөө болчих. Хөрөө чи зүгээр уншаагараа ингээд өхөө тавьцаар өргөө дахиад эргүүлэх үед яа би энэ чинь элийн уншаас гүн ойлголттой билээ гэдэг юм уу, ялан чухал билээ гэдэг юм уу чамд дийхгүй шүү дээ. Тэгэхээр би миний нэг санаа бол одоо ийм нэг хэдэн талаар одоо анхаарал зөвөрөө гэж бодчих.
5: За хөрөө та өөрөө нэг манай сонсогч андаа нэг ном тавьч бол та ямар ч ном тавьч болох уу?
4: Аа би нэг одоо уран зохиолын шүүн бичээд туудсан бичээн зохиолын шүүн зү битгийн хувьд одоо хөрөө нэг ном сунгад тавьч болоо гэсээр бол одоо алдар жохолж бат мөнхийн дуутай бороо гэсэн арманы тэнцүүлэг гэж байна. Энэ дума дөөд доод хоёр бүлэгтэй. Бараг 80 гарын төмөө үсгтэй. Тэгэд энэ роман бол бүх улсын дор нэрэмжт төрөн байрын шагнал болсон. Тэгэхээр энэ ном бол одоо үжил санаа урлагийн хувьд бол шилдэг бүтээл гэдэг нь яраггүй. Тэгвэл миний энэ хавас үжил миний танилцуулгын шалтгаан бол юу юм даа гэхээр энэ номын уншвал одоо яруу тансах дүрслэг бол уран хөл гэллэгийн одоо бахран. Энэс бол одоо яруун жилийн юм сурч гэж байна. Би ч энэ хамаатай нэг шүүмж ичсэн юм. Тэгэд дөрөв юу энэ романы хөл хөлгийн хамаатай би 8 талаар дурдж. Тэгвэл би нэгдүгээр нь бол ингэж хэлжээ. Энэ роман бол уран харимхай хөллөгтэй уншигчдийн сониуч сэтгэлийг татаж чадна гэж. Хоёр дагаад нь бол энэ жохолын хөллөг бол утхыг дадлж хөллөгийн урны гайхулва гэдэг. Гурав дагаад бол өглөөрийн айжим жохолгыг анхаарч хөлнөө хөгжимлэг шинжийг бовойлгожээ гэж. Дөрөв дагаад бол товч чадвахтай үгий ашиглан хөллөгнө ууламжийг гүнжгэрүүлжээ. Тавд бол нутгийн аялгаа ашиглаж дүрийн өөрмөс шинжийг ойлгожээ. Зургаад бол амьд дүрслэг хөллөгөөр будаан чуун сэрлийн авахыг хийж огчилжээ. Долоод бол хөвсмөл хөллөгийг тансаг эргэлж илтгэмжийн чадвахыг дэвшлүүлвэ гэж. Наймд бол орчуулгын хөллөгөөр илтгэмжийн чарааг төлвөө гэж. Ингээд энэ романы одоо хөл хөлгий 8 талаас ингэж хурангуйсан. Ийм болохоор ийм нэг дорн нэрэмжит шагнал гүрсэн авраг бүтээлий олон хүмүүс уншвал энэс олон гүртэл болох нь гүртэл гүртнэ гэдгээ би одоо маш их итгэж байна.
3: Эрхэм хүндэт сонсогч одоо манай энэхийн нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, далгийн сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Дайлгоон, шингээгч Арим Чана, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд, Дараагийн нөхрөлөгдөн баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 9 сарын 21, Бэлгийн улирлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 11 гарагийн дэхэн. Урдаар уулгийн төвчөө мэдгэдэй.
3: Энэ цагтаа
2: Дундад улсын Өвхамт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 42 дугаар удааны хурал хуралд олсон.
3: Бээжийн Өвөр Монголын хамжилцааны 30 жилийн үр бүтээлийн үзүүлэх жичээ. Ажвилсийн солилцоо хамтралцааны ажиллагаа Бээжийн хотод эхэлсэн.
2: Сүнжин хошуу үндэсний бүлхэмлэл давшилтыг үүдэн байгуулах ажлыг гүнжлэрүүлж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсхон.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 18-ны өдөр Дундад улсын Өвхамт намын Шилэнгол аймгийн хороо 2026 оны 42 дугаар удааны хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн чухал жаврын жорох санааг уламжлан сурч иж, дээд чатны хамаагүй бичиг материал хурлын жорох санааг уламжлан сурч иж, туучлуулан найдваржуулах ажлыг байрлуулжээ. Өртөнц хорны улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжий Жамбайчин хурлыг эрхлэв. Хурлаасаа ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн Шандунгийн Чиндо хотын Бэйхай онгоч үйлдэх үйлдвэрийн нэгэн барааны хүлэг онгоцны Галин Гамсгийн эндлийн тухай